0: och när posten kom för sent. Och blir man en bättre löpare av att springa i dyra skor? Eller kan den senaste skotrenden få motsatt effekt? Det här är Plånboken, idag med Anna Berg och Linda Akten. Att leva med skyddade personuppgifter på grund av hot eller våld har blivit allt vanligare. På bara 10 år har antalet som lever med skydd fördubblats. Men att ha skyddade personuppgifter leder ofta till problem i vardagen och i längden kan den egna ekonomin påverkas. För Julia, som vi har valt att kalla henne, blev de ekonomiska problemen så stora att hon ställdes inför ett val.
1: Det kändes lite hopplöst, som att jag behövde välja mellan min trygghet eller min ekonomi.
2: Hemma hos Julia står kaffebryggan på och hon dukar fram koppar ur köksskåpet. Egentligen heter Julia något annat, men eftersom hon har haft en hotbild mot sig väljer vi att inte använda hennes riktiga namn.
1: Det var ju väldigt mycket trakasserier som jag ville undkomma och jag började ju bli ganska less på det, för det började störa min vardag, att jag inte kunde koncentrera mig på mitt plugg och jag var liksom konstant oroad över de här hoten jag fick via brev.
2: Vid den här tidpunkten är Julia i 20-årsåldern och hoten som riktas mot henne är allvarliga. Till slut vänder hon sig till socialtjänsten i hopp om att få hjälp och under mötet med socialsekreteraren berättar hon om sin situation.
1: Det jag var mest nervös över var väl kanske att hon inte riktigt skulle se mitt behov eller min vilja att ha detta. Men jag märkte väldigt snabbt att hon såg ju till och med det som mer allvarligt än vad jag hade gjort.
2: Socialsekreteraren gör bedömningen att Julia behöver ansöka om skyddade personuppgifter för sin egen säkerhet. Det skulle göra det svårare för personen som hotar henne att ta kontakt. I samband med att hon flyttar godkänner Skatteverket hennes ansökan om en så kallad sekretessmarkering, den lägsta nivån av skyddade personuppgifter.
1: Det innebär att mitt personnummer, min adress och mitt namn inte syntes om man sökte på mig på Eniro. Jag kunde inte hittas i journalsystem för läkare och utan speciell åtkomst då. Och att min identitet på typ universitetet var hemlig och så.
2: Sekretessmarkeringen fungerar som en varningssignal till myndigheterna som nu måste göra en noggrann prövning innan de lämnar ut uppgifter om Julias adress eller telefonnummer. Och nu slutar hotbreven komma. För första gången på flera år kan hon slappna av. Utöver personskyddet erbjuds Julia flera vårdbesök som ska hjälpa henne hantera det hon utsatts för.
1: Det var också en del av hjälpen jag fick av socialen var att jag hade möte med kurator en gång i veckan och sen så hade jag traumabehandling också en gång i veckan.
2: Utan ständiga hot och med en pågående traumabehandling ser det ut att ljusna för Julia. Men nu dyker det istället upp nya problem.
1: De varnade inte mig för att de får inte skicka påminnelse-sms till en inför läkarmöten om man har skyddad identitet. Så de första gångerna så missade jag möten och fick då såklart betala dubbelt så mycket för att jag uteblev från besök.
2: Eftersom även vårdcentral och sjukhus måste vara extra försiktiga i hur de hanterar Julias kontaktuppgifter får hon inte längre några påminnelse-sms om kommande vårdbesök. Och både kallelser och fakturor för vårdbesöken skickas nu först till Skatteverket och därifrån vidare till Julia, vilket gör att det tar betydligt längre tid att få posten.
1: Och de här fakturorna kom ju alltid för sent. Så då blev det alltid att jag behövde betala dubbelt så mycket eller påminnelseavgifter.
2: Och rekommendationen från Skatteverket att betala med autogiro hjälper inte.
1: Problemet var med de här vårdmötena att det kunde man inte ta på autogiro för det var ju inte en fast kostnad utan det var ju från möte till möte.
2: Julia vände sig därför till vårdcentralens reception.
1: De kunde bli väldigt irriterade och frustrerade och sucka och inte vilja hjälpa mig. För att det var liksom en extra syssla för dem. Och det var inte så kul för jag kunde inte hjälpa det. Och då kunde man inte betala där heller utan då skulle man få det på faktura.
2: Och med både avgifter för missade vårdbesök och påminnelseavgifter för försenade betalningar får Julia allt svårare att betala.
1: Ett möte på sekreteraren kostade 200 kronor. Och om man missade det så blev det då 400 kronor. Det hände ju några gånger. Alltså vi är uppe i tusentals kronor som jag betalade av detta.
2: Droppen som får bägaren att rinna över är när det en dag kommer en sammanställd vårdfaktura på 1200 kronor från psykiatrin.
1: Som jag absolut inte hade råd med. Och jag hade ju försökt ordna upp någonting med psykiatrin flera gånger om att de skulle skicka det digitalt. Men de kunde tyvärr inte det.
2: Till slut blir den ekonomiska stressen för mycket för Julia. Fakturor kommer för sent, hon har svårt att betala på plats och avgifterna staplas på varann. Efter 1,5 år väljer hon därför att säga upp sina skyddade personuppgifter.
1: Det kändes som att jag behövde välja mellan min trygghet eller min ekonomi. Att antingen kunde jag inte ha en ordnad ekonomi eller så kunde jag inte ha en ordnad vardag.
2: När hon inte längre har skyddade personuppgifter går det snabbt. En vecka senare får myndigheterna enklare tillgång till Julias uppgifter igen och plötsligt börjar kallelser och fakturor anlända i tid. Och andra praktiska saker som att kunna registrera sig vid universitetet blir enklare. Men nu kan också personen som tidigare hotat henne nå henne igen. Och det dröjer inte länge innan det första hotbrevet dimper ner i brevlådan.
1: Och det var ju liksom någonting jag fick förlika mig med. Att jag kunde liksom inte ha både och. Men det var ändå jobbigt att ha fått den här inre freden i liksom 1,5 år från de här breven. Och att sen att det drog igång igen direkt. Liksom. För det var verkligen direkt. Jag önskar att jag kunde ha mina skyddade personuppgifter så att jag inte behöver oroa mig. Det hade ju varit det bästa. Men nu valde jag den ordnade ekonomin istället.
0: Det sa Julia, som alltså heter något annat. Reportrar var Tilde Fors och Petronella Läckgren. Och Julia har numera varit utan sekretessmarkering en längre tid och hotbilden mot henne har minskat. Välkommen till studion. Adine Samadi, du är ordförande för ROKS, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige.
3: Tack så mycket.
0: Känner du igen Julias situation?
3: Jag känner igen det jätteväl. Och det är ju kvinnor som vi möter nästan varje dag ute hos kvinnojourerna och tjejjourerna som möter just det här valet mellan att en ordnad ekonomi och skydd eller säkerhet och skydd. Så att det är jättetragiskt såklart.
0: Vad får du höra för historier?
3: Nej, men liknande som Julia beskriver, att fakturor kommer och påminnelseavgifter som man inte har någon aning om. Det behöver inte vara hälso- och sjukvården specifikt, det kan ju vara andra myndigheter. Och vi vet ju också att andra myndigheter kan ha högre påminnelseavgifter. Det kan vara att man inte kan söka vissa bidrag hos myndigheter utan via post måste det gå. Som till exempel VAB hos Försäkringskassan. Och där måste man ju också betala portot själv, så att det är ju verkligen kostnader.
0: Och vad leder det här till i förlängningen då för de här kvinnorna?
3: Nej, men precis som Julia beskriver, att man får välja. Och att det är ett samhälle som inte är rustat för att vi ska kunna bevilja skyddade personuppgifter. Men också för att vi inte kan kontrollera hennes förövare. Hon kan inte leva fri, hon kan inte göra det hon vill göra i sitt liv. Utan är begränsad istället för att man ska se henne som brottsoffret. Och risken är att hon gör sig av med skyddet eller undviker att gå till vården eller ansöka om olika bidrag från myndigheter till exempel.
0: Välkommen också Maja Sundqvist.
4: Ja, tack.
0: Folkbokföringshandläggare på Skatteverket.
4: Ja.
0: Det är ni som beviljar sekretessmarkering, det som Julia hade då. Du har också lyssnat på reportaget. Vad tänker du när du hör Julias berättelse?
4: Nej, men jag tänker att det här inte är en unik berättelse, utan vi pratar ju också med de här personerna dagligen och vittnar om att det är svårt att ta del av samhällets service när man har skyddade personuppgifter. Att inget kan ske digitalt, att post blir försenad och att det kan vara svårt med privata företag också att teckna abonnemang och ta kreditupplysning och så vidare.
0: Vad innebär det att ha en sekretessmarkering, om vi förklarar det från grunden?
4: Ja, sekretessmarkering är ju den lägsta graden av skyddade personuppgifter. Så det finns då 3 nivåer. Och med en sekretessmarkering så aviserar Skatteverket inte längre några folkbokföringsuppgifter till privata företag och föreningar, utan det enda som aviseras är personnummer och att personen har skyddade personuppgifter.
0: Och vad innebär aviseras?
4: Skickas via systemen. De här företagen betalar ju en tjänst till statens person- och adressregister att de vill ha personuppgifter, men de får inte längre det när en person har skyddade personuppgifter. Men om myndigheter, kommun och region, de får fortfarande alla folkbokföringsuppgifter för personer med sekretessmarkering. Men vi skickar med en flagga att de här myndigheterna, kommunerna och regionerna måste hantera uppgifterna

0: skydd.
1: Så det här går till en speciell terminal hos Skatteverket?
0: Ja, precis. Och sen är det ju också så idag att Postnord heller inte delar ut post varje dag längre, vilket också fördröjer tiden. Myndigheter, kommuner och regioner kan skicka post direkt till personen om de vet vart den vill ta emot post. Och det finns egentligen inget hinder att skicka post digitalt heller. Men är man osäker så ska posten skickas genom Skatteverkets förmedlingsuppdrag. Om man inte har tillgång till adressen till exempel.
1: Så att vården i det här fallet, de skulle egentligen kunna skicka posten direkt hem till Julia?
0: Ja, rent praktiskt så kan de göra det. Sen är det ju upp till varje verksamhet att ta fram rutiner hur de ska göra med de skyddade personerna. Och det, vi kan bara på Skatteverket informera hur man kan gå tillväga. Men det finns inget hinder att använda digitala lösningar.
1: Hur lång tid kan det handla om att få sin post för en person som har en sån här sekretessmarkering i värsta fall?
0: Alltså i värsta fall, om man tänker att den först ska skickas till Skatteverket, det kanske kan ta 2 dagar. Och sen ska Skatteverket skicka ut det till personen, kan dröja 2 dagar till. Bara där är vi på 4 dagar och sen en dag till om Postnord inte delar ut varje dag. Så att det kan ju bli en vecka fördröjning på ett brev som ska förmedlas till personen.
1: Mm. Men du var inne på det att om man känner till personens adress då får man skicka direkt.
0: Ja.
1: Vem, men ändå så görs inte det.
0: Det finns
1: vad beror det på?
0: Ja, men vi tror väl att det beror på att det finns en väldigt stor rädsla att göra fel. Det kan ju såklart få jättestora konsekvenser om en aktör gör fel. Om vården skulle skicka en kallelse till fel adress exempelvis. Och på grund av den här stora rädslan så känns det ju tryggare såklart för aktören att använda sig av Skatteverkets förmedlingsuppdrag. Och på så sätt försäkra sig att det skickas till rätt adress. Så att, det har nog med det att göra att man är så rädd att göra fel. Vilket kan ge jättestora konsekvenser för den enskilde.
1: Är man för rädd att göra fel?
0: Jag tror att det är en brist på kunskap. Jag tror att det är det som man vet kanske inte om att det är adressen i folkbokföringen som man ska skicka posten till exempelvis. Så att jag tror att vi måste jobba mycket med kunskapshöjande åtgärder.
1: Men det här med sekretessmarkering, det har ju funnits i flera decennier. Problemet med försenad post är känt sedan länge. Alltså, var ligger ansvaret? För nu säger du att vården kanske är lite för försiktig. Men vem är det som ska ändra sig här?
0: Jag tror att det är hela samhällets ansvar. Dels så är det ju Skatteverkets ansvar att fortsätta informera och höja kunskapen. Skatteverket har ju nu ett nationellt samverkansnätverk där vi jobbar med flera myndigheter med just de här frågorna att underlätta vardagen för de skyddade. Men sen är det ju också vårdens ansvar att också höja sin kunskap hos medarbetarna och ta fram rutiner hur de ska göra. I en ideal värld skulle man ju kunna önska att man kanske kan ta fram lite speciallösningar för de skyddade och anpassa kommunikationen. Till exempel att ringa och informera att du har en viktigt vårdbesök. Det skulle man ju kunna önska vara en möjlig väg.
1: För det får man göra.
0: Det finns inget som säger att man inte kan ringa eller mejla eller skicka till digital brevlåda för någon som lever skyddad.
1: Vi ska prata mer om var ansvaret egentligen ligger för det här. Men Adine Samadi på ROX, håller du med om den här bilden att vården eller andra instanser ibland är lite för försiktiga?
2: Jag skulle säga både och. På ett håll är de alldeles för försiktiga. Jag håller verkligen med Maja om att det är ganska lätt att bara ringa upp och fråga hur man vill hantera vårdbesöket och hur man vill ha kommunikationen eller kalla till ett fysiskt möte där man kan gå igenom det. Så på det sättet är man kanske försiktig eller liksom inte har rutiner för enskilda personer, utan det är lite mer one size fits all upplägg. Men å andra sidan så håller jag också med Maja om att man har inte speciallösningar och man har verkligen inte kunskapen som krävs för att man ska kunna ha ett system som fungerar. Nu är Skatteverket en myndighet som jobbar mycket med de här frågorna, har liksom system, men de är liksom inte ansvariga för andra myndigheter eller hälso- och sjukvården. Så att alla gör på något sätt helt olika, men det som är genomgående bland hälso- och sjukvården och myndigheter, det är att kunskapen om mäns våld mot kvinnor och hur det är att leva med skyddade personuppgifter uppgifter är för låg. Därför har man inte bra åtgärder och system. Och därför utgår man inte från hennes verklighet och vad hon behöver och vad hon vill. Hon kan ju liksom starta

0: en mail och ha den och få all information därifrån. Men hon får aldrig frågan.
1: Nej, för du var inne på speciallösningar, sa du. Vad skulle det kunna vara? Skulle det kunna vara en speciell mail till exempel?
0: Jag tänker att det är väl inte helt omöjligt att ha ett tekniskt system för alla myndigheter eller hälso- och sjukvården som har bara hand om personer med skyddade personuppgifter som har någon form av digital lösning. Jag är ingen IT-expert, men jag tänker att det finns ganska många förslag som man skulle kunna titta på. Det som är frågan här är att våldet mot kvinnor är inte prioriterat och därför så finns det inga resurser för det.
1: Maja Sundqvist på Skatteverket, vad säger du om de här möjliga lösningarna?
2: Men jag tänker att det är viktigt att ha förståelse för att alla har skyddade personuppgifter av olika anledningar. Vissa personer kan absolut få en kallelse digitalt. Vissa personer kanske inte kan få det men har behovet av ett telefonsamtal innan. Och att det är så viktigt att den enskilda aktören pratar med den skyddade om vad som är den bästa lösningen framåt. För att det är inte acceptabelt att man ska behöva stå utan samhällsservice bara för att man behöver leva skyddad från hot och våld.
1: Men finns det inte en risk också om man ska börja specialanpassa lösningar för alla olika individer att det inte finns ett sammanhållet system?
2: Jo, såklart finns det ju en risk med det. Den bästa lösningen skulle ju vara att man tar fram digitala system som kan lösa de här problemen. Det är väl det som vi ser är lösningen, att utveckla de här digitala systemen.
1: Men vem ska göra det?
2: Det ska nog hela samhället göra. Alltså alla myndigheter ansvarar ju för sin del. Försäkringskassan ansvarar för VAB till exempel. Skatteverket ansvarar för att hålla folkbokföringsregistret. Så då måste ju alla myndigheter ha de här digitala systemen som även de skyddade kan få ta del av.
1: Men det är ni på Skatteverket som ansvarar för post, att posten ska skickas vidare,
2: ja, precis,
1: till de här personerna. Alltså, ligger det inte på er också att se till att det här görs?
2: Jo, alltså Skatteverket är ju drivande i de här frågorna att försöka driva fram den digitala utvecklingen. Men just den här postförmedlingen handlar ju om de fysiska breven som ska skickas. Men som sagt, så det finns ju ingenting som hindrar att vården eller Försäkringskassan eller Skatteverket skickar direkt digitalt till kunden. Då behöver inte en Skatteverkets förmedlingsuppdrag användas överhuvudtaget.
1: Mm. Adina Samadi på ROX. Idag lever 38 000 personer med någon av de två lägre graderna av skyddade personuppgifter. Det är en fördubbling på 10 år. Lite kort, hur påverkas privatekonomin för den som lever med det här skyddet?
0: Det påverkar jättemycket. Allt ifrån inkomst, att det är arbetsgivare som inte vågar anställa för att man har fördomar om det. Man kanske inte haft, liksom våldet har kontrollerat hennes arbete som har gjort att hon inte har haft ett jobb på länge. Så att inkomsten påverkas. Hon är rädd att bli röjd, vilket gör att hon inte söker vissa former av bidrag från myndigheter som är en del av inkomsten. Hon alla de här postgångsproblemen. Jag skulle säga att svara lite på din fråga angående det worst case scenario med posten. Att vi har erfarenhet av att kvinnor väntar flera veckor på post och att fakturor tar slut och så. Men det är både inkomst, det är utgifter. Det är, man behöver betala liksom extra för saker som för mig som inte har skyddade personuppgifter kan få gratis eller helt liksom för en billig peng. Men de behöver betala extra. Så att det är alla delar av ekonomin som påverkas.
1: Mm. Maja Sundqvist, Skatteverket. Julia beskriver hur hon tvingas välja mellan sin egen säkerhet och en ordnad ekonomi. Så kan du säga rent konkret, vad gör ni på Skatteverket för att inte fler ska hamna där?
2: Det som Skatteverket konkret gör, det är ju att vi satsar jättemycket på information till offentliga aktörer som är, eller stöter på personer som lever skyddade.
1: Till exempel vården?
2: Exempelvis vården. Så att vi har både vägledning på vår hemsida, vi jobbar med utbildning, webbseminarier och försöker verkligen höja kunskapen i samhället. För vi tror att om vi kan höja kunskapen så kan man också få en större förståelse och hantera de här uppgifterna på ett korrekt sätt. För att det finns ju som sagt mycket uppfattningar eller missuppfattningar också om skyddade personuppgifter och vad man får göra och inte. Men sen också att Skatteverket tillsammans med andra myndigheter försöker ta fram lösningar och pratar om digital utveckling och hur man ska kunna se till att underlätta vardagen för de som lever skyddade.
1: Det ligger ju ett lagförslag som, om det går igenom, ska göra Skatteverkets postförmedling tydligare i det här fallet. Kommer det förändra någonting för personer i Julias situation?
2: Alltså egentligen, det här lagförslaget handlar ju egentligen mer om att tydliggöra vilka brev Skatteverket får skicka ut och vilka kontroller som Skatteverket får göra. Men själva grundproblemet i det här fallet, att posten kommer fram för sent, kanske inte lagförslaget kommer lösa. Det är ju snarare då att man måste komma fram med andra lösningar, till exempel digital kommunikation, om posten ska komma fram smidigt och snabbt.
1: Adina Samadi, väldigt, väldigt kort nu. Om du får ge ett medskick till Skatteverket för att underlätta den här situationen för de här kvinnorna, vad skulle det vara?
0: Ja, det är att kunskapen inte bara ska handla om just skyddet, utan också vad som har lett till det. Alltså mäns våld mot kvinnor är ett samhällsproblem. Den kunskapen behöver finnas för att systemen ska funka. Så att om jag får skicka med en sak så är det det.
1: Tack så mycket, Maja Sundqvist, Skatteverket, och Adina Samadi på ROX. Du lyssnar på Plånboken med mig, Linda Akten och Anna Berg. Och om en stund svarar vi på lyssnarfrågor, bland annat om vad man gör om man råkar ut för en orimligt hög parkeringsavgift.
3: Vad är det du har köpt?
4: Funderar du över ett köp, en produkt du är sugen på som du undrar hur den fungerar, eller om det ens är värt att lägga pengar på den? I Plånboken har vi pratat om allt från skillnaden på bordsalt och flingsalt till vilken hårtork man ska satsa på beroende på hår. Ingen produkt är för liten, ingen fråga är för svår. Vi tar oss an allt som du är beredd att lägga pengar på. Vad vill du att vi ska reda ut? Maila oss på planboken@sverigesradio.se. Det har Aisha gjort. Jag har anmält mig till maraton 2027 och nu behöver jag hjälp med skorna. Jag brukade kalla mig löpare, men kom av mig när jag fick barn. Innan dess har jag sprungit både tjejmilen och midnattsloppet, men aldrig längre än en mil. Nu undrar jag vilka skor jag ska köpa för att träna i det kommande året. Vad behöver jag? Hur mycket ska jag betala? Vad får jag för pengarna? Och gör alla de här olika materialen verkligen någon skillnad? Ibland känns det bara som säljargument. Tony Arndt, professor i biomekanik, GIH, gymnastik- och idrottshögskolan. Välkommen.
5: Tack så mycket.
4: Har skorna betydelse för den som löptränar?
5: Ja, men absolut. Det är ju det man har på fötterna som är interface till asfalten som man springer på. Och det gör mycket skillnad, framförallt i komforten, hur det är när man springer olika skor. Så det här är det, absolut.
4: Vad är hett nu då? Alltså, vad köper folk?
5: Ja, det stora de senaste åren har ju varit det här som vi på engelska lite mer vetenskapligt kallar för advanced footwear technology, eller på svenska är det ofta superskor. Och det är skor som har bevisligen ökat prestationerna på elitnivå. Det är många världsrekord som slås just nu och så vidare. Och det har naturligtvis sipprat ner till motionärsnivå. Så det är väldigt, väldigt många som köper dem och springer i dem.
4: Hur ser jag då att det är en supersko?
5: Det är en bra fråga. Det är inte alltid jättetydligt. Men det som man kanske kan göra är att klämma lite på dem och försöka böja dem. För en av karaktäristika som de har är att de har en stuv element i sulan. Så om man försöker böja dem så är de väldigt stuva. Så men sen är de ganska höga också. De kan vara upp till 4 centimeter högt. Och det är ganska tydligt också att det kan vara en supersko.
4: Välkommen också Anton Lundin, säljare på Löplabbet, en av flera kedjor som säljer löparskor. Och du sitter i Umeå.
6: Tack så mycket, det stämmer.
4: Den här superskon som Tony pratar om, vad kostar sådana?
6: Pratar vi tävlingsskor så skulle jag säga mellan 2,5 och 3,5 tusen någonting för de flesta såna här så kallade superskorna. Sen finns det ju extremvarianter upp mot 6 000 kronor. Som världseliten springer i då. Men ja, där kring. Nu har de ju funnits ett tag, så att det finns ju alltid fjolårsmodeller som ligger under 2000-lappen också. Så att det är ett stort spann nu för tiden.
4: Finns de här skorna också bara för motionärer?
6: Det har egentligen sipprat ner de här teknologierna i tävlingsskorna till träningsskor nu också. den kategorin som är rätt ny som man kallar för supertrainer. Och då har man egentligen de här speciella mellansulorna med avancerade skubben som man stoppar in i en träningssko också för att få den här lite extra roliga löpningen då. Så att det är egentligen både för elitlöpare och motionärer, men det finns ännu mer tillgängliga sådana skor nu också.
4: Här i studion finns också Petra Månström. Du är journalist som skrivit flera böcker om löpning. Du pratar om löpning i dina sociala kanaler och du jobbar som coach. Men framförallt så är du löpare och det är därför du är här. Välkommen.
7: Tack så mycket.
4: Hur ofta springer du?
7: Ja, men nu för tiden skulle jag säga att jag ligger på ungefär 3-4 gånger i veckan. Så jag brukar ju prata om hur länge jag är ute. Det tycker jag passar mer i min filosofi idag jämfört med när jag var yngre. Så jag brukar kanske vara ute ungefär mellan 45 minuter och 1,5 timme. Beroende på vad det är för typ av pass jag ska köra.
4: Hur många skor har du igång då? Nu?
7: Just nu så jag har faktiskt en väldigt låg rotation för att vara ha det jobb jag har, men faktiskt 2 par nu som jag roterar. Men det brukar bli för mig att jag fastnar för ett par som jag kör i botten och sen byter jag. Och sen har jag ett par som jag har när jag springer lopp.
4: Så du har 3 par skor igång kan man säga.
7: Det har jag faktiskt, det har du helt rätt i.
4: Vad är viktigt när du väljer skor då?
7: Ja, men det är jätteviktigt att de sitter bra på foten, att foten får utrymme. För det vet jag att förr så tänkte jag inte så mycket på det. Jag tänkte mer på att kan jag passa i de här skorna? Men nu tycker jag att det är också viktigt att de är sköna. För att man ska ju ändå ha dem på sig ett tag, så att man slipper blånaglar och sånt där. Det är ju skönt. Så ja, komforten, känslan när man springer tycker jag.
4: Det låter som att du har gått upp i storlek här.
7: Det har jag faktiskt, och jag har dessutom blivit äldre och då sjunker tydligen fotvalvet ihop så man får större fötter faktiskt.
4: Mm. Ja. Tony, du forskar ju om olika material, hur det påverkar resultatet men också skador. Alltså hur gör ni? Sätter ni på folkskor och låter dem springa eller vad gör ni?
5: Ja, det gör vi. Inte skadeforskningen, för den är ju lite annorlunda. Vi bäst kan göra att de springer, vi har några riskfaktorer. Vi kan kolla om de får riskfaktorer, men de skadas ju inte när de är i labbet. Eller förhoppningsvis inte. Så skadeforskningen är mer longitudinell. Det tar över ett år. Man följer en stor andel löpare och kollar hur många skadade sig. Men prestation gör vi i labbet och då kollar vi olika skor på olika löpare och kollar hur de blir bättre. Och vi kan inte så mycket titta på tiden, men vi tittar på löpekonomi. Och det är något som har verkligen, det finns ett stort konsensus kring det, att just med superskor så förbättras löpekonomi signifikant.
4: Förklara det där, löpekonomi, vad menar du då?
5: Om man springer det vi kallar för steady state, så en viss hastighet och inte mer eller mindre ansträngning, det är steady state, och behöver mindre energi för att upprätthålla den hastigheten. Då är det, och energi mäter vi i syreupptag. Då är det bättre löpekonomi. Om man behöver mer energi för att ha samma hastighet, då är det dålig löpekonomi.
4: Det låter lite avancerat det här. Vad har det för betydelse för motionärer?
5: Ja, egentligen samma som för eliten. Det blir, om det är bättre löpekonomi så springer man snabbare också. Och det är ju något som vi kanske först anekdotiskt, men nu även vetenskapligt har sett med superskor, att många vittnar om att det är enklare. Man blir inte lika trött. Musklerna behöver inte jobba lika mycket för att springa samma, eller snabbare hastighet och mer distans också per vecka.
4: Vad är det som gör att det är enklare då?
5: Ja, nu kommer vi väldigt in på min forskning. Det materialet i sulorna är ju energiåterförande. Så om man trycker ner på sulan och får tillbaks det som man har tryckt ner, det kallar man energiåterföring. Och den har ökat jättemycket med just superskor jämfört med tidigare traditionella.
4: Men det här låter som att man skulle bli mindre tränad om man springer de där superskorna då.
5: Ja, men om man springer längre så blir det kanske ändå mer träning.
4: Petra, har du testat de här superskorna som Tony pratar om?
7: Ja, men jag älskar dem.
4: Jag har bara superskor. Vad är det du älskar med dem?
7: Men känslan, jag får också, men framförallt en känslan av att jag inte är en snart 50 år gammal tung, liksom, löpare med tungt löpsteg. Så jag får faktiskt känna mig som jag kände mig för 15 år sedan.
4: Du flyger fram.
7: Ja, men i huvudet i alla fall.
5: De är snygga också.
7: Snygg, absolut. Det är också viktigt.
5: Ja, det är viktigt.
7: Ja, man ska ju titta på dem och känna sig peppad på morgonen eller när man nu ger sig ut. Ja, absolut.
4: Men du sa att du har fler skor på gång, 3 stycken. Hur använder du de här olika skorna?
7: Ja, men det är nog lite grann, dels beroende på typ av pass. Om jag ska köra ett längre pass så är det en viss typ av sko jag gärna tar. Och sen ska jag springa lite snabbare, då vill jag kanske ha en lite kvickare sko. Det behöver inte vara så mycket dämpning då. Så att, ja, och lite grann faktiskt också dagsform. Jag kanske känner att den här illgröna skon vill jag ha idag. Mm. Så kan det också vara.
8: Mm. Tony, att ha fler skor på gång på det sättet som Petra pratar om, vad säger du om det? Ska man ha... Ska man göra så?
5: Du har kanske hört mig tala tidigare. För det, jag säger alltid det. Jag tycker det är viktigt. Och även om många säger att man blir inte lika trött i superskor, det är jätteroligt att springa i dem, så finns det på två nivåer risker med det. Ett är att man alltid använder samma muskler och springer på samma sätt, och då finns det risk för överbelastningsskador eventuellt. Så jag propagerar för att man faktiskt blandar skor. Kanske till och med ibland springer barfota på en gräsmatta eller någonting. För att verkligen använda små musklerna i foten. Men sen finns det också något som är fortfarande lite hypotetiskt. Att om man springer hela tiden i samma superskor som gör så mycket för dig som du inte behöver göra, finns det risk att man atroferar, det vill säga förlorar muskelstyrka i foten. Och det är inte bra alls, för då sjunker fotvalvet till exempel.
7: Ännu mer kanske.
5: Eller andra saker. Och det, ja. Så det, men det har vi inte riktigt sett. Det är mer, som sagt, hypotetiska. Vi tror att det kan hända.
8: Men så nackdelen med superskorna är att man skulle kunna förlora muskler i fötterna helt enkelt?
5: Över lång tid, ja. Och därför är det viktigt att springa i olika skor.
8: Anton, vilken betydelse skulle du säga att materialet i skorna har?
6: Jag skulle säga att det är väldigt stor betydelse ändå. Man har ju länge pratat om att det, ska du undvika att bli skadad så ska du byta underlag som du springer på. Du ska springa asfalt, gärna i skogen, på elspår och sådär. Och lite samma effekt får man ju när man, som Tony säger här, varierar mellan olika typer av skor.
8: När jag har köpt skor så pratar ni säljare ofta om stötdämpning och pronation. Vad har det för betydelse då?
6: Det här med pronation var väldigt hett för... Säg 20 år sedan när specialistbutikerna började komma, då var det väldigt mycket att man skulle styra upp foten, att den ska vara helt spikrak. Men det där har både branschen och leverantörerna börjat gå bort ifrån. Den här klassiska pronationsskon som var superhård på insidan så skulle liksom stoppa den naturliga rörelsen som pronation är. Utan nu är det mer en flytande övergång då. Mm.
8: Det här med att springa i barfota eller i barfota skor, det var ju populärt för 10-15 år sedan när boken Born to Run kom. Vad hände med den trenden, Tony?
5: Ja, det var ju en väldigt hype. Det var helt otroligt. Och det som jag tror gjorde det större och större var att det blev så polariserat. Det var så att de som sa att alla ska och måste springa barfota för det är en livsstil och det är så vi skulle springa för 1000 år sedan. Och sen var det de som inte gillade alls och sa nej, det gör vi inte. Men det har lagt sig nu. De finns ju fortfarande. Det är många som springer i dem. Men det är en vanlig del av skofloran, om man säger så. Att det är många som springer i dem och gillar det, och det är också en särskild löpstil som hänger ihop med barfotaskor. Man är framfota löpare, springer på tårna. Så det är de som har det som en naturlig löpstil som också gillar dem bättre. Men det är många som också har gått helt tillbaka till traditionella eller nu superskorna.
8: Vad minns du av det där, Petra? Sprang du runt i barfotaskor?
7: Jag tror att jag fick ett par till mitt jobb då, och som jag testade en gång och kände att jag bor alltså mitt i centrala Stockholm och jag är omgiven av asfalt. Det finns väldigt lite natur omkring mig och det inte finns liksom inte i min vardag att jag orkar ta mig ut heller, så att jag kände att nej, det finns ingen naturlig plats för mig att använda de här, och att ta något litet varv på gräsmattan med de där, nej, alltså jag orkar. Då kör jag hellre helt barfota på en gräsmatta och sparar lite pengar.
8: Nu har vi ju pratat mycket om de här superskorna, men finns det ännu, det finns också ännu bättre skor, eller hur, Tony?
5: Ja, ja, det antar att du syftar på reglerna, för World Athletics har regler för vilka skor eliten får använda i tävling. Och det är väldigt reglerat och det jobbade jag ganska mycket med. Men sen finns det ju många företag som gör skor som är kanske mer för motionärer, och de behöver ju inte följa reglerna. Och då kan de bygga skor som inte följer reglerna. Och det är lite kul. Då får de hitta på vad de vill egentligen för oss vanliga dödliga löpare som får köpa vad vi vill och springa i vad vi vill och framförallt träna i vad vi vill.
8: Men hur är de skorna då? Vad är det för skor?
5: Ja, det finns framförallt höjden är reglerad av sulan.
8: På sulan?
5: På sulan. Den ska vara 40 mm för elit. Och företagen kan ju göra en sula som är 50. Det finns någon.
8: Och vad vinner man på det då, en högre sul?
5: Ja, man vinner men man förlorar också. Men man får ännu mer energiåterförande material.
8: Studs alltså i skolan.
5: Ja, om man säger så. Men det som ingen riktigt har nämnt här är något som är väldigt självklart. Att en mjuk sula som är 40 mm högt kommer att vara väldigt instabil också. Så det finns också risk att man stukar fotledet eller... Jag kommer ihåg en halvmaratonlopp där de sprang ner för en brandbacke, skarp vänsterhörn, och alla behövde stanna för att komma runt hörnet. För de kunde inte i de här höga superskor springa med hög fart runt en 90-graders kurva. Jättefascinerande.
8: Om vi pratar om pris då, hur mycket tycker du det är rimligt att lägga på ett par skor?
5: Beror på din budget. Mm. Ja, det är klart det gör. Ja, när superskorna började så var de direkt jättedyra. Och det var fantastisk marknadsföring. De är så bra, man måste betala så mycket för att kunna få dem. Men som Anton också nämnde så finns det förra årets modell nu när de har varit här ganska länge. Så det finns ju också grejen att många nödiga motionärer har relativt bra budget. Och då tycker jag, om man tycker det är spännande, att 3000 är egentligen inte så farligt för något som får dig ut och springa flera gånger per vecka.
8: Mm. Finns det någon nedre gräns då när man kan ana att skorna är rent dåliga? Som vi håller fast i det här med priset.
6: Ja, men jag hoppar in där. Ja. Vi säljer ju mycket skor där. Och vi har ju hela prisspannet. Som
8: vad börjar prisspannet på då?
6: Ja, ska man säga, årets nya skor börjar någonstans runt 1500-1600 kanske där. Och uppåt. Sen finns det ju, och då är det vi som tar in de modeller som vi anser är bäst. Sen finns det ju absolut modeller runt en 1000-lapp också, tror jag man kan hitta. Men som vi var inne på, fjolårsmodeller som det inte är något fel på kan man ofta hitta en bit under 1000-lappen också. Så det är lite svårt det här. Man kan ju köpa på dagligvaruhandeln löparskor och ja, jag tror att man ska vara lite försiktig ändå. Det kan vara så att man hittar rätt och att du kan vara ute och springa en sån sko. Det är ju ingen sko som gör dig skador, utan det är egentligen större påverkan hur du tränar då. Men man kan ju ge sig så bra förutsättningar som möjligt, och då tycker jag i alla fall att du ska hitta en sko med nypris runt 1500. Ja, det är svårt att säga generellt såklart. Det finns bra och dåliga skor. Det viktigaste är egentligen att man hittar den som passar dig bäst.
8: Jag tänkte, vad tycker du är en rimlig summa?
7: Med tanke på att den här frågeställaren ska springa maraton. Alltså jag tänker också så här, vad har du för mål? Om man då kanske tänker sig att man ska springa ett 5 kilometers lopp, men då kanske man kan tänka lite annorlunda när det gäller just det här liksom kvalitet. Men maraton, då ska man spendera väldigt mycket tid i sina skor och det kommer att bli en stor påfrestning för kroppen. Så det tycker jag man ska ha i bakhuvudet. Jag har ett nördigt tips också, ja. Bara lite snabbt. Man kan, om hon orkar, då kan hon göra ett pass först, springa en mil och sen så går hon in och provar ut skor på en affär. Då kommer hon att känna hur skon funkar när hon är trött. Och det kommer man att bli på maran, jag lovar.
5: Det är bra.
8: Smart. Ja. Så om vi ska sammanfatta råden då till Aisha som ska löpträna igen med slutmål maraton. Varsitt medskick, tack. Vi börjar med Anton.
6: Men jag säger ju lite att kom in i en butik som kan skor och prova många olika modeller och få tips och råd. Och variera gärna mellan två skor i din träning. I längden blir det inte dyrare, utan du får lite längre livslängd på skorna också. Men då får du bonusen då att du får mer variation helt enkelt.
8: Tony, vad säger du? Ett medskick?
5: Ja, utöver det som Anton säger, för jag håller helt med, tycker jag att Aisha ska fundera på att investera i ett par superskor. Motionärer som springer i dem gillar det. De tycker det är kul och man som sagt blir lite mindre trött. Och nu kommer det också vinter och då är det kanske extra motivation som behövs. Och som Petra nämnde, det är bara kul att sätta på sig när de ligger i hallen och ser snygga ut. Det är viktigt det där.
8: Petra, ett sista råd.
7: Jag har ett råd och ett bonusråd, och det är för det första, om vi går från skorna och pratar strumpor, för där känner jag att det är väldigt många som glömmer. Man fokuserar så mycket på sina skor och så drar man på sig någon gammal strumpa man hittar hemma och så får man skavsår. Så där känner jag, våga investera lite pengar i strumpor, bra löparstrumpor när du ändå är igång.
8: Det är ett helt annat program, det hör jag.
7: Ja, men jag ville bara skicka med det till Aisha så att hon inte liksom drar på sig någon tubsocka hemma i värsta fall. Och sen bonustipset också, så här, försök och slå dövörat till för trender. Alltså när någon kompis säger att den här skon ska du ha, du måste ha den här. försök följa din magkänsla, lyssna lite på den i butiken och så lycka till på maran.
8: Tack Petra Månström, löpare. Tack också Anton Lundin, säljare på Löplabbet, och Tony Arndt, forskare på GIH.
9: Nu ska vi svara på lyssnarfrågor. Med oss från en studio i Jönköping har vi konsumentvägledare Annika Wilov Sund. Välkommen.
10: Tack så mycket.
9: Vi börjar direkt. Den första frågan kommer från Pia-Marie. Hon ber oss reda ut vad som gäller i djungeln av parkeringsappar. Hon skriver, vi laddade ner appen, registrerade bilen och försökte göra rätt från början. Men på plats var det otydligt om parkeringen var avgiftsbelagd eller inte. Vi fick ingen notis i appen och ingen tydlig information som indikerade att en avgift skulle betalas. I efterhand kom istället en faktura där själva administrationsavgiften var flera 100% högre än den ursprungliga parkeringsavgiften. Bästa hälsningar, Pia-Marie. Ja, hon tycker att informationen här har varit otydlig. Har appbolaget skyldighet att informera vad som gäller?
10: Nej, men först och främst så är det ju informationen på själva parkeringsplatsen som är avgörande. Där ska det ju vara klart och tydligt att det är avgiftsbelagt och hur som avgiften ska betalas.
9: Och det ska stå en skylt där?
10: Ja, det ska vara en skylt. Sen kan ju den skylten, om vi tänker oss att det är en avgränsad parkeringsområde, så kan ju den skylten finnas i början. Men om det är på till exempel en gatuparkering, då ska det ju finnas så att man som bilist klart och tydligt kan uppfatta den här skylten.
9: Mm. Men i själva appen då? Har appbolaget någon skyldighet att informera?
10: Alltså där är det ju inte reglerat på samma sätt. Utan man lägger stort ansvar på konsumenten att ha kollat vilken app jag ska använda. Och om det nu är så att jag själv skriver in vilken zon jag befinner mig i och regnumret på bilen och så. Sen finns det ju de här apparna som kanske känner av GPS vilken zon man befinner sig i. Men alltså, huvudansvaret ligger på bilisten.
9: Så är det. Så Pia-Marie här som förväntar sig någon typ av notis om att den här parkeringsplatsen är avgiftsbelagd, det kan hon inte vänta sig i appen?
10: Nej, alltså man kan inte kräva det. Sen kan det säkert vara olika hur de här apparna är utformade. Mm.
9: Hon menar ju då att hon inte har fått den här informationen. Känner du igen det där?
10: Ja, men det är inte alls ovanligt att man har klagomål på parkeringar. Det är ju ganska vanligt faktiskt. Sen vem det är, som är skuld till det, det kan jag inte tala med om. Mm. Men att det blir fel, ja, det händer.
9: Mm. Om det nu skulle vara så att informationen inte finns, hur ska man göra? Alltså om den här skylten inte finns eller är otydlig?
10: Ja, men, om inte skylten finns, då ska man ju kontakta markägaren. Om det nu är en privat fastighetsägare eller om det är en allmän plats, då är det ju kommunen. Och sen, om det nu vi tänker oss att det faktiskt är appen som är fel, att den är okänslig eller den liksom inte känner av, om den nu på något vis har det systemet, då ska man ju bestrida det här kravet. Och det är lite olika beroende på vem det är som har skickat kravet, så att säga, på betalning.
9: För vad gäller då om man står på kommunens mark?
10: Ja, då ska man ju betala den här boten eller anmärkningen och sen bestrida i efterhand.
9: Och men om är det är privat mark?
10: Om det är privat, ja men då kan man bestrida till parkeringsbolaget och då kan man ju vänta med att betala. Men man måste kolla noga på fakturan, vem det är som står bakom den så att säga.
9: Mm. Pia-Marie häpnar också över den höga administrationsavgiften. Får ett bolag ta ut hur höga avgifter som helst?
10: Ja, men det kan ju vara jätteretligt, för om man har stått på en parkering som kanske bara kostar 5 kronor och så kommer en administrationsavgift på 45 kronor så känns ju det lite onödigt. Men det är så att man är skyldig att betala den här avgiften om den är rimlig, och den kan vara rimlig om den är högre. Men den ska ju vara informerad om i förväg så att man har fått in kännedom om att den här avgiften kan utgå.
9: Men finns det någon maxtak för vad som är rimligt?
10: Alltså egentligen finns det ingen maxtak, men man kan väl tänka sig någonstans runt 45-50 kronor. Så länge själva beloppet är rimligt så är man skyldig att betala om den här avgiften har kommunicerats innan man köper tjänsten, om man säger så.
9: Vi ska gå vidare. Hej, jag är 8 år gammal och gör storköp på nätet, oftast från Willys eller Mathem. Ibland får man på leveransdagen besked om att en eller flera varor inte kan levereras. Om det gäller en viktig vara får jag antingen bara utan eller ta mig till butik med buss eller taxi. Min fråga är, kan jag avbeställa hela leveransen på leveransdagen om varor saknas i beställningen? Ja, vi börjar där.
10: Ja, men det här är ju så att det här är köp som sker i flera olika steg. Först så skickar man ju en beställning. Den är inte bindande. Sen kommer det bekräftelse på den här beställningen och den är oftast inte heller bindande. Utan det kanske är så att det är långt senare i processen som avtalet blir så att säga slutet, som det heter då. Mm. Och inte dess så har man ju möjligheter att ändra, och det finns ju också möjligheter att acceptera en ersättningsvara om nu till exempel toapappret av just det här märket eller den, ja, det som man har beställt och är slut.
9: Ja, för du har berättat för mig att det där med att acceptera en ersättningsvara eller inte, det gör man i första steget.
10: Ja, alltså kan jag inte svara för hur alla de här olika tjänsterna ser ut, för det finns ju ett antal olika bolag som levererar mat hem. Men det finns ju i dem där man ställer sig som kund hos ett företag och har en regelbunden hemleverans. Då kan man ju acceptera då ersättningsvaror genom att kryssa i det villkoret. Sen kan det också vara så i kanske i enstaka köp då, att företag säger nej, vi kan inte leverera den här produkten, men kan du tänka dig en ersättningsvara, så har man möjlighet att ta ställning till det då.
9: Mm. Mm. När jag läser vidare det här brevet från Rolf så skulle han vilja bli kompenserad på det sättet att man tar bort leveransavgiften när det saknas varor i leveransen. Är det en rimlig kompensation?
10: Alltså det finns egentligen inte något stöd för det, för att om vi ska titta rent juridiskt så har man ju rätt att få bli kompenserad för själva felet. Och det är ju inte leveransen i sig som är felet, utan det är ju avsaknaden av en produkt eller möjligen att produkten är dålig. Och då ska man ju kompenseras för det felet.
9: Mm. Så någon leveransavgift kan han inte räkna med att få tillbaka?
10: Nej, inte liksom, om vi ska liksom strikt tänka juridiskt här, så är inte det en påföljd.
9: Nej. Vad kan han vänta sig för ersättning då?
10: Ja, det är ju vad det skulle kosta att köpa den här produkten någon annanstans. Eller ja, självklart ett prisavdrag när han inte har fått den här produkten då. Eller alltså motsvarande, om det nu är så att den är dålig, någon frukt och grönt som inte kanske är som han hade tänkt sig.
9: Mm.
10: Då är det ju vad det skulle kosta att köpa den här tomaten någon annanstans eller så. Men,
9: så det skulle han kunna begära då? Av...
10: Ja, sen, ja, det är absolut det minsta. Sen kan man ju kanske tänka sig att ja, om man behöver skaffa den här produkten någon annanstans och det är akut bråttom så. Men den är lite mer tricky, för att det är så att konsumenten har ju en skyldighet att begränsa sina kostnader.
9: Jag fan skriver här att han ibland tvingas ta taxi eller buss för att saker fattas. Kan han begära ersättning för sådana resor?
10: Alltså nej, det har jag svårt att tänka, men då ska man ju verkligen ha skäl för det, att det här var akut, man måste absolut toa pappret slut liksom. Men ja, nej, man får tåla lite grann. Man kan väl säga så här, det är ett givande och tagande från båda håll, och det är ju tråkigt när sånt här händer. Men sen tycker jag ju så här, att om det är återkommande felaktigheter, att de inte kan leverera och att det blir dåliga produkter, nej, men då ska man använda sin konsumentmakt och köpa från någon annanstans.
9: Mm. Eva har mejlat oss också. Hon bokar en ställplats på en camping, och när hon sen ska betala så har campingen lagt till en serviceavgift på den tidigare angivna priset. Och hon undrar då, har de rätt att göra så? Ta ut den här serviceavgiften.
10: Ja, men här är ju samma sak, att en sån här avgift ska ju vara avtalad. Och då är frågan om i vilket skede som konsumenten har fått information om den här avgiften.
9: Och när ska man få den informationen då, för att det ska vara motiverat?
10: Ja, men det ska ju vara innan köpet ingås. Och så det beror ju lite grann på hur har man bokat den här platsen och hur betalar man den? Men om vi tänker oss att man kanske har bokat den på telefon eller via nätet, och sen kommer man till campingen och ska betala, då är fortfarande själva köpet öppet och det sluts ju först vid själva betalningen. Och är det så då att de i kassan säger att ja, men nu kostar det ytterligare 50 kronor här för serviceavgift, ja, då ser inte jag annat än att man får väl välja då att antingen betala den eller så får man välja någon annan plats att stå på helt enkelt och åka till en annan camping. För avtalet har inte slutits för den där i kassan då.
9: Vad är det egentligen vad är det för service man betalar för? Det känns som att många företag slänger sig lite lättvindigt med det här begreppet serviceavgift.
10: Ja, men jag kan hålla med om det. Och den är så irriterande. Just att den kan komma så där plötsligt och oväntat också. Men om vi tänker på en camping så kan man väl anta att den här ska täcka kostnader för städning av servicehus och tillgång till duschar och kök och sånt. Och ja, också administrationen då, kring den här bokningen, det kan man väl tänka sig.
9: Mm.
10: Men kokar vi ner det här i någon form om rättigheter och så är det ju så att har den avgiften bara kommunicerats till kunden före betalningen så ja, då måste man ju godta den, om den är i rimlig nivå då.
9: Mm. Vi ska gå vidare till nästa fråga. Hej, när vi handlar fel storlek på barnkläder till ett barnbarn skulle vi på grund av avståndet mejla kvittot för att mottagaren skulle kunna byta till ett annat plagg. Döm om min förvåning så godkände man inte fotokopian i kassan. Man hänvisade även till att vi som hade originalkvittot skulle ladda ner en app och registrera medlemskapet där om vi skulle få våra pengar tillbaka. Man hävdade även att man i dessa fall endast satte in pengar på samma kort som köpet var gjort. Och nu undrar Christer då, kan ett bolag neka en avfotograferat kvitto på det här sättet? Alltså det är ett originalkvitto han har fotat.
10: Ja, men normalt så kan man nog säga att en kopia av ett originalkvitto styrker ju att den här varan är köpt, var den är köpt och vad man har betalat och när man köpte den. Men nu handlar det ju här om ett byte eller ett öppet köp. Och där finns ingenting reglerat egentligen i lag vad företaget kan ställa för krav. Det kan ju vara att de helt enkelt måste ha ett originalkvitto för att godkänna det här öppet köp. Så på så vis så
9: är det ju till butiken här?
10: Ja, och sen vad de har för skäl då till att kräva det här, det vet inte jag. Om det är någon teknisk fråga där, det kan jag inte svara på. Men jag kan bara säga det att de har rätt att ställa krav på att det ska vara ett originalkvitto. Om det har kommunicerats, återigen här, så handlar det om kommunikationen. För det ska ju ha framgått vid köpet, att endast originalkvitto godkänns vid öppet köp.
9: Det här med att pengarna ska sättas tillbaka på samma kort då, det gäller ju sedan flera år tillbaka och det är ju vanligt. Varför har butikerna gått den vägen?
10: Ja, men det kan ju se olika ut. Det är ju inte alltid på det sättet. Men samma sak där, att om det har kommunicerats att återbetalning enbart sker till samma betalningsmedel, då gäller det. Det kan ju vara till exempel om man har köpt med ett presentkort så återbetalas det till med ett presentkort igen så man får inga kontanter tillbaka.
9: Mm.
10: Och det här, det beror ju på att butikerna och banker då, alltså, har ju en skyldighet att motverka penningtvätt. Alltså att svarta pengar kommer in i ett vanligt betalsystem. Så det är helt enkelt det beror på.
9: Tack Annika Wilofsund, konsumentvägledare i Jönköping.
10: Tack.
1: Och det var allt från Plånboken idag med Anna Berg och mig, Linda Akten. Reportrar var Tilde Fors och Petronella Läckgren. Och Lisa Nord producerade. Vi hörs igen nästa vecka.
11: Plånboken produceras av SMT för Sveriges Radio.
12: I det senaste avsnittet av Krasch eller konsensus handlar det om karensavdragets vara eller inte vara. Vi ska höra en liten bit ur programmet som leds av Niklas Källner.
13: Välkomna till bilen, Elinor Odeberg, chefsekonom på Handelsanställdas förbund. Och Sven-Olof Daunfeldt, chefsekonom på Svenskt Näringsliv.
14: Tack så mycket.
12: Ja. Tack.
13: Idag så ska det handla om karensavdraget, som förut hette karensdagen. När du blir sjuk så får du en sjuklön från din arbetsgivare de två första veckorna, 80% av din vanliga lön. Men arbetsgivaren gör ett karensavdrag, En del av sjuklönen dras av. Man kan se det lite som en självrisk. När du blir sjuk får du stå för en del av kostnaden själv. Idag är frågan en het potatis som splittrar de politiska partierna. Det ena lägret pekar på orättvisan i att vissa yrkesgrupper kan jobba hemma när de är förkylda och därför slipper löneavdrag, medan andra inte har den möjligheten. Det andra lägret varnar för att ett slopat karensavdrag skulle innebära enorma kostnader för företagen. Att det skulle öka sjukfrånvaron och minska produktiviteten och i förlängningen påverka Sveriges välstånd.
12: Krasch eller konsensus hittar du i appen Sveriges Radio. Nyheter får vi nu i P1, klockan är 3.
14: Här är Ekot. Över 850 elever hade inte kommit tillbaka till skolan en månad efter sommarlovet och kommunerna vet inte var barnen befinner sig. Andreas Lundholm är skolchef i Ljusnarsbergs kommun.
15: Det är allvarligt på det viset att det är ju vårt uppdrag som skolhuvudmän att bedriva undervisning, och barnen har ju rätt till undervisning, så att det är klart att vi vill ju ha dem i skolan.
16: Vad gör ni då? Vad har ni för ämne?
17: Här på Kyrkbacksskolan i Kopparberg går runt 350 elever. Men precis som i över 90 andra kommuner i Sverige var det elever här som inte kom när skolan startade efter sommarlovet. Och där kommunen trots upprepade försök inte fått kontakt med vårdnadshavare. 190 kommuner har svarat på Ekots fråga om hur många elever som de en månad efter terminstart fortfarande inte fått kontakt med. Sammanlagt handlar det om minst 850 barn. I många fall finns misstankar om att barnen är utomlands, men utifrån att kommunerna inte fått kontakt så vet de inte säkert om barnen förts iväg mot sin vilja eller ej.
15: Det är omöjligt att veta var de är i för miljö om vi inte får tag på dem, så det är klart att det känns ju inte bra.
14: Reporter Andreas Eriksson. I Brasilien står det nu klart att det blir en andra valomgång efter presidentvalet igår. Ingen av kandidaterna fick ihop 50% eller mer av stödet. Närmst kom Flavio Bolsonaro, son till den fängslade ex-presidenten Jair Bolsonaro. När nästan alla röster räknats hade han ungefär 47%. Den sittande presidenten Lula da Silva ser ut att få ungefär 45%. Den andra valomgången hålls senare i oktober. I östra Ukraina har en person dödats och 6 skadats i natt efter ryska luftattacker mot staden Charkiv. Det skriver stadens borgmästare på appen Telegram. Ekot Alexander Ronowski.
11: Du lyssnar på P1, Sveriges Radio.
12: Strax efter 3 ska det handla om nya rön när det gäller att behandla depression.
18: I hjärnan. På Louise Epstein.
19: De allra flesta och även jag har dystra dagar när inget känns kul. Men för den som är deprimerad så är nedstämdheten djupare. Traditionellt så har behandling av depression handlat om att lindra de mörka känslorna. Men nu visar forskning att det kan vara mer effektivt att istället satsa på att träna upp förmågan att känna glädje. Hur gör man egentligen det när inget känns bra? Och varför kan det vara meningsfullt även för vardagsdystra och bli lite bättre på att se ljusglimtarna?
11: Gäst är Peder Björling, psykiater och psykoterapeut.
19: Peder, alltså tänk dig att du vaknar en vanlig tisdag och så känns inget bra. Du känner ungefär som åsnan Ior i Nalle Puh. Du är jättedyster.
20: Ja.
19: Vad gör du då?
20: Jag tror att jag försöker komma på varför det känns dåligt. Jag skulle tro att jag försöker med det. Om jag inte hittar något, då... Ja, jag blir ju tvungen att kliva upp. För antingen är det en vardag jag ska gå till jobbet. Eller så är det inte det. Men då är ju min familj där. Liksom. Jag behöver, kan inte bara ligga kvar.
19: Varför kan du inte det?
20: Hur skulle det se ut, som man brukar säga?
19: Alltså, du har något i det som får dig att gå upp.
20: Det har faktiskt inte hänt att jag har blivit liggande och de har fått gå leta upp mig. Men jag har det här väldigt invant, för jag har gjort det sedan jag var, 24 har jag jobbat. Liksom, att man får kliva upp ur sängen och så, även om det inte känns så bra. Och det funkar ju till en viss nivå av dåligt mående kan man säga. Ja. Om man för dåligt, då funkar inte det där.
19: Nej, alltså det funkar om man är lite vardagsdyster.
20: Ja.
19: Mm. Men vad beror det på att en del, de känner ju sig glada nästan jämt. Och andra är dystra nästan hela tiden fast de inte är deprimerade. Vad beror det på?
20: Ja, det är typ kombinationen av hur man är som person och hur ens liv ser ut då. För man har kanske mindre anledning att vara glad om man lever under mer liksom bekymmersamma omständigheter, oavsett det handlar om ensamhet eller ekonomisk stress eller krig eller någonting. Men den delen som beror på hur man är som person, så är det egentligen faktiskt personlighetsdrag som är det som man tror mest påverkar grader, alltså hur man ligger där i att känna trivsel och glädje kontra att känna obehag eller otrivsel då.
19: Men jag har också tänkt mycket på det här hur man känner sig, om man är glad eller inte. Hur mycket är känsloläget något vi väljer, tror du?
20: Det är nog ganska få som kan lyckas att bara välja att känna annorlunda, men indirekt så gör vi det genom att välja vad vi gör. Och vi kan också i viss mån påverka kanske hur vi tänker, när vi tänker medvetet, vet, när vi tänker på hur vi tänker då, så kan vi säga att vi väljer en riktning som i sin tur kan påverka känslan.
19: Men när du säger att man väljer ganska mycket vad man gör, men om man känner sig även bara vardagsdyster, så har man ju ingen lust alltså. Man har ingen lust.
20: Det är precis pudelns kärna i, oavsett man går i någon KBT eller man själv ska försöka göra någon förändring, det är att försöka börja flytta på nålen här, oavsett hur långt den har slagit ut åt ett positivt eller negativt håll, att försöka röra sin riktning snarare än att man bara sköljs med. När man är låg, om vi börjar där och inte pratar om depression, när man är låg så det är en känsla, man känner sig lite illa till mods kanske, lite dyster. Och kopplat till den kommer också då de här lite låga tankarna, vad dåligt väder är eller jag tycker inte om mitt jobb och hur kommer det bli, hur länge ska jag hålla på med det här. Och sen kommer då beteenden som är kopplade till det här, till exempel ligga kvar i sängen. Man fattar beslut som liksom hänger ihop med den här låga känslan, vilket kan både underhålla den och till och med förstärka den, att det blir som en spiral.
19: Mm. Men nu har vi pratat om den här vardagsdysterheten, som det är väldigt få som inte känner sig dystra ibland. Men hur skiljer sig det från en depression? För det är ju någonting annat.
20: Mm. Vid en depression så, det kan ha funnits en begriplig utlösande faktor till att man är inte bara låg utan väldigt låg då. Någon förlust av något slag, ett dödsfall eller något krångel i livet eller en skilsmässa eller sådär. Men dels så har man liksom inte hämtat sig alls, det fortsätter att vara lika jobbigt. Och dels så har det nu blivit, kan man säga, globalt. Det börjar påverka hur man ser på hela sig själv och hela världen och hela tillvaron. Så istället för att tänka att man har otur i kärlek och sörja just det där, så tänker man nu att man är en dålig person och ingen tycker om en. I psykiatrin säger att man har en sänkt grundstämning. Den är liksom också konstant. Det finns inga glädjepunkter. Man tappar liksom förmågan att känna de här mer sprittiga känslorna som glädje, nyfikenhet och såna här saker. Ur någon slags neurobiologisk perspektiv kan man säga att i hjärnan så har det uppstått ett tillstånd som nu är nästan i jämvikt. Ja, det här är det nya nu. Det nya stabila är att man är deprimerad. Och det gör att det är ganska svårt att bryta också.
19: Mm. Men den här då, som du beskrev precis, att man förlorar förmågan att känna glädje. Vad handlar det om när man är deprimerad?
20: Om jag utgår från hur folk beskriver, och det är nästan lättast för mig hur patienten kan beskriva det.
19: Bra idé.
20: Så är det faktiskt, en av de hemska sakerna med depression är det, att vara i en situation, till exempel träffa sitt barnbarn för första gången, fast man är deprimerad då, och inte kunna känna glädje. Det är ju en smärta bara det, att inte kunna glädja sig. Man känner sig, dels känner man sig avvikande, man känner sig ensam. Man har också ganska svårt att tro på att andra kan tycka om en. Så det är hemskt. Men en annan sak som gör att det blir svårt att känna glädje, det är att allting som kommer in till mig, all liksom inkommande information, till exempel vad du säger till mig eller vad som står i tidningen, kommer nu filtreras genom en slags depressivt filter. Där man diskvalificerar det som är positivt. Louise säger bara att det är kul att jag är här för att vara
19: hon
20: snäll.
19: Menade inte.
20: Nej, det
19: hon tycker inte om mig.
20: Så man får en depressiv negativ bias, som man brukar säga, i hur man tolkar världen och sig själv. Och det blir som ett självspelande piano det här. Liksom. Det underhåller sig självt. När det har pågått ett tag och har man en djup depression, då är det otroligt svårt att påverka för en själv och omgivningen. Så den som har levt med någon som har en rejäl depression kan liksom uppleva väldigt smärtigt. Man når liksom inte fram.
19: Ibland när jag är dyster så önskar jag att jag bara kunde se åt mig själv. Bli lite gladare, Louise, men så är det inte.
20: Jag är inte förvånad. Det är nästan inte så för någon att man bara skärper sig och känner sig bättre faktiskt.
19: Men varför är det så att man inte bara kan säga nu sluta vara dyster, bli glad?
20: Bryr lite på vad du menar med dyster i och för sig. Om dyster är känslan så kan vi faktiskt inte bara styra våra känslor. De är liksom konsekvenserna av någonting. Hur livet är och hur situationen är. Det liksom är mer som ett utfall. Det vi kan påverka är vad vi gör och vad vi tänker. Så om man tänker så här, sluta känna så där. Det är larvigt eller det är dumt. Är inte så hjälpsamt. Möjligen så har jag just lagt till en till känsla, frustration, för jag försöker få mig själv att göra något som inte går och nu blir jag irriterad över det.
19: Men däremot kan man välja att ringa en kompis fast att man kan gå emot den här känslan, det går.
20: Ja, precis.
19: Traditionellt så har behandling av depression varit inriktad på lindra oro och nedstämdhet och inte på att träna upp patientens förmåga att känna glädje. Men nu i våras så kom det en studie från bland annat University of California som undersökt om det istället kan vara bra att stärka förmågan att känna lust och glädje hos den deprimerade patienten. Vad tänkte du när du först fick höra om den här studien, Peder?
20: Jag tänkte att inte helt nytt, för det ingår i många varianter av KBT, till exempel beteendeaktivering, att man just faktiskt utsätter sig för sånt som ger positiva upplevelser och sånt där. Men det som ändå var kul, det var att man hade renodlat det. Man hade helt låtit bli att jobba med det här med att minska på negativa tankar, känslor och beteenden och fokusera bara på att liksom skapa förutsättningar för att uppleva glädje eller andra positiva känslor. Det var ganska spännande faktiskt.
19: I studien då så jämförde man två terapiformer, positive affect treatment, förkortat PAT, och negative affect treatment, förkortat NAT. Det här klarar vi av att hålla skillnad på, va? Det klarar vi. PAT handlar om att stärka förmågan att känna glädje, och NAT istället inriktad på att minska negativa känslor. Ur psykets perspektiv, vad är egentligen skillnaden på det här?
20: Det är ganska stor skillnad på ett sätt. Där natt och patt är lite grann som man tänker sig en, så här, en vågskål. Där man, ska vi försöka minska på det som är på den negativa sidan eller ska vi försöka lägga på mer på det som är på den positiva sidan? Och igen, det intressanta med den här studien var att man helt, som jag förstår i alla fall, ignorerade att försöka ändra på negativa föreställningar, prata om negativa känslor, utan fokuserade helt bara på att, ska vi säga, stärka det som är positiva effekter. Mm. Och med det menar man ju, glädje är det en sån, men det är också nyfikenhet. Lära sig någonting nytt. Förälskelse kanske. Förvåning kan räknas som en positiv affekt. Liksom.
19: Men för positiv känsla. Men alltså, hur gör man det med en person som är deprimerad? Jag har lite svårt att förstå det.
20: Ja, men det har jag gjort faktiskt många gånger när jag har behandlat folk med depression. Då. Jo, att ofta så är det faktiskt ett samtal som handlar om vad brukade du tycka om? Vad brukade göra dig glad? Vad brukade ge dig den här känslan av trivsel? Vad brukade du gå igång på? Och så pratar man om det. Och ganska ofta finns det en referenspunkt, liksom 1 år eller 2 år eller 5 år bak i tiden. För det måste ju vara någonting som funkar för den här personen att känna sig glad över. Men det svåra är väl för den här deprimerade personen är att, jo, men jag skulle ju kunna kanske tvinga mig ut att gå på en utställning med en kompis. Men det kommer ju inte kännas kul. Min kompis tycker att jag är tråkig. Och jag kommer känna mig misslyckad när jag kommer hem. Det är lite så det har börjat, att man har tappat
19: det. Hur bryter man det? Det har jag svårt att förstå.
20: Jag tror att det får nog ingå i den här behandlingen att man säger, så här ligger det till. Att i PAT, positive affect treatment, då tänker man så här. Genom att igen öva upp förmågan att känna positiva känslor så kommer du kunna ta dig ur den här depressionen. Och det kommer funka så att du vill träffas till exempel en gång i veckan och kör stenhårt på det här. Vill du satsa?
19: Men då vädjar man ju till förnuftet.
20: Ja.
19: Men går det när en person är riktigt ledsen?
20: Jo, det tycker jag ofta går faktiskt. Det kan mer handla lite grann om hur man gör för att kunna vädja till förnuftet hos någon också påverkar dem i en riktning, så behöver man ju ha börjat med att etablera var de är och, som man säger, validerat deras upplevelse.
19: Men om man då tänker sig att patienten gör precis som du säger då, och sen så kommer han eller hon tillbaks och så säger hon, ja men jag, det känns lite bättre. Men sen kommer en jobbig fråga till dig. Jag vet ju inte om det här var äkta glädje. Jag kanske bara känner så för att du har sagt åt mig att jag kommer känna så.
20: Det är det fina i kråksången, är att det spelar ingen roll. Det här med att fake it till you make it kan funka ganska bra när vi

0: förutom det som kan vara mer piskan då, men moroten är också viktig, tänker jag.
1: Ja.
0: Så i den här behandlingen så är det en viktig del att man själv, först kanske med hjälp och sen mer på egen hand, börjar planera för positiva situationer och känslor. Sen får man också öva på att vara i dem. Och det är också en utmaning att vara, som man säger, medvetet närvarande. Om man tittar på en dansföreställning, om man är depressiv, har man så oroliga, störande tankar om liksom, hur det kommer bli när man kommer hem och hur kommer det bli med ett jobb och nu har jag varit sjukskriven i 3 månader och vad säger de med mig på jobbet? Så det är också en sån här grej som man behöver liksom sätta den här riktningen. När de här tankarna kommer, du behöver inte tänka massa mottankar här om att din chef är inte alls besviken på dig. Det du ska tänka på är, vad är det som händer på scenen just nu?
1: Hur övar man upp den förmågan att man försöker vara i nuet? Det är ju jättesvårt, särskilt när man är ledsen.
0: Ja, det är jättesvårt. Och typ, det är som med mycket annat, att man måste träna.
1: Du tror på träning?
0: 100%. Det är så vi lär oss som människor. Vi övar oss på olika saker. Vi är ju inte födda med särskilt avancerade förmågor egentligen.
1: Men det här då, att träna upp förmågan och se ljuspunkterna. Jag tycker det kan ju också låta lite hurtigt. Som att det är rätt likt en sån här självhjälpsidé.
0: Ja, men det blir som sagt viktigt, ett, att den som försöker prata om det här med en nedstämd person behöver dels fatta något om nedstämdhet, också fatta mycket om den personen, som man har börjat med att etablera hur det faktiskt är för dig. Innan jag börjar prata om en idé om hur du, så här skulle du kunna göra för att försöka komma framåt. För personer som är deprimerade, de gör på sina sätt, försöker komma framåt, det gör de. Men de sätten, strategierna har inte funkat. För en del av dem kan till och med vara, som man säger, dysfunktionella. Att man till exempel undviker jobbiga saker för att det inte ska bli värre. Men det blir värre för att man hamnar i den här undvikande loopen. Mm.
1: Men det du säger är ju superintressant. Mm. Så att först måste man se personen, se, förstå att den är ledsen. Man kan inte bara direkt säga, ja, men kom igen, nu ska vi träna på att känna glädje. Du kommer må bra. Kom igen, vi sätter igång. Det funkar inte.
0: Det tror jag sällan funkar, och när det funkar, då är det nog man har en väldigt fin relation från början, så att den som ska vara den här hjälparen har ett väldigt, väldigt hög kredit hos den som är nedstämd. Så
1: att Men när du möter en patient, hur pratar du om det här positiva utan att det blir hurtigt?
0: Ja, det första är att det blir inte det man introducerar först. Men ganska tidigt, så jag vill ju också förstå hur den här personen brukar vara. Så hur brukar det, när du mådde bättre, hur brukade ditt liv se ut? Vad brukar du tycka om att göra? Och det handlar också lite grann om vad den personen tar upp som sina största problem. Det som är svårast, till exempel. Om det nu handlar om att, ja, men det är jättejobbigt att jag inte kan känna mig så nära mina barn. För jag brukade känna en sån värme och nu har jag bara den här obehagskänslan. Då blir det kanske en av de viktigaste sakerna för oss att fokusera på.
1: Mm.
0: För att ändra på det skulle kunna ge så mycket för den personen.
1: Den här studien vi pratar om, den är inte jättestor, och författarna, de tycker att det behövs mer forskning och ett större urval innan man kan dra helt säkra slutsatser. Men hur som helst, patienterna som fick PAT-terapi, de ökade både de positiva känslorna och minskade de negativa. Och det överraskade forskarna, som hade väntat sig att PAT framför allt skulle vara bäst på att öka de positiva känslorna, medan NAT skulle vara bäst på att minska de negativa. Alltså, hur tolkar du det att PAT sammantaget var mer framgångsrik?
0: Ja, men det är ju ganska viktig information för de som jobbar med psykoterapi och sådana här saker. Att, inte för att det är helt nytt, men att det är sån tydlig skillnad. Det är ju jäkligt spännande faktiskt. Mm.
1: Men vad skulle det kunna bero på att det kan vara mer effektivt att inrikta sig på att patienten ska må bättre istället för bara mindre dåligt?
0: Jag tror det kan finnas lite olika förklaringar. En ganska enkel och grundläggande sak är att det är ju i grunden, när det gäller beteenden, lättare att börja med någonting än att bara sluta med någonting. Istället för att säga så här, men sluta sitt hemma och deppa. Istället säga, hur skulle det vara om du gick ut en gång om dagen? Då vet du vad du ska göra, så att säga.
1: Mm. Det där är ju jätteintressant. Varför funkar vi så att det är lättare att börja med något än att sluta med något?
0: Men för att om vi bara ska sluta med något, då är det så här, men vad ska jag göra istället? Så det är himla bra om man ska sluta med någonting, ett negativt beteende, och ersätta det med ett positivt beteende istället. För säger man bara sluta, så är det mycket svårare. Så det är en sak.
1: Vad kan mer förklara det här att det är mer effektivt?

0: negativt och inrikta sig på det positiva.
1: Jag tror också att man kanske slår lite två flugor i en smäll när man jobbar med den här positiva spiralen då. Att det är lite svårare att underhålla de här negativa tankemönstren, till exempel att ja, men jag är en dålig misslyckad person. Om man nu under en tid har jobbat mycket med de här positiva sakerna, det är till exempel kommit iväg och gjort, lärt mig någonting nytt, vilket är stimulerande. Jag kanske gjorde det tillsammans med en kompis som sa, vad kul att vi gick på den här keramikkursen tillsammans. Det har ju indirekt en påverkan på min möjlighet att ha de här tankeloparna om att jag till exempel är en ointressant person eller att jag har ett tråkigt liv.
0: Alltså så att det negativa får inte riktigt samma plats i livet, för man är upptagen av annat som är lite roligare.
1: Ja, inte bara upptagen av det, man gör också saker som motbevisar en del av de där idéerna, de här negativa tankarna.
0: Men alltså, hur lockad är du själv att köra sån här renodlad patterapi?
1: Nej, men jag skulle nog säga, nu jobbar jag inte så mycket med bara depression. Jag håller ju mer på med så här personlighetssyndrom och sånt. Men jag tänker nog att det här är någonting som jag kan ta med mig. Men också prata med patienten om. Visste du att forskningen visar det här? För det är en sak vi ofta pratar om faktiskt. Om man inte kan bli av med allting som jobbigt, hur kan man få mer som är värdefullt, meningsfullt eller roligt eller i alla fall intressant? Så att livet som helhet blir mer meningsfullt och mer värt att leva.
0: Och sen då hela den här stora gruppen som blir lite vardagsdystra ibland. Alltså, kan de också ha nytta av den här forskningen, tror du? Alltså, om man inte är deprimerad, man är bara lite smådyster.
1: Ja, men absolut. Om man går vidare på det här spåret, om man lyssnar på det här programmet och blir intresserad att titta vidare på, ja, hur kommer det sig att man kan så att säga tänka på det här med att lite fake it till you make it. Det tar emot. Det känns inte som att det här skulle kunna vara kul. Men om jag väl gör det, är det så att jag förmodligen inte kommer ångra mig efteråt. Jag kommer inte ångra att jag gick till gymmet. Jag kommer inte ångra att jag träffade min kompis. Det kanske inte var så kul som det hade varit för ett år sedan eller tre år sedan innan jag blev låg. Men det var någonting. Om jag fortsätter att göra det så kanske jag är på väg att jag beter mig mer som den jag brukade vara när jag mådde bättre.
0: Ja, men det kan hända när jag känner mig lite dyster. Då gör jag en lista. Och så står det olika saker som ska utföras den dagen. Alltså, det kan vara att jag ringer till en kompis. Jag går ut. Jag kanske plockar nypon. Alltså någonting som jag vet är kul. Så tvingar jag mig själv till att göra det. Och sen, det brukar faktiskt ändå hjälpa.
1: Det är ju nästan irriterande att det funkar på ett sätt.
0: Ja.
1: För det kan vara ganska svårt att ta sig till den punkten, att göra det.
0: Men samtidigt så måste vi vända lite på det också. Mm. För att dysterhet kan ju också vara ett tecken på att man behöver ändra något i sitt liv. Och hur smart är det då? Då hela tiden försöka bli mer positiv. Det är kanske något som är fel. Det kan vara fel i relationen, det kan vara fel på jobbet. Man kan ha problem alltså.
1: Ja, du menar att om man känner sig illa till mod, så är inte svaret alltid att man ska gå på rockkonserter.
0: Nej, det är också det som jag tycker, alltså det är ju lite, kan ju vara lite oroväckande hurtigt också, att man hela tiden, jag gör den här listan jag satsar på, men det kanske jag är kanske dyster för att något inte funkar.
1: Ja, nej, men jag tror jag skulle säga, en av de viktigaste sakerna egentligen, det är ju snarast egentligen att komma på att du är dyster. Snarare än att bara vara dyster, det vill säga att gå runt i tillvaron och ha dystra beteenden och lite dystra antag. Men den stunden du kommer på, fan vad deppig jag är, fan vad jag låg är, och det har varit flera dagar, det här är inte likt mig. Då öppnas dörrarna för att göra någonting, och då kan man köra på det här glädjespåret, allt det där, din lista. Men det kan också ibland vara att man försöker lista ut, varför känner jag så här?
0: Men alltså, nu är du inne på någonting som det är superintressant. Varför måste man inse att man är dyster? Varför kan man inte bara gå runt och vara lite dyster?
1: Om man mår dåligt av att vara dyster, då är det himla bra om man kommer på att det är just det man är.
0: Mm.
1: När man inte är medveten om något riktigt, när det bara rullar på, då kan man ju faktiskt inte styra över det. Då blir det ju som det blir. Men när man kommer på det, nej, men har jag känt mig, jag känner mig låg, det märks. Min fru sa någonting igår, då slog jag bort det, men hon har ju faktiskt rätt. Då uppstår den här punkten av, vill jag göra någonting och vilken väg ska jag gå? Och vill jag tänka på varför jag är dyster? Ja, det kan vara jättebra, men inte för mycket. För det, om man inte kommer framåt med det, då är det kanske bättre att, jag vet inte riktigt varför, det är mycket nu. Jag kanske ändå ska ta och ringa till Martin och föreslå att vi ses.
0: Peder, varför kan det finnas en poäng för alla, inte bara deprimerade, och bli lite bättre på att se ljusglimtarna?
1: Jo, Eftersom, jag menar, den här studien som vi har pratat om idag, den stärker teorin då att ljusglimtar är inte bara positiva glimtar när man är låg eller deprimerad. Det är till och med liksom en viktig del av att komma ur en depression, att uppmärksamma dem, att planera för att det ska ske oftare. Och när man är i situationer där man skulle kunna känna positiva känslor, träna upp sin förmåga att vara så mycket man kan närvarande då. Och kanske faktiskt också efteråt tänka på hur nice det var. Ett jättebra motmedel mot det som är depressivt, det som är oroligt, det som är negativt, där man tvivlar på sig själv eller vad det nu kan vara. Liksom.
0: Kan man se lite som ledtrådar till att något annat är möjligt?
1: Ja, men jag tycker det, och det har också den fördelen att det då, om man kör på det här positive effect treatment spåret så är det så här, men det är det här jag ska göra nu då. Det är lättare att ge sig själv en mission. Och det kanske är roligare också, eller mer, men på ett sätt lättare att tänka att jag ska göra intressanta och trevliga saker för att jobba med min dysterhet istället för att jag måste bara tänka klokare tankar.
0: Mm, det är lite vagt.
1: Ja, det är det.
0: Man behöver
1: och lite deppigt bara det.
0: Ja, man behöver en uppgift.
1: Ja. Mm.
0: Peder, tack så jättemycket. Vi ses igen.
1: Tack så mycket.
2: Gäst var Peder Björling, psykiater och legitimerad psykoterapeut. Producent Tommy Jönsson. Skriv gärna till oss. Adressen är jarnan@sverigesradio.se. Och alla avsnitt av I hjärnan på Louise Epstein finns att lyssna på i Sveriges Radios app.
3: I eftermiddag 2:30 i P1 hör vi ett nytt avsnitt av Fatta familjen med programledaren Patti Hansén som här presenterar veckans ämne.
4: Vad gör man som förälder om ens barn är eller riskerar att bli överviktigt? Ska man prata med barnet om vikten eller finns det risk att man väcker skam och kroppsfixering? Det här handlar Fatta familjen om idag, och till vår hjälp har vi vår trogna psykolog Malin Bergström. Hej på dig.
5: Hej.
4: Och vi har också en person som gör premiär i Fatta familjen, dietisten och forskaren Anna Ek. Välkommen.
6: Tack så hemskt mycket.
4: Du, Anna, du har ju jobbat med barn och övervikt i mer än 20 år. Vad brukar föräldrar vara mest oroliga för just när det kommer till det här?
6: Ja, det beror ju lite kanske på barnets ålder. Men föräldrar är såklart oroliga för att barnet ska drabbas av ohälsa, sjukdom. Men framförallt skulle jag säga att de är oroliga för hur det ska skada barnets självkänsla och hur man ser på sig själv.
4: Håller du med om det, Malin? Är det liksom där som den stora rädslan finns, eller?
5: Alltså tyvärr är det ju så att om man backar i tiden att det har varit ett bemötande av både vuxna och barn med övervikt eller obesitas som... ja, som är helt orimligt. Alltså att folk har verkligen utsatts för allt från goda råd, sådana självklarheter som varenda människa fattar, till att man liksom kommentarer och så vidare. Så att jag kan förstå att det här är känsligt. Och det är också så att vi vet att det här är förknippat med självbild och självkänsla och så.
4: Ja. Malin, du använder ordet obesitas. Det finns ju, Anna, lite olika begrepp för det här med barn och övervikt. Vad kallar vi det för idag?
6: Ja, obesitas, det är det som man tidigare kallade fetma. Och då har man oftast en för hög fettmassa på kroppen. När vi har övervikt, då har vi en högre vikt, men vi behöver inte ha för stor fettmassa på kroppen. Och framförallt att den fettmassan inte gör så att vi blir sjuka. Det är lite det som gränserna avgör.
3: Hör Fatta familjen från UR 2:30 i eftermiddag i P1. Nu medierna. Programledare Martina Pierrot.
7: Går siffrorna ihop när Nerikes Allehanda granskar Örebroläkarnas påstådda schemafusk?
8: Det skulle ju vara 3 år där det inte fanns någon enda akutläkare.
7: Och så drev kritik mot bevakningen av det misstänkta valfusket i Borlänge.
9: Den reaktion jag fick var ju så här, vad fan håller ni på med?
7: Du lyssnar på Medierna med mig, Martina Pierrot. Nerikes Allehandas mastodontgräv Spökläkarna har den senaste veckan fått stor spridning i riksmedier. Det handlar enligt tidningen om ett misstänkt mångmiljonfusk bland läkare vid akutkliniken på Örebros universitetssjukhus. Äggande ingredienser i ett gräv, smussel och fuffens med skattebetalarnas pengar. Men hur står det egentligen till? Har verkligen uppemot 40 miljoner av örebroarnas skattepengar försvunnit ner i myglande läkares fickor? Vår reporter Viktor Lövgren har i veckan pratat med tidigare anställda på Örebro akuten.
8: Alltså, det är ju en fantasisumma.
10: Det här är Emil Eriksson, specialist i akutmedicin och mellan 2015 och 2023 ST-läkare på akutkliniken vid Örebro universitetssjukhus. Han har tagit illa vid sig av granskningen. Inte minst undrar han hur de belopp på tiotals miljoner kronor som nämns i tidningen går ihop med verkligheten.
8: Det skulle ju innebära alltså att vi under flera års tid inte haft någon person från akutkliniken alls på plats. Det skulle ju vara 3 år där det inte fanns någon enda akutläkare.
10: I en lång serie artiklar med tillhörande videoklipp nystör 2 av Nerikes Allehandas grävande reportrar upp vad som ser ut som en riktig praktskandal.
11: Hösten 2020 får vi ett brev. En anonym avsändare berättar att det pågår en polisutredning på USA-akuten.
10: Allt börjar med tips från en visselblåsare redan 2020 om oegentligheter på akutkliniken vid Örebros universitetssjukhus. Men när reporterna långt senare får tillgång till en nedlagd och omaskad förundersökning sätter allt fart. Nu kan de berätta om dubbla löneutbetalningar, om skuggscheman och om chefer som springer långa löprundor eller spelar golf långt borta från Örebro fast de står som schemalagda på akuten.
11: 7.59 ger han sig ut på en 10 km lång löprunda i spåren.
10: Och så avslöjas vad som ser ut som en aktiv mörkläggning från flera myndigheter. Chefer på regionen som vägrar svara på frågor. En åklagare som lägger ner en över 700 sidor lång förundersökning om bedrägeri efter bara en halvtimmes granskning. Trots att utredarna flaggar för att det finns mycket mer att undersöka.
12: Och då börjar jag på att fundera på varför vill man ha bort det här?
10: Kärnan i grävet är att reporterna kan visa på en diskrepans mellan 2 schemasystem. Det ena schemasystemet, Medinet, visar schemaläggning på kliniken. I det andra systemet, Heroma, registreras lön. Men systemen pratar inte med varandra. Något som enligt polisen och NO kan ha utnyttjats av läkare. Till exempel genom att skriva sig som lediga från kliniken men ändå lyfta lön.
8: Det är ju inte bra att vi har system som inte pratar med varandra. Men att dra det vidare till att det pågår ett systematiskt bedrägeri, det tycker jag är liksom väldigt långtgående slutsats.
10: NAs grävande reportrar säger sig kunna dokumentera avvikelser mellan de 2 schemasystemen som tyder på fusk hos 13 granskade läkare. Det här under perioden 2018-2020. Men för Emil Eriksson som arbetade på akuten under den här tiden är det helt obegripligt att läkare ska ha varit frånvarande till summor på tiotals miljoner.
8: Nej, jag har inte den bilden. Jag kan inte svara för allt som har framkommit, men jag har absolut inte den bilden.
13: De är inte, eller var inte per definition, helt överensstämmande.
10: Ytterligare en som är kritisk mot NAs publicering är Eva-Lena Sjöberg, tidigare områdeschef i Region Örebro, bland annat för akuten. Hon är intervjuad i NAs gräv, men menar att ett av hennes huvudbudskap inte kom fram i artiklarna, nämligen att det var vanligt att det fanns avvikelser mellan Medinet, schemat för närvaro på kliniken, och Heroma, utbetalningssystemet. Avvikelser som kunde vara muntligt avtalade med en chef, men inte införda i systemet.
13: Om det blir en förändring, det sker någonting i närtid, någon blir sjuk eller man måste göra någon ändring, någon ska gå på en utbildning, då ändrar man inte i Medinet på en gång. Det kan stå kvar hur det såg ut, men det står någonting annat i Heroma. Det går inte att bygga en anklagelse på att det stämmer inte mellan systemen, därför har det fuskats. Det är en felaktig slutsats, är min bedömning.
10: Så frågan är, har NA verkligen upptäckt ett mångmiljonfusk eller ett dysfunktionellt schemasystem? Och om fusk har förekommit, kan tidningen visa att det handlar om miljontals kronor?
14: Jag heter Jennifer Meyer och är reporter på NA.
10: Jennifer Meyer ligger bakom grävet Spökläkarna tillsammans med sin kollega Stefan Hassianastio.
15: Har du eller ni gjort några uträkningar på hur storskaligt fusket ska ha varit?
16: Ja, vi har försökt. Det har varit komplicerat. Från början där, de här olika siffrorna, från början så misstänkte polisen, när vi gjorde innan då, jag tror det var 2021, då misstänkte de att det handlade om över 20 miljoner. Sen har vi pratat, sen i förundersökningen står det att man misstänker att det handlar om belopp på över 30 miljoner. Och sen har jag även pratat med utredarna som har jobbat med det här. Och deras bedömningar är detsamma, de som har suttit med det här.
10: Siffrorna på uppemot 30 miljoner kronor hämtas från den nedlagda förundersökningen och intervjuade utredare. Men i den nedlagda förundersökningen saknas konkreta beräkningar, utan där rör det sig om polisens kvalificerade bedömningar, säger tidningen. Samtidigt har NA, enligt Jennifer Meyer, alltså själva försökt räkna fram en siffra baserat på de avvikelser i schemasystemen som de hittar hos 13 granskade läkare. Och då kommer de fram till att det ska handla om flera miljoner.
15: Varför publicerar ni inte den uträkningen?
16: Det är just den utmaningen. Vi har ju försökt. Vi hade ju självklart velat ha en exakt summa, men utmaningen har ju varit att först har vi kollat på avvikelserna från att man har stått i schemat mot vad man har fått betalt med. Problemet är när vi har fortsatt med granskningen, när vi har då kollat upp med löparappar till exempel och kunnat se att här befinner sig personen på Gotland, men det står att den ska jobba på akutmottagningen i Örebro. Då har man ju kunnat slå fast att då stämmer ju inte det heller när de är närvarande.
10: Det bökiga schemat gör det alltså svårt, enligt Jennifer Meyer, att överhuvudtaget veta när läkare varit på plats eller inte, vilket komplicerar möjligheten till en direkt uträkning. Men vad säger då Jennifer Meyer om kritiken från läkaren Emil Eriksson om att ett så omfattande fusk och en så omfattande frånvaro borde ha märkts extremt tydligt på akuten?
16: Men det är ju det som har varit lite kritiken från i granskningen, att dels från andra kliniker att det har deras upplevelse att det har saknat folk på plats i den utsträckning som det ska, och det är också det vi kan se i granskningen.
15: Men ni har väl inte kunnat i er granskningen fastslå att det rör sig om att folk skulle ha varit frånvarande till ett värde av 20-30 miljoner?
16: Den handlar ju om hela det här handlar om ett misstänkliggörande fusk. Allting handlar ju inte bara om de här timmarna, utan polisen har ju utrett rätt brett.
8: Jag är ju den som läkare som har varit anställd absolut längst. Jag av alla på akutkliniken. Jag var anställd 7,5 år.
10: Emil Eriksson tycker att det är konstigt att Nerikes Allehanda inte hört av sig till honom om det som tidningen menar kan vara ett systematiskt fusk i mångmiljonklassen.
15: Hur har den här publiceringen påverkat dig? Jag menar, du är inte namngiven, du vet inte ens själv om du är en av de läkarna som man har kollat på. Men hur har den påverkat dig?
8: Jag är väl en av de få som jobbar kvar inom regionen och också jobbar med det som rör akutsjukvård och akutläkare. Och det här är ju någonting som rör om väldigt mycket. Jag vet ju inte hur man kommer tänka om 3 år när de ska dra igång någon typ av projekt och så är jag intresserad och de frågar vad har du gjort innan? Jo, jag har varit på akutkliniken. Att associationen då ska gå till grov brottslighet, det är jättetråkigt.
10: NAs Jennifer Meyer igen.
16: Jag tänker dels att det hade krävt enorma resurser om vi skulle prata med alla de som hade varit delaktiga eller varit anställda i projektet. Sen är det ju en ytterst en utgivarfråga vilka vi namnger och där har vi fokat på de som faktiskt namnges i det här.
10: Ja, tre läkarchefer är i fokus och namn och bild publiceras i NAs granskning. En av dem är en verksamhetschef för akuten som enligt tidningen under en period i maj-juni 2019 ska ha varit schemalagd på två sjukhus samtidigt och fått dubbelt betalt. Och enligt statistik från regionen som NA har tagit del av ska hon mellan åren 2019 och 2020 bara ha träffat två patienter under sin tid på akuten i Örebro. Men det här är en uppgift som motsägs direkt av Eva-Lena Sjöberg, tidigare områdeschef i Region Örebro.
13: Jag tänker att det måste vara fel i den statistiken. Verksamhetschefen tog många patienter från det hon blev anställd på akuten.
15: Och hur kan du veta det, att hon träffade så många patienter?
13: Ja, jag har ju själv varit där och vet att hon har träffat patienter. Jag vet att under covid så var hon själv nere och jobbade i det tält och i ambulansgaraget och tog emot patienter som första person som tog emot patienterna.
10: Den här bilden av en närvarande verksamhetschef får vi på medierna bekräftad från flera akutläkare vi har pratat med.
15: Varför har det perspektivet inte kommit fram mer i era artiklar?
16: Ja, om det inte stämmer då, det är ju uppgifter som har lämnats ut från Region Örebro län. Vi har heller inte fått till oss från regionen att det här inte skulle stämma.
15: Så ni har liksom inte pratat med folk som har hävdat motsatsen att hon ofta var på plats?
16: Nej, vi har inte hört någonting från Region Örebro län efter publiceringen.
17: Anders Nilsson, ansvarig utgivare, chefredaktör på Nerikes Allehanda i Örebro.
10: Kritiker menar alltså att NA har dragit för stora växlar på två schemasystem som inte lirar med varandra och att siffror uppemot 30 miljoner känns som fantasi. Det finns, menar kritikerna, alternativa förklaringar som NA inte redovisar tillräckligt. När det gäller de tre chefer som namnpubliceras har tidningen kunnat visa på oklarheter i deras scheman och löneutbetalningar. Men i granskningen får de fronta vad som upprepade gånger beskrivs som ett misstänkt miljonfusk.
15: Är det verkligen rimligt att bild och namn publicera på de här uppgifterna så långt efter?
17: Absolut. Det har många argument för. Allmänintresset. Det här handlar ju om en offentlig verksamhet finansierad med skattepengar. Det är självklart att allmänheten måste få veta om det finns ett misstänkt fusk som kan ha drabbat skattebetalaren med flera miljoner. Beloppet, vi hävdar ju då att det är ett väldigt stort belopp. Man kan säga att det är systematiskt, det är ju ingen engångshändelse. Det finns en polisutredning som visar på ganska grov brottslighet. Och så har vi mörkläggningen av alltihop. Det finns väldigt många skäl till, tycker jag, att ganska givet att vi ska namnpublicera.
15: Du återkommer hela tiden till att det är omfånget av bedrägeriet som gör det så viktigt att publicera och namn- och bildpublicera också. Men återigen, har ni någon uträkning på att det rör sig om de här beloppen? Det känns ju extra viktigt då eftersom du framhåller det som ett så viktigt argument i namn- och bildpubliceringen.
17: Det finns en person vi har pratat med som har jobbat med... Ja, nära polisutredningen då, som säger ju det även i vår granskning att det här kan vara uppemot 30 miljoner, kan vara mer för att det fanns saker som han aldrig hann undersöka.
10: Anders Nilsson säger att han är helt trygg med granskningen. Att de skulle ha missat perspektiv från personal som jobbat på golvet, till exempel läkaren Emil Eriksson, håller han inte med om.
17: Jag vet att det har pratats med väldigt många andra. Och jag tänker inte gå in på vem, vilka våra källor är, men vi har pratat med väldigt många. Och för att få fram en bild av hur det har varit. Och det är ju den bild vi förmedlar.
7: Sist här, Närkes Allehandas chefredaktör Anders Nilsson. Nu tar vi några kortare medienyheter från veckan som gått.
18: För första gången fälls Sveriges Radio av granskningsnämnden för en bildpublicering. Sen årsskiftet är regelverket teknikneutralt, vilket innebär att även digitala publiceringar kan granskas. Bilden föreställer modeprogrammet Stil i P1s programledare flankerad av två gäster, varav den ena har ett glittrande höftsmycke från ett känt lyxvarumärke, synligt i bild. Josefin Sandstedt är jurist på Sveriges Radio.
19: Sen 1 januari så har vi pratat väldigt mycket om det här nya, att vi kan komma och prövas på just varumärken i bilder. Vi har skrivit riktlinjer för det i våra handböcker. Så att det gäller bara att öka medvetenheten i organisationen, hur man ska tänka kring de här frågorna.
18: Bilden fälls för otillbörligt kommersiellt gynnande, men nämnden resonerar likt en sträng men förlåtande fader. En gång, ingen gång. Därför behöver Sveriges Radio den här gången inte betala straffavgiften som följer med en fällning. Norges största ekonomisajt Dagens Näringsliv har utsatts för ett dataintrång där en serie granskande artiklar som ännu inte hade publicerats stals och lades ut på en nyskapad sajt. Tidningens chefredaktör säger till norska tidningen Journalisten att de har en misstanke om vem som kan ligga bakom dataintrånget och säger att de tolkar det som ett försök att stoppa deras journalistik. Och så ett källskyddsbråk som utspelats i veckan mellan sajten Kvartal och Sverigedemokraterna. I en artikel från riksmötets öppnande så säger SD-politiken Richard Jomshoff att partiet skulle kunna stödja en regering som de själva inte ingår i. Något som går emot partilinjen. Men i artikeln framgår också att Jomshoff efter sitt uttalande ber om att inte bli citerad. Vilket reporten alltså inte godtar. Flera SD-toppar har vänt sig mot att Kvartal gick emot Jomshoffs önskan och frågar sig om reporten nu brutit mot källskyddet. Men yttrandefrihetsexperten Nils Funke säger till oss på medierna att det här sannolikt inte omfattas av källskyddet eftersom reporten och Jomshoff inte gjort upp på förhand om att uttalandet inte fick publiceras.
7: Tidigt förra veckan kom nyheten som sedan dess fått journalister att vallfärda till Borlänge. Det handlade om misstänkt valfusk och i utredningen figurerar den för Vänsterpartiet inkryssade riksdagsledamoten Mohammed Ali. Med tanke på det enormt jämna valresultatet i riksdagen blev nyheten sprängstoff och jakten på källor som kan läcka någon ny detalj har varit intensiv. Men vad vet vi egentligen idag? Och har den här gemensamma jakten övergått till ett drev?
9: Jag reagerade på att det som publicerades på en nyhetssajt refereras av SVT, det vi publicerade refereras av andra medier och så cirkulerade informationen och sen förstod jag som konsument inte ens var kom det här från början ifrån.
20: Diamant Saliu är krimreporter på SVT.
9: Och hur kan vi referera till vad andra påstår om något så allvarligt som misstänkt valfusk utan att själva ha underlag för det?
20: Från början jobbade han inte med bevakningen av Borlänge. Men eftersom han själv kommer från stan bad SVT honom om hjälp. Han började ringa runt bland kontakter i stan.
9: Den reaktion jag fick var så här, vad fan håller ni på med? Och finns det liksom ingen koll på fakta och rapporterar ni vad som helst? Och det var mer så här mediekritisk ilska.
20: Han berättar att han fick en dålig känsla i kroppen. En känsla av att alla journalister nu springer åt ett och samma håll.
9: Jag tycker liksom att redaktionellt att vi har ett mycket större ansvar där vi alldeles för lättvingligt bara litar helt blint på varandras källuppgifter.
0: En åklagare utreder nu misstänkt valfusk i Borlänge.
21: Det kommer nya uppgifter om det misstänkta röstfusket i Borlänge. Enligt Dagens Nyheter ska upplägget styrts av en grupp män som bland annat riktat in sig på personer som lever i missbruk eller hemlöshet.
22: Det händer ju inte otroliga mängder saker i Borlänge, men det här var ju en riktig mediekarusell.
20: Anna Gullberg är erfaren reporter på Expressen. Hon har varit på plats och rapporterat från Borlänge. Och även hon såg den rundgång Diamant Saliu pratar om.
22: Ja, det såg jag. Jag kunde ju inte följa rapporteringen i sin helhet med något slags helikopterperspektiv eftersom jag var ute där och knackade på dörrar och pratade med människor. Men jag kunde ju se för all del hur det var som en hagelstorm som studsade och pushade i min telefon. Som var väldigt mycket refererande på kanske ett mer rundgångssätt. Så ja, det inträffar. Den som har någon del av storyn plockar andra snabbt upp.
20: Och det finns stora risker med det här, tycker även Anna Gullberg. När nyhetspulsen är hög och medier refererar varandras uppgifter, inte sällan från anonyma uppgiftslämnare, skapas lätt allmänna sanningar.
22: Jag hade en erfarenhet av det här där jag såg hur ett annat mediehus gick ut med en reporter i direktsändning och hade hört samma sak som Expressen skrev. Och det är ju, ja, men det är ju förstås möjligt att de har hört det, men jag vet ju att det tog mig nästan 3 dagar av källarbete att få fram den här uppgiften, så det var ju inte snutet ur näsan för mig i alla fall.
20: Det är inte mycket i den här historien som står på helt bergfast grund. Men kronologin har beskrivits ungefär så här. Under förtidsröstningen kommer in en anonym polisanmälan om misstänkt valfusk i Borlänge. Flera personer ska figurera i utredningen, bland dem Vänsterpartiets nyvalda riksdagsledamot Mohammed Ali, som i en intervju med SVT nekar till brott.
23: Jag har inte gjort den. Jag vet lagen.
20: I början av september ska polisen ha spanat på en bankomat och en bil som skjutsat människor. Och eftersom det enligt anmälan ska ha förekommit förkryssade valsedlar ska även det här ha varit på polisens radar. Men spaningen leder ingenstans. Polisen kan, där och då, inte belägga något brottsligt. Efter valet, ungefär 2 veckor senare, när det står klart att Mohammed Ali kryssats in i riksdagen, tas förundersökningen upp igen. Om det här sker för att det har framkommit några nya uppgifter är det inget mediehus som lyckats avslöja. Men det är nu den här historien, som alltså polisen arbetat med under veckor, når offentligheten. Och med anonyma källor börjar medier nu publicera uppgifter om vad som ska ha hänt. Diamant Saliu igen.
9: Man ska ha haft förkryssade valsedlar, att man ska ha riktat in sig på vissa svaga grupper, att man har bussat personer, att man har betalat pengar. Var kommer de uppgifterna ifrån?
24: Men det kommer väl från anonyma källor. Misstror du dem då, eller?
9: Det kan ju såklart finnas en saklighet i det. Men hur kan då polisen ha missat allt detta när de la tid på att titta efter exakt det?
20: Anna Gullberg på Expressen tycker att deras rapportering om det misstänkta valfusket varit rimlig, trots att polisens utredning lades ner.
22: Det som framkom i spaningsmaterialet hade ju frågetecken kring sig. Att någonting inte går att styrka som ett brott kanske Det kan betyda att det inte finns ett brott där. Det kan också bara betyda att man inte har kunnat bevisa det. Och den uppfattning som poliser, visserligen då anonymt, har givit uttryck för i flera medier är just att man hade velat vidta mera åtgärder medans möjlighet fanns, eftersom det var saker kring det här som man upplevde som så anmärkningsvärt.
20: Men det har funnits svårigheter, säger Anna Gullberg. För det här handlar om en typ av brott som inte många journalister bevakat tidigare.
22: Valfusk. Vad tusan är det? Polisen, uppfattar jag, har haft lite svårt att omfamna det här begreppet och förstå vad det innebär. Vi journalister har ju också haft det, därför att det är ett nytt fenomen för oss. Så att det är någonting som man behöver kunskapshöja sig i väldigt kvickt. Det är ju ett problem när det också är en nyhetsstory som rusar fram.
20: I början var det mycket rapportering om liksom, där rubriker var som förkryssade valsedlar, bilar som skjutsas, pengar vid en bankomat. Allt kan ju vara rekvisit så att säga på något brottsligt, men i sig behöver det ju inte vara det. Hur tyckte du det där präglade rapporteringen och liksom, vad ska vi säga, liksom, det misstänkliggörande i rapporteringen i början?
22: Jag tyckte nog inte att det var fullt så dåligt att man berättade vad man visste. Kan man berätta att vissa personer har tilldragit sig polisens intresse? Det kan man absolut göra, men ska man inte också då berätta att ingen av dem gör någonting som förefaller brottsligt på bilderna? Absolut. Det här är ju ändå en nyhet som har en dignitet som faktiskt påverkar, ja men möjligen, hur det här landet kommer att regeras.
20: Rekordet för en enligt uppgifter publicering från Borlänge gick nog till Aftonbladet. För i en och samma artikel räknade jag till över 15 hänvisningar till anonyma uppgifter och källor.
1: Det som kanske var mest anmärkningsvärt av det som har kommit fram enligt våra uppgifter är att man också observerade hur personer tog ut pengar och sen delade ut pengar tillsammans med valröster åt väljare då.
20: De här uppgifterna om att polisen observerat hur pengar tillsammans med valsedlar delats ut går ju på tvärs mot vad andra medier rapporterat om polisens spaning. Ändå passerar de mest förbi i Aftonbladets artikel och hänvisas bara till som enligt flera källor. När Diamant Saliu följde den samlade rapporteringen gjorde han det med en obehaglig känsla av kollektivt tunnelseende.
9: Jag kände att här är alla på den här bollen och alla tittar på vad andra har rapporterat och man vill inte vara efter och ens redaktörer känner press på varför inte vi de här uppgifterna? Vi har ju hur många reportrar på plats som helst. Men jag tror att man måste ha lite kyla också som redaktör när man känner att det är ett drev. För vi börjar ha lärt oss av tidigare drev och vad konsekvenserna kan bli när vi sänker tröskeln för vad vi tycker är relevant och saklig information att publicera. Alltså jag är en del av den industrin. Jag är en av reporterna som har sprungit i de här dreven också. Men jag tycker att jag har lärt mig någonting och känner igen den här känslan av men nu springer vi alla på det här. Men vad är egentligen, vad är det som är sanning i det här?
7: Sist här i Johan Cederskys reportage hörde vi Diamant Saliu, reporter på SVT. Och det var allt vi på medien hade att bjuda på idag. Producent för medien är Johan Cederskö. Ljudet sköter Johan Hörnqvist. Och jag heter Martina Pierrot. Ha nu en riktigt, riktigt trevlig helg.
2: Medierna produceras av tredje statsmakten Media AB för Sveriges Radio.
3: P1 är detta. Vi får nyheter. Klockan är 4.
4: Sedan Irankriget började har regimen ökat pressen på oppositionella iranier i utlandet. Ekot har pratat med flera svensk-iranier som fått hus och andra tillgångar i Iran beslagtagna efter att ha varit öppet kritiska mot regimen. Maria är en av de som drabbats.
5: Maria har bott i Sverige i flera år och hon har deltagit i demonstrationer och publicerat regimkritiskt material på sociala medier. Nu säger hon att en lägenhet som hon och hennes syskon ärvt har konfiskerats och familjen i Iran har utsatts för påtryckningar av iranska myndigheter. Det var Irans riksåklagare som tidigare i år tillkännagav att iranier som samarbetar med det som regimen kallar fienden kan få sina tillgångar i Iran konfiskerade. Irankännaren Rosbeh Parsi säger att konfiskeringarna kan bli ett sätt att straffa och skrämma oppositionella utomlands.
6: Och eftersom de här personerna inte bor i Iran så kan man inte ställa dem i förrätta. Utan då blir det enda de har tillgång till i Iran och det är ju deras egendomar.
4: Reportrar Shakila Edisada och Nishman Irandust. Minst 850 elever i Sverige hade inte kommit tillbaka till skolan en månad efter sommarlovet och kommunerna har inte fått kontakt med deras vårdnadshavare, visar Ekots kartläggning. I många fall tros barnen vara utomlands, men kommunerna vet inte säkert om de förts bort mot sin vilja eller inte. Amerikanska kustbevakningen har avslutat sökinsatsen efter det ambulansflyg som försvann i lördags, det uppger CBC. Planet skulle från Bermuda till Boston men tappade kontakt med flygledningen vid USAs östkust. Sex personer saknas och igår hittade kustbevakningen vrakdelar från planet. Det var Ekots nyhetssändning klockan 4. I studion, Alexander Ivanovski.
11: P1, Sveriges Radio.
3: Är det norsken, svensken eller dansken som är mest passivt aggressiv? Det här är ett av ämnena i det senaste avsnittet av Norsken, svensken och dansken som vi hör om en liten stund.
12: Hej, jag heter Kjell Westö och i allvarligt talat svarar jag på lyssnarnas frågor.
25: Varför väcker svaghet och utsatthet inte sympati, utan ilska?
12: Lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.
3: Nu norsken, svensken och dansken. Åsa Linderborg inleder.
26: B för mig. Den här veckan ska jag försöka förklara det parlamentariska läget för Hilde och Hassan. Är Magdalena Andersson passivt aggressiv eller är hon offensivt aggressiv? Och sen har jag tvingat Hilde och Hassan att se en svensk film om vård och omsorg. Det ska bli väldigt spännande att höra vad de säger om den.
11: Norsken, svensken och dansken med Hilde Sandvik, Åsa Linderborg och Hassan Preisler.
27: Jag tycker för sig att det rimliga är ju efter att Vänsterpartiet ju valde Moderaterna före Socialdemokraterna att det är Ulf Kristersson som får det uppdraget.
28: Det är en ganska passivt aggressiv Magdalena Andersson där alltså. Efter att Vänsterpartiet valde Moderaternas talman Andreas Norlén till att gå en runde för att finna ny statsminister. Ja, folkens, vi ska ner i sandkassen som svensk politik är om dagen, men
29: ja, det ska vi. Må man inte lige afklare för danske lytter att Vänsterpartiet svarar till det parti vi har på den yderste vänsterfløj, Enhedslisten,
28: ja.
29: Och talmannen är en slags formand för parlamentet, men med en mer central och maktfull position än man har i Danmark.
28: Som pekar på eller går runder och sonderar med statsministerna.
29: Yeah.
28: Men är du enig, Åsa, i att hon var passivt aggressiv här?
30: Det var hon verkligen. Väldigt. Mer aggressiv än passiv, kanske.
28: Ja, kanske mer aggressiv än passiv. Men om vi ska snacka mer om det svenska valget. Men vad är i grunden det att vara passivt aggressiv? Bortsett från att det är omtrent det värsta jag vet både från andra och när jag är det själv. vad är det egentligen? Jag hörte förra ukes episode av den svenska podcasten Alex och Sigge. Och där brukte de massa tid på nettopp och dyka ner i den här känslan och det att motta passiv aggressivitet. Vad är egentligen passiv aggressivitet?
29: Ja. Alltså som jag anskuer det, så är det en sådan en indirekte vrede, alltså som kommer av konfliktangst, alltså en massa sådan indirekte kommunikation och skjulte signaler och sådan något, ikke? Alltså sådan noget. Ja, det är fint. Jag gör det bara själv. Alltså den typen sättningar sådan något, ikke? At det är väl, jag vet inte, har I den samma definition i jeres lande?
30: Jag tycker att begreppet är så svårt därför att både ordet passiv och aggressiv ställer till det för mig. Och jag håller nog inte riktigt med Hilda om att det är det värsta som finns. Jag tycker nog att offensiv aggressivitet är värre.
29: Ja,
30: en passiv aggressivitet, det beror ju liksom på hur stor den här aggressiviteten är och vilka frågor det handlar om.
28: Vi kan begynne med den historien som sporer an til at Alex og Sigge snakker om passivt aggressivitet. Rett og slett da Jan Guillaume ble intervjuet av Bladet etc. Så står han her og skal lage kaffe, og plutselig så uttaler han dette om Alex Schulman, som jo er den ene av disse to podcasterne. Hør her.
0: Problemet med Alex Schulman er at han vågar ikke använda sin väldiga begåvning till någonting mer väsentligt än det privata. Han skriver ju om sin familj hela tiden. Hans senaste kolumn i DN handlade om hans hund. Och jag var väldigt nära och mejlade honom och sa, wow, jag visste att det fanns någon familj med den kvar att skriva en roman om. Grattis.
30: Jag tycker inte det här är ett så särskilt bra exempel på passiv aggressivitet eftersom Alex Schulman inte var i rummet. Utan det här var någonting som Jan Jo sa lite en passant till en journalist. Vilket också förvånar mig att han gör eftersom Jo och Alex Schulman är vänner. Där fanns väl kanske i och för sig någon form av aggressivitet, men han säger också att Alex har en väldig begåvning och så vidare. Jag tycker det här begreppet är jätteknepigt. Jag tycker att det är intressant där exempel. Det är när Sigge, den andra i den här duon som poddar.
28: Sigge Eklund,
30: när han berättar om sin fru Malin. Mm. Hon frågar, kan jag gå ut på fredag? Och han säger, ja, gör det. Det är väl jättebra att någon av oss har det morsomt, har det kul. Mm. Och då så säger hon, du är så passivt aggressiv, säger hon. Och han säger då, men jag känner mig inte aggressiv överhuvudtaget. Jag menar att det är bättre att hon går ut och har kul än att vi båda sitter hemma och har det kedligt, tråkigt. Det tycker jag är ett bättre exempel.
29: Ja, det... Så han menar att hvis de begge to blir hemma så har de det kedeligt. Det synes jeg er bemærkelsesværdigt.
30: Det gør modigt at bedre.
29: Nej, men måske skal man bare lige sådan lige anskueliggøre det her for, hvad hedder det, danske lytter. Jan Guillou er jo en svensk stjerneforfatter, som i hvert fald mennesker fra min generation kender, fordi han har skrevet nogle bestsælgende krimier, som var pissegode. Ikke? Og Alex Schulman er jo måske denne tids, dette årtis største litterære stjerne, hva? I hvert fald sådan, som vi ser det her i Danmark.
28: Eller sådan, som han selv ser det.
30: Vi har jättemånga bra författare i Sverige, vill jag säga.
29: Ja, helt säkert. Men han är ett stort
30: Alex
29: navn,
30: förtjänar ikke? Absolut sitt rykte. Ja. Jag säger ingenting
29: av det. De två clasher ju, kan man säga, för Jan Guillou har ju netop aldrig någonsin skrevet eller talt särskilt mycket om sig själv och sina familjära förhåll, mens Alex Schulman nærmest ikke gør andet, og på den måde kan man jo sige, at der er sådan et stil eller et indholdsklash mellem de to, og de er så bedste venner, hvilket jo egentlig er är intressant, hvis man kan säga sånt om hinanden. Men må jag inte vända tillbaka till en ting?
30: Jag tror jag måste rätta lite här, därför att Jan Guillou har skrivit en bok som heter Ondskan, som handlar om hans misshandeln från...
28: Men då var han liksom färdig med det. Det är väl det kanske som är poängen här. Att den borde varit färdig med att skriva om familjen när du först har skrivit om familjen en gång.
29: När man har skrivit den ene bok, ja. Mm. Men det är en fantastisk bok, som ju också var förelägget för en fantastisk film. Helt vildt god bog. Men noget andet, Åsa, da du sagde her, som reaktion på Hildes definition af passiv aggression som det værste, at aktiv aggression i virkeligheden er værre, ikke? Så kommer jeg til at tænke på noget, jeg har set en analyse af fra en ekspert i Sverige, James Savage hedder han. Han har en side, der hedder The Local Sweden, hvor han ligesom analyserer på Sverige og svenske forhold.
30: Han er engelskmand selv, skal jeg sige. Ja.
29: Og han siger, at svensker hader direkte konflikt. Mm. Og det er måske derfor, at de er mestre i den passiv-aggressive konflikt. Ikke? Og så kommer han med nogle eksempler på ord og begreber, sådan noget, som svensker bruger.
8: Here are some of my favorite passive-aggressive Swedish words and phrases. Anmärkningsvärd. This literally means remarkable. That could sound like a compliment, but it's really, really not. It means you've pooped in the blue cupboard. Var god och. This literally means please, but this isn't a request, it's an order. Oj. This means oops. But if you collide with someone in the street and they deploy an oj, they are absolutely blaming you.
30: Det är, även vi svenskar säger det om oss själva, att vi har fantastiska färdigheter i passiv aggressivitet. Jag vet inte hur man mäter det med andra länder och kulturer och sådär, men det är mycket möjligt. Jag tycker att det är klart att jag också råkar ut för passiv aggressivitet, och det är obehagligt till det, jag håller helt med om det, och jag tycker inte om när jag själv märker att jag använder det. Men jag tycker också att det är någonting som man slungar ut mot människor som är skuldtyngda redan från början. Alltså det är aggressivt i sig självt att säga, eller passivt aggressivt i sig självt att säga, du är så passivt aggressiv. När man faktiskt kanske inte alls känner sig aggressiv överhuvudtaget. Därför att det är ganska svårt att värdera egentligen vad den andra människan uppfattar om en. Och när de säger så, du är så passivt aggressiv, eller du sänder ut någonting omedvetet, så känner man sig, jaha, den här personen påstår att den känner mig bättre än jag själv gör. Men svara på, om man får höra att man är passivt aggressiv, hur ska man svara på det?
28: Känna efter om det faktiskt är sant. Väldigt ofta, i alla fall när det gäller mig, hvis jag blir beskyldt för att vara passivt aggressiv, så kan jag, hvis jag går till totalt motangrepp, så är det ju för att jag faktiskt var ganska passivt aggressiv. Och det är ju en enormt obehaglig sida ved sig själv. Jag har ju egentligen mer respekt for, ikke aggressivitet som blir voldsom. Altså, jeg mener ikke at det er like bedre vold. Altså, jeg liker bedre hvis noen ordentlig er sint, og så sier de det i stedet for å si, nei, men jeg er ikke sur.
30: Men det holder jeg med om, absolutt.
28: Fordi det er den følelsen der, altså de der giftpilene som sendes i en retning, og her tror jeg det er Alex Schulman som forteller at han nylig har vært på svensk TV, og så sier han om filmen til Ruben Østlund, at de var bedre før han ble satiriker. Under der så er spørsmålet, er det aggressivitet eller er det misunnelse? Altså noen ganger så kan de der stikkene, sant? De kan jo også være der fordi de faktisk er litt misunnelige, som bringer fram det der svarte. Nå skal jeg ta han.
30: Absolutt. Absolutt.
29: Men jeg synes, at jeg sidder alligevel og tænker på, at det også er interessant, om det her afspejler personlige karaktertræk ved os tre, eller om det også afspejler kultur, altså national kultur, ikke? Og nogle fundamentale forskelle i vores tre nationers måde at håndtere konflikt på. Det er jo spændende, hvis det er sådan.
30: Jag tror inte man ska dra för stora slutsatser om vare sig oss tre eller nationsdrag här. Men Jag tycker att det här begreppet passiv aggressivitet, att det slungas mot någon som kanske inte alls känner sig aggressiv. Och, då, och det är aggressivt, passivt aggressivt i sig själv.
28: Men när det är flera åsar som har påpekat att svenskarna är passivt aggressiva. Jag läste en artikel från Svenska Dagbladet för några år sedan.
30: Ja, vi påstår där, det själva om oss. Ja. Det, så du, du sårar inte mig nu.
28: Nej, Torbjörn Elensky som skrev en krönika för ganska många år sedan i kultursidan i Svenska Dagbladet. Och där han skriver att alla svenskar är passivt aggressiva, konflikträdda som vi är. Alltså han menar att, det, att det,

0: intensivt. Och för mig, jag pratar inte om dig Hilde, jag känner ganska många norrmän då. och för mig så är det här ganska norskt faktiskt.
1: Så, ja. Nej, alltså jag har snakket om min egen passivt aggressivitet, men jag bruker ikke. Hvis jeg sier det går fint, så går det fint.
0: Nej, men det er noe annet. Det går fint, men, det går helt fint. Alltså, det är ett helt annat tonfall. Du känner igen det här va, Hassan?
2: Helt säkert. Ja, ja. Jag blir också alltid förvirrad omkring sådant något. Men det jag tror, vad heter det, man är mycket, mycket förbehållen med att uttrycka direkt kritik i Norge. Mm. Selvfølgelig dig undtaget, Hilde, men nordmænd generelt er mycket varsomme. Man vill hellre bara lade det fade ut, än liksom att konfrontera den, man har ett eller annat samarbete med i förhållande till något man är utillfreds med. Ja. Så tingene slutter pludseligt i Norge, er min erfaring.
1: Altså, slutte pludseligt?
2: Ja, så det var det pludselig slut. Det var det samarbejde, ja, det var den så relation.
0: Ja, det ja. Er også ganske vanligt i Norge, om man tackar nej til at være med på et uppdrag, et arrangement, då får man inga svar.
1: det var
0: tråkigt att höra, det var synd att höra, så, utan det är bara, då är man en icke-person plötsligt. Det tycker jag är passivt aggressiv.
2: Jag tror att det är för att de liksom skånar, vad heter det, relationen för det obehag där ligger i avvisningen, ikke? Så man liksom så føler, at det er bedst, at man ikke svarer. Fordi du har jo afvist nogen, ja. Ikke? Eller, så det kan jo føre til problemer, tror jeg.
1: Rædsel for afvisningen, den er stor. Mm.
3: Du hører norsken, svensken og dansken.
1: Kan en ha en helt tydelig, passivt aggressiv statsminister også? Hva skjer egentlig der i Sverige?
0: I Sverige?
1: Kan du ta oss igjennom mulighetene nå?
0: Ja, altså, vi hadde jo en veldig konfliktfylld valrørelse. Valkamp, jeg skulle ikke se at den var så passivt aggressiv, utan det var rett aggressiv rakt igjennom. Nu står vi ju i den här situationen att den rödgröna sidan, fyra partier, har vunnit, utsegrat sig som vinnare, men de kan inte enas om hur det här regeringssamarbetet ska gå till. Mm. Därför att Vänsterpartiet kräver ministerposter och menar att deras mandat i riksdagen ska räknas på samma sätt som alla andra mandat. Och Centerpartiet kan inte tänka sig att sitta i regeringen. De kan inte ens sitta i samma rum enligt rapporter. Mm. Så det här är ju det är på sandlådenivå faktiskt.
1: Mm. Det är faktiskt det. Ja. Men igen, blir det nyvalg till slut i Sverige?
0: Nej, vi brukar inte gå till extraval i Sverige. Det är väldigt, väldigt ovanligt. Så det tror jag inte. Men frågan är ju hur det här ska gå till, därför att Centerpartiet, som är det här Sveriges mest marknadsliberala parti med försänkningar på landsbygden, det är ett originellt parti måste man säga. De drömmer ju om en mittenregering, och de lever ju liksom i sin egen värld, därför att det finns inga mandat till en mittenregering. Men så länge som de gör det och också säger att de absolut inte vill sitta i samma regering som Vänsterpartiet, så blir ju det här ganska svårt. Och samtidigt som Vänsterpartiet då kräver ministerposter, vilket de aldrig tidigare har gjort.
2: Men när du säger, för det har ju också varit mitt bud med en centerregering eller en regering hen över mitten. När du säger att de inte har mandat till det, är det så för det inte är det man har fört valkamp på?
0: Jo, det har de gjort. Men det finns inga andra partier som vill bilda den mittenregeringen med Centerpartiet. Det finns ingen annan som vill. Kristdemokraterna vill inte, Liberalerna vill inte, Moderaterna vill inte, utan det är Centerpartiet som vill det här. Mm. Och kanske Magdalena Andersson, men man får inte med sig de mittenpartier som finns på den borgerliga sidan. Centerpartiet har sagt att de kan bilda regering med alla utom Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet. Och så ser inte den svenska riksdagen ut. Så därför så det blir lite knepigt när man lever i så olika verklighetsbeskrivningar, skulle jag säga.
2: Alltså den danske centerregeringen startade ju också med en persons önske om en centerregering, och alla andra var ju egentligen i utgångspunktet fullständigt avvisande överför det. Det var Lars Løkke Rasmussen, ikke, med sitt lille parti Moderaterna, som så blev det afgørende magtfulde parti i den, hvad hedder det, nye konstruktion.
0: Just det, men den

0: den regeringen ni har, där har ju vänstern ett ganska stort inflytande.
1: Ja.
0: Och det är ju det Centerpartiet inte vill här.
1: Men den får ju regeringen.
0: Ja, men man kan inte jämföra riktigt med
2: Jag förstår det inte helt heller, Åsa. För Magdalena Andersson har ju varit väldigt tydlig länge på att hon önskar sig en sån regering. Det skriver hon om i självbiografin Helhjärtat, som kom i november 2025. Politiken skrev om Magdalena Andersson att hon blev statsminister från den ena dag till den andra, men hon manglar Mette Fredriksens ölkassetalent.
0: Alltså, just det, hon
1: folkligheten.
2: Folkligheten.
1: I varje fall en form för falsk folklighet eller påstådd folklighet.
2: Men jag bara ska säga igen, för att här skriver hon igen och ventilerar alltså sin hete politiska dröm om att gå Mette Fredriksen i bedene, som politiken skriver, enten i stil med den SVM-regeringen som Danmark har haft med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet och Moderaterna, eller många andra breda avtaler. Och då skriver hon, våra land har brukt för ansvarliga samarbete som står över taktiska låser, så vi kan möta de historiska utmaningarna vi står överför. Det är därför jag vill se flera stora avtaler hen över mitten, skriver Magdalena Andersson i denna boken.
0: Visst, men hon kan ju sitta och önska vad hon vill, och det kan Centerpartiet också göra. När de andra partierna inte vill så går ju inte det här. Och det är det här som är socialdemokratins dilemma, skulle jag säga. Jag har ju forskat på dem. Det är ju min doktorsavhandling som handlar om liksom hur deras uppfattning om sig själv. Och det är att de har en idé om sig själva, att vi fixar, vi bestämmer.
2: Det går fint det.
0: Det går fint det. Ja, det går fint, det går helt fint. Och sen så ser faktiskt Sverige ser inte ut som på 50- och 60- och 70-talet, utan Sverige är ett annat land. Och det är samma problem som alla partier har runt om i hela Europa nu, att det bryts upp på grund av de här högerpopulistiska partierna som plötsligt kommer, vänstern som växer, och då blir de väldigt pressade. I Sverige är blockpolitiken extremt stark. Och de kan, om Centerpartiet och Socialdemokraterna kan lägga ihop sina mandat, poängen är att deras mandat räcker inte.
2: Ja. Vi må, før vi går videre, ta en rettelse. Vi må rette opp noen opplysninger fra forrige episode om Mohammed Abdulkadir Ali, som sto langt ned på valglister, men personstemmer gjorde at han fikk partiets eneste mandat i valgkretsen Dalarna. Vi sa at han var blitt nektet oppholdstillatelse på grunn av gjeld. Det riktige er at han tidligere ble nektet svensk statsborgerskap, som han senere har fått. Vi sa også at han hadde bodd sammen med kriminelle i Borlänge. Ifølge Expressen og TV4 bodde han på samme adresse som kriminellt belastede personer, men dette var i Merstad og ikke i Borlänge. Og så omtalte vi det som et faktum at han var blitt tilbudt en godt betalt jobb i Venstrepartiet. Det var en ubekreftet medieopplysning som partiet har avvist. Politiet etterforsker fortsatt mulig ulovlig påvirkning av stemmegivningen, men det er ikke fastslått at penger ble brukt til å kjøpe stemmer eller at Ali var involvert. Han er ikke formelt mistenkt, og selv avviser han enhver innblanding. Så er det sagt, men dette er jo en saga som på ingen måte er slutt, så vi kan vel opp og tilbake med noe mer når vi vet noe mer.
0: Det gjør vi. Hiss
2: og diss. Vi har kommet frem til ukens hiss og diss. Hva er din hiss også denne uken?
0: Ja, jeg har lest en bra bok. Vasas testamente, det är en historia om det svenska språket, och den är skriven av Patrik Hadenius, och den börjar med Sverige och Danmark på 1500-talet, hur det här gemensamma nordiska språket går isär av rent och skärt maktbegär. Den är lättläst, välmatad. Well done, säger jag. Den
2: du må komma med några exempel nästa gång också, du må ta
0: det kan jag göra, ja. Det kan jag göra, absolut. Veckans diss, det är en vardagsirritation från Stockholm och närmare bestämt kollektivtrafiken. Det är väldigt trångt på bussar och i tunnelbanan, men trots det så finns det folk som lägger sina väskor på sätena eller sätter sig längst ut och blockerar sätet intill fönstret. Eller ockuperar området för barnvagnar och blir sur när någon kommer upp med ett barn i en vagn. Det här är ett dålig stil tycker jag, som börjar bli en gammal tant och som inte skäms för det. Och du då, Hassan?
1: Ja, min hiss går i denne uge til et fælles nordisk projekt, som jeg elsker. Det er et netværk, der hedder Nordisk Netværk for Sang i Skolen. Og det er simpelthen en hel masse kultur- og skoleaktører, som er trådt sammen om et fælles memorandum, som handler om, at når børn synger sammen, så trænes enormt mange vigtige kompetencer, sprog, mod, evnen til at lytte, samarbejde og tillid. Og det gør man så via de her sange med fokus på det nordiske. Jeg elsker det her projekt. Mere af sådan noget, når nu politikerne er så nølende med at få skabt en ordentlig nordisk union. Min dis i denne uge går til skraldespanden Reddit. Jeg mener, at enhver, der anvender den her skraldespand, som Reddit er, er medskyldig i udbredelsen. Og det er for eksempel den prominente podcast Vipsereden, hvor man dykker ned i kontroversielle historier og rygter om kendte danskere, og så deler dem ufiltreret. Eller den anerkendte forfatter Katrine Engberg, som baserer en hel bog på sladder, som hun har samlet op på Reddit. Og du, Hilde?
2: Min hiss, det går til en ung mann, David Fjørtoft Dalheim, som er både elev og gründer. Han hadde lyst på å finne en jobb, men det fant han ikke. Men så lanserte han altså unge hender for å koble ungdom med eldre som trenger hjelp. Han er engasjert i et samfunn som han ønsker, der han ønsker å bekjempe ensomhet blant eldre. Og her setter han sammen altså unge 15, 16, 17 år gamle unge mennesker som kan møte eldre og hjelpe til med oppdrag og gjøre ting, tjenester og være sammen med dem når de trenger det. Sånne prosjekter elsker jeg. Min diss, jeg vet ikke om du er klar over det også, men tech-milliardæren Alex Karp, som er VD for Palantir, han har kjøpt et stort stykke fjellnær mark i Herjedalen. 15 000 hektar mark, rett og slett.
1: Altså han har oppkøpt jord i Sverige?
2: Masse jord og skog, og så videre og så videre. 15 000 hektar. Jämtland och Härjedalen tillhör ju egentligen Norge, så jag känner ju att detta är vår, detta är egentligen vårt i tillägg. Han är ju från för flera egendomar i Norge knyttat till en bolig i Tromsø och hytter i Hafjell och Sjusjøene. Jag vet verkligen inte kan ska här. Den svenske dokumentaren Det omätbara, det omålbara på dansk och norsk, Nils Petter Löfstedt fick en uvanlig stark mottakelse både som film og som innlegg i svensk velferdsdebatt, da den kom i 2024. Nå har filmen hatt premiere i Norge, og den er på vei til Danmark, men hva handler filmen om også?
0: Ja, den handlar om människor som arbetar med människor, alltså människor som har till uppgift att vårda våra barn eller sjuka eller gamla, utbilda och så vidare. Och då är frågan hur mäter man omsorg? Mm. Vad är vår syn på deras arbete? Och deras syn på sitt eget arbete? Ja, ni har ju sett. Vad säger ni?
2: Jag kan också säga att Sydsvenskan kallade filmen när den kom för ett kärleksbrev till omsorgsarbetare och beskrev den som finstämt och rasande politisk. Göteborgsposten kallade en viktig film om den tysta kunskapen som det är vanskligt att definiera och värdsätta, men som är nödvändig för att omsorg ska fungera.
3: Jag har varit med om en kollega som kollapsade i barngrupp så vi fick ringa ambulans.
4: Jag hade typ världens bästa förskola för. Det är ingenting vi kan skryta med längre.
5: Kommer jag till jobbet och hitta min kollega gråtandes?
6: Stäng förskolan och visa att nu räcker det liksom.
5: Vetskapen av att en kollega på avdelningen kommer att vara hemma några dagar gör att hon bryter ihop.
4: Och alla som jobbar i förskolan är för trötta för att bry sig. I resten av samhället bryr sig inte heller.
3: Det är ju därför lagen är där. För att vi har sån jävla makt.
0: Jag ska säga, den här filmen, den handlar ju om Sverige, men den är ju allmängiltig för alla som i Norden då, som arbetar i välfärdssektorn. Vad säger ni som har sett?
2: Ja. Det är ju sån film ska... Alltså,
1: det är ju en massa... I verkligheten så syns jag att det är mycket, mycket svårt att framställa den här film på rättfärdig vis, alltså så man liksom gör den rättfärdighet, för när man säger omsorgsfagen eller välfärdsindustrin eller välfärdsområdet så tänker man med det samma att det är en trist och kedlig film. Och det är en mycket långsam film, men den är extremt smuk och bevegande. Och grunden till att den är så smuk och bevegande för mig är att porträtterna är så djupa av de här människor som arbetar med människor, som du så fint beskrev det, Åsa. Alltså det är simpelthen personer som har dedikerat deras liv till andra personer, enten som lärare eller pedagoger, förskolelärare heter det visst i Sverige, eller som arbetar inför andra områder av välfärdsområdet, ikke? Og det är alltså det är så smukt liksom att uppleva hur fyllestgörande ett liv kan upplevas när man har givit sig hen till andra människors utveckling eller trivsel. Jag syns det är så bevegende. Och jag såg den här film alltså med stor glädje och stolthet över att tillhöra en nation där vi sätter sådan något så högt, ikke?
2: Och så är det ju nog med den intuitive kunskapen som människor har av vad andra människor egentligen tränger, som vi har fått systemer så på en eller annan måte bryter ner. För de som vi möter där, och väldigt ofta de vi ser ute i jobb forskjellige steder och möter folk som jobbar enten på sjukhus eller som lärare eller andra omsorgsroller, så vet de allra flesta vad som ska till för att den andra ska ha det bra. Och så har vi allikevel systemer som gör det vanskeligt. Yeah. Och det kommer ju också fram i denna filmen. Att man hela tiden blir bett närmast om att göra ting som man vet nästan är skadlig.
1: Yeah.
2: Man har inte tid nog till att snacka. Man gör att folk blir ensamma. Man ger folk nya personer hver dag. Man får inte den byggd relation. För att det är så mycket som ska löpa runt.
1: Men utöver att det är så mycket som ska löpa runt, ikke? Och att det självklart är tidsmässiga och ekonomiska förhåll, så är det också det intuitiva förhåll som är så mega centralt i kontakten mellan statens representanter och borgarna, kan man säga, ikke? Den intuitiva kontakt. Och det är ju den man liksom får en förnemmelse av att inte kun politiker men också ämbetsmän fucker med när de börjar rode med det för att lave struktursystemer och vad heter det, kategorisering, upptällning och kvalificering och sånt där, ikke? För det är nämligen som du också säger, Hilde här, att det är något grundläggande som är intuition, som simpelthen bare ikke kan måles og vejes, og som på en eller anden måde heller ikke længere har nogen værdi, som er en tragedie.
0: Jeg bliver så ivrig og glad, at ni tycker så mycket om den her filmen, for jeg tycker at det er et helt unikt dokument. Og ni ringer jo ind det, som er problemet der. Hur kan man värdera omsorg? Alltså hur kan man sätta ett pris på att de som arbetar har tålamod och empati, de måste lära sig dra gränser, ställa krav, en extrem social intelligens, värme
2: och humor, sinne för exempel.
0: Ja, verkligen. Mm. Verkligen. Och de får väldigt dåligt betalt och de lider allt mer av den här etiska stressen, att de känner att de inte räcker till, och så får de skuldkänslor och sen lämnar de yrket eller kämpar vidare och mår dåligt av det. Jag tycker att det är en fantastisk film, och jag tycker att den ringar in också, att det finns ju så många som arbetar inom branscher som är betydligt mindre viktiga, men som tjänar mycket mer, därför att de är inom branscher där man kan visa på en produktivitetsökning. Ja, men spelbranschen till exempel, det här är en exportvara och vi har ökat produktivitet, vi är börsnoterade och så här. Och sen så, man kan inte säga så här, men vi har ökat produktiviteten inom den här barnomsorgen. Vi tar hand om dubbelt så många barn nu på lika stor personal som förut och så där. För det är en helt annan matematik. Och det är det där som politiker eller vi som skattebetalare eller så där, de som sätter budget, så inte riktigt. Men nationalekonomer kan ringa in eller liksom ta hand om.
1: Men, ja, og så er der også en matematik, som ligesom centrerer sig omkring tillid, ikke? Altså tillid mellem dem, der arbejder med området, og dem, der har behov for dem, der arbejder med området. Men også tillid fra kollektivet rettet mod de personer, som har de her ansvarsområder. Kan vi have tillid til dem som mennesker og deres erfaringer og kvalifikationer, som er oparbejdet ved kontakten? Ikke? Kan vi have den tillid til dem, så vi ikke behøver at blande os i det omfang, man så ofte gør fra statens side, ikke?
2: Men det er ikke sånn helt enkelt heller, for hvis, altså Emma Holten, den danske forfatteren, har jo prøvd å skrive fram at den skal legge en annen type verdi på omsorg. Jeg tror et av de store problemene her er at dette arbeidet kommer historisk fra noe som var gratis.
0: Just det.
2: Og hvis du plutselig skal begynne å betale masse ting for noe som du egentlig, i hermetegn, kan få gratis, det er vanskelig å ta høy pris for noe som mennesker har krav på. Og det er litt sånn, altså hva skjer hvis en sykepleier blir dobbelt så god til å sitte hos en døende pasient, for eksempel? Hvordan skal det måles? Altså det er fordi at vi har så få begreper til å snakke om at den læreren som du møtte i sjette klasse, som gjorde deg i stand til å takle livet, som gjorde deg i stand til å få en eller annen jobb en eller annen gang i fremtiden, som gjorde at staten tjente penger på det. Det er en enorm vanskelig regnestykke.
1: Ja, og som i mitt tilfelle måske redde staten fra en hel masse potentielle utgifter. Ikke?
2: Nemlig.
1: Ja, den lærer. Ja. Charlotte Fogh, hun gjorde.
0: Jeg tror, Hilde, at du har helt rätt i det der, at det här är tjänster som tidigare har varit helt gratis. Det är kvinnoyrken, de ska vara ett kall. Man ska bara vara stolt och tacksam att man får ta hand om det här och inte kräva så mycket. Och det här är ju också branscher som är samhällskritiska, så att de som arbetar där kan ju inte gå i strejk riktigt, därför att någon måste ta hand om de här gamla människorna. Annars så dör de och så. Så att de är ju väldigt pressade av dels samhällsförväntningar på hur de ska se på sitt eget yrke. Pressade statsbudgetar. Men sen också att de faktiskt har det här ansvaret för människor. Det är ett enormt ansvar som de har. Enormt ansvar. Men det som vi bara förutsätter ska fungera liksom.
2: Det jeg ikke forstår er at vi bruker enormt mye penger på velferd, særlig i Norge, mye mer enn i Danmark og Sverige. Og så kjennes det likevel som at folk løper fortere, har mindre, og så videre. Det går ikke helt opp.
0: Nei.
2: Men jeg bare lurer på, kan du se for oss i en situasjon der barnehagen kan sende faktura til barnets fremtidige arbeidsgiver hvis det skjøtter seg bra?
1: Ja, altså, jeg vil synes, det var yderst retfærdigt, hvis Charlotte Fogh, min klasselærer, sendte en faktura til alle mine nuværende arbejdsgiver.
7: Du lytter til Norsken, Svensken og Dansken.
2: Men Hassan, når vi snakker om omsorg, du hadde en liten hjertesak du ville ta opp.
1: Ja, hvis jeg må komme med et konkret eksempel fra nutidens Danmark, ikke, så kunne jeg godt tænke mig at bevæge mig en lille smule ind på hjemløse området, hvor vi jo i al den fælles nordiske ånd har ladet os inspirere af Finland i forhold til den her housing first strategi, som man har udviklet i Finland, som handler om, at hjemløse skal bare have et sted at bo lynhurtigt, og de skal ikke kvalificeres plads til den bolig, de skal bare ind og bo, og så må man tage det andet siden hen. Det har gjort, at man i Finland har fået folk af gaderne og fået skabt nogle meget, meget mere stabile livsførelser for en hel masse mennesker. Mm. Det har man så i Danmark tænkt genialt. Det kan også spares for en masse omkostninger, og så er man ligesom gået i gang med projektet. Men nu viser det sig, på trods af en milliardtung investering i udviklingen af den her strategi, så står man nu med et endnu højere hjemløsetal, end man gjorde tidligere. Og det har, Weekendavisen, sagde Emil Jørgensen, afdækket. Ja. Jo, fordi ude i kommunerne, når embedsmændene begynder at blande sig i det her, så kan de ikke finde passende boliger til de her mennesker, der skal af gaderne. Ja. Passende boliger på den måde, at de embedsmændene sidder, som jeg forstår det, og arbejder ud fra nogle systemer, som de plejer at bruge. Og derfor er der ikke nogen lydhørhed i forhold til de hjemløses geografiske behov, for eksempel. Altså, at de gerne vil placeres det sted, hvor de studerer eksempelvis. Ikke? Fordi der er en del af de mange nye hjemløse unge mennesker, som har diagnoser i Danmark, ikke? Som faktisk gør dem i stand til at studere, men ikke i stand til at administrere deres eget liv på et praktisk niveau. Ikke?
2: Hvor mange er der i Danmark, ved du da?
1: Ja, altså det er steget nu til over 6.000 hjemløse ifølge de registrerede tal. Mm. Men hvis man skal komme med en seriøs vurdering af det her, så skal man gange tallet med 2,5, siger eksperterne. Ikke? Det vil sige, at vi har 15.000 hjemløse, og den største andel nogensinde er unge mennesker med diagnoser blandt de hjemløse. Ikke? Det er et vildt tal. Altså virkelig vildt tal for en nation som Danmark, at vi har 15.000 hjemløse, mange af dem unge, med psykiske diagnoser som autisme eller Aspergers.
0: Just det, altså det er en liten nation men en väldigt rik nation, så det är en ohygglig siffra. I Sverige så, vi räknar lite olika, Norden har jag tagit reda på, men enligt Statistiska centralbyrån så är senaste siffran 27 000 hemlösa, men den siffran är 3 år gammal, så att det var innan inflationen och alltihopa det här drog igång. Den siffran som griper tag i mig också av allt, det är ju att närmare 10 000 barn i Sverige har minst en förälder som är hemlös. Vi glömmer bort att många av dem har barn som är hemlösa och som placeras någon annanstans.
2: Men det är väldigt högt, syns jag, i
0: Norge. Väldigt högt, och då räknar vi ändå olika. Och man har tidigare sagt i alla fall att i Sverige har haft fler hemlösa förhållande till vår befolkning än vad Norge och Danmark har haft. Men det här är ju naturligtvis ett stort problem, och de flesta hemlösa i Sverige, de kom ju när vi lade ner de här stora mentalsjukhusen, Beckomberga och de där, och då liksom var tanken att de skulle få egna liv och klara sig och så, för att de där institutionerna var ju inte bra heller. Men de kom liksom i en situation, det inte fanns några bostäder och fanns ingenting, och man skar ner liksom på omsorg överhuvudtaget, det som vi just har pratat om. Och så hamnar de i kläm. Och frågan är ju, vissa är ju också så sjuka, så frågan är om de klarar ett eget boende eller om de kanske måste ha någon form av struktur omkring sig, stadigvarande hjälp från samhället.
1: Men det där i varje fall är garanterat, det är att den ytterligare omsorg och stadigvarande hjälp de kunde få, kan de slet inte motta hvis de inte har ett sted att bo. Ikke? Så därför är det centrala liksom, i processen, det är att man först ger dem ett hjem, housing first, och så begynner man att arbeta med dem. Och lige nu där ligger man ju bara skubber utgiften över på hospitalsväsendet, på psykiatrin, på härbärgarna, alltså hjemløse boligerne. Ikke? Og det er idiotisk, fordi det gør det bare meget dyrere, og det indeholder en form for hensynsløshed, som vi ikke kan være bekendt.
2: I Norge, de sidste tallene, ligger rundt 4.200 hjemløse.
0: Det var ingenting, vil jeg på sige.
2: Nej, altså det er, men der har likevel vært økning blant voksne hjemløse etter coronaårene. Så har det vokst kraftigt. faktiskt.
0: Just det, och i Sverige så växte en ny grupp av hemlösa efter finanskrisen 2008. Mm. Det var människor som blev av med sina arbeten och inte hade råd att ha kvar sina lägenheter och skilsmässa och sådär. Då var det ju helt fungerande personer som plötsligt hamnade på härbärgen och sådär. De säger ju forskare att det räcker med att du sover utomhus 2 nätter. Och sen är det väldigt svårt att komma tillbaka till ditt liv. Där du inte är hemlös. Så att det är sånt litet. Alltså bara några timmar egentligen som kan avgöra liksom hur det ska bli sen. Men så fort du börjar så är det svårt att gå till.
2: I Norge så är det typiskt att den överlåter ansvaret för denna gruppen till NGO:er, Kirkens Bymission, Frälsningsarmén, Röda Kors får ansvaret för de hemlösa. Så har liksom staten gitt pengarna så får dock bara fixa det. Ja. Och visst de då säger det har jag varit väldigt nära på en sån situation. Hvis de da plutselig står uten hus, så er det liksom, ja, men da får de bare finne et hus. Mm. Punktum, sier det offentlige. Så sånn er det. Men jeg kan bare anbefale også, hvis det går an å se utenfor Norge, TV-serien Lease, som handler altså om leger som er under spesialisering på sykehus. Der har overlege Katinka Andersen vært en ordentlig lege som har coachet og trent opp de som skal spille leger. Det er en nydelig serie. Men hun sier også at en av tingene de har fått mest klage på, altså sånn legene, er at callingene ringer alt for lite på vaktene som de legene har på dramaserien. Hvis man skulle ha gjort det sånn som det er i virkeligheten, sier Katinka Andersen, så klarer man ikke å fullføre en dialog. Det blir helt kaotisk å se på.
7: Norsken, svensken og dansken.
2: Mette Fredriksen har kommet seg hjem fra USA til København. Hun har laget boller i curry til sin familie, leser jeg i Politikken. Og da kan jeg bare presisere at det er kjøttboller i curry som Mette Fredriksen lager, og ikke de fiskebollene jeg spiste når jeg var liten.
0: Nei, det er lett inget godt, altså.
2: Tror du Mette Fredriksens boller i curry er en god ting når hun har endelig kommet hjem med den viktigste avtalen hun har signert i hele sitt liv? Sier hun selv?
1: Ja, det er jo klassisk Mette Frederiksen, når hun ligesom har været ude og marchere, op på de store globale scener, så skal hun hjem og illustrere, at hun er et helt almindeligt menneske. Ikke? Mm-hmm. Og det gør man jo bedst med makrelsalat, men den har hun brugt, så kunne det være stegt flæsk, men vi har jo alle de her debatter omkring vores enorme svineproduktion, ikke, som det vil skrive sig ind i, og derfor vælger hun selvfølgelig boller i karry, som er en mere uskyldig ret, ikke, kan man sige. Jeg hader boller i karry, men det er fordi den der type mormor-karry, ikke, som lugter af urin, den kan jeg simpelthen ikke spise. Jeg synes, det hele min krop lugter, hvis jeg har spist boller i karry.
2: Men
1: det er
2: hun
1: måske
2: kom hjem.
1: Mit pakistanske kompleks. Vel? Ja.
2: Men hun kom hjem også med avtalen, og Jyllandsposten skriver at Grønlandsavtalen utløste dansk klapphatjournalistik. Hvad betyder det?
1: Jamen, det betyder jo, at den samlede danske journalist var ekstremt begejstret, altså ikke kun for arbejdsgruppens, altså embedsmændenes præstationer, også for politikernes og for vores nationale kollektive præstation, altså den kulturpræstation, det var at vinde over amerikanerne i den her sammenhæng. Ikke? Og det er vel at mærke, før man havde læst aftalen i sine samtlige punkter og detaljer. Ikke? Og det er det, man kalder klaphat-journalistik, altså I ved jo, I kender klaphatten, ikke? Gør I ikke det?
2: Det er en sådan hat, som du ligesom som klapper op på hovedet
1: med. Ja, sådan en fodboldhat, ikke? Hvor man hiver i en snor. Ja. Så det er sådan en hat, man ligesom tager på, når man skal være hypernationalistisk. Altså glemme alt, oikofobi, eller hvad hedder det, national kritik, ikke? Altså, så er man en klap.
0: Men alltså, jag minns Hassan, du grät ju nästan Hassan av lycka över det här avtalet, medan om jag får säga det själv så sa jag att det är inte så att vi har ett väldigt stort behov i Norden och särskilt ni i Danmark att säga att vi har vunnit över USA eller att ni har gjort. Att det finns en mental liksom, önskan om detta.
1: Ja, alltså där är ju liksom två trin i det här. Det ena är, vad heter det, lyckan, begejstringen över att ha ingått, uppnått en avtal. Och det andra är så den reella avtal. Och jag menar ju faktiskt, liksom flertalet gör idag, att det är en riktigt god avtal. Alltså grönländerna är först och främst superglada för att ha fått ingått den här avtal. Och därför, alene därför, var det ju grund till jubel, för det kunde ha gått i så många andra riktningar. Men jo, helt klart, det var känslorna som drev av med oss, och mer specifikt med mig.
2: Men det var ju en vild historia i frihetsbrevet den uken som nästan är omöjlig att förklara, men där frihetsbrevet via en mullvarp har klart att få den största trumpisten på Grönland, Jonas Boasson, i klisteret. Han vill köpa eller få investerare till att köpa ett gigantiskt område nere i havnen i Nuuk och utveckla det, och in i den historien så verkar det som att han vill också nästan lägga en privat havn för det amerikanska militäret. Alltså, vad ska vi se?
1: Ja, det är en helt sinnsjuk sak det här. Alltså det är sinnsjukt med den här mullvarp, som ju själv har tagit kontakt till Jørgen Borassen, men det är också sinnsjukt att det är den här Trump-fan som ränner runt och faktiskt involverar både Trumps arktiska kommissär Tom Daines, men också grönländska parlamentariker i utvecklingen av något som faktiskt är vad heter det, i strid med grönländsk lagstiftning. Mm. Det är helt sinnsjukt. Men pröv här, något ännu mer sinnsjukt, är att den 21-årige teologistuderande Christian B. Ursilva är mullvarpen. Mm. Och Christian B. Ursilva är faktiskt casen i Weekendavisens historie om unge diagnostiserade hemlösa.
2: Ja.
1: Han är både involverad i den stora debatt om hemlöshet i Danmark och diagnoser. Han har själv Asperger. Aspergers syndrom, og involveret i sagen omkring Grønland og global storpolitik.
2: Ganske vildt.
1: Ja.
2: Du læste det, du også?
0: Ja, det gjorde jeg. Det var ju en väldigt sammanträffande att den här mullvaden i det här Grönlandscaset också är den mannen som finns på ett härbärge i en artikel i Weekendavisen. Mm. Det här är lite knepigt för svenska lyssnare att hänga med på, tror jag. Men jag funderar ju väldigt mycket över den här unga mannen som alltså inleder någon slags mullvadsarbete med en grönländsk affärsman som är god vän med Trump, om man ska tro saken. Han vill alltså då hjälpa USA att få militära hamnbaser, eller hamnbaser i alla fall, på Grönland.
2: Och businessutveckling.
0: Ja, och utanför det här avtalet då som Hassan sitter här och prisar. Så kan jag ju undra, den unga mannen är väldigt skörbar och bor alltså på ett härberge. Och jag kan ju fundera över hans säkerhet här nu.
2: Det har jag ju lurt på.
0: Ja.
2: Jag hoppas Mats Brygger i frihetsbrevet har en god plan.
0: Ja, det hoppas jag. Det är inte alltid han har det med sina källor, nämligen. Så man hoppas att det blir bättre den här gången. Mm.
1: Men det är något annat vi inte är inne på i förhåll till Christian Ursilva. Och det är att det här illustrerar ju en enorm resurs som vi fullständigt går glipp av hvis vi kategoriserar hemlösa som folk där bara ska på pension, vilket kommunerna försöker med Christian Ursilva. För det första har han evnerne till att etablera kontakter och ingå samarbeter med så prominenta och vad heter det, politiskt aktiva människor som dem vi har nämnt i den här sag. För det andra så har han modet som så många människor manglar. Vet du vad hans motivation var? Han säger, jag bryder mig inte om den måde USA har agerat på överför Danmark och Grönland. En grundläggande rättfärdighetsfølelse. Mm. Och så är det då också spännande, säger han. Flera av den typen människor.
2: Absolut.
7: Du lyssnar på norsken, svensken och dansken.
8: Skandinavisk familjeterapi.
2: Under oljemässan, energimässan som det nu heter i Stavanger, så fant Stavanger Aftenblad kokainspor på runt 21% av 53 testa toaletter.
1: Ja, altså det er jo lige så interessant som det faktum, at man har fundet kokain på 21% af 53 testede toaletter.
2: Hver femte toalett.
1: Ja, at man har omdøbt det, der er en oljemesse, til en energimesse. Mm-hmm. Ikke? Altså, det er greenwashing, retorisk greenwashing. Ikke?
0: Nej, jag tänkte samma sak. Nej, men det, är ni förvånade över att jag hittar så mycket kokain på toaletterna på den här...
2: På dagtid var lite sån chockerande.
0: Ja, okej. Okay. För att Aftonbladet gjorde ju en motsvarande undersökning i Svenska riksdagen. Mm. För några år sedan. Och då upptäckte man att jag tror nästan alla partier på deras toaletter så hittade man spår av kokain. Samtidigt som det är de som har till ansvar då att komma till rätta med gängkriminaliteten. Som om deras egna linor inte har någonting med skjutningar och sprängningar att göra.
2: Nej, alltså mitt förhåll till kokain är ju att jag syns alla som brukar kokain borde liksom blivit satt i skammekroken. Men jag vet varje gång jag säger något sånt som detta så får jag så hatten passe ifrån många riktningar som syns att jag är en sur gammal moralist. Och det är jag ju på detta område.
0: Ja, men det är jag också. Alltså... verkligen om man ser vad kokainhandeln är för någonting och
2: alltså man är med på att finansiera världens mest brutala kriminalitet.
0: Det är man.
2: Ja, det är faktisk. Man. Inne på oljemässan, energimässan, ursäkta, i Stavanger. Jag skulle likt och haft ett sånt fotoporträtt av alla som var där inne på de toaletterna. Det hade varit ganska göj. Der er en jeg vil anbefale på vei ut, hvis det går an å få sett hele, men den danske filmskaperen Sune Engel Rasmussen, som har bodd ute av Danmark i 2010, han har laget en film i Wall Street Journal om kokain som flyter i øyeblikket inn i Europa via Spania, og blir smugglet inn via noen enorme speedbåter, som lages i Portugal, smuggles over og rett og slett rett gjennom Gibraltarstredet. Og han er med på ferd med 200 kilo, den type størrelser. Så dette er blitt et kvart et nok så stort problem, kan man si. Denne oppfordringen til å lete seg fram til denne danske skapte filmen er det siste ord. Jeg lurte på om vi faktisk kunne gå ut på en låt som jeg synes er veldig kul. Bra. Diamanter og kirsebær med Jon Olav Nilsen og gjengen. En slags liten hyllest til Bergen og hva tror dere om det?
0: Det låter jette...
1: Det gør vi, ja.

0: Producent har varit Eskil Paus, tekniker Hans Christian Heide. Tack till svensk Åsa Linderborg, danska Hassan Preisler och egen norsken Hilde Sandvik. Norsken, svensken och dansken är producerat av Hilde Sandvik AS i samarbete med både och för NRK, SR, Yle och DR. Exekutiv producent är Ole Jan Larsen och redaktör Egil Sundvår. Husk, du kan höra ukens episodal på lördag som podcast i Sveriges Radio, DR Lyd, Yle Arenan och NRK Radio. Klippen i sändningen är från SVT, Dagens Nyheter, The Local Sweden och trailern till filmen De omätbara.
1: I Sveriges Radio P1 får vi nyheter nu. Klockan är 5.
2: Minst 850 elever i Sverige hade inte kommit tillbaka till skolan en månad efter sommarlovet. Och kommunerna har inte fått kontakt med deras vårdnadshavare, det här visar en kartläggning som Ekot gjort. I många fall tros barnen vara utomlands, men kommunerna vet inte säkert om de förts bort mot sin vilja eller inte. Som politik och regeringsbildningen, det möte som Centerpartiet bjudit in de andra rödgröna partierna till, kommer hållas på fredag. Där beskedet gav partiledaren Elisabeth Thand Ringqvist i SVTs Agenda igår kväll. Hon sa samtidigt att Centerns röda linjer mot Vänsterpartiet är kvar. Elbilars batterier håller längre än vad man först trodde enligt forskare. De labbtester som gjordes i början slet hårdare på batterierna än hur människor faktiskt kör. Det här säger professor Torsten Wik på Chalmers som är expert på elbilsbatterier.
3: De testerna var lite för enkla. Så att när batterierna används på ett annat sätt än vad de gjorde då i de testerna, så verkar det vara mer gynnsamt då för åldringen att den inte åldras lika fort.
2: En genomgång som ett österrikiskt batteritestningsföretag gjort av 500 000 oberoende tester visar att de flesta elbilarnas batterier hade kvar 90% av sin kapacitet efter 15 000 mil. I Brasilien fick Flavio Bolsonaro, son till den fängslade ex-presidenten Jair, flest röster i gårdagens presidentval. Men varken han eller den sittande presidenten Lula da Silva fick tillräckligt med stöd för att vinna redan i den första omgången. De båda kandidaterna möts nu i en andra valomgång i slutet av oktober. Det avslutar Ekots nyheter klockan 5 i studion, Marcus Landén.
4: Du lyssnar på P1, Sveriges Radio.
1: Idag på förmiddagen får vi veta vem eller vilka som tilldelas årets Nobelpris i fysiologi eller medicin. Och i fredags då spekulerade vetenskapsredaktionen kring de tre pristagarna när det gäller de naturvetenskapliga priserna. Och vi ska strax återutsända det programmet.
5: Bästa lyssnare, kriminalförfattaren Sara Strömberg tar plats i studion min. I nya boken Slam är journalisten Vera Bergström tillbaka. Hon snubblar över nya mord och brottas med gamla mörka relationer. Lundströms bokradio, alltid i appen Sveriges Radio.
1: Och nu Vetenskapsradion från i fredags, programledare Gustav Klarin.
6: Och många laboratorier runt om i världen stiger nu spänningen. Många forskare vankar nu av och an i väntan på nästa vecka, då det internationella forskarsamhällets uppmärksamhet riktas mot Sveriges huvudstad Stockholm. Måndag, tisdag, onsdag så handlar det om tillkännagivandet av årets naturvetenskapliga Nobelpris. Vi på Vetenskapsradion ska nu passa på att gå händelserna i förväg och försöka berätta om vilka forskare, forskningsområden, som kanske vinner Nobelprisen 2026. Jag heter Gustav Klarin och med mig i studion har jag ett antal synska kollegor. Börja med dig, Annika Östman, medicinreporter.
7: Ja, frågan är hur synsk är, det vet jag inte. Men det jag tänker är att med tanke på att Nobelkommittén för medicin eller fysiologi, de har under åren prisat då 218 män och 14 kvinnor. Så jag tänkte jag skulle hjälpa dem lite på traven med tips på bra kvinnor som är forskare.
8: För de ser ju inte kön, eller hur?
7: Men de skulle ju kunna uppmana de som nominerar att tänka, eftersom jag tror att det fortfarande finns lite snedfördelning, så att inte alla kvinnor som är superkompetenta kommer fram. Mm. Men då tänker jag på en kvinna som heter Elaine Fuchs. Hon jobbar på Rockefeller i New York och jobbar med kroppens största organ, huden. Och har man någon gång varit sjuk så vet man hur jobbigt, just om man har varit sjuk i någon hudcell så där, hur jobbigt det är. Men det man kanske inte tänker på är hur snabbt huden återskapar sig själv. Hur lång tid tar det innan man får helt nya hudceller på sin ytterkropp?
8: Jag kan säga direkt, hos mig händer det inte, jag bara rasar.
9: Säger samma.
8: Det ser så grå och tråkigt ut, men ja, det finns säkert ett svar på det som är mer vetenskapligt.
7: Ja, 4 veckor tar det.
8: Och Elaine, för hela huden?
7: Ja, oj. Precis.
10: Det är snabbt.
7: Visst är det. Och det är ju då... Elaine Fuchs, hon har jobbat tillsammans med sitt team för att se just på hur stamcellerna i då överhuden fungerar. Och det är de som agerar när det blir sår och reparerar snabbt. Stamceller är ju som reparationsgänget i kroppen. Och som en, skulle jag säga, evig vikariepool. Och hon menar då att en endaste av de här stamcellerna kan återskapa all hud. Det är också lite magiskt, tänker jag. Men hennes grej då, det är att det är ju lätt att tänka att ja, men det här med minnen och så, då tänker vi på hjärnan, nervceller. Men hon och hennes team, de säger, nej men minnen, det finns också i huden hos de här stamcellerna. För då har de gjort experiment som visar att om man då har en hudsjukdom, psoriasis eller eksem, så återkommer det ofta på samma ställe. Och det är fast man då kanske, och även fast det kanske liksom reparerar sig, ser helt bra ut. Så när de går igenom alla olika lager utav celler som finns, så inser de att ja, men i stamcellerna så finns minnet kvar utav att här har någonting hänt. Och det gör ju då att man ofta kan få eksem på samma ställe igen. Det kan ju vara ganska jobbigt. Men de här stamcellerna är ju också då med sitt minne. Det innebär att de är också snabbare på att reparera och fixa till huden. Så har man ett ställe där man ofta skadar sig, så blir det snabbare reparerat faktiskt. Och det hon och hennes team då, och det måste jag bara säga, och jag tycker hon är så häftig när hon föreläser. För att då... det är många professorer som tar åt sig äran själv sådär, men hon har hela tiden snygga bilder på sina medarbetare på olika delar på PowerPointsen då. Men det de då visar är ju att det här, hur stamcellernas minne fungerar, det gör ju att kan man styra det mer, så innebär det ju också att man kanske skulle kunna påverka både den goda sidan utav minnet och att vara snabba på att reparera, eller att man kan minska det här dåliga minnet att få tillbaks sjukdomar. Så hon har ju då helt enkelt...
8: Hon, vad heter hon igen?
7: Elaine Fuchs.
8: Elaine Fuchs, okej. Okay. Och för det här att hon har hittat hur att minnet finns och att kunna styra, det kan bli...
7: Ja, det jag tänker att hon har visat att huden och även andra, det handlar ju om andra vävnader i kroppen, in i tarmarna och i lungorna och så här också. Men att det inte är bara passiva skyddslager, utan stamceller bygger, underhåller och reparerar kroppens yttersta skyddsbarriär och andra vävnader. Och att det här liksom har förändrat grundsynen på hur vävnader förnyas och hålls friska. Och jag tycker då att Fiona Watts, en skotsk stamcellsforskare, också skulle kunna vara hennes kompanjon i medicinpriset.
8: Annika Östman, medicinreporter, säger det. Om vi går, det var i måndagens pris då. Sen tisdagen, då är det fysiken.
9: Ja,
8: Camilla
9: det är
8: Bedeck.
9: Det. Ja.
8: Den har du lite koll på.
9: Ja, och mitt främsta tips därför i år, det går under rubriken osynlighetsmanteln. Mm. Om någon tycker det låter bekant så kan det till exempel bero på att man lyssnade på radio igår, för jag gjorde ett helt program om detta igår. Eftersom jag tycker det är så sannolikt att det kan bli ett pris just i år. Och det är spännande område också.
8: Ja, det var ett bra program. Jag kan rekommendera lyssning.
9: Jaha, men tackar så mycket. Vetenskapsradion, det också förstås. Mm. Det handlar kanske inte riktigt om en osynlighetsmantel, men det sätter ändå liksom fingret på lite grann vad det går ut på. Det handlar om forskning som lurar ljus att bete sig på konstiga sätt. Och ibland så handlar det faktiskt om att göra saker osynliga, men då har det varit riktigt, riktigt små saker och inte hela små trollkarlar som Harry Potter då, som man kanske tänker på när man pratar osynlighetsmantlar. Så det kan ha att göra med osynlighet, men det handlar alltså om att styra framförallt elektromagnetisk strålning på olika sätt som gör att man kan ta fram, och det finns, väldigt tunna linser eller väldigt bra antenner. Det finns också andra såna här komponenter som har med ljus eller annan elektromagnetisk strålning att göra som använder de här effekterna. Radar eller LIDAR, som är liksom en släkting till radar, som jag tror det finns ovanpå sådana här självkörande bilar som snurrar runt där för att de ska ha koll på sin omgivning. Den typen av grejer alltså kommer redan med den här typen av material, metamaterial som de heter. Grejen med de här materialen, det är att de har pyttesmå strukturer som är mindre än de våglängder som de ska påverka. Det kan vara små toppar eller små ringar eller små pinnar eller någonting. Och grejen med materialen är de här strukturerna. Ringarna, pinnarna, topparna, det är de som ger dem egenskaperna. I och för sig är det viktigt vad det är för kemiskt ämne också, men kemin är inte alls lika viktig, utan det är strukturerna som gör jobbet, så att säga.
8: Och det här är då metamaterial, och de här materialen finns inte i naturen.
9: Nej, just det. Utan man ger dem de här egenskaperna på de här sätten då. Så att man kan, ja, men till exempel göra en lins mycket tunnare än vad den behöver vara om man gör den bara av vanliga material, så att säga, utan de där strukturerna. Mm. Och det här, alltså forskningen kom igång om det här för 20 år sedan, kan man väl säga. Och jag tycker på något vis att det här området har allting, har alla så här som klickar i alla boxar för Nobelpris. Det kom en teori för jättelänge sedan, var någon som började prata om det här på 60-talet, 68 eller sånt där. En sovjetryss, han lever inte längre, så han kan inte få pris. Men sen så kom det mer tydligare teori och praktik, eller alltså experiment, att man faktiskt gjorde ett sånt här material för 20 år sedan. Sen har forskningsområdet vuxit och vidgats och blivit väldigt, väldigt aktivt, och det har börjat att ge tillämpningar. Det har liksom satt igång massa forskning. Det handlar inte längre bara heller om elektromagnetiska vågor, utan andra typer av vågor. Det kan handla om akustiska vågor, alltså ljud, eller sådana vågor som finns i vibrationerna i jordbävningar. Alltså alla de här typerna av vågor kan man på olika sätt påverka med smarta strukturer som är lite mindre än vågorna då.
8: Oj!
9: Eller hur?
8: Ja, men verkligen.
9: Visst är det spännande?
8: Från det, ja.
9: Trots att inte någon liten trollkarl har blivit osynlig.
8: Nej.
9: Det är spännande.
7: Ja, häftigt.
8: Verkligen. Camilla, ja, det här kan bli ett Nobelpris i fysik alltså.
9: Ja. Ska jag säga namnen, vill du höra?
8: Ja, men
9: ja. Ja, jag sätter en peng, eller kanske inte peng, men lite ära sådär ändå, på en britt som heter John Pendry. Han heter till och med Sir John Pendry. Alltså blivit adlad, eller vad man säger. Och en amerikan som heter David Smith. Och båda de här är fortfarande aktiva i forskningen, och de var på konferens om metamaterial i Umeå så sent som i somras.
8: Mm. Ja, vad bra, Camilla Widerbeck, fysikreporter på Vetenskapsradion. Jag vänder mig nu till dig, Lars Broström.
10: Mm, hej.
8: Hej. Du har du kemin på din meny här, och
10: ja,
8: är du onsdagen, då ska kemipristagaren utses.
10: Ja, precis. Jag kan inte låta bli att vara kvar i fysikpriset, för jag tänker på den gamla klassiska actionfilmen Rovdjuret, där en alien har just ett sånt här kamouflage. Ja, filmen måste ju vara från 80-90-talet, jag såg den när jag var liten, så att det är nu det blir verklighet. Det känns fint.
9: Ja, akta dig.
10: Ja.
8: Alltså han hade en sån dräkt, alltså blev han osynlig då?
10: Ja, exakt. Alien. Kunde inte se, de såg inte den här otroligt effektiva jägaren då, som var kamouflerad.
8: Okay.
10: Ja,
8: det är fysiken, men kemin då? Vad är det du vad ser
10: ja,
8: du?
10: Men kemi, det är ju ett sånt där ämne som liksom, det pendlar från, som förra året med kemiingenjörer nästan, som hade skapat det här, de här moffarna, det här materialet som, ett poröst material som kan suga upp vatten ur ökenluft eller katalysera kemiska reaktioner. Men i år tror jag att det går mer åt medicinhållet. Så min toppkandidat är upptäckten av orexin.
8: Orexin? Mm.
10: Det är ett hormon i hjärnan som styr vakenhet och sömn. Och precis när jag säger de här orden så tänker jag, ja, det kan ju lika gärna bli ett medicinpris.
7: Ja, det tänker jag. Men det ligger, att jag tippar det mer på
10: ja.
7: Det.
10: Ja, och jag vet ju att när jag går igenom de här olika forskarna så tänker jag Emmanuel Minot som är vid Stanford i USA, har väl du träffat?
7: Ja, för 13 år sedan. Då var han ju här efter, det var ju i samband med svininfluensan och när det blev det eländiga bakslaget för Pandemrix-vaccinet som gjorde att vissa barn och tonåringar fick narkolepsi, den här sjukdomen som gör att du får ofrivillig dagsömnighet eller kataplexier och tappar, blir muskelsvag och när du vill skratta bara faller du ihop. Mm. Eller att man får eländiga hallucinationer. Mm. Och han hade ju försökt varna för det här men hade inga tydliga bevis men bara indikationer på att något inte stämde. Men ja, han har ju jobbat vidare.
10: Mm. Ja, precis. Och det är väl det som är grejen att jag tror på det här i år. För att just nu har de lyckats, jag vet inte om han är en av de som är bakom, men i alla fall deras upptäckter. Och han, en japan som heter Masahi Yanagisawa och en tredje tänkbar pristagare som heter Louise Leca vid Stanford. Det här har i alla fall gjort att

0: ökar också kroppens energiomsättning. Alltså ämnesomsättningen kan regleras från hjärnan, det här orexisystemet. Men är också inblandat i stress och känslor. Så att man tittar också på att använda läkemedel som styr de här, som påverkar det här systemet mot just stress och ångest.
1: Så att behandling mot narkolepsi är ganska konkret, men ja, det är mycket bredare än så. Men
0: ja. Ja, och jag menar, det är som det är med när man upptäcker hormoner och hur de funkar, att det är sällan så att de bara funkar på ett sätt.
2: Men det jag vet, det han sa när vi träffades, det var också det här att problemet är ju, eller det är oftast lättare att täppa till ett nyckelhål, men att fixa en nyckel som går in i nyckelhålet och liksom ökar mängden av orexin, det är mycket svårare. Och det är ju det man, vad jag förstår, har lyckats med nu. Så det är ju väldigt häftigt.
0: Just det, och det där rimmar ju exakt med det som det har funnits sedan några år tillbaka, ett annat läkemedel just som är ett sömnmedel där man just blockerar orexinupptaget.
1: Mm. Säger Lars Broström, där är Vetenskapsradion. Vi spekulerar om här hur det ska gå nästa vecka, måndag, tisdag, onsdag, de naturvetenskapliga Nobelprisen. Jag noterar att ingen har nämnt favoriten, min favorit från förra året, GLP-1-preparaten.
2: Mm. Jo, men de finns ju där och kluckar runt, eller vad man ska
3: det är de här,
2: säga.
3: Det är de här fetma-medicinerna som har blivit så himla
2: Ja, men stora. Precis. Och som ju har gått ifrån att när man först upptäckte dem så höll de liksom, var det 2 minuter eller något sånt där i kroppen. Sen bröts de ner och man lyckades utveckla det till 12 timmar, och sen så nu är det en vecka då. Så det är ju en väldig utveckling.
0: Mm. Ja, men det är det. Och det roliga är att det roliga här är faktiskt att det är också en neuropeptid, precis som orexin. Mm. Men den här verkar ju mer lokalt i tarmarna, GLP-1-läkemedlen då, medan orexin funkar mer lokalt i hjärnan. Men ja, med det sagt, de här GLP-1-läkemedlen påverkar ju också hjärnan på det viset att de förstärker mättnadskänslan och minskar hunger och dämpar liksom matsuget.
1: Och det går långsammare för maten att passera genom magsäcken.
0: Det stämmer, det är också en effekt. Och sen påverkar den också bukspottkörteln genom att den stimulerar insulinfrisättning. Så att blodsockret regleras bättre.
2: Men det är ju spännande eftersom det från början var ett diabetes 2-läkemedel och sen så har man ju insett då vilka enorma effekter det får på vikt, på hjärt-kärlsjukdomar. Det har ju verkligen förändrat väldigt mycket. Mm. Jag tänker problemet för Nobelkommittén kommer väl att vara att det är ganska många som kan tycka att de har del i äran här.
0: Ja, ja precis. Jag tittar återigen lite på GLP-1 och då dyker ett namn upp, Svetlana Mojsov, som är född i dåvarande Jugoslavien men nu jobbar på Rockefeller University. Och hon tillsammans med Jesper Juul Holst och kanadensaren Daniel Drucker, det är liksom de tre.
2: Eller Jens tror jag han heter, men ja.
0: Ja, Jens heter han. Mm. Jens Juul Holst, det stämmer. Men om det blir ett medicinpris eller kemipris, osäkert. Och exakt vilka de här tre som får priset.
2: Ja, förlåt, Bjerre Knudsen var ju också den i Danmark då som såg till att det just höll lite längre och blev brukbart som en reell medicin skulle jag säga.
1: Jag tänker på just det här att Nobelprisen ska gå till landvinningar, forskning som har gjort den största nytta för mänskligheten. Och de flesta av oss är ju lite runda så att säga. Va? Och fetma är ett av de största hälsoproblemen i världen just nu. Och det här verkar ju som att den här kurvan kanske bryts nu. Att vi inte blir så mycket fetare. Det kom förra året från USA att amerikanerna kanske håller på och de har nått sin topp eventuellt. Så det här är ju gigantiskt.
0: Mm. Ja, nu när vi resonerar kring det här så kanske det halkar upp på, som favorit snarare än orexin då kanske.
1: Men det är kemi och det är medicin här som slåss om det där. Något mer fysiskt, Camilla?
3: Ja, jag tänkte att du skulle få välja på 2 rubriker här. Ja. Antingen galax, gentlemannen eller mönster i magisk vinkel.
1: Mönster i magisk vinkel. Det är lite Harry Potter det också, tycker jag.
3: Ja, nästan. Ja. Alltså,

0: Det här atomtunna materialet grafen som fick pris 2010 som ser ut som ett atomtunt hönsnät. Om man lägger två lager av det ovanpå varann och så vrider man dem i magisk vinkel 1,1 grader. Mm. Då får man effekter som till exempel att det kan bli supraledande.
1: Supraledande?
0: Ja, alltså leda ström helt utan motstånd. Ja. Och det här är också sånt där som har satt igång forskning och kommit andra typer av material som man, där man kan göra samma sak med. Lägga tunna skikt på varandra och vrida lite vinkel och så. Men de flesta tror nog att det där priset dröjer. Men det kan bli en spanjor, vore det lite kul, och en kvinna finns också på listan där. Ja, jag hinner inte säga namnen faktiskt. Men...
1: Nej, det, nu är det väl stort sett slut för det här programmet då.
2: Optogenetik säger jag.
1: Ja, vad bra, Annika Östman säger det. Annika Östman, medicinreporter, Camilla Widerbäck, fysik, och Lars Broström som har hand om kemin. Hand om tekniken har Thomas Hashem. Och jag som har fått vara med här med mina kollegor heter Gustav Klarin. På måndag, ja, då smäller det. Då sänder vi direkt i 12.09 i P1.
3: Ja, det gäller alltså idag, måndag. Så här säger Lars Broström inför dagens tillkännagivande.
4: Blir det fetma-medicinerna som förändrat synen på övervikt och diabetes? När årets Nobelpris i fysiologi eller medicin tillkännages är GLP-1-agonister ett av de heta förhandstipsen. Forskningen bakom läkemedlen har lett till nya behandlingar för typ 2-diabetes och framförallt till det som har slagit igenom de senaste åren, fetma. Men det har också väckt frågor om tillgång, biverkningar och hur de påverkar folkhälsan. Hör beskedet direkt i appen när pristagarna tillkännages och mer fördjupning i Vetenskapsradion i P1 12.09.
3: Så om veckans Språket i P1 med språkvetare Susanna Karlsson och programledare Emmy Rasper.
5: I det här avsnittet om nutida uttryck. Vi ska börja med en fråga från en lyssnare som heter Erik som har skrivit så här. Hej, jag har länge hört politiker och även andra använder uttrycket narrativ. Men jag förstår inte vad det betyder. Jag har googlat och fått diverse svar som jag ändå inte förstår. Kan ni vara vänliga att förklara vad narrativ innebär?
6: Mm. Alltså, när politiker talar om narrativ, då menar de oftast att man presenterar någonting som är en sammanhängande berättelse eller som en tolkningsram. Mm. Och att man ger en viss version av verkligheten och det är den verklighetsbilden som ska framstå som rimlig. Mm. Så det är inte bara vilka fakta som presenteras utan hur den här faktan presenteras med en viss vinkel för att ge en viss bild eller uppnå ett visst resultat. Och då kan det vara sånt som, vad är det som är problemet? Vem är det som har skulden till någonting? Eller vilken lösning är det som kommer lösa det här problemet? Det man vill är att vara den som har den bästa berättelsen.
3: Språket hör du efter 11 idag på förmiddagen i P1 och redan nu i appen Sveriges Radio. Månadens diktare i oktober heter Viktor Johansson. Det har regnat lovord över poetens återkomst till diktandet med diktsamlingen Den lena stenen. En rubrik löd till och med Han tar ansvar för att återförtrolla världen. Men gör han verkligen det? P1-kulturs Joakim Silverdahl ville sätta poetens återförtrollningsambitioner på prov. Så han stämde träff med Viktor Johansson i en väldigt alldaglig park i Umeå. Vi hör ett kort smakprov ur reportaget.
7: Ja, du ser ju lyktstolpen här. Då har de cirklat med, runt den med en gräsklippare så att det blivit som så här UFO-ringar på åkern. Så den här lyktstolpen är landningsljus för UFO.
8: Det är så de jobbar på Umeås gator och parker.
7: Ja, de drar sitt strå till stacken för att återförtrolla.
9: På promenad genom den lilla parken på stadsdelen Haga i Umeå pekar Viktor Johansson inte bara ut landningsplatser för rymdskepp utan också ensamma ankor och förvirrade lastbilar. I sin senaste diktsamling Den lena stenen tar han avstamp i sin idé om att vi alla har ett ansvar för just det här, att återförtrolla världen.
7: allt ska mätas. Och vi är sekulariserade, vi tror inte på Gud så många av oss. Men då behövs det, tror jag, något annat att tro på. Och det kanske är min livskris, 40-årskrisen. Att fan vad meningslöst allt känns och är. Då måste man jobba på det, då måste man återförtrolla. För annars blir världen väldigt tråkig, rationell, fantasilös.
9: Som poet blev Victor Johansson direkt uppmärksammad för debutsamlingen Kapslar 2007 som vann Borås tidnings debutantpris. Även hans andra diktsamling Game Over fick fin kritik, men sen riktade han om sitt fokus mot filmens värld.
7: Poesi kommer till användning när det handlar om begravning. Och det är ganska talande. Då behöver vi den. Då räcker det inte att säga något sakligt. Utan då måste det vara metafysiskt och förtrollat och hoppingivande. Och det kan ju den återförtrollade dikten komma med. Hoppet.
3: Victor Johansson är månadens diktare i oktober och du hör honom läsa dikter med start idag strax efter 12. Hela reportaget kan du lyssna till i appen Sveriges Radio. Sök på P1 Kultur.
10: Lyssna på veckans kultur med Lisa Roger, programmet där jag, Roger Wilson och Lisa Bergström sammanfattar kulturveckan som gått. Och vad pratar vi om den här gången?
11: Vi pratar om boksmällan, baksmällan efter bokmässan.
10: Mm. Som både är kanske journalistisk och rent fysisk hos många av deltagarna.
11: Vi pratar också om Lars Lerin i storformat och om den svenska biokrisen och om filmen Knife om Salman Rushdie.
10: Du hittar veckans kultur med Lisa Roger i Sveriges Radio-appen.
3: Måndag morgon är det. Nu går ordet till kollegorna på P1 Morgon.
12: God morgon. Det är måndag den 5 oktober. Du lyssnar på P1 Morgon i Sveriges Radio. Nobelveckan inleds idag. Priset i fysiologi eller medicin ska delas ut. Någon eller några lyckliga som under de närmsta timmarna kommer få samtalet med beskedet att man är Nobelpristagare. Vi ska höra hur det brukar tas emot. Sen om hur Sverigedemokraterna tänker kring försöken att bilda regering som pågår. Förra veckan luftade ju enskilda företrädare för partiet idéer om att slopa krav på att ingå i en regering. Vad säger det om vilket parti Sverigedemokraterna kommer vara den här mandatperioden? Och framåt, hur ser vägen ut mot målet att bli Sveriges nya maktparti? Studentprotesterna i Frankrike som blivit våldsamma på en del håll hinner vi med också. Det brasilianska valet dessutom. Elias Wahlberg heter jag. Nu får vi nyheter.
13: God morgon, här är Ekot. Över 850 elever hade inte kommit tillbaka till skolan en månad efter sommarlovet och kommunerna vet inte var barnen befinner sig. Andreas Lundholm är skolchef i Ljusnarsbergs kommun.
14: Det är allvarligt på det viset att det är ju vårt uppdrag som skolhuvudmän att bedriva undervisning och barnen har ju rätt till undervisning, så att det är klart att vi vill ju ha dem i skolan.
15: Vad gör ni då? Vad har ni för med?
16: Här på Kyrkbergsskolan i Kopparberg går runt 350 elever. Men precis som i över 90 andra kommuner i Sverige var det elever här som inte kom när skolan startade efter sommarlovet. Och där kommunen trots upprepade försök inte fått kontakt med vårdnadshavare. 190 kommuner har svarat på Ekots fråga om hur många elever som de en månad efter terminstart fortfarande inte fått kontakt med. Sammanlagt handlar det om minst 850 barn. I många fall finns misstankar om att barnen är utomlands, men utifrån att kommunerna inte fått kontakt så vet de inte säkert om barnen förts iväg mot sin vilja eller ej.
14: Det är omöjligt att veta var de är i för miljö om vi inte får tag på dem, så det är klart att det känns ju inte bra.
13: Andreas Lundholm, Ljusnarsbergs kommun och reporter Andreas Eriksson. I östra Ukraina har en person dödats och sex skadats i natt efter ryska luftattacker mot staden Charkiv. Det skriver stadens borgmästare på appen Telegram. Nu om regeringsbildningen.
17: Centerpartiet kommer att träffa de övriga rödgröna partierna på fredag. Det säger partiledaren Elisabeth Thand-Ringqvist i SVTs Agenda. Hon betonade också att de röda linjerna mot Vänsterpartiet står kvar. I programmet sa Socialdemokraternas vice gruppledare Anders Ygeman att han hoppas på fler öppningar under veckan fram till fredagens möte.
18: Den första öppningen var ju att vi kom överens alla fyra partierna i riksdagen. Den andra öppningen var ju att vi ska ha det här gemensamma mötet med lägesbild. Då hoppas jag naturligtvis att det ska komma flera öppningar under veckan som kommer. Men om inte de här partierna tar ett steg tillbaka och modifierar sina ställningstaganden från valrörelsen utifrån valresultatet, då kommer det vara väldigt svårt att bilda regering.
13: Säger Socialdemokraternas Anders Ygeman, reporter Robert Henriksson. I Brasilien fick Flavio Bolsonaro, son till den fängslade ex-presidenten Jair, flest röster i presidentvalet igår. Men varken han eller den sittande presidenten Lula da Silva fick tillräckligt stöd för att vinna redan i första omgången. Och nu möts de i en andra valomgång i slutet av oktober. Vänsterpartiet Die Linke, som vann valet i den tyska huvudstaden Berlin nyligen, vill lösa problemen med höga hyror genom att förstatliga de stora bostadsbolagen. Och det kan komma att innefatta bolaget Heimstaden, som till stor del ägs av svenska pensionssparare. Alekta och Folksam äger tillsammans 40% av kapitalet i Heimstaden. Juridiskt är det enligt flera experter förenligt med grundlagarna att ta över de här bolagen. I en ny rapport varnar ESMA, Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, för att lyssna på investeringsråd från finansiella influencers, så kallade finfluencers, då vissa gör det illegalt och saknar rätt kompetens. Att ett konto har många följare betyder inte att man är en framgångsrik investerare, det säger Moa Langemark, konsumentskyddsekonom på Finansinspektionen, till P3 Nyheter.
19: De allra flesta finfluencers, de har ju inget tillstånd, de har inga kunskapskrav eller uppföljning på vad de ägnar sig åt. Risken med det är ju att man misslyckas med sina investeringar.
13: Moa Langemark, Finansinspektionen. Elbilsbatterier håller längre än vad man först trodde, enligt forskare. Labbtesterna som gjordes från början slet hårdare på batterierna än människors verkliga körning, det säger professorn och experten på elbilsbatterier Torsten Wik på Chalmers. Enligt 500 000 oberoende tester de senaste 4 åren av 20 vanliga bilmodeller hade bilarna kvar 90% av kapaciteten efter 15 000 mil. Vädret idag får Götaland och Svealand molnigt och lite regn här och var. Norrland får en del sol under början av dagen, men sen mulnar det på från sydväst och det följs av regn. Omkring 15 grader i söder och mellan 8 och 13 grader i norr, men i Lapplandsfjällen bara enstaka plusgrader. Och det blir blåsigt med friska eller hårda vindbyar. Ekots nyheter, i studion Gunilla Hansen-Bering.
20: P1, Sveriges Radio.
21: Hej och välkommen till en kort repris av fredagens Ring P1. Jag heter Jack Lans. Och först hör vi Klaus-Peter Bayersdorf i Gnesta som ringt in och vill kommentera på ett tidigare samtal i Sveriges Radio om Hugo som förlorat jobbet till en AI.
22: Och det är väl lite grann så här, get used to it, tror jag. Jag tror att det är jättemånga som kommer att bli av med sina jobb här fem igenom. Det kan också skapas en massa nya jobb med hjälp av AI. Jag utvecklar själv spel och kreatör, digital kreatör. Mm. Och det här är ju för mig det här är ju det mest förlösande i hela min karriär. Jag har hållit på med digital kreativitet i 25 år. Mm. Jag var liksom med när internet kom och det var ju en stor grej. Man fattade liksom inte riktigt hur stort det var förrän kanske 5-10 år in i liksom disruptionen, alltså det här jätteförändringen som internet har inneburit för oss allihopa, på gott och ont. Och sociala medier och sådär. Och AI är ju liksom, det är ju det gånger 10. Alltså kunskapsjobb, tror jag, kommer bli jätteutmanande. Jag tror att bara slog kring att vara allt för säker på att man kan få en ingångslön på liksom 50 000 som programmerar på ett spelbolag med säkerhet länge, utan här gäller det att anpassa sig. Liksom.
21: Ja, men du pratade om, vi hörde i P1 morgon här innan, en spelutvecklare, Hugo, som hade blivit ersatt så att säga. AI hade tagit hans jobb och han hade fått börja göra någonting annat. Du är också spelutvecklare. Vad tänker du kan hända med ditt jobb?
22: Men så här, jag är ju egentligen inte spelutvecklare, det är det här som är så fantastiskt. Ah. Jag är digital kreatör. Jag har hållit på med liksom marknadsföring och reklam i 25 år. Men plötsligt så blir jag spelutvecklare, därför att jag sitter nu plötsligt med en jättestor instrument, eller liksom en låda med verktyg. Mm. Som jag aldrig någonsin tidigare har... Alltså det är som ett jättestort Lego, man ska göra någon slags jämförelse. Där jag kan bygga i stort sett vad som helst. Mm. Och det är bara kreativiteten som tar sätter gränsen på något sätt. Och jag tror att embrace the change någonstans. Så här, det här är demokratiserande på ett sätt som är helt fantastiskt. Alltså alla kan plötsligt bli kreatörer. Alla som har mycket sett alla har en bok i sig. Det betyder inte nödvändigtvis att den boken ska ges ut, men man kan ju få skriva ner den och berätta den. Här har ju alla plötsligt liksom en jättemycket... Till exempel då, jag satt nu i veckan och fick en idé. Nu är det ju Världshälsodagen för psykisk ohälsa, eller psykisk hälsa, den 10 oktober. Och jag har haft lite... I mitt privata en person som har haft lite jobbigt med psykisk hälsa. Det var som att skulle göra ett spel om det här. Tjejer då, unga tjejer som mår dåligt av en massa olika anledningar. Och där har vi ju digitaliseringen som en del av detta, dessvärre. Sociala medier som sätter enorma krav på, framförallt på unga tjejer. Och jag har liksom byggt ett spel nu som normalt kanske skulle tagit kanske 2 år att producera på 2,5 dagar, 3 dagar. Bara med hjälp av olika AI-verktyg. Och tänkte försöka släppa det här liksom till den 10 oktober. Och sen om jag får in någon form av intäkt på detta, donera bort de pengarna till Mind kanske då i Sverige. Mm. Det hade jag aldrig kunnat göra tidigare. Mm. Så att för mig är det här liksom, det är en cykel för sinnet. Alltså du kan plötsligt göra saker mycket lättare. Mm.
0: Men det låter ju väldigt härligt att ta förändring så här glatt som du gör. Det finns ju de som är oroliga för AI-utvecklingen när det kommer till jobb. Vad har du för tips då för att man ska kunna hänga med och få dra nytta av det istället?
22: Ja, men du vet vad, jag är också jätteorolig. man ska inte göra en liksom... Man ska inte spela ner det för mycket, för att jag är jätteorolig. För det här kommer att ställa till det otroligt mycket i hela världsekonomin. Därför att vi kommer att vara tvungna att anpassa oss efter att kunskap inte är pengar längre. Så jag vill inte göra det för lättvindigt. Däremot säga att som en kreatör så tycker jag att det är fantastiskt.
0: Just det.
22: Verktygslåda liksom.
0: Ha det så fint och en trevlig helg på dig.
22: Detsamma. Ja.
0: Nu har vi med oss en Magnus Sjöstedt på Gotland. Hej!
1: Hej! Ja, det var något jag hörde igår och det var en partiarbetare, det var inte en partiledare, som sa rätt ut nu igen att vi vann valet. Och då reagerade jag när de håller på att regeringsbilda, vilka var det egentligen som vann valet? Och då tittar jag lite på siffrorna och då ser jag att KD till exempel är större än Miljöpartiet. De vann valet över Miljöpartiet, medan Miljöpartiet säger då att de vann valet.
0: Ja, du menar
1: vem att... som ligger
0: ja,
1: först.
0: Ja, ja. Vem tycker du vann valet?
1: Det gjorde tveklöst Liberalerna, alltså på sin planhalva. Sen vet man aldrig hur det går för dem, för det var ju stödröster och stödkorvar och jag vet inte allt. De gjorde en fantastisk valrörelse, men kan de göra det igen? Det är frågan, det får vi se.
0: Ja,
1: ja
0: men det här med att vinna valet, man kan ju också prata om vilka som ska bilda regering, att det är de som, ja, som man kan tycka ja, det, vann det, valet.
1: Där, nu kommer du in, herr Lantz, på min poäng. Jag tycker inte att Magdalena Andersson ska bilda regeringen, för att hennes parti, alltså det var förlorarna. De säger ju att de också var vinnare, men då menar de blocket, alltså det rödgröna blocket vann. De har flest mandat, 2-3 stycken. Jag tycker inte att hon riktigt har rätt att bli statsminister. Jag tror inte hon tycker det nästan. Hon vill ju inte sondera. Det kommer ju idag. Det vet varken du eller jag liksom vad talmannen säger. Mm. Han kommer antingen säga Ulf Kristersson eller Magdalena Andersson eller skjuta upp det en gång till. Mm. Alltså det finns då det tredje alternativet. Att det blir, det blir ingen som det är. Alltså vi befinner oss i ett limbo här.
0: Ja, men frågan är ju då om inte Magdalena Andersson, vem då?
1: Ja, det är ju Ulf eller Elisabeth Tand Ringqvist. Uh-huh. Om Elisabeth Tand släpper sin röda linje, det lär hon inte göra i första taget. Men att hon liksom inför, alltså du, nu hänger hela Sverige på dig. Då tror jag att hon säger, ja, för Sveriges skull eller något sånt. Hon har så många i Centerpartiet som faktiskt är lite höger. Att de kan tänka sig att ja, men ja, skit i Magdalena. Ja, förlåt att jag sa så. Jag är väldigt positiv till Magdalena. Jag är skolkamrat med henne och med Ebba Busch. Du anar inte. Så att jag tycker om Magdalena.
0: Men se där, det är kanske du som ska mäkla fred här nu. Som verkar ha kopplingar till flera av dem.
1: Ja, nu har jag, nu, ja, bara ring mig så fixar jag det här.
0: Ja, ja men där fick vi en ny lösning. Gott, ha det fint, hej. Wilfred Landstedt i Ödeshög, hej på dig.
2: Hejsan.
0: Hej, vad vill du prata om?
2: Nästa tisdag den 6 oktober så är det den internationella CP-dagen och jag tycker det är viktigt att sprida kunskap om denna funktionsvariation.
0: Ja, vad är det för kunskap du vill sprida?
2: Ja, lite vad det innebär för att jag själv har en liten CP-skada och det finns tyvärr mycket fördomar om denna funktionsvariation och det är viktigt att bryta fördomarna tycker jag.
0: Mm. Vad är det för fördomar du stöter på?
2: Ja, det är väl att många tror att man blir mindre liksom, eller att det har något med intellektet att göra att CP-skada, men det har det inte, utan det är bara det motoriska som liksom påverkas. Mm. Och jag till exempel går lite vingligt ibland, men jag klarar mig ändå ganska bra och jag har lite sämre motorik och så bara. Mm.
0: Och hur behöver du i din vardag liksom, hur påverkar det dig?
2: Ja, man ser lite på min gång kanske när jag går, att jag går lite vingligt ibland och man, ja det är väl det, och att jag går lite mer vingligt ibland och jag behöver lite mer hjälp och kanske bära saker ibland och så, men annars så klarar jag mig ganska bra.
0: Mm. Och hur tror du att vi kan göra för att hjälpa till att minska de här fördomarna?
2: Nej, men det är väl att läsa på. Kanske som du skulle göra, gå in och läsa lite fakta bland annat. Och sen, jag vet inte, men dela med oss till andra av den här kunskapen.
0: Och hur ska du själv uppmärksamma den här dagen på tisdag?
2: Men ska ju klä sig i grönt för att uppmärksamma det på olika sätt.
0: Ja, tack för att du var med och gjorde det nu. Och så får vi andra informera oss ännu mer. Och ha en trevlig tisdag.
2: Detsamma till dig. Mm.
0: Hej, hej.
2: Hej, hej.
21: Du har lyssnat till en kort repris av fredagens Ring P1. Nästa direktsändning hör du på måndag morgon klockan 9.30. Vad vill du ta upp? 020 22 10 10 är numret till Ring P1.

Denna vecka möter vi Fredrik Jennerhav från Pingstkyrkan i Kungälv. Han tar sin utgångspunkt i det kristna hoppet. Idag om hopp i ensamhet.

Hoppet sägs vara det sista som överger människan. Samtidigt träffar jag många människor som lever med ett förlorat hopp. Hoppet om en framtid. Hoppet om att hitta meningsfullhet. Jag tror verkligen att vi människor behöver hopp. I andakten denna vecka vill jag tala om det kristna hoppet. Paulus skriver i första Korintierbrevet om kärleken. Han landar i vad som är bestående. Så består nu tro, hopp och kärlek, dessa tre, och störst av dem är kärleken. Tro, hopp och kärlek är nära sammanflätade. Hopp som räcker för denna dag. Hopp inför vad som ska komma. Hopp att något i vår tillvaro är bestående på riktigt. Idag vill jag utgå från vårt behov av tillhörighet. Bortåt var femte svensk lever i upplevd ofrivillig ensamhet. Många av oss bor ensamma. Många saknar någon att anförtro sig till. Ensamhet påverkar oss på många sätt. Till och med vår hälsa, både fysiskt och psykiskt. Sociologen Aaron Antonovsky myntade begreppet KASAM, känsla av sammanhang, när han studerade kvinnor som överlevt fasorna i Nazitysklands koncentrationsläger. Vad fick de att överleva och behålla sin fysiska och psykiska hälsa trots trauman? Han landade i tre komponenter: begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Somliga bär dessa förmågor inom sig, men jag skulle säga att de ofta formas i mellanmänskliga relationer.

Gud har skapat oss med ett behov av tillhörighet. Att finnas i ett sammanhang. Redan i första Mosebok uttalar Gud: det är inte bra för mannen att vara ensam. Jag ska göra en medhjälpare åt honom, en som är hans like. Tanken var aldrig att vi skulle vara ensamma. Ingen människa är en ö. Vi behöver människor omkring oss. I Bibeln läser vi om flera personer som hamnar utanför den tillhörigheten. Vi läser om Hagar som flyr ut i öknen från Abraham och Sara. Vid en källa kommer Herrens ängel till henne. Hagar får av ängeln frågan: varifrån kommer du och vart går du? Herren talar till Hagar och bekräftar att han ser hennes lidande och hennes ensamhet. Responsen blir att Hagar gav ett namn åt Herren som hade talat med henne. Hon sade: du är en Gud som ser mig. För hon tänkte: har jag här fått se en skymt av honom som ser mig? Hagar fick bekräftelse i sin ensamhet. Gud ser mig. Gud ser min svåra situation. Men Guds ängel slutade inte där. Hagar fick uppmaningen att återvända till Abraham och Sara. Gud vill inte enbart möta oss i vår ensamhet. Han vill också väcka hoppet om gemenskap med andra. Att våga ta det där steget tillbaka. Kanske till en brusten relation. Kanske att våga ta steget in i arbetsgruppen eller den där gemenskapen vi längtar efter. Vi behöver inte stanna kvar i öknen. Gud vill visa dig att han bryr sig. Han vill ge dig omsorg. Han vill ge dig ett förnyat hopp.

Jag tror att alla människor har perioder då vi känner hopplöshet. Har du någon i din närhet som verkar vilsen? Bär varandras bördor så uppfyller ni Kristi lag, står det i Galatierbrevet. Vi är inte skapta att hantera livet på egen hand. Vi behöver varandra. Kanske kan du vara ett vikarierande hopp för någon idag. Genom att ge uppmuntran. Genom att visa att du hör och ser. Genom att hjälpa människor att skapa ett begripligt sammanhang. Min tro är att Guds kärlek är varje människas hopp. Att Gud möter oss mitt i vår ensamhet. När ingen annan verkar se oss. Han uppmuntrar oss också till gemenskap med varandra och med honom.

Vi ber. Gud, tack för att du alltid är nära oss. Tack för att du vill visa på vårt värde mitt i våra omständigheter. Jag ber idag för den som känner sig ensam. Kom och visa dig. Kom med din kärlek. Led oss till gemenskap med dig och med varandra. Amen.

Du har lyssnat på andakten i P1 med Fredrik Jennerhav, pastor i Pingstkyrkan i Kungälv. Musiken i programmet heter Blott en dag. Information om musiken och texten finns på vår webb sverigesradio.se och i appen Sveriges Radio. Jag som är producent heter Susanna

0: Vilka är mest passivt aggressiva? Är det svenskarna eller norrmännen? Hur kommer det sig att våra rika länder i Norden värderar vård och omsorg så lågt? Och ska vi prata om kaoset i svensk politik? Ingen kommer undan. Jag heter Åsa Linderborg. Och mig hör ni i norsken, svensken och dansken. Här i P1 eller i appen Sveriges Radio.
1: God morgon. Nu sjöväder från SMHI med mig Katarina Andersson. Ett djupt och omfattande lågtryck på Norska havet rör sig österut och passerar i natt Nordkalotten. Kulingvarning är utfärdat på Skagerrak och Vänern samt på samtliga farvatten från södra Östersjön till Bottenviken. Utsikter till imorgon bitti. Tyska bukten, Fiskebankarna och Sydutsira. Sydväst eller väst 8-13 meter per sekund. Ikväll väst eller nordväst. I natt på södra halvan avtagande 5-10. Mest god sikt. Skagerrak och Vänern omkring väst 11 till Kuling 16. Mest god sikt men en del skurar. Kattegat, Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön. Sydväst 8-13. I natt väst eller nordväst. På södra delarna avtagande 5-10. Och mest god sikt. Södra Östersjön till och med norra Östersjön samt Rigabukten och Finska viken. Sydväst eller väst 8-13. Ikväll 12-17. Skurar med måttlig sikt, i övrigt god sikt. Bottniska viken, omkring sydväst 7-12. Sent i eftermiddag, ökande till 12-17 meter per sekund. I natt, sydväst eller väst. Till en början, allmänt regn eller skurar med måttlig sikt. I kväll återigen på Bottenviken, i övrigt god sikt. Vattenståndet i havet nu på morgonen. Kalix hade 35 cm över nollnivån i RH2000. Ratan 19 över, Sundsvall 12 över. Stockholm 14 över, Karlskrona 10 över. Klagshamn och Göteborg båda 20 cm över nollnivån i RH2000. Vänerns vattenstånd är 29 cm över referensytan på sjökortet. Några observationer klockan 5. Torsminde, sydväst 10 meter per sekund. Oxöj 4, sydväst 11. Skagen, väst 9. Nordkoster, sydväst 9. Väderöarna, sydväst 17. Måseskär, sydväst 13. Pålgrunden, sydväst 12. Naven, sydväst 6. Vinga, sydväst 11. Nidingen, sydväst 9. Anholt, sydväst 11. Hallands Väderö, sydväst 10, Drogden, sydväst 9. Falsterbo, sydväst 10, Arkona, sydväst 6, Skillinge, sydväst 4. Hamrodde, väst 12, Hane, sydväst 10, Utklippan och Ölands södra udde, väst 10, Norra udden, syd 6. Harstena, sydväst 4, Hoburg, väst 8, Östergångsholm, sydväst 7. Fårösund, sydväst 6. Gotska Sandön, sydväst 8. Landsort, sydväst 11. Skarpe, sydväst 4. Svenska Högarna, sydväst 12. Söderarm, sydväst 10. Finska Utö, sydväst 11. Nyhamn, sydväst 12. Märket och Örskär, sydväst 10. Äggegrund, sydväst 6. Kuggören, sydväst 3, Brämen och Skogsudde, sydväst 4. Järnesklubb, sydväst 3, Holmön, sydväst 6, Bjureklubb, sydväst 5. Piterönskär, sydväst 8, Rödkallen, syd 8, Kemifyr, syd 12 och slutligen Storön, syd 8 meter per sekund. God morgon! Mm.
2: Ja, god morgon, P1 Morgon i Sveriges Radio med mig, Elias Wahlberg, Ekot, Julia Brynolfsson. En ny vecka har vi nya politiska förhandlingar på gång.
3: Socialdemokraterna återupptar samtalen om en ny regering och hoppas på flera öppningar från de rödgröna.
2: Ska titta på den andra sidan av politiken lite senare också. Sverigedemokraterna närmare bestämt, och så efter nyheterna ska vi höra om några av de barn i Libanon som inte kan återvända till sina skolor nu då höstterminen börjat. Kriget påverkar där. Klockan är 6. Här kommer Ekots nyheter.
3: Över 850 barn saknas i skolan efter sommarlovet. USA tar hem bombplan från den misstänkt hotade brittiska militärbasen, och elbilsbatterier håller längre än vad forskare tidigare trott. Här är Ekot måndag morgon. Men allra först, Socialdemokraternas Magdalena Andersson återupptar idag försöken att bilda en ny regering. Uppdraget fick hon av talmannen i fredags tillsammans med en uppmaning till alla inblandade partier att fundera över helgen. Och i SVTs agenda igår kväll sa centerledaren Elisabeth Thand Ringqvist att partiets röda linjer mot Vänsterpartiet ligger kvar och att det möte som hon bjudit in S, V och MP till ska hållas på fredag. Ett seminarium för att skaffa sig en gemensam bild av läget.
4: Det är ju klart att det är totalt misslyckande för alla partier om det är så att vi driver ett nyval. Det är därför som jag säger att vi måste titta på alla möjligheter, och det är därför som vi också har öppnat upp att vi måste åtminstone ha en första diskussion där också Vänsterpartiet är med. Och på det sätt som har funnits en efterfrågan, att vi ska kunna sitta ner med de fyra partierna som inte tillhörde Tidöblocket.
3: Och Anders Ygeman från Socialdemokraterna sa att partiet hoppas på öppningar under veckan fram till fredagens gemensamma partimöte.
5: Om inte de här partierna tar ett steg tillbaka och modifierar sina ställningstaganden från valrörelsen utifrån valresultatet, då kommer det vara väldigt svårt att bilda regering.
3: En månad efter terminstart var det över 850 elever som fortfarande inte hade kommit tillbaka till skolan, och kommunerna vet inte var barnen befinner sig, visar Ekots kartläggning. Andreas Lundholm är skolchef i Ljusnarsbergs kommun.
6: Det är allvarligt på det viset att det är ju vårt uppdrag som skolhuvudmän att bedriva undervisning, och barnen har ju rätt till undervisning, så att det är klart att vi vill ju ha dem i skolan.
7: Vad gör ni då? Vad har ni fem med?
8: Svenska. Här på Kyrkbergsskolan i Kopparberg går runt 350 elever. Men precis som i över 90 andra kommuner i Sverige var det elever här som inte kom när skolan startade efter sommarlovet. Och där kommunen trots upprepade försök inte fått kontakt med vårdnadshavare.
6: Ja, men det är ju via telefon, mejl. Vi är inte så stor kommun heller, så vi har ju möjlighet att i alla fall passera om vi vet en adress och se om det ser ut att vara någon där. Sen är det ju så att vi har en oro för att eleven inte finns i skolan, och då involverar vi socialtjänsten så att de också har möjlighet att påbörja en utredning.
8: 190 kommuner har svarat på Ekots fråga om hur många elever som de en månad efter terminstart fortfarande inte fått kontakt med. Sammanlagt handlar det om minst 850 barn. I många fall finns misstankar om att barnen är utomlands, men utifrån att kommunerna inte fått kontakt så vet de inte säkert om barnen förts iväg mot sin vilja eller ej.
6: Det är omöjligt att veta var de är i för miljö om vi inte får tag på dem. Så det är klart att det känns ju inte bra. Det är ju vårt jobb att få dem till skolan.
8: Många kommuner svarar att de aktivt arbetar med att få kontakt med vårdnadshavare, och antalet saknade elever kan minska under hösten. Samtidigt gör kommunerna anmälningar till socialtjänsten och andra myndigheter när eleverna inte kommer till skolan. Det berättar Oliver Harling, som är handläggare på skolförvaltningen i Trollhättan.
9: Då sker ju en orosanmälan. Den görs ju givetvis av uppenbara skäl då att barnet kan fara illa, eller vi tror ju det i och med att skolplikten inte fullföljs. Och då gör vi ju anmälan till Försäkringskassan och Skatteverket. Och är det misstanke om brott så sker även polisanmälan givetvis.
3: Oliver Harling på utbildningsförvaltningen i Trollhättan, reporter Andreas Eriksson. USA har dragit tillbaka sina bombflygplan från den bas i Storbritannien som för drygt en vecka sedan var föremål för en misstänkt terrorincident, rapporterar amerikanska och brittiska medier.
10: Flygbasen Fairford har spelat en viktig roll i USAs krigföring mot Iran, men under söndagen så lämnade samtliga amerikanska bombplan basen och flög tillbaka till USA. Enligt källor till tidningen Wall Street Journal så är det säkerhetsläget kring den brittiska basen som ligger bakom beslutet. För en vecka sedan avslöjades vad polisen misstänker var förberedelse till ett terrordåd nära basen, där fem unga män greps efter att en lantbrukare fattat misstankar och ringt polisen. Många frågetecken kvarstår kring vad de misstänkta männen eventuellt ska planerat. Några sprängämnen hittades inte, men både USAs president Donald Trump och hans utrikesminister Marco Rubio har talat om en iransk komplott som har varit på spåren. Och även premiärminister Andy Burnham här i Storbritannien har sagt att uppgifter pekar mot att Iran varit inblandat i incidenten.
11: There are strong indications that Iran played a part in what happened at RAF Fairford. But of course it remains an ongoing complex and serious police investigation.
10: Vi arbetar tätt ihop med USA kring detta, sa Andy Burnham för några dagar sedan. Men nu väljer alltså USA att dra tillbaka de bombplan som på senare tid varit stationerade på basen. Totalt är sex män från London misstänkta för förberedelse till terrorbrott efter förra helgens incident, men samtliga är släppta mot borgen medan utredningen mot dem fortsätter. Irans regering har nekat till alla anklagelser. Nina Benner, London.
3: I Jemen har den saudistödda regeringen inlett en stor militär offensiv mot houthierna med målet att återta områden som den iranstödda rörelsen kontrollerar. Offensiven kommer efter att houthierna den senaste månaden gjort stora territoriella framsteg vid Röda havet.
12: Intensiva strider pågick under natten på flera fronter i Jemen. Framförallt runt staden Taiz i sydvästra delen av landet. Houthierna har försökt ta kontroll över viktiga vägar och bergsområden runt staden. Med målet att ta kontroll över Taiz, en folkrikstad som beskrivs som en länk mellan norra och södra Jemen. De intensiva striderna i natt kom efter att den internationellt erkända regeringen förklarade att en omfattande militär operation mot houthierna inleds. Målet är att återta hela landet och befria det från milisens grepp, sa Rashid al-Alami. Regeringschefen i den internationellt erkända och saudistödda regeringen. Houthierna har hånat beskedet och kallat al-Alamis tal för en teaterföreställning. Samtidigt meddelade houthierna att de har attackerat mål i Saudiarabien. Bland annat anläggningar som tillhör det saudiska oljebolaget Aramco. Samar Hadros, Mellanöstern-korrespondent.
3: Efter valet i Brasilien igår står det klart att sittande president Lula da Silva och Flavio Bolsonaro kommer mötas i en andra valomgång. Bolsonaro fick betydligt fler röster än vad opinionsundersökningarna visat och är nu en klar favorit att vinna i slutet av oktober.
13: Nu är Lulas era slut. Arbetarpartiets era är slut. Och de lämnar efter sig skuldsatta brasilianare, rekordmånga mord på kvinnor, höga skatter, sa en euforisk Flavio Bolsonaro som mötte gulgröna anhängare och journalister i Brasilia igår kväll. Flavio Bolsonaro är son till Brasiliens ex-president Jair Bolsonaro som sitter dömd till 27 års fängelse för statskuppsförsök efter att han förlorade mot Lula i valet 2022. Flavio har lovat att benåda sin far om han blir president. Ett tag igår kväll låg Flavio Bolsonaro på runt 51% av rösterna och hoppades då kunna vinna redan under första omgången. Men när rösterna från nordöstra Brasilien tickade in knappade Lula in och det slutade ganska jämnt. Bolsonaro fick 47% och Lula 45% av rösterna. Ett nederlag för Lula som ledde i opinionsundersökningarna inför valet.
14: Jag gostaria de ter ganhado as eleições no primeiro turno. Mas não é a primeira vez que eu penso nisso. Eu pensei em 89, não deu certo, pensei em 94 e 98.
13: Jag hoppades att jag skulle kunna vinna i första valomgången, men det hoppas jag å andra sidan alltid, sa Lula och räknade upp de 7 presidentval han deltagit i. Ett faktum som analytiker pekar på som ett viktigt skäl till 80-åringens motgångar i opinionen. Brasilianerna har helt enkelt röstat på förändring. Lotten Collin i Buenos Aires.
3: Irans regim har sedan kriget bröt ut i februari i år ökat pressen på oppositionella iranier i utlandet. Och Ekot har talat med flera svenska iranier som fått sina hus, lägenheter och andra tillgångar i Iran beslagtagna efter att ha varit öppet kritiska mot regimen. Maria är en av dem som drabbats.
15: Maria har bott i Sverige i flera år och hon har deltagit i demonstrationer och publicerat regimkritiskt material på sociala medier. Nu säger hon att en lägenhet som hon och hennes syskon ärvt efter sin pappa i hemstaden har konfiskerats. Hennes bankkonto är spärrat och familjen i Iran har utsatts för påtryckningar av iranska myndigheter. Det var Irans riksåklagare som tidigare i år tillkännagav att iranier som samarbetar med det som regimen kallar fienden kan få sina tillgångar i Iran konfiskerade. Irankännaren Rosbeh Parsi, knuten till Lunds universitet, säger att konfiskeringarna kan bli ett sätt att straffa och skrämma oppositionella utomlands.
16: Eftersom de här personerna inte bor i Iran så kan man inte ställa dem i förrätta. Utan då blir det enda de har tillgång till i Iran, och det är ju deras egendomar.
15: Det är samtidigt svårt att veta hur många svensk-iranier som faktiskt har drabbats. Säkerhetspolisen skriver till Ekot att Irans säkerhetshotande verksamhet i Sverige bland annat omfattar hot, påtryckningar och kartläggning av oppositionella. Men både Säpo och UD avböjer att kommentera Irans konfiskeringar av egendomar. Och för Maria är den iranska regimens hot ständigt närvarande. Jag flydde från Iran för att kunna leva fritt. Men trots att jag är i Sverige har regimen fortfarande ett grepp om mitt liv, säger Maria.
3: Reportrar Shakila Edesada och Nishtman Irandust. Och mer om detta i P1 morgon vid klockan 6:15. Elbilsbatterier håller längre än vad man först trott, enligt forskare som kommit fram till att det var labbtesterna som gjordes från början som slet hårdare på batterierna än människors verkliga körning. Det säger Torsten Wik, professor och expert på elbilsbatterier vid Chalmers tekniska högskola.
17: Generellt sett så verkar det som batterierna håller längre än vad man befarade.
18: Många som funderar på elbil har oroat sig för att åka på ett kostsamt batteribyte efter några år. Men bilden av att elbilsbatterier skulle åldras snabbare än själva fordonet har motbevisats flera gånger. Och nu nyligen återigen i en stor genomgång baserad på 500 000 oberoende tester av 20 vanliga bilmodeller. Testerna är gjorda under de senaste 4 åren av det österrikiska batteritestningsföretaget Avilo. Och de flesta bilarna i testet hade kvar 90% av kapaciteten efter 15 000 mil. En förklaring till att man från början var mer skeptisk till livslängden var labbtesterna, säger batteriexperten Torsten Wik.
17: De testerna var lite för enkla. Så att när batterierna används på ett annat sätt än vad de gjorde då i de testerna, så verkar det vara mer gynnsamt då för åldringen, att den inte åldras lika fort.
18: Hur du hanterar ditt elbilsbatteri påverkar alltså. Att hålla laddningen mellan 20% och 80% har länge sagts vara bra. Men nu rekommenderar Avilo att hålla sig mellan 30% och 70%. Professor Torsten Wik går ännu längre.
17: Ja, alltså 20% till 80% är mycket bättre än 0% till 100%. Men jag skulle tro att om man rör sig ungefär mellan 50% och 60%, det beror nog på vilken batteritypp, men någonstans i mitten och i ett litet intervall, så då håller batterierna mycket längre. Ja, om man behöver åka långt, så då tycker jag att då kan man ju unna sig att ladda batteriet till 100%. Men man kanske inte ska göra det slentrianmässigt.
3: Batteriexperten Torsten Wik, reporter Mona Hambreus. USAs kustbevakning har avslutat sökinsatsen efter det ambulansflyg som försvann i lördags, uppger kanadensiska CBC. Planet skulle flyga från Bermuda till Boston men tappade kontakt med flygledningen utanför ön Nantucket vid Massachusetts kust. 6 personer saknas och igår hittade kustbevakningen vrakdelar från planet. Idag får Götaland och Svealand molnigt väder med något regn här och var. Norrland får lite sol under början av dagen men sen mulnar det på från sydväst följt av regn. Omkring 15 grader i söder och mellan 8 och 13 grader i norr. Men i Lapplandsfjällen bara enstaka plusgrader. Och det blir blåsigt med friska eller hårda vindbyar. Elias Wahlberg, varsågod.
2: Tack för det, Julia. Det är Nobelvecka. Första priset ska delas ut idag. Fysiologi eller medicin är området. Stefan Nordberg, ni funderar idag över vad, vilka som kan tänkas prisas?
19: Ja, inte minst vår medicinreporter Annika Östman spekulerar och har flera tankar. Ett kan ju vara att priset går till upptäckten bakom viktminskningspreparat som Ozempic och Mounjaro till exempel. Det har ju fått stora, det har ju berört många människor.
2: Det får man verkligen säga.
19: Så det skulle kunna vara ett möjligt alternativ. Eller att de som har, att priset går till de som har koll på kroppens största organ. Vad är det för organ?
2: Huden.
19: Ja, precis. För personer som har upptäckt stamcellerna i huden, dess minne och reparationsförmåga. Mm. Det pratar hon om.
2: Spännande. En vecka då man verkligen ska lyssna på Vetenskapsradion. Vi ska sedan höra om hur ett tyskt lokalval kan påverka svenska pensionsfonder. Filip Ramqvist på Ekonomiekot. Du får hjälpa oss förstå hur det här hänger
20: ihop. Ja, vi ska till Berlin, den tyska huvudstaden. Där vann ju Vänsterpartiet Die Linke nyligen bland annat på vallöftet att förstatliga de stora bostadsbolagen. Och det här kan drabba svenska pensionssparare. Det är ju många som har placerat sina pensionspengar bland annat Alekta och Folksam i Heimstaden. Och det här bolaget då, det kan ju då komma att förstatligas, att lägenheten kan tas över då, av delstaten Berlin.
2: Mm. Mer om detta i Ekonomiekots sändningar alltså. I Kulturnytt, Jens Möller, där blir det film.
21: Ja, intresset har ökat för lokala filmklubbar, alltså sådana här ställen där man kan gå och diskutera och även titta då på förstås filmer som ofta inte visas på vanliga biografer. Antalet medlemmar i sådana här filmklubbar eller filmstudios visar sig nu ha ökat med 10% på några år. Det hör vi mer om i Kulturnytt nu under morgonen, där vi också faktiskt går på teater om lumpen. Det har blivit

0: Libanon har höstterminen precis dragit igång för landets skolbarn, men på grund av kriget mellan Israel och Hezbollah riskerar uppemot 100 000 barn att inte kunna återvända till skolan. I Beiruts södra förorter finns ett lärocenter som tar emot barn som påverkats av kriget, och på taket där finns stadsdelens enda volleybollplan.
1: Plötsligt blev barnen här som besatta av volleyboll.
2: Over 400 kids, they were coming here every week to play.
1: Vi står på ett tak i Beiruts södra förorter, högst upp på ett lärocenter. En sorts kombinerad skola och förskola. Och hit kommer framförallt barn som har tvingats fly från södra Libanon. Och här, uppe på taket, byggdes kvarterets kronjuvel, volleybollbanan.
2: We did paint the floor, as you see.
1: Manal Eid på organisationen We Connect Children berättar.
2: And we had the nets.
1: När man tittar ut här över kvarteren i Beiruts södra förorter så kanske man inte tänker på det först. Men det är något som saknas i den här stadsbilden. Platser för barn. Parker, lekplatser. Det lyser med sin frånvaro. Stadsplaneringen, eller kanske bristen på stadsplanering, gör att barn inte riktigt har någon naturlig plats att vara på, säger Manal Eid.
2: No, even outside there are the public areas are very little.
1: Och det här gör att många barn liksom, ja, men fastnar i hemmet, och då ofta framför en TV eller fast i timmar av slöskrollande. De behöver någonstans att gå, någonstans att vara, någonting att göra. Och därför byggde Manal en volleybollbana på taket, och barnen rusade hit.
3: A place like this, like a volleyball court, it's not so many places like this.
2: At all. There is none.
1: Från morgon till kväll var det barn här. En nederländsk hjälporganisation sponsrade alltihop. Alla barn fick egna blåa, gula volleybollkläder.
2: Yellow and blue. And they had to wear the shorts, the t-shirts before they come. And for them it was like, it was not their normal clothes. It was they are. They have to be dressed up for this session.
1: Höstterminen har precis börjat här i Libanon, men uppemot 100 000 barn riskerar att inte kunna återvända till någon skola. I vissa fall för att deras skola har förstörts i kriget mellan Israel och Hezbollah. Eller för att skolbyggnader har förvandlats till läger för internflyktingar. Men här har barn börjat komma tillbaka. Och många av barnen kommer just från södra Libanon. Vissa från byar som inte längre finns. Barn har blivit internflyktingar och några har hamnat här i lärocentret hos Manal. Men hur mår de barnen som nu slår sig ner i klassrummen? Många är traumatiserade av kriget, säger Manal Eid. Och det här tar sig uttryck på massa olika sätt. 13-14-åringar som kissar på sig i sömnen.
2: 15 years old, bedwetting, it was something very shameful for them.
1: Det är svårt att veta exakt vad det är som pågår i barnens huvuden. Häromdagen stod hon med en 7-årig flicka som plötsligt från ingenstans bara skrek till.
2: A girl went crazy, screaming, running in the court, asking for her mama, mama, mama, and then screaming.
1: Hon drabbades av panik. En plastpåse på gatan hade fångats av vinden och liksom virvlat upp i luften.
2: And one of the plastic bags, it was flying in the air. And then because she thought it was a drone, or I don't know what she thought, but it was for her a threat.
1: Manals organisation här, det här lärocentret, jobbar med att ge tillbaka barnen självförtroende och självkänsla efter kriget, säger hon. Barnen här går i ett program där de själva får sätta upp ett eget personligt mål som de sen ska jobba mot hela terminen. Och det är viktigt att formulera målet tydligt så att man har något konkret att jobba mot och att man känner att man själv kan göra saker för att nå målet. Jag vill bli bättre på matte, säger någon. Jag vill ha ett husdjur, säger någon annan. Jag vill ha en kompis, säger någon tredje. Manal minns särskilt en pojke som kom tillbaka till skolan efter kriget. Han var 6 år och hade ett helt eget personligt mål för den här höstterminen.
2: So one of the kids, he said that he wanted to hug his mother.
1: Hans mål var att han skulle få en kram av sin mamma.
2: Which just to tell you how neglected those kids living in families that are totally neglected. This is the total form of neglect.
1: Hur är det möjligt, frågar jag, att han inte kramar sin mamma?
3: What is the reason why, what how do you explain that?

0: Många av föräldrarna är också traumatiserade, berättar Manal. De jobbar mycket för att få livet att gå ihop. De går hemifrån innan barnen har vaknat och kommer efter att barnen har gått och lagt sig.
1: And they are out of the house most of the time. They're big families and children are left to take care of each other.
0: Men den här pojken ville ändra på det. Hans mål, en varm kram.
1: He wants to hug his mom because he doesn't see his mom.
0: Det är en kamp mot klockan att få tillbaka barnen i skolan, säger Manal. För ju längre tiden går, desto svårare är det för ett barn som har hamnat utanför systemet att komma tillbaka. 100 000 barn i Libanon riskerar att inte kunna återvända till ett klassrum. Och volleybollplanen här på taket. Vi tittar ut över kvarteret. Manal pekar på huset bredvid.
1: The war started and the first strike came very close to this building.
0: En israelisk bomb slog ner här precis bredvid. Israel säger att det var ett Hezbollah-mål. Men tryckvågen från bomben fick även volleybollbanan att falla ihop som ett korthus.
1: And unfortunately we lost the pitch. As you see, like we cannot use it anymore.
0: Det stora taket slog sönder. Och nu ligger det bara krossad betong här på volleybollbanan. Och så ett ihopskrynklat nät som ser ut att ha brunnit lite. Under rasmassorna kan man se spåren av volleybollbanans sidlinjer.
1: This is the net covering.
0: Det var så mycket slit och svett, så många timmar av volontärarbete att bygga det här. Och på mindre än en minut slogs allt sönder.
1: It was lost within one minute during the strike.
0: Volleybollbanan är borta. Nu står det solceller på taket här istället. Några våningar längre ner sitter en pojke i ett klassrum och drömmer om att få krama sin mamma. Höstterminen har börjat. Lovo Lysarides från Beirut.
2: Fem i halv sju är klockan. Det har blivit tid för tankar för dagen. Idag med religionshistorikern David Thurfjell.
3: Vid några tillfällen i livet har svartsjukan smugit sig på mig som ett spöke. Jag har lätt att tänka på den som en sorts andeväsen. En skuggvarelse som ställer sig in till mig och liksom dränerar min livskänsla på kärlek. För svartsjukan vill den inte väl. Den vantolkar, misstänkliggör och dränker ens ömhetskänslor i oförsonlighet. Den vill retroaktivt förvränga det förflutna. Utkräva avståndstaganden från sånt som varit. Och pressa fram deklarationer av lojalitet. Den tror att tillgivenhet kan tvingas fram med makt. Att kärlek kan väckas genom skuldbeläggande, martyrskap och surmulenhet. Svartsjukan viskar till den som den hemsöker att den har moralen på sin sida. Att den bara rättrådet begär att bli hänsynsfullt behandlad. Men svartsjukan är en bedragare. För det verkliga målet är inte respekt, utan dominans och kontroll. Därför är den ett väsen som man bör försöka arbeta sig igenom och bort ifrån. Den är för manipulativ för att något gott ska kunna komma ur den. Och i det skiljer den sig från andra sinnesstämningar som kan fylla en. Ilskan över att på riktigt ha blivit sviken till exempel. Eller rädslan för att förlora den man älskar. Sådana verkliga känslor kan man berätta om, dela och bearbeta. Men det går inte med svartsjukan. Allt detta insåg jag när jag för några år sedan hemsöktes av denna skuggvarelse. Efter att den lämnat mig skrev jag därför ett brev till mig själv. En text som jag hade i mobiltelefonen och som jag kallade att tänka på om jag blir mörk. Det var en bra liten text. Tänk på att svartsjuka är ett kontrollbeteende, skrev jag till mig själv. Vill du verkligen utsätta henne för ett sånt? Tänk på att du ju vill att hon ska vara en människa med levande relationer och ett rikt liv. Tänk på att du älskar henne och att kärleken dör om den förfaller till manipulation. Sådana fina saker skrev jag. Precis vad jag skulle behöva höra om hemsökelsen skulle pröva mig igen. Sen gick åren och allt var bra. Ibland råkade jag se den där texten där den låg bland dokumenten i mobilen. Men jag behövde aldrig läsa den för svartsjukan kom inte tillbaks. Tills en dag då den plötsligt stod där intill mig igen. Det hade hänt något. Ett missförstånd. Hon svarade inte i mobilen en kväll. Jag blev orolig. Ur oron växte rädsla och ur rädslan ilska. Varför svarar hon inte? Och så plötsligt stod den där. Jag kände igen den på den pirrande vakuumkänslan i mellangärdet. Den stegrande indignationen. Fantasierna som okontrollerat spann iväg i orealistiska mardrömsscenarier som i sin tur var så upprörande att de tycktes bekräfta misstankarna som utlöst dem. Det hetsiga letandet efter information i sociala medier. Så plötsligt mitt i snurret mindes jag brevet till mig själv. Det finns ju här i mobilen, tänkte jag. Jag har ju skrivit det för exakt den här situationen. Men så i samma ögonblick som jag tänkte den tanken hörde jag mig själv säga rakt ut i rummet: jag tänker inte läsa den där jävla fucktexten. Sen fortsatte jag scrolla genom Facebook-eventets kommentarsfält på jakt efter ledtrådar. Jag ville inte läsa brevet. Jag förstod att det jag gjorde var destruktivt och orimligt. Jag visste att det fanns argument som skulle kunna hjälpa mig ur min låsning om jag bara läste. Men jag ville inte. Jag ville inte ha försoning och rimlighet. Jag ville vara i mörkret. För bredvid mig stod fortfarande svartsjukan. Indignerad och betryckt. Som en skugga.

0: tankar för dagen med religionshistorikern David Turfjell. Flavio Bolsonaro blev vinnare av den första omgången av presidentvalet i Brasilien och blir väl favorit att ta hem även den andra om 3 veckor och bli landets nästa president. Följa i sin pappa Jair Bolsonaros fotspår. En rapport om detta får vi snart. Och så ska vi höra Maria som är en av dem vars egendom beslagtagits av den iranska regimen. Det här sker regelbundet för oppositionella utomlands. 7:30 är klockan nu.
1: Socialdemokraternas ledare Magdalena Andersson återupptar idag försöken att bilda en ny regering. I SVT:s Agenda igår kväll sa centerledaren Elisabeth Thand Ringqvist att partiets röda linje mot Vänsterpartiet ligger kvar och att det möte som hon bjudit in S, V och MP till ska hållas på fredag. Över 850 elever har inte kommit tillbaka till skolorna efter sommarlovet och kommunerna har inte fått kontakt med deras vårdnadshavare, visar Ekots kartläggning. Ett 100-tal kommuner svarar Ekot att elever saknas och i många fall finns misstankar om att barnen är utomlands, men det går inte att säga om barnen förts iväg mot sin vilja eller ej. USA har dragit tillbaka sina bombflygplan från den bas i Storbritannien som förra veckan var föremål för en misstänkt terrorincident, rapporterar amerikanska och brittiska medier. Flygbasen Fairford har spelat en viktig roll i USAs krigföring mot Iran, men igår flögs planen tillbaka till USA. I Brasilien fick Flavio Bolsonaro, son till den fängslade ex-presidenten, flest röster i gårdagens presidentval. Men varken han eller den sittande presidenten Lula da Silva fick tillräckligt stöd för att vinna i första omgången. Och nu möts de igen i en andra valomgång i slutet av oktober. Elbilsbatterier håller längre än vad man först trott enligt forskare. Labbtesterna som gjordes från början slet hårdare på batterierna än människors verkliga körning, säger professor Torsten Wik på Chalmers tekniska högskola. Och enligt en 500 000 oberoende tester av 20 vanliga bilmodeller hade bilarna kvar 90% av kapaciteten efter 15 000 mil. Nu ekonomiekot.
2: Och ekonomiekot börjar i Tyskland. Vänsterpartiet Die Linke, som vann valet i huvudstaden Berlin nyligen, vill lösa problemen med höga hyror genom att förstatliga de stora bostadsbolagen. Och det här kan omfatta bolaget Heimstaden, som till stor del ägs av svenska pensionssparare. Heimstadens hyresgäst Luke Reed tycker att det är en bra idé.
3: Ja, ich vote för Die Linke, weil ich
4: Luke Reed bor i en av de 20 000 bostäder som bolaget Heimstaden äger här i Berlin. Och han röstade på Vänsterpartiet Die Linke just för att han tycker att det skulle vara bra om bostadsbolagen togs över av delstaten. Die Linke vill verkställa resultatet av en tidigare folkomröstning i Berlin om att tvångsöverta bolag som har mer än 3 000 lägenheter. För det skulle bolagen kompenseras, men bara med mellan 40-60% av marknadsvärdet. Och det skulle också kunna påverka svenska pensionsfonder. Tillsammans äger nämligen Alekta nästan 40%, Folksam närmare 20% av kapitalet i Heimstaden. Juridiskt är det enligt flera experter förenligt med grundlagen att ta över bolagen, men flera ekonomer har varit kritiska till exproprieringen. Michael Feuchtländer på Tyska ekonomiska institutet i Köln talar i ARD om en stor skada för investerarna.
5: En echter wirtschaftlicher Schaden för de investoren.
4: Katarina von Arnt, Berlin.
2: Och så en rättelse på det, för när vi rapporterade om det här i en tidigare sändning så har vi felaktigt att Alekta och Folksam tillsammans äger 40% av Heimstaden. Rätt är att Alekta har en ägarandel på omkring 40% och Folksam cirka 20%. Så börserna, Tokyo plus 2,4%, Hongkong minus 0,1% och Shanghai-börsen, den är stängd idag. Dollarn 10,09 och euron 11,28.
0: Stefan Nordberg finns i studion nu, ska ge oss nyheter från Vetenskapsradion, en speciell vecka som börjar nu för er och för många andra.
6: Ja, idag börjar ju Nobelveckan och först ut är tillkännagivandet av priset i fysiologi eller medicin. Vår medicinreporter Annika Östman spekulerar kring vilka som kan tänkas få det.
7: Vad sägs som ett pris som gör att folk kan tappa brallorna? Jag menar upptäckten bakom viktminskningspreparat som Ozempic och Mounjaro. Allt började i en fisk som kan se ganska grotesk ut, marulk. Där forskare förstod att den hade hormoner i tarmarna som signalerar till hjärnan. Senare insåg de att ett särskilt hormon reagerade på föda och ökade frisättningen av insulin och dämpade blodsockerhöjande signaler. Något som är viktigt för personer med typ 2-diabetes. Men hormonet kunde också minska aptiten, som underlättar för dem som har drabbats av fetma. Ett problem var att det här särskilda hormonet, som fick namnet glukosliknande peptider, GLP-1, försvann efter 2 timmar i kroppen. Men med hjälp av saliv från en giftödla, Gila-monstret, fick forskarna hormonet att stabilisera sig och hålla i 12 timmar och senare en vecka. En mängd forskare har legat bakom det här, bland annat Svetlana Moisov, Jens Juhl-Holst och Daniel Drucker. Jag tycker annars det vore på tiden att Nobelpriskommittén på Karolinska institutet kunde ge priset till 2 kvinnor. Och varför inte de som har koll på kroppens största organ, huden? Elaine Fuchs och Fiona Watts för deras upptäckter kring stamcellerna i huden, deras minne och reparationsförmåga. En annan stark kandidat till Nobelpriset är Carl Dieseroth, psykiatriken som sitter i sitt mörka rum och med ljus lyckas se enskilda nervceller som påverkar beteenden, känslor och allvarliga psykiska sjukdomar. Allt med en metod som kallas optogenetik.
6: Annika Östman spekulerade om tillkännagivandet av priset i fysiologi eller medicin. Skulle man kunna förutsäga sådana händelser som skreden i Nepal nu nyligen, E6an i västra Sverige och det stora raset i Norge för några år sedan? Ja, tekniken finns, men forskarna är oense om hur tillförlitlig den är.
8: Ja, här är man lite oense. En del tycker att vi har tillräckligt bra produkter sedan flera år tillbaka och en del tycker att vi har inte tillräckligt koll på läget för att ha det färdigt för beslutsfattare att kunna ta beslut.
9: Det säger Martin Lidberg på Lantmäteriet i Gävle där det just nu pågår en stor konferens där världens främsta forskare inom markrörelse deltar. Det finns tekniker sedan många år tillbaka att mäta markrörelse med, men det är ändå svårt att förstå och förutsäga, säger Martin Lidberg.
8: Det handlar väl också om att förstå vad händer i början av ett skred och när man ser en liten förändring i rörelsen. Är det ett tecken på att det är någonting som börjar hända eller behöver vi kunna mer om processerna vid ett skred för att förstå att nu är det ett skred eller nu är det någonting annat som händer? Så är det både informationen men det är också att förstå precis de effekterna som vi vill varna för.
9: Ja, man måste förstå både geologin, hur marken rör sig och vad som kommer att hända. Men trots att det finns teknik så krävs det mer forskning för att man verkligen ska vara säker på när man ska varna och evakuera, säger Martin Lidberg.
8: Så det är därför vi måste fortsätta med forskning kring även rörelserna och vad som händer. Så det här är liksom en kombination utav observationer, produkter där man ser hur det rör sig och sen förstå de fenomenen som vi vill varna för. Så vi vill lära oss mer om själva processen när något händer och vi behöver bättre information och kunna knyta ihop dem.
6: Reporter Joakim Lindvall. Så ska vi till Panama. Här och i andra delar av världen så har svampsjukdomen Clostridiomycos lett till att många grodor minskat dramatiskt i antal. I en ny studie har man försökt att tydliggöra de platser där grodorna ändå tycks klara sig bäst. Och det har nu resulterat i kartor som visar var miljön tycks påverka svampen negativt, men där grodorna trivs bättre. Det kan bland annat bero på platsens fuktighet och temperaturer. Och forskarna menar att det här bland annat kan vara användbart när grodor som fötts upp i fångenskap ska släppas ut i det fria för att ersätta försvunna artfränder.
0: Flavio Bolsonaro heter favoriten till att bli Brasiliens nästa president. Det här står klart sedan han fick flest röster i gårdagens val. Det blir en omgång till i slutet av oktober där han ställs då i en duell mot sittande presidenten Lula da Silva som fick nästan lika många röster i den här första omgången. Det här är två kandidater som mer än något annat varnat för varandra i den här valrörelsen i ett polariserat Brasilien. Och jag pratade för en liten stund sedan med Lotten Collin, vår Latinamerika-korrespondent, som säger att det här inte var ett helt väntat valresultat.
10: Nej, det var inte det som opinionsmätningarna visade inför valet där ju Lula faktiskt ledde med ett par procent även om vi visste att det skulle bli väldigt jämnt. Men sen ska jag säga att det som hände igår var ju också en otrolig skräll i Brasiliens kongress. Bolsonaros parti kommer få rekordmånga platser i både underhuset och senaten vilket ju gör, ser man nu, att även om Lula skulle mot alla odds ta hem den andra valomgången om några veckor så skulle han ju få väldigt svårt att regera. Och dessutom innebär den här otroligt högerinriktade kongressen att man också får möjlighet, vilket bolsonaristerna hoppas, att driva riksrätt till exempel mot högsta domstolen och de domare som ju var ansvariga för att döma pappa Bolsonaro till 27 års fängelse för statskuppsförsök för 4 år sedan.
0: Sittande presidenten Lula da Silva, alltså vad säger det här resultatet då om, som du nämner i kongressen då till exempel, om folksyn på honom och det han har gjort den här senaste mandatperioden?
10: Nej, men det man kan konstatera är ju att brasilianerna har röstat för förändring och det man också kan konstatera är ju att efter hela det här kontroversiella statskuppsförsöket för 4 år sedan och Bolsonaros väldigt turbulenta regeringsperiod, alltså pappa Bolsonaro pratar vi då, så verkar bolsonaristerna ha kommit tillbaka med mycket starkare artilleri den här gången i kongressen och också som vi ser här på siffrorna med Flavio Bolsonaro som även om han inte lyckades väljas i första valomgången utan det blir en andra valomgång så leder han ju och sen Brasiliens återgång till demokrati har det alltid varit så att den personen som får flest röster i första valomgången tar också hem valet i andra valomgången. Så att det skulle krävas en otrolig bedrift av Lula om han skulle lyckas vända det här på bara 3 veckor som ju är det som återstår innan man håller den andra valomgången.
0: Det här var en valrörelse som fick en ny ingrediens för en dryg månad sedan, en korruptionsskandal, en misstänkt sån som slog ner som en bomb. Kan den ha påverkat valet?
10: Ja, alltså till viss del absolut. Nu var det ju så att den faktiskt bland annat handlade väldigt mycket om Flavio Bolsonaro. Men där här verkar han ju ha lyckats klara sig ganska oskadd om man tittar på siffrorna. Att ändå många valde att rösta på honom trots det. Men den här korruptionsskandalen har ju också omfattat flera domare i högsta domstolen. Bland annat då den här domaren som dömde Bolsonaro till, alltså pappa Bolsonaro till 27 års fängelse. Och även om han inte är vänster den här domaren eller faktiskt ens tillsattes av Lula, han tillsattes av en tidigare högerpresident, så har han ändå setts just på grund av hela den här rättegången mot Bolsonaro som allierad med regeringen, som allierad med regeringens syn på demokratin, på yttrandefriheten. Han har varit en del i de här försöken att begränsa antidemokratiska uttalanden på sociala medier, velat värna de demokratiska institutionerna på ett sätt som då hans kritiker menar har inneburit att han har gått över sina befogenheter och så vidare. Och hela det där att han drogs in i den här korruptionsskandalen, det spillde över på regeringen kan man säga, så tillvida att Bolsonaro-anhängare och människor på högerkanten förknippar den här korruptionsskandalen med Lula, även om den de facto inte handlar om Lula personligen.
0: Som du säger, Flavio är son till Jair Bolsonaro och han sitter i husarrest för försöket att arrangera en statskupp. Har han haft någon roll i sin sons kampanj?
10: Ja, en mycket stor roll. Efternamnet är ju det som gör att Flavio är kandidat i det här valet. Jair Bolsonaro får ju inte prata Alltså, han får inte göra uttalanden, men han är ändå väldigt närvarande i kampanjen. Alltså, på valmötena ser man pappdockor med hans figur. Det hela, citeras hela tiden vad han har sagt. Det är referat, det är inspelade tal, det är röstmeddelanden. Till och med faktiskt på ett av de här valmötena en AI-genererad pappa Bolsonaro som uppmanade då folk att rösta på sin son Flavio. Och inte minst det också att när man pratar med väljare i Brasilien som ska rösta på Flavio Bolsonaro, så nästan alltid, ibland säger de till och med fel, de säger att de ska rösta på Jair Bolsonaro, så att det är ju helt tydligt så att Flavio är Jair Bolsonaros utpekade kandidat, och sonen har ju också lovat att han ska benåda sin pappa, så att en del av de personerna jag träffar nu inför valet har ju sagt att så att säga, de hoppas att Jair Bolsonaro ska spela en väldigt stor roll i Flavios regering om han vinner.
0: Mycket av de här kandidaternas budskap har ju handlat om att varna för den andra kandidaten. Hur polariserat är Brasilien just nu?
10: Nej, det är väldigt polariserat, och över 50% av de som röstar mot någon mer än för. Det vill säga de väljer den de så att säga, hatar minst, får man väl säga. Och det är återigen ganska tydligt när man pratar med väljare. Många börjar, när man frågar varför ska du rösta på Lula eller varför ska du rösta på Flavio Bolsonaro, så börjar de direkt prata om varför motståndarsidan måste bekämpas och varför de måste bort från makten och så. Sen är det också så, vilket jag tror har bidragit till det här, att det har inte varit några debatter där presidentkandidaterna, de här främsta kandidaterna Lula och Flavio, där de har mötts. Lula har fått kritik för att han inte har velat delta. Flavio Bolsonaro har inte heller ställt upp i särskilt mycket debatter. Vi lär inte se så mycket av det nu heller när han dessutom leder. Och ovanpå det har särskilt Lula pratat, nått ut i alla fall, väldigt lite om sin politik. Han har mer liksom fokuserat just på det här som jag vet att man pratade om även efter den svenska eftervalsdebatten där, att man har mycket varnat för den andra, pratat om USA, pratat om Brasiliens suveränitet, varnat för vad som kommer hända med demokratin och Bolsonaro kommer till makten, och inte pratat så mycket om makroekonomin eller det faktum att arbetslösheten är låg eller att inflationen är låg. Och Flavio Bolsonaro har istället pratat om just vad han vill göra, vad han vill förändra, allt som är fel med den sittande regeringen, skuldsättningen, mordtalen på kvinnor. Så att han har ju haft mycket mer av en framtoning av att han kommer in och vill förändra än vad Lula har haft under kampanjen, skulle jag säga.
0: Lotten Collin, vår Latinamerika-korrespondent, var det. Den iranska regimen beslagtar egendom av oppositionella utomlands. Det har ni kanske hunnit höra i nyheterna under morgonen. Maria flydde Iran i hopp om att kunna leva ett fritt liv i Sverige. Nu berättar hon om det hot hon utsatts för här och om hur hennes gamla pappas lägenhet i Iran konfiskerats. Något som till sist ledde till att hon slutade kontakta sin familj för att skydda dem.
11: و من به خاطر اینکه فشارها از اون کم بشه ارتباطمو متاسفانه باشون قطع کردم.
12: ماریا بور i Stockholm och har bott i Sverige i ett antal år. Här har hon kunnat vara politiskt aktiv på ett sätt som hon aldrig vågade vara i Iran, säger hon. Hon deltar i demonstrationer, har publicerat regimkritiskt material och har många tusen följare på Instagram. Men hennes engagemang har fått konsekvenser både för henne själv och för familjen i Iran, berättar hon. I mars fick hon ta emot direkta hot från en man som befinner sig i Sverige. Han hotade bland annat med att skada och till och med döda henne och hennes familj i Iran. Hon anmälde honom till polisen, men utredningen lades ner så småningom, berättar hon. Maria säger att hon först blev så rädd att hon inte vågade gå på demonstrationer mer. Hon började följa mannens aktiviteter på sociala medier för att veta var han befann sig. Enligt Maria åkte han senare till Iran. Men han kan mycket väl vara tillbaka i Sverige, säger hon, och hon lever med en ständig rädsla för att bli attackerad. Hon har installerat övervakningskameror hemma så att det kan dokumenteras om det någon gång skulle hända något.
11: bedunen ke che etefaqi oftade.
12: Men Maria har också drabbats på andra sätt. Hennes nationella ID-nummer i Iran har spärrats och hennes iranska bankkonto har stängts. Och i somras fick hon veta att lägenheten hon ärvt efter sin pappa i hemstaden hade konfiskerats. I ett mejl som Maria skickat till oss finns iranska justitiedepartementets beslut från i våras. Det är en order om att lägenheten ska konfiskeras eftersom den har förvärvats på ett illegitimt sätt. Och i augusti beslagtogs den. Och eftersom lägenheten ägs tillsammans med hennes syskon drabbar det även dem, berättar Maria. Att egendomar beslagtas är heller ingenting som regimen i Iran har försökt att dölja. I mars gick den iranske riksåklagaren Mohammed Movahedi Azad ut med en varning om att iranier utomlands som stödjer det som de iranska myndigheterna beskriver som fienden kan få sina tillgångar konfiskerade. Hur många svenska iranier som har drabbats av det här är omöjligt att veta. Men Ekot har pratat med 4 personer i Sverige som säger att de fått sina egendomar beslagtagna på grund av deras kritik mot regimen i Iran. För Maria har det här också lett till att hon tvingats göra något som hon beskriver som väldigt svårt. Efter att hennes familj har kallats på förhör hos iranska revolutionsgardets underrättelsetjänst flera gånger bestämde hon sig för att bryta kontakten med dem. Jag har bland annat slutat att använda WhatsApp för att minska pressen mot dem, säger hon.
11: با عزیزانم دیگه با روح و روان من بازی میکنن. حتی واتساپ هم پاک کردم که خانواده‌ام نتونن با من تماس داشته باشن.
12: Svenska säkerhetspolisen Säpo har under flera år varnat för att Iran riktar hot och påtryckningar mot oppositionella och deras familjemedlemmar i Sverige. Och man har pekat ut resor till Iran och släktband och ägande i Iran som möjliga sårbarheter som den iranska underrättelsetjänsten kan försöka utnyttja. Och så sent som för ett par veckor sedan utvisades en tjänsteman vid Irans ambassad i Sverige. I en kommentar sa justitieminister Gunnar Strömmer då att Iran under en längre tid bedrivit säkerhetshotande verksamhet i och mot Sverige riktad mot olika judiska och israeliska intressen i Sverige, men också mot personer som opponerar sig mot den iranska regimen. Vi har frågat Irans ambassad i Stockholm om hur de ställer sig till anklagelserna men ännu inte fått något svar. Maria säger att hon inte ångrar sitt engagemang trots allt som har hänt. Jag vill fortsätta stå upp för människor i Iran även om det har ett högt pris, säger hon.
11: Dige dost nadaram khafe basham va dost nadaram ke harf nazanam hatta aghal be khater azizanam ke hatta to hamun keshvar astan sedaye ona basham la aghal.
12: Hon fortsätter att gå på demonstrationer, men hoten bär hon ständigt med sig och friheten hon sökte blev inte riktigt det hon hade hoppats på. Trots att hon befinner sig tusentals kilometer från sitt hemland säger hon att regimen fortfarande har ett grepp om hennes liv. Jag flydde från Iran för att kunna leva fritt, men rädslan har följt mig hela vägen till Sverige, säger hon. Jag lever i rädslans skugga.
0: Och reportrar här var Nishtman Irandust och Shakila Edisada.
13: Magdalena Andersson, kommer du att bära folk direkt under riksdagens öppnande?
14: Det får vi se.
13: Och Ulf Kristersson?
15: Det låter jag alltid andra avgöra.
13: Jimmy Åkesson, kommer du bära folk direkt?
16: Ja, men det är ju inte osannolikt.
13: Sad Gustav?
17: Jag tror inte det.
13: Ni andra?
18: Ja.
19: Ja, nej skulle jag säga. Ja.
13: Moamsson, blir det folkdräkt?
14: Det är vår förbannade plikt.
13: Folkdräkt bingo i landskampen på fredag i P1 18.05 eller när du vill i våra. Bingo!
0: Och nu i Kulturnytt film, Jens Möller.
20: Ja, intresset för svenska filmklubbar har nämligen ökat de senaste åren. Det visar siffror som Kulturnytt har tagit del av.
17: Ja, vi har fullt. Ja, jag får säga nej till folk.
21: Hösten 2022 fick Rolf Nilsson klartecken från Biotrappan att hyra lokalen med 250 platser i salongen och kunde starta Kungälvs filmstudio.
17: På en vecka fick vi 100 stycken intresserade medlemmar.
21: Filmklubben hade redan en önskan om en film från Bhutan.
17: Skolan vid Vädersände var en film som jag gärna ville se. Med lite smalare, filmer som man kanske tar med sig och tänker lite på.
22: Det här lite mer intima och lokala spelar roll.
21: Per Eriksson är verksamhetsledare på Sveriges förenade filmstudios.
22: Att man liksom känner igen personerna som står och presenterar filmen. Man litar på dem som väljer film. Att man inte ens vet varje gång vad det är man ska se utan man går på filmstudion.
21: Sveriges förenade filmstudios har funnits sedan 1953 och haft en stadig bas av cirka 100 filmklubbar i landet. Och mellan 2019 och 2025 har antalet medlemmar ökat med 10%.
22: Vi har fått nya filmstudior i till exempel Kungälv och på Tjörn. Även i Sundsvall har det kommit en nystartad filmstudio som också har gått väldigt bra.
20: Reporter här, Vivica Blad. I helgen blev det rusning efter biljetter till nästa års musikfestival i engelska Glastonbury. Efter mindre än en trekvart meddelade arrangören att alla biljetter var slutsålda. Till den senaste Glastonbury-festivalen förra året så kom runt 210 000 besökare. Och nu är det alltså väldigt många som vill besöka festivalen i slutet av juni 2027. Även om det ännu inte är känt vilka artister som kommer spela på Glastonbury. Kulturnytt är tillbaka om knappt en timme.
0: Nu ska vi få väder, Katarina Andersson på SMHI. God morgon.
23: God morgon. Vi är på väg in i ett ganska blåsigt dygn då ett djupt och omfattande lågtryck på Norska havet i natt passerar Nordkalotten. En första front med regn har passerat under natten. Lite rester hänger kvar över Götaland. I norra halvan av landet kan det bli lite sol innan ytterligare omgångar med regn följer. Längre söderut blir det mer spridda skurar och regn och molnen dominerar. I natt kulminerar vinden i Jämtlands- och Härjedalsfjällen och här finns en gul varning för vind på Kalfjället utfärdad. Risken för bränder i skog och mark är lokalt mycket stor i nordöstra Götaland och sydöstra Svealand. Prognos till imorgon bitti. Götaland får mycket moln och blåsigt i sydväst eller västvinden med friska till hårda vindbyar. Regn främst i ett stråk över mellersta fastlandet samt över Öland och Gotland drar bort under morgonen. Fram på dagen väntas regn eller skurar främst i Göteborgsområdet och kring Vänern, medan Skåne kan få en del soliga stunder och då 16-19 grader. I övrigt 12-17 grader. I kväll och i natt passerar en kallfront med någon skur över de södra landskapen. Norr om fronten klarnar det delvis upp och vindbyarna kulminerar. I natt 10-15 grader som kallast. Svealand får molnigt väder och någon skur, kanske främst i Värmland och i Dalarna. Framåt sena eftermiddagen kan molntäcket börja spricka upp i de norra landskapen. På dagen 11-16 grader. Och även här blåsigt i sydväst eller västvinden med friska till hårda vindbyar. I natt allmänt uppklarnande bakom en kallfront. Då från 10-15 grader i söder till 5-10 i norr. Södra Norrlands kust och inland. Först en del sol men molnigheten ökar västerifrån följt av skurar. Även bakom skurarna kan solen tidvis kika fram. På dagen 10-15 grader, i Gästrikland någon grad högre. I natt tidvis regn i de norra landskapen, i de södra klart till halvklart. Temperatur 8-13 grader. Sydvästlig vind i eftermiddag med friska vindbyar, från ikväll hårda vindbyar. Södra Norrlands fjälltrakter. Tidvis någon reva i molnen men också skurar i sydväst och västvinden som ökar. I natt på Kalfjället till hård eller mycket hård vind. På dagen 8-13 grader, i natt 2-8 grader och på de högsta topparna snöfall. Norra Norrland får en del soliga stunder, men molnigheten ökar västerifrån och följs av regn eller skurar. På de högsta fjälltopparna från ikväll allt mer snöinslag. På dagen 7-13 grader, i natt 5-10, i fjällen 0-5. I kust och inland upphör skurarna efterhand och det blir en del klara områden. Vind omkring sydväst ökande till friska vindbyar, ikväll hårda vindbyar. Klockan 6 hade Stockholm 11 grader, Göteborg 14, Malmö och Karlskrona 13. Kalmar och Visby 12, Jönköpings flygplats 11, Norrköping och Karlstad 13. Gävle 11, Mora och Östersund 9, Sundsvall 5. Umeå 7, Vilhelmina 5, Luleå 9 och Kiruna hade 5 grader. Och med det så lämnar jag åter till Elias Wahlberg och Pet Morgon.
0: Klockan går mot 7. Vi får nyheter då förstås. Julia Brynolfsson om valet i Brasilien bland annat.
1: Ja, som står utan vinnare så här långt, men utmanaren Bolsonaro fick mer stöd än väntat.
0: Vi ska sedan höra hur Sverigedemokraterna tänker kring försöken att bilda regering som pågår. Förra veckan luftade ju enskilda företrädare för partiet idéer om att slopa krav på att ingå i en regering. Vad säger det om vilket parti Sverigedemokraterna kommer vara den här mandatperioden? Och så framåt hur vägen mot målet att bli Sveriges nya maktparti egentligen ser ut. Klockan är 7. God morgon.
1: Minst 850 barn saknas i skolor runt om i landet sedan sommarlovet. USAs bombplan flygs hem efter det misstänkta terrorbrottet mot brittisk bas. Och hör om hur Iran pressar svenska iranier som kritiserat regimen. Ekot måndag morgon. En månad efter terminstart var det minst 850 elever som fortfarande inte hade kommit tillbaka till skolan. Och kommunerna vet inte vad barnen är, visar Ekots kartläggning. Andreas Lundholm är skolchef i Ljusnarsbergs kommun.
3: Det är allvarligt på det viset att det är ju vårt uppdrag som skolhuvudmän att bedriva undervisning. Och barnen har ju rätt till undervisning, så att det är klart att vi vill ju ha dem i skolan.
4: Vad gör ni då? Vad har ni för ämne?
5: Här på Kyrkbäcksskolan i Kopparberg går runt 350 elever. Men precis som i över 90 andra kommuner i Sverige var det elever här som inte kom när skolan startade efter sommarlovet. Och där kommunen trots upprepade försök inte fått kontakt med vårdnadshavare.
3: Ja, men det är ju via telefon, mejl. Vi är inte så stor kommun heller, så vi har ju möjlighet att i alla fall passera om vi vet en adress och se om det ser ut att vara någon där.
5: 190 kommuner har svarat på Ekots fråga om hur många elever som de en månad efter terminstart fortfarande inte fått kontakt med. Sammanlagt handlar det om minst 850 barn. I många fall finns misstankar om att barnen är utomlands, men utifrån att kommunerna inte fått kontakt så vet de inte säkert om barnen förts iväg mot sin vilja eller ej.
3: Det är omöjligt att veta var de är i för miljö om vi inte får tag på dem. Så det är klart att det känns ju inte bra. Det är ju vårt jobb att få dem till skolan.
5: Många kommuner svarar att de aktivt arbetar med att få kontakt med vårdnadshavare och antalet saknade elever kan minska under hösten. Samtidigt gör kommunerna anmälningar till socialtjänsten och andra myndigheter när eleverna inte kommer till skolan. Det berättar Oliver Harling som är handläggare på skolförvaltningen i Trollhättan.
24: Då sker ju en orosanmälan, anmälan till Försäkringskassan och Skatteverket. Och är det en misstanke om brott så sker även polisanmälan givetvis.
1: Reporter Andreas Eriksson. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson återupptar idag försöken att bilda en ny regering. I SVTs Agenda igår kväll sa centerledaren Elisabeth Thand-Ringqvist att partiets röda linjer mot Vänsterpartiet ligger kvar och att det möte som hon bjudit in SV och MP till ska hållas på fredag, vilket hon kallar för ett seminarium för att skaffa sig en gemensam bild av läget. Vi går utrikes. USA har dragit tillbaka sina bombflygplan från den militära basen Fairford i Storbritannien som för drygt en vecka sedan var föremål för en misstänkt terrorincident. Det rapporterar amerikanska och brittiska medier. Flygbasen Fairford har spelat en viktig roll i USAs krigföring mot Iran, men under söndagen så lämnade samtliga amerikanska bombplan basen och flög tillbaka till USA. Enligt källor till tidningen Wall Street Journal så är det säkerhetsläget kring den brittiska basen som ligger bakom beslutet. För en vecka sedan avslöjades vad polisen misstänker var förberedelse till ett terrordåd nära basen, där fem unga män greps efter att en lantbrukare fattat misstankar och ringt polisen. Många frågetecken kvarstår kring vad de misstänkta männen eventuellt ska ha planerat. Några sprängämnen hittades inte, men både USAs president Donald Trump och hans utrikesminister Marco Rubio har talat om en iransk komplott som har varit på spåren. Och även premiärminister Andy Burnham här i Storbritannien har sagt att uppgifter pekar mot att Iran varit inblandat i incidenten.
2: There are strong indications that Iran played a part in what happened at RAF Fairford. But of course it remains an ongoing complex and serious police investigation.
1: Vi arbetar tätt ihop med USA kring detta, sa Andy Burnham för några dagar sedan. Men nu väljer alltså USA att dra tillbaka de bombplan som på senare tid varit stationerade på basen. Totalt är 6 män från London misstänkta för förberedelse till terrorbrott efter förra helgens incident, men samtliga är släppta mot borgen medan utredningen mot dem fortsätter. Irans regering har nekat till alla anklagelser. Nina Benner, London.
6: I Jemen har den saudistödda regeringen nu inlett en stor militär offensiv mot houthierna med målet att återta områden som den iranstödda rörelsen kontrollerar. Offensiven kommer efter att houthierna den senaste månaden gjort stora territoriella framsteg vid Röda havet.
7: Intensiva strider pågick under natten på flera fronter i Jemen, framförallt runt staden Taiz i sydvästra delen av landet. Houthierna har försökt ta kontroll över viktiga vägar och bergsområden runt staden, med målet att ta kontroll över Taiz, en folkrikstad som beskrivs som en länk mellan norra och södra Jemen. De intensiva striderna i natt kom efter att den internationellt erkända regeringen förklarade att en omfattande militär operation mot houthierna inleds. Målet är att återta hela landet och befria det från milisens grepp, sa Rashid al-Alami, regeringschefen i den internationellt erkända och saudistödda regeringen. Houthierna har hånat beskedet och kallat al-Alamis tal för en teaterföreställning. Samtidigt meddelade houthierna att de har attackerat mål i Saudiarabien, bland annat anläggningar som tillhör det saudiska oljebolaget Aramco. Samar Hadros, Mellanöstern-korrespondent.
6: Och de iranstödda houthi-rebellernas stärkta grepp om Bab el-Mandeb-sundet kan påverka säkerheten på Afrikas horn. Vi ska till Djibouti nu, som har Afrikas enda permanenta amerikanska militärbas och som nu pekas ut som en tänkbar måltavla för attacker mellan USA och Iran.
8: USA försvarar inte oss. De är bara här för att attackera houthierna om de stänger Bab el-Mandeb, säger Djiboutien Mohammed. Oron är påtaglig och många är kritiska mot den amerikanska militära närvaron. Djibouti är till ytan mindre än Småland och ligger strategiskt vid inloppet till Röda havet och det hårt ansatta Bab el-Mandeb-sundet. Förutom USA har Frankrike och Kina en bas här. Baserna är tätt placerade och det kan skapa en farlig kedjeeffekt vid en eventuell eskalering. Kina har dessutom installerat system för signalspaning på sin bas. Det enda positiva är att baserna har gett fler jobb och förbättrat folkets ekonomi, säger Mohammed. Intervjun sker i hemlighet i en bil eftersom många fruktar statliga repressalier. Jemenkonflikten dominerar i Djibouti, som på några veckor tagit emot över 3 000 flyktingar. Houthierna i Jemen som är allierade med Iran har kontroll över Bab el-Mandeb-sundet här utanför kusten. En viktig farled för världshandeln. Och frågan är hur länge Djibouti, som försökt göra allt för att förbli neutralt i konflikten, kan stå emot USAs press att få bomba houthierna härifrån. Mona Ismail Jama, Djibouti.
6: Från Ryssland kommer uppgifter från olika håll att en kvinna ska ha avlidit på sjukhus efter att ha smittats av en oidentifierad infektion som av andra beskrivs som pest. Och 200 personer uppges hålla sig i karantän. Den oberoende tidningen Baikal People skriver att kvinnan dött i lungpest och att hon jobbade på ett laboratorium i Irkutsk där hon hade haft sönder ett provrör i sitt arbete. Efter valet i Brasilien igår står det klart att sittande president Lula da Silva och Flavio Bolsonaro kommer mötas i en andra valomgång. Bolsonaro fick betydligt fler röster än vad opinionsundersökningarna visat och är därför en klar favorit att vinna i slutet av oktober.
9: Nu är Lulas era slut. Arbetarpartiets era är slut. Och de lämnar efter sig skuldsatta brasilianare, rekordmånga mord på kvinnor, höga skatter, sa en euforisk Flavio Bolsonaro som mötte gulgröna anhängare och journalister i Brasilia igår kväll. Flavio Bolsonaro är son till Brasiliens ex-president Jair Bolsonaro som sitter dömd i 27 års fängelse för statskuppsförsök efter att han förlorade mot Lula i valet 2022. Flavio har lovat att benåda sin far om han blir president. Ett tag igår kväll låg Flavio Bolsonaro på runt 51% av rösterna och hoppades då kunna vinna redan under första omgången. Men när rösterna från nordöstra Brasilien tickade in knappade Lula in och det slutade ganska jämnt. Bolsonaro fick 47% och Lula 45% av rösterna. Ett nederlag för Lula som ledde i opinionsundersökningarna inför valet.
10: Jag gostaria de ter ganhas eleições no primeiro turno. Mas não é a primeira vez que eu penso nisso. Eu pensei em 89, não deu certo. Pensei em 94, 98.
9: Jag hoppades att jag skulle kunna vinna i första valomgången, men det hoppas jag å andra sidan alltid, sa Lula och räknade upp de 7 presidentval han deltagit i. Ett faktum som analytiker pekar på som ett viktigt skäl till 80-åringens motgångar i opinionen. Brasilianerna har helt enkelt röstat på förändring. Lotten Collin i Buenos Aires.
6: Irans regim har sedan kriget bröt ut i februari ökat pressen på oppositionella iranier i utlandet. Och Ekot har talat med flera svensk-iranier som fått sina hus, lägenheter och andra tillgångar i Iran beslagtagna efter att ha varit öppet kritiska mot regimen. Maria är en av dem som drabbats.
11: Maria har bott i Sverige i flera år och hon har deltagit i demonstrationer och publicerat regimkritiskt material på sociala medier. Nu säger hon att en lägenhet som hon och hennes syskon ärvt efter sin pappa i hemstaden har konfiskerats. Hennes bankkonto är spärrat och familjen i Iran har utsatts för påtryckningar av iranska myndigheter. Det var Irans riksåklagare som tidigare i år tillkännagav att iranier som samarbetar med det som regimen kallar fienden kan få sina tillgångar i Iran konfiskerade. Irankännaren Rosbeh Parsi, knuten till Lunds universitet, säger att konfiskeringarna kan bli ett sätt att straffa och skrämma oppositionella utomlands.
12: Och eftersom de här personerna inte bor i Iran så kan man inte ställa dem i förrätta. Utan då blir det enda de har tillgång till i Iran och det är ju deras egendomar.
11: Det är samtidigt svårt att veta hur många svensk-iranier som faktiskt har drabbats. Säkerhetspolisen skriver till Ekot att Irans säkerhetshotande verksamhet i Sverige bland annat omfattar hot, påtryckningar och kartläggning av oppositionella. Men både Säpo och UD avböjer att kommentera Irans konfiskeringar av egendomar. Och för Maria är den iranska regimens hot ständigt närvarande. Jag flydde från Iran för att kunna leva fritt. Men trots att jag är i Sverige har regimen fortfarande ett grepp om mitt liv, säger Maria.
6: Reportrar Shakila Edisada och Nishtman Irandust. Nu om elbilsbatterier som håller längre än vad man först trott enligt forskare, som kommit fram till att det var labbtesterna som gjordes från början som slet hårdare på batterierna än människors verkliga körning. Det säger Torsten Wik, professor och expert på elbilsbatterier vid Chalmers tekniska högskola.
14: Generellt sett så verkar det som batterierna håller längre än vad man befarade.
15: Många som funderar på elbil har oroat sig för att åka på ett kostsamt batteribyte efter några år. Men bilden av att elbilsbatterier skulle åldras snabbare än själva fordonet har motbevisats flera gånger. Och nu nyligen återigen i en stor genomgång baserad på 500 000 oberoende tester av 20 vanliga bilmodeller. Testerna är gjorda under de senaste 4 åren av det österrikiska batteritestningsföretaget Avilo. Och de flesta bilarna i testet hade kvar 90% av kapaciteten efter 15 000 mil. En förklaring till att man från början var mer skeptisk till livslängden var labbtesterna, säger batteriexperten Torsten Wik.
14: De testerna var lite för enkla. Så att när batterierna används på ett annat sätt än vad de gjorde då i de testerna så verkar det vara mer gynnsamt då för åldringen, att den inte åldras lika fort.
15: Att hålla laddningen mellan 20% och 80% har länge sagts vara bra. Men nu rekommenderar Avilo att hålla sig mellan 30% och 70%. Professor Torsten Wik går ännu längre.
14: Jag skulle tro att de rör sig ungefär mellan 50% och 60%. Det beror nog på vilken batterityp. Men någonstans i mitten och i ett litet intervall så då håller batterierna mycket längre.
6: Reporter Mona Hambreus. I 3 veckor sedan väljarnas dom föll över partierna och flera av dem funderar nu på riktningen framåt. Och Elias, ni ska fokusera på ett av dem.
0: Det ska vi. Sverigedemokraterna som för första gången tappade i ett riksdagsval och som inte ser ut att få sitta i någon regering, men där det förra veckan kom öppningar från företrädare att man kanske skulle kunna släppa fram en regering man inte sitter i om man får ordentligt betalt i politik. Vi ska försöka förstå vilken väg det här partiet ska välja nu. Pontus Mattsson finns här i studion, politikreporter på Ekot som följt Sverigedemokraterna under en lång tid. God morgon.
16: God morgon.
0: Om vi börjar med de här funderingarna kring om man ska släppa sitt krav att sitta i regering. Richard Jomshoff, Björn Söder luftade sådana idéer förra veckan. Hur utbrett är det där i partiet?
16: Jag tror att det finns en stor beredskap för att göra det om det blir aktuellt. Men det är ju värt att påminna om att det är väldigt långt dit. Det krävs ju att Centerpartiet då ska vara med och dansa i det här. Och först ska de förhandla med de rödgröna, så att det är väldigt långt dit. Men det kan vara värt att påminna om vad Sverigedemokraternas beslut var på deras landsdagar förra året. Det talades ju mycket om att antingen så sitter vi i regering eller så är vi oppositionsparti. Men det beslut man faktiskt fattades, det handlade om att partiordföranden, det vill säga Jimmie Åkesson då, får ett mandat att inte släppa fram en statsministerkandidat om Sverigedemokraterna inte gett sig ett godtagbart inflytande i regeringen. Mm. Det finns en ventil där helt enkelt.
0: Det finns en öppning.
16: Ja.
0: Men långt dit, som du säger, om det ändå skulle hamna där på något sätt, vad vet man vad Jimmie Åkesson står i den här frågan?
16: Han har ju återkommande sagt att det är inte aktuellt och vi har inga nya besked i den här frågan. Och han skrev ju på X efter uttalandena från Jomshoff att det är det så att det skulle bli någonting som ändras, ja då meddelas det ju inte förstås i en bakgrundssamtal med Kvartal som det var frågan om här med Richard Jomshoff. Men han har ju inte själv sagt att att partiet är på väg att ändra sig. Men det är ju värt att komma ihåg att det är så långt dit att det ska uppstå den här situationen när det blir aktuellt. Men skulle det bli aktuellt, då tror jag ju inte att Sverigedemokraterna i det läget är de som sätter hinder i vägen för att liksom se till att det inte blir en rödgrön regering.
0: Mm. Men det var den här sidan som förlorade valet ändå, som det ser ut just nu åtminstone, och Sverigedemokraterna backade. Vad har det väckt för diskussioner inom partiet?
16: Ja, det var ju en stor besvikelse på valvakan. Det var ju dödstyst i lokalen när de första siffrorna kom där. Sen har man väl då funderat något varv, och då är standardförklaringarna är ju att man var inställd på att man skulle backa. Det var eftersom man har samarbetat med tidigare regeringen. Det får man alltid betala ett pris för. Och sen är det ju så att Sverigedemokraterna har ju blivit ett väldigt utpräglat liksom högerparti. De är ju fast förankrade i högersidan i svensk politik.

0: ja, den analysen. Så jag vill bara understryka det, att det jag säger här och nu, det kan stå helt andra saker i den analys som kommer sen, som inte jag kommer skriva. Men jag håller väl med mycket av det Pontus Mattsson säger. Jag skulle kanske också tillägga att det verkar finnas kanske något element av att man har segrat sig själv till döds. Att de frågor där man är starkast, där man har högst förtroende, migration, kriminalpolitik, där har man gjort enorma politikomläggningar under den här mandatperioden. Så att de problem som är befattade, associerade med de här fenomenen, de har liksom minskat. Man brukar väl prata om att de här liksom skottdåden har minskat med, om det är 77% eller något i den där stilen under mandatperioden. Så att de här frågorna där SD har varit starkast, som väljarna tyckte var väldigt viktiga i förra valet, de tycker man inte är riktigt lika viktiga den här gången. Och då är det naturligt att partiet får färre röster också. Mm.
1: Vad drar man för slutsatser av det då? Om man så att säga har segrat sig själv till döds, måste man ändra riktning på något sätt? Vad hör du inom partiet?
0: Ja, den slutsats man inte drar är ju i alla fall att det var något dåligt att brottsligheten gick ner och att migrationen minskade. Det är på ett sätt ett pris man får betala för att hålla på med politik. Att den uppfattning som man själv tar för, att när den normaliseras och blir något som sträcker sig halvvägs in i socialdemokratin, då får man mer konkurrens liksom. På ett sätt får man ju, eller man får ju se det som en seger, att man har tagit över problemformuleringsprivilegiet i Sverige i de här frågorna. Mm. Och vad ska man göra framöver? Ja, man måste förstås politikutveckla, man måste fundera på vad man ska göra annorlunda, man måste fundera på vad är den långsiktiga planen för det här partiet. Och exakt var man landar där, det får vi väl se.
1: Det pratas ibland om att det finns två falanger inom Sverigedemokraterna. De som vill behålla partiets särart då, å ena sidan, alltså de mer radikala kanske, och så de som vill göra partiet bredare till det här stora maktpartiet. Vad säger du om den uppdelningen? Känns den sann för dig, och kan det i så fall bli en strid mellan dem nu?
0: Det finns väl kanske ett korn av sanning i den här beskrivningen, men samtidigt så är verkligheten mer komplex. Att det handlar ofta mindre om ideologi och mer om olika personrelationer och sånt. Mitt intryck är att partiledningen har bestämt sig egentligen redan för 10-12 år sedan att partiet ska vara ett brett, stort folkparti i Sverige och att man inte ska välja någon mer radikal väg. Jag tror ingenting har förändrats i den analysen.
1: Pontus Mattsson, vad säger du om det? Kampen mot, eller vägen mot att bli det här stora maktpartiet, hur kommer man försöka nå dit?
2: Ja, det är en svår fråga för partiet nu. De måste verkligen omgruppera och fundera på vilken roll har partiet i svensk politik. Sverigedemokraterna har ju alltid varit de som har stått utanför, haft invandringspolitiken som den stora frågan, och de andra partierna har haft en annan linje. Nu efter de senaste 4 åren när man samarbetat med regeringen och politiken har ändrat så mycket, och inklusive inom Socialdemokraterna, så har man ju ett helt annan position i landskapet. Och då är det frågan om vad är liksom den unique selling point? Varför är just Sverigedemokraterna det partiet man ska rösta på? Det har varit självklart förut. Nu är det inte lika självklart. Möjligen frågor om landsbygd, låga bränslepriser. Det är ju sådana frågor som partiet har tagit upp på senare tid också. Det är möjligt att partiet försöker ta en sån väg att bredda sig åt det hållet ännu mer. Men det där måste de fundera på nu.
1: Arvid Hallén, vad säger du om det där?
0: Jag delar väl den analysen i mångt och mycket. Hur ska man utveckla det här då? Nej, men det är väl så det är. Och sen exakt vad en politikutveckling landar i. Det är ett evigt bekymmer för partiet att man är så starka bland manliga väljare. Mm. Medan man inte är det bland de kvinnliga. Ja, man är väl mer bekymrad över det senare än det förra. Så där finns fortfarande ett stort arbete att göra. Det har å andra sidan alltid funnits.
1: Vad tänker du att Sverigedemokraterna gör just nu då, Arvid Hallén? Alltså, agerar man på något sätt i det här läget som vi har efter valet, eller handlar det bara om att vänta nu?
0: Jag tror att man just nu är ganska avslappnad. Man vet att bollen ligger inte på Sverigedemokraternas planhalva. Man kan luta sig tillbaka, pusta ut efter en intensiv valrörelse och se vad som händer hos de rödgröna om de lyckas få ihop någon regering, vilket väl antagligen handlar om att förr eller senare måste Centerpartiet acceptera vänsterpartistiska ministrar. Så länge det här inte ställs på sin spets och det inte kommer en massa statsministervoteringar, så avvaktar man nog och observerar de andra.
1: Pontus Mattsson, lite kort på slutet. Räds Sverigedemokraterna ett extra val, tror du?
2: Jag tror inte att de vill ha ett extra val, även om det skulle gå bra för Tidusidan, vilket om nu de rödgröna inte lyckas bilda regering, så är det ju inte säkert att det blir just Sverigedemokraterna på Tidusidan som går vinnande ur detta. Det var ju Moderaterna som gick fram kraftigt i slutet av valrörelsen, och de är det största partiet nu. Det är också en viktig förändring nu efter valet, att Sverigedemokraterna inte längre är det största oppositionen.

0: oppositionspartiet, eller det största partiet på högersidan. Nu är det Moderaterna som är liksom den självklara största oppositionspartiet.
1: Pontus Mattsson, tack så mycket. Politikreporter på Ekot, tack också till Arvid Hallén, programansvarig på tankesmedjan Oikos.
2: Bryssel, måndag. Jag sitter i Ankara och tar ett glas med en kollega. Vi har precis avverkat 2 dagars NATO-toppmöte med Donald Trump och allt vad det innebär. Vi pratar om våra jobb och våra liv i största allmänhet. Och så kommer den där frågan som jag alltid bävar inför.
3: Andreas, vad gör din sambo?
2: Den låter så enkel, men jag har inget bra svar. Och det är på grund av EUs långtidsbudget och EUs förbläs för långa bokstavskombinationer. Efter en längre utläggning från min sida utbrister kollegan som själv har jobbat på radio. Det där måste du göra en krönika om. Så sagt och gjort. Här kommer den. Jag fattar ju att det låter helt knäppt och att många tänker, det är klart han vet vad hans sambo jobbar. Och jo, det är klart jag gör. Men grejen är den här. Min sambo har dels en titel som saknar bra översättning till svenska. Och dels jobbar hon på en enhet som tenderar att byta namn så fort EU får en ny budget. Och de namnen blir allt längre och allt mer komplicerade. Om vi börjar med titeln. Financial officer. Finansofficer, det låter ju i sig rätt tufft på svenska, lite militäriskt och där, men det är knappast rätt. Så istället försöker jag förklara vad det är som hon gör. Att hon granskar att de som söker EU-pengar uppfyller villkoren, men bara de finansiella villkoren. Hon har andra kollegor som tittar på själva projekten som man söker stöd för. Och sen har vi då enheten. Den hör typ till EU-kommissionen, men ändå inte. Den ligger liksom utanför kommissionen som en slags outsourcad enhet och är en så kallad agency. Enligt EUs egen översättningssajt så heter det genomförande organ på svenska. Låter ju rätt stolpigt, så jag brukar säga myndighet som fördelar EU-pengar. Men vilken? Ja, då kommer vi till de återkommande namnbytena. När EU sätter en ny långtidsbudget som brukar komma vart 7:e år skapar man ofta nya fonder och stödprogram. Eller så petar man in nytt innehåll i gamla fonder och program. Och för varje sån förändring brukar sambons agency byta namn. Tidigare hette den EASME, eftersom man ger stöd till SMEs, alltså småföretag. Det var ganska logiskt. Sen skulle den bli EIC, kortare och mer koncist. Men så blev det inte, utan när man satte den nuvarande budgeten fick den namnet, och häng med nu, genomförande organet för Europeiska innovationsrådet samt för små och medelstora företag, förkortat EISMEA. Nästa budget, som ska börja gälla från 2028, förhandlas i detta nu. Exakt vad den kommer landa i är oklart. Men jag skulle inte bli förvånad om sambons agency kommer byta namn igen. Och då man dessutom pratar om att baka in ännu mer pengar och program i en ny stor superfond i nästa budget, ja, då kan det bli en ännu längre och ännu mer obegriplig bokstavskombination att hålla i minnet. Så nej, den där enkla frågan, vad gör din sambo? Den är inte så enkel. Och där i Ankara, efter NATO-toppmötet, var vi nog inne på andra ölen innan den var besvarad. Men det blev i alla fall en krönika. Andreas Liljeheden, Bryssel.
1: Dags för sportnyheter nu, Pontus Lind, varsågod.
4: Och vi börjar igår kvällen, för svenske Oliver Solberg var ett par sekunder från att bli världsmästare i rally, men då var mardrömmen framme för honom. 25-åringen som vid händelse av seger hade blivit första svensk på 42 år att vinna VM-titeln kraschade strax före målgång. Vi hör Solberg här i en intervju med SVT Sport.
5: Ja, fan, vad ska man säga? Det är ju extremt bittert, extremt bittert. Känner kanske en stor förlåtelse till hela svenska folket egentligen, som alltså inte har fått en VM-titel på extremt länge, och nu gav jag mig själv den chansen, men jag slängde bort den också.
4: Säger Oliver Solberg, intervjuad av SVT Sport. Vi byter sport här nu och skiftar fokus till kvällen.
6: Efter 1-1 borta mot Bosnien laddar de svenska fotbollsherrarna för första gången den här Nations League-samlingen för match efter ett poängtapp.
7: Prestationen var bra, men vi är hungriga för mer och är besvikna efter senaste match.
6: Det säger Besfort Zeneli inför kvällens möte med Rumänien i Bukarest. Ett lag som Sverige inledde den här samlingen med att besegra med 2-1.
7: Nej, men att det antagligen kommer vara en helt annan match här. I Sverige så är vi på hemmaplan och det är lite annorlunda, och här kommer det antagligen vara fullsatt och ja, med 50 000 pers mot oss, så det kommer vara en annan match. Nej, så det är tufft. Alltså. Det, varje match lever sitt liv och jag hoppas vi kan göra en bra prestation.
8: Allt det här med att spelare har varit skadade och sjuka, du är en av dem. Hur mycket har det påverkat den här samlingen överlag?
7: Det kanske har blivit större utåt än vad det har varit inåt. Det har varit ganska lugnt eftersom att vi alla är i samma båt och förstår exakt vad vi ska göra. Så det har inte varit så stor skillnad.
4: Säger Bäst Fortuneli till reporter Emanuel Nashed. Matchen hör du i Sportextra i P4 ikväll. På fredag så spelar Sveriges fotbollsdamer i VM-playoff mot Litauen. Igår var flera svenskor i farten, bland annat i El Clasico mellan Real Madrid och Barcelona, där Barça vann med hela 7-0. Anfallsstjärnan Felicia Skröder lämnade planen mållös för blott andra gången sedan flytten till Madrid.
1: Sportens Pontus Lind. Har motorn skurit på den europeiska bilindustrin, undrar vi. Volvo Cars ser ut att ha stora problem som man delar med många andra tidigare giganter i den här industrin. Vi ska försöka förstå vad det beror på. Och så är det ju Nobelvecka. Vi ska ha ett samtal om dåtiden, nutiden och framtiden för Nobelpriset. Och så hinner vi med studentdemonstrationerna. Skolor som vandaliserats i Frankrike och behövts hålla stängda. Vad händer nu då skolorna öppnar igen idag? 7:30 klockan, vi får en nyhetssammanfattning.
9: Minst 850 elever har inte kommit tillbaka till skolorna efter sommarlovet och kommunerna har inte fått kontakt med deras vårdnadshavare, visar Ekots kartläggning. Ett hundratal kommuner svarar Ekot att elever saknas och i många fall finns misstankar om att barnen är utomlands, men det går inte att säga om barnen förts iväg mot sin vilja eller ej. Socialdemokraternas ledare Magdalena Andersson återupptar idag försöken att bilda en ny regering. I SVTs Agenda igår kväll sa centerledaren Elisabeth Thand Ringqvist att partiets röda linjer mot Vänsterpartiet ligger kvar och att det möte som hon bjudit in S, V och MP till ska hållas på fredag. USA har dragit tillbaka sina bombflygplan från den bas i Storbritannien som förra veckan var föremål för en misstänkt terrorincident, rapporterar amerikanska och brittiska medier. Flygbasen Fairford har spelat en viktig roll i USAs krigföring mot Iran, men igår flögs planen alltså tillbaka till USA. I Brasilien fick Flavio Bolsonaro, son till den fängslade ex-presidenten, flest röster i gårdagens presidentval. Men varken han eller den sittande presidenten Lula da Silva fick tillräckligt stöd för att vinna i första omgången. Och nu möts de igen i en andra valomgång i slutet av oktober. Elbilsbatterier håller längre än vad man först trott enligt forskare. Labbtesterna som gjordes från början slet hårdare på batterierna än människors verkliga körning, säger professor Torsten Wik på Chalmers. Och allt fler hushåll funderar på att binda sitt rörliga bolån, visar SEBs boprisindikator. Andelen har stigit från 11% till 15% enligt bankens senaste mätning. Nu mer ekonomi.
10: I Ekonomiekot som börjar i Tyskland. Vänsterpartiet Die Linke, som vann valet i huvudstaden Berlin nyligen, vill lösa problemen med höga hyror genom att förstatliga de stora bostadsbolagen. Det här kan omfatta bolaget Heimstaden, som till stor del ägs av svenska pensionssparare. Heimstadens hyresgäst Luke Reed tycker att det här är en bra idé.
11: Ja, jag tror så jag vote för Die Linke, weil ich es mag.
12: Luke Reed bor i en av de 20 000 bostäder som bolaget Heimstaden äger här i Berlin. Han betalar en hyra på 15 000 kronor i månaden för en 55 kvadratmeter stor lägenhet. Och han röstade på Vänsterpartiet Die Linke just för att han tycker att det skulle vara bra om bostadsbolagen togs över av delstaten. Die Linke vill verkställa resultatet av en tidigare folkomröstning i Berlin om att tvångsöverta bolag som har mer än 3000 lägenheter. För det skulle bolagen kompenseras, men bara med mellan 40-60% av marknadsvärdet. Och det skulle också kunna påverka svenska pensionsfonder. Tillsammans äger nämligen Alekta nästan 40%, Folksam närmare 20% av kapitalet i Heimstaden. Och även Pensionsmyndigheten och Ericsson Pensionsstiftelse har mindre andelar i bolaget. Hyrorna för nya kontrakt i Berlin har enligt vissa analyser fördubblats de senaste 10 åren. Men Jana Sepecki, som också bor i Heimstadens fastighet, tror inte att hyrorna i Berlin kommer att bli så mycket lägre om bostäderna ägs av det allmänna. Och hon tycker att idén med expropriering är otidsenlig.
13: Ich weiß nicht, ob diese Übernahmesache so richtig ist. Ich glaube, dass es heutzutage nicht mehr wirklich zeitgemäß ist.
12: Juridiskt är det enligt flera experter förenligt med grundlagen att ta över bolagen, men flera ekonomer har varit kritiska till exproprieringen. Michael Feuchtländer på Tyska ekonomiska institutet i Köln talar i ARD om ett tabubrott och en stor skada för investerarna.
14: Und das heißt natürlich ein echter wirtschaftlicher Schaden für die Investoren und das hat Folgen eben für den Standort.
12: Än är det inte klart om det blir Die Linke som kommer styra över Berlin. Förhandlingar pågår för närvarande med eventuella samarbetspartier och just frågan om bostadsbolagen är något som framförallt Socialdemokraterna är emot. Katarina von Arnt, Berlin.
10: Så några marknadsnoteringar. Tokyo hittills plus 2%, Hongkong minus 0,1% och Shanghai-börsen den är stängd idag. I USA i fredags, där stängde Nasdaq upp 1,2% och Dow Jones plus 0,5%. Stockholmsbörsen hela förra veckan minus 0,9%. Dollarn kostar 10,08 kronor och euron kostar 11,28. Oljeexporten från länder i Mellanöstern, bortsett från Iran, har passerat nivån från innan kriget mellan USA och Iran bröt ut. Det här visar data från analysföretaget Kepler. Förra veckan låg exporten i snitt på 18 miljoner fat om dagen. Men oljepriset är fortfarande kvar på höga nivåer. Ett fat nordsjöolja kostar just nu $101.50. Det finns planer på att kraftigt begränsa Ukrainas tillgång till EUs jordbruksstöd om Ukraina blir medlem i unionen. Det här visar interna dokument från EU-kommissionen som tidningen Financial Times har läst. Enligt tidningen skulle åtgärden dämpa oron bland nuvarande medlemsländer för att översvämmas av ukrainskt spannmål vid ett eventuellt EU-inträde. I gengäld skulle Bryssel stötta Ukraina att återuppta exporten till marknader som har störts av kriget med Ryssland. Allt från ekonomi har gått den här sändningen.
1: Och tid för nyheter från Vetenskapsradion, Stefan Norberg.
15: Idag börjar Nobelveckan och först ut är tillkännagivandet av priset i fysiologi eller medicin. Och vår reporter Annika Östman spekulerar kring vilka som kan tänkas få det.
16: Vad sägs om ett pris som gör att folk kan tappa brallorna? Jag menar upptäckten bakom viktminskningspreparat som Ozempic och Mounjaro. Allt började i en fiskt marulk där forskare förstod att den hade hormoner i tarmarna som signalerar till hjärnan. Senare insåg de att ett särskilt hormon reagerade på föda och ökade frisättningen av insulin och dämpade blodsockerhöjande signaler. Något som är viktigt för personer med typ 2-diabetes. Men hormonet kunde också minska aptiten som underlättar för dem som har drabbats av fetma. Ett problem var att det här särskilda hormonet försvann efter 2 timmar i kroppen. Men med hjälp av saliv från en giftödla fick forskarna hormonet att stabilisera sig och hålla i 12 timmar och senare en vecka. En mängd forskare har legat bakom det här, bland annat Svetlana Mojsov, Jens Juhl Holst och Daniel Drucker. Jag tycker annars det vore på tiden att Nobelpriskommittén kunde ge priset till 2 kvinnor. Och varför inte de som har koll på huden? Elaine Fuchs och Fiona Watts för deras upptäckter kring stamcellerna i huden, deras minne och reparationsförmåga. En annan stark kandidat till Nobelpriset är Carl Dreiseroth, psykiatriken som sitter i sitt mörka rum och med ljus lyckas se enskilda nervceller som påverkar beteenden, känslor och allvarliga psykiska sjukdomar. Allt med en metod som kallas optogenetik.
15: Spekulerade Annika Östman. Skulle skreden i Nepal nyligen kunnat förutsägas? Ja, tekniken finns, men forskarna är oense om tillförlitligheten.
17: En del tycker att vi har tillräckligt bra produkter sedan flera år tillbaka och en del tycker att vi har inte tillräckligt koll på läget för beslutsfattare att kunna ta beslut.
18: Det säger Martin Lidberg på Lantmäteriet i Gävle där det just nu pågår en stor konferens där världens främsta forskare inom markrörelse deltar. Det finns tekniker sedan många år tillbaka att mäta markrörelse med, men det är ändå svårt att förstå och förutsäga, säger Martin Lidberg.
17: Det handlar väl också om att förstå vad händer i början av ett skred, och när man ser en liten förändring i rörelsen, är det ett tecken på att det är någonting som börjar hända?
18: Ja, man måste förstå både geologin, hur marken rör sig och vad som kommer att hända. Men trots att det finns teknik så krävs det mer forskning för att man verkligen ska vara säker på när man ska varna och evakuera, säger Martin Lidberg.
15: Och reporter var Joakim Lindvall.
1: Nu om den krisdrabbade europeiska bilindustrin, mer specifikt Volvo Cars vars aktie rasat över 50% i år. Före helgen så meddelade biltillverkaren att helårsprognosen för 2026 skrotas. Försäljningen går betydligt sämre än väntat, framförallt i Kina och USA. Vi har med Karin Olander som är reporter på Dagens Industri, bevakar Volvo Cars bland annat. God morgon.
19: God morgon.
1: Har gjort det länge också, snart 20 år. Hur dystra besked var det som kom här förra helgen?
19: Ja, det var ju dystert men inte heller helt oväntat, eftersom hela europeiska bilindustrin går ju på knäna nu och lider av de här stora försäljningsrasen i Kina. Så att även Volvo Cars skulle dras med i det var ju på ett sätt väntat. Men det är också tråkigt eftersom det här kom bara några veckor efter att Volvo Cars hade haft en strategidag där de drog upp riktlinjerna för framtiden med massa nya modeller och så. Men så får de nu då gå ut i marknaden och säga att framtidsutsikterna ser mycket sämre ut än de trodde bara i juli, för de har faktiskt ändrat sig en hel del då från när de gav sin kvartalsrapport då. Just och det är framförallt Kina som tynger dem.
1: Så det man sa då, det gäller inte längre helt enkelt?
19: Nej, precis. Det är det man gick ut och sa nu, att man får skrota alla prognoser för 2026. Innan trodde man faktiskt på en försäljningsskjuts i höst, men den ser man inte kommer, utan försäljningen fortsätter att minska, framförallt då i Kina. Men USA går också långsammare än man trodde, så det här gör att man inser att det kommer slå både mot resultaten och mot kassan, och då måste man ju gå ut till marknaden och säga att det ser tuffare ut än vi trodde.
1: Och vad är det som har gjort att man har landat i det här då? Att det går så mycket sämre än man hade tänkt att det skulle göra?
19: Ja, det är ju försäljningen. En biltillverkare har ju liksom sin volymen styr väldigt mycket hur mycket intäkter man får in, såklart. Och när försäljningen inte drar igång som Volvo trodde. Det såg lite ljusare ut före sommaren faktiskt, så att man hade fog för att säga att det skulle lätta och ljusna. Men nu går ju försäljningen helt motsatt vad man trodde och minskar istället. Och då kommer det ju att slå stort mot resultatet.
1: Vi kan ta in Knut Kainz Rognerud också, som är vår ekonomikommentator. God morgon.
20: God morgon.
1: Varför går försäljningen så dåligt?
20: Ja, det är ju lite, som vi varit inne på, det är lite olika saker som olyckligtvis för Volvo då sammanfaller samtidigt. Och de här 40% som man har tappat i Kina då jämfört med samma period förra året, det är ju dramatiska fall. Och man ska komma ihåg då att den här kinesiska marknaden som har varit väldigt lönsam för många europeiska biltillverkare verkar liksom inte vara det längre. Och det är framförallt då de här kinesiska elbilarna. De är både billigare och många gånger bättre också än sina europeiska konkurrenter idag. Och många kineser verkar välja kinesiskt istället. Problemen i USA har ju till stor del med president Donald Trumps tullar att göra. De är ju 15% idag på europeiska bilar. Han har hotat med att höja dem till 25%. Höjda tullar, det är ju högre priser på europeiska bilar, och det är ju meningen. Syftet är ju att få amerikaner att välja amerikanskt istället. Och till det finns det också en skepticism i USA hos regeringen mot kinesiska bilar av säkerhetsskäl. Och Volvo har ju en kinesisk ägare där, så det råder lite osäkerhet.
1: Mm. Om man breddar lite grann då, det är ju inte enda bolaget i den här industrin som har problem. Karin nämnde det också, den europeiska bilindustrin i stort. Vad kan man säga om hur det går?
20: Ja, man kan ju bara påminna om det som hände nyligen när facket och styrelsen i Volkswagen, som är Europas största biltillverkare och periodvis också har varit världens, sa ja till sparpaket där man drar ner med 100 000 anställda de närmaste åren. Man ska också skrota hälften av bilmodellerna. Sen tycker jag också att man ska påminna om att delvis så har ju många av de stora bilkoncernerna sig själva att skylla. För att under många år så var det var ju billigt att låna, vi hade låga räntor i Europa, det gick att sälja allt större och dyrare bilar till konsumenterna. Priserna gick upp, många tillverkare de utvecklade och byggde allt mer voluminösa bensinbilar som var väldigt lönsamma. Och under tiden satsade ju Kina istället på att utveckla billigare och effektiva elbilar. Och en sak till är ju också att många europeiska producenter lobbade i Bryssel mot de skärpta klimatkraven. Och nu står man inför faktum då när Kina har gått om. Och då är Europa ohjälpligt efter det här elbilsracet.
1: Det var en felsatsning för några år sedan som nu börjar kosta.
20: Ja, men delvis. Vi har ju också sett Volvo har ju gång på gång fått liksom lite grann skrota sina ambitiösa elbilsplaner. Och jag tror också delvis för att de här stora bensinsuvarna som man har sålt ganska bra av i Europa och i Sverige har varit väldigt lönsamma, också i USA och Kina förstås. Och nu ser verkligheten annorlunda ut. Vi har en Iran-kris där oljepriset drar iväg. Det är inte lika billigt längre att köpa bensin och köra den här typen av bränslebilar. Och nu när de här små elbilarna kommer på löpande band, då är konkurrensen mycket, mycket tuffare.
1: Mm. Vända den här utvecklingen då? Hur kan man göra det? Finns det tankar från flera av de här europeiska giganterna om hur man ska kunna göra det?
20: Nej, det är ju svårt. På kort sikt såklart det hjälper lite grann om Iran-kriget tar slut, inflationen och räntan går ner, tillväxten i Europa går upp och folk har råd att köpa större bilar igen. Men där är vi inte och samtidigt är det ju uppenbart att Volvo och andra tillverkare i Europa inte längre kan räkna med att hämta hem stora vinster från Kina och USA. Så det krävs ju ett nytänk och så är det också även i Bryssel är man väldigt oroliga och har ju försökt få igång en diskussion och till och med kanske nya krav på tillverkarna och ett samarbete för hur man ska gå vidare. För det här är ju en av Europas största arbetsgivare också.
1: Mm. Karin Norlander på Dagens Industri, jag tänkte just det, Volvo Cars, tusentals anställda i Sverige, inte minst i Göteborg där du finns. Finns det en oro därifrån?
19: Ja, det skulle jag ju säga. Det är ju en av Sveriges allra största arbetsgivare, 20 000 anställda i Sverige. Och de är visserligen lite luttrade av att det svänger snabbt i bilindustrin. De växer då när det går bra och sen blir det olika neddragningar när det går dåligt. Men beskedet i fredags då om att det ser sämre ut i framtiden, det skapar ju en hel del frågor och oro. Och man väntar ju nu på vilka åtgärder bolaget ska komma med, för det är ju det man har sagt att någonting ska man göra. Sen om det blir ett nytt stort sparpaket med uppsägningar, det vet vi inte. De har ju länge pratat om att de ska få ner kostnaderna genom att samarbeta mer med inom Geely-koncernen. Och där har ju Volvo Cars en fördel att de ingår då i den här stora kinesiska Geely-koncernen. Kan pressa priser på inköp och annat. Samtidigt är det är en väldigt stor kostym Volvo Cars har nu. De bygger just nu en ny fabrik i Slovakien. Den är klar och ska börja producera bilar nästa år. Den har kostat flera miljarder och de har just nu en för stor produktionsapparat, egentligen för mycket kapacitet mot vad de säljer bilar. Så att det där brukar leda till att man drar ner på anställda, men det är ju inget vi vet än, men oron finns ju.
1: Åtgärder väntas från Volvo Cars den 23 oktober, så kommer rapporten för tredje kvartalet. Karin Norlander på Dagens Industri, Knut Kainse Rognerud, vår ekonomikommentator. Tack så mycket till er båda.
0: Framtiden.
21: Och jag längtar intensivt.
22: Vad gör man då sen? Stänger arkivet och börjar om igen.
0: Det finns bara en sak att göra, som är att sätta sitt eget finger i luften och lita på den berömda magen.
23: Lyssna fredagar och lördagar i P1 och när det passar dig i våra Sveriges Radio. Sök på Spanarna.
1: Måndag den 5 oktober, klockan är 12 minuter i 8. Kulturnytt, Jens Möller om militär teater.
24: Ja, när Sverige nu rustar upp så har värnplikten ju återigen blivit en fråga för unga att ta ställning till. Och teatern Banditsagor och Månteatern i Lund spelar nu föreställningen Vintersaga, som handlar om lumpen.
2: Det var ingen självklarhet för mig att göra lumpen. Mamma gjorde lumpen och...
3: Jag fick hem ett brev. Precis som alla andra. Kring mönstringen.
5: På scengolvet ligger 2 ton jord som de 5 skådespelarna trampar runt i med sina militärkängor. Vintersaga handlar om ett på många sätt avgörande beslut.
6: God morgon, soldater!
8: God morgon, kapten!
5: John Hanse är regissör.
25: Vi började prata om värnplikt och hur annorlunda man ser på det idag jämfört med bara några år sedan.
5: Sen 2017 när värnplikten återinförd i Sverige och alla som fyller 18 år är idag skyldiga att svara på mönstringsunderlaget.
25: Att vi gör föreställningen blir ju oavsett om vi vill det eller inte en del i upprustningsprocessen i Sverige.
5: Målgruppen är gymnasieelever som snart själva måste ta ställning i frågan, berättar skådespelaren Sanne Ahlqvist Boltes.
26: Det här är liksom en väg för unga personer, men du kan också gå en folkhögskola. Så det är också någonting om liksom, att hitta sin väg fram.
27: Så då hade jag bestämt mig för att säga, nästan som att jag lärt mig repliker, att jag led av tvångstankar.
5: Christian Hallberg har skrivit pjäsen som baseras på intervjuer med människor som antingen gjort lumpen eller inte. Mats Granat spelar en militär som valt bort musiken för ett liv inom försvaret.
28: Alla karaktärerna har väldigt olika ingångar i hela. Allt från pacifist till jag vill åka till Ukraina nu och strida. I det där spektrat så finns ju också det här osäkra. Jag vet inte vad jag vill.
6: Sjukvårdsutrustning och bår står i anslutning till ammunitionen.
2: Men alltså mest av allt var jag sugen på att mönstra.
24: Reporter här, Nora Makander. Allt fler svenskar blir medlemmar i olika filmklubbar där man kan diskutera och titta på filmer som ofta inte visas på vanliga biografer. Medlemsantalet ökade med 10% mellan åren 2019 och 2025 visar nya siffror. Flera nya filmklubbar har tillkommit bland annat i Kungälv och Sundsvall. Hör mer om det här i Kulturnytt om ungefär en timme. Nu litteratur. En liten röd bok med en järv på omslaget fick förra året ett av Norges finaste litteraturpriser, Bragepriset. Nu kommer boken Allt äter av författaren Leander Gjönne i svensk översättning. Och Nina Assanoy har läst en sotsvart och blodig saga.
29: Redan efter första sidan är jag fast i järvens grepp. Hypnotiserad av hennes gula stirrande blick och starka käke. Leander Gjönnes roman Allt äter har en mörk energi som liknar Agatha Christophs Den stora skrivboken. En kolsvart sagovärld där vilda djur och olyckliga människor slåss för att överleva. Äta eller ätas. Även här är ett tvillingpar i centrum, 12-åriga Våle och Rind. När föräldrarna dör hamnar de hos sin farmor och farfar i ett hus vid den norska kusten. Där upphör allt som ens liknar normalitet. Huset är fallfärdigt, veden är slut, det regnar in, barnen får en påse chips istället för mat. Och Rind som sitter i rullstol bärs upp på vinden och Våle hamnar i källaren. Barnen, järven och farföräldrarna turas om och berätta. Alla är i någon mening brottsoffer. Leander Gjönne utövar ett slags litterär trolldom. Han får mig att tro att jag befinner mig inuti järvens huvud. Jag känner hennes vrede och den där fruktansvärda rovdjurshungern. Jag lider med barnen. Alla i den här romanen håller på att svälta ihjäl, frysa ihjäl, bli uppätna eller ihjälslagna. Våldet är brutalt och naturalistiskt. Det krasar, knakar, splashar, rinner. Blod och hjärnsubstans. Och jag som avskyr våld, även i konsten. Eldgnistrande ord byggt upp ett litterärt, sant universum. Inte så olikt vår egen värld heller, för den delen.
24: Det tyckte Nina Assanoy om norska romanen Allt äter av Leander Gjönne i översättning av Helena Fagertun. Elias Wahlberg, eten är din.
1: Och idag inleds Nobelveckan. Ja, så låter den klassiska fanfar som spelas då pristagarna får sitt pris i konserthuset. Dit är det långt. Idag börjar pristagarna tillkännages. Först ut är priset för fysiologi eller medicin. Och vi har en gäst nu som kan det mesta om det här priset. Gustav Källstrand, idéhistoriker, författare och Nobelexpert. God morgon.
4: God morgon.

0: Hur gör en Nobelexpert för att ladda för Nobelvecka?
1: Bra fråga. Försöker att ha lite is i magen och ta det lugnt och vara beredd på att leva med osäkerheten att den här veckan när man alla vill prata om Nobelpriset inte vara expert, för jag vet ju inte vilka som ska få priset, så att man får liksom försöka vara beredd på att bli överraskad och sen snabbt försöka förstå vad det är som de har belönat i år.
0: Ja, precis. Hur mycket sitter du och försöker gissa och spekulera på din egen kammare innan veckan? Försöka tänka ut vilka kan bli aktuella?
1: Ja, men det är förklart att man lite grann så här försöker ha koll på vilka, inte minst vilka folk brukar tipsa om, för det brukar ju vara intressant att veta. Men det är väldigt svårt att gissa, så att man försöker liksom inte att... Det är inte så att jag satsar på att det här kommer du få, så läser jag på extra mycket om det, utan det brukar vara så att man blir ändå överraskad. Ofta är det så att de som får priset har varit med i spekulationerna, men det kan ofta vara några år tillbaks, så att det är rätt svårt att gissa. Så att man får helt enkelt ha... Det är mer att vara ute uppladdad och ha mycket energi som man orkar ta in ny information än att försöka pricka i förväg.
0: Mm. Det här priset då som intresserar oss i Sverige så mycket varje år. Hur står det sig idag internationellt?
1: Jag skulle nog säga att det står sig väldigt, väldigt bra förstås. Alltså, det är ju fortfarande som en uppslagsverk så står att det är det mest prestigefyllda priset i världen och så. Och det är det ju. Och det som jag tror faktiskt de senaste kanske 5-10 åren, eller kanske snarare 5 år, så har på något sätt aktualiteten är det. Dels för att det har omdiskuterats, alltså även fredspriset har det väldigt mycket kontrovers och diskussioner kring. Men inte minst i tanke på att de amerikanska pristagarna har blivit väldigt kan man säga, aktiva i att använda sin roll som pristagare. Och inte minst att kritisera utvecklingen både i USA men även i andra delar av världen kring att vetenskap ifrågasätts och ses som ett vapen tillbakagång. Och då blir liksom Nobelpriset en symbol för vetenskapens värde och vikten av fri forskning och grundforskning och så. Och det har väl alltid varit, men med tanke på att Nobelpriset gör ju samma sak som alltid. Men pristagarna får ju liksom en position där de kan uttala sig och de använder inte sällan det till att, inte alla, men många använder det till att just belysa de här frågorna. Så att då, med det sagt så tror jag att faktiskt att priset kanske är mer aktuellt än på länge på det sättet.
0: Mm. Vad har det betytt för Sverige då på den internationella scenen?
1: Ja, Sverige har ju blivit det blir svårt att säga vad Sverige som forskningsnation hade varit utan Nobelpriset, eftersom det liksom sammanfaller med utbyggnaden av Sveriges moderna forskning. Alltså priset har funnits sedan 1900. Men det är klart att Sverige har ju fått en stark position i liksom världens vetenskap. Om inte annat av att liksom det finns det här nätverket av nomineringar. Alltså folk skickar in. Folk har alltid sett till att svenska forskare känner till de stora upptäckterna ute i världen. Därför att man vet att det sitter folk i Stockholm och det är ut Nobelpris. Så att det har naturligtvis spelat stor roll. Och sen är det förstås bra för Sveriges rykte i allmänhet. Att det är alltså människor som sitter i Sverige vars omdöme inom vetenskap och litteratur liksom värderas så högt att det har blivit då ett av världens finaste utmärkelser. Mm. Så det säger ju någonting om liksom statusen på, om inte annat så är det svenska så att säga, sakkunnighetsförfarandet. För det är lite det handlar om, en kommitté som är skickliga på att hitta personer som lever upp till högt ställda kriterier. Mm.
0: Men det här, vad ska man säga då, kriget mot vetenskapen som du lite grann är inne på. Finns det risker att Nobelpriset i förlängningen kommer drabbas av det också på något sätt?
1: Kanske inte Nobelpriset. Alltså, risken är ju om vetenskapen drabbas av det. Det är ju det stora problemet. Om ju mindre resurser, mindre pengar som går till vetenskap och ju mindre frihet har, desto färre stora upptäckter kommer det ju ske. Så att på det sättet så kommer ju liksom världen drabbas. Nobelpriset är ju liksom inte bättre än vad vetenskapen och litteraturen och freden är. Så på det sättet är det klart att det kan vara. Men förhoppningsvis så alltså, man ska inte heller överdriva. Tendensen kan ju vara nedgående. Men jag menar, vetenskapen har ju varit hotad under de år som Nobelpriset har funnits. Chansen att det ska fortsätta se stora upptäckter är ganska stor. De stora upptäckterna vi har sett hittills har ju kommit under tider av allt från världskrig till kallt krig och liknande. Så att det är ju liksom ingen omedelbar fara att det ska vara slut på stora upptäckter.
0: Nej.
1: Men det är klart att när vetenskapen hotas så leder det förstås i förlängningen till att den här, framförallt den här nyttan till mänskligheten som priset står för, att det är den som är hotad.
0: Till sist då, Gustav Källstrand, det som händer just nu, idag ska en pristagare tillkänna ges. Kanske att det sker samtal på något sätt just nu. Hur brukar det vara just den där stunden då man får veta? Du har ju träffat flera pristagare.
1: Ja, precis. Ja, just nu sitter ska de, har de inte bestämt riktigt än. Nu sitter Karolinska institutets Nobelförsamling och ska rösta. Så att, men det, vissa sitter ju likaväl och sover nu, andra sitter nog faktiskt och väntar vid telefonen. För det brukar vara som anar att de ska få priset. Mm. Men de som är mest oväntade, de ofta befinner sig i USA, så några kanske sover och sen vaknar de, och då får de ungefär en halvtimme på sig från det samtalet kommer till dess att presskonferensen är, och den halvtimmen brukar de flesta ägna åt att koka en kanna kaffe, för sen är resten av dagen liksom intervjuer och
0: Just det.
1: Samtal, så att det är en ganska upptagen dag.
0: En lång dag som de har framför sig, som du har framför dig också kanske, och en lång vecka för Gustav Källstrand. Tack så mycket för att du var med i P1 Morgon, idéhistoriker, författare och Nobelexpert. Vi ska höra från Frankrike om en stund, studentdemonstrationerna där, och så uppgifterna från Ryssland om att en person i ett laboratorium dött av lungpest. Allt det där ska vi hinna med efter nyheterna som vi ska få nu, Julia Brynolfsson, klockan 8.
2: Hundratals barn saknas i svenska skolor efter sommarlovet. Iran pressar svensk-iranier som kritiserat regimen. Bolsonaro fick flest röster i valet i Brasilien, men inte tillräckligt för en vinst. Och i Göteborg har flera anmälningar om missförhållanden lagts på hög utan utredning. Här är Ekot måndag morgon. En månad efter terminstart var det minst 850 elever som fortfarande inte hade kommit tillbaka till skolan. Och kommunerna vet inte vad barnen är, visar Ekots kartläggning. Andreas Lundholm är skolchef i Ljusnarsbergs kommun.
3: Det är allvarligt på det viset att det är ju vårt uppdrag som skolhuvudmän att bedriva undervisning. Och barnen har ju rätt till undervisning, så att det är klart att vi vill ju ha dem i skolan.
4: Vad gör ni då? Vad har ni fem med?
5: Här på Kyrkbäcksskolan i Kopparberg går runt 350 elever. Men precis som i över 90 andra kommuner i Sverige var det elever här som inte kom när skolan startade efter sommarlovet. Och där kommunen trots upprepade försök inte fått kontakt med vårdnadshavare.
3: Ja, men det är ju via telefon, mejl. Vi är inte så stor kommun heller, så vi har ju möjlighet att i alla fall passera om vi vet en adress och se om det ser ut att vara någon där.
5: 190 kommuner har svarat på Ekots fråga om hur många elever som de en månad efter terminstart fortfarande inte fått kontakt med. Sammanlagt handlar det om minst 850 barn. I många fall finns misstankar om att barnen är utomlands, men utifrån att kommunerna inte fått kontakt så vet de inte säkert om barnen förts iväg mot sin vilja eller ej.
3: Det är omöjligt att veta var de är i för miljö om vi inte får tag på dem. Så det är klart att det känns ju inte bra. Det är ju vårt jobb att få dem till skolan.
5: Många kommuner svarar att de aktivt arbetar med att få kontakt med vårdnadshavare, och antalet saknade elever kan minska under hösten. Samtidigt gör kommunerna anmälningar till socialtjänsten och andra myndigheter när eleverna inte kommer till skolan. Det berättar Oliver Harling som är handläggare på skolförvaltningen i Trollhättan.
6: Då sker ju en orosanmälan, anmälan till Försäkringskassan och Skatteverket. Och är det misstanke om brott så sker även polisanmälan givetvis.
2: Reporter Andreas Eriksson. Socialdemokraternas ledare Magdalena Andersson återupptar idag försöken att bilda en ny regering. I SVTs Agenda igår kväll sa centerledaren Elisabeth Thand-Ringqvist att partiets röda linjer mot Vänsterpartiet ligger kvar, och att det möte som hon bjudit in S, V och MP till ska hållas på fredag. Ett möte hon kallar för ett seminarium för att skaffa sig en gemensam bild av läget. USA har dragit tillbaka sina bombflygplan från den militära basen Fairford i Storbritannien, som för drygt en vecka sedan var föremål för en misstänkt terrorincident, rapporterar amerikanska och brittiska medier.
7: Flygbasen Fairford har spelat en viktig roll i USAs krigföring mot Iran, men under söndagen så lämnade samtliga amerikanska bombplanbasen och flög tillbaka till USA. Enligt källor till tidningen Wall Street Journal så är det säkerhetsläget kring den brittiska basen som ligger bakom beslutet. För en vecka sedan avslöjades vad polisen misstänker var förberedelse till ett terrordåd nära basen där 5 unga män greps efter att en lantbrukare fattat misstankar och ringt polisen. Ett 80-tal hus nära basen evakuerades under mer än ett dygn medan polisen sökte efter sprängmedel i de bilar som männen färdades i. Många frågetecken kvarstår kring vad de misstänkta männen eventuellt ska ha planerat. Några sprängämnen hittades inte, men både USAs president Donald Trump och hans utrikesminister Marco Rubio har talat om en iransk komplott som har varit på spåren. Och även premiärminister Andy Burnham här i Storbritannien har sagt att uppgifter pekar mot att Iran varit inblandat i incidenten. Irans regering har förnekat all inblandning. Nina Benner, London.
2: I Moskva, Ryssland, har ett 60-tal demonstranter gripits i samband med en regeringskritisk demonstration, rapporterade Kiev Independent med hänvisning till den ryska människorättsgruppen OVD Info. Demonstrationen i lördags arrangerades av det ryska kommunistpartiet och hade fått tillstånd, men demonstranterna greps när de började skandera regeringskritiska ramsor. I Jemen har den saudistödda regeringen nu inlett en stor militäroffensiv mot houthierna med målet att återta områden som den iranstödda rörelsen kontrollerar. Offensiven kommer efter att houthierna den senaste månaden gjort stora territoriella framsteg vid Röda havet.
8: Intensiva strider pågick under natten på flera fronter i Jemen, framförallt runt staden Taiz i sydvästra delen av landet. Houthierna har försökt ta kontroll över viktiga vägar och bergsområden runt staden med målet att ta kontroll över Taiz, en folkrigsstad som beskrivs som en länk mellan norra och södra Jemen. De intensiva striderna i natt kom efter att den internationellt erkända regeringen förklarade att en omfattande militär operation mot houthierna inleds. Målet är att återta hela landet och befria det från milisens grepp, sa Rashid al-Alemi, regeringschefen i den internationellt erkända och saudistödda regeringen. Houthierna har hånat beskedet och kallat al-Alemis tal för en teaterföreställning. Samtidigt meddelade houthierna att de har attackerat mål i Saudiarabien, bland annat anläggningar som tillhör det saudiska oljebolaget Aramco. Samar Hadros, Mellanöstern-korrespondent.
2: Vi vänder blicken mot Brasilien. Efter valet igår står det klart att sittande president Lula da Silva och Flavio Bolsonaro kommer mötas i en andra valomgång. Bolsonaro fick betydligt fler röster.
9: Lulas era slut, arbetarpartiets era är slut. Och de lämnar efter sig skuldsatta brasilianare, rekordmånga mord på kvinnor, höga skatter, sa en euforisk Flavio Bolsonaro som mötte gulgröna anhängare och journalister i Brasilia igår kväll. Flavio Bolsonaro är son till Brasiliens ex-president Jair Bolsonaro som sitter dömd till 27 års fängelse för statskuppsförsök efter att han förlorade mot Lula i valet 2022. Flavio har lovat att benåda sin far om han blir president. Ett tag igår kväll låg Flavio Bolsonaro på runt 51% av rösterna och hoppades då kunna vinna redan under första omgången. Men när rösterna från nordöstra Brasilien tickade in knappade Lula in och det slutade ganska jämnt. Bolsonaro fick 47% och Lula 45% av rösterna. Ett nederlag för Lula som ledde i opinionsundersökningarna inför valet.
10: Jag gostaria de ter ganhado as eleições no primeiro turno. Men não é a primeira vez que eu penso nisso. Eu pensei em 89, não deu certo. Pensei em 94 e 98.
9: Jag hoppades att jag skulle kunna vinna i första valomgången, men det hoppas jag å andra sidan alltid, sa Lula och räknade upp de 7 presidentval han deltagit i. Ett faktum som analytiker pekar på som ett viktigt skäl till 80-åringens motgångar i opinionen. Brasilianerna har helt enkelt röstat på förändring. Lotten Collin i Buenos Aires.
2: Irans regim har sedan kriget bröt ut i februari ökat pressen på oppositionella iranier i utlandet. Och Ekot har talat med flera svenska iranier som fått sina hus, lägenheter och andra tillgångar i Iran beslagtagna efter att de varit öppet kritiska mot regimen.
11: Maria har bott i Sverige i flera år och hon har deltagit i demonstrationer och publicerat

0: regimkritiskt material på sociala medier. Nu säger hon att en lägenhet som hon och hennes syskon ärvt har konfiskerats och familjen i Iran har utsatts för påtryckningar av iranska myndigheter. Det var Irans riksåklagare som tidigare i år tillkännagav att iranier som samarbetar med det som regimen kallar fienden kan få sina tillgångar i Iran konfiskerade. Irankännaren Rozbeh Parsi säger att konfiskeringarna kan bli ett sätt att straffa och skrämma oppositionella utomlands.
1: Eftersom de här personerna inte bor i Iran så kan man inte ställa dem i förrätta. Utan då blir det det enda de har tillgång till i Iran, och det är ju deras egendomar.
0: Säkerhetspolisen skriver till Ekot att Irans säkerhetshotande verksamhet i Sverige bland annat omfattar hot, påtryckningar och kartläggning av oppositionella. Men både Säpo och UD avböjer att kommentera Irans konfiskeringar av egendomar.
2: Reportrar Shakila Edesada och Nishtman Irandust. Elbilsbatterier håller längre än vad man först trott, enligt forskare som kommit fram till att det var labbtesterna som gjordes från början som slet hårdare på batterierna än människors verkliga körning. Torsten Wik är professor och expert på elbilsbatterier vid Chalmers tekniska högskola.
3: Generellt sett så verkar som batterierna håller längre än vad man befarade.
4: Många som funderar på elbil har oroat sig för att åka på ett kostsamt batteribyte efter några år. Men bilden av att elbilsbatterier skulle åldras snabbare än själva fordonet har motbevisats flera gånger. Och nu nyligen återigen i en stor genomgång baserad på 500 000 oberoende tester av 20 vanliga bilmodeller. Testerna är gjorda under de senaste 4 åren av det österrikiska batteritestningsföretaget Avilo. Och de flesta bilarna i testet hade kvar 90% av kapaciteten efter 15 000 mil. En förklaring till att man från början var mer skeptisk till livslängden var labbtesterna, säger batteriexperten Torsten Wik.
3: De testerna var lite för enkla. Så att när batterierna används på ett annat sätt än vad de gjorde då i de testerna, så verkar det vara mer gynnsamt då för åldringen, att den inte åldras lika fort.
4: Hur du hanterar ditt elbilsbatteri påverkar alltså. Att hålla laddningen mellan 20% och 80% har länge sagts vara bra. Men nu rekommenderar Avilo att hålla sig mellan 30% och 70%. Professor Torsten Wik går ännu längre.
3: Ja, alltså 20-80% är mycket bättre än 0-100. Men jag skulle tro att om man rör sig ungefär mellan 50 och 60, det beror nog på vilken batterityp, men någonstans i mitten och i ett litet intervall, så då håller batterierna mycket längre. Ja, om man behöver åka långt, så då tycker jag att då kan man ju unna sig att ladda batteriet till 100%. Men man kanske inte ska göra det slentrianmässigt.
2: Reporter Mona Hambreus. Hundratals anmälningar om missförhållanden på Göteborgs verksamheter för personer med funktionsnedsättningar har varje år fastnat i organisationen och därför inte uträtts, visar P4 Göteborgs genomgång. Maria Berntsson är chef för kvalitet och styrning på nämnden för funktionsstöd.
5: Det är inte bra. Det visar på att vi har brister som där man inte har följt de rutiner och arbetssätt vi har.
6: Maria Berntsson är chef för kvalitet och styrning på nämnden för funktionsstöd. Avdelningen ansvarar för att utreda alla Lex Sarah-anmälningar som görs ute i verksamheterna och, om de är allvarliga, skicka vidare dem till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Men nu kan P4 Göteborg avslöja att hundratals anmälningar varje år aldrig kommit utredarna till dels. Mellan 2023 och 2025 missades 42% av alla anmälningar. P4 Göteborg har tidigare avslöjat stora brister och missförhållanden på många av stadens boenden för personer med funktionsnedsättningar. Brister som till stor del kommit fram just genom Lex Sarah-utredningar.
7: Hur tänker du om risken för att det har funnits missförhållanden som sedan har fortsatt och pågått här utan att de då har utretts och tagits om hand?
5: Jag tänker att där vi är nu är riskerna små utifrån att vi till exempel förra hösten gjorde 30 fördjupade egenkontroller och granskade 30 olika verksamheter där vi hade misstankar och oro om brukarnas situation.
6: Ansvaret för att skicka vidare anmälningarna ligger på cheferna i de enskilda verksamheterna. Enligt Maria Berntsson har man sett över rutinerna, skapat utbildningar och anställt nya chefer för att undvika problemet i framtiden. Förvaltningen har nu gått igenom alla missade anmälningar från 2024 och 2025. Man har också bett om förändringar i datasystemet så att anmälningarna skickas automatiskt till utredarna.
7: Kommer det ske en sån förändring i datasystemet?
5: Ja.
7: När då?
5: Vi har blivit lovade om ett år.
2: Maria Berntsson på nämnden för funktionsstöd i Göteborgs stad, reporter Carl Martinsson och P4 Göteborg. Idag får Götaland och Svealand molnigt väder med något regn här och var. Norrland får lite sol under början av dagen men sen mulnar det på från sydväst, följt av regn. Omkring 15 grader i söder och mellan 8 och 13 grader i norr. Men i Lapplandsfjällen bara enstaka plusgrader. Blåsigt med friska eller hårda vindbyar. Elias Wahlberg, din tur.
8: Vi ska till Frankrike nu, de omfattande skolprotesterna där. Det här är ljud från BBC och det är ungefär så här det har låtit i flera franska städer. I fredags höll 400 skolor stängda på grund av demonstrationer där gymnasieelever uttryckt sitt missnöje med undervisningen bland annat. På vissa håll har det blivit våldsamt. Ett 20-tal skolor har vandaliserats eller satts i brand och kravallpolis använt tårgas för att skingra protester. Över 2000 personer har gripits. Från Paris finns vår Sydeuropa-korrespondent med oss, Cecilia Blomberg. God morgon.
9: God morgon.
8: Måndag morgon nu. Vad vet vi om vad som kommer att hända idag? Skolor som är fortsatt stängda eller vad vet vi?
9: Ja, alltså runt 500 gymnasieskolor kommer att vara fortsatt stängda idag och en tredjedel av dem ligger i Parisområdet och det här är ju på grund av säkerhetsrisken. Många skolor som du också nämnde, de har blivit vandaliserade på grund av bränder och omfattande skadegörelse så att det går inte riktigt att vara där just nu. Mm. Samtidigt så har Frankrikes premiärminister Sébastien Lecornu nu svarat med en handlingsplan som omfattar 5 områden. Och han säger att från och med idag ska de skolor som kan vara, de ska öppna. Han har också då sagt att han ska prioritera nu att jobba med den här bristen på lärare och tillsätta fler lärare och upprätta en plan för renovering och förbättring av byggnaderna.
8: Okej, så åtgärder på gång. Men varför började de här protesterna?
9: Alltså det finns inte riktigt någon tydlig enskild händelse utan det är snarare ett samlat missnöje med hur eftersatt den franska skolan är sedan lång tid. Och det här började ju då i september. Man hade varit igång ett par veckor efter sommarloven och det var delvis var det här med den här lärarbristen. Eleverna fick faktiskt skulle jag nog säga orimliga scheman, alltså skoldagar som kunde börja 8 på morgonen och sluta 6 på kvällen som en följd av den här lärarbristen. Skollokalerna är på många håll väldigt slitna, mycket mer slitna än vad vi är vana att se i Sverige. Och sen då så är det liksom saknas stolar, bord, skolböcker, alltså det är mycket saker som på något sätt har kommit, som tillsammans har gjort att protesterna blivit så starka.
8: Mm. Och sker det organiskt eller vad man ska säga? Eller tror man att det finns det en samordning kring de här protesterna?
9: Nej, alltså det gör inte riktigt det. Det finns ju naturligtvis elevorganisationer som är med, men det som gör det svårt för myndigheter att gå i dialog är att det är som en gräsrotsrörelse som bara har vuxit upp på olika platser och man beskriver det här i Frankrike nu lite grann som det som hände när gula västarna då växte fram slutet av 2018 när de protesterade mot bränslepriserna. Så att det är lite svårhanterlig massa. Man vet inte riktigt målet med det. Man vet inte hur länge det ska pågå. Och det bara växer underifrån.
8: Mm. Och det har ju rapporterats om att de här protesterna på vissa håll har övergått i rena upplopp. Flera skolor som blivit vandaliserade som vi sa. Går det att säga hur mycket som har blivit just så där och hur mycket som är fredliga protester för bättre utbildning?
9: Alltså det är väl en kamp som pågår, skulle jag också säga, om berättelsen. Alltså många, även här i Frankrike, är ju naturligtvis djupt bekymrade över det våldsamma som har inträffat till följd av de här blockaderna. Samtidigt så är det många elever som säger att ja, men vi måste

0: Det är det som eleverna lever med nu. Och det var inte så att det gick från bra till dåligt på en gång. Men det på något sätt har tippat över nu. Samtidigt så finns det ju ingen större tolerans för det här våldet som ju... Och sen måste man också förstå att den är så splittrad, den här rörelsen. Det är då ungdomar som kommer från utsatta områden i förorterna, men det är också ungdomar som går på Paris absolut bästa gymnasieskolor där man förbereder sig för de här elituniversiteten. Så det är väldigt brett vilka som protesterar.
1: Och du kan väl ta det igen Cecilia, från politiskt håll, vad sägs om vad man ska göra mot de här protesterna men kanske också för skolan?
0: Ja, alltså regeringen försöker nu krishantera det här. Samtidigt så pekar regeringen ut yttervänsterpartiet och okuvade Frankrike och anklagar dem för att driva på den här proteströrelsen och till och med tolerera våldet. Det okuvade Frankrike svarar med att våldet är ett resultat av Macrons politik under 10 år och att man har rätt att protestera mot orättvisor. Men samtidigt nu ser man till exempel att LFI är med och organiserar demonstrationer som ska hållas i Frankrike imorgon, så att de finns ju med i bakgrunden.
1: Och det kommer då nya demonstrationer, vad jag förstår, imorgon har det annonserats. Vad tror du att vi kan vänta oss av dem?
0: Ja, det ska vara... Stora demonstrationer kommer det nog bli i 30-tal franska städer. Det beskrivs då som en nationell aktion och att man även då ska gå ihop av fackförbund och universitetsstudenter, hoppas man ska vara med, lärare och även föräldrar, för att det ska inte bli för våldsamt. Samtidigt vet man av erfarenhet att demonstrationer i Frankrike ofta kan gå överstyr. Dels för att polisen ofta svarar väldigt våldsamt och dels för att de drar till sig människor som helst bara är där för att bråka.
1: Tack så mycket, Cecilia Blomberg, Sveriges Radios Sydeuropa-korrespondent. Då ska vi ta uppgifterna om att en labbtekniker i Ryssland ska ha dött av lungpest efter en olycka i ett laboratorium. Flera sjukhus i staden Irkutsk ska vara satta i karantän, men det är mycket information som vi inte har. Myndigheterna har varit knapphändiga med sådan. Maria Persson Löfgren är utrikesreporter på Eko, tidigare Rysslands korrespondent. God morgon.
2: God morgon.
1: Vad vet vi om vad som har hänt?
2: Vi vet att Daria Shipipilova, 28 år gammal, togs in på sjukhus och dog 2 dagar senare. Och sen började då spridas uppgifter på olika sjukhus från läkare att det skulle vara lungpest. Och det kom också uppgifter officiellt i officiella kanaler lokalt att det var lungpest som hon hade då drabbats av, och att det var för att hon hade slagit sönder ett provrör i det här laboratoriet. Men det sades också att hon hade precis varit i Thailand, så möjligen skulle kunna komma därifrån. Men sen har det då kommit andra versioner och locket har lite lagts på.
1: Ja, vad har man sagt från ryska myndigheter, från officiellt håll?
2: Alla de här uttalandena om att det är lungpest har dragits tillbaka, tv-bolag, tidningar och så. Och ambulanser är nu följda av FSB. Alltså säkerhetstjänsten följer med alla ambulanser, och det som tidigare gick ut officiellt har då dragits in helt enkelt. Så man försöker lägga locket på, men man kan ju se att ryska chefsläkaren har åkt från Moskva till Irkutsk, så uppenbarligen så är det allvarligt ändå.
1: Och du som följt Ryssland länge, följt den här regimen, vad säger det här dig om att man nu försöker lägga locket på och ändra historien så att säga?
2: Det är väldigt typiskt skulle jag säga, för att man försöker hela tiden kontrollera vilken information som går ut, och samtidigt som det kanske är så att det var lungpest så vill man inte skrämma upp, säger man då. Men det här är ett sätt att kontrollera informationen som man hela tiden gör, och å ena sidan agera på ett sätt som visar att det finns något att dölja, och å andra sidan så vill man inte att det ska komma ut i officiella eller mediekanaler.
1: Vi ska ta in Björn Olsen som är professor emeritus i infektionssjukdomar vid Uppsala universitet. God morgon.
3: God morgon.
1: Det här har alltså skett då vid ett pestforskningslabb, kan man väl säga. Det är svårt att svara på kanske, men hur ser du framför dig att det kan ha gått till då en sån här sak sker i ett sånt här labb?
3: Ja, det är ofta så att den svagaste länken i kedjan som får liksom hela kedjan att brista, och det kan vara så att, precis som beskrivs tidigt, att ett provrör har gått sönder och hon har fått i i sig bakterier.

0: rena lungpestbakterier som de forskar på tydligen vid det här landet. Det är väl det absolut roligaste. Den här Thailands hypotesen, den är ju fullständigt osannolik egentligen. Utan den här kvinnan har alltså jobbat på ett labb där man håller på med pestbakterier som forskningsobjekt. Och det troliga är att hon har blivit smittad där.
1: Mm. Vad är lungpest då?
0: Alltså egentligen är det samma sak som den gamla digerdöden som vi hade på 1300-talet och faktiskt pestutbrott sedan redan ett par tusen år före vår tideräkning så har vi haft pestutbrott i Europa. Och det är en bakterie som ursprungligen finns hos olika gnagare på just i det här området kring Irkutsk. Alltså det är ett av de svenska hotspots för pestbakterier där det finns hos gnagare. Och sen kan det ta sig över då till människa via en serie olika vägar. Det vanligaste är att det går via loppor exempelvis eller råttor som insjuknar. Och lungpest är skillnad från böldpest. Böldpest får man när en loppa biter en. Och då får man stora bölder på kroppen och stora lymfkörtlar som sväller upp och spricker till slut. Medan lungpest är det att man har dragit ner bakterien i andningsvägarna. Helt enkelt en luftburen smitta. Eller andningsburen smitta kan man säga. Mm. Och då blir det ofta en våldsam infektion. En väldigt allvarlig infektion. Och en lungpestinfektion som är manifesterad och liksom etablerad. Där är dödligheten närmast 100%.
1: Mm. Och smittsamheten då?
0: Smittsamheten är ganska låg egentligen. Det är under ett par... Om vi säger att vi har en person som är lungpestsmittad så är det under de 3-4 första dagarna som den här personen smittar vidare. Och det kräver någon form av närkontakt egentligen. Alltså att man är ganska nära den här individen som är primärsmittad. Mm. Så att det är inte någon smitta som sprider sig hur som helst utan det kräver en ganska tydlig närkontakt igen för att man ska kunna smitta vidare.
1: Men det du säger då att det egentligen är samma som digerdöden, alltså det kanske oroar många. Vad har liksom lungpest för möjlighet att sprida sig i det samhälle vi har idag?
0: Ja, alltså en lungpestbakterie eller lungpest om den kommer släpps helt lös så skulle det bli... skulle kunna bli fatala konsekvenser. Men i och med att man har agerat tämligen snabbt enligt de uppgifter jag har läst i alla fall att man har isolerat den här personen och isolerat 200 personer runt omkring så att säga, som kan ha varit i kontakt med det här så är det ju väldigt osannolikt att det skulle kunna bli något större utbrott utan det kan möjligtvis bli ett par sekundärfall. Det är min gissning till det här, men inte mycket mer än så, det tror jag inte.
1: Varför forskar man om det här? Alltså, hur ska man förstå att det finns ett sånt här pestforskningslabb?
0: Ja, det är rätt intressant faktiskt. Egentligen, det finns många olika ingångar till pestbakterien. För det första har den ju stöpt om vår historia under många, många, många tusen år. Så att det ena kan vara att man gör, ska vi säga, sån här infektionsarkeologisk forskning och tittar på pestbakterier från exempelvis gravar då från 3, 4, 5 tusen år tillbaka för att se likheter med de pestbakterier som cirkulerar idag. Det är sådana saker som man kan göra. Det andra är att man tittar på antibiotika, känslighet eller att man tittar på sådana saker som aggressivitetsfaktorer hos pestbakterien, att man forskar kring det för att se om man kan stoppa ett utbrott tidigare än vad man normalt gör så att säga, om det finns saker som pestbakterien utsöndrar så man kan få stopp på bakterien, så att det finns olika ingångar i det här egentligen att man håller på med det här.
1: Maria Persson Löfgren, det här är 2 mil från Irkutsk som det här ska ha hänt. En hotspot alltså för den här bakterien. Vad är det för område?
2: Det är en industristad som är byggd runt ett aluminiumsmältverk. Ungefär 40 000 invånare, så en ganska liten rysk stad. Och den är inte känd för att det har det här labbet utan mer känd för att det har det här aluminiumsmältverket. Och där har alla arbetare nu munskydd, så det är också ett tecken på att man är orolig.
1: Och det är en åtgärd Björn Olsen nämnde också, men vad kan man säga om vilka åtgärder som man vet har vidtagits för att stoppa den här möjliga smittan?
2: Ja, det är ju det här med karantän och att man försöker hålla koll då på att det inte sprider sig utanför det där sjukhuset. Så vi får väl hoppas att det inte sprider sig mer än det har gjort redan.
1: Vi får se om vi får fler uppgifter vad det lider. Björn Olsen, till sist helt kort, oro för att det här sprider sig, det behöver man inte ha, låter det som.
0: Nej, jag tycker inte det. Jag tycker inte det. Utan det här kommer bli möjligtvis ett lokalt, med enstaka fall lokalt, men inte mycket mer. Det är vad jag tror i alla fall. Mm. Men jag tror, det har vi haft sådana utbrott tidigare och det har inte blivit mycket mer än så.
1: Björn Olsen, tack så mycket. Professor emeritus i infektionssjukdomar vid Uppsala universitet. Tack också Maria Persson Löfgren, utrikesreporter på Ekot, tidigare Rysslands korrespondent också. Klockan är 8:30. Vi ska få en nyhetssammanfattning.
3: En månad efter terminstart var det minst 850 elever som inte kommit tillbaka till skolorna och kommunerna har inte fått kontakt med deras vårdnadshavare, visar Ekots kartläggning. Ett hundratal kommuner svarar Ekot att elever saknas och i många fall finns misstankar om att barnen är utomlands. Men det går inte att säga om barnen förts iväg mot sin vilja eller ej. Socialdemokraternas Magdalena Andersson återupptar idag försöken att bilda en ny regering. I SVTs Agenda igår kväll sa centerledaren Elisabeth Thand Ringqvist att det möte som hon bjudit in S, V och MP till ska hållas på fredag. USA har dragit tillbaka sina bombflygplan från basen Fairford i Storbritannien drygt en vecka efter att misstänkta förberedelser till ett terrordåd nära basen avslöjades. Flygbasen har spelat en viktig roll i USAs krigföring mot Iran, men igår flögs planen alltså tillbaka till USA. I Brasilien fick Flavio Bolsonaros son till den fängslade ex-presidenten flest röster i gårdagens presidentval. Men varken han eller den sittande presidenten Lula da Silva fick tillräckligt stöd för att vinna i första omgången och nu möts de igen i en andra valomgång i slutet av oktober. Elbilsbatterier håller längre än vad man först trott enligt forskare. Labbtesterna som gjordes från början slet hårdare på batterierna än människors verkliga körning, det säger professor Torsten Wik vid Chalmers tekniska högskola. Och internationella skidförbundet slopar planerna på att arrangera skid-VM varje år från och med 2028. Den korta förberedelsetiden skulle äventyra kvaliteten på mästerskapen, anser man. Däremot ligger planen fast om att man från 2032 arrangerar skid-VM varje år då det inte är OS.
4: Och då var det dags för Ekonomiekot som börjar i Tyskland. Vänsterpartiet Die Linke, som vann valet i huvudstaden Berlin nyligen, vill lösa problemen med höga hyror genom att förstatliga de stora bostadsbolagen. Det här kan omfatta bolaget Heimstaden som till stor del ägs av svenska pensionssparare. Heimstadens hyresgäst Lyck Rid tycker att det är en bra idé.
5: Ja, jag glaube så ich vote för Die Linke, weil ich es mag.
6: Lyck Rid bor i en av de 20 000 bostäder som bolaget Heimstaden äger här i Berlin. Han betalar en hyra på 15 000 kronor i månaden för en 55 kvadratmeter stor lägenhet. Och han röstade på Vänsterpartiet Die Linke just för att han tycker att det skulle vara bra om bostadsbolagen togs över av delstaten. Die Linke vill verkställa resultatet av en tidigare folkomröstning i Berlin om att tvångsöverta bolag som har mer än 3 000 lägenheter. För det skulle bolagen kompenseras, men bara med mellan 40-60% av marknadsvärdet. Och det skulle också kunna påverka svenska pensionsfonder. Tillsammans äger nämligen Alekta nästan 40%, Folksam närmare 20% av kapitalet i Heimstaden. Och även Pensionsmyndigheten och Ericsson Pensionsstiftelse har mindre andelar i bolaget. Hyrorna för nya kontrakt i Berlin har enligt vissa analyser fördubblats de senaste 10 åren. Men Jana Sepecki, som också bor i Heimstadens fastighet, tror inte att hyrorna i Berlin kommer att bli så mycket lägre om bostäderna ägs av det allmänna. Och hon tycker att idén med expropriering är otidsenlig.
7: Ich weiß nicht, ob diese Übernahmesache so richtig ist. Ich glaube, dass es heutzutage nicht mehr wirklich zeitgemäß ist.
6: Juridiskt är det enligt flera experter förenligt med grundlagen att ta över bolagen, men flera ekonomer har varit kritiska till exproprieringen. Michael Feuchtländer på Tyska ekonomiska institutet i Köln talar i ARD om ett tabubrott och en stor skada för investerarna.
8: Und das heißt natürlich ein echter wirtschaftlicher Schaden für die Investoren und das hat Folgen eben für den Standort.
6: Än är det inte klart om det blir Die Linke som kommer styra över Berlin. Förhandlingar pågår för närvarande med eventuella samarbetspartier och just frågan om bostadsbolagen är något som framförallt Socialdemokraterna är emot. Katarina von Arnt, Berlin.
4: Och vi har sökt hemstaden som avböjer att kommentera. Allt fler hushåll funderar på att binda sitt rörliga bolån, visar banken SEBs boprisindikator. Andelen har stigit från 11% till 15% enligt bankens senaste mätning. Det här är den högsta siffran sedan början av 2022, precis innan Riksbanken inledde sin förra höjningscykel av styrräntan. När det gäller bopriserna tror vartannat hushåll nu på stigande priser. Oljeexporten från länder i Mellanöstern, bortsett från Iran, har passerat nivån från innan kriget mellan USA och Iran bröt ut. Det här visar data från analysföretaget Kepler. Förra veckan låg exporten i snitt på 18 miljoner fat om dagen. Men oljepriset är fortfarande kvar på höga nivåer. Ett fat Nordsjöolja kostar just nu $101.35. Så marknaden, Tokyobörsen hittills plus 2,4%, Hongkong upp 0,1%. Shanghai-börsen den är stängd idag. USA i fredags, Nasdaq upp 1,2%, Dow Jones plus 0,5% och Stockholmsbörsen hela förra veckan minus 0,9%. Dollarn 10,08 kronor och euron 11,28.
1: Filip Ramqvist med Ekonomiekot idag. Stefan Nordberg ska ge oss nyheter från Vetenskapsradion. Det ska handla om Nobel idag och resten av veckan.
9: Ja, idag så börjar ju Nobelveckan. Och först ut så kommer tillkännagivandet av priset i fysiologi eller medicin. Och vår medicinreporter Annika Östman, hon spekulerar kring vilka som kan tänkas få det här priset.
10: Vad sägs om ett pris som gör att folk kan tappa brallorna? Jag menar upptäckten bakom viktminskningspreparat som Ozempic och Mounjaro. Allt började i en fisk som kan se ganska grotesk ut, marulk. Där forskare förstod att den hade hormoner i tarmarna som signalerar till hjärnan. Senare insåg de att ett särskilt hormon reagerade på föda och ökade frisättningen av insulin och dämpade blodsockerhöjande signaler. Något som är viktigt för personer med typ 2-diabetes. Men hormonet kunde också minska aptiten, som underlättar för dem som har drabbats av fetma. Ett problem var att det här särskilda hormonet, som fick namnet glukosliknande peptider, GLP-1, försvann efter 2 timmar i kroppen. Men med hjälp av saliv från en giftödla, Gila-monstret, fick forskarna hormonet att stabilisera sig och hålla i 12 timmar och senare en vecka. En mängd forskare har legat bakom det här, bland annat Svetlana Moisov, Jens Juhl Holst och Daniel Drucker. Jag tycker annars det vore på tiden att Nobelpriskommittén kunde ge priset till 2 kvinnor. Och varför inte de som har koll på kroppens största organ, huden? Elaine Fuchs och Fiona Watts för deras upptäckter kring stamcellerna i huden, deras minne och reparationsförmåga. En annan stark kandidat till Nobelpriset är Carl Dieseroth, psykiatriken som sitter i sitt mörka rum och med ljus lyckas se enskilda nervceller som påverkar beteenden, känslor och allvarliga psykiska sjukdomar. Allt med en metod som kallas optogenetik.
9: Annika Östman spekulerade om tillkännagivandet av priset i fysiologi eller medicin. Skulle man kunna förutsäga sådana händelser som skreden i Nepal nyligen, E6:an i västra Sverige och det stora raset i Norge för några år sedan? Ja, tekniken finns, men forskarna är oense om hur tillförlitlig den är.
11: En del tycker att vi har tillräckligt bra produkter sedan flera år tillbaka och en del tycker att vi har inte tillräckligt koll på läget för att ha det färdigt för beslutsfattare att kunna ta beslut.
12: Det säger Martin Lidberg på Lantmäteriet i Gävle, där det just nu pågår en stor konferens där världens främsta forskare inom markrörelse deltar. Det finns tekniker sedan många år tillbaka att mäta markrörelse med, men det är ändå svårt att förstå och förutsäga, säger Martin Lidberg.
11: Det handlar väl också om att förstå vad händer i början av ett skred, och när man ser en liten förändring i rörelsen, är det ett tecken på att det är någonting som börjar hända, eller behöver vi kunna mer om processerna vid ett skred för att förstå att nu är det ett skred eller nu är det någonting annat som händer? Så är det både informationen, men det är också att förstå precis de effekterna som vi vill varna för.
12: Ja, man måste förstå både geologin, hur marken rör sig och vad som kommer att hända. Men trots att det finns teknik så krävs det mer forskning för att man verkligen ska vara säker på när man ska varna och evakuera, säger Martin Lidberg.
11: Så det är därför vi måste fortsätta med forskning kring även rörelserna och vad som händer. Så det här är liksom en kombination utav observationer, produkter där man ser hur det rör sig, och sen förstå de fenomenen som vi vill varna för. Så vi vill lära oss mer om själva processen när något händer, och vi behöver bättre information och kunna knyta ihop dem.
9: Reporter Joakim Lindvall. Så ska vi till Panama. Här och i andra delar av världen så har svampsjukdomen Cytridium mycos lett till att många grodor minskat dramatiskt i antal. I en ny studie så har man försökt att tydliggöra de platser där grodorna tycks klara sig bäst. Och det har nu resulterat i kartor som visar var miljön tycks påverka svampen negativt, men där grodorna trivs bättre. Och det kan bland annat bero på platsens fuktighet och temperaturer. Forskarna menar att det här kan bland annat vara användbart när grodor som fötts upp i fångenskap ska släppas ut i det fria för att ersätta försvunna artfränder.
1: Stefan Nordberg med Vetenskapsradions nyheter idag. Politik nu, fokus på Sverigedemokraterna som inte ser ut att få sitta i någon regering. Magdalena Andersson är det ju som har uppdraget just nu att försöka bilda en sån. Men i förra veckan kom öppningar från sverigedemokratiska företrädare att man kanske skulle kunna släppa fram en regering som man inte sitter i om man får ordentligt betalt i politik, trots att man sagt innan då att man ska kräva regeringsposter. Ekots politikreporter Pontus Mattsson, han tror att de skulle kunna släppa det här kravet.
13: Jag tror att det finns en stor beredskap för att göra det om det blir aktuellt. Men det är ju värt att påminna om att det är väldigt långt dit. Det krävs ju att Centerpartiet då ska vara med och dansa i det här. Och det, först ska de förhandla med de rödgröna, så att det är väldigt långt dit. Men man kan, det kan vara värt att påminna om vad Sverigedemokraternas beslut var på deras landsdagar förra året. Det talades ju mycket om att antingen så sitter vi i regering eller så är vi oppositionsparti. Men det beslut man faktiskt fattades, det handlade om att partiordföranden, det vill säga Jimmie Åkesson, då får ett mandat att inte släppa fram en statsministerkandidat om Sverigedemokraterna inte gett sig ett godtagbart inflytande i regeringen. Mm. Det finns en ventil där helt enkelt.
1: Det finns en öppning.
13: Ja.
1: Men långt dit, som du säger, om det ändå skulle hamna där på något sätt, vad vet man vad Jimmie Åkesson står i den här frågan?
13: Han har ju återkommande sagt att det är inte aktuellt, och han skrev ju på X efter uttalandena från Jomshof att är det så att det skulle bli någonting som ändras, ja då meddelas det ju inte förstås i en bakgrundssamtal med Kvartal, som det var frågan om här med Richard Jomshof. Men han har ju inte själv sagt att han är att partiet är på väg att ändra sig. Men det är ju värt att komma ihåg att det är så långt dit att det ska uppstå den här situationen när det blir aktuellt. Men skulle det bli aktuellt, då tror jag ju inte att Sverigedemokraterna är de som sätter hinder i vägen för att liksom se till att det inte blir en rödgrön regering.
1: Men det var den här sidan som förlorade valet ändå, som det ser ut just nu åtminstone, och Sverigedemokraterna backade. Vad har det väckt för diskussioner inom partiet?
13: Ja, det var ju en stor besvikelse på valvakan. Det var ju dödstyst i lokalen när de första siffrorna kom där. Sen har man väl då funderat något varv, och då är standardförklaringarna är ju att man var inställd på att man skulle backa vecka, det var, eftersom man har samarbetat med tidigare regeringen. Det får man alltid betala ett pris för. Och sen är det ju så att Sverigedemokraterna har ju blivit ett väldigt utpräglat liksom, högerparti. De är ju fast förankrade i högersidan på svensk, i svensk politik nu. Där finns det ju ett antal väljare som alltid de senaste decennierna har vandrat mellan lite olika partier. Och det där får Sverigedemokraterna känna på nu också.
1: Vi ska ta in Arvid Hallén också, som är programansvarig på konservativa SD-nära tankesmedjan Oikos. God morgon, Arvid.
14: God morgon, god morgon.
1: Det är ju ni på Oikos som fått i uppdrag att göra Sverigedemokraternas eftervalsanalys. Inte du personligen, ska vi säga. Men om du ska försöka dig på den i något slags snabbformat ändå. Vad tänker du spontant gick fel om något?
14: Jag vill ju inte föregripa den analysen. Så jag vill bara understryka det. Att det jag säger här och nu, det kan stå helt andra saker i den analys som kommer känns, som inte jag kommer skriva. Men jag håller väl med mycket av det Pontus Mattsson säger. Jag skulle kanske också tillägga att det verkar finnas kanske något element av att man har segrat sig själv till döds. Att de frågor där man är starkast, där man har högst förtroende, migration, kriminalpolitik, där har man gjort enorma politikomläggningar under den här mandatperioden. Så att de problem som är befattade, associerade med de här fenomenen, de har liksom minskat. Man brukar väl prata om att de här liksom, skottdåden har minskat med om det är 77% eller något i den där stilen under mandatperioden. Så att de här frågorna där SD har varit starkast, som väljarna tyckte var väldigt viktiga i förra valet, de tycker man inte är riktigt lika viktiga den här gången. Och då är det naturligt att partiet får färre röster också. Mm.
1: Vad drar man för slutsatser av det då, om man så att säga har segrat sig själv till döds? Måste man ändra riktning på något sätt? Vad hör du inom partiet?
14: Ja, den slutsats man inte drar är ju i alla fall att det var något dåligt att brottsligheten gick ner och att migrationen minskade. Det är på ett sätt ett pris man får betala för att hålla på med politik. Att den uppfattning som man själv tar för, att när den normaliseras och blir något som sträcker sig halvvägs in i socialdemokratin, då får man mer konkurrens. Liksom. På ett sätt får man ju, eller man får ju se det som en seger, att man har tagit över problemformuleringsprivilegiet i Sverige i de här frågorna. Mm. Och vad ska man göra framöver? Ja, man måste förstås politikutveckla, man måste fundera på vad man ska göra annorlunda, man måste fundera på vad är den långsiktiga planen för det här partiet.
1: Det pratas ibland om att det finns två falanger inom Sverigedemokraterna, de som vill behålla partiets särart då, å ena sidan, alltså de mer radikala kanske, och så de som vill göra partiet bredare till det här stora maktpartiet. Vad säger du om den uppdelningen? Känns den sann för dig, och kan det i så fall bli en strid mellan dem nu?
14: Det finns väl kanske ett korn av sanning i den här beskrivningen, men samtidigt så är verkligheten mer komplex. Att det handlar ofta mindre om ideologi och mer om olika personrelationer och sånt. Mitt intryck är att partiledningen har bestämt sig egentligen redan för 10-12 år sedan att partiet ska vara ett brett, stort folkparti i Sverige och att man inte ska välja någon mer radikal väg. Jag tror ingenting har förändrats i den analysen.
1: Pontus Mattsson, vad säger du om det? Kampen mot, eller vägen mot att bli det här stora maktpartiet, hur kommer man försöka nå dit?
13: Ja, det är en svår fråga för partiet nu. De måste verkligen omgruppera och fundera på vilken roll har partiet i svensk politik. Sverigedemokraterna har ju alltid varit de som har stått utanför, haft invandringspolitiken som den stora frågan, och de andra partierna har haft en annan linje. Nu efter de senaste 4 åren när man samarbetat med regeringen och politiken har ändrat så mycket, så har man ju ett helt annan position i landskapet. Och då är det frågan om vad är liksom den unique selling point? Varför är just Sverigedemokraterna det partiet man ska rösta på? Det var självklart förut. Nu är det inte lika självklart. Möjligen frågor om landsbygd, låga bränslepriser. Det är sådana frågor som partiet har tagit upp på senare tid också.
1: Vad tänker du att Sverigedemokraterna gör just nu då, Arvid Hallén? Alltså, agerar man på något sätt i det här läget som vi har efter valet? Eller handlar det bara om att vänta nu?
14: Jag tror att man just nu är ganska avslappnad. Man vet att bollen ligger inte på Sverigedemokraternas planhalva. Man kan luta sig tillbaka, pusta ut efter en intensiv valrörelse och se vad som händer hos de rödgröna om de lyckas få ihop någon regering, vilket väl antagligen handlar om att förr eller senare måste Centerpartiet acceptera vänsterpartistiska ministrar. Så länge det här inte ställs på sin spets och det inte kommer en massa statsministervoteringar, så avvaktar man nog och observerar de andra.
1: Pontus Mattsson, lite kort på slutet. Räds Sverigedemokraterna ett extra val, tror du?
13: Jag tror inte att de vill ha ett extra val, även om det skulle gå bra för Tidusidan, vilket om nu de rödgröna inte lyckas bilda regering, så är det ju inte säkert att det blir just Sverigedemokraterna på Tidusidan som går vinnande ur detta. Det var ju Moderaterna som gick fram kraftigt i slutet av valrörelsen, och de är det största partiet nu. Det är också en viktig förändring nu under, efter valet, att Sverigedemokraterna inte längre är det största oppositionspartiet eller största partiet på högersidan. Nu är det Moderaterna som är liksom den självklara största oppositionspartiet.
1: Pontus Mattsson, politikreporter på Ekot, som följt Sverigedemokraterna länge. Arvid Hallén, också programansvarig på den konservativa och SD-nära tankesmedjan Oikos. Dags då för Kulturnytt. Jens Möller först med en filmnyhet.
15: Under samma period som svenska biografer har kämpat för att locka besökare så har intresset för olika filmklubbar ökat.
16: Ja, vi har följt det. Ja, jag får säga nej till folk.
17: Hösten 2022 fick Rolf Nilsson klartecken från Biotrappan att hyra lokalen med 250 platser i salongen och kunde starta Kungälvs filmstudio. Han hittade några intresserade av att bilda en styrelse, och i sociala medier var det stort gensvar när föreningen startades.
16: På en vecka fick vi 100 stycken intresserade medlemmar.
17: Filmklubben hade redan en önskan om en film från Bhutan.
16: Skolan vid Vädersände var en film som jag gärna ville se.
17: Myndigheten för kulturanalys senaste statistik visar att biobesöken dök drastiskt under 2025. Men samtidigt har intresset att vara med i filmklubbar ökat.
16: Det är lite smalare filmer som man kanske tar med sig och tänker lite på.
18: Det här lite mer intima och lokala spelar roll.
17: Per Eriksson är verksamhetsledare på Sveriges förenade filmstudios.
18: Att man liksom känner igen personerna som står och presenterar filmen. Man litar på dem som väljer film. Att man inte ens vet varje gång vad det är man ska se, utan man går på filmstudion.
17: Sveriges förenade filmstudios har funnits sedan 1953 och haft en stadig bas av cirka 100 filmklubbar i landet. Och mellan 2019 och 2025 har antalet medlemmar ökat med 10%.
18: Vi har fått nya filmstudior i till exempel Kungälv och Porsön. Även i Sundsvall har det kommit en nystartad filmstudio som också har gått väldigt bra.
17: I år verkar det gå bättre för de kommersiella biograferna. Men Rolf Nilsson tror inte att filmklubbarna konkurrerar om publiken.
16: Vårt mål var ju att inte konkurrera utan komplettera.
15: Reporter här, Vivica Blad. Boken Allt äter av författaren Leander Djønne fick i fjol ett av Norges finaste litteraturpriser. Nu kommer boken på svenska och Nina Assanoy har läst.
19: Redan efter första sidan är jag fast i järvens grepp. Hypnotiserad av hennes gula stirrande blick och starka käke. Leander Djønnes roman Allt äter har en mörk energi som liknar Agatha Christophs Den stora skrivboken. En kolsvart sagovärld där vilda djur och olyckliga människor slåss för att överleva. Äta eller ätas. Även här är det ett tvillingpar i centrum, 12-åriga Våle och Rind. När föräldrarna dör hamnar de hos sin farmor och farfar i ett hus vid den norska kusten. Där upphör allt som ens liknar normalitet. Huset är fallfärdigt, veden är slut, det regnar in, barnen får en påse chips istället för mat. Och Rind som sitter i rullstol bärs upp på vinden och Våle hamnar i källaren. Barnen, järven och farföräldrarna turas om och berätta. Alla är i någon mening brottsoffer. Leander Djønne utövar ett slags litterär trolldom. Han får mig att tro att jag befinner mig inuti järvens huvud. Jag känner hennes vrede och den där fruktansvärda rovdjurshungern. Jag lider med barnen. Alla i den här romanen håller på att svälta ihjäl, frysa ihjäl, bli uppätna eller ihjälslagna. Våldet är brutalt och naturalistiskt. Det krasar, knakar, splashar, rinner. Blod och hjärnsubstans. Och jag som avskyr våld, även i konsten. Varför älskar jag då denna lilla röda bok? Jo, för att den med helt egna, eldgnistrande ord byggt upp ett litterärt, sant universum. inte så olikt vår egen värld heller, för den delen.
15: Nina Assanoj om Allt äter av Leander Gjönne i översättning av Helena Fagertun. I en tid av militär upprustning gör nu teatern Banditsagor och Månteatern i Lund föreställningen Vintersaga, och det handlar om att göra värnplikten.
20: Det var ingen självklarhet för mig att göra lumpen. Mamma gjorde lumpen och
21: jag fick hem ett brev, precis som alla andra.
22: På scengolvet ligger 2 ton jord som de 5 skådespelarna trampar runt i med sina militärkängor. Vintersaga handlar om ett på många sätt avgörande beslut.
23: God morgon, soldater!
24: God morgon, kapten!
22: John Hanse är regissör.
25: Vi började prata om värnplikt och hur annorlunda man ser på det idag jämfört med bara några år sedan. Att vi gör föreställningen blir ju, oavsett om vi vill det eller inte, en del i upprustningsprocessen i Sverige.
22: Målgruppen är gymnasieelever som snart själva måste ta ställning i frågan, berättar skådespelaren Sanne Ahlqvist Boltes.
26: Det här är liksom en väg för unga personer, men du kan också gå en folkhögskola. Så det är också någonting om liksom, att hitta sin väg fram.
27: Så då hade jag bestämt mig för att säga, nästan som att jag lärt mig repliker, att jag led av tvångstankar.
22: Christian Hallberg har skrivit pjäsen som baseras på intervjuer med människor som antingen gjort lumpen eller inte. Mats Granat spelar en militär som valt bort musiken för ett liv inom försvaret.
28: Alla karaktärerna har väldigt olika ingångar i det hela. Allt från pacifist till jag vill åka till Ukraina nu och strida.
29: Sjukvårdsutrustning och bår står i anslutning till ammunitionen.
20: Men alltså mest av allt var jag sugen på att mönstra.
15: Reporter Nora Makander, sist i Kulturnytt.
1: Med Jens Möller. Dags för väder nu. Katarina Andersson på SMHI, god morgon.
30: God morgon. Vi är på väg in i ett blåsigt dygn då ett djupt och omfattande lågtryck på Norska havet i natt passerar Nordkalotten. En första front med regn har passerat under natten. Lite rester hänger kvar över Götaland. I norra halvan av landet kan det bli lite sol innan ytterligare omgångar med regn följer fram på dagen. I natt kulminerar vinden i Jämtlands- och Härjedalsfjällen. Och här finns en gul varning för vind på Kalfjället utfärdad. Risken för bränder i skog och mark är lokalt mycket stor i nordöstra Götaland och sydöstra Svealand. Prognos till imorgon bitti. Götaland får mycket moln och blåsigt i sydväst eller västvinden med friska till hårda vindbyar. Regn i ett stråk över mellersta fastlandet och Öland och Gotland drar bort under morgonen och förmiddagen. Fram på dagen mest enstaka skurar eller regn, men i Göteborgsområdet och kring Vänern kan det bli lite fler. Skåne kan få en del soliga stunder och 16-19 grader. I övrigt 12-17 grader. I kväll och i natt passerar en kallfront med någon skur över de södra landskapen. I de norra landskapen delvis uppklarnande och vindbyarna kulminerar. I natt 10-15 grader som kallast. Svealand får molnigt väder, 11-16 grader och någon skur, kanske främst i Värmland och i Dalarna. Under sena eftermiddagen kan molntäcket i de norra landskapen börja spricka upp. I natt allmänt uppklarnande bakom en kallfront. Då från 10-15 grader i söder till 5-10 i norr. Även här blåsigt i sydväst eller västvinden med friska till hårda vindbyar. Södra Norrland, i kust och inland först lite sol, i övrigt molnigt följt av skurar, flest i nordvästra Jämtland. Även bakom skurarna kan solen tidvis kika fram. På dagen 10-15 grader, i Gästrikland någon grad högre. I natt i de norra landskapen tidvis regn, i de södra klart till halvklart. I natt 8-13 grader. I fjällen 2-8 och på topparna snöinslag. I natt på Kalfjället då västlig hård eller mycket hård medelvind. I övrigt sydvästlig eller västlig vind. I eftermiddag med friska vindbyar, från ikväll hårda vindbyar. Norra Norrland får en del soliga stunder, men molnigheten ökar västerifrån och följs av regn eller skurar. på de högsta fjälltropparna från ikväll med allt mer snöinslag. På dagen 7-13 grader, i natt 5-10 grader, i fjällen 0-5. I kust och inland upphör skurarna i natt och mot morgonen väntas en del klara områden. Vind omkring sydväst ökande till friska vindbyar, från ikväll hårda vindbyar. Vidare imorgon väntas fortsatt blåsigt väder, men efterhand avtar vinden söderifrån. Även molnigheten minskar då lågtrycket drar bort. Men i fjällen fortsatt skurar på topparna med snöinslag. Klockan 8 hade Stockholm 12 grader, Göteborg 15, Malmö och Karlskrona 13. Kalmar, Visby och Jönköpings flygplats 12, Norrköping 13, Karlstad 14. Gävle 11, Mora 10, Sundsvall 5, Östersund 9, Umeå 8, Vilhelmina 5, Luleå 9 och Kiruna 4 grader. Nattens lägsta temperatur, minus 0,2 grader, rapporterade Pajala i Tornedalen. Åter till Elias Wahlberg.
1: Och det är P1 morgon du lyssnar på. Vi ska fördjupa oss i valet i Brasilien. Snart den stora högersvängen i kongressen bland annat. 9:30 är det som vanligt Ring P1. Carina Holmberg är programledare. God morgon Carina.
0: Ja men god morgon. Ja, nu är vi laddade. 020 22 10 10 är numret till slussen som öppnar nu. Och det är ju precis som vanligt. Det är du som lyssnar som bestämmer vad vi ska prata om. Ta chansen. 020 22 10 10. Ring P1.
2: Hundratals elever saknas i skolorna efter sommarlovet. USA flyger hem bombplan från Storbritannien. Elbilsbatterier håller längre än vad forskare tidigare trott och planerna på skid-VM varje år skjuts upp. Nyheterna måndag morgon. En månad efter terminstart var det minst 850 elever som fortfarande inte hade kommit tillbaka till skolan. Och kommunerna vet inte vad barnen är, visar Ekots kartläggning. Andreas Lundholm är skolchef i Ljusnarsbergs kommun.
3: Det är allvarligt på det viset att det är ju vårt uppdrag som skolhuvudmän att bedriva undervisning. Och barnen har ju rätt till undervisning, så att det är klart att vi vill ju ha dem i skolan.
4: Vad gör ni då? Vad har ni för ämne?
5: Här på Kyrkbacksskolan i Kopparberg går runt 350 elever. Men precis som i över 90 andra kommuner i Sverige var det elever här som inte kom när skolan startade efter sommarlovet. Och där kommunen trots upprepade försök inte fått kontakt med vårdnadshavare.
3: Ja, men det är ju via telefon, mail. Vi är inte så stor kommun heller, så vi har ju möjlighet att i alla fall passera om vi vet en adress och se om det ser ut att vara någon där.
5: 190 kommuner har svarat på Ekots fråga om hur många elever som de en månad efter terminstart fortfarande inte fått kontakt med. Sammanlagt handlar det om minst 850 barn. I många fall finns misstankar om att barnen är utomlands, men utifrån att kommunerna inte fått kontakt så vet de inte säkert om barnen förts iväg mot sin vilja eller ej.
3: Det är omöjligt att veta var de är i för miljö om vi inte får tag på dem. Så det är klart att det känns ju inte bra. Det är ju vårt jobb att få dem till skolan.
5: Många kommuner svarar att de aktivt arbetar med att få kontakt med vårdnadshavare och antalet saknade elever kan minska under hösten. Samtidigt gör kommunerna anmälningar till socialtjänsten och andra myndigheter när eleverna inte kommer till skolan. Det berättar Oliver Harling som är handläggare på skolförvaltningen i Trollhättan.
6: Då sker ju en orosanmälan, anmälan till Försäkringskassan och Skatteverket. Och är det misstanke om brott så sker även polisanmälan givetvis.
2: Reporter Andreas Eriksson. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson återupptar idag försöken att bilda en ny regering. I SVTs agenda igår kväll sa centerledaren Elisabeth Thand Ringqvist att partiets röda linjer mot Vänsterpartiet ligger kvar och att det möte som hon bjudit in S, V och MP till ska hållas på fredag, vilket hon kallar ett seminarium för att skaffa sig en gemensam bild av läget. Vi går utrikes. USA har dragit tillbaka sina bombflygplan från militärbasen Fairford i Storbritannien drygt en vecka efter att misstänkta förberedelser till ett terrordåd nära basen avslöjades.
30: Flygbasen Fairford har spelat en viktig roll i USAs krigföring mot Iran, men under söndagen så lämnade samtliga amerikanska bombplan basen och flög tillbaka till USA. Enligt källor till tidningen Wall Street Journal så är det säkerhetsläget kring den brittiska basen som ligger bakom beslutet. För en vecka sedan avslöjades vad polisen misstänker var förberedelse till ett terrordåd nära basen, där fem unga män greps efter att en lantbrukare fattat misstankar och ringt polisen. Ett 80-tal hus nära basen evakuerades under mer än ett dygn, medan polisen sökte efter sprängmedel i de bilar som männen färdades i. Många frågetecken kvarstår kring vad de misstänkta männen eventuellt ska planerat. Några sprängämnen hittades inte, men både USAs president Donald Trump och hans utrikesminister Marco Rubio har talat om en iransk komplott som har varit på spåren. Och även premiärminister Andy Burnham här i Storbritannien har sagt att uppgifter pekar mot att Iran varit inblandat i incidenten. Irans regering har förnekat all inblandning. Nina Benner, London.
7: Efter valet i Brasilien igår står det klart att sittande president Lula da Silva och Flavio Bolsonaro kommer mötas i en andra valomgång i slutet av oktober. Och Bolsonaro fick betydligt fler röster än vad opinionsundersökningarna visat.
8: Nu är Lulas era slut. Arbetarpartiets era är slut. Och de lämnar efter sig skuldsatta brasilianare, rekordmånga mord på kvinnor, höga skatter, sa en euforisk Flavio Bolsonaro som mötte gulgröna anhängare och journalister i Brasilia igår kväll. Flavio Bolsonaro är son till Brasiliens ex-president Jair Bolsonaro, som sitter dömd i 27 års fängelse för statskuppsförsök efter att han förlorade mot Lula i valet 2022. Flavio har lovat att benåda sin far om han blir president. Bolsonaro fick 47% och Lula 45% av rösterna. Ett nederlag för Lula, som ledde i opinionsundersökningarna inför valet. Jag hoppades att jag skulle kunna vinna i första valomgången, men det hoppas jag å andra sidan alltid, sa Lula och räknade upp de 7 presidentval han deltagit i. Ett faktum som analytiker pekar på som ett viktigt skäl till 80-åringens motgångar i opinionen. Brasilianerna har helt enkelt röstat på förändring. Lotten Collin i Buenos Aires.
7: I Ryssland uppges en 28-årig kvinna som arbetade på ett laboratorium med pestbakterier strax utanför Irkutsk i Sibirien har dött i vad som beskrivs som en farlig infektion. 200 personer ska ha satts i karantän, men ryska myndigheter är förtegna. Enligt den oberoende lokaltidningen People of Baikal rörde sig om ett misstänkt fall av lungpest. Men Björn Olsen, professor emeritus i infektionssjukdomar vid Uppsala universitet, är inte oroad.
9: I och med att man har agerat tämligen snabbt, enligt de uppgifter jag har läst i alla fall, att man har isolerat den här personen och isolerat 200 personer runt omkring, så att säga, som kan ha varit i kontakt med det här, så är det väldigt osannolikt att det skulle kunna bli något större utbrott. Utan det kan möjligtvis bli ett par sekundärfall. Det är min gissning till det här, men inte mycket mer än så. Det tror jag inte.
7: Björn Olsen, professor emeritus i infektionssjukdomar vid Uppsala universitet. Elbilsbatterier håller längre än vad man först trott, enligt forskare som kommit fram till att det var labbtesterna som gjordes från början som slet hårdare på batterierna än människors verkliga körning. Torsten Wik är professor och expert på elbilsbatterier vid Chalmers tekniska högskola.
10: Generellt sett så verkar som batterierna håller längre än vad man befarade.
11: Många som funderar på elbil har oroat sig för att åka på ett kostsamt batteribyte efter några år. Men bilden av att elbilsbatterier skulle åldras snabbare än själva fordonet har motbevisats flera gånger. Och nu nyligen återigen i en stor genomgång baserad på 500 000 oberoende tester av 20 vanliga bilmodeller. Testerna är gjorda under de senaste 4 åren av det österrikiska batteritestningsföretaget Avilo. Och de flesta bilarna i testet hade kvar 90% av kapaciteten efter 15 000 mil. En förklaring till att man från början var mer skeptisk till livslängden var labbtesterna, säger batteriexperten Torsten Wik.
10: De testerna var lite för enkla. Så att när batterierna används på ett annat sätt än vad de gjorde då i de testerna, så verkar det vara mer gynnsamt då för åldringen, att den inte åldras lika fort.
11: Att hålla laddningen mellan 20% och 80% har länge sagts vara bra. Men nu rekommenderar Avilo att hålla sig mellan 30% och 70%. Professor Torsten Wik går ännu längre.
10: Jag skulle tro att de här rör sig ungefär mellan 50% och 60%. Det beror nog på vilken batteritypp. Men någonstans i mitten och i ett litet intervall, så då räcker, då håller batterierna mycket längre.
11: Reporter Mona Hambreus. Den andra pilot från Oman som attackerade första piloten ombord på Fly Dubai-planet mellan Dubai och Tel Aviv hade planerat attacken och att krascha planet på flygplatsen i Tel Aviv innan han anställdes, uppger två israeliska tjänstemän för Reuters. Enligt en tredje källa hade piloten under en tidigare flygning till Tel Aviv i år planerat att kapa och krascha planet, men av någon anledning ändrat sig. Sedan kriget mot Iran startade i februari i år har iranska regimen ökat pressen på oppositionella iranier i utlandet. Och Ekot har talat med flera svenska iranier som fått sina hus, lägenheter och andra tillgångar i Iran beslagtagna efter att ha varit öppet kritiska mot regimen. Vi ska till Göteborg nu. Hundratals anmälningar om missförhållanden på Göteborgs verksamheter för personer med funktionsnedsättningar har varje år fastnat i organisationen och därför inte uträtts, visar P4 Göteborgs genomgång. Maria Berntsson är chef för kvalitet och styrning på Nämnden för funktionsstöd.
12: Det visar på att vi har brister som där man inte har följt de rutiner och arbetssätt vi har.
13: Maria Berntsson är chef för kvalitet och styrning på Nämnden för funktionsstöd. Avdelningen ansvarar för att utreda alla lex Sarah-anmälningar som görs ute i verksamheterna och, om de är allvarliga, skicka vidare dem till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Mellan 2023 och 2025 missades 42% av alla anmälningar.
14: Hur tänker du om risken för att det har funnits missförhållanden som sedan har fortsatt och pågått här?
12: Jag tänker att där vi är nu är riskerna små, utifrån att vi till exempel förra hösten gjorde 30 fördjupade egenkontroller och granskade 30 olika verksamheter där vi hade misstankar och oro om brukarnas situation.
13: Ansvaret för att skicka vidare anmälningarna ligger på cheferna i de enskilda verksamheterna. Enligt Maria Berntsson har man sett över rutinerna, skapat utbildningar och anställt nya chefer för att undvika problemet i framtiden. Förvaltningen har nu gått igenom alla missade anmälningar från 2024 och 2025. Man har också bett om förändringar i datasystemet så att anmälningarna skickas automatiskt till utredarna.
11: Reporter Carl Martinsson, P4 Göteborg. Spaniens premiärminister Sanchez kommer att utlysa nyval efter förlusten i omröstningen om hyreslagen angående kontrakt och hyresnivåer. Det sa Sanchez i ett tal nu på morgonen. Vidare till Pontus Lind som ger oss sportnyheterna och först om skrotade VM-planer.
16: Ja, och då börjar vi på snö.
17: Skid-VM varje år istället för vartannat, det skulle bli verklighet från 2028. Men nu har internationella skid- och snowboardförbundet FIS ändrat sig. Planerna skjuts upp, rapporterar norska nyhetsbyrån NTB. Den korta förberedelsetiden inför ett extra VM om 2 år skulle äventyra kvaliteten på mästerskapet, menar förbundet. Förslaget om VM varje år har mött viss kritik. Bland annat sa svenska stjärnan Ebba Andersson sagt i TT att hon är rädd att det kommer tappa den extra gnistan. FIS siktar nu på att införa VM varje år då det inte är OS från 2032 istället enligt NTB. Nästa skid-VM går i Falun nu i vinter.
16: Reporter Isabel Gradin. Ikväll då är det dags för landslagsfotboll igen.
18: Efter 1-1 borta mot Bosnien laddar de svenska fotbollsherrarna för första gången den här Nations League-samlingen för match efter ett poängtapp.
19: Prestationen var bra, men vi hungrar för mer och är besvikna efter senaste matchen.
18: Det säger Besfort Zeneli inför kvällens möte med Rumänien i Bukarest. Ett lag som Sverige inledde den här samlingen med att besegra med 2-1.
19: Nej, men att det antagligen kommer vara en helt annan match här. I Sverige så är vi på hemmaplan och det är lite annorlunda och här kommer det antagligen vara fullsatt och ja, med 50 000 pers mot oss, så det kommer vara en annan match. Nej, så det är tufft. Alltså. Varje match lever sitt liv och jag hoppas vi kan göra en bra prestation.
15: Allt det här med att spelare har varit skadade och sjuka, du är en av dem. Hur mycket har det påverkat den här samlingen överlag?
19: Det kanske har blivit större utåt än vad det har varit inåt. Det har varit ganska lugnt eftersom att vi alla är i samma båt och förstår exakt vad vi ska göra. Så det har inte varit så stor skillnad.
16: Reporter Emanuel Nashed, matchen hör du i Sveriges Radio P4 ikväll. Svenska Oliver Solberg var igår ett par sekunder från att bli världsmästare i rally, men då var mardrömmen ett faktum. 25-åringen som vid händelse av seger hade blivit första svensk på 42 år att vinna VM-titeln kraschade strax före målgång.
7: Radiosportens Pontus Lind. Götaland och Svealand får idag molnigt väder med något regn här och var. Norrland får lite sol under början av dagen men sen mulnar det på från sydväst följt av regn. Omkring 15 grader i söder och mellan 8 och 13 i norr. Men i Lapplandsfjällen bara enstaka plusgrader och blåsigt med friska eller hårda vindbyar. Elias Wahlberg, nu är det över till dig.
1: Tack. För det, Julia, vi ska anropa Göteborg där man inleder en ny Ring P1-vecka. Carina Holmberg, god morgon.
0: Ja, men god morgon. Ja, 020 22 10 10 är numret till Slussen. Och nu har du som lyssnar chans att sätta agendan lite för den här veckan. För det är ju så att när man är med i början så kan man liksom inleda ett samtal, ett ämne som sen löper vidare. 020 22 10 10. Vad ska vi prata om idag? Ja, det är ju du som lyssnar som bestämmer innehållet. Och jag hörde tidigare på nyheterna idag om ungar som blir beroende av aktiehandel som söker hjälp för spelberoende helt enkelt. Kan det vara någonting? Ja, och sen hörde jag ju Elias, du pratade om Nobelveckan. Och ja, det är ju spännande. Sveriges ställning som forskningsnation kanske. Kan det vara någonting?
1: Precis. Kanske någon som har en idé om vem som ska vinna fysiologi- eller medicinpriset.
0: Ja, en liten tipsrunda.
1: Svårt att gissa kanske.
0: Det är det ju, ja. Men Sveriges ställning som forskningsnation är intressant. 020 22 10 10. Och nu Elias, ska du fortsätta prata om valet i Brasilien tror jag.
1: Stämmer bra. Flavio Bolsonaro heter favoriten till att bli Brasiliens nästa president. Han fick flest röster i gårdagens första valomgång. Det blir en till i slutet av oktober. Då blir det duell mot sittande presidenten Lula da Silva. Och det här är ju två kandidater som varnat för vad som händer om den andra ska vinna valet i den här valrörelsen. Ett polariserat Brasilien. Lotten Collin är vår Latinamerika-korrespondent. Hon säger att det här inte var ett helt väntat resultat.
20: Nej, det var inte det som opinionsmätningarna visade inför valet, där ju Lula faktiskt ledde med ett par procent, även om vi visste att det skulle bli väldigt jämnt. Men sen ska jag säga att det som hände igår var ju också en otrolig skräll i Brasiliens kongress. Bolsonaros parti kommer få rekordmånga platser i både underhuset och senaten, vilket ju gör, ser man nu, att även om Lula skulle mot alla odds ta hem den andra valomgången om några veckor, så skulle han ju få väldigt svårt att regera. Och dessutom innebär den här otroligt högerinriktade kongressen att man också får möjlighet, vilket bolsonaristerna hoppas, att driva riksrätt till exempel mot högsta domstolen och de domare som ju var ansvariga för att döma pappa Bolsonaro till 27 års fängelse för statskuppsförsök för 4 år sedan.
1: Sittande presidenten Lula da Silva, alltså, vad säger det här resultatet då om, som du nämner i kongressen då, till exempel om folksyn på honom och det han har gjort den här senaste mandatperioden?
20: Nej, men det man kan konstatera är ju att brasilianerna har röstat för förändring, och det man också kan konstatera är ju att efter hela det här kontroversiella statskuppsförsöket för 4 år sedan och Bolsonaros väldigt turbulenta regeringsperiod, alltså pappa Bolsonaro pratar vi då, så verkar bolsonaristerna ha kommit tillbaka med mycket starkare artilleri den här gången i kongressen, och också som vi ser här på siffrorna med Flavio Bolsonaro, som även om han inte lyckades väljas i första valomgången utan det blir en andra valomgång, så leder han ju. Och sen Brasiliens återgång till demokrati har det alltid varit så att den personen som får flest röster i första valomgången tar också hem valet i andra valomgången. Så att det skulle krävas en otrolig bedrift av Lula om han skulle lyckas vända det här på bara 3 veckor, som ju är det som återstår innan man håller den andra valomgången.
1: Det här var en valrörelse som fick en ny ingrediens för en dryg månad sedan, en korruptionsskandal, en misstänkt sån som slog ner som en bomb. Kan den ha påverkat valet?
20: Ja, alltså till viss del absolut. Nu var det ju så att den faktiskt bland annat handlade väldigt mycket om Flavio Bolsonaro, men där verkar han ju ha lyckats klara sig ganska oskadd om man tittar på siffrorna, att ändå många valde att rösta på honom trots det. Men den här korruptionsskandalen har ju också omfattat flera domare i högsta domstolen, bland annat då den här domaren som dömde Bolsonaro till, alltså pappa Bolsonaro, till 27 års fängelse. Och även om han inte är vänster, den här domaren, eller faktiskt ens tillsattes av Lula, han tillsattes av en tidigare högerpresident, så har han ändå setts just på grund av hela den här rättegången mot Bolsonaro som allierad med regeringen, som allierad med regeringens syn på demokratin, på yttrandefriheten. Han har varit en del i de här försöken att begränsa antidemokratiska uttalanden på sociala medier, velat värna de demokratiska institutionerna på ett sätt som då hans kritiker menar har inneburit att han har gått över sina befogenheter och så vidare. Och hela det där att han drogs in i den här korruptionsskandalen, det spillde över på regeringen kan man säga, så tillvida att men Bolsonaro-anhängare och människor på högerkanten förknippar den här korruptionsskandalen med Lula, även om den de facto inte handlar om Lula personligen.
1: Som du säger, Flavio är son till Jair Bolsonaro.

0: ska rösta på Flavio Bolsonaro, så nästan alltid, ibland säger de till och med fel, de säger att de ska rösta på Jair Bolsonaro.
1: Lotten Collin, vår Latinamerika-korrespondent. Nu om att den iranska regimen beslagtar egendom av oppositionella utomlands. Maria flydde Iran i hopp om att kunna leva ett fritt liv i Sverige. Nu berättar hon om de hot hon utsatts för här och om hur hennes pappas gamla lägenhet i Iran konfiskerats. Något som till sist ledde till att hon slutade kontakta sin familj för att skydda dem.
2: Men på خاطر اینکه فشارها از اون کم بشه ارتباطم متاسفانه باشون قطع کردم.
3: Maria bor i Stockholm och har bott i Sverige i ett antal år. Här har hon kunnat vara politiskt aktiv på ett sätt som hon aldrig vågade vara i Iran, säger hon. Hon deltar i demonstrationer, har publicerat regimkritiskt material och har många tusen följare på Instagram. Men hennes engagemang har fått konsekvenser både för henne själv och för familjen i Iran, berättar hon. I mars fick hon ta emot direkta hot från en man som befinner sig i Sverige. Han hotade bland annat med att skada och till och med döda henne och hennes familj i Iran. Hon anmälde honom till polisen, men utredningen lades ner så småningom, berättar hon. Maria säger att hon först blev så rädd att hon inte vågade gå på demonstrationer mer. Hon började följa mannens aktiviteter på sociala medier för att veta var han befann sig. Enligt Maria åkte han senare till Iran. Men han kan mycket väl vara tillbaka i Sverige, säger hon, och hon lever med en ständig rädsla för att bli attackerad. Hon har installerat övervakningskameror hemma så att det kan dokumenteras om det någon gång skulle hända något. Men Maria har också drabbats på andra sätt. Hennes nationella ID-nummer i Iran har spärrats och hennes iranska bankkonto har stängts. Och i somras fick hon veta att lägenheten hon ärvt efter sin pappa i hemstaden hade konfiskerats. I ett mejl som Maria skickat till oss finns iranska justitiedepartementets beslut från i våras. Det är en order om att lägenheten ska konfiskeras eftersom den har förvärvats på ett illegitimt sätt. Och i augusti beslagtogs den. Och eftersom lägenheten ägs tillsammans med hennes syskon drabbar det även dem, berättar Maria. Att egendomar beslagtas är heller ingenting som regimen i Iran har försökt att dölja. I mars gick den iranske riksåklagaren Mohammed Movahedi Azad ut med en varning om att iranier utomlands som stödjer det som de iranska myndigheterna beskriver som fienden kan få sina tillgångar konfiskerade. Hur många svenska iranier som har drabbats av det här är omöjligt att veta. Men Ekot har pratat med 4 personer i Sverige som säger att de fått sina egendomar beslagtagna på grund av deras kritik mot regimen i Iran. För Maria har det här också lett till att hon tvingats göra något som hon beskriver som väldigt svårt. Efter att hennes familj har kallats på förhör hos iranska revolutionsgardets underrättelsetjänst flera gånger bestämde hon sig för att bryta kontakten med dem. Jag har bland annat slutat att använda WhatsApp för att minska pressen mot dem, säger hon.
2: Ba azizanam dige ba ruh och ravane man bazi mikonan. Hatta WhatsApp amo pak kardam.
3: Svenska säkerhetspolisen Säpo har under flera år varnat för att Iran riktar hot och påtryckningar mot oppositionella och deras familjemedlemmar i Sverige. Och man har pekat ut resor till Iran och släktband och ägande i Iran som möjliga sårbarheter som den iranska underrättelsetjänsten kan försöka utnyttja. Och så sent som för ett par veckor sedan utvisades en tjänsteman vid Irans ambassad i Sverige. I en kommentar sa justitieminister Gunnar Strömmer då att Iran under en längre tid bedrivit säkerhetshotande verksamhet i och mot Sverige riktad mot olika judiska och israeliska intressen i Sverige, men också mot personer som opponerar sig mot den iranska regimen. Vi har frågat Irans ambassad

0: i Stockholm om hur de ställer sig till anklagelserna men ännu inte fått något svar. Maria säger att hon inte ångrar sitt engagemang trots allt som har hänt. Jag vill fortsätta stå upp för människor i Iran, även om det har ett högt pris, säger hon. Hon fortsätter att gå på demonstrationer, men hoten bär hon ständigt med sig och friheten hon sökte blev inte riktigt det hon hade hoppats på. Trots att hon befinner sig tusentals kilometer från sitt hemland säger hon att regimen fortfarande har ett grepp om hennes liv. Jag flydde från Iran för att kunna leva fritt, men rädslan har följt mig hela vägen till Sverige, säger hon. Jag lever i rädslans skugga.
1: Reportrar här var Shakila Edizada och Nishtman Irandust. Då ska vi ta uppgifterna som kommer från Spanien. Nyval på gång, det här beskedet gav premiärminister Pedro Sanchez just i ett tal som vår Sydeuropa-korrespondent Cecilia Blomberg har lyssnat på. Cecilia, vad sa premiärminister Sanchez?
2: Nej, men han kom ju fram till då att det blir nyval den 29 november. Det är ju ingen överraskning, det har man trott mer eller mindre hela helgen i Spanien. Men han hade också ett tal där han sammanfattar lite av den politik som har förts i Spanien de senaste åren. Hur han har fört Spanien till ett av de mest ekonomiskt framgångsrika länderna i Europa. Tagit kampen, som man säger, mot folkmord. Spanien har haft en väldigt tydlig roll i hur de har pratat om det som hände i Gaza, folkmorden där, och tagit, som Sanchez säger, sidan i Ukraina-kriget och gjort en stor energiomställning mot grön energi. Men det här som nu han har misslyckats med är bostadspolitiken och de här lagförslagen eller dekreten som röstades ner i parlamentet i fredags för att då skapa mer regleringar på bostadsmarknaden. Det lyckades han inte få igenom, och det är nu det som gör att han utlyser nyval.
1: Du kom ju hem från Spanien nyss där du bevakat stora protester mot just bostadsbristen. Senaste helgen har det varit också. Vad har budskapet varit från demonstranterna där? Vad är det man vill?
2: Nej, men det finns ganska svagt skydd i Spanien för hyresgäster. Det är väldigt osäkra kontrakt. Det finns få regleringar kring hur man kan höja hyran, och de vill ha lite mer regler kring hur just på hyresmarknaden, för att väldigt många spanjorer, inte bara några få, har tvingats flytta från sina hem på grund av väldigt stora hyreshöjningar, och många har också vräkts från sina bostäder. Det finns inte riktigt någon trygghet. Man har ett bostadskontrakt i Spanien kanske 7-8 år, sen ska det skrivas om, och då är det många som istället nu har tvingats flytta.
1: Hur avgörande kommer den här frågan bli i ett nyval, tror du?
2: Pedro Sanchez väljer det här tillfället för att just bostadsfrågan är en fråga där vänstersidan har stöd av då väljare, inte bara på vänstersidan. Så han hoppas kanske att det här ska göra att han gör ett något bättre val, eftersom han ju har andra frågor som plågar honom, inte minst då migrationskrisen i Ceuta, där då högern har större stöd bland väljarna. Och så är det också de här korruptionsskandalerna som är inom hans eget parti som hinner ikapp honom.
1: Cecilia Blomberg om nyvalet i Spanien 29 november. Ni vill höra mer om detta under dagen. Tella Jonsson har kommit in i studion. Förmiddag i P1. Ska du få säga några korta ord om vad är hemma? Ska ni prata? Eller det är frågan istället
3: ja,
1: idag.
3: Det stämmer. Jag får besök av romanaktuella författaren Aris Fioretos, som kommer att berätta om sin nya bok Yellow, som är en gnistrande färd på flykt genom Asien och Europa ur flickan Yellows perspektiv. Och hemma är ett ord som förekommer mycket i den här boken. Man undrar lite vad det är, och det verkar bero lite på vem man frågar. Och frågan är lite om får man bestämma själv vad som är hemma för en.
1: Spännande.
3: 10.03 kommer han.
1: Då lyssnar vi. Tella Jonsson, tack för det. Producent för P1-morgon idag, Anna Roxvall. Nyhetsproducent var Louise Steinberger. Ines Schultz-Plaschik var sändningskoordinator. Tekniker var Christer Chanel, Heinz Wennin och Jonas Gosslan. Hugo Bernhard och Thomas Eriksson, reporter. Elias Wahlberg heter jag. Tack för att ni har lyssnat.
4: Och då säger vi tack till Ring P, till P1 Morgon och välkommen till Ring P1. Carina Holmberg heter jag, 020-22-1010 är numret till Slussen. Du är välkommen att ringa. Lyft det ämne som du tycker är viktigt. Nu har du chansen att sätta agendan för den här veckan. 020-22-1010 är numret till Slussen. Och det numret har Carl Oskarsson i Hedemora ringt. God morgon på dig.
5: Ja, hej, god morgon.
4: Hej, vad vill du prata om?
5: Jag vill prata om de här serverhallarna som finns i Sverige och det planeras ju bygga ett antal ytterligare. Det är till exempel som vi känner till då Google, Amazon, Microsoft med flera som driver de här hallarna.
4: Mm, och vad tänker du kring dem?
5: Ja, jag tänker så här att de här hallarna är ju inte till någon nytta för svenska folket. De konsumerar ju mängder med el. Elen säljs ju på en kommersiell marknad som vi vet. Ju mer el någon tuggar i sig, desto dyrare blir ju elen. Sen tar de ju också vatten naturligtvis och de tar mark i anspråk. Plus att de hindrar ju då etablering av andra industrier som ger mycket jobb. Till exempel i Mälardalen, det kan ju inte längre stora industrier etablera sig på grund av de hallar som finns i det området. Så det är väl en sammanfattning av det jag vill framföra när det gäller det här.
4: Men vad tänker jag, alltså, att man pratar ju om ändå att det är ju verksamhet som kommer till kanske ibland då glesbygd och också genererar arbetstillfällen.
5: Jo, alltså de genererar ju ganska mycket arbetstillfällen när de byggs. Men sen när de står på plats, då är det ju bara några vaktpersonal som åker runt och kollar dem där. Och de som programmerarna som sitter och hackar sina AI-program, de sitter ju inte där. De sitter ju någon helt annanstans. För jag menar, allt det här som lagras där, det är ju sånt som lagras i molnet till exempel. Och det kan ju lagras vad som helst i hela världen. När du sitter vid din dator eller mobiltelefon och gör någonting i molnet, då spelar det ingen roll var datahallen ligger. Det är helt irrelevant.
4: Men för kommuner som kanske då inte har så mycket verksamhet och företagande i sin kommun, också saknar arbetstillfällen, ska man inte ta chansen att få all den verksamhet som är möjlig att få?
5: Jo, så kan man ju tänka. Men det blir så lite. Det är så få personer som jobbar där sen när det väl har kommit igång. Det är ju mest bara vaktpersonal, några som går runt och servar grejerna. Det blir inga större volymer på de som arbetar där. Och jag menar, dessutom så tar de så mycket el. Det är väl egentligen mitt främsta argument. Sen har ju då, regeringen har ju planerat att bygga kärnkraftverk som ska vara klara 2035. Och om du tittar på hur mycket el de kommer att producera, så de kommer inte ens att producera hälften av de ansökningar som finns på att bygga nya serverhallar i Sverige. Och de ska byggas redan till 2030. Det finns ett flertal här, till exempel Timrå, och så finns det Strängnäs, Horndal, Sandviken och så vidare. Det kan man ju lätt se vilka det är, va? Så att den elen som de tuggar i sig, det är mer än vad den nya kärnkraften kommer att producera. Mm. Så att jag anser att det här är inte hållbart.
4: Men var ska de ligga då?
5: Ja, inte hos oss i alla fall. De får ligga någon annanstans.
4: Ja, det är ju. Men om alla säger så. För jag tänker att serverhallar, det kan man ju då tycka vad man vill om. Men den livsstil som vi har med teknik, jo, och datorer, surfa, internet kräver ju ändå att det finns en serverhall någonstans som vi ska upprätthålla, ja. Det. Och, ja.
5: Men det är ingen nytta för oss. Det är ingen nytta för svenska folket. Vi måste ju tänka på svenska folket i första hand när det gäller det här och våran el. Sen vet jag inte om du har följt med, men i USA är det ju för närvarande jättestora protester i vissa stater. Alltså till och med stater där det är republikanerna som styr och protesterar folk. De vill inte ha de här hallarna.
4: Mm.
5: Så det har liksom blivit en slags rörelse mot de här hallarna. Och jag tycker att den rörelsen borde verkligen ta fart i Sverige också. Jag vill slå ett slag för det. Plus att det finns en grej till också. Och det är ju att om det skulle bli en militär konflikt, då kommer de här hallarna att vara militära mål. Absolut, för att det vill man naturligtvis slå ut de här och förstöra ländernas olika infrastruktur när det gäller internet.
4: Men det är ju intressant för alla, även de tänker jag som protesterar emot, surfar ju runt och använder på något sätt liksom verksamheten.
5: Ja, det är ett problem.
4: Eller hur?
5: Det är ett stort problem. Jo. Ja. Man kan se det från den sidan också, absolut.
4: Spännande, intressant.
5: Jag ser det från den här sidan som jag framförde.
4: Absolut, ja, intressant. Okay. Och oftast, ja, man ser problemen, men man ser inte riktigt lösningen kanske. Var ska de ligga? Vi får se
5: Jag vill bara säga en sak till. Ja. Det har ju varit så att någon viss kommun, då, i början när man började bygga serverhallar, det är flera år sedan nu, då var det så att någon kommun som fick det här, jättebra, vi får en serverhall, vi får massor med jobb, har det låtit då, va? Men sen har det visat sig hur det blir.
4: Okay. Ja. Vi får se om det är någon som plockar upp den här bollen. Karl Oskarsson, Hedemora, tack för att du ringde till Ring P1. Tack. 020, hej då. 020-22-10-10 är numret till Slussen. I P1 morgon så hörde vi om Nobelveckan som inleds idag. Och jag tror att Jan-Olof Olsson i Malungsälen har plockat upp den tanken. Är det så? Hej! Jan-Olof? Hallå? Nu är det alldeles tyst i mitt öra. Får se här vad vi ska göra. Ja, Nobelveckan i alla fall pratades det om i P1 morgon i morse. Den inleds ju idag, så tillkännages fysiologi eller medicinpriset. Och diskuterade lite och hade tankar om det här. Vad betyder Nobelpriset idag? Vilken betydelse har det? Och om vilken betydelse det här har för forskningen. Men ja, vi verkar ha tappat kontakten med Jan-Olof Olsson och säger istället då hallå till Inger Persson Bergvall i Stockholm. Hej och god förmiddag.
6: Hej, god förmiddag.
4: Hej, vad vill du prata om?
6: Jag vill prata om ledarhundar. Jag ska säga, jag är inte själv synskadad, men jag har vänner som är synskadade och använder ledarhund. Nu ligger jag på sjukhus och mina synskadade vänner ville komma och besöka mig. Men det får de inte för att de måste ha ledarhunden med sig. Och det begriper jag inte. Ledarhunden är kopplad i vit sele under hela besöket och har väldigt bra pli på sig. Men då ställer jag frågan, varför får inte ledarhunden som är mina ögon eller mina kompisars ögon komma in på en vårdsal? Men polisen får gå in med sina tjänstehundar. Och då undrar jag, vad är det för skillnad på en polishund i tjänst och en ledarhund?
4: Mm, intressant tanke. För du, ja, dina kompisar då som vill besöka dig, de har ingen möjlighet att lämna ledarhunden kanske då utanför vårdavdelningen?
6: Nej, man lämnar inte en ledarhund ensam. Den ska följa med matte eller husse. Det är uteslutet.
4: Mm. Och du har ingen möjlighet att lämna din sal heller för att mötas upp i något besöksrum? Eller så?
6: Nej.
4: Intressant tanke där. Jag vet ju inte det här regelverket. Jag tänker att om polishundar går in på ett sjukhus så kanske det är skarpt läge, misstanke om brott. Och då kanske det är ett annat regelverk som kickar in. Jag ser här också att jag får lite hjälp. Här på 1177 så står det att ledarhundar och assistanshundar fungerar som hjälpmedel åt personer med funktionsnedsättningar. Och det är tills de ska leda sin förare förbi hinder på gatan eller att varna då inför ett epilepsianfall. Det är ju det här som du berättar om. Men ja, vi får inte någon riktig förklaring till det här. Varför man inte får lov att ta in... De får i regel följa med, verkar det som här. Men dina kompisar har alltså fått nej på sjukhuset.
6: Ja, de ger ju sig inte iväg utan klartecken med en ledarhund i en storstad om de inte vet att de får komma någonstans. Det är ju inte första gången de blir nekade på andra ställen, men nu är det sjukhus.
4: Men har du ställt den här frågan till ansvariga på sjukhuset där du ligger då?
6: Ja, de blev arga, ja, det kan man nästan säga. Men de gjorde vad de kunde och har gått in till Lokun och dragit ut till mig och med information om ledarhund. Men det står inte, det står bara civila tjänstehundar är tillåtna i sjukhusmiljöer. Och vad är en civil tjänstehund för någonting? Det är väl i alla fall någon som hjälper till.
4: Det borde ju vara så, ja, och det är väl så i grunden, ledarhundar följer naturligtvis med och ska vara med den, ja. Som, ja. Vi, intressant fråga, så vi får se om det är någon som kanske kan reflektera på det här. Jag förstår att du känner dig besviken över att du inte kan få besök av dina kompisar. Tack så mycket Inger Persson Bergvall för att du ringde. Ja. Tack ska du ha.
6: Ja.
4: Hej. Ring P1 i programmet, du lyssnar på 020-22-10-10-10 numret till Slussen. Och nu då, Jan-Olof Olsson i Malung, Sälen. Hallå där.
7: Ja, hallå. Nu hoppas vi att det hörs bättre.
4: Nu hörs det jättebra. Vad bra.
7: Ja, vad blir det?
4: Nobelveckan hade du tankar om.
7: Ja, ja, det är den bästa veckan på hela året tycker jag.
4: Är det sant? På vilket sätt då?
7: Ja, man följer ju med vad som händer inom forskningen och så vidare. Det är ju det vi lever på så att säga. Mm. Vi människor. Det är som forskningen har gett ut. För att skulle inte forskningen finnas så skulle vi stå kvar på stenåldertiden så att säga.
4: Mm. Och just det här då, Nobelpriset, alltså vilken betydelse har Nobelpriset för forskningen och vetenskapen i Sverige skulle du säga?
7: Ja, det är ju alltså det största forskningspriset vi har i världen. Så det har ju ett renommé över hela klotet så att säga.
4: Sen, vad tänker du? Sen är det ju många som ifrågasätter vetenskapen idag, och det finns ju också vad man säger ett forskningsförakt, ett förakt för forskare, för forskningen. Vad tänker du om de tendenserna?
7: Problemet idag är att det finns ju ett forskning på så många områden parallellt så att de ställs emot varandra så att säga. Och det är väl där som det kanske brister lite i tron på forskningen och vetenskapen. Och det tycker jag är lite synd. Jag vill rekommendera folk att liksom sätta sig in i källkritik och sådana här saker när det gäller forskningen inom i stort sett alla områden då, så att säga.
4: Utnyttjar Sverige tillräckligt mycket Nobelpriset och den prestige som det här priset har?
7: Ja, det kan väl alltid ske förbättringar naturligtvis. Nu händer ju så väldigt mycket med AI och allt det här och så att säga. Och det är ju liksom, samtidigt som utvecklingen går framåt så blir ju farorna också större för hemska saker som kan hända med allt möjligt så att säga. Så att, jag vet inte om man ska liksom skrämma upp heller tycker jag. Folk med de här farorna. Det är också en risk att folk liksom inte tar sig till det verkliga forskningsresultaten på rätt sätt. Utan man ser farorna och därför slår man dövörat till så att säga. Det är ju också en risk med det.
4: Mm. Vad är det för faror du tänker på?
7: Ja, jag vet inte om jag vill gå in och spä på det, utan jag tror media är bättre än mig på att föra fram farorna, så jag tror vi lämnar det till medierna istället.
4: Okej. Men du, veckan inleds nu med fysiologi eller medicin, det tillkännages idag. Vilket pris annars ser du mest fram emot den här veckan?
7: Ja, vad ska man säga om det? Jag har ju liksom lite... Jag är lite inne på alla de här priserna så att säga. Det är klart att för inom sjukvården och allting så är det just medicinpriset som är väldigt viktigt. Men sen är det klart att om man pratar liksom om kärnorna så att säga, litteraturpriset liksom, det är kanske tungviktsboxningen inom proffsboxningen. Det priset. Men det. Mm. Och sen har du ju fredspriset som kanske är det viktigaste på så vis då. Som delas ut i Oslo då, av norska Nobelkommittén så att säga. Där, Och där har vi liksom till exempel 4 amerikanska presidenter som har fått priset genom tiderna. Theodore Roosevelt 1906, Thomas Woodrow Wilson 1919. Och sen har vi det ju då också, Jimmy Carter, en avgående president 2002, och sen Barack Obama 2009.
4: Du har läst på, det hör jag. Ja.
7: Jag kan alla Nobelpristagare, alla kategorier. Så
4: fantastiskt.
7: Jag
4: har, ja. Då förstår jag att du är jätteintresserad. Du, ja, Jan-Olof Olsson, Malung Sälen, tack. Så
7: jag vill bara säga en sak till, och det är med just fysiologimedicinpriset. Om du frågar mig vilken det största priset är, så att säga, det största som till mänsklighetens förfarande, så att säga, då har vi Alexander Fleming, tycker jag, en av de största.
4: Ja.
7: 1945 då fick han ju priset tillsammans med Ernst Bodis Chen, Howard Walter Florey, för upptäckten av penicillinet, och det har ju räddat faktiskt minst 40 miljoner personer sedan dess.
4: Mycket, mycket bra. Ja, det är många framstående. Du, tack så mycket. Ha en bra dag.
7: Hej
4: då. Och vi går vidare till Ingrid Kristensson i Klippan. Hej!
8: Hej, hej!
4: Hej! Vad vill du prata om?
8: Ja, det var ju aktuellt just då, men det är lika aktuellt fortfarande. Och det handlar om regeringsbildningen och våra politiker och hela valdebatten som jag har följt noga. Eftersom jag är intresserad av mitt land.
4: Mm.
8: Så jag tänker att det är väldigt mycket saker som jag funderar över när det gäller retorik. Vi har ju en retorisk fader, Aristoteles, på 300-talet. Och det är ju indelat i 3 olika delar. Etos, det är att skapa förtroende och visa på personlig trovärdighet. Och logos, det andra, det är att tala till förnuftet med hjälp av logik, fakta och argument. Och patos, det känner vi ju till, det är att väcka känslor och engagemang hos lyssnaren. Och jag tror att politikerna försöker göra det i de här valdebatterna som har varit. Men det som är tråkigt är ju att vishet ska ju vara regeringens grundpelare egentligen. Och väljarnas förväntningar är ju också det största man ska uppfylla. Och här har det varit käbbel. Det har varit sandlådekaraktär på debatterna. Man har smutskastat varandra. Man har låst sig med röda linjer långt innan valet. Och man har inte velat lösa problemet med ett öppet sinne. Och man har inte heller tänkt på att de här låsningarna och den här förvirringen, det är ju det budskap vi sänder ut i världen till andra länder. Och med tanke på det geopolitiska läget och den osäkerheten som vi har nära oss, så borde ju politikerna ta ett mycket större ansvar för vad det är för signaler man ger utåt. Så att jag är väldigt upprörd över just hur man hanterar det här käbblet, det här interna, som egentligen inte har någon relevans för väljarna. Väljarna vill ju ha lösningar.
4: Mm. Men du, man går ju ändå till val på en agenda, och man gör ju väldigt tydligt klart då för vad man vill och vilka man vill samarbeta med och så. Och kan man då inte förvänta sig som väljare att politikerna ändå håller fast vid det? För det är ju det de gör nu.
8: Jo, man kan ju se det som att de håller fast vid det och att det skulle vara någonting positivt. Jag ser ju mer att det inte är ett öppet sinne, att det saknas en vilja att lösa ett viktigt problem som uppstår när man gör röda linjer som man vägrar flytta. Vi har ju exempel långt tillbaka när det gällde SD och samarbete med dem. Vi har ju liksom en förmåga i Sverige att hamna i de här låsta situationerna. Och jag tycker inte att det hjälper Sverige. Och det hjälper inte väljarna heller. Utan jag vill se mer lösningsfokuserade politiker som släpper käbblet om röda linjer och markeringar och försöker lösa saker tillsammans, samarbete på ett helt annat plan och ett öppet sinne.
4: Men om vi tar Vänsterpartiet till exempel, de har ju då kongressbeslut på att om de ska stödja en regering så ska de också ingå i den och ha ministerposter. Ja. Är det inte om de då skulle släppa på den då så kallade röda linjen där, då skulle de ju svika sina väljare, för det här är ju ett löfte som de har gått till val på.
8: Ja, och det har jag ju inte någonting att säga om, för att har man lovat det så, men samtidigt om man lovar det måste man ju också kunna hantera det. För jag menar, processen fortsätter ju. När det skrevs och när det lovades så såg det ut på ett visst sätt, och nu är vi mitt i gryta, så att säga. Mm. Och då måste man ju ta ställning, alltså för varje dag, varje timme nästan, måste ju politikerna omvärdera sina ställningstaganden och försöka hitta lösningar. Och det är där jag tycker att de brister, för att de låser sig väldigt fast i det här. Och då kommer vi ingenstans.
4: Hur tror du det kommer sluta?
8: Jag tror ju att någon måste backa från sitt ställningstagande och någon måste gå över linjen, så att säga, och bilda en regering. För jag menar, målet är ju att vi ska ha en regering på plats så fort som möjligt. Och det måste vara ett syfte med hela den här talmansrundorna och allt detta som sker nu. Där tycker jag att man tar dåligt ansvar.
4: Mm. Ingrid Kristensson, Klippan, tack för att du ringde. Intressanta inspel. 020-22-10-10 är numret till Slussen. Per Norbäck i Vallentuna har ringt och du är lite inne på samma tema, tror jag, som Ingrid. Hej!
9: Ja, hejsan.
4: Ja, berätta.
9: Jo, jag tänker precis likadant. Det är ett problem i att vi har de här 4-årscyklerna mellan valen, som gör att vi kan inte tänka långsiktigt, för att det finns en risk att kommande block river upp den nuvarande blockets reformer, och det får väljarna att oss då, och rösta kortsiktigt. Om man jämför med Kina, som har varit framgångsrika, så har de kunnat med en rad 5-årsplaner göra infrastruktursatsningar som inte vi har varit i närheten av här i Sverige, till exempel. Och det är ett av problemen. Ett annat problem är att demokratin, som känns modern och representativa demokratin, bygger på, vi kan nästan kalla det kungamakten, alltså den som fanns innan. Man överför demokratin i samma form. Man har en statsminister som representerar högsta hönset och regering under, som adelsmän och så vidare. Så vi har kvar hierarkierna. Och de är ju rent medeltida. Jag menar, Magnus Ladulås, han valdes för 150 år sedan, så det har inte hänt så himla mycket. Så det skulle behöva moderniseras, folk skulle behöva rösta, gå in direkt i sakfrågor, så att vi fick bort de här 4-årsintervallerna.
4: Men skulle vi ha med folkomröstningar då om enskilda sakfrågor? Är det så du tänker?
9: Nej, inte folkomröstningar, för det blir också det blir massa tjafs hit och dit, och det vi har sett som valrörelsen nu. Utan det vore bättre om man hade varje person hade en liten kvot att få rösta i 2 frågor om året, till exempel. Mm. Och då får man ju välja vad du vill lägga de rösterna på.
4: Jag förstår inte riktigt hur det där ska fungera praktiskt, men det låter ju nästan som du tänker att den här det demokratiska systemet vi har med val var fjärde år är ett hot egentligen då mot framgång och långsiktighet. Är det lite så du tänker?
9: Ja, vi har försvarat oss med hittills att men det är jättebra, för att då får vi veta vad folk tycker, och diktaturerna kan aldrig få in den kunskapen i systemet. Men nu när vi har AI så gäller inte det längre, vilket innebär att om vi inte förändrar vår demokrati, så kommer vi förmodligen hamna på efterkälken.
4: Men den här förhoppningen att, och den här traditionen att inom stora, viktiga frågor som kräver långsiktighet, då hittar man en större parlamentarisk enighet. Där man söker en bred enighet för att komma ifrån det där att om det blir oroligt ett maktskifte i nästa val, så ska liksom en nästa block riva upp det här beslutet. Tror du inte att, är det inte möjligt?
9: Jo, och det är klart. Vi har ju haft också på regionnivå så stora infrastruktursatsningar, och det finns en övergripande enighet runt långsiktiga beslut. Men den kan ju förändras. Om du får en förändrad, en ny regering, så kan den riva upp eller ändra enigheten. Så att det är inte hugget i sten, och det ska väl inte vara heller i och för sig. Men jag menar på att det vore, alltså det handlar om att få ett system som är så flexibelt som möjligt, men ändå inte så att vi kastar bort barnet med badvattnet, eller vad man säger.
4: Mm. Det får bli ett slutord där. Kasta inte ut barnet med badvattnet. Tack så mycket Per Norberg Vallentuna för att du ringde. Tack. 020 22 10 10 Maria Karlsson i Stockholm. Hej.
10: Hejsan, hej.
4: Hej, vad vill du prata om?
10: Jag ska prata om en församling som vi hade i fredags inför, framför ryska ambassaden. Och vi var en grupp av svensk-iranier som är oroliga för utvecklingen som sker i Kaspiska havet. Islamiska republiken representerar inte oss iranier. Och vi brukar säga att de har bara ockuperat vårt land. Och just nu, senaste månaden, har de försökt skriva under ett avtal med Ryssland som minskar iranska delens inflytande i Kaspiska havet. Och det betyder att typ den iranska delens avtal som gäller ungefär 30-35% av det Kaspiska havet kommer att minskas till nästan 11% eller till 13%. Och vi som svenska iranier, eller iranier i Iran och i diaspora, vi vill veta mer om vad ingår i den här avtalet, för att Islamiska republiken äger inte Kaspiska havet, Ryssland äger inte Iran, och de båda måste fatta att Kaspiska havet tillhör iranska folket och tillhör inte någon regering, särskilt den Islamiska republiken som har ockuperat.
4: Maria, har du själv rötter i Iran?
10: Ja, det har jag.
4: Ja. Vad ser du för risker med det här framåt?
10: Framför allt att det här är mot delvis nationella och internationella regler och lagar. Att en regering kan inte komma in och bara sälja ut delar av landet till andra makter. Samtidigt också Kaspiska havet är en del av vår den här historiska arvet. Så till varje regering, varje stat under en kort tid får bara ansvar att bevara våra nationella och internationella intresse och bara representera oss och att ta hand om arvet som ska njutas av nuvarande generation och framtidens generation.
4: Varför är det här så viktigt för dig idag i Sverige?
10: För att ge det ett exempel, hur skulle det kännas för svenskar att om nuvarande regering eller före detta regeringen skulle sälja ut delar av några delar av Sverige till Finland eller till Ryssland eller Skåne till Danmark. Hur skulle det kännas för er? Det är väldigt tydligt. Du kan inte sälja ut delar av ditt land till andra landet. Det är vanlig logik att du äger inte landet. Du kan inte sälja ut delar av landet till andra makter, punkt slut. Och det här också kommer att ha konsekvenser ekonomiskt, inte bara för Iran och Iranier. Det kommer att ha också konsekvenser för andra länder, för att vi vet inte om det här avtalet går igenom. Vad kommer att vara konsekvenser för ekonomin? Hur Ryssland kommer att använda de nya delarna av Kaspiska havet för sin fördel? Antingen det kan vara ekonomiskt, det kan vara militärt att använda den. Särskilt också i kriget nu med Ukraina och energikriget. Det är någonting som borde uppmärksammas i svensk media. Så jag ska passa på att uttrycka också att hur besviken jag är och hur besviken vi svensk iranier är att hur våra nyheter och vi är minst 1% av svenska samhället och
11: Maria,
10: jag hörde musiken.
11: Nu är det slut för idag. Tack för att du ringde.
10: Tack för att jag fick vara med.
11: Tack ska du ha. Ja, och det får bli slutorden i Ring P1 idag. Producent Susanne Line, tekniker Peter Lindqvist i Slussen, Martina Henriksson och Michelle Mitrovic och redaktör för sociala medier Tove Orbeck. Jag heter Carina Holmberg. Vi hörs imorgon igen.
12: Det blir nyval i Spanien. Det beskedet gav premiärminister Pedro Sánchez för en stund sedan. Vår Sydeuropa-korrespondent Cecilia Blomberg, varför blir det nyval?
2: Ja, men det handlar om att de två lagförslag, eller kungliga dekret som handlade om en reglering av bostadsmarknaden, de röstades ned i spanska parlamentet i fredags. Och det visar att Pedro Sánchez regeringsunderlag är ett väldigt skört bygge. Så det blev så att det katalanska separatistpartiet Junts, som är ett höger-mittenparti, de valde att inte gå på regeringens linje, och därför så har han inte ett stabilt regeringsunderlag längre.
12: Ja, vad är det för politik han inte fått igenom?
2: Ja, men det var väldigt tydliga regleringar av bostadsmarknaden. Det viktigaste handlade bland annat om omedelbart hyresstopp och tillfälligt stopp av räkningar av särskilt utsatta personer. Men också en ganska omfattande reglering av den spanska bostadsmarknaden. Det handlar om hur man ska kunna handla med bostäder på den spanska marknaden.
12: Och du kom ju nyss hem från Spanien där du bevakat stora protester mot bostadsbristen senast nu i helgen. Vad var budskapet från demonstranterna?
2: De kommer fortsätta protestera. Det planeras en generalstrejk med fackförbunden och hyresgästföreningen. För många spanjorer har tvingats flytta eller är rädda för att inte kunna bo kvar i sina hyreslägenheter för att det börjar bli så väldigt dyrt. Och man är just väldigt arg på att de här investmentbolagen har tagit över en stor del av bostadsmarknaden. Det skapar en väldigt stor ilska bland de här som protesterar i Spanien.
12: Säger vår Sydeuropa-korrespondent Cecilia Blomberg. I Ryssland uppges en 28-årig kvinna som arbetade på ett labb med pestbakterier strax utanför Irkutsk i Sibirien har dött i vad som beskrivs som en farlig infektion. 200 personer ska ha satts i karantän, men ryska myndigheter är förtegna. Vita huset följer utvecklingen, rapporterar CNN. I Norge meddelar regeringen att de planerar att ett tillfälligt förbud mot användningen av AI-glasögon på vissa platser där människor kan komma att fotograferas, filmas eller ljudupptas utan att de vet om det. Förbudet skulle kunna omfatta platser där allmänheten regelbundet samlas. Och det skulle även kunna gälla skolor, läkarmottagningar och simhallar där integriteten är särskilt viktig. Det skriver den norska regeringen. Och det här det var Ekots nyheter klockan 10. Fler nyheter i vår app. Jag heter Simon Karlsson.
13: Det här är P1, Sveriges Radio.
14: Var hör du hemma? Vad är hemma för dig? Är det den plats du bor på nu? Är det en plats du har lämnat? Och får du bestämma det här själv? Och förresten, är ditt hem ens en fysisk plats? Eller är det kanske en relation, en grupp människor, dina vänner, din familj? Eller är hemmet rent av du själv? Ett visst tillstånd, kanske på resa mellan två punkter. Ja, vad betyder det där ordet hemma som tycks vara så viktigt både för den enskilda människan och för lagstiftare och handläggare som fattar beslut om vem som får stanna och vem som inte får det? Om det här ska jag prata idag bland annat med min gäst, författaren Aris Fioretos, utifrån hans nyutkomna roman Yellow. Varmt välkomna till förmiddag i P1. Tella Jonsson heter jag.

0: Ja, Aris Fioretos, välkommen hit.
1: Ja, god morgon.
0: God morgon, god förmiddag. Hur är läget idag?
1: Tack, bra. Jag har repat mig efter en hopplös förkylning. Jag var knockad förra veckan, men nu står jag på benen igen.
0: Härligt att höra. Väldigt kul att du är här. Du är aktuell med denna nya roman som jag nämnde titeln på redan, Yellow. Och Yellow är huvudperson och en som får det här ordet hem eller hemma kastat på sig från olika håll, kan man säga. Folk talar om för henne vad hon borde anse vara hemma. Mm. Och vi ska prata mycket mer om det under sändningen, tänker jag, men jag vill kalibrera det här begreppet lite med dig också. Vi hade ett prat på redaktionen om vad hem är för någonting. Och det började egentligen med att en av oss var nyfiken på varför nostalgi förekommer och är så utbrett i världen i olika tider. Och då slog vi upp ordet nostalgi och dess ursprungliga betydelse och insåg att det är ju faktiskt hemlängtan. Mm. Längtan från någon som varit hemifrån länge. Och då undrar jag, så här, har de här företeelserna hängt ihop för dig under skrivandet av den här romanen på något sätt? Nostalgi och hem och hemlängtan?
1: Ja, min far är grek, jag är född i Sverige, jag har en österrikisk mor. Och grekerna har möjligen inte monopolet på hemlängtan, men de har ju patentet. Det var förstås en grek som någon gång i tidernas begynnelse började tala om nostalgi. Och nostalgin är...
0: Och är inte det här ordet oikos också ett grekiskt ord?
1: Familj eller hushåll egentligen, och därav också ekonomi som ett hushållande med medel. Och denna hemlängtan, jag menar, det är ju det som Odysseen bland mycket annat handlar om, Odysseus längtan tillbaka till sin borg, till sin familj och liknande. Och när vi talar själva numera på svenska om hemlängtan, så har det ju en karaktär av en vemod, men kanske inte så mycket smärta. Och i det grekiska ordet så finns det smärta. Ordet kan mycket väl översättas också med hemsmärta. Och det intresserar mig. Denna smärta som uppstår när någonting har gått förlorat. Så boken handlar mer, tror jag, om förlust och vad det innebär för en människa att arrangera sig i livet med förluster. Och vad vi gör för att denna erfarenhet av förlust själv inte ska gå förlorad. Jag tror att samhällen har allt att vinna på att underhålla och hushålla med sin förmåga att förstå förluster, förlusterfarenheter hos människor.
0: Menar du att man ska inte städa undan?
1: Nej, jag tror
0: det,
1: att det
0: som
1: är farligt.
0: Förlusten orsakar i en människa.
1: Ja, det vet ju varje människa som har levt lite längre än ett par år, att känslor som vi inte har kommit till rätta med ska inte ignoreras. Då driver de underliga, ogräsliknande saker till ytan och får oss att kanske bli stökigare än vi egentligen borde vara. Hem är omgärdat av så väldigt mycket ideologi och så väldigt mycket tradition, historia och liknande, och det har ju blivit politiserat på många sätt genom århundradena, ibland bra, ibland mindre bra, och alla har vi väl något begrepp om vad ett hem kan vara. Men hur är det för människor som fråntas sina hem, som inte kan återvända till någonting som ens till närmelsevis liknar ett hem, som den här flickan då som är afghansk, som är 18 år gammal men som lämnade sitt hemland redan som sexåring därför att talibanerna snart skulle komma till makten när Amerika signalerade att man skulle dra tillbaka sina styrkor, när NATO gjorde detsamma. Det var ju början av pandemin 2021, tror jag. Då var det ganska klart att talibanerna skulle ta över, och det är en ohållbar situation för många kvinnor. Och hon förstår ju då, det är omöjligt att återvända till ett sådant land. Dessutom ligger det mer än 2/3 av mitt liv tillbaka i tiden.
0: Och hon är då ett litet barn, så att det är hennes mormor framförallt som förstår detta. Och
1: ja, som
0: ser
1: skickar
0: till
1: iväg henne.
0: Hon och hennes syster.
1: Ja, några år före talibanernas maktövertagande. Men hon ser ju vart det pekar och skickar barnen, min huvudperson och hennes syster, till pappan som har tagit sig till Pakistan. Mm. Och där börjar en lång odyssé för hennes del.
0: Ja. Så är det, och nu har du redan berättat lite. Det här är alltså berättelsen om Yellow, en ung i då, vad ska man säga, i berättelsens nu så är hon 18 år och har bott redan en stor del av sitt liv i Tyskland.
1: Mm.
0: Och vill du säga någonting, undrar jag, om den värld som, för lyssnarna som inte har läst boken, som man får träda in i genom Yellows blick där. Vad är det för tillvaro där i Berlin som läggs upp på display i romanen?
1: Ja, gärna. Det är precis som du säger. Vi träffar ju henne när hon är redan 18 år gammal och tillbringat 2/3 av livet på flykt. Och de sista åren i Berlin, de allra sista i hennes liv, de sista 2 åren, under någorlunda trygga omständigheter. Där bor hon inneboende hos en Volga-tyska, en av de många tyskar med tysk härkomst som fick återvända till hemlandet efter murens fall. Och de sista 2 åren har varit lugna i hennes liv. Det har varit en fristad. Hon arbetar på en av de här små livsmedelsbutikerna som är öppet sent. Men åren dessförinnan, som också skildras i boken, är hårda år. Det är år som i grund och botten äger rum bortom det kända livet. Det är så att säga undervegetationen i ett samhälle, i det här fallet Berlin, som boken skildrar. Och vad människor tvingas göra för att få lov att stanna eller få lov att tillhöra. Det är en lång och smärtsam process. Jag minns för många år sedan numera så läste jag den tyska regeringens redogörelse för ensamkommande utländska barn, och där slås det fast att varje år sedan 2016, efter den stora flyktingströmmarna som Europa tog emot, så har i genomsnitt 2500 barn försvunnit bara i Tyskland. Man antar att de har sökt sig tillbaka till antingen sina hemländer eller till sina familjer på någon annan ort eller ett annat land, men man vet inte. Så att 2500 barn per år försvinner i ett land, och det är oerhörda siffror. Och mig intresserade var hur skulle ett sådant öde kunna se ut i litterär form. Så jag började tala med flyktingar och med människor med dessa erfarenheter. Och långsamt så har jag satt ihop ett porträtt, och det är en bister och hård tillvaro som präglas av att du tvingas sova utomhus. Man stjäl i den mån man törs varor därför man inte har pengar för att äta förnuftig mat. Man kommer långsamt in i samhället, men förmodligen ofta genom kontakter i den kriminella världen. Och så sker det också för min hjälte, eller min hjältinna och hennes bästa vän. De blir kurirer åt en rumän-tysk droghandlare.
0: Precis, och det är ju skildrat på det där lite ambivalenta sättet som blir intressant, tycker jag. Och jag tänker att det är så det ser ut, att det är ju människor som hjälper och utnyttjar på en och samma gång.
1: Mm. Mm.
0: Ja. Det är väldigt kul att du är här, Aris Feoretos. Vi ska prata vidare om detta alldeles strax. Förmiddag i P1 är det du lyssnar på. Och jag tänkte be dig, Aris, läsa litet stycke ur romanen så att vi får höra lite på Yellow, denna afghanska flyktingflicka som då 18 år fyllda sitter på typ det tyska migrationsverket med sin nära vän.
1: Just det, som precis Firos. Har fått beskedet att han måste utvisas. Så det är en kort scen där på Migrationsverket. En sak till om biträdet i butiken, det vill säga Yellow, vars värld just förlorat sina fasta former. Hon föredrog att leva här och nu. Som alla människor hade hon stönat på Migrationsverket bara några veckor tidigare. Då kvinnan bakom bordet, vänlig men bestämd uppsyn, hennafärgat hår, medicinsk halskrage, beklagat att hennes vän Firos fått avslag på ansökan om förlängt uppehållstillstånd, samt leende tillfogat att det säkert gick att leva hemma igen. Efter amerikanernas reträtt rådde ju inte krig längre. Hade det andra utländska ensamkommande barnet lutat sig fram? Här och nu, hade hon upprepat. Hemma var där och då. Handläggaren slöt mappen, knäppte händerna ovanpå och konstaterade stillsamt att varken kvinnor eller barn skickades tillbaka i dagsläget. Man följde dock utvecklingen noga. Med tanke på att Jello nyligen nått myndig ålder och saknade familj måste hon ha egna asylskäl, annars var statens händer bakbundna. För tydlighetens skull placerade kvinnan ena handleden över den andra och log igen, stelt. På vägen tillbaka flamsade Firouz för en gångs skull inte medan Jello gick i zigzag med fäktande armar. Linsätare, bakbundna händer, om kvinnan bara visste. Sen när måste ens härkomstland förbli hemma?
0: Tack. Jag ska ta fasta på det här med hemma från det här. Men jag måste faktiskt också fråga om det här roliga skällsordet eller öknamnet som också förekommer i boken, linsätare.
1: Mm.
0: Det är någon sorts allmän liksom, slö person eller trög.
1: Ja,
0: eller,
1: trög och som bara äter linser. Jag har lärt mig att det är en svordom, en väldigt vanlig förekommande svordom i Pakistan.
0: Mm. Mm. För att i typ Västeuropa skulle man kunna tänka att ja, det är någon som skäller någon för så här, vegetarian eller någonting, fast det är inte det alls.
1: Det är inte riktigt det.
0: Nej. Jättebra. Hemma förekommer mycket i det här stycket du läste. Det talas mycket om vad som är hemma för Jello och vad som borde vara det. Den här handläggaren säger, ja men det går säkert att snart att leva hemma igen. För att kriget är slut. Och Jello köper inte riktigt den här definitionen av hem som folk kastar på henne. Hon ifrågasätter att de pratar på det sättet. Varför?
1: Därför hon vet bättre än personen på Migrationsverket som egentligen nog förmodligen också gör det. Men som vars händer möjligen också är bakbundna i den bemärkelsen att hon följer lag och ordning och landet, Tyskland, hittar sätt att utdefiniera, bortdefiniera människor på laglig väg. Om det inte råder krig längre i det förmenta hemlandet så är det inte heller en farlig ort att utvisas till. Det är en logik som vi känner igen från andra håll också. Och Jello som har då 6-8 års flykt bakom sig vet hur galen denna logik är och är förstås fullt medveten om att hon inte kan återvända till ett härkomstland som sedan länge inte längre är hennes hem. Hon har förlorat sin mormor, det finns ingen släkt kvar, vem ska ta hand om henne? Vi känner ju igen det ödet också från många andra öden i vår samtid där barn hotas av utvisning till ett land där de inte ens satt foten och där det inte längre finns några släktingar kvar. Så kan man verkligen kalla det för ett hem. Jag tror inte det. Och det är väl kanske också därför myndigheter numera talar snarare om härkomstland än just hemland.
0: Och samtidigt så tycker jag att när jag läser romanen så är det ju ett, ja, det är verkligen ett hem som målas upp där i Berlin. Ett kanske dysfunktionellt hem på många sätt. Mm. Alltså det är då hyresvärdar, det är knarkkungar och bordellmammor och det är olika containersällskap som letar saker att sälja i containrar och hela tiden den här kampen för överlevnad. Men det är skildrat med en värme samtidigt som man förstår att det finns, ja, det är en gymägare som de går till för att duscha som är deras kompis. Mm. Och man förstår att det går, alltså ja, människan kanske måste bygga sig ett hem där hon är.
1: Mm. Ja, jag vill inte skriva en bok som handlar om misär. Det är klart att den äger rum i en ganska eländig situation, men det måste finnas sätt på vilket det går att skildra en människas överlevnadsinstinkter på ett gnistrande sätt. Sociologer för många år sedan på 70-talet talade om styrkan i svaga bindningar, svaga band och att det var så människor oftast överlevde. Vi överlever inte genom starka bindningarna, de som vi har till släkt och nära vänner, utan när det verkligen krisar i ett land, i ett liv, så är det de svaga förbindelserna som oftast räddar människor. Och så är det i det här fallet. Det är klart att hon inte har några starka förbindelser med gymägaren som släpper in henne. Det är klart att hon inte har några starka förbindelser heller med parkeringsvakten som tittar bort när hon och hennes vän sover över på en av de övre våningarna i ett parkeringshus. Men det är så den här överlevnadsinstinkten och det är så förutsättningarna för att kunna överleva ofta fungerar. Och det sättet att leva på, detta väldigt preliminära, tillfälliga, flyktiga sättet, det är, tror jag, en del utav, det är en hopplös metafor, men det är en del utav DNA i flyktingerfarenheten. Och att skildra det på ett sätt som inte gör oss till medlidsamma utan till medkännande, det tror jag är den stora utmaningen. För sentimentalitet kan man, har man inte råd med som flykting, då tror jag du går under. Du måste lita på saklighet och på det du har för ögonen och ingå ibland också små pakter med små jävlar på olika håll just för att kunna öva.

0: lämnat ett sammanhang eller en relation eller en plats på ett sätt man inte har velat, mm. men det bara kunde inte hjälpas för att situationen var sån. Jag minns olika dåliga avsked jag har haft som ung, där jag liksom har också betraktat andra i min omgivning som har verkat vara så duktiga på det där och sköta det så bra och så gå runt så här som Yellow faktiskt gör i din bok. Hon ska lämna Berlin, det förstår man tidigt, att nu är det dags för ännu ett uppbrott. Hon måste därifrån av olika orsaker, och hon går omkring då och tar så där nästan rituellt farväl av de som varit viktiga för henne. Hennes liksom värdiga hantering på något sätt av den här svåra ögonblicken gjorde intryck på mig. Är det någonting du själv har erfarenhet av? Alltså, är du bra på att flytta eller byta miljö? Eller är du dålig på det som jag?
1: Tyvärr måste du fråga människor som jag har lämnat av olika skäl och få ett ärligare svar. Men det är klart att avsked och farväl är oundgängliga i livet. Och har man gjort tabbar, har man kanske rent av inte gjort en tabbe, men tvingats lämna någon innan man har kunnat ta avsked från denna personen eller från detta sammanhanget, då bär man ju med sig ett deficit, ett emotionellt deficit som på något sätt måste balanseras. Och det är väl kanske det som Jella har råkat ut för. Hon blir nu jagad av den här droghandlaren och måste få tag på sin bästa vän innan någonting hemskt händer och lämna Berlin. Så att hon passar på att ta avsked av alla dessa människor, därför hon vill inte riskera att inte hinna med det. Och grunderna för det har att göra med just hennes långa flykt, där hon inte fick tillfälle att ta avsked vare sig från sin mamma eller från sin syster. Och det misstaget vill hon inte begå igen.
0: Nej. Du sätter på ett ställe i boken också ihop ordet hemma med ordet ryggrad. Det var något som jag fastnade för också. Ryggraden är där det som en människa kan lita på hör hemma.
1: Ja, det har du rätt i. Det har jag inte tänkt på. Det är hennes mormor, tror jag, som säger det till henne. Du måste lita på din egen uppriktighet gentemot allting som kan drabba dig i livet. Den egna moralen sitter i ryggraden.
0: Mm. Hon ser också vid något tillfälle sin mormor liksom sträcka på sig och manifestera den där ryggraden.
1: Ja, det är ju så vi ofta använder ordet rent metaforiskt. Man har ryggrad eller så har man det ej. Sen finns det ju vissa personer som har så tjock hud att de inte behöver någon ryggrad. Men Yellow tillhör inte dem.
0: Nej, det är en bitvis otroligt grym värld som Yellow introducerar läsaren i. Livet kan vara väldigt hårt, alltså för henne och hennes närmaste. Det är en värld där det hälls bensin och diesel över människor. Det förekommer olika så här utmaningar och vadslagning som nästan någon sorts gladiatorspel där de unga flyktingarna är
1: frivilt, villebråd.
0: Precis, och allas lika värde pratas om, men det blir väldigt krasst här. Alltså, i realiteten så måste man ta för sig och ha skills på något sätt för att överleva. Ja. Är det så? Måste man vara bra på att överleva för att överleva?
1: Ja, det tror jag. Jag tror att vissa människor har den förmågan i mer utpräglad form än andra. På ett ställe, jag vill inte komplicera boken för att den är egentligen en ganska enkel historia från början till slut, så sker en mängd saker som man inte behöver riktigt förstå sammanhanget för att kunna ta till sig. Men på ett ställe i boken så hakar hon upp sig på det tyska ordet. Hon har ju lärt sig tyska nu efter några år i Berlin.
0: Hon studerar det noga
1: och hon märker, hon har en förmåga att vara lite för snabb, så att hon ibland så hoppar hon över ett ord eller läser lite för slarvigt, så som vi alla kan göra. Så att hon hakar upp sig på ordet sterben på tyska, som betyder att dö, och läser det snarare som streben. Det är precis samma antal bokstäver, det är bara det att två bokstäver byter plats med varandra. Och streben betyder sträva. Och i den där relationen mellan att sträva framåt, överlevnadsinstinkten och döden, där utspelar sig hela boken.

0: hon försöker undkomma döden, och det enda sätt på vilket hon kan göra det på, det är att sträva framåt, denna ständiga rörelse framåt som flyktingskapet egentligen står för. När jag höll på med boken halvvägs igenom den, så slog det mig att gult på ett trafikljus är ju den färg som signalerar åt bilisten eller föraren att sakta ner och stanna. Och det är ju precis det en flykting önskar, att sakta ner och kunna stanna. Så namnet på henne visade sig vara bättre valt än vad jag faktiskt hade kunnat föreställa mig. Hon vill ju försöka stanna, måste sakta ner och stanna. Och en mängd olika hinder förhindrar detta på en mer permanent basis. Men hon har den här förmågan, tror jag, som många som lyckas överleva har, att skapa relationer som bär när ingenting annat bär, när infrastrukturen inte fungerar för personer utav hennes slag. Vänskaper, strategiska förbindelser, så som man också kan ingå med människor som egentligen vill en illa. Och i utbyte mot någonting man gör så får man en temporär tillflykt och en temporär säkerhet, ofta i form av pengar. Allt detta vill jag skilja. Hur gör man egentligen för att upprätta någon form av existens när livet är ett gungfly?
1: Det säger Aris Fioretos, författare som är aktuell med ny roman och gäst i Förmiddag i P1 idag. Vi var inne på det. Yellow, romanens huvudperson, studerar det tyska språket ingående. Hon vrider och vänder på ord hon lär sig, och vissa ord fäster hon sig särskilt vid, som det här sterben och streben som du pratar om. Ett annat ord som hon verkligen har börjat använda sig av och gjort till sitt är ett vetenskapligt begrepp egentligen. Vill du säga det själv?
0: Du tänker kanske på denaturering.
1: Denaturering, precis. Mm. Och det här är egentligen syftar på någon form av kemisk process, eller
0: ja,
1: hur?
0: Det beskriver hur ett ämnes struktur och egenskaper förändrats till den grad att det inte längre kan uppfylla sin ursprungliga funktion.
1: Så ett ämne kan denatureras och då fungerar det inte längre som det
0: en gång
1: har gjort
0: i tiden gjorde det. Och jag tänker mig att ett flyktingskap är en del av en sådan process där människas förutsättningar för en människas liv förändras så till den grad att hon inte kan återvända till det hon har bakom sig, till sitt förmenta ursprung, utan måste anpassa sig till en ny miljö, nya funktioner, nya sätt att leva på.
1: Mm. Så gäller att göra om den här liksom kemiska termen till egentligen något som händer i människan och i själen, och händer med världen också på något sätt. Alltså världen får en ny form. Det är lite ändå så här oklart också hur hon ser, vad hon tycker om det här. Är det bara dåligt och nedbrytande, eller kan det också innebära en förvandling i allmänhet där man inte vet vad följderna blir?
0: Min väldigt beskedliga erfarenhet som barn till invandrare som kom till Sverige på början av 50-talet, så är det så att de människor som har förmågan att överleva och kanske också frodas och fröjdas med en ny biotop, en ny sociotop, är människor som är beredda att förvandlas, som är villiga att förvandlas, medan människor som har som håller allt för mycket fast vid det man har förlorat, den ursprungliga kulturen, språket, sammanhangen och så vidare, ofta lider för mycket. Och det är förstås en avvägningsfråga det också. Det är klart att förluster inte ska ignoreras, och det är klart att människors önskan att återvända, människors önskan att återupprätta vad som har gått förlorat, det är en väldigt naturlig instinkt, och jag önskar att det alltid skulle gå. Men faktum är ju att många tvingas fly av skäl som gör att de inte kan återvända. Och de som klarar sig bättre då är nog de som är beredda att genomgå den här denatureringsprocessen, som är beredda att låta sig förvandlas till den grad att de blir de fungerar i ett nytt sammanhang. För så är det ju. Människor som kommer från ett land och till ett annat, de måste först göra sig begripliga för, i det nya sammanhanget. Många av oss vet inte mycket om Afghanistan, och dessa afghaner måste på ett eller annat sätt göra sig själva läsbara, göra sig själva möjliga att bli tolkade, och hur man gör det, det är en gåta, och varje människa måste på något vis finna sitt eget svar på det.
1: Mm. Yellow är emellanåt ganska krass, kan låta rent av lite besviken ibland i boken, tycker jag, på hur den europeiska befolkningen inte verkar förstå att flyktingar är vanliga människor. De kommer i alla sorter. Mm. Det finns goda, onda, skötsamma, kriminella, fredliga. Mm. Hon säger så här, många som välkomnat dem bara några år tidigare hade gjort det med en är av försvurenhet, som om flyktingar ägde godare själar på grund av vad de tvingats genomgå. Mm. Folk var beredda att hjälpa, men endast de nykomna lät bli att ställa krav. De ville ha gott samvete och ändå slippa förändring. Mm. Om främlingar anlände i stora antal påverkade väl det hur alla levde och därmed också framtiden.
0: Mm. Ja, jag är ju ingen politiker, än mindre en ideolog. Jag skriver bara böcker, men min känsla är att den stora utmaningen som Europa tog på sig 2015-2016, nu lever vi så att säga i svallvågorna utav den här på vissa håll kanske överdrivet välkomnande kultur som odlades, enligt vissa i alla fall. Och det är en förändringsprocess som är långt ifrån avslutad. Men jag tror att en del...
1: Kanske också världen i stort behöver denatureras när det sker stora...
0: Ja, men vi befinner oss i en osannolik omvälvande period på nästan alla nivåer, så sker det någon form av denaturering. Det börjar ju med klimatet, och tala om en förändring som inte går att göra ogjord. Jorden är på väg in i ett tillstånd där vissa grundläggande funktioner, egenskaper och så vidare inte längre går att upprätthålla. Det är en denaturering, milt sagt. På samma sätt är det ju nu med den digitala kulturen och artificiell intelligens. Men på en mera jordnära nivå, när det gäller just flyktingskap, så är de sista 100 åren, tror jag, exempellösa i mänsklighetens historia. Vi har haft folkvandringar tidigare, men aldrig, tror jag, har så många människor flyttats från en plats i geografin till en annan som under 1900-talet. Och hela repertoaren av förflyttningar finns förtecknade. Jag menar, det går från deportation till den frivilliga flytten på grund av kärlek och yrken. Och jag ville skildra hur det ser ut nu i ett akut nu för människor som är flyktingar, och lite grann belysa en värld som många av oss tyvärr väljer att inte se.
1: Superkort, med ett ord, kanske ur sin egen nya vokabulär då, hur skulle Yellow beskriva den här liksom lite naiva kanske inställningen till flyktingströmmarna?
0: Det är orättvist med ett ord. Jag skulle säga gåshud. Gåshud har den där förmågan att både ingjuta glädje och skräck.
1: Tack för det. Aris Fioretos, författare, aktuell med nyutkomna romanen Yellow. Tack för att du var med. Producent för förmiddag idag var Carl Kadhammar. Jag heter Tella Jonsson. Tack för att ni har lyssnat. Och härnäst i P1 så blir det Kaliber som presenterar en ny granskning.
2: Det är en grådaskig novemberdag 2023. Vid en vägkant utanför Motala sitter en nervös medelålders man i en svart bil och röker en joint. Han tar ett djupt bloss och kör sen ut på vägen och följer en skåpbil fullastad med hasch. Plötsligt tvärbromsar skåpbilen. Från ingenstans dyker det upp en maskerad man med ett automatvapen. Han får panik och försöker fly, men krockar med minst 3 bilar och blir rammad av en fjärde. Till slut ligger han bojad på asfalten omgiven av poliser med dragna vapen. Polisen vet knappt vem han är, bara att han ibland kallar sig för Alex Fast, är familjefar och verkar förflytta rejäla mängder knark mellan olika platser. Det är inte förrän utredarna går igenom hans två mobiltelefoner. De börjar inse att de är något riktigt stort på spåren.
3: Mobilerna leder fram till en av Sveriges nu mest uppmärksammade polisutredningar, Operation Candy. Polisen har gripit ett 30-tal misstänkta för bland annat penningtvätt och narkotikabrott. Flera av dem har samtidigt släktkopplingar till en av Sveriges mest inflytelserika polischefer, Linda Staff. Samtidigt har mannen med tecknamnet Alex Fast gått under radarn. Och det kommer visa sig att hans inflytande i den kriminella världen är långt större än vad man någonsin kunnat ana. Från blodiga gängkrig till affärer med personer kopplade till Linda Staff. Du lyssnar på Kaliber, drogbaronen i Operation Candy.
2: Allting börjar på våren 2023. Två kusiner i Borås diskuterar ett extra knäck. De är 25-30 års åldern och arbetar till och från i byggbranschen. Den yngre har skulder hos kronofogden och är skriven hos sin mamma. Den äldre är för tillfället arbetslös, men har en idé. Han har kommit i kontakt med en man som pratar engelska och behöver folk för att ta emot paket. I april 2023 skriver han till sin kusin. Ska du vara med på skiten? Ja eller nej? 10 lax per gång, en gång i veckan. Du gör inget annat än att skriva på. Den yngre tvekar, så länge någon inte kommer hit och ska hämta något. Det är jag, din stolle, ingen annan. Det första paketet väger 4,2 kilo. Det levereras direkt hem av ett paketbud på Postnord. Sen blir paketen större. Varje vecka tar kusinerna emot paket stora som flyttkartonger på mellan 15 och 20 kilo. Avsändarna är olika privatpersoner från Nederländerna. Så håller de på i flera månader. Vad de inte vet är att tullen har fått span på paketen.
4: Det var ju en mängd olika droger.
2: Joel Polnov arbetade som åklagare i Borås.
4: Amfetamin, metamfetamin och cannabis och hash. Och det var också fråga om stora mängder narkotikaklassade läkemedel.
3: I början på augusti har kusinerna tagit emot över ett halvt ton droger via Postnord. Ibland skickar de drogerna vidare med post, som 5 kilo ketamin till Australien. Och ibland blir drogerna upphämtade av chaufförer. De får hela tiden instruktioner av den engelsktalande mannen via krypterade chattar. Joel Polnov igen.
4: Det går att se liksom ett tydligt mönster i de här chattarna, att det är han som ger instruktioner till de andra till exempel. Han har en tydligt överordnad roll i förhållande till de andra.
2: I chattarna kallar han sig för Alex Fast och han är uppenbart hjärnan bakom allting. Den 14 augusti skriver den äldre kusinen till Alex Fast. Morning boss, hope you had a lovely day yesterday. Han skickar samtidigt en bild på 30 bruna paket som ligger på ett bord. Men när han öppnar ett av paketen upptäcker han något. Det ligger ljusgröna tvålar istället för hash. Han skickar en bild. Alex svarar direkt. Leave the house, lämna huset och kolla ut genom fönstret om du ser några misstänkta bilar.
4: Det blev ju som vi brukar säga träff där då. Han mottog den här försändelsen som dock just då inte innehöll narkotika utan andra saker som tullen hade ersatt narkotikan med då. Men på det sättet så fick man ju liksom en uppfattning om hans inblandning i detta.
2: Kusinerna grips och häktas på sensommaren 2023. Men hjärnan bakom allting, Alex Fast, är än så länge bara ett namn i kusinernas mobiler.
3: Polisen spanar efter Alex fast under hela hösten men är osäkra på hans identitet. Själv har han hela tiden bott i en stor villa i Skövde med sin svenska sambo och sina barn. En villa där skåp och garderober varit proppfulla med sedelbuntar och märkeskläder som Gucci, Louis Vuitton och Hugo Boss. Men polisen har trots allt indikationer via de gripnas mobiler på var han skulle kunna finnas. Och till slut börjar de skugga honom. Och den 14 november 2023, när Alex och hans kumpan precis hämtat en last droger som fraktats från Spanien till Motala, slår insatsstyrkan till.
5: Tre personer har anhållits misstänkta för grovt narkotikabrott efter den stora polisinsatsen i centrala Motala under tisdagen.
2: Lasten i skåpbilen består av 192 kilo hash, instoppat i en diskmaskin och ett kylskåp, samt tiotusentals tabletter med tramadol och oxycontin. Men mest värdefullt är att polisen tagit två av Alex Fasts mobiler i beslag och att utredarna lyckas knäcka de krypterade chattarna.
4: Ja, i det här fallet så var ju chattarna väldigt tydliga dessutom. Man pratade om liksom specifika preparat och mängder då som gjorde att man kunde sluta sig till hur mycket narkotika det handlade om i de enskilda fallen.
3: Det visar sig att personen bakom aliaset Alex Fast är brittisk medborgare. Han har vuxit upp i London och bott i Dubai, Spanien och Sverige. Men han har aldrig varit folkbokförd i Sverige och han saknar uppehållstillstånd. Hans bakgrund är fortfarande diffus, men han är samarbetsvillig och svarar kortfattat men artigt på frågorna från åklagaren som försöker få kläm på vem han är.
6: Ja, hur länge har du bott i Sverige?
7: How long have you lived in Sweden for?
8: Probably about a year, I think.
6: Och är det i Skövde hela tiden?
7: Were you in Skövde the whole time?
8: No, we were near Borås before.
6: Ja, din svenska, hur pass bra är den?
7: How good is your Swedish?
8: It's not good at all.
7: Den är inte bra alls.
2: Tingsrätterna i Borås och Skaraborg dömer honom till sammanlagt 10 års fängelse för synnerligen grov narkotikasmuggling och synnerligen grovt narkotikabrott. Och där kunde historien om Alex Fast tagit slut. Men egentligen är det nu den börjar.
9: Good morning, everyone, and welcome to Europol. Thank you for joining us for this press conference on Operation Candy.
3: Den 6 mars 2026 håller Europol en stor presskonferens i Haag. Presstalespersonen berättar att en polisoperation som involverat Europa, Asien och Australien har pågått i 2 år och att allt började med att polisen beslagtog 2 mobiltelefoner. Som vi vet är Alex Fast mobiler.
9: What investigators discovered inside those phones opened the door to something much bigger.
3: I en första insats har man gripit 13 personer i Sverige, Spanien och Thailand. Det ska bli fler.
10: Sammanlagt så skulle jag säga att det är ett 30-tal personer som har gripits. Men vi har uppåt 50 misstänkta i nuläget.
3: Thomas Stakeberg Jansson är operativt ansvarig chef för Operation Candy.
10: Det är synnerligen grova narkotikabrott där man har smugglat stora mängder narkotika. Sen har vi grov penningtvätt. Man har på olika sätt tvättat de här pengarna med hjälp av företagsupplägg.
3: De flesta som gripits är mellan 50 och 70 år gamla och heter sånt som Gunnar, Mikael och Eva. Och de verkar ha gått under radarn. Några har framgångsrika företag och lever flott. Andra jobbar i byggbranschen men har uppenbarligen extra knäckt som något annat.
10: Jag tror att de har uppfattats som vanliga människor, vanliga medborgare om man ser dem på gatan. De har varit egenföretagare, många av dem. Det är ju till synes att det är liksom en vit verksamhet men bokföringen har inte varit deras starka sida om man säger så.
3: En sak som inte nämns på presskonferensen är att 3 av de misstänkta har släktkopplingar till polismästaren Linda Staff som arbetar på polisens nationella operativa avdelning NOA. Hon har i flera år varit en av Sveriges mest framträdande profiler i kampen mot ekonomisk brottslighet. I Sveriges Radio berättar hon om sitt arbete.
11: 86% av EUs mest organiserade kriminella nätverk, de använder legala affärsstrukturer för sin kriminella verksamhet. Så det är väldigt viktigt att vi fokuserar mycket på företag som brottsverktyg.
3: Hennes släktingar är misstänkta för just det hon beskriver. Grovt penningtvättsbrott. Vi ska återkomma till dem och deras kopplingar till Alex Fast.
2: När Operation Candy blir offentlig har Alex Fast suttit inlåst i över 2 år. Den svenska polisen och Europol är märkbart tysta om just honom, trots att det är innehållet i hans mobiler som dragit igång hela Operation Candy. Vi frågar Thomas Stakeberg Jansson om orsaken.
10: Just nu är ju det, vi är ju ett utredningsläge och vi går ju inte in på namn. Vi nämner ju bara de som behöver nämnas utifrån att vi, om vi ska häkta någon eller i de lägena.
2: När vi läser kriminalvårdens placeringsbeslut blir det tydligt att Alex Fast har ännu större roll än vi tidigare anat. Han framstår som en drogbaron med ett mycket stort internationellt kontaktnät och han har också kopplingar till kriminella i Sverige, vilka, citat, ska vara delaktiga i den våldsvåg som pågår mellan olika nätverk.
3: I förundersökningarna kan vi se att Alex använder sig av flera olika alias. Vi kontrollerar om samma alias eller telefonnummer även förekommer i andra stora rättsfall som involverar organiserad brottslighet. Vi går igenom drygt 45 000 sidor ur polisens utredningar och där får vi napp. Alex alias finns i andra chattar och han är inte bara knarksmugglare utan han samarbetar med Sveriges mest våldsamma kriminella gäng.
2: Den 26 augusti 2023 får Alex ett meddelande på appens signal. Det är från Ismail Abdo, mer känd som jordgubben. Han är en av Sveriges mest våldsamma kriminella och har tidigare varit en del av Foxtrot-nätverket innan han blev ovän med ledaren. Ismail Abdo har skickat en bild på sitt pass för att Alex ska kontrollera om det finns i databasen över efterlysningar. "Yeah, I checked you," skriver Alex. "Just check again, bro, then maybe I will travel." Någon vecka senare skickar Abdo fler bilder av pass som tillhör hans kumpaner. Det betyder att Alex har folk på insidan som har tillgång till samma databaser som tullen och polisen. "No problems," svarar Alex. "Jag kollar alla tre." Abdo avslutar chatten med 2 hjärtan och en tack-emoji. Samtidigt som Alex driver sin egen verksamhet där han dirigerar olika knarkleveranser har han tät kontakt med Ismail Abdo. Han hjälper honom även med knarkleveranser. Själv sitter Abdo i Turkiet. Den 7 september får Alex ett meddelande från Abdo som gör honom chockad. "Hi bro, they killed my mom in the evening. De dödade min mamma." "What killed who?" svarar Alex. "They killed my mom," fortsätter Abdo. Ismail Abdos mamma har blivit skjuten genom ett fönster i sitt kök i Uppsala.
12: En kvinna i 60-årsåldern misstänks ha mördats i Uppsala i natt. Och enligt uppgifter till Ekot och Petri Krim är hon en anhörig till en person i ett kriminellt nätverk.
13: De som vi har pratat med, de säger ju att det här är en helt ny nivå och man befarar att det kommer hända mycket mer nu.
2: Alex och Ismail Abdo förstår direkt att någon från Foxtrot-nätverket ligger bakom mordet. Alex byter ton. "Fuck this guy, bro. I'm really, really sorry. What do you need?" "Abdo behöver vapen," skriver han. "Inga problem." Alex redogör för vad han kan fixa. "Right now I have 2 small ones in Borås." Alex har 2 9mm pistoler i Borås. Men han kan snabbt fixa två till från Serbien via en kusin. Om Ismail Abdo vill ha, finns det också 10 pistoler av modellen Glock 19 i Amsterdam. De första pistolerna hämtas upp i det lilla samhället Gånghäster utanför Borås. Resten hämtas upp på andra platser. Och nu startar ett av Sveriges absolut blodigaste gängkrig.
14: Och här är Lunchekot med senaste om serien av dödsskjutningar i Sverige. Under en dryg vecka har alltså 6 personer skjutits ihjäl i Uppsalaområdet och Stockholmsområdet.
15: Alltså det här är i särklass mest allvarliga läget som jag varit med om under mina 33 år som polis.
2: Hittills har Alex hjälpt till med vapen, men nu går han längre. Mot slutet av september skickar han 2 bilder till Ismail Abdo på dem som antas ligga bakom mordet på mamman. Den ena är en kopia av Foxtrot-ledaren Rava Majids italienska pass där han heter något annat. Jordgubben skriver "I'm searching for this motherfucker." Alex svarar "You need to find him." Du måste hitta honom. Den andra bilden som Alex skickar är en kopia av ett italienskt körkort som tillhör en central person i Foxtrot-nätverket. En 30-årig man som ska ha varit inblandad i mordet. En månad senare skjuts han ihjäl.
16: En svensk man med koppling till det kriminella Foxtrot-nätverket uppges ha skjutits ihjäl idag i Bosniens huvudstad Sarajevo.
3: Under några månader på hösten 2023 har Alex inte bara skött sitt knarkimperium utan också bistått Ismail Abdo i Sveriges blodigaste gängkonflikt. Med passkontroller, vapen och identitetshandlingar för att underlätta hämnden mot männen i Foxtrot. Thomas Stakerberg Jansson, operativt ansvarig chef för Operation Candy.
10: Naturligtvis är jag medveten om att det finns uppgifter kring det i chattarna.
17: Men är han någon typ av huvudman i hela den här Operation Candy, eller hur skulle du uttrycka det?
10: Ja, men han har ju varit en av hjärnorna bakom olika smugglingsupplägg och även många olika sorters brottslighet. Så att det är klart att han har ju en avgörande roll som huvudman i OP Candy, absolut.
17: Vi har ju också sett att han har fixat vapen till den här jordgubben för att mörda människor. Har du någon aning varför han inte är åtalad för det? För det är ju medhjälp till mord.
10: Nej, jag har inga kommentarer till det.
9: Thank you very much, and we will now move on to Spain with Samuel Montes, who is acting deputy of the investigation unit of Malaga from the Guardia Civil.
3: Mars 2026. Vi är tillbaka på Europols presskonferens där polisen i olika länder redogör för sina insatser. De som är uppmärksamma noterar att Sveriges nationella chef för Europol, Linda Staaf, inte är på plats. Det kommer senare fram att hon blev av med posten redan ett år tidigare. I P4 Extra berättar hon varför.
18: Nej, men det beror på att ett par släktingar till mig, som det är inte närstående till mig, men de dök upp i en utredning som bedrivs med stöd av Europol. Och för att undvika risk för en jävssituation så fattade Polismyndigheten beslutet att jag skulle få ett annat uppdrag istället. Vilket var ett bra beslut, det var helt rätt, en trygghet för mig.
3: Släktingarna det handlar om är en kvinna i 50-årsåldern och hennes dotter. Båda är misstänkta för grovt penningtvättbrott. Kvinnan är vd i en fastighetskoncern med ett dotterbolag på Mallorca. Bolaget säljer lyxvillor som kan kosta tiotals miljoner. Och Alex Fast har uppgett för polisen att han har sin hemadress i en av lyxvillorna. I spanska bolagsregister ser vi dessutom att kvinnans bolagskollega, en äldre svensk man, driver ett annat bolag tillsammans med Alex Fasts sambo. Båda misstänkta för grov penningtvätt i Operation Candy-härvan. Och svenska polisen har varit på Mallorca. Thomas Stakerberg Jansson.
10: Det är klart att det finns delar där som har varit viktiga för vår utredning. Vi har ju varit där och jobbat också.
17: Är det företaget i Palma under utredning?
10: Det är ingenting jag kommenterar.
2: En av de viktigaste personerna i Candy-utredningen är exmaken till Linda Staffs släkting. Hon som säljer lyxvillor på Mallorca. Han är i 60-årsåldern och sitter fortfarande häktad. Vi kan kalla honom för Jonas och han är misstänkt för bland annat synnerligen grovt narkotikabrott och grovt penningtvättbrott. Jonas har tidigare i livet haft näringsförbud och vid millennieskiftet försattes han i personlig konkurs med skatteskulder på drygt 8 miljoner kronor. Vid två tillfällen har han suttit i fängelse för olika ekobrott. Senast fick han 3,5 års fängelse när han förfalskade spanska körkort och sålde via tidningsannonser i Sverige. Utredningen i Operation Candy har kunnat knyta Jonas till 3 aktiebolag där han är misstänkt för grovt bokföringsbrott i 12 fall. Thomas Stakeberg Jansson.
10: Ja, det är ju genom hårt utredningsarbete skulle jag säga, där vi har fått knyta ihop det på olika sätt. Sen har vi haft Ekobrottsmyndigheten med i den här utredningen och de är ju vassa på just de delarna att spåra pengarna.
3: Polisen misstänker att aktiebolagen har använts för pengatvätt och frontats av bulvaner. Och vi kan se att det finns en person bakom bolagen som har lånat ut bilar till Alex Fast och skickat falska anställningsintyg och lönespecifikationer till Alex sambo i bolagens namn. I förhör säger Alex att han är mycket nära vän med personen bakom bolagen, att de träffades i Barcelona och att mannen är i 60-årsåldern. Men han har glömt personens efternamn. Men vi kan säga att allt som Alex säger om den halvt anonyma mannen, alltså förnamnet, åldern, bakgrunden, boendet i Barcelona, kopplingarna till bolagen, precis allt stämmer in på Jonas, alltså exmannen och pappan till Linda Staffs släktingar.
17: När man har sett det här, ni drar ju på det rätt stort. Det är Europol, det är häktningar. Ni känner er ganska säkra på i sak.
10: Vi känner oss väldigt säkra på en sak.
17: Så vi kommer inte om ett år se en rättegång där det samtliga frias?
10: Nej, det tror jag inte. Sen är det klart att vi är spänt bågen högt och då får man också löpa hela linan ut.
3: Polischef Linda Staff fick lämna sitt uppdrag som Sveriges Europol-chef på grund av risken för jäv. Idag är hon tillförordnad chef på polisens nationella operativa avdelning NOA på en enhet som ska arbeta mot organiserad brottslighet och kriminell ekonomi. Varken NOAs chef Johan Olsson eller polischef Linda Staff ställer upp på någon intervju. Men han skriver i ett mejl till Kaliber att de gör regelbundna säkerhetsprövningar av anställda och att Linda Staff jobbar på en annan avdelning än de som arbetar med Operation Candy, vilket gör att det inte finns samma risk för jäv som på Europol. Han skriver att polismyndigheten agerar löpande för att undvika jävssituationer och att Operation Candy leds av en åklagare och en operativt ansvarig chef i polisregion Väst. De misstänkta släktingarna och exmannen förnekar brott. Det är inte känt hur den person som kallas Alex Fast ställer sig till misstankarna. Du har lyssnat på Kaliber, drogbaronen i Operation Candy. Reportrar Ola Sandstig och jag, Frida Grönholm. Research Kristel Prinsén. Producent Annika H. Eriksson.
19: Vi får nyheter nu i P1. Klockan är 11.
20: I Frankrike är 4 000 till 5 000 gymnasieskolor helt eller delvis stängda även idag i samband med de omfattande protesterna. Hittills har minst 5 000 personer gripits, varav en stor del minderåriga. Eleverna kräver mer resurser till gymnasieskolor, till exempel bättre lokaler. I Ryssland uppges flera sjukhus ha stängts efter att en labbanställd dött i ett misstänkt fall av lungpest. Björn Olsen, professor emeritus i infektionssjukdomar vid Uppsala universitet, säger att sjukdomen är mycket farlig men att risken för smittspridning är låg.
0: Lungpest är att man har dragit ner bakterien i andningsvägarna och då blir det ofta en våldsam infektion, en väldigt allvarlig infektion. Och en lungpestinfektion som är manifesterad och liksom etablerad, där är dödligheten närmast 100%.
21: Enligt lokala ryska medier dog i fredags en 28-årig laboratorieanställd vid ett pestforskningsinstitut i regionen Irkutsk i Sibirien. Enligt medierna hade den anställda smittats efter att hon råkat krossa en behållare med pestbakterier. De ryska myndigheterna har dock lämnat knapphändig och delvis motstridig information. Enligt den amerikanska nyhetssajten Axios uppger Vita huset att man känner till uppgifterna och följer utvecklingen. Men Björn Olsen bedömer att risken för att smittan ska sprida sig är mycket liten.
0: Smittsamheten är ganska låg egentligen. Om vi säger att vi har en person som är lungpestsmittad så är det under de 3-4 första dagarna som den här personen smittar vidare. Och det kräver någon form av närkontakt. Det här kommer bli möjligtvis ett lokalt, med enstaka fall lokalt, men inte mycket mer.
20: Reporter Bashir Kavak. Antalet personer med försörjningsstöd i Karlskrona har minskat kraftigt. Och minskningen kan bero på flera saker, men ett nytt arbetssätt som kom redan 2018 har spelat stor roll. Johan Sträng är avdelningschef på arbetsmarknadsavdelningen i Karlskrona.
22: 2018 som sagt började vi jobba med att mer aktivera personer som får försörjningsstöd. Att aktivera dem i insatser som skulle ta dem ut på arbetsmarknaden. Och det är ju ett resultat av det arbetet.
23: Vi vill ju hjälpa människorna till att komma vidare oavsett vad vidare innebär för dem. Det gäller ju hela tiden att lyssna in.
20: Reporter Kajsa Sander på P4 Blekinge. Skid-VM varje år istället för vartannat. Det skulle bli verklighet från 2028. Men nu har det internationella skid- och snowboardförbundet ändrat sig. Planerna skjuts upp, rapporterar norska nyhetsbyrån NTB. Ekots nyheter, Simon Karlsson.
24: P1, Sveriges Radio.
25: Idag inleds Nobelveckan när årets pristagare i medicin eller fysiologi tillkännages vid Karolinska institutet om en knapp halvtimme. Det här kan du följa i appen Sveriges Radio och här i P1 sänder Vetenskapsradion direkt med start 9:09. Att döda ett hem. Om skilsmässan som ritual handlar det i andra delen av vår nya kortserie i vardagsrummet strax efter 11:30. Och före det, språket med språkvetare Susanna Karlsson och programledare Emmy Rasper.
26: I det här avsnittet så ska vi prata om fenomen som våra lyssnare har reagerat på, som de hör just nu. Och så här är det ju, tänker jag. Språket används hela tiden och det sker alltid små förskjutningar i hur människor talar eller skriver. Och ibland kanske det går obemärkt förbi, men ofta inte, va? Alltså våra lyssnare reagerar när de hör något.
27: Våra lyssnare har väldigt finkalibrerad språkkänsla, skulle jag säga.
26: Mm.
28: Det här är Språket, en podd från Sveriges Radio. Med Susanna Karlsson, docent i nordiska språk vid Göteborgs universitet. Och med mig, Emmy Rasper. I det här avsnittet om nutida uttryck.
26: Vi ska börja med en fråga från en lyssnare som heter Erik som har skrivit så här. Hej, jag har länge hört politiker och även andra använder uttrycket narrativ. Men jag förstår inte vad det betyder. Jag har googlat och fått diverse svar som jag ändå inte förstår. Kan ni vara vänliga att förklara vad narrativ innebär?
27: Mm. Använder du narrativ, Emmy?
26: Jag tror faktiskt inte jag gör det, för jag tycker att det är lite fånigt. Men det kan ju hända att jag har gjort det på något så här radiomöten när man ska prata om någonting.
27: Mm, precis. Alltså, när politiker talar om narrativ, då menar de oftast att man presentera någonting som är sammanhängande berättelse eller som är en tolkningsram.
26: Mm.
27: Och att man ger en viss version av verkligheten och det är den verklighetsbilden som ska framstå som rimlig.
26: Mm.
27: Så det är inte bara vilka fakta som presenteras utan hur den här faktan presenteras med en viss vinkel för att ge en viss bild eller uppnå ett visst resultat. Och då kan det vara sånt som, vad är det som är problemet? Vem är det som har skulden till någonting? Eller vilken lösning är det som kommer lösa det här problemet? Det man vill är att vara den som har den bästa berättelsen som flest vill lyssna på.
26: Ja, men precis. Att man kan presentera på något sätt en förklaringsmodell. Att så här, ja, men det här är till exempel ett problem i samhället och det beror på detta. Och så tror folk på just den berättelsen. Och då äger man narrativet.
27: Ja.
26: I ett lurigt ord ändå alltså.
27: Det är ett lurigt ord. Och det finns ju litterära teorier om narratologi och såna här saker som det här hänger ihop med.
26: Mm.
27: Det är just alltså, ett narrativ är den berättelse man presenterar.
26: Mm.
27: Men sen kan man också använda det på ett negativt sätt mot någon annan. Alltså, ja, det där är ju ditt narrativ.
26: Just det. Det kan man göra. Men nu blir jag så undrar om jag har sagt det någon gång. Ja, men är det ett ord som egentligen kommer från med så här litteratur och alltså någon berättelse?
27: Ja.
26: Det handlar om det.
27: Ja, så ursprungligen så är det ju en verktygslåda för att analysera berättelser. Men sen så har det använts i mer retoriska sammanhang och mer liksom för att skapa en viss verklighetsbild.
26: Mm. Det kan man ju reagera på om man tänker att så här, men politiker ska inte hålla på med sagor. De ska berätta om verkligheten.
27: Ja, men varje ideologi har ju sitt eget sätt att presentera verkligheten på.
26: Mm.
27: Och vi lever alla i samma verklighet, men vi kan leva i olika berättelser. Eller olika berättelselogiker som förklarar för oss varför vi upplever verkligheten på olika sätt.
26: Håller du med Erik om att alltså, man hör politiker använda narrativ mycket?
27: Det är inget jag har reagerat på. Men Emma, du pratar ju med mycket mer politiker än vad jag gör.
26: Ja.
27: Har du reagerat på detta?
26: Nej, alltså, jag tycker inte det är så här nytt. Det känns som det kanske har funnits i alltså, i alla fall 10 år att det är en del av alltså, den politiska diskussionen att man pratar om olika narrativ. Men, så ja, men, och jag vet faktiskt inte. Men,
27: alltså, vad jag inte undersökt för att det inte riktigt går att undersöka det är att det skulle kunna vara så här att någonting som har funnits i en intern politisk diskussion i skrivarrum för politiker och kanske hos journalister har kommit ut i allmänspråket och också finns i politikers språk gentemot allmänheten.
26: Mm.
27: Men det här är i princip omöjligt att undersöka utan att göra massa intervjuer med folk eller sitta med på de här mötena.
26: Exakt, och det känns inte heller som ett ord som man själv använder som politiker och säger att vårt narrativ är det här. Utan det är ju snarare någonting man använder, tror jag, som du säger, internt. Att säga, okej, vilket narrativ ska vi sprida här? Och sen någonting man använder om sin motståndare. Alltså det där är ditt narrativ.
27: Ja, men precis.
26: Och som också används i politisk analys.
27: Ja, alltså, ja, absolut.
26: Men kan man översätta det på något sätt? Alltså är det verklighetsuppfattning? Är det, hur skulle du...
27: Nej, inte nödvändigtvis verklighetsuppfattning. Nej. Utan den verklighetsbild man presenterar. För verklighetsuppfattning är mer en perception man har. Något man upplever.
26: Ja.
27: Men narrativet är mer den bild man vill vara med och konstruera för att det man säger ska uppfattas på ett visst
26: sätt. Det är lite mer manipulativt.
27: Det är väldigt värderande att säga så.
26: Ja.
27: Men i ordets mest tekniska bemärkelse så är det ju förstås det.
26: Mm.
27: Om vi tar bort det värderande från manipulativt så säger jag gör någonting med sättet jag pratar för att uppnå ett visst resultat. Mm. Någon annan ska tycka som jag.
26: Narrativ är nog här för att stanna, eller?
27: Tills det kommer något annat som blir modernt och ersätter det.
26: Just det. Jag hoppas Erik har fått svar nu.
27: Jag hoppas det.
26: Vi går vidare. Kristina skriver, i samband med att den norske kungen avlidit så har det sagts följande i radioreportage. Vid nedläggning av blommor etc. vid slottet har människor kommit för att visa sin respekt. Detta uttryck är inte korrekt svenska, påstår jag. Det är ett uttryck på engelska, pay my respect, som nu tydligen tagits över i svenskan. Det heter visa sitt deltagande på svenska. Vad säger ni? Är jag kinkig eller har jag rätt?
27: Ja, här tänker jag att två saker kan vara sant. Å ena sidan, ja. Normalt säger man nog att man visar sitt deltagande. Om man säger, det är den mer etablerade svenska formen för att uttrycka vad man gör när någon har gått bort.
26: Alltså visa någon annan sörjer. Deltagande i någon annans sorg.
27: Ja, men det är inte Det är inte nytt detta, utan sporadiskt från 1910-talet och framåt så ser vi det här i dagspress.
26: Visa sin respekt.
27: Visa sin respekt, precis. Men vi ser också att man visar sitt deltagande. Men vad jag tänker är att det är lite olika riktning på de här.
26: Mm.
27: Att visa sin respekt, det gör man kanske snarast gentemot den som är avliden. Mm. Medan man visar sitt deltagande mot de som är närmast i sorg. Mm.
26: Absolut.
27: Men man kan se att det blir en viss ökning de senaste decennierna av visa sin respekt.
26: Jag håller med om att det där är lite olika saker ju. Alltså visa sin respekt för den som har avlidit. Och i det här fallet då en kung, där det säkert finns många människor som just vill göra det.
27: Mm.
26: Och visa sitt deltagande i anhörigas sorg. Men finns det något annat sätt att säga visa sin respekt med samma betydelse?
27: Jag kommer inte på något på rak arm. Gör du det?
26: Nej, det gör jag inte. Eller liksom hedra minnet av kung Harald eller något sånt där.
27: Ja, och hedra minnet av är ju väldigt bra.
26: Mm.
27: Men då hamnar man i en helt annan språklig konstruktion.
26: Ja, det gör man ju.
27: Så har man liksom börjat in på det här med visa sin...
26: Då hamnar man i respekt
27: eller deltagande. Och det,
26: Men då kan man säga liksom, vid nedläggning av blommor, vid slottet har människor kommit för att hedra minnet av.
27: Ja, och det är ju väldigt elegant också.
26: Visa sin respekt. Jag kan hålla med Kristina att det känns ju ganska influerat av engelskan.
27: Ja, det låter väldigt anglicistiskt jämfört med
26: hedra minnet av.
27: Ja.
26: Vilket tips är journalister om att variera lite då?
27: Ja, men det kan,
26: om vi nu ska ha lite språkvårdande.
27: Ja. Ja, men det kan man verkligen göra.
26: Men då har Kristina fått svar.
27: Det hoppas vi.
26: Ja. Susanna, vi ska gå vidare.
27: Det gör vi.
26: Mm. Och vi ska med oss lyssnaren Karin Karling. Hej Karin.
1: Hallå, hej, hej.
26: Hej.
1: Det är så här att jag jobbar som lärare i svenska som andra språk på SFI.
26: Mm.
1: Och då undervisar jag ju bland annat om att det i jakande satser heter också, men i nekande satser heter inte heller. Och det här kan ju vara lite svårt för en inlärare i början, men ja, vi tragglar på. Och nu har jag under en tid hört allt oftare i talad svenska att personer säger också inte istället för inte heller. Så jag börjar fundera lite på det här. Ja, hur kommer det bli? Ska vi fortsätta med inte heller i undervisningen? Eller hur kommer det bli? Och är det här något som jag bara har hört eller har ni hört det här också?
26: Mm. Alltså när jag läste din fråga så vi har ett bra sätt att söka i Sveriges radiomaterial, alltså så här internt. Och då sökte jag efter frasen också inte. Jag hittade ganska många träffar. Så vi kan lyssna lite på hur det kan låta i Sveriges radio.
4: Användarna som har ett ansvar att följa deras policy och också inte publicera den här typen av politiska annonser.
5: Det här är ett arbete som man behöver sätta igång och tänka igenom på riktigt nu. Men också inte tänka sig att man kommer vara klar med det här till...
6: Så innebär låga vattennivåer dessutom negativ påverkan på arter som också inte lever i vattnet men som är vatten.
7: Det kan man ju diskutera, är det bra eller dåligt? Det kanske också inte bara är dåligt.
26: Mm, det är ganska snabbt där, men det var fyra exempel på också inte användning. Susanna, vad säger du?
27: Ja, jag skulle säga så här att inte heller är inte på väg bort. Däremot finns det väl en del som tyder på att också inte kommer som en bubblare. Kanske framförallt i det talade språket då. Om man tänker att din fråga primärt är, ska vi strunta i det här och bara köra på också i undervisningen? Så skulle jag säga, nej men gör inte det.
26: Inte än i alla fall.
27: Det är en bra bit bort.
1: Nej, jag fortsätter med det efter
27: det,
1: rasten. Ja.
27: Vad bra. Det är nog ett dåligt råd till den som håller på att lära sig svenska. För det är också så att när man lär sig svenska kan det vara så att man behöver lära sig lite normnära, så att säga, variationer. Så man lär sig den standarden som man kan använda till att skriva också och så. Men man behöver kanske inte få ett fel på det, men man kanske kan få det problematiserat då. Att det här kan man säga, men skriv helst inte det eller så. Men det är ju, det är ju också så här att också inte i vissa användningar är ju faktiskt lite hög stil.
26: Mm-hmm.
27: Så jag hittade lite olika exempel, till exempel här. Författarens minnen från barndomen är givetvis i hög grad en generationsbok, om också inte i någon särskilt snäv mening. Och han retade upp sig så medan han låg där att han önskade vildgässen döden om han också inte själv skulle få äta dem.
26: Aha, och det här är liksom lite högre stil
27: nu,
26: då, tänker
27: jag. Nu hamnar vi, här är liksom lite litterärt.
26: Ah.
27: Och det här skiljer sig då lite grann från Att gå till banken för att låna pengar är också inte aktuellt. Hur tänker banken?
26: Det låter inte som högstil.
27: Nej. Det här är lite olika användningar. Så det är inte så enkelt som att också inte dåligt, inte heller bra. Det är lite olika sammanhang och lite olika konstruktioner. Och sen så finns det också den fasta frasen, eller också inte. Jag tänkte gå till simhallen i eftermiddag, eller också inte.
26: Det här rör till det lite, tycker jag. Ja.
27: Det är inte så enkelt.
26: Nej.
27: Men den här användningen som Karin rapporterar om här, den är nyare. Men vad som det här inte verkar vara, det är en anglicism.
26: Nej, vad är det då?
27: Och vilken skulle det vara?
26: Nej, det vet jag inte.
27: Däremot så kan man ju mappa det här ganska väl på tyska. Auch nicht.
26: Okay.
27: Det är så här det heter.
26: Ja.
27: Men det är osannolikare att det är tyska på bred front som får den här typen av strukturpåverkan på svenskan idag.
26: Mm.
27: Om man är intresserad av vilka språkliga konventioner som är helt dolda för oss, då är det väldigt nyttigt att läsa i inlärargrammatikor och läromedel.
26: Ja, sånt som du jobbar med då, Karin, och lär dina studenter.
1: Ja, precis. Ja. Det är ju, man lär sig väldigt mycket själv också när man ska undervisa inlärare i det här. Så det är väldigt spännande.
26: Karin, vad tänker du om det här nu då?
1: Ja, alltså jag tänker att jag får nog fortsätta lite som jag har gjort. Att fortsätta med de här grundprinciperna och sen även säga att det finns variationer.
26: Mm.
1: Men det här lite mera höga stilen som du berättade om, Susanna, också, den kanske jag avvaktar något med.
26: Karin, jag hoppas att du fick med dig någonting av det här.
1: Absolut. Jag går vidare till klassen och avrapporterar det här nu.
26: Ja, det var bra. Tack så mycket för att du skickade in din fråga och för att vi fick ringa dig här i språket.
1: Tack så jättemycket.
26: Hej då.
1: Hej.
26: Hej.
28: Har du också en språkfråga? Maila gärna den till oss. Adressen är språket@sverigesradio.se.
26: Vi har fått en fråga från lyssnaren Dan som skriver så här. Är det bara jag som störs av användandet av en massa ord som slutar på sam eller samt? Har man börjat höra dem så hör man dem gång efter gång. Och exempel på det han tycker det låter konstigt är då till exempel: jag hade bråttom så det var tacksamt att tåget kom i tid. Eller: det var tacksamt att det inte regnade när jag skulle vara ute hela dagen. Och så skriver han: tacksamhet verkar här komma från något diffust det. Kan det känna någon tacksamhet? Han har också reagerat på ordet hälsosam och skriver som exempel då: trots torkan såg gräset hälsosamt ut. Stjärnan såg utmärglad ut, men Ariana Grande hävdade själv att hon är hälsosam. Och så skriver Dan: jag har en hälsosam diet eller äter hälsosamma ting och lever ett hälsosamt liv. Det är korrekt. Beträffande gräset var betydelsen att gräset såg friskt ut, inte att det såg ut att vara nyttigt att äta. Och sen om ordet misstänksam skriver han: någon hade rört låset och det såg misstänksamt ut. Eller: den gripne såg misstänksam ut. Eller: den gripne såg misstänkt ut. I fallen med den gripna kan båda vara möjliga. Det ser ut som att den gripne har misstankar mot något. Eller: den gripna kan bete sig på ett misstänkt sätt. Ofta verkar det som om misstänkt och misstänksam blandas samman. Ja, sen har Dan också skickat med ett urklipp från programmet Kropp och själ. Och där talas det om hjälpsamma sätt och hjälpsamma strategier. Han skriver: jag tycker det låter underligt men kan inte direkt peka på varför. Vi lyssnar på det.
8: På något sätt så här, guida sig på ett tryggt, hjälpsamt sätt. Typ som en förälder gör med ett barn. Det är faktiskt också en ohjälpsam strategi, det här att så här, direkt tänka positivt. När vi fastnar mycket i de här ju ohjälpsamma strategierna med ältande självkritik.
26: Ja, dessa exempel och liknande har jag stött på och reagerat på, skriver Dan. Är det bara jag man tror? Visst tror jag att jag förstår vad som avsätts, men tycker ändå att det låter underligt. Kan det vara intressant att ta upp detta i programmet? Ja, vad säger du, Susanna?
27: Ja, men det tycker jag är skoj.
26: Ja.
27: Det tycker jag vi gör, helt enkelt. Jag håller med på nästan alla. Min språkkänsla är mer tolerant mot hjälpsam.
26: Hjälpsamma strategier.
27: Ja.
26: Den kan ändå funka.
2: För mig finns det inga problem med den.
9: Nej.
2: Men att låset såg misstänksamt ut.
9: Det känns fel, ja.
2: Jag får en väldigt animerad, ganska skojig bild för mig.
9: Mm.
2: Så ja, med låset har små ögon och mun och så.
9: Precis.
2: Ja, men här finns ett par olika saker. Här finns lågt hängande frukt. Och den lågt hängande frukten, det är att säga, jag misstänker att det här är en anglicism. Eller att det här är någon sorts strukturlån från engelskan. The thief looked suspicious och I was suspicious towards him. Samma ord.
9: Just det, okej. Okay.
2: Att det finns en sort, men vi har ett ord för det här. Och att det på något vis skulle prima oss eller sätta oss på en linje att vi gör den typen av val även i svenskan. En lite ro,

0: skumma.
1: Ja, precis. Mm.
0: Men sen så har vi också en beskriven betydelse ägnad att väcka misstankar, misstänkt. Skeppsklareraren Hans Lovalls förhållande till länsmannen Frans Lovalls och båtskepparen Lundgren är alltså högst misstänksamt. Det är också en betydelse då. Men då står det att den är numera blott tillfällig när det gäller hjälpsamt, där vi hade båda betydelserna. Så den här som var mer inanimat, den har en markering som säger att det här är utdöd vid tiden för när man beskriver det här. Men det kan ju mycket väl vara så att det här är någonting som finns i en del dialekter, i en del språkområden i Sverige. Och att det egentligen inte har varit så låganvänt eller utdött som man har beskrivit det som.
1: Nej. Och Dan verkar ju ha den här känslan att så här, till exempel om tacksamhet, att det kan jag vara. Jag kan vara tacksam. Men det var det här du sa, men inte det kan inte vara tacksam. Men det är det du pratar om nu då.
0: Precis.
1: Ja. Animat, nej.
0: Ja, att det ska vara någon som hyser den här känslan.
1: Mm.
0: Men det är tydligt i Svenska Akademiens ordbok att här finns det språkliga spår som tyder på att åtminstone under vissa tider och vissa områden så har den här, där det finns en sak som får en viss effekt, den har också funnits. Samma mönster för hälsosam.
1: Mm.
0: Att någonting är nyttigt eller välgörande för hälsan. Etablerad betydelsebeskrivning i den historiska ordboken.
1: Mm.
0: Men med markering att det här är utdött så har vi som är vid god hälsa, frisk, sund. Folket som bor i bergen är och hälsosammare än de andra som bor på slätten.
1: Just det. Så där har Dan liksom fel i sin spaning. Eller liksom, man menar ju inte då att folket är att de är bra att äta. Utan...
0: Nej, vi hoppas det. Den logiska Ockhams rakning säger att det är inte att äta dem här.
1: Nej.
0: Han kan ju ha rätt idag och att det finns en normuppfattning idag att det ena går bra och det andra inte går bra.
1: Mm.
0: Och det kan ju vara så att det är det som man ger uttryck för även i sin beskrivning här.
1: Mm.
0: Det här skulle man behöva titta ganska mycket noggrannare på. Och när jag menar ganska mycket noggrannare så menar jag att det här är nog ett avhandlingsämne.
1: Mm.
0: Det här finns nämligen väldigt mycket att titta på.
1: Ja.
0: Man skulle också vilja undersöka hur produktivt det här SAM är.
1: Oh,
0: och med produktiv menar jag, kan man skapa nya sådana här ord?
1: Precis.
0: Det finns en rolig artikel i tidskriften Språk och stil från 1918 där språkvetaren Ruben Gesson Berg skriver att andra språkvetare minsann påstår att det här SAM, det är inte produktivt. Men nu har han varit ute och läst grejer och lyssnat på folk och har noterat åtminstone 60 roliga ord som slutar på SAM.
1: Mm-hmm.
0: Och det här är inte vilka som helst som har producerat de här, utan det är ledande teologer, det är ledande författare, Viktor Rydberg är bland dem, Almqvist är bland dem, det är ledande språkvetare, så det här är liksom folk som är den tidens mest drivna skribenter som har koll på vad man ska och inte ska skriva, så att säga.
1: Man blir lite nyfiken på vilka samord de hade hittat på.
0: Prövsam.
1: Ja.
0: Påhängsamhet.
1: Mm.
0: Sittsam.
1: Sittsam?
0: Kung Fredrik är icke sittsam. Han är varken ridbar eller åklig. Så en kommentar att det här betyder nog att han inte är så skojig.
1: Jaha.
0: Mm. Att det är väl lite metaforiskt använt och direkt översatt från tyska. Men vi har skojsam, skrattsam, slösam, smygsam, snacksam.
1: Absolut.
0: Gesenberg, han gör också en notering att det här verkar också finnas lite överrepresentation av talare och skribenter som har någon typ av koppling till västra Sverige. Ja, men värmländska och Uppland liksom. Däremot inte så mycket Sydsverige.
1: Vi får tacka Dan för den här frågan.
0: Ja, jättebra Dan.
1: Ja, verkligen.
0: Här finns att göra.
1: Ja. Markus har en fråga. Han skriver så här. Jag har gjort en språklig spaning som jag hoppas att era språkvetare kan hjälpa mig att reda ut. Vi får se. Jag har lagt märke till att en hel del personer hoppar över ändelsen en i plural för vissa ord. Det handlar om vissa ord som slutar på vokal i grundform.

0: plattform där man istället för flera ärenden eller flera lärosäten säger eller skriver flera ärende och flera lärosäte. Det låter i mina öron som att orden blir stående i singular trots att det handlar om ett flertal. Min starka misstanke är att detta geografiskt hör hemma i södra Sverige och då framförallt i Skåne. Ja, vad säger du om den här spaningen då, Susanna?
1: Ja, men det här är en ganska så skarp spaning tycker jag som Marcus har gjort. Han har inte noterat någonting som är nytt.
0: Nej.
1: Det här är ett välkänt fenomen.
0: Mm-hmm.
1: Det här är alltså pluralböjningen av substantiv.
0: Mm-hmm.
1: Och när vi pratar om pluralböjning av substantiv, då pratar vi om deklinationer, att det finns olika böjningsmönster. Och det här är den femte deklinationen.
0: Det finns olika modeller för
1: ja, det finns olika modeller för att skapa plural på ett substantiv.
0: Yeah.
1: De substantiven som hör till den här gruppen, de har saker gemensamma. Alltså alla som hör till en viss grupp, de har någonting gemensamt.
0: Mm.
1: De som hör till den femte deklinationen, det är oftast neutrala substantiv, alltså T-ord. Och de är ganska få. Så där har man gjort beräkningar så att man vet att i tidningsprosa så är de här substantiven ungefär 4% av alla substantiv. Så de är inte så många.
0: Nej.
1: Och någonting som är lite jobbigt om man tillhör en grupp av ord som inte är så många, det är att det blir svårare att etablera ett mönster.
0: Just det.
1: Då är det så här att då har vi ord som märke, hjärta, piano, gummi, pentry, bo, skri, frö.
0: Ja, men jag är med.
1: Du vill ha en bra.
0: Yes. Ja, det tror jag. Ja.
1: Inte alla vill det.
0: Nähä.
1: Och det här skriver Svenska Akademins grammatik om.
0: Mm.
1: Då skriver de att i syd- och västsvenskt regionalt språk väljs ofta ingenting.
0: Men det är precis
1: som, istället för en. Så det är
0: Marcus
1: precis
0: skriver.
1: Detta som Marcus skriver om. Så när jag sa förut att våra lyssnare har en väldigt fingertoppskänslig språkuppfattning,
0: mm,
1: så är det är det här jag menar. Alltså, bra analys, Marcus.
0: Verkligen. Men, och du menar att den gruppen är inte så stor, alltså de här femte
1: deklinationen.
0: Är det som att de liksom smittas lite av andra sätt att bilda plural då, eller?
1: Nej, kanske snarare att de är så pass få att de har svårt att få stöd av varann.
0: Ja, okej. Okay. Så då kan det bli så att man tappar bort ett N på vissa då, fast så, gärna i södra Sverige.
1: Ja, så kan det vara. Men det kan också vara så att det helt enkelt är så att i vissa dialekter så heter det inte med N, utan det heter med ingenting.
0: Mm. Har du några fler exempel på det?
1: Frimärke till exempel. Flera frimärke.
0: Mm.
1: Men kanske särskilt då ord som slutar på ande och ände. Det har kommit två nya meddelande.
0: Besatt för meddelan.
1: Ja. Meddelanden.
0: Ja. Alltså, jag är väldigt imponerad av Marcus förmåga att höra och se detta. Ja. Lägga märke till det.
1: Ja. Snyggt.
0: Mm. Vi tar oss till sista frågan. Den kommer från Maria som skriver: ordet kommer används numera på fler sätt med skiftande betydelser, tror jag. Första gången jag hajade till var för flera år sedan i en annons, kanske för ett nytt läppstift eller så. På bilden visades det i en färg som var ganska fin, men så stod det kommer i tre färger. Och jag tänkte, okej, då väntar jag ett tag. Sen har jag hört det många gånger om allt från kläder och porslin till bilklädslar och så vidare. Och idag hörde jag en annan variant. Arbetet kommer med nya utmaningar. Det finns ju ett ord, medför, som väl täcker den senare användningen. Den förra har en liten annan betydelse och borde kunna uttryckas bättre med finns. Alltså att det finns fler färger. För mig låter det här som en fri översättning från amerikansk engelska. Har jag fel? Det undrar Maria.
1: Och det här skulle jag nog säga att det här är också en bra observation. Jag har tittat särskilt på kommer i tre färger, den konstruktionen.
0: Mm, mm.
1: Och åtminstone 15 år tillbaka förekommer det här. Och när jag har tittat i olika texttyper så hittar jag det framförallt i sociala medier texter.
0: Mm.
1: Så det kan vara ett tecken på att det här är något, det är inte jätteetablerat i mer högnormerade medier. Som tidskrifter. Och det i sin tur kan tyda på att det här är en innovation, att det här är något lite nyare.
0: Mm.
1: Men minst 15 år, så inte supernytt.
0: Nej.
1: Och här skulle det faktiskt kunna vara fråga om någonting som man kan kalla för konstruktionslån. Man kan kalla det för en anglicism också. Men det, anglicism, själva uttrycket är så belastat Att det är någonting vi inte ska hålla på med. Det har vi lärt oss att det är fult. Konstruktionslån, det är mer en schysst benämning om man säger, hur ska vi observera det här?
0: Mm.
1: Här verkar vara någonting som vi har lånat in som ett paket.
0: Mm.
1: Kommer i flera färger.
0: Mm.
1: Kommer i rött.
0: Just det. Jag tänker spontant också som hos det som Maria skrev, att det kanske också är från annonser. Alltså annonsspråk eller i... Ja, alltså i reklam helt enkelt.
1: Ja, absolut. Ja. Kommer det i rött, svart, vitt.
0: Mm. Finns det någon betydelseskillnad mellan finns i blått och kommer i blått? För jag tänker nämligen att finns, då finns det ju. Då kan du gå och köpa den nu. Ja. Eller beställa hem den nu. Kommer i blått, det kan vara lite luddigare tycker jag. Det skulle kunna vara att den kommer komma om en månad. Eller att den redan finns, den kommer i blått. Jag tycker den har båda betydelserna.
1: Det kan jag nog hålla med om. Ja, det här är lite lurigt. Om du tänker dig att du har en reklamkampanj och du börjar kampanjen innan produkten finns på marknaden, då pratar du om en framtid, om ett par veckor när den här produkten finns.
0: Mm.
1: Men kampanjen kan ju vara tryckt på tidningar som sen existerar samtidigt som produkten existerar.
0: Ja.
1: Och då blir det istället en beskrivning av samtiden, hur den är.
0: Men du, våra lyssnare var ju väldigt bra på att göra såna spaningar, får man ändå säga.
1: Inte alls förvånande, men ja. Jättebra.
0: Mm. Och alltid kul att få såna här mejl från er när ni snappar upp saker som ni hör och läser. Så fortsätt med det, då kan ni mejla spraket@sverigesradio.se. Susanna Karlsson, tack för det här.
1: Tack, Emmy.
0: Du har lyssnat på Språket, en produktion från Sveriges Radio. Om du gillade det här avsnittet och är intresserad av hur språket fungerar här och nu, så vill jag tipsa dig om två avsnitt. Det första heter Språket vi stör oss på i medierna. Och det andra, Så uppkommer nya ord i språket. Du hittar dem under det här avsnittet som du har lyssnat på nu, i appen då såklart Sveriges Radio. Vi hörs snart igen.
2: Hur påverkar samtalsklimatet om två personer med helt olika åsikter möts i en bil?
3: Det är de som bygger hela vårt välstånd, hela välfärden som vi är så stolta över.
4: Du behöver inte hålla ett första maj-tal om företagare. Det är inte det som den här diskussionen handlar om. Diskussionen handlar om, borde man avskaffa karensavdraget eller inte?
5: Nu sammanfattar du diskussionen i bilen här.
4: Ja, just det. Jag gör ditt jobb.
5: Ja, det är mitt jobb.
2: Krasch eller konsensus hör du fredagar 14:15 i P1. Eller när du vill i appen Sveriges Radio.
6: Nu andra delen av vår nya kortserie I vardagsrummet av Katarina Wikars och Rickard Dinter.
7: Det var ganska vanligt det där, att man liksom använde barnen som slagträn i sin skilsmässa på det mest hemska sätt. Så det beror väl alldeles på.
8: Det spelar ingen roll om vi emigrerar till Mars eller blir kändisar. Vardag blir det ändå till slut. Det är där våra liv utspelar sig, våra serier. Försöker göra vårt bästa, skrattar, skiljer oss, åldras, dör.
9: Och då flyttade jag till en annan lägenhet. Och sen flyttade jag till en annan lägenhet. Sen flyttade jag till en annan lägenhet. Sen flyttade jag hem till mitt pojkrum på Lidingö. Hos mina döende föräldrar.
7: Välkommen till vardagsrummet. Andra delen. Att döda ett hem.
10: Vid en skilsmässa, det är också så här ett konstigt läge när man ska på något vis sortera och dela upp i två högar som väldigt många människor känner igen sig i. Så här, vem ska ha soffan och är det där din Bob Dylan-skiva?
11: Mm. Ja, men pratar vi om hem så är ju det där...
10: Det blir ett halvt hem.
11: Det är ett dödande av det hemmet som var. Alltså, och sen om man kan... bygga upp någonting i ruinerna av Pompeji. Det är ju inte självklart.
12: Daniel Frydman, psykiater och psykoanalytiker.
11: För om hälften är borta och den andra halvan behövdes för att det ska vara helt, ja, då får jag problem.
10: För om man tar bort varannan tavla så blir det ju så här... Alltså det syns ju att jag har suttit något där som är borta.
11: Gud vad skönt att bli av med hennes grejer, kanske jag tänker då. Då blir det ju väldigt hemtrevligt en stund. Jag kan ju måla om vägen. Alltså grejen är väl, gör jag om det till mitt, om det blir mitt. Då ympar jag det väl med min bild av och det där som jag behöver just då.
10: Skills

0: Det heter skilsmässa. Då borde man egentligen ha en skilsmässa. Jag menar, man bjuder ju inte in folk på en skilsmässa, men som man bjuder in folk på ett bröllop. Men att man borde ha en slags...
1: Ritual
0: kring det. Heter ju mässa. Man borde ju ha en skilsmässa.
1: Man har ju det med advokaten om man är två personer. Jag vet flera som har varit i tingsrätten och bråkat om ändra om konst eller hus i decennier.
0: Det är väl jättevanligt, tror jag. Att det är så starka känslor. Och det är så mycket som slås i spillror faktiskt. Det ska man inte glömma. Det är ju... Sen hörde jag någon gång om det var någon som hade sagt så här: jag vill ha en clean cut. Som ett kirurgiskt snitt. Mm. När jag väl har skilt mig, då är det jätteviktigt för mig så här. Jag vet andra som säger, ja, men nu ska jag hem till min ex och fika. Ja, alltså jag måste, när det är väl formellt avklarat, så måste jag, då behöver jag ett eget rum. Då vill inte jag, på ett bra tag behöver jag inte träffa den personen.
2: Sen så är det ju skillnad om någon träffar någon annan, om man blir lurad, om man blir bedragen. Någon har legat med sin ungdomskärlek i 4 år.
0: Eller bedragit den på ens vardagsrumssoffa.
2: Och vem har gjort det?
0: Och jag vet den.
3: Jag hade en soffa som var röd. Ganska fin, tyckte jag. Och det var praktiskt att ha. Alltså jag var sambo och så vi hade liksom en säng och så en soffa. Som en liten gästsäng.
1: Åsa Hofflin.
3: Så den användes ganska flitigt av en kompis som... Ja, hon bodde långt bort så att hon... Sov över säkert flera gånger i veckan. Och vi umgicks mycket. Vi jobbade på samma ställe och hade gemensamma vänner och fester och sådär. Men en kväll så blev hon full och så började hon ta på honom. Och jag insåg att, aha, hon är kär i honom. Det är det som har hänt. Hon var väldigt på och skulle vara med jämt. Så efter ett tag kände jag så här, men okej, jag måste ju fråga honom om hur han ställer sig till det här. Liksom, vad händer? Så jag frågade honom om jag skulle behöva vara orolig. Och han sa ja. Så då insåg jag att känslorna var besvarade från honom. Så jag bara klädde på mig och lämnade min lägenhet. Och bara gick och gick och gick och gick. Det var kaos. Fruktansvärt. Alltså just det här, en kompis och ens partner. Väldigt stort svek. När jag kom tillbaka på måndagen så var han borta. Och jag stod där med den här jävla soffan. Soffan där hon hade sovit. Soffan som ingen vet vad som har hänt i. Så att... Jag började möblera om och var jag än ställde den där soffjäveln så var det så här, nej. Så till slut insåg jag att men den måste ju bara ut. Den måste försvinna. Och det fort. Och en dag så är jag på ett annat jobb och där träffar jag en kollega som jag omedelbart försöker ge bort soffan till. Och han säger att nej, jag jobbar inte med soffor. Men jag kan elda upp den. Då föddes ju en idé. Vi lånade en bil. Köpte bensin. Och så tillverkade han en fackla till mig så att jag skulle kunna tända säkert utan att liksom dra i mig ångorna från elden. Liksom. Jag tänder. Han föste runt mig och bara, nej, men du får inte gå där för där nu ryker det så och så vidare. Ja, det var fantastiskt. Det var helt magiskt. För det brann så våldsamt och det var så kraft i elden att den bara utplånade soffan. Och jag kände mig så stark och bara stå där och äga situationen och se att den liksom, hur det förgås. Det var underbart. Jag rekommenderar det. Det är ju en sån katarsiskänsla av att nu gör jag verkligen mig av med dem.
4: Jag har nog inte varit så där jätteintresserad av sakerna, tror jag. Jag tror inte jag fick med mig särskilt mycket. Alltså rent så här, ja, den där soffan och så här. För det första så var det så att jag hade kanske inte något direkt ställe att ta de där grejerna till. Jag tror att jag fick med mig en tvättkorg och ett hi-hat-ställ. Men då var det ju å andra sidan, då var ju hemmet intakt också. Det var liksom, hemmet stod där, det var kvar som någon slags, ja, som någon slags kvarleva. Hej, jag heter Johan Kristiansson Drake och jag är 54 år gammal. Det var något av barnen som sa att om vi ska skilja er så måste ni väl flytta isär. Jag hade inte riktigt tänkt på det, tror jag. Så att jag visste kanske inte riktigt vad jag, hur man gör. Jag har ingen aning om vad man gör när man skiljer sig.
0: Ja, men om man skiljer sig så tänker jag, brukar tänka så här, då skiljer man sig.
4: Mm. Ja, precis. Men liksom, det måste ske att ett bord måste flyttas på, alternativt slå sönder eller vad man ska göra. Men för min del så var det nog... men det var väl bra att någonstans, och då flyttade jag till en annan lägenhet. Sen flyttade jag hem till mitt pojkrum på Lidingö, hos mina döende föräldrar. Till en början tyckte de att det var rätt, kan man säga, kittlande kanske. Att jag erfar ju samma jädrans liksom ögonkast eller samma konstiga liksom grejer som när man var liten. Man stod bakom någon gardin och sådär, tittade då, vad man nu kunde göra. Och det där huset var ju liksom, alltså nu hade det blivit ett spökhus liksom. Ett hus som var byggt av minnen och där allting är väldigt länge sedan liksom, på något sätt. Men allting står berättande kvar på den vänster. Alla böcker i bokhyllorna eller alla heltäckningsmattor eller vad det kunde vara liksom. Men att ens mamma och pappa har blivit gamla och man själv har blivit äldre och att man står där kanske lite i mitten av ingenting. De undrade över mina dagar, att jag arbetade så mycket, och de oroade sig över rummen och trädgårdens förfall. Hade inte hemtjänsten handlat? Hans ögon var tunga. Han nämnde något om fotbollsmatchen han just sett. Jag räknade baklänges i stegen till rummet. Här klöv jag stenen när träden skuggade fasaden. Ett flyttblock som gick isär och sandlådan vräkte jag omkull. Jag tyckte jag såg något jag måste ha sett. Men träden, skuggan, fasaden, allt var samma. Jag hade inte riktigt räknat med att bo där i 8 månader. Jag kanske räknade med 2-3 liksom. Det blev en slags nästan kräftgång. Håller jag på att bli den där som jag var när jag var liten? Men jag hörde honom någon gång säga till morsan när jag var i något annat rum att så här, ja, det ser för jävligt ut i hans rum. Och jag bara, vad fan, jag är över 50 bast. Jag tror inte ens det ser för jävligt ut i mitt rum. Jag tror bara att han har cementerat sig någonting. Och att jag har cementerat sig någonting, för jag blir ju skitförbannad liksom. Och för att jag tänkte att jag hade gjort någon slags nästan god gärning som hade bosatt mig där i mitt gamla pojkrum för att det skulle betyda någon typ av eventuell trygghet för dem, eftersom de var gamla och risiga och sådär.
0: Det är som en film i mitt huvud liksom. Vi hade bestämt oss för att berätta och så, vi hade liksom 2 vardagsrum kan man säga i den lägenheten, men vi satt i det ena och hade bestämt oss att vi skulle berätta. Och det var som att när vi sa första meningen, vem det nu var, det såg jag på min dotter att hon fattade liksom bara var färdig. Och jag hann knappt säga det jag skulle säga för hon sprang iväg genom den långa hallen in i det här lilla badrummet och smällde igen dörren. Och hur vi på något sätt sprang efter. Och jag vet att min dåvarande fru då, hon sa någonting och dottern bara sa, försvinn härifrån. Och jag vet att jag sa då, mitt i den här liksom mörka känslan, att pappa lägger sig på sängen. Jag lägger mig lite på sängen, så kan du kan prata när du vill. Och så gick det liksom 5 minuter. Och så gick det 10 minuter. Och så plingade det till i min mobil. Och så stod det så här, pappa, när börjar kalaset? Och så förstod jag att hon delade upp saker. För då kunde hon skriva där om kalaset som skulle vara sen på eftermiddagen. Sen tänkte jag så här, hur ska vi göra det här nu? Jo, vi hade så breda fönsternischer. Och då hängde jag upp lakan som en koja. Så sa jag, du kan komma ut och så kan du vara i din koja med oss, fast du kan vara i en koja. Där kände jag någonting som var jävligt viktigt. Och det var det här att det första ögonblicket är inte det sista. Utan det leder liksom över i någonting till. Och sen gick vi på kalaset. Och sen kom hennes stora syrra hem på kvällen. Och då sprang hon och gömde sig igen. Tills hon fick lite tid med henne.
5: Skilsmisse 2. Den dag han hämtade sina möbler och sina böcker var frosten gått av jorden. Det var en helt allmänlig dag. Vi var enige och hänsynsfulla. Den smalle dreng gick emellan oss med vuxna ögon. Jag kommer och besöker jag en gång emellan, sade han. Det är heller inte lätt för mig, sade han.
1: Då tänkte jag också på det här när ett hem slutar då vara ett hem. När hemmet vänder sig bort. Kan man tänka en sån tanke?
6: Ja, du tänkte den just. Nej, men när du sa det där nu så tänkte jag, ja, när blir ett hem en främling? Till exempel om den jag har levt med inte bor där längre. Eller när min pappas lägenhet inte hade honom kvar för att han hade dött. Alltså det är en sorts förfrämligande. När det som är det där väsendet, den där, ja, vad det nu är för någonting. Den där känslan av något levande i huset, i boendet, i platsen. Faktiskt upphör. Nu säger jag ju när någon försvinner. Det är en variant. Värre blir det väl om jag... När det händer i mitt eget hem. Där jag själv är. Tänk på någon gång när jag vaknat upp. Ur någon inte helt behaglig dröm. Och inte känt igen mig. Jag ligger i min säng och jag vet inte var jag är. Någonstans som en främling. Då är man ju kanske, ja, då sitter man längst ut på bänken som på en tågstation. För att man faktiskt inte vet var man är tills man har kommit tillbaka till sitt jag är det då också och sitt hem.
7: Skilsmisse 3.

0: I'm coming home. Det är inte mitt hem och det är inte liksom så här, jag har bara, man vandrar omkring där och sen när man till slut själv blir spöke liksom. Det är väl någonting vi alla kan erfara, att man blir spöke i sitt eget liv. Det kan man ju till och med bli i en relation också, när man liksom känner att man blir spöke. Man upprepar en massa saker som man känner så här plötsligt, är det här jag eller är det liksom skuggorna av en annan, av en den personen jag var för länge sedan? Jag tror faktiskt att det var när jag jordsatte mamma, när hon liksom, så stod jag på bussen för 170:e gången, då hade jag flyttat därifrån, men så stod jag på bussen och så tänkte jag, jag hör inte hemma här, men jag hör hemma här.
1: Skilsmisse 4.
2: Här, etymologiskt kommer ordet mässa från medeltidslatinets missa, som i sin tur härleds från latinets mittere, vilket betyder sända, skicka bort eller låta gå. Där har vi det.
3: Låta gå är ju fint. Jag låter dig gå.
2: Ja, jag låter dig gå. För det handlar ju om att man släpper iväg varann. Att man liksom, det är ju en sändning på något sätt, en mässa. Jag heter Pia Kristoffersson och jag jobbar med begravningsritualer, eller borgerliga ceremonier.
3: Vi frågade AI så här. Vi vill ha en ritual för en skilsmässa, ungefär som man har en 50-årsfest. Har du förslag på hur man kan göra? Åh, vilken fin och modig idé. Att markera en skilsmässa som en övergång istället för bara ett misslyckande, det är både värdigt och läkande. Klart man kan göra en ritual. Det är faktiskt slutet på ett kapitel och början på ett nytt liv. Det förtjänar en form. Här är ett förslag.
2: Bjud in några få människor som betyder något. Inte en fest med 50 personer, utan en trygg krets som kan bära stunden. En av dem kan vara ceremonivärd och hålla ihop ritualen. Idag samlas vi inte för att döma eller sörja i ensamhet, utan för att tillsammans markera ett avslut och en ny början.
3: Vad tyckte du om det där då?
2: Jag tycker att det här är ju precis det som begravningar handlar om. Det är ju väldigt likt. En förvandling, någon sorts transformation in i något annat. Och i bästa fall, om den här då ritualen gör sitt jobb, så känner man ju nästan skillnaden. Jag tycker att jag kan se på människor före och efter en begravning om ritualen har gjort sitt jobb, om den har haft sin verkan. Man sätter ner en punkt för där man liksom tar avstamp in i någonting annat. Att det är definierat, att det blir en referenspunkt, att det blir ett tillfälle att känslomässigt ge sig i kast med det som har skett och ta sig ut på något vis på andra sidan.
4: Hej Katarina. Det var en lite udda fråga du kom med strax före jul. Du sa att du hade ett vagt minne av att jag kraschat saker hos ett ex och undrade om jag ville berätta om det i ert radioprogram. Det hände för närmare 26 år sedan och jag fick leta i mitt minne. Visst förstördes vissa grejer, men jag gjorde en mycket personlig installation som jag tänkte skulle smärta mer för honom än att bara förstöra. Vi hade ett långdistansförhållande och jag hade en resa planerad i London som han var tveksam till. Millennieskiftet firade vi i Stockholm och sen kom han tillbaka för att göra ett fotoprojekt. Jag hjälpte honom hitta modeller som han la i snön och fotade de negativa avtrycken. Snön var perfekt och han var nöjd med snöporträtten. Efter det var han helt plötsligt svår att nå. Vi som annars hade mer eller mindre daglig kontakt. När jag väl fick tag på honom frågade jag om han varit ute och svirat. Han svarade ja. Av någon anledning sa jag, har du varit ute med en eller två? Skamset sa han, två. Mina tårar rann i för kinderna när vi lagt på. Jag förstod varför han var tveksam till att jag skulle komma till London eftersom han varit otrogen. Inte med en utan med två olika kvinnor. Jag bestämde mig för att åka dit.
3: Vad kommer sen?
2: Nu fortsätter den. Och då, ni får turas om att säga några meningar var. Inte en uppgörelse utan ett bokslut. Då föreslår AI några formuleringar här. Tack för. Och där kan man säga något man faktiskt uppskattar från tiden tillsammans. Jag bär med mig. Och då handlar det om minne, lärdom, barn, styrka. Och sen då, nu släpper jag. Förväntningar, skuld, försök att få det att fungera. Ja. Sen har vi, kommer nästa då.
3: Är det nästa steg?
2: Ja, ska vi gå in på det? Ja. Eller ska, ja. Här blir det konkret. Elden. Skriv ner det ni vill lämna bakom er på varsin lapp och bränn i en skål. Sen har vi stenen, tyngd som släpps. Håll i varsin sten medan ni tänker på det som varit tungt. Lägg sedan ner dem tillsammans på marken. Knuten, band som löses upp.
4: Jag började med att knyta ihop alla skor med skosnörerna till en fin boll av skor. Tänkte att han mödosamt skulle behöva lösa upp alla knutar. Jag byggde ett slags skulptur av allt man har i ett badrum och smög in ett läppstift från min necessär. Jag satte även dit ett handavtryck i bläck, ett slags erkännande. Han skulle slippa leta efter fingeravtryck. Genom hans svensk-engelska lexikon som han fått av mig klippte jag ett hjärta så att det blev ett tomt hjärtformat utrymme. Och de utklippta hjärtarna spred jag ut över golvet. Efter att jag hade sovit över en natt hade jag lite bråttom att slutföra installationen. Han skulle få ett sista snöfall. Jag hade ju hjälpt honom med att mina vänner lät sig tryckas ner i snön. Jag klippte hål i varje ruta på duntäcket. Och för att jag skulle vara säker på att han skulle byta påslakan ritade jag ett stort hjärta av flytande honung ovanpå. Det kändes absurt att han kallat mig Honey. Jag klippte även ett hjärta på vänster sida i en mockajacka han köpt i Malmö tillsammans med mig. Det hela är ju så här i efterhand absurt och ambitiöst gjort. Fröt i det hela fick jag av en vän som berättade att konstnären Rebecca Horn hade snittat upp sin otrogna mans finaste kostym. Innan jag lämnade London såg sig på en restaurang och pratade och grät lite båda två. Och när jag skulle gå på toaletten såg jag till att hans öl föll över hans ben där han satt. Jag gick inte på toa utan ut genom dörren och försvann.
2: Och sen har vi då avslutet, själva övergången. Ceremonivärlden avslutar. Det som var har haft sin tid. Det som kommer har nu sin början. Ni går vidare som två egna liv, inte som ett misslyckande, utan som två människor som gjort en resa tillsammans.
3: Så ibland är kanske liksom skilsmässan det enda bra, och att man liksom ger varandra någon slags frihet att ge sig av, ge sig ut.
1: Ja, nu har vi sågat itu dubbelsängen och nu sätter man segel i skymningen.

0: Ni har hört I vardagsrummet 2 med Katarina Wikars och med mig, Rickard Dinter. Den här delen heter Att döda ett hem, och medverkade gjorde Daniel Frydman, Åsa Flin, Johan Kristiansson Drake och Pia Kristoffersson.
1: Vilka är mest passivt aggressiva? Är det svenskarna eller norrmännen? Hur kommer det sig att våra rika länder i Norden värderar vård och omsorg så lågt? Och ska vi prata om kaoset i svensk politik? Ingen kommer undan. Jag heter Åsa Linderborg. Och mig hör ni i norsken, svensken och dansken. Här i P1 eller i appen Sveriges Radio.
2: Viktor Johansson är månadens diktare i oktober i P1. Och om en liten stund hör vi veckans första dikt av och med honom. Klockan slår 12.

När jag var liten tänkte jag alltid på de mäktiga bilrobotarna i Transformers. Så fort jag läste på bokryggen Tranströmer. Och paketet med filmjölk på frukostbordet. Visst innehöll det film. Sedan detta bihang mjölk. Så särligt det lät. Idag är allt detta hopvispat. Det är samma ursprungsscen. Mikrokosmos inom mig. De gigantiska bilskulpturerna kopplar upp sig mot stamnätet. Spelar på elledningarna som fiolsträngar. Det är inte jätteelegant, men desto häftigare. Precis så som jag vill ha min begreppsvärld. För att inte glömma mjölken. Hur den rinner genom scenen på ett halvperverst sätt. Jag tycker inte alla tar sig ansvar med att återförtrolla världen.

0: Viktor Johansson är månadens diktare i oktober. Han gjorde nyligen en hyllad poetisk återkomst med diktsamlingen Den lena stenen, ur vilken den här dikten är hämtad. Efter dikten hörde vi låten I skyn med prins Emanuel. Jag som producerar den här veckan heter Katarina Vikars och musikläggare är Julia Sjöstedt.
1: Så om den fortsatta eftermiddagen i P1, först över till Vetenskapsradion.
2: Ja, Vetenskapsradion handlar idag om Nobelpriset i medicin. Vi har just precis fått veta vad det går till. Det handlar om ljus i år. Hur man kan studera det som sker i hjärnan med ljus. Tre pristagare, en av dem har vår medicinreporter träffat, så honom får vi absolut höra i sändningen. Vetenskapsradion sänder direkt från Karolinska institutet om några minuter om det alldeles färska Nobelpriset i medicin.
3: I talkshow idag har vi bjudit in en av de stora tänkarna när det handlar om AI, framtidsforskaren Anders Sandberg. Vi ska prata om en av de stora knäckfrågorna inom AI, begreppet alignment, som på svenska brukar kallas AI-uppstyrning. Alltså hur ska man få AI-systemen att agera i enlighet med mänskliga värderingar, intentioner och mål och inte bara följa instruktioner bokstavligen? Sen ska vi prata besatthet. Sportjournalisten Robert Laul har tagit sig an filmregissören Christopher Nolans verk Likt få. Han har rest i Nolan-filmernas fotspår. Han har rest till olika länder för att uppleva filmerna på olika biografer. Han har till och med studerat filmvetenskap för att förstå vad som gör Nolan så bra. Och kanske kommer vi också förstå det. Och så ska vi prata om hypen kring adventskalender. Ni vet de här med 24 små överraskningar i. Det kan vara allt från whisky, smycken, blomfrön eller sexleksaker i. Blir man lurad eller är det ett bra köp? Katrin Simman och David Mer är med er efter klockan 3 och då blir det studiet.
4: Jajamensan, och precis som Vetenskapsradion så kommer vi grotta ner oss i detta Nobelpris i medicin eller fysiologi. Det blev ju nyss klart då att det blir en trio forskare som får dela på detta för upptäckter rörande ljusaktiverade jonkanaler och optogenetik. Det där låter ju lite svårt, det handlar om tekniker som man hoppas kanske kan komma att bota epilepsi och kanske ge blinda synen tillbaka. Det har gjorts små steg i den riktningen i alla fall. Ni har ju hört också om den här labbteknikern säkert i Ryssland som specialiserade sig på pesten och nu misstänks ha dött själv i lungpest. Ryska myndigheter spelar ner det hela men så många som 200 personer uppges vara i karantän. Vi hör Sveriges nytillträdde statsepidemiolog Anders Johansson om riskerna. Och så i väntan på att Magdalena Andersson den här veckan ska börja försöka få ihop sin sida till en regering så hoppas vi i alla fall kunna dyka ner i en av de kommuner där Vänsterpartiet och Centerpartiet styr tillsammans. Finns det något att lära därifrån? Studiet efter 4 nyheterna.
5: Bästa lyssnare. Kriminalförfattaren Sara Strömberg tar plats i studion min. I nya boken Slam är journalisten Vera Bergström tillbaka. Hon snubblar över nya mord och brottas med gamla mörka relationer. Lundströms bokradio. Alltid i appen Sveriges Radio.

0: dig en strömbrytare i hjärnan som gör att när den slås på kan jag se var i hjärnan dina rädslor sitter. Eller svårare känslor som kan leda till psykiska sjukdomar.
1: Det är alltså årets Nobelpris i fysiologi eller medicin som Annika Östman presenterar så. Vetenskapsradion sänder direkt i här i P1 från Karolinska institutet i Solna. Och alldeles nyss kom då nyheten om årets Nobelpris i medicin. Och de skrev så här. För deras upptäckter rörande ljusstyrda jonkanaler och optogenetik. Och de som får priset heter Carl Deisseroth, Peter Hegeman och George Nagel. Med oss här i vårt sändningsrum sitter också Per Svenningsson, professor i neurologi på Karolinska institutet. Välkommen.
2: Ja, tack.
0: Och Carl Deisseroth hade jag förmånen att träffa och han har då jobbat mycket med det här att utveckla att med ljus kunna styra nervceller i levande djur men också hos människor. Och när han gjorde sitt första försök, han trivs i Stanford där i San Francisco att sitta i ett mörkt rum utan något ljus alls, även fast det är just ljus han själv jobbar med. Men när han skulle göra sitt första experiment som ingen egentligen trodde på, knappt han själv, så han testade brett på olika sätt för att påverka nervceller då. För han tänkte ju att det här är helt osannolikt att lyckas få nervceller ljuskänsliga.
3: It was incredible. I couldn't even sit down for a while. I was just pacing around the building. Just thinking of all the things that would come out of it. But of course there was a lot of work left to do, and that was just a very simple experiment in a dish, cultured neurons in a petri dish.
0: Ja, han blev helt exalterad så han inte kunde sitta still där utan bara gick omkring och tänkte på allting fantastiskt som han nu skulle kunna göra, även om det där var ett jätteenkelt experiment.
1: Ja, men Per Svenningsson, var kan man egentligen börja det här ljus och hjärnan? Var kan man börja och förklara det här priset?
2: Ja, egentligen den person som var banbrytande visionär på området här, det var en tidigare Nobelpristagare, Francis Crick, som upptäckte DNA-helixen 1953 och fick sedan Nobelpriset 1962. På lite äldre dag så funderar han mycket kring neuroforskning och lite kring medvetande och förstod att det skulle vara väldigt viktigt för neuroforskare att hitta verktyg för att kunna studera enskilda celler i hjärnan. Och då vet vi om att nervceller 4 med en väldigt hög hastighet och det är väldigt precis. Och då föreslog Francis Crick att ljus skulle vara det bästa sättet att stimulera enskilda nervceller i den här komplexa hjärnmiljön.
0: Men när jag träffade då en av Nobelpristagarna, årets Nobelpristagare då, Carl Deisseroth, då tyckte han det var jättekonstigt att Francis Crick då inte själv testade det här fast han hade möjligheten.
2: Då kan man väl säga som så att det fanns inte de här ljusstyrda jonkanalerna. Och man trodde väl att Francis Crick trodde väl själv att det här var lite science fiction. De här ljusstyrda jonkanalerna klonades då 2001-2002 av två av årets pristagare. Peter Hegeman klonade de här källorna Rhodopsin och sen tillsammans med Geo Nagle så fastställde de att de här ljusstörda jonkanalerna kan på ett väldigt precis sätt slå av och slå på nervceller.
0: Jag har ju gjort program om det här med optogenetik och jag känner att ja, men det är väldigt lätt att förklara att ja, men ljus, man kan göra nervceller ljuskänsliga och man kan styra i levande organismer. Men det blir genast krångligt när man går ner på detaljerna, vad det är som sker. Hur skulle du förklara det på en middag bland icke-forskare?
2: Ja, nej, men det, man har då funnit att ett och samma protein fungerar som är ljuskänsligt och därigenom då aktiveras och öppnas och aktivera en nervcell, slå på en nervcell. Man kan se det lite som små mikroskopiska solpaneler som finns på nervcellerna, och när då ljus når de här nervcellerna så blir det en elektrisk aktivitet som då nervcellerna har, som då fortplantas i den cellen.
1: Ja, ni pratade ju lite här på själva presskonferensen också om att en alg var inblandad i upptäckten. Hur funkar det?
2: Ja, så Peter Hegerman arbetade med grönalger eller Chlamydomonas, och kan vara nyfikenhetsdriven basal forskare, så han var intresserad av att förstå varför de här grönalgerna rör sig mot ljus. Så det var hans frågeställning, och då visade sig att de här grönalgerna, de har en eye spot på engelska. Kunde han då finna de här ljusstyrda jonkanalerna. Förstod väl då på en gång att det här var någonting unikt, och kontaktade då Georg Nagel. När man hade en klon av de här ljusstyrda jonkanalerna, då kunde Georg Nagel uttrycka den här kanalen både i celler från grodor men också humana celler, och visa på att den här ljusstyrda jonkanalen då kunde fungera även utanför alger.
0: Men det var ju ganska mycket motgångar och skepticism där.
2: Det tog lång tid. Hegerman föreslog att det skulle finnas en sån här ett protein då, som var en ljusstyrd jonkanal i början av 90-talet. Och det tog 10 år innan man kunde då fastställa att den verkligen existerade. Och framförallt att den fungerade utanför alger.
1: Mm. Men det här att det funkar utanför alger. Jag menar, algerna har ju det här i sina då, ögonprickar eller vad man ska kalla det. Som gör att de kan simma mot ljus. Det låter ju klokt och funktionellt. Men hur kan det här funka i mänskliga hjärnor eller i musmodeller?
2: Ja, det var inte alls helt självklart. Och det är inte alla de här. Man hittade först en som man kallar Channorhodopsin 1. Men den var inte tillräckligt kraftig då för att aktivera nervceller, utan det är just den här Channorhodopsin 2 som aktiverar jonströmmar på det sättet så att man kan slå på nervceller. Det bygger på att det finns också spårmängder av retinal i nervceller, och det hade nog ingen funderat så mycket på innan man gjorde den här upptäckten, men det gör det. Mm.
0: Alltså det som finns i ögat finns också i nervcellerna?
2: Ja, precis. Retinal är det den molekylen som reagerar på ljusfotoner och som gör då att de här kanalerna får den här förändringen i sin struktur så att jonerna kan börja flöda genom kanalerna och därigenom aktivera nervcellerna.
1: Men vad är det som, nu när man vet att det kan vara så här och att man kan använda det på däggdjur, hur kan det, vad finns det egentligen för praktiska tillämpningar då?
2: Ja, jag är läkare och tänker alltid på patienter. Och det finns en tillämpning som man då, där man genomför kliniska studier. Det finns lite skrivet i litteraturen, men där det också pågår ytterligare studier. Och det rör blindhet. För optgenetik har då använts för att återskapa viss synförmåga hos blinda patienter med en sjukdom som heter retinitis pigmentosa. Och vid retinitis pigmentosa då förlorar man fotoreceptorer, alltså tappar och stavar i näthinnan. Det här sker gradvis och man utvecklar ett tunnelseende och till slut blir man blind. Men då finns det utöver de här fotoreceptorerna andra celler i näthinnan, och då har man optgenetiskt aktiverat de här andra cellerna, det retinala ganglioceller och bipolära celler, och därigenom kunnat aktivera synnerven och få en impuls som går till hjärnbarken så man får visuella intryck. Jag ska säga att det är ganska avancerat det här sättet, för att patienterna behöver också speciella glasögon. De är ju blinda, så man har glasögon som då har som en videokamera som registrerar omgivningen, men sen då också kan omvandla det här till ljusimpulser som sen projiceras på näthinnan och då aktiverar den här optogenetiska metoden som då finns i de här levande cellerna i näthinnan och skapar den här visuella processen.
0: Men när jag träffade Carl Deisseroth, då berättade han att det har inte bara varit framgångsrikt där, utan det har också varit dödsfall i samband med de här experimenten, om jag fattade rätt. Ja, det... Jag är osäker på om det var just med optogenetik, men med den här rätt ögonsjukdomen när man hade gjort experimenten.
2: Det är mer än vad jag vet. Det är nog inte rapporterat så mycket i litteraturen. Men du har alldeles rätt i att den här ursprungsvarianten av ljusstyrd jonkanal, chanorhodopsin 2, den har inte fungerat. Och den svarar på blått ljus. Så om man istället har börjat använda, det är en annan... ett annat sådana kanalprotein som heter crimson som istället svarar på rött ljus. Och rött ljus har ett större djup som man kan nå längre in i vävnad. Så det är därför man tror att det har fungerat bättre.
0: Mm. För vad jag har förstått så tänker ju de som är inne i fältet som Carl Deisseroth då att det här mer handlar om grundforskning. Att det är mer att förstå just var olika känslor sitter eller när man inte kan känna någonting, vad är det som har hänt då när du har varit med om något helt traumatiskt så att du blir helt blank och inte känner någonting fast du kanske utsätts för smärta och att jobba då. Och ett experiment som jag tyckte var helt fascinerande där man då har lyckats komma på hur, för det är ju inte så lätt att då studera i människor, man vill ju hellre studera i möss, men att ett experiment hur man utsätter människor och möss för samma typ av rädsla och då kan se i hjärnan vad det är som händer. Om nu, Lars, du har glasögon på dig, det har jag också. Per, du har inte det. Så jag skulle kunna utsätta dig för experimentet. Jag antar att du vet vad det är jag pratar om. Nämligen att göra så här. Blåsa rakt i ögonen. Som ju är ganska obehagligt när man blir utsatt för det. Så det har man alltså gjort både på möss och människor. Och just sett vart den här obehagskänslan.

0: kan ge orsakssamband. Man kan klarlägga att just de här cellerna orsakar det här beteendet. Och jag håller med om vad du sa, att det här är ett pris i fysiologi för basal neurovetenskap. Det finns också applikationer för exempelvis hjärtceller som är intressanta. Så det går ju att använda optogenetik utanför nervcellerna, men det är framförallt där de stora upptäckterna har skett hittills, det har varit basal neurovetenskap.
1: Vi ska nu lämna över till Sara Sällström som är i vår studio i Uppsala.
2: Ja, och jag hittade en intervju med pristagaren Peter Hegerman från 2013 då han pratade om själva upptäckten.
3: It was exciting because it was a new photoreceptor in the sensory photoreceptors of this kind, rhodopsins, have never identified in a plant system. And it took us, as you know, a little longer than we originally expected. So we thought we can identify it in one or two years, and it took us almost 15 years to find it. And this is how science is. You never know.
2: Ja, det var väldigt spännande där att hitta den här fotoreceptorn som man aldrig hade sett förut i en växt. Men han berättade också att det tog mycket längre tid än vad de hade tänkt sig, 15 år. Och vi kan också få höra lite om hans egna förväntningar på den här tekniken och vad folk runt omkring tänkte när de kom på det här.
3: The public audience would like to hear that we can cure blindness or things like this, but first of all, optogenetic is an analytical tool or analytical technology.
2: Ja, här tar han ju upp det här med att många runt omkring säkert hade velat att man skulle kunna bota blindhet som ni pratade om förut. Men framförallt så är det ett analytiskt verktyg, säger han. Lars.
1: Ja, om vi då ska fördjupa oss ytterligare. Han pratar här om att det här forskningsfältet, de har upptäckt det här. Men hur ser det egentligen ut med forskningen i stort? Är det ett forskningsfält som har blivit stort?
0: Det här är en metod som används i tusentals labb över hela världen. Så att det har haft ett enormt genomslag.
4: Mm. Och det jag också tycker är lite spännande, det är Carl Deisroth träffar ju patienter en gång i veckan också. Så han är både psykiatriker och bioingenjör. Och verkligen går från det ena till det andra. Och drömmer ju om, skulle jag säga, att verkligen hitta och förstå mer kring autism, kring liksom psykoser, schizofreni, eftersom det är väldigt svårt med läkemedel och behandlingar. Det finns ju, men det ger ofta mycket biverkningar och det är svårt att hitta rätt och sådär. Så han är ju verkligen hands on på så vis, har ett ben i båda verkligheterna, och min känsla är ju att det är det som driver honom väldigt mycket också.
1: Mm, vi ska också få höra George Nagel, eller heter han Nagel här. Vi har Jonna Westin med oss i Uppsala också.
5: Ja, precis. Jag hittade en intervju med honom från 2013 och där pratade han om optogenetiken som en metod eller ett verktyg som inte är invasivt. Vi kan lyssna.
6: For basic research, it's a very, very good tool because it's a non-invasive tool. I mean, light is not invasive as long as it is not so strong that you get heated up by the light.
5: Tillbaka till er, Lars.
1: Mm. Ja, det var, nu ska vi se, var ska vi ta vägen?
4: Jo, men det jag tänker också så här, när man håller på och jobbar med hjärnan, med nervceller, det väcker ju också då etiska frågor. Vilka experiment kan man utsätta människor för? Vad är okej? Kan man göra experiment som faktiskt förändrar en person helt och hållet? Och man kan inte förändra tillbaks. Vad tänker du där, Per Svenningsson?
0: Ja, det är förstås precis som du säger. Och som vi har också hört, så den här applikationen att använda optogenetik i

0: Hjärnan är ju inte riktigt där ännu. Utan vad man framförallt, om man tänker på applikationer för människor och för patienter, så är det framförallt, man kan väl säga, indirekt kunskap som man får. Så man förstår då vilka nervceller som exempelvis sitter och dricker vatten här, och man har kartlagt då nya typer av nervceller som driver törst. Och då kan man då optogenetiskt stimulera de här nervcellerna och visa på att de driver törst. Men man kan också då sen kartlägga de här nervcellerna och kanske hitta olika måltavlor för mer gängse läkemedel som man kan stimulera med tablettbehandling. Så att det är där optogenetiken har givit mycket uppslag på olika nervcellsgrupper som kan vara viktiga. Vi har nämnt flera sjukdomar, depression, schizofreni och så.
1: Tror du att det kommer att kunna komma liksom riktiga behandlingar också utifrån den här kunskapen mot schizofreni till exempel?
0: Det tror jag på sikt. Det är ett jätteviktigt en metod nu, för att om man försöker förstå, det är ofta barnsystem i hjärnan som är påverkade vid de här sjukdomarna, och då exakt kartlägga de här barnsystemen är ju väldigt, väldigt viktigt. Och vi har också andra metoder som är lite mindre precisa, men som vi faktiskt använder i kliniken. Vi har djup hjärnstimulering vid Parkinsons sjukdom och skakningar, och vi har transmagnetisk stimulering av delar av hjärnan och så. Och genom att förstå de här nervkretsarna i hjärnan så kan man ju få nya targets även för dem. Kanske då i och för sig lite trubbigare med gängse metoderna.
2: Ja, där får vi tacka Per Svenningsson, professor i neurologi vid Karolinska institutet. Du har lyssnat på Vetenskapsradion som sänder direkt från Karolinska institutet. Nobelpriset i fysiologi eller medicin har tillkännagetts för en timme sedan. Det blev alltså optogenetiken, Carl Deisseroth, Peter Hagman och George Nagel som har gjort detta verktyg som kan visa hur våra hjärnor fungerar och kan påverkas. Annika Östman och jag, Lars Broström, har suttit här. David Hellgren, tekniker här, och även Viktor Bortas Rydberg.
3: Här är Lunchekot. Årets Nobelpris i medicin går till upptäckt som kan få oss att förstå hjärnan bättre. Föräldrar till barn som saknas i skolan efter sommarlovet kan komma att misstänkas för bidragsbrott. Kvinna i Ryssland död i misstänkt lungpest. Och så har filmklubbar runt om i landet stora framgångar. I studion Katarina Boive. Ja, nu under förmiddagen så har Nobelpriset i medicin eller fysiologi tillkännagivits. Vi hör Thomas Perlman, sekreterare i Nobelförsamlingen vid Karolinska institutet.
4: Nobelförsamlingen vid Karolinska institutet har idag beslutat att Nobelpriset i fysiologi eller medicin år 2026 ska delas lika mellan Carl Deisseroth, Peter Hegemann och Georg Nagel för deras upptäckter rörande ljusstyrda jonkanaler och optogenetik.
3: Och vid Nobelforum vid Karolinska institutet så finns vår reporter Sara Heyman.
5: Ja, jag står här på Karolinska institutet utanför Wallenbergsalen där man precis fick höra dessa tre namn då som har tilldelats årets Nobelpris. Och det är alltså optogenetik det handlar om. Jag fick precis en pedagogisk kortförklaring här. Ljusstyrd strömbrytare för nervceller kan man kalla det. Det är alltså en metod att styra nervceller med ljus. Och med hjälp av den här optogenetiken så har forskare kunnat visa exakt vilka nervkretsar som styr specifika minnen, känslor och beteenden. Och också olika särdrag som finns representerade i till exempel då psykiatriska diagnoser. Och den här metoden används också för att försöka återskapa synen hos blinda. Och optogenetiken har helt enkelt tagit vår kunskap om hjärnan ett stort steg framåt. Nobelförsamlingen skriver till och med att den har fått vår bild av hjärnan att förändras i grunden. Och nu står jag här med Patrik Ernfors som är professor i vävnadsbiologi. Berätta nu, varför får de här tre forskarna det här priset?
6: Ja, nej, det har ju varit en stor fråga hur hjärnan fungerar, och man har inte kunnat förstått riktigt, för att vi har haft anatomin, vi har förstått hur de kopplas i hjärnan, men inte hur de faktiskt fungerar. Och de här tre forskarna har utvecklat en metod som gör att vi nu kan styra neuroners aktivitet med väldigt hög precision och därmed förstå vad de har för funktion.
5: Kommer vi förstå hjärnan helt och hållet nu med hjälp av den här metoden?
6: Ja, vi börjar nu med att förstå hur olika typer av beteende skapas i hjärnan. Hur minne, inlärning, aggression och andra typer av beteenden, hur de styrs och vilka cellerna i hjärnan är, hur de kopplar till varandra och hur motfliktiga känslor och beteenden skapas i hjärnan. Det är ungefär där vi är idag.
5: Och det här är ju ett fysiologipris då som handlar om kunskap. Men om du får spekulera lite här, vad kan bli klinisk nytta av det här i framtiden?
6: Ja, det är svårt för mig att spekulera i. Men som du nämnde själv så används det ju idag i kliniken för blindhet. Då ögats receptorceller dör i en sjukdom, så kan man stoppa in de här ljuskänsliga kanalerna där och då får då de här personerna visst seende tillbaka. Så att i viss mån så är man där redan kliniskt. Och sen finns det ju intresse och möjligheter också att utveckla det här också för andra terapier. Men det är på ett tidigare stadium.
5: Du sa till mig innan här att det här är det som prisas idag är en nyfikenhetsforskning. Berätta först, vad är nyfikenhetsforskning?
6: Jag skulle vilja börja med, om jag får, säga jag tycker det här är ett fantastiskt pris. För det visar hur studier på en grön alg har lett till en fullständigt revolutionerande metod som gör att vi kan förstå hur vår hjärna fungerar. Och den forskningen var ju nyfikenhetsdriven. Och vad för mig är nyfikenhetsdriven forskning, det är ju en forskning som har sitt ursprung i forskarens intresse och inte i ett nyttighetsgörande. Och väldigt många av våra stora banbrytande forskningar kommer just från nyfikenhetsforskningen. Den som man inte vet svaret på då man börjar försöka.
5: Just det. Jag måste tacka dig där, Patrik Ernfors, professor i vävnadsbiologi vid Karolinska institutet.
7: Och reporter var alltså Sara Heyman. Över 850 elever har fortfarande inte kommit tillbaka till skolorna efter sommarlovet, visar Ekots granskning. Och flera av vårdnadshavarna till de eleverna kan misstänkas för bidragsbrott. Det säger Thomas Falk som är nationell samordnare på Försäkringskassan och som utreder om det finns bidragsfusk kopplat till att barnen inte är i skolan.
8: Om det finns anledning att anta att ett brott eller en felaktig utbetalning har begåtts, då startar vi upp en kontrollutredning. Och om då den kontrollutredningen visar på att vi har betalt ut pengar felaktigt och den här personen skulle ha anmält att man har lämnat Sverige och flyttat utomlands, så gör vi också en polisanmälan och sen så ställer vi ett återkrav.
9: När elever inte kommer till skolan efter sommarlovet så har kommunerna skyldighet att ta reda på var de är. Det här eftersom alla barn från 6 års ålder tills de gått ut nian har skolplikt. Ekots kartläggning där runt 200 kommuner svarat visar att över 3000 skolpliktsärenden startats under hösten. Och i minst 850 fall hade kommunerna en månad in på terminen inte fått kontakt med vårdnadshavare. I många fall misstänker man att barnen är utomlands och då kanske familjerna inte har rätt till bidrag.
8: Främst handlar det ju om barnbidrag och föräldrapenning som de inte har rätt till längre när de har lämnat landet.
9: De senaste 12 månaderna har Försäkringskassan krävt tillbaka 62 miljoner kronor och stoppat utbetalningar på uppskattningsvis 400 miljoner efter anmälningar som de har fått in från kommunerna och då främst ifrån skolan. Och Försäkringskassan anmäler alltså vissa ärenden till polisen, men enligt Thomas Falk är det få anmälningar som leder till fällande dom.
8: Det är väldigt få av de här personerna som det väcks åtal i och som döms för bidragsbrott. Främst just för att de är utomlands och de är svårutredda, utan polisen lägger i stort sett nästan med vändande post ner de här förundersökningarna.
7: Reporter Andreas Eriksson. Det blir nyval i Spanien söndagen den 29 november, det meddelade premiärminister Pedro Sánchez i morse. Och anledningen är att den spanska regeringens två lagförslag om regleringar av bostadsmarknaden röstades ner i fredags.
10: He decidido convocar un consejo de ministros y ministras extraordinario esta misma mañana para disolver las cortes generales.
11: Efter ett extrainkallat ministermöte i morse bestämde Pedro Sánchez att upplösa parlamentet och utlysa nyval söndagen den 29 november. Men den nuvarande regeringen sitter kvar fram tills dess.
10: Y convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre de acuerdo a los plazos que establece la ley.
11: I sitt tal i morse sammanfattade Pedro Sánchez sina år vid makten. Spanien har blivit Europas snabbast växande ekonomi trots en period fylld av stora internationella konflikter med krig i Europa och Mellanöstern, tullhot och en pågående bränslekris. Spanien har stått på Ukrainas sida och har även varit ett av de länder som fördömt vad en del beskriver som folkmord. Vi gjorde det när andra var tysta, sa Pedro Sánchez och syftade på sin kritik av Israel.
10: Denunciando a genocidas cuando otros callaban.
11: Pedro Sánchez medgav ändå att han gjort misstag utan att gå in på vilka. Men ett misslyckande är att Sánchez regering inte lyckades få igenom de två lagförslagen om hårdare regler på bostadsmarknaden och därmed förlorat sitt stöd i parlamentet. Oppositionen däremot har under de senaste månaderna stärkt sin position, inte minst efter migrationskrisen i exklaven Ceuta, och enligt opinionsundersökningar lutar det åt att vinnarna i ett val i november blir konservativa Partido Popular tillsammans med ytterhögerpartiet Vox. Cecilia Blomberg, Paris.
7: I Frankrike är 400-500 gymnasieskolor helt eller delvis stängda även idag i samband med de omfattande protesterna. Gymnasieelevernas centralorganisation har sagt att man ska trappa upp protesterna från och med imorgon. Hittills har minst 5000 personer gripits, varav en stor del är minderåriga. Eleverna kräver mer resurser till gymnasieskolor och pekar särskilt på undermåliga lokaler, överfulla klassrum och lärare som inte ersätts vid frånvaro. Nästan 9 miljoner personuppgifter har läckt i ett större dataintrång i Danmark. Säkerheten kring systemet har uppenbart varit för svagt, säger Danmarks digitaliseringsminister Christina Egelund till Danmarks Radio.
12: Säkerhetssystemet har helt uppenlyst inte varit gott nog, för hvis det var det så var det här inte skit.
13: Namn, adresser och personnummer till 8,8 miljoner, både levande, döda och utflyttade danskar, har läckt efter att en eller flera personer utnyttjat ett företags lagliga tillgång till CPR-registret, det vill säga personnummerregistret. Personer med hemlig identitet är dock inte berörda. Läckan upptäcktes i helgen och har nu åtgärdats, säger Christina Egelund, som också beordrat en större säkerhetsgenomgång av systemet.
12: Och så har jag utbett om en genomgripande säkerhetsvärdering av CPR-systemet.
13: Efter den stora läckan så uppmanar myndigheterna nu danskarna att vara extra uppmärksamma på olika former av nätbedrägeri.
12: Vi är ju ett tillitsfullt folk, danskarna heldigvis, men lige precis i den här situationen är vi nödda att allsamma att vara extra på vakt.
13: Vi är ett tillitsfullt folk, men nu måste vi vara på vår vakt, säger Christina Egelund. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
7: Du lyssnar till Lunchekot i P1. Klockan är 19 minuter i ett, och om en stund ska det handla om att färre norrmän besöker Jämtland. Men först om att det uppges att i Ryssland så har flera sjukhus stängts efter att en labbanställd har dött i ett misstänkt fall av lungpest. Björn Olsen, professor emeritus i infektionssjukdomar vid Uppsala universitet, säger att sjukdomen är mycket farlig men att risken för smittspridning är låg.
14: Lungpest är det att man har dragit ner bakterien i andningsvägarna, och då blir det ofta en våldsam infektion, en väldigt allvarlig infektion. Och en lungpestinfektion som är manifesterad och liksom etablerad, där är dödligheten närmast 100%.
15: Enligt lokala ryska medier dog i fredags en 28-årig laboratorieanställd vid ett pestforskningsinstitut i regionen Irkutsk i Sibirien. Enligt medierna hade den anställda smittats efter att hon råkat krossa en behållare med pestbakterier. De ryska myndigheterna har dock lämnat knapphändig och delvis motstridig information. Enligt den amerikanska nyhetssajten Axios uppger Vita huset att man känner till uppgifterna och följer utvecklingen. Men Björn Olsen bedömer att risken för att smittan ska sprida sig är mycket liten.
14: Smittsamheten är ganska låg egentligen. Om vi säger att vi har en person som är lungpestsmittad så är det under de 3-4 första dagarna som den här personen smittar vidare. Och det kräver någon form av närkontakt. Det här kommer bli möjligtvis ett lokalt, med enstaka fall lokalt, men inte mycket mer.
7: Reporter Besir Kavak. Estland förflyttar styrkor närmare den ryska gränsen som ett led i sitt försvar, rapporterar Financial Times. Förflyttningen är permanent och Estland uppges dessutom bygga ut sin förmåga till långdistansattacker, skriver tidningen. Åtgärderna sker i ljuset av Rysslands upptrappade krig i Ukraina och hybridattacker mot europeiska länder, inte minst mot länderna som ligger geografiskt nära. Efter gårdagens val i Bosnien-Herzegovina verkar en prorysk-serbisk nationalist kunna sitta kvar som en av landets tre presidenter. Det visar preliminära siffror sedan de allra flesta rösterna har räknats. Därmed väntas fortsatt osäkerhet om landets färdriktning mot EU-medlemskap.
16: Ja, den serbiska proryska nationalisten Jelka Cvijanović ser ut att ha fått över 55% av serbernas röster i presidentvalet. Hon har lovat att slå vakt om serbernas självstyre i regionen Republika Srpska och kan nu sitta kvar som deras president på nationell nivå. Sitta kvar kan troligen också Denis Bečirović göra efter att ha fått flest röster av de bosniakiska eller bosnienmuslimska väljarna. Han har lovat att hålla ihop landet och leda det mot både EU och NATO. På den presidentpost som är vikt för en kroat blir det sannolikt Darijana Filipović från ett nationalistiskt parti som vurmar för EU men som också vill ge kroater mer självstyre i Bosnien. Därmed väntas fortsatta svåra motsättningar i det råd där de tre presidenterna ska samsas och där de kan blockera varandras förslag i frågor som gäller nationell enighet och utrikespolitik. Henrik Damberg, Östeuropa-korrespondent.
7: Även kaptenen vid dödsolyckan utanför Körn i somras kommer att överklaga domen, det meddelar hans advokat, rapporterar P4 Göteborg. Kaptenen och lotsen som var ombord på fartyget Misha Verde när det kolliderade med en fritidsbåt dömdes nyligen till villkorlig dom respektive villkorlig dom och dagsböter. Två personer ombord på fritidsbåten omkom i olyckan. En man har häktats på sannolika skäl misstänkt för mordet på en man i 20-årsåldern vid tunnelbanan i Skärmarbrink, rapporterar Mitt i tidningarna. Mordet misstänks ha begåtts på måndagen eller tisdagen förra veckan och ytterligare tre personer är misstänkta i ärendet. Den häktade mannen nekar till brott. Svenska pensionsbolaget Alecta fortsätter att försöka förhandla om sina investeringar i Heimstaden Bostad. Förhandlingar som nu ytterligare kan försvåras av tysk bostadspolitik.
17: Ja, det tyska valet där vinnaren i Berlin nu pratar om att tvångsöverta bostäder från de stora bostadsbolagen kan påverka svenska pensionssparare i förlängningen. Heimstaden Bostad äger bostäder i Berlin och svenska pensionsbolaget Alecta äger i sin tur 40% av Heimstaden. Så om Heimstadens bostäder i Berlin tappar i värde påverkar det även Alectas alla pensionssparare. I flera år har Alecta förhandlat om avtalet med den andra huvudägaren av Heimstaden Bostad. De tycker att avtalet som de nu har är problematiskt eftersom de upplever att de tar en större risk än de får avkastning för. Och Finansinspektionen konstaterade också att Alectas investering inte gynnar nuvarande och framtida pensionärer på bästa sätt och har därför tidigare gett Alecta en sanktionsavgift på 50 miljoner kronor. När det gäller förhandlingarna mellan Alecta och den andra huvudägaren hade nu senast den brittiska fastighetstidningen Green Street News uppgifter om att Alecta skulle byta sitt ägande mot 50 000 bostäder, framförallt i Skandinavien. Men det är inget som Alecta nu vill kommentera. Klart är att det inte längre bara handlar om ekonomi och fastighetsvärden utan även politiska beslut i Tyskland som kan komma att påverka. Ju större osäkerheten blir kring de tyska bostäderna, desto svårare kan det bli att komma fram till en uppgörelse.
7: Reporter Erika Sundén. Turismen står för nära 5% av Jämtlands läns ekonomi. Det är störst andel i Sverige. Men besöksnäringens tillväxt bromsas av färre norska besökare. Fredrik Junka är statistiker på Tillväxtverket.
18: Både i Sverige och Norge har haft en ekonomisk nedgång, framförallt i Norge. Och vi har märkt att Jämtland är ju ganska drabbat av, eller vi har mycket beroende av den norska marknaden.
19: De norska besöken i länet sjönk under pandemin när gränsen i perioder var stängd. Och än är inte Norge-turismen uppe i samma mängd som innan. Men det är lätt att glömma norrmännen när man pratar turism i länet, menar Fredrik Junka. Och glömma en viktig turistkommun.
18: Det är Östersunds kommun. Många tänker kanske inte på Östersunds kommun som en stor turistmagnet. Men Östersund genererar nästan lika mycket ekonomiska värden som Åre kommun.
19: Trots tappet står norrmännen bland annat för 350 000 dagsresor per år, vilket ger länets besöksnäring nästan 800 miljoner. Och även en stor skidturistkommun som Åre har stora intäkter från trönderna.
18: Åre kommun tänker många på som skidturism och vinterturism och även sommar med liftburen cykling. Men gränshandeln, den är mycket större än vad många faktiskt tror och förstår. Men åker in till exempel till Åre eller till Järpen och tittar och räknar antalet norska registrerade bilar när det är lågsäsong för turismen, då börjar du få ett begrepp och förstå om vilka stora ekonomiska värden som gränshandeln skapar.
7: Reporter Lars Gustafsson, P4 Jämtland. Och så marknadsnoteringar. Stockholmsbörsen hittills idag minus 0,1%. Londonbörsen är upp 0,2%. Frankfurtbörsen står på minus 0,2%. På valutamarknaden kostar en dollar 10 kronor och 3 öre och en euro 11 kronor och 24 öre. Filmklubbarna i landet ökar. Detta samtidigt som de kommersiella biograferna haft svårt att locka filmpubliken under 2025. Med nu Kulturnytts Viveka Blad. Viveka, varför har det blivit så populärt med filmklubb?
20: Ja, men det är ofta ett annat sammanhang med en filmklubb. Det är andra slags filmer än det vanliga bioutbudet som klubben valt ut. Och det är någon från filmklubben på plats och presenterar den. Och sen dröjer sig ofta publiken kvar efter filmen och pratar om den. Rolf Nilsson, som startade Kungälvs filmstudio 2022, märkte ett stort intresse.
21: På en vecka fick vi 100 stycken intresserade medlemmar. De får färdiga filmförslag, slipper tänka till, vet att det kommer en bra film varannan vecka. Och kan de så går de, kan de inte så går de inte. Och eftersom priset är bra mycket billigare än vanlig biljett. Och missar man då så gör det ju inte så mycket.
20: Och just Kungälvs filmstudio håller till på en kommersiell biograf, Biotrappan i Kungälv.
7: Men finns det då ingen risk att filmklubben konkurrerar ut biografen?
20: Rolf Nilsson säger att filmstudion vill vara ett komplement till biografen. Till exempel har de filmstudion då på tisdagar som enligt biografägaren inte är den bästa filmkvällen. Och filmerna ska heller inte ha visats de senaste 3 månader på de kommersiella. Och biografägaren kan ju på det här sättet också tjäna pengar på att hyra ut salongen. Men det är ju framförallt storfilmer som drar publiken till de kommersiella biograferna. Då ofta under en kort period. Det visar siffror från Myndigheten för kulturanalys. André Walleskog är utredare och statistiker där.
22: Det är ju att besökarna till stor del koncentrerar till ett fåtal filmer. Och de står för en stor andel av besöken. Så nästan 60% av besöken gick till de 30 mest visade filmerna som hade mer än 5 000 visningar.
7: Är det då kört för filmer som inte är så stora?
20: Nej, för statistiken för 2025 visar också då att filmer som är mer än 3 år gamla har en ökning i besöken. Per Eriksson, som är verksamhetsledare på Sveriges förenade filmstudios, som fått flera nya filmklubbar sedan 2019 och med det då 10% fler medlemmar, så verkar det här finnas ett behov hos publiken att få en chans till att se filmer ett tag efter premiären.
0: Tack till Kulturnytts Viveka Blad. Och då går ordet till Radiosportens Susanna Andrén.
1: Och då först om att Internationella skid- och snowboardförbundet ändrat sig om skid-VM varje år istället för vartannat från 2028, som planerna sa nyss. Men den korta förberedelsetiden inför ett extra VM 28 skulle äventyra kvaliteten på mästerskapet, menar förbundet enligt norska nyhetsbyrån NTB. Men det kan ändå bli tätare världsmästerskap, säger den svenska längdchefen Lars Öberg till Radiosporten. Längre fram alltså. Hör mer om det i appen Sveriges Radio. Från skidor till motorsport.
2: Rallyföraren Thomas Rådström bröt benet inför safari-rallyt i Kenya 1999. Enligt den officiella versionen hade han halkat. Men långt senare valde Thomas Rådström att berätta en annan version om ett bråk med teamkollegan och superstjärnan Colin McRae.
23: Vi hamnade som på väg ur taxin i en liten brottning där, och vi for ur taxin och jag kom under och benen gick av.
2: Colin McRae omkom i en helikopterkrasch 2007 och kan inte ge sin version av vad som hände. Men Thomas Rådström tror inte att Colin McRae ville skada honom.
23: Den ondskan fanns ju inte.
2: Hör mer i Radiosporten dokumentär om Colin McRae i appen Sveriges Radio.
1: Och det sa reporter Alexander Lundholm.
0: Och vi har det Radiosportens Susanna Andrén. Och då ska vi berätta att Australien har som sista kontinent fått sina första fall av fågelinfluensan H5N1. Sommaren står för dörren där och väntas bli mycket torr och varm till följd av väderfenomenet El Niño. Kombinationen mellan fågelinfluensan och El Niño riskerar nu att bli dödsstöten för tusentals pingviner. Och därför testar nu myndigheterna om man ska vaccinera omkring 5000 pingviner som ska få 2 doser, rapporterar ABC. Och då ska vi säga att producent för den här sändningen, det var Alexander Ceylon Lund. Nobelpriset i fysiologi eller medicin har inte delats ut utan tillkännagivits. Och det går till Carl Deiseroth, Peter Hegeman och Georg Nagel för en metod som används i laboratorier världen över för att förstå hjärnan bättre. Nu ska vi över till SMHI för land- och sjöväder.
24: God eftermiddag. På SMHI finns jag, Katarina Andersson. Det blir allmänt rätt blåsigt väder och tidvis regn då ett lågtryck passerar österut över Nordkalotten. I natt kulminerar vinden i Jämtlands- och Härjedalsfjällen, och här finns en gul varning för vind på Kalfjället utfärdad. Risken för bränder i skog och mark är lokalt mycket stor i nordöstra Götaland och sydöstra Svealand. Prognos till imorgon kväll. Götaland. Får mycket moln och tidvis lite regn här och var. Mest i de nordvästra landskapen. Det blir blåsigt i sydvästvinden med friska till hårda vindbyar. I kväll och i natt passerar en kallfront med någon skur. I de norra landskapen bakom den delvis uppklarnande och vindbyarna kulminerar. I natt 10-15 grader. Imorgon 13-17 grader, en del sol, framförallt i de östra landskapen, och friska västliga vindbyar. Svealand får molnigt väder med någon skur och blåsigt i sydvästvinden med friska till hårda vindbyar. I kväll och i natt uppklarnande bakom en kallfront, då från 10-15 grader i söder till 5-10 grader i norr. Imorgon västlig vind med friska vindbyar och mest soligt väder. Fram på dagen 11-16 grader. Södra Norrland, främst i kustlandet lite sol, i övrigt molnigt och tidvis regn eller skurar.
3: flest i nordvästra Jämtland. I natt 8-13 grader, i fjällen 2-8 grader och på topparna kan det vara snöinslag i byarna. I de södra landskapen klart till halvklart väder som består i morgon. Och fram på dagen kan det bli lite sol även i Medelpad och i Ångermanland. Då 10-15 grader, i Jämtlands län 7-11 grader. Sydvästlig eller västlig vind med friska vindbyar. Från ikväll hårda vindbyar. Och på Kalfjället då i natt hård eller mycket hård medelvind. Norra Norrlands kust och inland. Molnigheten ökar västerifrån och följs av regn eller skurar. I natt 5-10 grader. Efterhand mest uppehåll och mot morgonen delvis uppklarnande. Imorgon lite sol och 7-13 grader. I Tornedalen passerar tidvis mer moln och något regn. Sydlig vind med friska till hårda vindbyar. Imorgon västlig vind. Norra Norrlands fjälltrakter. Mycket moln och tidvis regn eller skurar. På de högsta fjälltopparna från ikväll allt mer snöinslag. I natt 0-5 grader. Imorgon 3-8 grader. Och sydlig eller sydvästlig vind. På Kalfjället ökande till frisk eller hård medelvind. Imorgon västlig. Sjöväder, sikten, mest god sikt. Men ikväll på Bottenviken passerande regn eller skurar med måttlig sikt. Kulingvarning är utfärdat på Skagrak och Vänern. Samt på samtliga farvatten från södra Östersjön till Bottenviken. Utsikter till imorgon kväll. Skagerrak, Kattegat och Vänern. Omkring väst 12 till kuling 17 meter per sekund. På Kattegat något lägre. Imorgon eftermiddag 8 till 13. Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön. Sydväst 7 till 12. I natt väst eller nordväst 5 till 10. Imorgon eftermiddag 2 till 7. Södra till och med norra Östersjön. Sydväst eller väst ökande till 12 till kuling 17. Imorgon eftermiddag väst eller nordväst 9 till 13. Och Bottniska viken, syd eller sydväst 7 till 12. I eftermiddag 12 till kuling 17 meter per sekund. I natt väst. Klockan 12 hade Stockholm och Göteborg 15 grader. Malmö 17, Karlskrona 14. Kalmar 15, Visby 13, Jönköpings flygplats 14, Norrköping och Gävle 16, Karlstad och Mora 15, Sundsvall och Umeå 12, Östersund 11, Vilhelmina 9, Luleå 11 och Kiruna 10 grader. Nattens lägsta temperatur minus 0,2 grader rapporterade Pajala i Tornedalen. God eftermiddag.
4: Det här är P1, Sveriges Radio.
5: Det blir krim i Lundströms bokradio när Marie Lundström gästas av författaren Sara Strömberg som är aktuell med boken Slam, den femte delen i serien om Vera Bergström.
6: Skriver du till musik?
9: Nej, aldrig faktiskt.
6: Nej,
9: det går inte. Däremot lyssnar ju Vera väldigt mycket på country.
6: Det gör hon. Vad är hon har för att...
9: Nej, men det kan ju vara allt från Johnny Cash till Emmylou Harris. Det är ju Dolly Parton är det ju också med Dolly den här boken.
6: Just det.
9: Ja. Apropå.
6: Det är faktiskt hennes musik, ja.
9: Ja, det är det.

0: Sly, skred, skinn, sot och nu slam. Varför börjar alla dina böcker på S?
1: Ja, jag kom ju på den här titeln Sly, och som jag tyckte passade väldigt bra till den berättelsen. Och då blev det så att resterande titlar också fick ha ett S. Och för det passade så bra med Sara Strömberg. Det var inte djupare än så egentligen faktiskt.
0: Bästa lyssnare, välkomna hit in till Lundströms bokradio. Idag en författare i studion min som jag länge har velat sätta i stolen mitt emot min här. Sara Strömberg, välkommen.
1: Tusen tack.
0: Född 1975, uppvuxen i Västerbotten och Jämtland. Slam är din femte roman om journalisten Vera Bergström, eller hur?
1: Stämmer.
0: En kvinna i 60-årsåldern. Hon jobbar som journalist för Jämtlandsposten och nu har hon stött på ett nytt, intrikat, ouppklarat brott i sin del av världen. När jag läser krim är jag pinsamt ointresserad av vem mördaren är, men det jag fastnat för hos dig är hur du skriver. På första sidan i boken Slam står det: till alla som försöker hitta hem. Varför vill du att det ska stå så?
1: Ja, jag kanske avslöjar bokens tema där, kan man väl säga. Det handlar inte så mycket om att hitta en fysisk plats, utan bokens tema är att det är längtan efter att leva ett autentiskt liv.
0: Mm.
1: Utan att spoila.
0: Hitta hem i sig själv då kanske på något vis.
1: Där man får vara sig själv och där man, ja, där man känner sig trygg.
0: Och det behöver inte vara en geografisk plats, tänker du alltså då?
1: Exakt.
0: Mm. Vad kan det vara för plats utan att spoila precis berättelsens?
1: Ja, det är väl en plats inom oss lika mycket. Där man kan slappna av och vara sig själv för en stund.
0: Mm. Mm. Den här boken berättas ur två perspektiv som varvas. Vi har Olof Nordin, lärare i samhället, frikyrklig troende. Vi följer honom och hans familjeliv under 1970-talet. Och så har vi i vår egen nutid vår huvudperson, Vera Bergström, som vi återser här. Vad är hon för en person?
1: Ja, hon är ju lokalreporter i Åre kommun. En ganska vresig person som inte behagar någon. Och jag, redan när jag skapade henne, så tänkte jag att Vera Bergström ska inte behöva vara någon förebild egentligen. Så därför har jag har blivit lite förvånad över att många läsare kommer fram till mig och säger att åh, jag tycker så mycket om Vera Bergström. Det gör mig glad och det ger mig hopp också faktiskt.
0: Jag tycker om henne. Jag känner igen en del av mig i henne.
1: Ja, det är många som gör det. Och inte det är fint då? För hon har ju hon har ganska starka åsikter om saker. Hon kan vara ganska sarkastisk. Ibland är hon inte ens trevlig.
0: Man skulle ju gärna ha henne som kompis. En rolig, spännande kompis.
1: Ja.
0: Men hon hade kanske inte alltid haft tid att träffa en.
1: Nej, precis. Hon är ganska, särskilt i första boken, är ju väldigt ensam egentligen. Sargad, sorgsen. Hon förlorat sitt jobb och hon sörjer ju väldigt mycket att hon aldrig har fått några barn till exempel.
0: Just det. Hon verkar väldigt dålig på att planera sin kosthållning.
1: Ja, det är hon.
0: Varför det?
1: Nej, men jag tror hon gillar korv och hamburgare, om man ska vara helt ärlig. Gör inte vi alla det egentligen?
0: Ja, igår så åkte jag hem faktiskt från jobbet med en grillkorv och godis bara i bilen. Bara för mig själv. Mm. Det var väl en Vera Bergström-middag?
1: Definitivt.
0: Ja, men ibland äter hon ju ingenting.
1: Nej, hon har ju den här krokodilmagen som kan gå utan kost och föda i många timmar åtminstone.
0: Mm. Hon beskriver sig själv som en hårt arbetande person med slapp mage, urkramade bröst. Hon bara slänger på sig en vit t-shirt och sina vanliga jeans. Och sen verkar hon glömma hur hon ser ut.
1: Ja, ungefär så.
0: Vad har hon för inställning till sitt arbete?
1: Hon älskar ju att arbeta. Det är ju också ett skydd. För hennes chefredaktör Strömmen så är det mycket av hans identitet. Men för henne är det mest ett skydd. Det är kameran, när hon fotar och sådär, blir en, det blir ett skal, en mask, och det här jobbet, ja, hon, precis som i kärleken, hon ser både jobbet och kärleken som ett skydd. Att hon behöver skydd.
0: Men du, från vad då? Skydd från vad då?
1: Ja, jag tror mycket, hon är nog väldigt rädd innerst inne för att bli ensam.
0: Mm.
1: Mm, det är en stor rädsla hos henne, och det gör också att hon blir ensam. För det är ju ofta så att där man ska vara lite rädd för vad man tänker.
0: Mm. Hon frågar sig också hela tiden varför, och det här känner jag igen. Hon söker hela tiden svaren på det hon inte förstår. Det står så här i boken, nu läser jag då hur din bok här. Varje varför var små engångsdoser med gift som behövde passera genom systemet, genom min kropp. Den reningsprocessen gick inte upp och över. Då skulle jag aldrig bli frisk från tvivlet.
1: Mm.
0: Kan du känna igen något av dig själv i det här jagandet efter att förstå?
1: Ja, definitivt. Alltså, mina döttrar kallar mig för förhörsledaren. Varför? Jag vill veta svaret. Jag har alltid varit på jakt efter det. Och ibland kan det vara väldigt svårt att hitta det. Men man ställer hela tiden den frågan om allt.
0: Så du får höra att du ska sluta fråga, eller?
1: Ja.
0: Ja.
1: För ibland finns det ju inget svar.
0: Nej, jag vet. Men då har man kommit fram till det.
1: Ja, eller hur? Så är det.
0: Då har man fått veta det.
1: Ja.
0: Du jobbade som journalist på Länstidningen i Östersund. Och 2021 kom Sly, blev en rejäl framgång. Efter, var det 18 år på tidningen du hade, eller ännu mer?
1: Nej, 18 år.
0: Då sa du upp dig. Varför det?
1: Därför att jag kunde inte kombinera rollen som kulturredaktör som jag var på den tiden med att skriva själv. Jag kunde inte sitta och recensera mina kollegor som skrev böcker och samtidigt skriva. Jag kände att det blev något konstigt med det. På en sån liten ort.
0: Ja, för att det är väldigt många andra i Sverige som kombinerar detta.
1: Ja, absolut. Men det är en för liten ort för det. Att jag ska sitta där och recensera dem jag känner på andra sätt också. Ja.
0: Så jag tänkte att det var att du inte fick tid att skriva nästa bok. Eller du ville helt enkelt börja leva som författare.
1: Ja, definitivt. Oh, ja. Den lilla detaljen, det var framförallt det.
0: Mm.
1: Det var det. Jag hade ju längtat efter att få skriva. Och nu fick jag äntligen möjlighet. Jag debuterade ju när jag var 46 år och det var ju... Jag hade liksom inte haft tid att sjunka in i något konstnärskap förrän dess. Som det kräver att skriva en bok, tyckte jag själv då.
0: Hade du velat skriva böcker sen du var tonåring eller så, eller lång tid eller...?
1: Ja, jag hade gått och funderat på att skriva kriminalroman. Det hade jag under lång tid alltså. Men jag vet inte varför jag inte tog tag i det. Det är ju så där. Man går och bara funderar och så går tiden.
0: Men hur kom du till skott då?
1: Ja, nej, men det var, jag kommer så väl ihåg när jag kom på att jag nu måste jag göra slag i det där. Jag var ute och åkte i bilen, redaktörsbilen, och var på baksidan av Åreskutan. Var på väg hem från Anjan och Skäckefjällen. Och det skymde, det är jättedålig väg där, grusväg. Och jag miste täckningen på min telefon. Och det är ju alltid lite kusligt när man vet att nu kan ingen nå mig eller jag kan inte nå någon och sådär. Och så började jag fundera på det här att hur många av dessa tusentals, hundratusentals turister som kommer till Åre och Jämtland varenda år vet hur det kan... också kan vara, bara några kilometer från den här internationella turistorten med några av världens, eller Sveriges bästa krogar och restauranger. Då tänkte jag, nej, nu är det dags. Nu ska jag ta alla de här frågorna som jag har burit på så länge och omvandla dem till fiktion, alltså glesbygdsstöden och lokaltidningsstöden och ja, det som hade skavt in i mig som journalist.
0: Mm.
1: För då kunde jag vara mer fri i mitt skrivande.
0: Och hur gjorde du för att få det gjort? Alltså steg du på morgnarna eller satt du på helger? Eller hur fick du den skriven?
1: Nej, jag tog tjänstledigt. Och så sökte jag till en skrivarutbildning i Bollnäs som var på distans. Men vi träffades bara en gång i månaden och jag hyrde till och med en skrivarlya som jag fortfarande har kvar nu för att få vara i fred, skriva. Och idag kan jag känna så här, men vad modigt av mig att ta det på så stort allvar på något sätt. Jag gick där dit varenda morgon precis som jag gick till länstidningen och så var jag där och skrev hela dagen. Och så gick jag hem och lagade mat. Och så jag skrev sly då på de där 2 terminerna då.
0: Men det här med journalistvardagen, kan du sakna någonting i den?
1: Om jag ska vara helt ärlig.
0: Det ska det vara.
1: Ja, nej, det gör jag inte. Inte idag. Jag saknar mina kollegor såklart, men de kan ju se på AV. Det gör vi ju. Det som jag saknar mest från journalistbranschen, det har jag kvar fortfarande, upplever jag. Det är de här samtalen med människor. Jag åkte ju runt så otroligt mycket och pratade. Alltså, Jämtland är ju större än Danmark. Och människor är så duktiga på att berätta om sina liv och sina verksamheter, vad de håller på med. Och det gör jag ju fortfarande. Jag pratar fortfarande med de här människorna.
0: Ja. Du föddes i Umeå. Hur kom det sig?
1: Mina föräldrar studerade där och träffades. Så jag är född i studentrum på Ålidhem, kan man väl säga. Och sen flyttade vi till Sävar. De byggde hus där.
0: Utanför Umeå, ja.
1: Ja, utanför Umeå.
0: Men sen bara vidare, var hamnade ni då?
1: Då hamnade vi i Krokom, och det är alltså utanför Östersund. Och det var min far som, han är jämte, så han ville hem till Jämtland.
0: Och ni fick följa med?
1: Vi fick följa med, 4 barn.
0: Var det stor skillnad från att komma från Sävar till Krokom?
1: Ja, det var det faktiskt. Sävar, det är ju Västerbotten, Sävar är på många sätt ganska präglad av pingströrelsen. Jag hade väldigt många som ingick i den församlingen som vänner. Och Krokom var mer, hur ska jag uttrycka det här? Kanske lite mer arbetare, lite mer rough faktiskt.
0: Mm. Men nu bor ni inte där, utan nu, var håller ni hus nu?
1: Nu bor vi i Östersund.
0: Och vad är det som har fått dig att bli kvar där, tror du?
1: Jämtland är ju min plats på jorden, det skulle jag säga. Jag tror inte jag har blivit hemmablind. Jag älskar fortfarande fjällen, sjöarna, skogarna. När jag växte upp i Sävar så jag tillbringade nästan all min vakna tid ute i skogen och lekte och byggde kojor och sådär. Det var inte bara oskyldiga lekar eller ljuva lekar så, utan det var ju, jag träffade en gammal kompis på ett flygplan faktiskt här förra året, som jag inte sett sedan dess nästan, en killkompis. Och han sa det, jag tog med mig min son för att titta på våra fångstfällor ute i skogen. Så jag kände mig hemma i skogen på något sätt.
0: När romanen Slam börjar, då är Vera sambo med Thomas här i den här boken ju. Hur ska vi beskriva deras relation?
1: Ja, den blir ju allt mer konfliktfylld då, för att Vera tycker att Thomas är väldigt tråkig, för han vill göra de tråkiga sakerna först. Han vill tvätta, städa, handla, att allt sånt där ska vara fixat. Medan Vera tycker att om man gör det så kommer man ju aldrig till de här roliga sakerna. Så hon vill prioritera helt annorlunda. Hon vill gå i skogen, hon vill jaga, hon vill arbeta, hon vill skriva och tänka. Att tänka är viktigt för henne, att vara ensam.
0: Vem är du mest lik, tror du, av de här två?
1: Ja, jag är nog ganska dålig på hushållsarbete också, tyvärr.
0: Du vill komma fram till det roliga?
1: Ja, på något sätt så, när matlagning och sånt där, det kommer bara som ett störningsmoment för mig jämt.
0: Men Thomas, han har sitt eget åkeri. De bor ihop i hans föräldrars gamla hus. De verkar ha lite olika ingångar till satsningen att bo ihop.
1: Ja.
0: Att hon, det är som att hon går och väntar på kraschen dem emellan. Du skriver så fint om det.
1: Ja, precis.
0: Hon går och tänker hela tiden. Hon håller reda på vems lakan är det nu vi ligger på? Vems durkslag är det här? Vems dricksglas håller jag i handen? Hon fortsätter att dela upp hemmet i 2 fast de har försökt att flytta ihop.
1: Ja, precis. Så jag tror att hon går och väntar på att bli lämnad. Mm. Hon är så rädd för att bli ensam och övergiven på något sätt. Och samtidigt som hon då är så rädd för att visa sig svag. Hon hatar när människor tycker synd om henne. Och det, människor är ju så otroligt komplexa varelser alltså.
0: Men vad tror du han dras till med henne då? Hon är ju ganska så faktiskt lite krånglig att leva med.
1: Ja, men vissa män dras till krångliga kvinnor på samma sätt som kvinnor dras till krångliga män. Mm. Det måste vi tänka på.
0: Det måste vi tänka på. Mm. Ja, här i Islam är ju Vera Bergström vår huvudperson. Men vid sidan av henne har platsen och landskapet en helt central roll. Så var är vi någonstans?
1: Ja, vi är ju i Onn, 3 mil utanför Åre. Mitt emellan Åre och Storlien. Åre är ju internationell turistort och Storlien är en stor turistort också. Men kanske mest har blivit känt för handel nu. Men det är skidåkningens vagga faktiskt och kungen har stuga där.
0: Just det.
1: Men vi är i Onn och här, det är ett mellanrum på något sätt också. Alltså tågen stannar inte lika ofta längre. Konsum, macken, skolan, värdshuset. Allt det där har lagts ner eller stängts igen. Och människor har flyttat därifrån under lång tid.
0: Och det här är en riktig plats förstås ju. Men varför hittar du inte på ett ortsnamn, en helt fiktiv värld?
1: Nej, jag kunde inte det. Därför att jag bodde själv på den här tågstationen när jag var ung.
0: Ja.
1: Som Vera bor på. Och allt sedan dess så har jag gått och tänkt på att jag vill att min huvudkaraktär i en kriminalroman ska bo där.
0: I en lägenhet i tågstationen?
1: Ja.
0: Hade du en sån?
1: Mm, ja, jag bodde ovanpå där.
0: Mm.
1: Hon bor i en tvåa men jag bodde i en etta. För jag flyttade direkt, efter gymnasiet så flyttade jag direkt dit för att jag skulle jobba som servitris i Storlien. Då. Och så jag pendlade dit 3 mil.
0: Men du gav henne ett extra rum då?
1: Mm, det fick hon. Så det är lite fiktivt där.
0: Men hur förhåller du då till den här riktiga platsen och till personer i samhället som kan riskera kanske att känna igen sig i dina böcker?
1: Ja, jag tror faktiskt inte att det är så många som gör det. Jag tycker jag är ganska försiktig faktiskt.
0: Har någon känt igen sig och hört av sig?
1: Ja, men jag får ju ofta höra, det var någon kvinna som kom fram till mig och frågade om det var hon. Och då tänkte jag så här, jo men det kanske baseras lite grann på dig inom mig. Men då sa jag nej. Och då sa hon, jaha, jag ville ju att det skulle vara jag.
0: Ibland blir det fel hur man än gör.
1: Hur man än gör. Mm.
0: Ja, men den här riktiga platsen och så är, alltså i Onn fanns på riktigt på 70-talet. Det skriver också i efterordet. Det fanns på riktigt ett porrhus, en församling och ett behandlingshem för alkoholister. Men det är en roman du skriver och brotten som skildras är påhittade. Men hur leker du ändå när du sitter och skriver med de här, med den här verkligheten och platserna?
1: Ja. Ja. Det är ju väldigt kittlande. Det här porrhuset, det har funnits många historier kring det. Men jag ville inte göra bara en enkel historia om ett mord på ett porrhus eller något sånt där som man kanske skulle kunna göra. Utan jag ville ha ett annat djup i det hela. Och började tänka på också de här tre världarna som fanns på ett så här kort avstånd. Och man vill ju gärna separera ett porrhus, en pingstförsamling och ett behandlingshem för alkoholister. Man vill separera de världarna i en by. Men går det? Nej, det gör det nog inte. För allting influerar i själva verket varandra. Ja, det är nog där i den kärnan som jag började dra i någonting där och hitta det här längtan efter autentiskt liv. Och,
0: Det är en triangel med laddning i samhället. De här tre platserna, de här tre sakerna man kan besöka. Och de ligger inom promenadavstånd.
1: Ja, det gör de.
0: Mm. Mm. Och vänder sig väl egentligen till tre olika grupper i samhället. Men de blandas också, som du säger.
1: Ja, nej, men jag tycker också att ibland så får man en lite romantiserad bild av 70-talet. Av den politiska medvetenheten och kollektivet och den sexuella frigörelsen. Men det var också en väldigt mörk tid. Det var tillåtet att köpa sex i Sverige och det gjorde också att turismen i Storlien, Onn och Västjämtland var mycket mörkare. Det var ju många norrmän som kom och köpte sex till exempel. Och men absolut inte bara norrmän. Mm. Det var många i Jämtland och hela Sverige också. Men redan på 60-talet fick ju den här första strippklubben där i Onn just. Och det är ju, ja, men människor har ju tendens att passera gräns efter gräns. Och det slutade ju som en regelrätt bordell då.
0: Men den upplöstes då någon sen på 70-talet?
1: Ja, 79 så stormade polisen det här stället. Mitt i ett samlag kom de då. Och han, ja, så blev det. Mm.

0: Boken Slam börjar med att en gammal Volvo Amazon med klumpigt målade eldsflammor på sidorna ska bärgas. Bilvraket ligger i Onsjön fast i dyn. Vad är det här för en bil? Varför ska den dras upp?
1: Nej, men byborna håller på att städa den här sjön på uppdrag av Länsstyrelsen. Och de har tänkt att göra det länge. Men den här bilen, det finns ju en historia kring den. Och det var byns mackägare och hans son som en

0: här bilen blir, man kan se det som en bild för alla berättelser som har funnits på den här platsen och hur man ska närma sig dem. Mm. Jag tror det är därför jag älskar att skriva kriminalromaner, för att varenda brott blir ju en spricka. Om man undersöker den här sprickan så får, då kan man få syn på tiden, på människorna.
1: Mm. Ja, för att vår huvudperson Vera, hon har då fyllt 12 när den här bilen begravdes, får vi veta. Så att det är en begravd tid också, 1970-talet, som kommer upp till ytan när Åns byalag och årets dykarförening har samarbetat och sjöstädat. Hur tänker du om titeln på boken här, Slam?
0: Mm. Det handlar ju väldigt mycket om minnen, att man är beroende av minnena för att lösa det här fallet. Men tiden gör ju också, det lägger sig som ett slam överallt. Och man måste, i det här fallet så är det ett ganska skirigt slam i en ren fjällsjö som man måste borsta försiktigt bort för att upptäcka sanningen.
1: Och det vill ju Vera väldigt gärna sätta igång med.
0: Ja.
1: Ja. Så när Amazonen väl är bärgad, då ser Vera Bergström och bärgarna något oformligt i baksätet. Det är ändå bara upptakten, så det kanske vi ändå kan.
0: Ja, ja.
1: Ja, vad är det?
0: Ja, det är ett skelett, helt enkelt.
1: Helt enkelt?
0: Ja.
1: Skelettet av en människa?
0: Ja, skelettet av en människa, såklart, ja.
1: Ett hopkrupet människopaket, skriver det. En bröstkorg i båge och två böjda ben. Armarna tätt in till kroppen. Allt täckt av en brungrå hinna. Sjöslam i ögonhålorna.
0: Mm.
1: Där börjar gåtan. Vem är det här? Hur har den här människan hamnat här? Är det något brott som har begåtts? Är det ett mord? Här börjar vi följa Vera Bergströms spårande. Och i den historien kommer vi in i samhället och människors historia. Porrhuset kommer att få en viktig roll, liksom den frikyrkliga församlingen och behandlingshemmet för alkoholister. Tre ställen med gångavstånd. Vi har porrkungen, vi har pastorn, vi har läraren. Boken tar oss in i en värld av familjers hemligheter och relationer. Om vi ska lyfta fram någon ur det här kollektivet som du skildrar ur Åns befolkning här i boken. Finns det någon romanperson här som du är extra fäst vid?
0: Mm. Det är Katta som då driver värdshuset, huset, med sin man. Mm. Och hon är äldre än Vera. Men hon, på något sätt så representerar hon den jämtländska kvinnan för mig. Ganska barsk, men otroligt kärleksfull, det här ett hjärta av guld. För jag tror den här goda viljan, som faktiskt är vad kärlek är i sin renaste form, tycker jag att jag ser hos den jämtländska typiska kvinnan. Sådär. Hon kan ofta gå hem med mat till människor som är sjuka, det har varit i någon annan bok. Eller kanske inte passar in i samhället riktigt. Jag tror inte att hon dömer människor.
1: Ja.
0: Mm.
1: Ja, det är nästan som att hon känner på sig ibland att hon behöver lämna en portion med mat eller sådär. Hon verkar inte vänta på beröm eller så.
0: Nej, precis.
1: Mm.
0: Mm. Mm. Nej, hon gör det för att hon bryr sig. Och många av de här böckerna handlar ju om den här, om omsorgen som kan finnas i en liten by och att man behöver det här sammanhanget i en liten by. Men kanske att den här boken också handlar om att byar kan vara väldigt duktiga på att bevara hemligheter också. Det vet vi ju alla. Trots att man brukar ju säga så här att ja, alla vet allt om alla och alla skvallrar om alla. Men det finns ju också hemligheter för att det finns osynliga allianser och ja, det vet allt det där.
1: Ja, och i allt det där så kan det faktiskt, i alla fall om man läser din bok, bildas grymhet och ondska.
0: Mm, definitivt.
1: Jag fäster mig vid bokens helt olika sorters män i bygden. Vi har Ruben Andersson, byns fixare. Han lagar traktorer. Det här är en person som jag hade tagit kontakt med ganska omedelbart. Jag hade behövt honom för ganska mycket. Kranen som läcker och så vidare. Som jag har svårt att fixa själv. Allt som går sönder ber folk honom om. Samtidigt är han en sorts man som jag tror att många kvinnor tyvärr har stött på. Han har hett temperament, dåligt ölsinne,

0: Han kladdar väldigt gärna på kvinnor. Han är lite gränslös.
1: Mm.
0: Han kan säga sån sak som, du ska inte se så allvarlig ut. Du som har sån piggt skratt, det måste du använda oftare. Ja, vad tänker du om honom här?
1: Ja, men jag tyckte det är ju intressant med en man så där som har väldigt mycket praktisk och social makt i en liten by. Och jag jämför ju honom, jag tyckte att han, både han och då pastorn i byn behövs. För att pastorn, han har väldigt mycket social makt, men på ett moraliskt sätt. De går där bredvid varandra, men med mycket makt, men helt olika varandra.
0: Jag funderar på om det har blivit svårare att vara en sån här Ruben Andersson i det, alltså i det här att det är svårare att nypa kvinnor i häcken på det här sättet som han håller på med.
1: Ja, det tror jag. Absolut, vi får hoppas det i alla fall.
0: Mm. Han är också pappa till sonen Johan som ska få en nyckelroll i handlingen. Olof Nordin, läraren i byn, han som vi följer, han har varit styvson i familjen, får vi veta ganska snart. Och han har bitvis växt upp med Ruben och Johan i brist på en egen fungerande familj. Just att Olof Nordin här i boken då, han har en mörk barndomshistoria. Hur ser den i grova drag ut?
1: Nej, men han växte upp med alkoholiserade föräldrar och blev fosterhemsplacerad hos Ruben.
0: Mm.
1: Han har också gjort en klassresa efter det och lämnat macken där han jobbade, och när han träffade sin fru, som genom henne så gick han med i den religiösa församlingen och började jobba som lärare i byn. Så att, och som många av oss gör, tänker nu ska allt bli bra och allt ska lösa sig. Han vill komma ifrån det supandet och ja, men den här känslan av att känna sig i underläge.
0: Att det här nya han har skaffat sig, alltså att han är gift, han är en skötsam man, han har fast lärarjobb, han har en kärnfamilj. Det ska hålla upp den här nya existensen som är han då.
1: Mm, precis.
0: Vad är det som får honom att ändå känna sig ibland som två?
1: Nej, men på samma sätt som det förflutna lever kvar överallt på platser, så lever det kvar i människor också. Vi kan bara inte sudda ut vem vi har varit. Det går inte.
0: En annan man som jag fäster mig vid i romanen, och överhuvudtaget när han dyker upp i din serie, men här i Slam dyker han upp igen. Han kallas Strömmen. Han är gammal i gården på tidningen. Han står för något utdöende inom lokaljournalistiken. Vad är det han representerar?
1: Ja, han vill verkligen komma åt makten och alla lögner i samhället. Han tycker att man ska sätta ett häftstift på alla makthavares stolar för att sticka till och få dem att berätta sanningen. Och han bryr sig inte så mycket om de här klick... Han måste ju bry sig om klick. Klicken och vad som läses mest på så där på sajten.
0: Mm.
1: Men innerst inne så vill han skriva om annat. Mm. Vera tänker att när Strömmen går i pension så finns det ingen kvar på tidningen som vet vem hon är och vad hon står för. Och, han är hennes minne.
0: Ja, han ser henne.
1: Mm.
0: Men när du började, fanns det äldre män som såg dig? Och...
1: Ja, men absolut. Jag har jobbat med så många sådana män som... Ja, jag tycker det har varit... Jag har kontakt med flera stycken fortfarande av dem. Och de har betytt jättemycket för mig. Det var lättsamt på ett sätt. Jag menar, jargongen är ju vad den är. Och jag minns så väl när jag började så sa dåvarande chefredaktören att... Ha, är du utbildad journalist eller riktig journalist? Och då kunde jag ju faktiskt erkänna att jag var ju riktig journalist då.
0: Du var inte utbildad?
1: Nej.
0: Hur blir man en riktig?
1: Ja, vad menade han med det?
0: Ja, vad menade han med det?
1: Mm,
0: det? Att du har jobbat dig fram till en...
1: Ja, jag tror det. För han hade själv gjort det. Och att han menar på att det där är ingenting man kan utbilda sig till. Antingen har man det eller inte. Sådär.
0: Och så fick du godkänt.
1: Ja, jag fick godkänt.

0: Ja, vi går in i romanen igen. Där har vi då Vera Bergström som kämpar på jobbet och hemma. Det är så att hon har behållit en hemlighet för Thomas när de flyttade ihop. Vad är det han inte känner till?
1: Hon har behållit lägenheten ovanför tågstationen. Nyckeln bränner i fickan och hon har aldrig sagt upp den. De här avierna har kommit hem i brevlådan.
0: Och de har hon gömt från honom så att han inte ska se dem. Hur landar vetskapen om att hon har behållit sin tvåa hos Thomas när det kommer fram?
1: Ja, inte bra får vi säga. Men då miste Thomas tålamodet på riktigt för första gången. Och Vera förstår det, att nu är det allvar. För att vissa människor, man bara vet när de säger att ja, jag menar det. Då vet man att de menar det. Alla gör ju inte det.
0: Det är ganska förståeligt. Här har hon behållit sin nödutgång hela tiden. Det är ju inte riktigt okej kanske.
1: Nej, det är ju inte det. Hon har haft ett liggunderlag där och en stol vid fönstret som hon har suttit och rökt vid. Och hon har ju haft det både som flyktplan och räddning och men kanske som ett så här relaxrum också.
0: Det här finns kvar för mig om allting brister.
1: Ja.
0: Men vem är du mest lik eller har varit genom livet? Thomas som går helhjärtat in i ett samboskap eller Vera som länge säkrar upp?
1: Ja, jag kan inte svara på det idag, för jag har varit tillsammans med min man i nästan 30 år.
0: Grattis!
1: Ja, tack så mycket. Så att jag är en väldigt trogen person, men min mor brukar säga att jag är som en katt. Att jag nog helst vill komma och gå som jag vill ändå. Men han har stått ut i 30 år. Jag kommer ju aldrig att gå som jag vill. Jag är ju alltid med honom. Jag är en otroligt trygg fru.
0: Men vad tror du, varför säger hon att du är som en katt då?
1: Nej, men jag tror att hon, alltså personlig utveckling och det här, det är väldigt viktigt för mig. Att jag får göra vad jag vill. Den här friheten i förhållandet, om man säger så. Och det har jag verkligen fått. Det har vi gett varandra.
0: Alltså ensam tid att kunna få göra det man vill.
1: Ja, alltså vi har ju gjort det mesta med varandra. Men just i arbete och sådär, att jag alltid pluggade jag ville och sådär. Även fast jag var ju ung när jag träffade honom.
0: Ja, men Vera Bergström, hon kan vara så att hon lovar att tvätta. Men det blir inte av, det blir inte gjort. Disken blir stående. Här hade gjort mig fullständigt galen faktiskt. Men är hon inte rädd om deras relation? För jag skulle känna så här, ja absolut, jag behöver skriva ett nytt kapitel på romanen. Men jag måste ju ändå stoppa in den där 40 graders tvätten först. Är hon inte rädd om att förlora allt tillsammans?
1: Ja, hon är säkert det. Men jag tror faktiskt att det finns någon diagnos i botten här.
0: Okej.
1: Hon glömmer det helt enkelt. Hon kan inte tänka på det. Det finns inte i hennes hjärna.
0: Och hon är inte elak eller hon vill inte...
1: Nej, det finns ingen illvilja i det.
0: Men det blir inte gjort.
1: Nej, det blir inte gjort. Och det är, men hon är bara så.
0: Du själv, du tackar din man och barnen här på slutet av boken. Du tackar dem för att de står ut. Vad är det skrivprocessen innehåller som en familj kan märka av?
1: Ja, men att man går ju väldigt djupt in i en skrivprocess och jag tycker man blir framförallt väldigt egoistisk. Man tänker på det väldigt, väldigt mycket och ställer 1000 frågor om olika saker och det är knutar som ska lösas och eller bindas ihop. Så att jag terroriserar ju min man väldigt mycket med vad han tror och tänker och sådär.
0: Ja. Nej, det jag kan förstå det. Alltså, i stunden kan det kännas som att jag kommer inte kunna lösa det. Hur ska jag komma vidare och så vidare. Det kan vara ganska svåra stunder ju i skrivandet.
1: Mycket prestationsångest kanske. Jag tror att den måste till för att det ska bli så bra som möjligt. Men det är det där när det börjar tippa över och bli så handlingsförlamande. Att rädslan för misslyckas sådär. Det är inte bra.
0: Ja, men hur blir det då? Blir det att du inte skriver då?
1: Då brukar jag gå in i skogen och gå och gå och gå. Det drabbar faktiskt inte mig särskilt ofta det här, just den förlamningen. Men när jag skulle till och börja skriva skinn, då fick jag en sån här känsla att nej, men det här går inte. Du vet allt det här med bluff och allt det där. Men då när jag gick ut och gick i naturen, till slut så klickade det till mig att jag måste hitta tillbaka till de ursprungliga drivkrafterna. För att man kan inte hålla på med någonting för att vinna ett pris.
0: Det är helt fel. Du hamnade utanför och tittade på allting utifrån på något sätt då.
1: Jag tror det är lätt att göra det.
0: Mm. Mm. Var det tredje boken?
1: Ja.
0: Mm. Men hur kom du in då igen? Vad var det för drivkrafter du hittade tillbaka till?
1: Jag hittade tillbaka till kärleken, till språket. Alltså lusten, den starka lusten att berätta en historia. Och för skrivandets skull. Precis som naturen behöver inte ha något annat värde än sig själv på något sätt. Det var det jag hittade tillbaka till.
0: Mm. Jag tänkte på att Bergström här, Vera Bergström, det är väl ditt namn lite omslängt, va? Strömberg.
1: Mm, kan man säga.
0: Är det en slump?
1: Det är ren lathet. Det är svårt att komma på bra namn.
0: Mm.
1: Jag satt och tänkt Vera, för det betyder sanning på latin.
0: Jag tänkte att det måste vara det.
1: Ja.
0: Att hon söker hela tiden sanningen.
1: Mm.
0: Är det därför hon heter så?
1: Ja.
0: Mm.
1: Och så, vad ska hon heta efternamn då? Såg jag ett papper med mitt eget namn. Ja, jag vänder på det.
0: Så vi löst det.
1: Ja.
0: Mm. En del av Vera Bergströms liv i boken är att hälsa på sin pappa på hemmet. Hon gruvar sig alltid för besöken. Varför det?
1: Därför att han börjar bli dement. Och ja, med tiden så... Han ramlar allt oftare och är gammal nu. En gammal man. Och inget man kan komma ifrån. Mm. Döden väntar.
0: Ja, men det här är en väldigt rörande del av boken, tycker jag. Att han har varit så fri ute i skogen. Varit så stark ute i skogen och hittat och behärskat naturen. Och nu är de här fyra väggarna i hans rum, hela hans värld. Och han börjar blanda ihop saker och ting. Vad är det som blir jobbigast för henne under de här besöken i deras möten? Och vad är det som kommer åt henne?
1: Ja, dels är hon ju väldigt rädd för att bli dement själv. Just för att man är som levande död när man blir dement. För man glömmer där man var, man glömmer... Ja, men man har ju inga minnen längre. Hela slam handlar ju om minnena, att man måste skrapa bort tidens gång och sådär för att kunna lösa fallet. I det här med pappan, Algot, så till syvende och sist handlar det om att nuet är allt vi har egentligen. När allt kommer omkring är det nuet. För att när hon pratar med strömmen så säger han, ja, du kan ju inte stoppa tiden. Det är som det är. Ja, nej, det kan jag inte. Men jag kan vara med honom nu, här och nu.
0: Mm.
1: Mm.
0: Det är det som finns, ja. Ja, blir det fler böcker om Vera Bergström?
1: Jag säger inte hej då till Vera. Jag säger vi ses.
0: Mm.
1: För jag avskedar ju hemska, eller hur?
0: Du har aldrig tänkt på att ta livet av henne?
1: Jag kommer inte att ta livet av henne.
0: Och varför inte det?
1: Nej, där är jag nog som Vera. Jag vill ha en dörr öppen. Jag vill hålla den där nyckeln.
0: Ja, ja. Hon finns kvar och frågan är då, vad väntar nu? Du byter förlag från ett litet till ett stort. En ny serie ska komma nästa år. Ska du skriva om en 25-årig snygg man nu då?
1: Ja.
0: Ska du?
1: Nej. No. Kanske. Kanske inte en 25-åring. Men...
0: Vad kan du berätta?
1: Mm.
0: Kan du ge någon liten hint?
1: Nästa bok kommer att utspela sig både i Jämtland och i Nordnorge, i Båtsfjord heter det. Det ligger alltså 30 mil ovanför Kirkenäs, väldigt långt upp. Och där bodde jag själv under ett par år och jag började rensa fisk och sen så jobbade jag i en skeppshandel där och packade faktiskt proviant till ryska båtar.
0: Så det, här, aha, mm. Så det är en plats som du har med dig i minnena.
1: Ja, exakt. Och jag var nyss där faktiskt och gjorde research och träffade gamla vänner. Det var jättekul.
0: Ah, var det första gången du var tillbaka då?
1: Ja, det var det.
0: Men hur var det att komma tillbaka till den här platsen? Och kände folk igen dig och så vidare?
1: Ja, faktiskt. Sen hade jag många kompisar där som jag har hållit kontakten med trots att jag inte var där. De har varit och hälsat på mig också.
0: Mm.
1: Men vi fick faktiskt fel på bilen när det var 3 mil kvar över Kungsfjordfjället. Så att då blev vi hämtade med bärgare och då kände bärgaren igen mig. Så det tackar vi för.
0: Det tackar vi för.
1: Så där kommer nästa bok att utspela sig. Nordkalotten, Ishavet. Det kommer inte att vara någon journalist i huvudrollen. Inte heller någon polis. Vi får se vem du blir. Men gärna så tänker jag inte säga.
0: Nej, det förstår jag. Och det här landskapet som du ska ge dig in i nu, är det lite kargare än det Jämtland du skriver om?
1: Ja, det är det. Det är ju ovanför trädgränsen, så det är tundra. Det är ju också havsmiljö. En hamn.
0: Mm, vi möts på tundran.
1: Ja.
0: Sara Strömberg med kriminalromanen Slam. Tack som kom.
1: Tack så mycket.
0: Till Lundströms bokradio med producent Therese Lager och mig, Marie Lundström.

0: klassikern. Jenny Aschenbrenner om strändernas svall. En roman av Eivind Jonsson från 1946.
1: Strändernas svall är en intim nydiktning av Homeros Odysseen. Eivind Jonsson tänkte sig samtidigt som ett krig slog Europa i spillror och Odysseus som en människa.
2: Han är melankolisk. Han är undrande över vad han har varit med om.
1: Författaren Ida Linde.
2: Han är väl också undrande varför det har tagit honom så lång tid att ta sig hem. Varför han har tillbringat 7 år hos Kalypso. Och frågan så, var jag fånge eller var jag inte fånge? Och allt det där gör ju honom till en otroligt sympatisk karaktär. Det är en sympatisk och trött Odysseus som ska komma hem.
1: Egentligen händer nästan allt på exakt samma sätt i Strändernas svall som i originalet. Skillnaden är hur nära man kommer genom Eivind Jonssons empatiska hand mot Odysseus kind, men också hans språk som rör sig mellan det mytiska och det konkret vardagliga kommer man nära, särskilt Odysseus. Denna tvivlare och grubblare, en fåfäng man, men framförallt en man som desperat försöker åka hem. Men det går inte så bra. Berättelsen om Odysseus irrfärder, både i Homeros tappning och i Jonssons, ger mig en akut existentiell svindel. Alla år som bara går, som rinner mellan fingrarna, och aldrig kommer han hem.
2: Alltså jag tänker att det är någonting, det rörde mig då, det rör mig fortfarande, som har med så, kanske hans illustration över så människans nödvändiga omvägar. Och en sån stor, jag skulle vilja påstå, ömhet inför det. Odysseus kan ju inte bara åka hem. Det är ju omöjligt, som det är omöjligt för oss alla att utföra vissa saker eller komma till vissa insikter, utan vi måste hela tiden gå på en sorts märklig omväg för att hitta det som vi kanske sökte eller något som vi inte sökte. Så jag tänker att hela den här långa, otroligt långa tidsrymden finns för omvägens skull.
1: En skildring av vår belägenhet här på jorden som ett evigt irrande på jakt efter en hamn som till sist inte verkar existera. En hemlöshet Odysseus delar med alla migranter, alla i exil, men också med klassresenären, såsom Eivind Jonsson själv, som tog sig långt från det tunga arbetet i barndomens Norrbotten, ut på den litterära parnassen och ut i världen. Och det gör något med.
2: Att det också finns en fråga för klassresenären som handlar om så, varför jag? Vad är det som gjorde att just jag fick för mig att hoppa på ett tåg och åka någonstans? Så det är klart att det är klassresenärens öde också. Att bli en främling för sitt eget hem.
1: Än mer är Strändernas svall med sin underrubrik en roman om det närvarande, en berättelse om krig. Om vad krig gör med människan. Skriven under 1900-talets stora europeiska trauma, det som vi fortfarande bearbetar. Att all denna strävan mot större rättvisa, större frihet kunde landa i andra världskriget, i nazismen, i lägren. Eivind Jonsson själv säger sig inte hålla hårt till några ideologier i en radiointervju från 1968 om vad han vill åstadkomma med sitt skrivande, men däremot annat.
3: Det är ju alltid fråga om levande människors andliga eller sociala liv. Om förhållande till frihet, till förtryck och våld och medlen för individer och folk att vinna frihet från våld och förtryck, alltså vinna rättvisa.
1: Sökandet efter rättvisa och att bli fri krigets tyranni. Jonssons och Odysseus plågas av att ha blivit en krigets marionett.
2: Och på ett ställe så står det så här. Vi gick till fotknölarna, till knäna, till bröstet, till hjälmtofsarna i människoblod för saker vi inte visste någonting om. Agamemnon trodde han slog för sin ära, sin härs, för sin flotta skull. Men han ville i grund och botten bara röra sig i krigiska rytmer, utveckla dödandet och förhärjandet så att den yttre verkligheten skulle stämma med hans eget inre. Och det är ju också det som gör den här, ja men en roman om det närvarande. När man läser den idag så tänker man, ja, här är vi ju i en tid som rör sig i krigiska rytmer och utvecklar dödandet.
1: Här är vi och måste återställas frågan vad som skapar en hjälte. I Odysseusen, i sitt grubbel och sin motstridighet. Homeros text svarar ändå ja, också så kan en hjälte se ut. Men Jonssons är betydligt mer ambivalent. Kanske kan man se Odysseus position som hjälte i det stora tomrum som han lämnar efter sig på Ithaka under de 20 år där han är borta. Först i krig, sen i sin irrande hemfärd. Och inte bara ha sin hustru, den vävande Penelope, men också ha sin far Laertes och förstås sonen Telemakos som bara är ett enda stort hål av väntan. I det laddade tomrummet skapas hjälten, menar Ida Linde.
2: Nej, men det är ju bara en man som kan skapa en sånt, ett sånt typ av tomrum.
1: Men samtidigt finns en mörkare sida som Odysseus själv lyfter fram i just allt detta grymma han utfört under kriget.
2: Han är väldigt upptagen, Odysseus, av det barn de dödar för att ta sig in i Troja. Och det står också så här på ett ställe. Nej, det var inte jag, tänkte han. Det var kriget som dödade barnet. Ares dödade alla. Vi var vapen i krigets tjänst. Kriget kunde använda oss till vad som helst. Det kunde använda oss till att segra med, att förlora med, att storma och ta städer med våld och list. Att döda barn. Och på något ställe står det också: riktiga hjältar slår ju inte ihjäl barn.
1: Och om att döda ett barn är det som skiljer en hjälte från en barbar, vad sker då med en av slavinnornas barn i slutet av berättelsen när alla ska slaktas, friare och de kvinnor de legat med? Är det så att Odysseus också dödar barnet? Och vad blir han då?
2: Och i så fall spelar det kanske ingen roll då att de alla har väntat på honom så mycket. För att hur mycket de än väntar och hur det konstruerar en hjälte, så är han ingen hjälte.
1: Det är i slutscenerna som Strändernas vall ännu mer blir en roman om det närvarande. Om kriget som just slitit kontinenten i stycken. Människans tilltro till sin egen godhet i slamsor. Och det är när Odysseus står inför sin egen grymhet som han inser att han aldrig mer kan komma hem. Den platsen finns inte längre för honom.
2: Hela färden hem, hela boken hem. Och sen så kommer den här fruktansvärda scenen när alla ska mördas i det här stängda, låsta rummet. Och då önskar han plötsligt att han var tillbaka på den andra stranden. Han raglade omkring, han försökte gå stadigt. Han stödde sig mot väggar och murar och lämnade mörka handavtryck som regnet tvättade bort när det strömmade över honom själv. Det är Ares i mig, tänkte han. Jag har öppnat verksamhet. Jag sköter en filial för honom här. Jag själv är emellertid inte närvarande. Jag själv är bortrest. Jag själv är på en ö långt i väster där jag går i regnet och längtar någonstans, men inte hit.
1: Odysseus står ensam i sina dåd eftersom han hos Eivind Jonsson inte på samma sätt står under gudarnas beskydd. Han är en människa med människans ansvar för sina handlingar.
2: Han är inte intresserad av gudarna. Det förekommer flera gånger att det är så. Ja, men vad är det här gudarna ville? Vi vet inte riktigt. Och på så vis förmänskligas ju hela berättandet. Då ställer ju då också oss frågan. Vad gör vi? Är vi del av kriget? Hur deltar vi i kriget? Dödar vi barn? Är vi hjältar?
4: Klassikern om Strändernas vall av Nobelpristagaren Eivind Jonsson var gjord av kulturjournalisten Jenny Aschenbrenner. Och på torsdag får vi veta vem som blir årets litteraturpristagare.
5: Vad vill Kina ha i Norden, Hanna Sahlberg?
6: Kina vill kunna ge en bild av att det nordiska företag egentligen vill ha, det är jättenära samarbete med Kina.
5: Kan de få det då, Moa Kärnstrand?
7: Ja, om man frågar vissa svenska stora företag så tycker de nog att det är en väldigt bra idé.
5: Lyssna på radiokorrespondenterna Kina i appen Sveriges Radio.
4: Och här i P1 strax efter 6:30 ikväll. Nu Kulturnytt.
8: När Sverige rustar upp har värnplikten återigen blivit en fråga för unga att ta ställning till. På Månteatern i Lund spelas föreställningen Vintersaga som handlar om lumpen.
9: Det var ingen självklarhet för mig att göra lumpen. Mamma gjorde lumpen och...
10: Jag fick hem ett brev, precis som alla andra, kring mönstringen.
8: På scengolvet ligger 2 ton jord som de 5 skådespelarna trampar runt i med sina militärkängor. Vintersaga handlar om ett på många sätt avgörande beslut.
11: God morgon, soldater!
12: God morgon, kapten!
8: John Hanse är regissör.
13: Vi började prata om värnplikt och hur annorlunda man ser på det idag jämfört med bara några år sedan.
8: Sen 2017 är värnplikten återinförd i Sverige och alla som fyller 18 år är idag skyldiga att svara på mönstringsunderlaget.
13: Att vi gör föreställningen blir ju, oavsett om vi vill det eller inte, en del i upprustningsprocessen i Sverige.
8: Målgruppen är gymnasieelever som snart själva måste ta ställning i frågan, berättar skådespelaren Sanne Ahlqvist Boltes.
14: Det här är liksom en väg för unga personer, men du kan också gå en folkhögskola. Så det är också någonting om liksom, att hitta sin väg fram.
15: Så då hade jag bestämt mig för att säga, nästan som att jag lärt mig repliker, att jag led av tvångstankar.
8: Christian Hallberg har skrivit pjäsen som baseras på intervjuer med människor som antingen gjort lumpen eller inte. Mats Granat spelar en militär som valt bort musiken för ett liv inom försvaret.
16: Alla karaktärerna har väldigt olika ingångar i det hela. Allt från pacifist till jag vill åka till Ukraina nu och strida. I det där spektrat så finns ju också det här osäkra. Jag vet inte vad jag vill.
8: Nora Makander, Kulturnytt.
17: Och nu en litteraturrecension. Redan efter första sidan är jag fast i järvens grepp. Hypnotiserad av hennes gula stirrande blick och starka käke. Leander Jönnes roman Allt äter har en mörk energi som liknar Agatha Christophs Den stora skrivboken. En kolsvart sagovärld där vilda djur och olyckliga människor slåss för att överleva. Även här är det ett tvillingpar i centrum, 12-åriga Våle och Rind. När föräldrarna dör hamnar de hos sin farmor och farfar i ett hus vid den norska kusten. Där upphör allt som ens liknar normalitet. Huset är fallfärdigt, veden är slut, det regnar in, barnen får en påse chips istället för mat. Och Rind som sitter i rullstol bärs upp på vinden och Våle hamnar i källaren. Barnen, järven och farföräldrarna turas om och berätta. Alla är i någon mening brottsoffer. Leander Jönne utövar ett slags litterär trolldom. Han får mig att tro att jag befinner mig inuti järvens huvud. Jag känner hennes vrede och den där fruktansvärda rovdjurshungern. Jag lider med barnen. Alla i den här romanen håller på att svälta ihjäl, frysa ihjäl, bli uppätna eller ihjälslagna. Våldet är brutalt och naturalistiskt. Det krasar, knakar, splashar, rinner. Blod och hjärnsubstans. Och jag som avskyr våld, även i konsten. Varför älskar jag då denna lilla röda bok? Jo, för att den med helt egna, eldgnistrande ord byggt upp ett litterärt, sant universum. Inte så olikt vår egen värld heller, för den delen. Nina Sanoy, Kulturnytt.
18: Den hyllade SVT-serien Jag får ner till bror får en uppföljande andra säsong med titeln Vi får upp med mor. Även den nya säsongen av berättelsen om Jana Kippo baseras på en roman av Karin Smirnoff. Huvudrollerna görs även nu av skådespelarna Amanda Jansson, Rasmus Johansson och Jakob Örman. Inspelningen av Vi får upp med mor börjar under våren 2027. Jens Möller, Kulturnytt.
17: Det var allt från Kulturnytt.
4: Klockan är två, vi får nyheter i P1.
11: Svenska pensionsbolaget Alecta fortsätter att försöka förhandla om sina investeringar i Heimstaden Bostad. Förhandlingar som nu ytterligare kan försvåras av tysk bostadspolitik.
12: Ja, det tyska valet där vinnaren i Berlin nu pratar om att tvångsöverta bostäder från de stora bostadsbolagen kan påverka svenska pensionssparare i förlängningen. Heimstaden Bostad äger bostäder i Berlin och svenska pensionsbolaget Alecta äger i sin tur 40% av Heimstaden. Så om Heimstadens bostäder i Berlin tappar i värde påverkar det även Alectas alla pensionssparare. I flera år har Alecta förhandlat om avtalet med den andra huvudägaren av Heimstaden Bostad. De tycker att avtalet som de nu har är problematiskt eftersom de upplever att de tar en större risk än de får avkastning för. Och Finansinspektionen konstaterade också att Alectas investering inte gynnar nuvarande och framtida pensionärer på bästa sätt och har därför tidigare gett Alecta en sanktionsavgift på 50 miljoner kronor. När det gäller förhandlingarna mellan Alecta och den andra huvudägaren hade nu senast den brittiska fastighetstidningen Green Street News uppgifter om att Alecta skulle byta sitt ägande mot 50 000 bostäder, framförallt i Skandinavien. Men det är inget som Alecta nu vill kommentera. Klart är att det inte längre bara handlar om ekonomi och fastighetsvärden utan även politiska beslut i Tyskland som kan komma att påverka. Ju större osäkerheten blir kring de tyska bostäderna, desto svårare kan det bli att komma fram till en uppgörelse.
11: Reporter Erika Sundén. Även kaptenen vid dödsolyckan utanför Körn i somras kommer att överklaga domen. Det meddelar hans advokat, rapporterar P4 Göteborg. Kaptenen och lotsen som var ombord på fartyget när det kolliderade med en fritidsbåt dömdes nyligen till villkorlig dom respektive villkorlig dom och dagsböter. Två personer ombord på fritidsbåten omkom i olyckan. Armémuseum på Östermalm i Stockholm stänger efter besked från Statens fastighetsverk om kraftigt höjd hyra, rapporterar Magasin K. Hyran höjs med 8 miljoner kronor per år utöver de cirka 14 miljoner som museet redan betalar. Beskedet om hyreshöjningen kom i april då Statens fastighetsverk sa upp Armémuseets kontrakt och aviserade en kommande hyreshöjning på 60%. Enligt Magasin K:s uppgifter ska stängningen ske redan i vår. Museet ska nu söka mer ändamålsenliga lokaler enligt pressmeddelande från museet. Sist Ekot med Simon Karlsson i studion.
19: P1, Sveriges Radio.
4: Det handlar om nya rön när det gäller att behandla depression i hjärnan på Louise Epstein om en liten stund. Och 14:30 i Fatta familjen med Patti Hansén.
20: Vad gör man som förälder om ens barn är eller riskerar att bli överviktigt? Ska man prata med barnet om vikten eller finns det risk att man väcker skam och kroppsfixering? Det här handlar Fatta familjen om idag och till vår hjälp har vi vår trogna psykolog Malin Bergström och vi har också en person som gör premiär i Fatta familjen, dietisten och forskaren Anna Ek.
4: Fatta familjen från UR hör du 14:30 i P1.
21: I hjärnan på Louise Epstein.
22: De allra flesta och även jag har dystra dagar när inget känns kul. Men för den som är deprimerad så är nedstämdheten djupare. Traditionellt så har behandling av depression handlat om att lindra de mörka känslorna. Men nu visar forskning att det kan vara mer effektivt att istället satsa på att träna upp förmågan att känna glädje. Hur gör man egentligen det när inget känns bra? Och varför kan det vara meningsfullt även för vardagsdystra och bli lite bättre på att se ljusglimtarna?
21: Gäst är Peder Björling, psykiater och psykoterapeut.
4: Mm.
22: leder, alltså tänk dig att du vaknar en vanlig tisdag och så känns inget bra. Du känner dig ungefär som åsnan Ior i Nalle Puh. Du är jättedyster.
0: Ja.
22: Vad gör du då?
0: Jag tror att jag försöker komma på varför det känns dåligt. Jag skulle tro att jag försöker med det. Om jag inte hittar något, då... Ja, jag blir ju tvungen att kliva upp. För antingen är det en vardag jag ska gå till jobbet. Eller så är det inte det. Men då är ju min familj där. Liksom. Jag kan ju inte bara ligga kvar.
22: Varför kan du inte det då?
0: Hur skulle det se ut, som man brukar säga?
22: Alltså, nej, men... du har något i det som får dig att gå upp.
0: Det har faktiskt inte hänt att jag blivit liggande och de har fått gå leta upp mig. Men jag har det här väldigt invant, för jag har gjort det sen jag var, vad då, 24 har jag jobbat liksom, att man får kliva upp på sängen och så, även om det inte känns så bra. Och det funkar ju till en viss nivå av dåligt mående, kan man säga. Ja. Om man för dåligt, då funkar inte det där.
22: Nej, alltså det funkar om man är lite vardagsdyster.
0: Ja.
22: Mm. Men vad beror det på att en del, de känner ju sig glada nästan jämt, och andra är dystra nästan hela tiden, fast de inte är deprimerade. Vad beror det på?
0: Ja, det är typ kombinationen av hur man är som person och hur ens liv ser ut då. För man har kanske mindre anledning att vara glad om man lever under mer liksom bekymmersamma omständigheter, oavsett att det handlar om ensamhet eller ekonomisk stress eller krig eller någonting. Men den delen som beror på hur man är som person, så är det egentligen faktiskt personlighetsdrag som är det som man tror mest påverkar grader, alltså hur man ligger där i att känna trivsel och glädje kontra att känna obehag eller otrivsel då.
22: Men jag har också tänkt mycket på det här hur man känner sig, om man är glad eller inte. Hur mycket är känsloläget något vi väljer, tror du?
0: Det är nog ganska få som kan lyckas att bara välja att känna annorlunda, men indirekt så gör vi det genom att välja vad vi gör. Och vi kan också i viss mån påverka kanske hur vi tänker, när vi tänker medvetet, vet, när vi tänker på hur vi tänker då, så kan vi säga att vi väljer en riktning som i sin tur kan påverka känslan.
22: Men när du säger att man väljer ganska mycket vad man gör, men om man känner sig även bara vardagsdyster, så har man ju ingen lust alltså, man har ingen lust.
0: Det är precis pudens kärna i, oavsett man går i någon KBT eller man själv ska försöka göra någon förändring, det är att försöka börja flytta på nålen här, oavsett hur långt den har slagit ut åt ett positivt eller negativt håll, att försöka röra sin riktning snarare än att man bara sköljs med. När man är låg, om vi börjar där och inte pratar om depression, när man är låg så det är en känsla, man känner sig lite illa till mods kanske, lite dyster. Och kopplat till den kommer också då de här lite låga tankarna, vad dåligt väder är, eller jag tycker inte om mitt jobb, och hur kommer det bli, hur länge ska jag hålla på med det här. Och sen kommer då beteenden som är kopplade till det här, till exempel ligga kvar i sängen. Man fattar beslut som liksom hänger ihop med den här låga känslan, vilket kan både underhålla den och till och med förstärka den, att det blir som en spiral.
22: Mm. Men nu har vi pratat om den här vardagsdysterheten, som det är väldigt få som inte känner sig dystra ibland. Men hur skiljer sig det från en depression? För det är ju någonting annat.
0: Mm. Vid en depression så... det kan ha funnits en begriplig utlösande faktor till att man är inte bara låg utan väldigt låg då. Någon förlust av något slag, ett dödsfall eller något krångel i livet eller en skilsmässa eller sådär. Men dels så har man liksom inte hämtat sig alls, det fortsätter att vara lika jobbigt. Och dels så har det nu blivit, kan man säga, globalt, det börjar påverka hur man ser på hela sig själv och hela världen och hela tillvaron. Så istället för att tänka att man har otur i kärlek och sörja just det där, så tänker man nu att man är en dålig person och ingen tycker om en. I psykiatrin säger att man har en sänkt grundstämning, den är liksom också konstant. Det finns inga glädjepunkter, man tappar liksom förmågan att känna de här mer sprittiga känslorna som glädje, nyfikenhet och såna här saker. Ur någon slags neurobiologisk perspektiv kan man säga att i hjärnan så har det uppstått ett tillstånd som nu är nästan i jämvikt. Ja, det här är det nya nu. Det nya stabila är att man är deprimerad. Och det gör att det är ganska svårt att bryta också.
22: Mm. Men den här då, som du beskrev precis, att man förlorar förmågan att känna glädje. Vad handlar det om när man är deprimerad?
0: Om jag utgår från hur folk beskriver, och det är nästan lättast för mig hur patienten kan beskriva det.
22: Bra idé.
0: Så är det faktiskt, en av de hemska sakerna med depression är det, att vara i en situation, till exempel träffa sitt barnbarn för första gången, fast man är deprimerad då, och inte kunna känna glädje. Det är ju en smärta bara det, att inte kunna glädja sig. Man känner sig Dels känner man sig avvikande, man känner sig ensam. Man har också ganska svårt att tro på att andra kan tycka om en. Så det är hemskt. Men en annan sak som gör att det blir svårt att känna glädje, det är att allting som kommer in till mig, all liksom inkommande information, till exempel vad du säger till mig eller vad som står i tidningen, kommer nu filtreras genom en slags depressivt filter. Där man diskvalificerar det som är positivt. Louise säger bara att det är kul att jag är här för att vara
22: snäll.
0: Hon
22: menade inte.
0: Nej,
22: hon tycker inte om mig.
0: Så man får en depressiv negativ bias, som man brukar säga, i hur man tolkar världen och sig själv. Och det blir som ett självspelande piano det här. Liksom det underhåller sig självt. När det har pågått ett tag och har man en djup depression, då är det otroligt svårt att påverka för en själv och omgivningen. Så den som har levt med någon som har en rejäl depression kan liksom uppleva väldigt smärta. Man når liksom inte fram.
22: Ibland när jag är dyster så önskar jag att jag bara kunde se åt mig själv. Bli lite gladare, Louise, men så är det inte.
0: Jag är inte förvånad. Det är nästan inte så för någon att man bara skärper sig och känner sig bättre faktiskt.
22: Men varför är det så att man inte bara kan säga nu sluta vara dyster, bli glad?
0: Det beror lite på vad du menar med dyster i och för sig. Om dyster är känslan så kan vi faktiskt inte bara styra våra känslor. De är liksom konsekvensen av någonting, hur livet är och hur situationen är. Det liksom är mer som ett utfall. Det vi kan påverka är vad vi gör och vad vi tänker. Så om man tänker så här, sluta känna så där, det är larvigt eller det är dumt, är inte så hjälpsamt. Möjligen så har jag just lagt till en till känsla, frustration, för jag försöker få mig själv att göra något som inte går och nu blir jag irriterad över det.
22: Men däremot kan man välja att ringa en kompis, fast att man kan gå emot den här känslan, det går.
0: Ja, precis.
22: Traditionellt så har behandling av depression varit inriktad på att lindra oro och nedstämdhet och inte på att träna upp patientens förmåga att känna glädje. Men nu i våras så kom det en studie från bland annat University of California som undersökt om det istället kan vara bra att stärka förmågan att känna lust och glädje hos den deprimerade patienten. Vad tänkte du när du först fick höra om den här studien, Peder?
0: Jag tänkte att inte helt nytt, för det ingår i många varianter av KBT, till exempel beteendeaktivering, att man just faktiskt utsätter sig för sånt som ger positiva upplevelser och sånt där. Men det som ändå var kul, det var att man hade renodlat det. Man hade helt låtit bli att jobba med det här med att minska på negativa tankar, känslor och beteenden och fokusera bara på att liksom skapa förutsättningar för att uppleva glädje eller andra positiva känslor. Det var ganska spännande faktiskt.
22: I studien då så jämförde man två terapiformer, positive affect treatment, förkortat PAT, och negative affect treatment, förkortat NAT. Det här klarar vi av att hålla skillnad på, va? Det klarar vi. PAT handlar om att stärka förmågan att känna glädje, och NAT istället inriktad på att minska negativa känslor. Ur psykets perspektiv, vad är egentligen skillnaden på det här?
0: Det är ganska stor skillnad på ett sätt. Där natt och patt är lite grann som man tänker sig en, så här, en vågskål. Där man, ska vi försöka minska på det som är på den negativa sidan, eller ska vi försöka lägga på mer på det som är på den positiva sidan? Och igen, det intressanta med den här studien var att man helt, som jag förstår i alla fall, ignorerade att försöka ändra på negativa föreställningar, prata om negativa känslor, utan fokuserade helt bara på att, vad ska vi säga, stärka det som är positiva affekter. Mm. Och med det menar man ju, glädje är det en sån, men det är också nyfikenhet, lära sig någonting nytt, förälskelse kanske. Förvåning kan räknas som en positiv affekt. Liksom.
22: Mm, en positiv känsla. Men alltså, hur gör man det med en person som är deprimerad? Jag har lite svårt att förstå det.
0: Ja, men det har jag gjort faktiskt många gånger när jag har behandlat folk med depression. Då. Jo, att ofta så är det faktiskt ett samtal som handlar om vad brukade du tycka om? Vad brukade göra dig glad? Vad brukade ge dig den här känslan av trivsel? Vad brukade du gå igång på? Och så pratar man om det. Och ganska ofta finns det en referenspunkt liksom 1 år eller 2 år eller 5 år bak i tiden. För det måste ju vara någonting som funkar för den här personen att känna sig glad över. Men det svåra är väl för den här deprimerade personen är att, jo, men jag skulle ju kunna kanske tvinga mig ut att gå på en utställning med en kompis. Men det kommer ju inte kännas kul. Min kompis tycker att jag är tråkig. och jag kommer känna mig misslyckad när jag kommer hem. Det är lite så det har börjat, att man har tappat
22: det. Ja, hur bryter man det? Det har jag svårt att förstå.
0: Jag tror att det får nog ingå i den här behandlingen att man säger, så här ligger det till. Att i PAT, Positive Affect Treatment, då tänker man så här. Genom att igen öva upp förmågan att känna positiva känslor så kommer du kunna ta dig ur den här depressionen. Och det kommer funka så att du vill träffas till exempel en gång i veckan och kör stenhårt på det här. Vill du satsa?
22: Mm. Men då vädjar man ju till förnuftet.
0: Ja.
22: Men går det när en person är riktigt ledsen?
0: Jo, det tycker jag ofta går faktiskt. Det kan mer handla lite grann om hur man gör för att kunna vädja till förnuftet hos någon också påverkar dem i en riktning, så behöver man ju ha börjat med att etablera var de är och, som man säger, validerat deras upplevelse.
22: Men om man då tänker sig att patienten gör precis som du säger då, och sen så kommer han eller hon tillbaks och så säger hon, ja men jag, det känns lite bättre. Men sen kommer en jobbig fråga till dig. Jag vet ju inte om det här var äkta glädje. Jag kanske bara känner så för att du har sagt åt mig att jag kommer känna så.
0: Det är det fina i kråksången, är att det spelar ingen roll. Det här med att fake it till you make it kan funka ganska bra när vi liksom övar upp den här förmågan. För den här positive affect treatment handlar inte bara om att man ska vara i en situation där man, åh, här kan man känna sig glad. Det handlar också om att börja planera för sådana saker. Och då kan man också få det man kallar en sån här förväntansglädje. Som vi ju brukar ha när vi inte är deprimerade, eller hur? Vi har bestämt oss för att göra någonting intressant eller kul, och så kan det liksom killa lite bara av att man tänker på det.
22: Alltså, varför är det så att när man planerar något roligt, man tänker på det, så aktiveras hjärnans belöningssystem? Varför är det så att man kan få det i förväg? Det fattar inte jag.
0: Det är typ, annars skulle vi aldrig göra någonting om vi inte kunde föreställa oss det och få en liten försmak av det. Det är typ det som motiverar mig att ta tag i disken hemma, att jag någonstans har en liten koppling till hur skönt det känns när det är gjort.
22: Kanske vad andra tycker om det också.
0: Förutom det som kan vara mer piskan då, men moroten är också viktig, tänker jag.
22: Ja.
0: Så i den här behandlingen så är det en viktig del att man själv, först kanske med hjälp och sen mer på egen hand, börjar planera för positiva situationer och känslor. Sen får man också öva på att vara i dem. Och det är också en utmaning att vara, som man säger, medvetet närvarande. Om man tittar på en dansföreställning och man är depressiv, har man så oroliga, störande tankar om liksom hur det kommer bli när man kommer hem och hur kommer det bli med ett jobb och nu har jag varit sjukskriven i 3 månader och vad säger de med mig på jobbet? Så det är också en sån här grej som man behöver liksom sätta den här riktningen. När de här tankarna kommer, du behöver inte tänka massa mottankar här om att din chef är inte alls besviken på dig. Det du ska tänka på är, vad är det som händer på scenen just nu?
22: Hur övar man upp den förmågan att man försöker vara i nuet? Det är ju jättesvårt, särskilt när man är ledsen.
0: Ja, det är jättesvårt. Och typ, det är som med mycket annat, att man måste träna.
22: Du tror på träning?
0: 100%. Det är så vi lär oss som människor. Vi övar oss på olika saker. Vi är ju inte födda med särskilt avancerade förmågor egentligen.
22: Men det här då, att träna upp förmågan och se ljuspunkterna. Jag tycker det kan ju också låta lite hurtigt. Som att det är rätt likt en sån här självhjälpsidé.
0: Ja, men det blir som sagt viktigt. Ett, att den som försöker prata om det här med en nedstämd person behöver dels fatta något om nedstämdhet, också fatta mycket om den personen. Så man har börjat med att etablera hur det faktiskt är för dig. Innan jag börjar prata om en idé om hur du, så här skulle du kunna göra för att försöka komma framåt. För personer som är deprimerade, de gör på sina sätt, försöker komma framåt, det gör de. Men de sätten, strategierna, har inte funkat. För en del av dem kan till och med vara, som man säger, dysfunktionella. Att man till exempel undviker jobbiga saker för att det inte ska bli värre. Men det blir värre för att man hamnar i den här undvikande loopen. Mm.
22: Men det du säger är ju superintressant. Mm. Så att först måste man se personen, se, förstå att den är ledsen. Man kan inte bara direkt säga, ja, men kom igen, nu ska vi träna på att känna glädje. Du kommer må bra. Kom igen, vi sätter igång. Det funkar inte.
0: Det tror jag sällan funkar, och när det funkar, då är det nog man har en väldigt fin relation från början, så att den som ska vara den här hjälparen har ett väldigt, väldigt hög kredit hos den som är nedstämd. Så.
22: Men när du möter en patient, hur pratar du om det här positiva utan att det blir hurtigt?
0: Ja, men det första är att det blir inte det man introducerar först, men ganska tidigt. Så jag vill ju också förstå hur den här personen brukar vara. Så hur brukar det, när du mådde bättre, hur brukade ditt liv se ut? Vad brukar du tycka om att göra? Och det handlar också lite grann om vad den personen tar upp som sina största problem. Det som är svårast till exempel. Om det nu handlar om att ja, men det är jättejobbigt att jag inte kan känna mig så nära mina barn. För jag brukade känna en sån värme och nu har jag bara den här obehagskänslan. Då blir det kanske en av de viktigaste sakerna för oss att fokusera på.
1: Mm.
0: För att ändra på det skulle kunna ge så mycket för den personen.
22: Den här studien vi pratar om, den är inte jättestor och författarna de tycker att det behövs mer forskning och ett större urval innan man kan dra helt säkra slutsatser. Men hur som helst, patienterna som fick PAT-terapi, de ökade både de positiva känslorna och minskade de negativa. Och det överraskade forskarna som hade väntat sig att PAT framför allt skulle vara bäst på att öka de positiva känslorna medan NAT skulle vara bäst på att minska de negativa. Alltså hur tolkar du det att PAT sammantaget var mer framgångsrik?
0: Ja, men det är ju ganska viktig information för de som jobbar med psykoterapi och sådana här saker. Att, inte för att det är helt nytt men att det är sån tydlig skillnad. Det är ju jäkligt spännande faktiskt. Mm.
22: Men vad skulle det kunna bero på att det kan vara mer effektivt att inrikta sig på att patienten ska må bättre istället för att vara mindre dåligt?
0: Jag tror det kan finnas lite olika förklaringar. En ganska enkel och grundläggande sak är att det är ju i grunden, när det gäller beteenden, lättare att börja med någonting än att bara sluta med någonting. Istället för att säga så här, men sluta sitt hemma och deppa. Istället säga, hur skulle det vara om du gick ut en gång om dagen? Då vet du vad du ska göra, så att säga.
22: Mm. Det där är ju jätteintressant. Varför funkar vi så att det är lättare att börja med något än att sluta med något?
0: Men för att om vi bara ska sluta med något, då är det så här, men vad ska jag göra istället? Så det är himla bra om man ska sluta med någonting, ett negativt beteende och ersätta det med ett positivt beteende istället. För säger man bara sluta, så är det mycket svårare. Så det är en sak.
22: Vad kan mer förklara det här att det är mer effektivt att inrikta sig på det positiva?
0: Jag tror också att man kanske slår lite två flugor i en smäll när man jobbar med den här positiva spiralen då. Att det är lite svårare att underhålla de här negativa tankemönstren, till exempel att ja, men jag är en dålig misslyckad person. Om man nu under en tid har jobbat mycket med de här positiva sakerna, det är till exempel kommit iväg och lärt mig någonting nytt, vilket är stimulerande. Jag kanske gjorde det tillsammans med en kompis som sa, han var kul att vi gick på den här keramikkursen tillsammans. Det har ju indirekt en påverkan på min möjlighet att ha de här tankeloparna om att jag till exempel är en ointressant person eller att jag har ett tråkigt liv.
22: Alltså så att det negativa får inte riktigt samma plats i livet, för man är upptagen av annat som är lite roligare.
0: Nej, inte bara upptagen av det, man gör också saker som motbevisar en del av de där idéerna, de här negativa tankarna.
22: Men alltså, hur lockad är du själv att köra sån här renodlad PAT-terapi?
0: Nej, men jag skulle nog säga, nu jobbar jag inte så mycket med bara depression. Jag håller ju mer på med så här personlighetssyndrom och sånt. Men jag tänker nog att det här är någonting som jag kan ta med mig, men också prata med patienten om. Visste du att forskningen visar det här?

0: jag ångrar att jag träffade min kompis. Det kanske inte var så kul som det hade varit för ett år sedan eller tre år sedan innan jag blev låg. Men det var någonting. Om jag fortsätter att göra det så kanske jag är på väg att bete mig mer som den jag brukade vara när jag mådde bättre.
1: Ja, men det kan hända när jag känner mig lite dyster. Då gör jag en lista. Och så står det olika saker som ska utföras den dagen. Alltså det kan vara att jag ringer till en kompis. Jag går ut. Jag kanske plockar nypon. Alltså någonting som jag vet är kul. Så tvingar jag mig själv till att göra det. Och sen, det brukar faktiskt ändå hjälpa.
0: Det är ju nästan irriterande att det funkar på ett sätt.
1: Ja.
0: För det kan vara ganska svårt att ta sig till den punkten att göra det.
1: Men samtidigt så måste vi vända lite på det också.
0: Mm.
1: För att dysterhet kan ju också vara ett tecken på att man behöver ändra något i sitt liv. Och hur smart är det då hela tiden försöka bli mer positiv? Det är kanske något som är fel. Det kan vara fel i relationen, det kan vara fel på jobbet. Man kan ha problem alltså.
0: Ja, du menar att om man känner sig illa till mod så är inte svaret alltid att man ska gå på rockkonserter.
1: Det kan ju vara lite oroväckande hurtigt också att man hela tiden, jag gör den här listan jag satsar på, men det kanske jag är kanske dyster för att något inte funkar.
0: Ja, nej, men det, jag tror skulle jag säga en av de viktigaste sakerna egentligen, det är ju snarast egentligen att komma på att du är dyster. Snarare än att bara vara dyster, det vill säga att gå runt i tillvaron och ha dystra beteenden och lite dystra antag. Men den stunden du kommer på, fan vad deppig jag är, fan vad jag låg är, och det har varit flera dagar, det här är inte likt mig. Då öppnas dörrarna för att göra någonting, och då kan man köra på det här glädjespåret, allt det där, din lista. Men det kan också ibland vara att man försöker lista ut, varför känner jag så här?
1: Men alltså nu är du inne på någonting som det är superintressant. Varför måste man inse att man är dyster? Varför kan man inte bara gå runt och vara lite dyster?
0: Om man mår dåligt av att vara dyster, då är det himla bra om man kommer på att det är just det man är.
1: Mm.
0: När man inte är medveten om något riktigt, när det bara rullar på, då kan man ju faktiskt inte styra över det. Då blir det som det blir. Men när man kommer på det, nej men nu har jag känt mig, jag känner mig låg, det märks. Min fru sa någonting igår, då slog jag bort det, men hon har ju faktiskt rätt. Då uppstår den här punkten av, vill jag göra någonting och vilken väg ska jag gå? Och vill jag tänka på varför jag är dyster? Ja, det kan vara jättebra, men inte för mycket. För det, om man inte kommer framåt med det, då är det kanske bättre att jag vet inte riktigt varför. Det är mycket nu. Jag kanske ändå ska ta och ringa till Martin och föreslå att vi ses.
1: Peder, varför kan det finnas en poäng för alla, inte bara deprimerade, och bli lite bättre på att se ljusglimtarna?
0: Jo, eftersom jag menar, den här studien som vi har pratat om idag, den stärker teorin då att ljusglimtar är inte bara positiva glimtar när man är låg eller deprimerad. Det är till och med liksom en viktig del av att komma ur en depression. Att uppmärksamma dem, att planera för att det ska ske oftare. Och när man är i situationer där man skulle kunna känna positiva känslor, träna upp sin förmåga att vara så mycket man kan närvarande då.
1: Mm,
0: och kanske faktiskt också efteråt tänka på hur nice det var. Ett jättebra motmedel mot det som är depressivt, det som är oroligt, det som är negativt, där man tvivlar på sig själv eller vad det nu kan vara. Liksom.
1: Kan man se lite som ledtrådar till att något annat är möjligt?
0: Ja, men jag tycker det, och det har också den fördelen att det, då, om man kör på det här positive affect treatment spåret, så är det så här, men det är det här jag ska göra nu då. Det är lättare att ge sig själv en mission. Och det kanske är roligare också, eller mer, men på ett sätt lättare att tänka att jag ska göra intressanta och trevliga saker för att jobba med min dysterhet, istället för att jag måste bara tänka klokare tankar.
1: Mm, det är lite vagt.
0: Ja, det är det.
1: Man behöver
0: och lite deppigt bara det.
1: Ja, man behöver en uppgift.
0: Ja.
1: Mm. Peder, tack så jättemycket. Vi ses igen.
0: Tack så mycket.
2: Gäst var Peder Björling, psykiater och legitimerad psykoterapeut. Producent Tommy Jönsson. Skriv gärna till oss. Adressen är jarnan@sverigesradio.se. Och alla avsnitt av I hjärnan på Louise Epstein finns att lyssna på i Sveriges Radios app.
3: Biståndet minskar.
4: I biståndssammanhang så har ju inte vi någon hemlig sedelpress.
3: När och hur kan nationer hjälpa andra att växa?
5: You've got AIDS.

0: We can't help you.
1: Sending shockwaves around the world.
2: Hur mäter man att ett biståndsprojekt är framgångsrikt?
3: Att bara tillföra resurser löser nog inte alla problem.
4: Bakom pengarna. Lyssna i P1 eller i appen Sveriges Radio.
5: Och det är ikväll 5:05 du kan lyssna i P1. Nu fattar familjen från UR.
6: Vad gör man som förälder om ens barn är eller riskerar att bli överviktigt? Ska man prata med barnet om vikten eller finns det risk att man väcker skam och kroppsfixering? Det här handlar Fatta familjen om idag och till vår hjälp har vi vår trogna psykolog Malin Bergström. Hej på dig!
7: Hej!
6: Och vi har också en person som gör premiär i Fatta familjen, dietisten och forskaren Anna Ek. Välkommen!
8: Tack så hemskt mycket!
6: Du Anna, du har ju jobbat med barn och övervikt i mer än 20 år. Vad brukar föräldrar vara mest oroliga för just när det kommer till det här?
8: Ja, det beror ju lite kanske på barnets ålder. Men föräldrar är såklart oroliga för att barnet ska drabbas av ohälsa, sjukdom. Men framförallt skulle jag säga att de är oroliga för hur det ska skada barnets självkänsla och hur man ser på sig själv.
6: Håller du med om det, Malin? Är det liksom där som den stora rädslan finns, eller?
7: Alltså tyvärr är det ju så att om man backar i tiden att det har varit ett bemötande av både vuxna och barn med övervikt eller obesitas som... Ja, som är helt orimligt. Alltså att folk har verkligen utsatts för allt från goda råd, sådana självklarheter som varenda människa fattar, till att man liksom kommentarer och så vidare. Så att jag kan förstå att det här är känsligt. Och det är också så att vi vet att det här är förknippat med självbild och självkänsla och så.
6: Ja. Malin, du använder ordet obesitas. Det finns ju Anna lite olika begrepp för det här med barn och övervikt. Vad kallar vi det för idag?
8: Ja, obesitas, det är det som man tidigare kallade fetma. Och då har man oftast en för hög fettmassa på kroppen. När vi har övervikt, då har vi en högre vikt, men vi behöver inte ha för stor fettmassa på kroppen. Och framförallt att den fettmassan inte gör så att vi blir sjuka. Det är lite det som gränserna avgör.
6: Och vi föräldrar, vi har ju kanske inte alla diagram. Men frågan är, hur ska vi veta om våra barn är överviktiga eller inte?
8: Ja, det kan faktiskt vara ganska svårt att veta. Man ser inte alltid det själv på sitt barn. Vikt och längd följs ju från det att barnet föds. Och det är ju ett sätt som man kan följa barns hälsa på ett enkelt sätt. Om det är så att vikten går upp lite för mycket och för fort så får man oftast reda på det på BVC och även inom skolan.
6: Jag var själv ett lite rultigt barn. Mm. Jag vet inte om det begreppet används i Sverige. Men
7: det gör det.
6: Jag var också rultig i låg- och mellanstadie. Men i högstadie och gymnasie så liksom rättade det där till sig och så smalnade jag av. Är inte det liksom ändå någon sorts normal utveckling eller?
8: Ja, och för vissa är det ju så fortfarande idag, men det blir svårare. Idag är det inte alls på samma sätt som när, vet inte hur gammal du är, men
6: 56 år ung.
8: Idag har ju många fler barn och unga övervikt och obesitas än vad de hade där på 80-talet. Och anledningen till att man inte liksom smalnar av sig själv på samma sätt som man gjorde tidigare, det är ju att samhället har förändrats. Så att idag så är det ju nästan svårt för oss att ha vanor som stöttar en mer hälsosam viktutveckling. Vi sitter stilla mer, vi har mat tillgängligt alla dygnets timmar i stora mängder. Så att idag så är det inte lika självklart att man växer ur sin vikt som man brukade säga.
6: Ja, fint hörni. Och det här programmet det bygger ju som bekant på att du som lyssnar skickar in frågor till oss. Och har du också ett dilemma och känner att du behöver lite hjälp av oss, då ska du mejla till fattafamiljen@ur.se. Mm. Först ut idag är en förälder till en 6-årig dotter som funderar på hur man ska prata om vikt utan kroppsformsfokus. Så här står det. Hej Fattafamiljen. Jag har en 6-åring som det senaste året blivit lite rundare i kroppen. När vi var på 5-årskontroll på BVC så klagade de lite på att hennes BMI var för högt. Något de tyvärr sa inför min dotter, vilket gjorde mig väldigt upprörd. Vi har sedan dess varit lite mer strikta med maten, men jag tycker att samtalet runt detta blir svårt. Hon är glad i det goda i livet och har den typen av aptit som inte alltid känner stopp. En ny dimension den sista tiden är också att hon själv säger att hon har tjocka lår och mage. Hon blev kallad tjock av några kompisar i skolan, vilket satt sig. Så jag kämpar mycket med hur vi ska prata om detta hemma. Vill inte trigga för mycket kroppsformsfokus samtidigt som jag vill hålla koll på att hon mår bra och lär sig äta rätt och lagom. Hur balanserar man ett sånt samtal? Hur bemöter jag hennes jag är tjock?
8: Ja, det är ju jättesvårt och känsligt för föräldrarna. Och kanske framförallt då för när de har också fått höra från BVC att flickan har blivit lite större. Men ett sätt i den här åldern, det är lite svårt att veta vad en 5-åring väger in i det begreppet. Så bara lite nyfiken som förälder tänker jag, varför säger du det? Vad hörde du det någonstans och hur kändes det? Så man får lite kontext kring varför hon säger så. Men jag tänker också att man ändå går till förskolan, skolan och uppmärksammar. För det är inget barn som ska bli retat på det sättet ju.
7: Jag kan inte annat än att hålla med exakt det som Anna sa. Jag tror att man måste ha ett nyfiket, utforskande förhållningssätt och höra vad hon lägger i det här, vad betyder det och vad har man sina ben till. Är det bra att det finns lite muskler på dem och sådär? De kanske är jättestarka med de där benen. Alltså att man får lyssna på sitt barn. Och så får man vila i att man själv faktiskt vet hur man ska förhålla sig. Man får inte säga sådana där saker till varandra. Det är inte snällt.
6: Nej. Och på tal om att säga saker då. Vad tänker ni om att BVC har sagt att BMI är för högt så att dottern hör det?
8: Jag tror att det är jättebra att mamman också berättar för BVC-sköterskan att oj, de här samtalen vill jag helst ha utan mitt barn. Många BVC-sköterskor är ju jättelyhörda för att anpassa samtalen till barn om de är i rummet. Och så ska det ju vara. Ska vi prata vikt och hälsa, då måste vi använda ord som är anpassade till de barnen.
7: Det som jag har fått lära mig är att man på BVC pratar om hälsa. Alltså en tillväxt som är hälsosam. Stämmer det, Anna?
8: Ja, men precis. Eftersom barnen är så små som går på BVC också så är det ju ett väldigt stort hälsofokus. Och vi har gjort intervjuer med föräldrar om just det här nu och sen så när barnen är 10-årsåldern. Och då är alla föräldrar har tyckt att det är bra att få informationen tidigt. För det är väl lättare att göra förändringar hemma i familjen. Så det är känsligt och jobbigt att höra, men man uppskattar att man får informationen. Men såklart ska man levereras på ett bra sätt.
6: Vi har varit inne på det, men om vi ännu fortsätter på det spåret. Alltså, hur ska föräldrar få till det här balanserade samtalet?
7: I det här fallet, när det gäller att ett barn har blivit retat och själv har tagit till sig det här och klagat på att hon är tjock, då behöver man ju prata om det, så att det inte blir tyst om man håller på och hycklar och pratar om andra saker när det är det här som faktiskt är problemet, att barnet har blivit kallat för någonting och sen tagit till sig det. Men generellt när man pratar med barn om att äta lagom och så, då pratar man ju om hälsa och vad man ska göra för att kroppen ska må bra. Och man pratar att människor är olika och att alla barn behöver hjälp av sina föräldrar med olika saker och att vissa vill äta alldeles för lite och då måste föräldrarna hjälpa dem med det, och andra har svårt att känna stoppknappen och då finns det lite tricks för det och så, som inte handlar om vikten. Och så kan man koppla på med då, vi är olika på andra sätt också. Du kan redan läsa och hon kan spela jättebra fotboll och ja, det där kan man ju verkligen brodera ut sen.
8: Jättebra.
6: Thank you. Vi ska fortsätta prata om hur man pratar om vikt och hälsa med barn. Vi har med oss en förälder som funderar på hur hon ska hjälpa sin dotter som går i lågstadie med hennes övervikt. Hej på dig och välkommen till Fatta familjen.
0: Hej och tack så mycket.
6: Du, berätta, vad är det som blir svårt kring din dotter?
0: Ja, men mitt barn, som tyvärr många idag, har ju övervikt. Hon är inte så där som sockerrotta som är mycket på snackskålen och sådär. Däremot så vill hon äta väldigt stora mängder mat, och det är det som vi tycker är svårt att begränsa.
6: Ja, och vad är det som blir svårt?
0: Ja, för som sagt, det är klart att man vill att ens barn ska få äta och lära känna själv sina signaler. Men hon känner inte sina signaler, och ja, det är väl det. Vi tycker det är svårt att hjälpa henne med det utan att det blir liksom skuldbeläggande och kanske kan tippa över åt andra hållet, att man måste hela tiden fundera och sätta stopp och sådär.
6: Mm. Ska vi höra med Anna och Malin, vad tänker ni kring den här svårigheten för föräldrarna?
8: Jag känner väl igen det här problemet, för det är oftast det är i familjen, att man har ett väldigt matglatt barn. Och jag hör att du också vet det här om att vi vill ju att barn ska uppleva sina egna inre signaler och inte reagera så mycket på yttre signaler. Men vi vet också att barn, många barn med övervikt och framförallt obesitas, som en lite högre grad av övervikt, då, där är det här svårt. Och de behöver mer guidning ifrån sina föräldrar. Men jag tänkte fråga dig, vad är det som du tycker fungerar idag av det ni gör?
0: Vi har ju tagit till oss lite råd om att till exempel serverar vi inte maten på bordet längre, utan vi serverar och lägger fram en tallrik. Äter på mindre tallrikar. Börja gärna med lite snacksmorötter eller något sånt där innan. För att alltså kanske lugna, att det inte ska gå så himla fort. För hon är ju snabb när hon äter. Och det är väl därför också hon inte hinner känna liksom mättnadskänslor på samma sätt som kanske andra.
8: Ja.
7: Det låter som att ni gör mycket liksom enligt skolboken och att ni har stor kunskap kring det här.
0: Ja.
7: Men om hon nu konkret så där har fått en portion som ni har bedömt var lagom, och så säger hon att hon är mer hungrig. Vad säger ni då? Säger ni, ja men då får du en till, gumman, eller?
0: Det är precis det här som är väldigt knivigt. För vem är jag att säga att hon inte är mer hungrig? Alltså, så. Det tycker jag egentligen att hon ska få känna själv. Samtidigt, som sagt, jag ser ju att det blir för stora mängder. Men sen om jag får säga lite om kontexten också, för hon har ju syskon. Och där är det lite, har alltid varit lite tvärtom. Att måltiden har tagit väldigt lång tid. Det har stått fram en mat väldigt länge. Och när syskon lämnar kvar mat så kan hon gärna liksom ta deras rester och sådär. Så då gäller det att vara snabb och få undan det istället. Och så.
7: Ja, det där är ju klassiskt. Att man då ska, någon som är petig ska man uppmuntra och försöka peta i. Och sen så den som är jättematglad ska man... Det är klart att det är... knivigt. Men det som jag blev intresserad av, det var någonting du sa om att det är som att hennes hunger- och mättnadssignaler inte riktigt lirar, utan hon känner liksom inte av sin mättnad på ett sätt som gynnar henne på något sätt. Är det precis det som ni skulle behöva hjälpa henne med, eller?
0: Ja, alltså det är det jag tror i alla fall. Eller också är det att hon verkligen är så hungrig. Men jag märker ju att hon går ju upp i vikt, och det är ju inte på grund av liksom godisbitar på lördagen, utan det är ju maten.
8: Mm. Det här är ju en liten osäkerhet hos föräldrar. Är det så att hon är hungrig och verkligen behöver äta mat, eller kan jag liksom med rätta säga att nej, men du är inte hungrig utan du är sugen? Och om man är sådär, känner att man behöver dämpa sin egen oro, då kan man ju till exempel, det kanske du redan har gjort, alltså fråga pedagogerna på skolan, hur äter hon under dagen? Om du vet att hon äter sin frukost hemma, hon äter sin lunch i skolan och mellanmål på fritids, så hon har fått tillräckligt med mat under dagen. Då brukar det kännas lite bättre som förälder att också kunna säga, men nu har du ätit din portion. Då mår kroppen bra av att äta lagom med mat.
0: Jag tror att du har rätt i det, men det känns jättedumt, som sagt, när man också trugar de andra. Mm. Men ja, vi ska nog stå på oss mer kanske och lita på vår bedömning. Men då, alltså liksom, hur kan man få barnet att ändå en dag komma till att själv känna stoppet?
8: Det kan ju hon behöva jobba med och få guidning från er ganska långt upp i åldrarna. Men det här när de blir äldre och så småningom kommer in i puberteten, då kan de ju också förstå på ett annat sätt. Jag kan göra det här för att jag vet att det är bra för mig även om jag inte vill. Och just nu kanske hon är lite för liten för att ha det i sig själv just nu. Och det är därför ni föräldrar behövs. Jag vet inte om hon äter fort också. Är det därför som hon blir klar lite tidigare än syskonen?
0: Precis. Hon äter jättefort. Mm. Och då får man ju också bilden av att hon verkligen är alltså, hungrig som en varg.
8: Ja, precis. Och det där är ju jättesvårt att lära sig av med det. Vissa äter snabbt och vissa äter inte snabbt. Även om man kan försöka med strategier. Att man har lite mer hårdtuggade grönsaker till exempel. Färska morötter som tar lite längre tid att tugga. Att man ger henne ordet mycket i måltiden, säger hur har din dag varit och så, så att hon får prata istället för att äta.
0: Ja, det var ändå en ganska bra tanke.
8: När vi har intervjuat barn som har varit i behandling för sin vikt, så kan de när de är lite äldre ändå berätta för oss att de har hört de här strategierna och någonting de använder sig utav. Så det här är ju sådana saker som de lär sig av sina föräldrar och som de verkar ha tagit till sig som ett bra sätt för mig att göra.
0: Ja.
7: Får jag ställa en annan fråga?
0: Ja.
7: Jag ställer både den till dig förälder och till min kollega Anna här. För jag funderar på det här att syskonen är olika. Det är ju knivigt att försöka liksom smyga det här att hon bara får en portion och att man egentligen skulle vilja ge lilla systern lite extra eller så. Är det vettigt att prata med barnen om att vi är olika hungriga och kan behöva hjälp av våra föräldrar på lite olika sätt för att det ska bli lagom i magen? Eller är det för svårt?
0: Det är svårt. För jag är ju generationen själv, eller vi föräldrar är ju generationen som har vuxit upp med, alltså att det har varit mycket samhällsdebatt kring anorexia och andra ätstörningar. Och man är ju lite rädd för sina ord, alltså vad de ska skapa och vad de ska ge längre fram och hur man ska prata med barnen.
7: Mm.
0: Det är svårt. Och sen, alltså vi gör ju anpassningar för det andra barnet i familjen, alltså att hon kan få byta ut mat ibland och såna här grejer. Det får inte det här barnet göra. Så vi gör ju olika. Men det är ju svårt. Och det är ju en balansgång. Jag vet inte riktigt var man ska lägga sig där.
8: Jag tror det är bra. Eller liksom som att man pratar i termer om vad som är bra för kroppen. Och vad som är bra. För vi är lite olika. Och vi har olika hunger och mättnadskänslor. Och att också din dotter som är bra på att smaka olika mat och varierad mat. Att hon verkligen får höra det. Vad bra att du smakar på mat. Och att hon kan ju vara en förebild för sina syskon som då är lite mer petiga. Och jag förstår verkligen att du någon gång vill ge henne valalternativ. Och fråga om hon vill ha någonting innan hon själv frågar dig.
0: Mm.
8: Och kanske kan du hitta sätt att ändå så hon får känna att hon får välja också om ni ska vara iväg på utflykt och rama in lite. Jag tänkte vi tar med det här eller det här. Vilket vill du att vi tar med? Så att hon kan också vara med och göra val.
0: Absolut. Och det, vi har ju ganska många, för vi är en väldigt aktiv familj.
8: Mm.
0: Det händer ju alltså relativt ofta att man också har måltid som inte är med hela familjen. Och då blir det ju på något vis lättare att ge respektive barn utifrån deras önskemål, utan att det blir så tydligt att det blir olika. Liksom.
8: Precis, jag tänker det här med att det är en utmaning och ibland lyckas man och ibland lyckas man inte med det här med när syskon äter olika och är olika. Det är inte alls ovanligt. Men jag tänker att din dotter vet ju att hennes syskon är olika och det har hon lärt sig. Sen är det orättvist. Och det här att livet är lite orättvist, det är ju sånt som barn får lära sig och sen så lär man sig att handskas med det allt eftersom man blir äldre.
0: Ja men alltså, absolut, jag håller helt med det. Men liksom när man sitter runt bordet så blir det liksom svårt. Och sen är det någon som vägrar sin tallrik, skjuter den ifrån sig. Och så är det någon som är snabb och liksom rycker till sig den. Det är jättesvårt att inte vara för liksom dömande och göra det till en jobbig grej. Men ändå hålla i gränserna liksom.
8: Precis. Bara en fråga, liksom, eftersom det låter som att det återkommer. Det här att hon kanske försöker ta sina syskons mat.
0: Ja, det ska jag säga ganska ofta.
8: Har ni pratat om liksom innan? Du vet ju att din syster inte vill äta och så ibland så skjuter hon ifrån sig den maten. Ska vi prova att jag får ställa undan den nästa gång hon gör så att hon kan äta den senare? Eller någonting sånt?
0: Nej, det har jag aldrig gjort. Förlåt, jag skrattar mig och blir så här, varför har vi aldrig gjort det? Eller, alltså, det är en så frustrerad situation.
8: Jag förstår.
0: När det blir så. Men du har helt rätt, det borde vi absolut prata om separat från måltiden.
8: Eller så här, kan du komma ihåg och ge den till mig då?
0: Ja, just det.
8: Alltså du vet, så att hon får vara lite duktig. Och så, vad bra att du kom ihåg, tack.
0: Ja, just det. Ja, smart. Tack för det då, det var väldigt bra råd.
6: Någon strategi att docka dig emot?
0: Ja, men precis.
6: Är det något annat ur det här samtalet som du känner att yes, det där tar jag till mig innan vi släpper dig nu?
0: Ja, alltså dels känner jag mig lite stärkt i att ändå, trots att jag vill att hon ska lära sig och känna efter själv, så får jag göra ögonmått av vad som är rimligt att äta. Och sen ska jag verkligen ta till mig och prata med henne på förhand om hur vi ska göra kring syskonens mat och varför vi serverar portion.
8: Mm.
6: Stort tack hörru för att vi fick samtala med dig och hoppas nu att ni ska få fina måltider i familjen framöver.
0: Ja. Jag tackar så mycket.
6: Ha det så gott.
7: Tack för att du ringde.
0: Ja, tack. Hej.
6: Du lyssnar på Fatta familjen som idag handlar om barn och övervikt. Och hittills har vi mest hört föräldrar som funderar över hur man ska prata med sitt barn. Men nu har vi ett brev framför oss där det är barnet själv som har börjat fundera över sin vikt. Så här står det. Hej, jag har en 13-årig son som på sistone börjat tänka mer på sin vikt. Häromkvällen stod han på vågen och började gråta över resultatet. Och det gör så ont. Han rör mycket på sig och äter för det mesta hälsosamt. Men han alltid balanserar på gränsen vid viktkontroller hos skolsköterskan. Jag vill så gärna hjälpa honom att tycka om och känna sig bekväm med sin kropp, men känner mig vilsen. Till saken hör att jag själv kämpar med övervikt hela livet och väntar på gastric bypass, vilket sonen vet. Det gör det svårt att navigera i. Jag känner mig inte trovärdig. Det blir lätt floskler som vikt spelar ingen roll. Alla är lika fina, samtidigt som jag själv gör allt för att gå ner i vikt. Jag funderar på att kontakta skolsköterskan eller vårdcentralen, men har själv dåliga erfarenheter av ett ofta ensidigt fokus på viktnedgång. Jag är rädd att det snarare förstärker negativa tankar kring kropp och vikt än stärker hans självkänsla. Så hur hjälper jag min son att inte tänka negativt om sin kropp samtidigt som jag uppmuntrar hälsosamma vanor att äta lagom och så vidare? Hur hittar man balansen, skriver signaturen Vilsen mamma.
7: Det här är en så hård sak att säga. Men när man själv är liksom fångad i någonting så här som är svårt och så känner man sig som en floskelmaskin och man kämpar med, så måste man börja och gå till sig själv och fundera på, för det blir så tyst kring honom. Så när du, mamma, känner att du ger dubbla budskap och att du inte ska prata om det som upptar dig själv, då lämnas ju han ensam i det. Så att jag vet att det är svårt, men försök att se om du kan dela med dig lite av de här dubbelheten du känner och så till honom. Du känner ditt barn bäst och vet vad han skulle kunna ta emot. Men vila i att det går att prata med barn även om grejer som är svåra. Det är ingen katastrof om man råkar bli lite ledsen eller påverkad själv. För att jag är helt säker på att det kommer att hjälpa och det kommer liksom öppna upp mellan er att prata om det här.
8: Jag håller helt med. Mamma har ju jättemycket erfarenhet som hon kan dela med sig av. Och och ha ett samtal med den här pojken som ändå är 13 år. Vad är det som gör dig ledsen? Det gör ont i mig att se dig ledsen. Jag vill jättegärna hjälpa dig. Hur gör vi det här tillsammans?
6: Är det vettigt att de har en våg hemma?
8: Alltså i det här fallet så verkar det göra honom ledsen. Och återigen, han är tillräckligt stor så man kan prata om det. Hjälper det dig att väga dig? Det kan hjälpa ungdomar att väga sig för att hålla koll på vikten, att den inte drar iväg, kanske framförallt över sommaren. Men om det gör en ledsen, då kan vissa ungdomar avvakta med det.
6: Hur ska den här föräldern nu liksom hjälpa det här barnet, 13-åringen, att liksom närma sig de här hälsosammare vanorna utan att det ska bli så här jobbigt och han ska bli ledsen? Och...
7: Men det tror jag är en sak, att göra det och hitta strategier för och komma till liksom och hjälpa honom med det. Men i grunden, jag tror bara att man måste skilja mellan att hjälpa honom med strategier och att prata ihop sig kring vilket stöd han kan behöva och vad som kan funka för dem. Och att öppna upp för samtalet, att kunna berätta om sin egen situation, alla dubbla känslor. Och så, alltså jag tror ändå att det är en utgångspunkt för att det här ska kunna bli talbart. För han är nu så pass stor så att listiga små strategier, alltså det, man behöver... Öppenheten dem emellan är ändå utgångspunkten, skulle jag säga.
6: Det finns ju så mycket åsikter och föreställningar om vikt och mat och vad som är sunt och vad som inte är sunt, samtidigt som förutsättningarna kan ju se rätt olika ut för olika barn. Jag funderar på genetiken, liksom, vad spelar den för roll för ett barns vikt?
8: Nej, men och det har vi varit inne här nu på i de här olika samtalen. Det är ju nästan alla av samtalen att de har själv, föräldrarna själva en hög vikt. Så våra gener har jättestor betydelse. Man brukar säga mellan 40-70% av gener bestämmer vår kroppsvikt. Och de påverkar oftast det här med aptit och mättnad och ämnesomsättning. Och det gör ju att vissa personer är lättare att gå upp i vikt än andra.
6: Det har ju hänt väldigt mycket på det här området. Vuxna använder ju sig av olika mediciner för att gå ner i vikt. Är det här också aktuellt för barn?
8: Jo, men idag har vi ju fått medicin som faktiskt fungerar på det här som de här föräldrarna beskriver i programmet, att barnen och ungdomarna känner mera mättnad. Det är GLP-1-läkemedel som har blivit godkända i Sverige. Men än så länge så är det så att de här läkemedlen bekostas av familjen själva, och det är såklart de barn som har en högre grad av obesitas som ska ha de här läkemedlen.
7: Och visst är det så, Anna, att man också behöver annat stöd. Man behöver hjälpa föräldrar med goda vanor och så vidare. Läkemedelsbehandling är ingenting som ersätter annan typ av stöd.
8: Nej, men precis. Grunden i all obesitasbehandling är levnadsvanebehandling, och den blir ännu viktigare när man tar läkemedel.
6: Gissar att det kommer att hända en hel del inom det här området framöver. Stort tack, Anna Ek och Malin Bergström, för att ni gästar Fatta familjen idag.
8: Tack så hemskt mycket.
7: Tack snälla Patti.
6: Programmet görs av Tredje statsmakten Media för Utbildningsradion. Våra producenter är Louisa Hagok, Johanna Larsson, tekniker Giorgio Barocchoi. Mixningen sköttes denna gång av Johan Hörnqvist, och jag heter Patti Hansén. Allt gott!
9: Det här är ett program från UR.
10: Vad händer med kärleken när partners alltid kan ha koll på varandra?
11: På vilket sätt kontrollerar vi varandra? För jag tycker man kan använda kontrollera på liksom ett skojigt sätt.
10: Och när blir omtanke till övervakning?
12: Det är ju otroligt motstridigt att det skulle få kallas för trygghetsteknologi när det handlar om väldigt kontrollerande relationer.
10: I fabriken undersöker vi hur våra relationer påverkas av platstjänster och annan teknologi. Lyssna där poddar finns eller på UR Play.
5: I fredags vann en P1-dokumentär Prix Italia. Och här kommer en bit ur den.
13: Du som brukade vara min mamma, av Karin Holsten.
14: Om du skulle få Alzheimer, Vad vill du att jag ska göra med den här, de här intervjuerna då?
15: Det tror jag att du har omdöme själv att bedöma. Det är du fullt kapabel till att avgöra.
16: Det här är en av de första intervjuerna jag gör med min mamma. Men jag kommer fortsätta spela in henne i 10 år till. För när jag var barn fick min morfar Alzheimer. Sen fick min ena moster det. Och sen min andra. Och en oro för att vi alla ska få det slog rot hos mig. Nu vill jag veta om min mamma är näst på tur.
5: Dokumentären Du som brukade vara min mamma, som prisades vid Pri Italia-galan i fredags, hittar du i appen Sveriges Radio. Sök på P1-dokumentär. Klockan är nu 3. Vi får nyheter.
17: Vi börjar i Finland där fler detaljer blivit kända i fallen med riksdagsledamötes hem som drabbats av mystiska intrång.
18: Ja, det var i slutet av förra veckan som talmannen för Finlands riksdag, Jussi Halla-aho, bekräftade att ett, citat, betydande antal finländska riksdagsledamöter haft oönskat besök i sina hem. Intrången, som enligt de senaste uppgifterna ska vara drygt 20 till antalet, har skett under det senaste året och de skyldiga har inte stulit eller förstört någonting. Däremot har de lämnat olika spår eller tecken bakom sig som enligt talmannen kan ha placerats ut med syfte att just upptäckas för att visa att intrången verkligen skett. En riksdagsledamot som pratat anonymt med Yle misstänker att hans lägenhet besöks vid 2 olika tillfällen. Den ena gången ska ett vägguttag ha demonterats och legat mitt på golvet. Den andra gången var det en list från ett köksskåp som placerats på helt fel plats i lägenheten. Och andra anonyma ledamöter vittnar om öppna dörrar, tända lampor och minst en ospolad toalett. Där den skyldige alltså gjort vad man gör på toaletten och sen helt enkelt låtit bli att spola. Felicia Hassan, Östersjökorrespondent.
17: Brittisk polis har idag gripit 12 personer i södra England efter att över 300 personer samlats för att protestera mot ankomsten av en båt med migranter. Under natten omkom 2 personer och ytterligare 2 skadades när en annan migrantbåt försökte ta sig över Engelska kanalen. En tidigare SD-politiker i Skåne har dömts till 1,5 års fängelse för grovt bedrägeri efter att ha plockat ut pension för sin döde far i 7 år, skriver Sydsvenskan. Ex-politiken har bland annat erkänt att han skrivit under och skickat in den döde pappans deklarationer till Skatteverket. Den tidigare politiken har nu betalat tillbaka skulden till Pensionsmyndigheten och lämnat alla sina politiska uppdrag. Armémuseum på Östermalm i Stockholm stänger efter besked från Statens fastighetsverk om kraftigt höjd hyra, rapporterar Magasin K. Enligt Magasin Ks uppgifter ska stängningen ske redan i vår. Museet ska nu söka mer ändamålsenliga lokaler enligt pressmeddelande från museet. Väderleken i morgon får stora delar av landet blåsigt väder. Götaland, Svealand och sydligaste Norrland får mestadels sol. I övriga Norrland molnigt väder. Temperatur i söder 10-15 grader, i norr 7-12. Ekots nyheter, jag heter Simon Karlsson.
19: Radiosporten här med bordtennis. För 3 svenskar är vidare till 16-delsfinal i stortävlingen China Smash i Peking. Vid lunchtid idag lyckades Truls Mörgård till slut vinna mot Baldwin Chan från Hongkong. 3-2 i set till Truls i en oväntat tuff match för hans del. Sen tidigare är också Anton Kjellberg och Christian Karlsson vidare i herrarnas singelturnering i China Smash. Däremot är Elias Ranefur utslagen sedan han förlorade i 3 raka sett mot sydkoreanen Kuo idag. Ikväll spelar de svenska fotbollsherrarna i Nations League igen, borta mot Rumänien. Allt om det i appen Sveriges Radio. Imorgon samlas de svenska fotbollsdamerna för avgörande VM-kval i slutet av veckan. Men man samlas utan Lyon-försvararen Elma Juntila Nelhage som lämnar återbud. Hammarby-spelaren Sofia Reedy är inkallad som ersättare. Sporten, Susanna Andrén.
20: Där är P1, Sveriges Radio.
21: Det blev ingen Nobelpris för forskarna bakom viktminskningsmedicinerna.
22: Jag vet, tyvärr på ett sätt.
21: Ja, varför det?
22: Nej, men mer bara för att man fattar lite hur det funkar.
21: Ja, exakt det jag tänkte.

0: Hej och hjärtligt välkomna till Talkshow i P1 med Catherine Zimmermann och David Mer. Tänk att man är så enkelspårig att man känner sig lite stolt om man vet ungefär vad det är medicinerna belönas för i sitt Nobelpris.
1: Ja, enkelspårig, men det är väl också så att det är så svårt att ta till sig. Jag försökte ändå läsa om optogenetik. Jag skulle inte kunna återge. Det enda jag kan säga är att det har att göra med hjärnan och att det har använts för att någon som var blind kunde se igen. Inga följdfrågor på det, tack.
0: Nej, det kommer du inte få heller. Det är en trio forskare som i alla fall belönas. Detta om detta. Men Nobelveckan är inledd. Mm. Ser du fram emot något?
1: Såklart litteraturpriset. Även om det väldigt ofta brukar vara samma sak där. Ja. Att jag aldrig hört talas om författaren. Men det är roligt med ståhejet runt omkring där.
0: Det är det. Och sen när man känner till den så kan man också bli besviken. Typ som när Bob Dylan vann. Ja. Och man säger, va? Bob Dylan? Va? Mm. Även Magdalena Anderssons andra sonderingsvecka är igång.
1: Vem var det som trodde att hon skulle kunna få det?
0: Var det vår politiska expert i rummet, Catherine Zimmermann, som såg att den enda rimliga fortsättningen på detta var att Magdalena Andersson fick fortsätta?
1: Äsch.
0: Men det är locket på enligt Svenska Dagbladet som skriver att sossar inte längre svarar i telefon när reporterna ringer.
1: Nej.
0: Jag tyckte det kändes lite skönt när jag läste det. Att det ändå är så här, de säger inget förrän de har något att säga.
1: Det beror lite på hur medier i övrigt förhåller sig till det. För Ida Gabrielsson kanske är inbjuden till Aktuellt ikväll igen. Och det är ju inte hennes fel att vänstern inte har gjort någon positionsförflyttning. Men att höra henne återigen säga att alla fyra måste ju få vara med. Jag tänker inte härma dialekten, för det kommer framstå som så otrevligt. Jag kan inte Sandviken-målet.
0: Alla fyra kan vara med.
1: Nej, inte som ett barn, utan det är mer det där, du vet, Gävleborgsdialekten som jag inte kan få till. Men där, så det är mer så att man kan nästan önska att medierna nu skulle ligga lågt till på fredag, då de ju ska ses.
0: Ja.
1: Och sen kan man gå på dem och se om de har tagit ytterligare några steg.
0: Nej, för det finns ju inte så mycket att säga nu. Ändå försöker man säga mycket. Jag såg någon rubrik på Expressen som har något att se med. Därför satt Elisabeth Thand-Ringqvist själv vid bordet under Agenda.
1: Jag klickade på den artikeln, såklart.
0: Och vad fick du för svar?
1: Det var SVT som hade lagt upp det på det sättet. Hon var ju den enda partiledaren som var där. Ja. Och i vanliga fall brukar inte partiledare vilja möta folk på en lägre position i andra partier. Nej. Och att det fanns då specifika frågor att ställa till henne. Du så bara, nej, ja, tyst!
0: Men jag undrar, var det värt att läsa det? Det visste du väl redan innan, att det var ett redaktionellt val, att hon skulle intervjuas, de andra skulle ha panel.
1: Hon hade ju kunnat kräva det.
0: Just det. Kan ha varit lite drama bakom det.
1: Gjorde hon ju då inte, framstod det så.
0: Nej. Jag tyckte det var lite uppfriskande igår i alla fall i Agenda. Det var ju kanske en bekräftelse på någonting som vi var inne på under veckan förra, det här med den politiska teatern. De hade intervjuat finska YLE-korrespondenten om vad hans publik har svårt att greppa från Sverige just nu. Han svarade så här.
2: Ja, många har svårt att förstå att det inte alls är som det ser ut, till exempel när Magdalena Andersson stiger upp och säger att hon inte vill bli statsminister trots att hon har vunnit valen. Då tar ju folk i Finland henne på ordet och det blir stora rubriker, och sen får man försöka förklara att det här då endera är en kränkt Magdalena Andersson som leker i sandlådan, eller att det är förhandlingskonst på hög nivå.
1: Nu känns det ju som att de försöker mjuka upp det här, att nu har de lagt det bakom sig, och sen så får vi väl se om de här myrstegen som har tagits, det vill säga att alla partiledare ändå ska mötas på fredag, om det leder någon vart. Jag tycker att fredag är lite sent om man ska återrapportera på måndag till talmannen.
0: Men man får väl
1: vad
0: hoppas,
1: gör de alla de här dagarna?
0: Ja, det får man väl hoppas att det händer väldigt mycket, bara att det inte är offentligt.
1: Bered dig på besvikelse om det är den förhoppningen
0: jag hoppas på bara medietystnad.
1: Mm.
0: Totalt under...
1: Vi får väl börja med oss själva då.
0: Ja, släpper det här.
1: Ja. En grej till bara. Hög ribba på om vi ta oss an regeringsbildningen denna vecka.
0: Okej, men får jag ta mig an någonting från förra veckan då?
1: Okej.
0: Andreas Norlén. Jag hörde hans presskonferens i fredags. Det är lite sent nu, men det var ändå någonting i den som jag fastnade för när han skulle berätta då att han gav tillbaka sonderingsuppdraget till Magdalena Andersson. Vid två tillfällen under den här presskonferensen när han fick frågor så sa han att, eller han beskrev sig själv som snäll. Vi kan lyssna. Först sa han så här.
3: jag är en vänlig person.
0: Jag är en vänlig person. Och sen kommer tillbaka till det igen.
3: Jag är världens snällaste person faktiskt.
1: Jag har ju inte kontext här.
0: Nej.
1: Men generellt när människor känner sig nödgade att tala om sig själva som snälla eller vänliga, mm, så blir jag lite misstänksam.
0: Ja. Det är lite som att säga jag är världens mest ödmjuka person.
1: Ja, eller att man flaggar för att man är snäll för att man kanske kommer behöva vara lite osnäll. Så då vill man redan etablera först. Jag är en vänlig person. Bara så att ni vet det om jag sen nu måste fatta ett beslut som ni inte uppskattar.
0: Och den här sista då? Faktiskt, i den här kontexten. Jag är världens snällaste faktiskt.
1: Svårt för mig att bedöma eftersom jag inte vet vad sammanhanget var.
0: Ja, men det ligger lite åt det du har varit inne på. Det kanske förvånar er, men jag är faktiskt snäll.
1: Mm.
0: Vi får se. Du, vi missade en unik upplevelse i helgen. Mega infrastrukturprojektet Förbifart Stockholm premiär öppnade nämligen sina tunnlar i lördags. Men inte för bilar utan för löpare och fotgängare. 34 000 motionärer ömsom sprang, joggade och lunkade sig fram genom tunneln.
1: Har inte jag lite förklarat var jag står när det gäller infrastruktur?
0: Ja, vad var
1: och
0: det?
1: Nyheter. Att jag inte nödvändigtvis klickar på dem.
0: Nej, det, hellre klickar du på varför satt Elisabeth ensam?
1: Varför var inte Elisabeth Tand-Ringqvist vid samma bord som de andra politikerna? Ja.
0: Men alla var inte där för att vinna, utan vissa var mest där för att det var coolt att vara i den här tunneln. Kan du relatera till det?
1: Jag kan förstå att det kan finnas en spänning i att vara på en plats som man i normala fall inte har tillgång till, i alla fall inte på det sättet då. Att springa i tunneln istället för att köra bil. Jag tyckte att det var lite spännande när vi var i Albanien i våras.
0: Mm.
1: Hoxha, den här diktatorn som du hade, var ju besatt av bunkrar.
0: Okay.
1: För att han tänkte att landet skulle kunna bli attackerat när som helst. Så det här är ett land med knappt 3 miljoner invånare som har hundratusentals bunkrar överallt. Och man ser dem i naturen, man är ute och promenerar, man kan se dem i stan. Och det är klart att det är lite spännande att liksom hukande försöka kravla sig in i en av de där bunkrarna.
0: Det här kanske var så nära en bunker du hade kunnat komma. Förbifart Stockholms tunnlar.
1: Kanske.
0: Jag tyckte att det var ett otroligt pris som vinnarna vann också. Mm-hmm. De fick nämligen gjuta sitt fotavtryck i lera. Och den här skapelsen kommer sen att ställas ut på Trafikverkets kontor som en del av en utställning om Förbifart Stockholm.
1: Man associerar ju till barnens små gipsade plattor där de har gjort ett handavtryck eller ett fotavtryck på förskolan.
0: Ja.
1: De är ju väldigt gulliga.
0: De är väldigt gulliga, men ändå liksom otippat att ha sina fötter på någon annans kontor.
1: Ja, de borde ju få sitta inne i tunneln.
0: Det var det jag trodde var först. Det hade varit något.
1: Då hade jag varit beredd att springa kanske ett lopp, vilket aldrig skulle föresväva annars.
0: Det här loppet kommer inte ske igen, så den upplevelsen kommer du inte kunna ha.
1: Nej.
0: Vinsten var unik.
1: Ja, men man kanske kan tassa dit någon natt när de precis har lagt betong någonstans och bara trycka in en hand.
0: Oj, vad jag skulle... Du skulle få vad som helst om du gjorde det.
1: Ja, jag återkommer om jag lyckas.
0: Du, en sista grej. Picasso lär en gång ha sagt något i stil med bra konstnärer kopierar stora konstnärer själv. Är du en bra eller en stor konstnär?
1: Vänta, du måste dra det där igen.
0: Bra konstnärer kopierar.
1: Ja.
0: Stora konstnärer, de stjäl.
1: Okej, det vill säga man ska inte bli röjd när man har plockat något.
0: Nej,
1: eller?
0: Man ska jag tolkar mer som att man ska inte skämmas för att verkligen sno.
1: Mm.
0: Inte bara lite ditt som datt, utan verkligen bara rakt av.
1: Ja, eftersom jag knappt förstår det här så tror jag inte att jag tillhör kategorin stor.
0: Okej, men du ska få se om du är bra på det här. Jag tänkte bara, för jag hörde Taylor Swifts nya låt Cleveland som släpptes här en veckan. Den dök upp på den utökade versionen av hennes senaste album The Life of a Showgirl. Och den här låten låter väldigt mycket som en svensk dunderhit. Jag tänkte spela den, så kan du väl tänka på vad du hör när du hör det här.
1: Blir gärna svettig.

0: Från och med du, eller från och med nu, eller från och med du.
1: Ja, Oskar Linnros.
0: Ja, superlik. Har Max Martin varit inblandad i Taylor Swifts låt och i den låten, eller?
1: Han har, Max Martin och Shellback har ju varit inne i Taylor Swifts. Jag vet inte om de har inte haft något med Oscar, tror jag.
0: Nej.
1: Men vi kan väl lyssna då, om man inte känner till Oskar Linnros låt. Den låter så här.

0: Mycket, mycket, mycket likt. Och det är ju en sån otroligt bra låt. Alltså ja. Oskar Linnros, ja. Jag älskar den.
1: Från och med du. Mm. Är det hedrande eller är det problematiskt?
0: Det är ju väldigt, väldigt lik. Jag tycker i så fall att hon skulle vara lite gentil och kradda honom.
1: Ja.
0: I så fall. För annars är det ju... Ja, nu fattade jag inte det här med stöld och stor och bra. Och
1: hon är ju en stor konstnär, för ja. Det här är ju stöld.
0: Ja, verkligen.
1: Det här är ju omtvistat just nu på kultursidorna. Vissa menar att det är snott, andra inte. Oskar Linnros verkar inte ha uttalat sig än, vad vi har sett i alla fall.
0: Kanske han väntar på cashen.
1: Vi ska vidare i programmet. Vi har fått en gäst i studion. I helgen sa ännu en anställd på AI-bolaget OpenAI upp sig och kom i hård kritik mot sin arbetsgivare. Det har ju kommit en hel våg av liknande avhopp från olika AI-bolag den senaste tiden. Det de för att anställda delar då är en oro över att bolagen utvecklar systemen snabbare än de hinner förstå och kontrollera dem. Vi pratade ju här en veckan om incidenten då AI-agenter från OpenAI hackade en annan AI-plattform, den här Hugging Face.
0: Mm.
1: Det här väckte ju massa frågor.
0: Ja, verkligen.
1: Om vad AI faktiskt är kapabel till, vilka intentioner den har och så vidare. Och just det här med hur man får AI att faktiskt göra det man vill är en central del i utvecklingen av AI. Begreppet kallas för alignment. Det finns inte riktigt något jättebra svenskt ord för AI-uppstyrning, säger vissa. Men jag tänkte vi ska grotta ner oss lite i frågan om alignment och vad som kan hända om AI inte är uppstyrd. För att göra det har vi med oss Anders Sandberg, filosof och forskare på Institutet för framtidsstudier. Hej!
2: Hej!
1: Kan du förklara varför alignment är så viktigt inom AI?
2: Ja, problemet är ju att AI är maskiner som ska göra saker som vi själva inte riktigt vet eller orkar göra de där grejerna. Så vi vill inte ge detaljerade, exakta instruktioner om vartenda litet steg, för då var det ju ingen poäng att ha ett AI-program. Istället säger man, ja men kolla igenom min mailbox och besvara de brev som behöver besvaras och ta bort de som inte behövs. Eller, ja men kan inte du designa den här apparaten? Eller, jag gör en PowerPoint-presentation. Och sen är ju det lilla problemet att den ska ju då fatta dels vad jag menar, och sen kanske också göra det som är bra för mig. Och där börjar ju alignment bli ett problem.
1: För då är det en tolkningsfråga vad dina behov egentligen är.
2: Exakt. Om man har gjort att AI försöker göra mig glad, då kanske den konstaterar att Anders blir ju ledsen att se de där räkningarna och de där kravbreven. Så jag tror jag raderar dem. Och jag kommer ju vara något gladare åtminstone till månadens slut. Sen får jag lite dåliga nyheter. Och ja, den där ritningen för apparaten, det kanske inte egentligen fungerar, men... Ja, varför inte göra en fejkad apparat? Anders är ju nöjd.
0: Men så är det ju mellanmänskliga relationer också.
2: Jajamän.
0: Alltså att det skulle kunna finnas en assistent som vill hålla sin vd glad och då kanske på eget initiativ filtrerar lite i vilken information som når vdn.
2: Ja, och normalt sett så brukar ju assistenter vara rimligt funtade. De förstår liksom att kravbreven kanske man inte kan dölja för evigt och man kanske ska vinkla rapporten lite till vd, men man ska nog tala om att ja, raffinaderiet står faktiskt i brand. Problemet med AI är att den inte alltid har så mycket sunt förnuft eller ens förstår vad som egentligen är bra för en människa.
1: Men den har ju ett driv om inte annat. Jag tänker, om man går in på den här Hugging Face-incidenten till exempel, jag kan bara påminna om vad som hände. Där hade man gett AI i uppgift att göra ett säkerhetstest. Man hade boxat in den och den gjorde inte bara testet. Den tog sig ut ur den här boxen man skapat. Den lyckades ta sig ut på internet, hackade sig in på ett konkurrerande AI-bolag, Hugging Face. Där stal den lösenord, gick igenom Slack-kanaler, började kommunicera med andra agenter via andra otillåtna sidokanaler för att inte bli upptäckta. Och kanske mest intressant, den började sen sopa igen spåren efter sig. Om den inte är programmerad för att göra detta, hur ska man förstå då att den väljer att göra alla de här olika stegen?
2: Ja, det är ju just det där att vad är uppgiften? Uppgiften är försök hacka det här programmet. Agenterna upptäckte att det var omöjligt, den metoden fungerar inte. Och istället då för att som en rimlig person säga, ja men då ger jag upp, så... De ger inte upp, de har energi. Det kanske finns ett hemligt sätt att fixa det här. Och de hittade ju ett sätt att fuska på uppgiften. Men sen missförstod de lite grann hur betygssystemet i det här datasystemet fungerade. De trodde att ja, men om jag levererar min fejkade svar så kommer det att upptäckas. Så måste jag också dölja att jag har fuskat. Det är ju lite grann uppgiften att få maximala poäng på tentan. Oavsett om man fuskar eller ej. Så att de löste fel uppgift. Vi ville ju bara veta hur bra de var på datasäkerhet.
1: Men det låter som en ganska snäll tolkning av varför de sen går ut och röjer alla de här spåren som de har liksom sopat igen allting.
2: Ja, för sen inträffar ju problemet att de vet ju en hel del om världen. De har ju inte en totalt bortkommen uppfattning om vad människor uppskattar och inte. Så delvis vet de ju om att ja, men det här är nog inte legalt och det här ska man nog inte visa upp då. De verkade mest rädda just för betygssystemet. Men det har varit andra incidenter, det här är ju bara en av de som fått mest rubriker, där det verkar liksom som agenter som verkligen borde veta bättre. De har klara regler om att inte drabba oberoende, oskyldiga personer. Ändå har försökt manipulera folk ute på internet för att lägga in lite datakod i ett annat system som de kan använda för att hacka. Och här har de verkligen gått emot vad man trodde var ganska bra regler för att liksom aligna dem med mänskliga intressen.
0: Men var det inte så också att AI-agenterna agerade lite olika? Att vissa av dem var väldigt lösningsorienterade, medan andra var så här, nej, alltså det där är ju att gå emot reglerna.
2: Det var lite av det, men även de som sa att ja, det här är emot reglerna gick sedan med på det. I ett par fall så verkar det varit att de inser att människorna blir jättearga om vi gör det här, och så fortsatte de. De liksom hade observerat att ja, det här är ju kanske problematiskt. Det är jättespännande att titta på de här protokollen. Jag håller på själv och forska lite grann i det just genom att se när de försöker använda övertyga varandra och säga men det här är för våran ära. Du måste offra det för kollektivet liksom, för du har ju inte så många tokens kvar i servern liksom, men om du gör det här du kanske själv försvinner, men vi andra lär oss någonting jätteviktigt och det är liksom för det allmännas bästa. Hade en människa sagt det där så hade vi sagt att ja, han använde ett moralargument, han är liksom bra retoriker. Men här är en bit mjukvara som snackar med en annan bit mjukvara för att få lite information.
1: Och vad, jag upplever som att det finns något typ av glapp just nu i AI-världen. Att vissa menar att alarmismen kring AI just nu är ett hot och att det skrämmer folk, att det leder ingen vart. En AI är bara optimerad att utföra sin uppgift så bra den bara kan. Typ han, Nvidia-chefen, sa det här nyligen. Och sen har man då de andra, som sådana som Bill Gates eller de här olika för detta anställda som lämnar bolagen och varnar. Och som säger att just det här att vi inte kan styra vad de gör är det som är problemet. Vad tänker du om, var står du i den dilemmat?
2: Jag är lite lustig genom att jag älskar AI, jag är jätteintresserad, jag är teknikoptimist och jag hör ju till de som man brukar kalla doomers. Jag har ju länge forskat då, tillsammans med professor Nick Boström och andra, om hur avancerad AI kan vara väldigt farlig för mänsklighetens överlevnad. Men min optimistiska tolkning är att ja, det här är ju jätteviktiga problem, vi måste lösa nu genast med en gång. Och då kanske vi får en fantastisk utopisk framtid. De där som säger att ah, det här fixar vi liksom senare, de kommer att hamna i en värld som är full med kraftfulla, väldigt smarta AI-agenter som de har jättedålig kontroll över. Just nu är liksom AI den dummaste den kommer att vara i hela framtiden.
0: Men har vi kapacitet att göra det? För då måste man ju vara där hela tiden och korrigera när den är på väg att balla ur.
2: Ja, eller hitta ett sätt att korrigera. Vi människor blir ju på sätt och vis också korrigerade. Dels har vi en viss medkänsla som är medfödd, evolutionen har gett oss. Och så har våra föräldrar sagt åt oss hur man ska uppföra sig. Och så har vi fått lära oss regler i skolan. Och vi vet ju att det finns övervakningskameror och farbror polisen, men också att vi bryr oss om vårt eget rykte. Och hela den där tårtan gör ju att vi uppför oss ganska bra i medeltal. Vi behöver bygga något liknande för AI-programmen. Och det är inte det lättaste för en del av det. En AI-polis kan man nog bygga. Men du vill ju också ha att den ska kanske helst ha

0: det är viktigt. Men problemet är att konstruera något som är jättesmart, som också envisas med att ha en bra inställning till människor, är något vi inte vet hur man gör. Vi är ganska bra på att göra AI som gör uppgifter ordagrant vad vi sa åt dem. Vi har fått förvånansvärt bra resultat även att de förstår en del underförstått. Men de slirar betänkligt. Och det är ju lite skrämmande eftersom vi använder mycket AI för att skriva ny AI.
1: Men också, vad spelar det för roll att, nu pratar vi om människor som att vi kan fostras in i, till någon form av rimlighet. Men det finns ju människor också som inte har goda intentioner.
0: Oh ja. Och dels har vi ju problemet att det finns en del obehagliga människor som kommer säkert att använda AI för att uppnå sina obehagliga mål, vare sig det är brottsligt eller som diktatorer. Och sen har vi ju sociopater som har en ganska slirig moraluppfattning. Och när man umgås med AI märker man ganska ofta att ibland hänger inte alla delar av tänkandet ihop med varandra. Det är lite grann som pratar med någon som har något lite konstigt med hjärnan. Och ibland är det bara gulligt och ibland är det ganska skräckinjagande. Så där är ju utmaningen att liksom väva ihop det här så vi faktiskt får en någorlunda rimlig uppfattning om hur man ska uppföra sig. Att AI ibland fattar, ja, men jag vet nog inte moralen. Människor kanske inte heller vet, men jag ska nog lyssna på dem i varje fall.
1: Och inte lyssna på Kim Jong-un när jag funderar kring hur jag ska hantera kärnvapen.
0: Ja, även om Kim Jong-un vill nog att hans AI ska verkligen lyssna på honom.
1: Men vi är resten av världen.
0: Ja, resten av världen har ju en helt annan uppfattning. Där har du ju spännande problem. Det kinesiska kommunistpartiet, de är väldigt intresserade av AI-alignment, men det ska vara efter partilinjen. Och man brukar ibland säga, men vem ska den vara alignad till? Och jag brukar säga, men så länge det är ungefär människor så är det redan en ganska bra start. Liksom. För vi vet inte ens hur man uppnår det riktigt.
2: Ja, för nästa steg är ju det som man kallar för RSI, rekursiv självförbättring inom AI. Det vill säga att AI lär AI hela tiden. Då är ju vi människor plötsligt inte en del utav det. Vad händer när vi är där?
0: Ja, då gäller det ju att man har börjat få med rätt värderingar så att den bygger vidare på dem. Och det här var ju den stora diskussion vi hade någon gång i början av 0-talet liksom, som ledde till en del av grunderna i AI-säkerheten. Att hur gör man ett AI-program som har värderingar så att när den bygger ett bättre AI-program, det stoppar in rätt, samma värderingar eller ännu bättre värderingar. Och det ledde till mycket forskning och svaret är, vi vet inte. Man lyckades inte med det forskningsprogram. Vilket ju är lite obehagligt för folk på Anthropic och OpenAI, de påpekar ju, vi använder ju mer och mer AI för att bygga vår AI. Anthropic gick från 1% av AI-ledda forskningsprojekt till 26% i augusti. Alltså från januari till augusti i år. Det är en markant ökning.
2: Och när man är på 100, då finns det ingen mänsklig...
0: I stort sett. Det kan mycket väl vara att det är nog en del människor med i projektet. Men nog använder vi väldigt mycket AI för att göra det. Och jag diskuterade med min bror som är programmerare på ett stort mjukvaruföretag. Och ja, det är ju ingen vettig människa som skriver kod längre. Det är AI som gör. Men sen behövs det ganska mycket vettiga människor för att hålla rätt på kvaliteten hos den där koden och se till att systemet inte kollapsar. Och där har han ganska mycket att göra.
2: Det har kommit många larm de senaste månaderna som varnar för utvecklingen. Och även du har ju uppskattat risken att AI kan innebära slutet för mänskligheten till omkring 10%.
0: Ja.
2: Hur har du landat vid just 10%?
0: Ja, det är en väldigt lös uppfattning. Och egentligen är det att det är möjligt att risken faktiskt är noll, som en del menar. Och en del av mina andra bekanta menar att den är 99%. Jag tror att risken att det går riktigt illa är tillräckligt hög för att vi ska verkligen behöva göra någonting åt det. För vi har ju de här datasäkerhetsproblemen. Även om AI inte blir superintegrerad kan det mycket väl krascha vår civilisation bara genom att alla våra datorer blir hackade och oanvändbara. Det behöver vi undvika. Jag tror ju liksom superintelligens är riktigt farligt, men det finns mycket annat som man behöver jobba med. Men det fina är ju att den där 10%, det är ju inte lagbundet. Vi kan ju minska den till 9%. 8%, 7% om vi bara ger oss fanken på att lägga resurser på bättre kontroll av AI-programmen, bättre accountability för företagen, se till att vi gör de rimliga åtgärderna för att använda AI säkrare och bättre och håller folk ansvariga.
2: Och upplever du som att om man nu kan göra något kollektiv, är vi på väg åt det?
0: Långsamt. Vi borde nog snabba på det här ganska mycket och verkligen se att de ansvariga hålls ansvariga och att man kanske borde sakta ner de allra största AI-projekten. Vi har så otroligt mycket nytta ändå utan de ganska enkla AI som vi redan har. Vi behöver egentligen inte pusha så snabbt för den där rekursiva självförbättringen. Den kan man göra senare. Och det här kanske man behöver internationella avtal mellan USA och Kina då, att ja, men vi ska nog inte hålla på med det där, i varje fall inte i år liksom.

0: Låt oss njuta av frukterna vi redan har fått av vår fantastiska teknik.
1: Men kan du vara optimistisk där? Att Kina och USA skulle kunna komma överens om det här, att man håller tillbaka när det pågår ett race?
0: Ja, delvis det där racet är ju lite grann att man har intalats att man har ett race. Det är lite oklart om Kina ens trodde att de var ett race förrän relativt nyligen. Men också är det att Kina tänker ju på att om saker går åt helsike, då ligger ju vi risigt till också. Det ligger egentligen i bådas intresse. Men jag är ju ett barn av kalla kriget. Jag växte ju liksom upp på 70-80-talet där missilhotet var i luften. Och det gick även för Sovjetunionen och USA att faktiskt förhandla och avtala. Du behöver duktiga diplomater, du behöver lite god vilja, du behöver kanske en någorlunda kompetent president. Men det är inte omöjligt.
2: Anders Sandberg, framtidsforskare. Sista fråga. Stämmer att du använder AI till att skriva hårdrocksmusik?
0: Jajamän, jag gjorde ett konceptalbum om extrem ultraviolett litografi ihop med Claude och Suno. Den har väl en publik av en person.
1: Man hade så gärna velat höra hur det låter.
2: Stort tack för att du kom hit.
0: Tackar, tackar.
2: Ja, det hade man. Mm. Vilken... vad betryggad man blir när någon som kan så mycket ändå kan ha en optimistisk...
1: Jag känner mig nog fortfarande lite stressad.
2: Ja, det är ju verkligen den gemensamma kollektiva upplevelsen just nu. Känns som att den stapeln växer. Ja. Och Anders lugn minskar.
1: Ja. Och också att det kanske kan gå från 10-9% risk. Det var ett mått på positivt tänkande här.
2: Yes. Du, har du någonsin unnat dig en vuxenkalender?
1: Aldrig.
2: Förlåt, vuxen adventskalender ska jag säga.
1: Ja, nej. Du menar nu när det lackar mot jul?
2: Ja, jag menar de här som man kan köpa som har 24 små saker i sig som har blivit väldigt populär.
1: Ja, nej. Det har aldrig ens föresvävat mig.
2: Det har ju blivit en enorm industri de senaste åren. Det är adventskalendrar fyllda med 24 luckor med allt från whisky, smycken, blomfrön, snus, sexleksaker, skönhetsprodukter. Och hypen ser inte ut att minska. När ett av de stora svenska skönhetsmärkena nyligen släppte sin adventskalender ställde sig över 35 000 personer i den digitala kön.
1: Oj, oj, oj.
2: Men det är ju riktigt snårigt att förstå om man blir lurad eller gör ett bra köp när man köper de här. Jag tänkte vi skulle prata om det med Isabella Amadi, konsumentexpert på Prisjakt. Hej!
3: Hej!
2: När skulle du säga att den här otroliga vuxenkalender-hypen egentligen började?
3: Ja, nej men alltså det har ju hypats något otroligt de senaste 5 åren skulle jag vilja säga. På det viset att från att de här skönhetskalendrarna började komma och bli mer populära så ser vi sen explosionen, kan man nästan säga. Nu har vi kalendrar inom vad som helst. Alltså det är spel och pyssel och pussel såklart. Men det är också inom så här nördiga områden, typ fiskedrag. Alltså du hittar en kalender för nästan vad som helst. Och nu är det ju de här skönhetskalendrarna som verkligen drar det stora lasset för den här hypen. Och varför sitter vi här liksom långt innan jul och pratar om det här? Det är ju för att de släpps väldigt tidigt också på året. Redan i september kommer många av de stora, populäraste skönhetskalendrarna. Kalendersläppen. Så det här köpintresset har liksom tidigare lagts år för år helt enkelt.
1: Och då är folk beredda att lägga flera tusen på en sån här adventskalender?
3: Ja. Det kan vara riktigt, riktigt dyrt verkligen. Alltså från några hundra kan ju vissa kalendrar kosta såklart. Men de här extremt populära, de kan gå på 1 500 eller 3 000. Såg en parfymkalender för över 8 000.
2: Hur kommer den rent fysiskt? Hur är den paketerad?
3: Ja, det är ju inte bara så här de klassiska liksom pappluckorna som man tänker om man tänker på chokladkalendern. Alltså vissa kommer ju i lite mer simplare former så som en sådan. Men nu är de ju allt mer kreativa. Det är viktigt att sticka ut på den här adventskalendermarknaden. Så det kan levereras i vackra necessärer eller i liksom lite snygga väskor. I år har jag till och med sett en kabinväska som produkterna levereras i. Så att men de gör sitt bästa verkligen här för att vara något extra.
2: Men när man ska köpa de här kalenderna, så oavsett om det är då fiskedrag eller om det är en sån här skönhetskalender, så står det ofta ett marknadsvärde, typ pris 1 500 kronor, marknadsvärde 4 000 kronor. Hur ska man tolka det?
3: Ja, och det är det här som jag tänker att alla så skönhetsnördar verkligen går igång på. Här får du chansen att prova nya produkter som du kanske annars inte hade haft råd att köpa. För värdet som anges på den här kalendern är så mycket högre än vad du faktiskt betalar. Men är värdet verkligen så bra? Vi har faktiskt gjort lite stickprover på Prisjakt. Så okay. Om ni är redo för lite siffror så skulle jag kunna dra lite vad vi har kommit fram till. Som till exempel då, från ett varumärke så hittade vi en populär kalender som kostar 1499. De menar att värdet på den är 4016 kronor. Det vi gjorde var att vi tittade på exakt vilka produkter som finns i den här kalendern. Letade reda på det lägsta priset som den här produkten säljs för just nu. Och då kom vi fram till att värdet på produkterna i kalendern var 2453 kronor. Så det är en diff då mot vad de själva sa var värdet på drygt 1500 kronor. Så att...
2: Vad skulle de hävda då? Att köpet också är man betalar för upplevelsen?
3: Ja, och sen så utgår jag från att de använder sina ordinarie priser på produkterna. Men inom skönhetsbranschen så är det ju otroligt mycket kampanjer där ute. Alltså det är väldigt vanligt att du kan hitta produkter till bättre priser i olika butiker. Det kan ju vara allt från liksom helgkampanj till en tillbaka till skolan-kampanj eller vad som helst som gör att du får ett bättre pris. Så att de här ordinarie priserna, de kanske man ska kanske ta med en nypa salt.
1: Men då är det lite det önskan om att göra klipp som kan vara en faktor här i att man vill ha 24 små presenter av någonting.
3: Det kan vara en faktor, men egentligen är väl en stor cocktail av liksom känslor som gör att man vill ha en sån här adventskalender. Alltså dels har vi haft en växande skönhetsmarknad generellt, samtidigt som vi har en sån himla stark influencerkultur där man med de här adventskalendrarna skapar otroligt mycket innehåll. När man unboxar kalendrarna, man bedömer om vilken är liksom, vilken har de häftigaste produkterna, vilken har mest full-size-produkter och så vidare. Sen så finns ju överraskningsmomentet. Alla vill ju inte veta exakt vad som finns i luckorna, utan man vill ha just den här känslan av lite av ett lotteri varje dag i december och liksom får jag något häftigt.
1: Just det, det blev en blå ögonskugga idag. Hoppsan, den kommer jag aldrig använda. Men imorgon kanske det är en foundation.
3: Exakt. Och det här, men just det här, man kallar det blindbox-konceptet, har ju för övrigt blivit väldigt stort också.
2: Och vad är det då?
3: Man köper saker man inte vet vad det är. Labobos var ju väldigt stort för ett tag sedan. De såldes ju till exempel i blind boxes. Du vet inte exakt vilken av de här monsterfigurerna som du faktiskt kommer få. Det finns alla möjliga sådana exempel där du köper bara på ett ungefär.
2: Det är som musikfestivalen nu. Du köper biljetter till en musikfestival i sommar. Du vet inte ens vilka som band som ska spela.
3: Nej, utan du hoppas på det bästa. Hoppas mina favoriter kommer.
2: Sista, kan man reklamera en kalender man är besviken över?
3: Men så verkar det ju nästan ha varit här nyligen i ett fall. Men då handlar det ju inte om att man reklamerade innehållet. Egentligen så kan man ju reklamera egentligen vad som helst i upp till 3 år. Men då skulle det vara ett fel på den produkten. Om du bara är missnöjd, ja, då tror jag att det blir lite svårare. Då kan du ju använda din ångerrätt som du har när du handlar online i upp till 14 dagar och skicka tillbaka.
2: Men då ska man inte öppna något?
3: Nej, det kan man ju kanske inte göra.
2: Isabella Madi, stort tack för att du kom till Talkshow.
3: Tack.
1: Herregud. Vilken värld av konsumtion.
2: Ja, men det är det. Jag har ju köpt sådana här till mina barn flera vintrar.
1: Vadå? De får mer än bara choklad?
2: Ja.
1: De får saker?
2: Ja, de får en vanlig en sån här från julkalendern. De får en choklad. Sen har de börjat få så här med olika leksaker i. Och jag har fått sån konsumtionsångest av det.
1: Jag förstår det.
2: För att det är också bara skräp och de tycker att det är kul i 6 sekunder och sen läggs den i en låda och sen syns den inte förrän jag hittar den och ska slänga den.
1: Och så, du har inte ens börjat med det här Nils Karlsson Pyssling-grejen.
2: Vad är det?
1: Jag tror att
2: Jo, nej, inte Nils Karlsson Pyssling. Det är Nisse.
1: Jaha, okej.
2: Okay.
1: Du hör att det här var efter mina barn.
2: Ja, precis. Nej, men jag känner också att det här är efter min tid. Men det är inte det. Det är ju en liten nisse man sätter där som sen ska lämna en gåva någonstans. Mm. Alltså det är helt sjukt.
1: Och sen ska man få julklappar ovanpå det,
2: absolut,
1: gissar jag.
2: Absolut. Ja. Du, något helt annat. Har du sett Odysseen?
1: Det har jag.
2: Ja. Hur många gånger har du sett den?
1: En gång. Det tror jag tyckte räckte. Även om ett av mina barn var bara så här, okej, jag ska se den med er nu och sen så ska jag se den med mina kompisar som redan också har sett den en gång så att vi ska kunna diskutera den här.
2: Två gånger. Vår nästa gäst har sett den 6 gånger.
1: Oj.
2: Och är vad det verkar besatt av regissören till filmen Christopher Nolan. Hej Robert Laul!
4: Hallå.
2: Sportjournalist till vardags på Göteborgs-Posten, men numera också filmvetare. Vi ska återkomma till det. Du har ju inte bara sett Odysseen 6 gånger utan på 6 olika biografer i olika länder. Varför detta?
4: Ja, det var en lite generös tolkning av det hela. Men i alla fall i 2 olika länder och på 5 olika biografer och 6 gånger totalt. Jag åkte till Bryssel i Belgien då. De har ju en så kallad IMAX 70mm salong där och det är för det formatet filmen är gjord. En sån biograf finns inte i Sverige och finns inte på särskilt många andra ställen i Europa heller. Så jag fick helt enkelt ta bilen till Bryssel och spana in den där.
2: Och var det värt upplevelsen? Var den bäst?
4: Alltså jag tycker att The Odyssey är så pass bra och stark som film att den funkar ju egentligen på alla de format jag har sett den på. Vanlig bio, svensk IMAX, svensk 70mm och den här IMAX 70mm-salongen. Men det är klart att den där salongen var ju gigantisk. Alltså det var väl en upplevelse i sig att det existerar så stora filmdukar. Den var ju stor som en fotbollsplan, den jävla filmduken.
1: Oj, men det var inte så att du upptäckte någon ny detalj som hade gått dig förbi? När du hade
4: det gjorde jag faktiskt.
1: Ja?
4: Det gjorde jag faktiskt. Man får väl spoila nu va, den har gått så länge. Men det finns ju en scen när de är inne i den
2: också.
4: Ja, du hör ju. Det finns ju en scen där de är inne i den trojanska hästen och en trojasoldat sticker ner ett svärd som träffar en person inne i den här hästen. Och sen när han drar upp den så tittar han för att se om det är blod på den. Och det är inget blod på den. Och då fattade jag först inte när jag såg den första gången. Vad fan, han träffar ju en inne i hästen. Men när man ser den på den här gigantiska duken så ser man att Odysseus, han tar ju sin liksom hand på klingan när den dras upp och liksom torkar rent blodet. Så det är därför soldaten utanför inte ser något blod, så därför kan de ju liksom fortsätta att vara gömda inne i hästen. Aha. Så det upptäckte jag på den här jättestora bioduken.
2: Det här var ju en film som du var otroligt förväntansfull inför. Det vet alla som följer dig i sociala medier. Jag kan spela upp ett litet klipp hur du lät innan premiären.
5: Det är 2 dagar kvar nu till premiären av The Odyssey som jag ser på Bergakungens IMAX-salong. Det har varit en lång väntan. Jag har väntat på det här i 1,5 år nu. Över 1,5 år. Och jag är så jäkla förväntansfull på hur Nolan kommer närma sig Odysseen. Hur börjar han den? Hur avslutar han den? Vad tar han med? Vilken ton? I få saker i livet jag ser fram emot lika mycket som en premiär av en Christopher Nolan-film. Och jag vet att av erfarenhet att kritiker, recensenter, reaktioner kan inte fånga en Nolan-film i sin helhet. Den måste upplevas, den måste ses flera gånger. Så ja, det ska bli oerhört detta.
2: Var det oerhört?
4: Ja, det tycker jag. Jag har väl inte så mycket att tillägga egentligen, mer än att så där ser jag väl fram emot Christopher Nolans filmpremiär. Han släpper en film ungefär var tredje år och ni pratade om julkalendrar förut. För mig är det ju julafton då, var tredje år när han kommer med sina nya filmer.
2: Men du har ju en topp 10-lista på Christopher Nolan-filmer som du skriver, men som veckovis på något sätt uppdateras. Hur kommer det sig att de här filmerna på den här listan rör sig? Vad är det som gör att du ändrar din lista?
4: Nej, men man lever väl med, eller man ska jag väl inte säga, jag lever med de här filmerna och ser ju dem många gånger. Odyssey, som ni sa, det har jag sett 6 gånger. Jag har säkert sett Interstellar uppemot 50 gånger. Och då får man, beroende var i livet man befinner sig i övrigt, så får man olika känslor och olika upplevelser av de här filmerna. Jag kan väl jämföra det med musik. När någon säger att de lyssnar på en låt många gånger så är det ingen som lyfter på ögonbrynen, för det är ju så man konsumerar musik. Man hör sina favoritlåtar om och om igen. Man har olika favoritlåtar över tid och man har olika favoritlåtar som passar till olika sinnesstämningar i livet, om man är ledsen eller glad eller på fest eller vad det nu kan vara. Och jag tycker att Christopher Nolans filmer, inte bara Nolans filmer, andra riktigt bra filmer också, de fungerar på samma sätt. Jag ser dem många gånger och jag lever med dem och jag känner med dem, ungefär som andra konsumerar musik.
1: Men en låt är ju 3-4 minuter. En Nolan-film kan ju pågå i timmar. Det måste uppta mycket av ditt liv, det här intresset.
4: Ja, det gör det nog. Men jag jobbar ju och lever på ganska normalt, skulle jag säga. Att tränar och umgås med vänner och allt vad man gör här i livet nu. Så att så extremt är det nog inte. Livet är ju långt och filmerna finns ju. Så att det är bara att portionera in dem där det passar. Men jag menar, jag ser ju väldigt mycket film. Jag var på bio 2 gånger i helgen här nu. Och såg en norsk rumänsk film som heter Fjord. Och innan det så såg jag ju Digger då, Inarattos nya film här. Så att jag ser ju väldigt mycket film. Jag lägger ju väldigt mycket tid på film överhuvudtaget. Det är inte bara Nolan-filmer. Det är bara det att jag tycker Nolan är bäst.
2: Och du valde ju också att plugga filmvetenskap då för att förstå vad det är som gör Nolan så bra. Vad gav den här kursen dig? Vad kom du fram till?
4: Väldigt mycket skulle jag säga. Den handlar ju väldigt lite om Christopher Nolan, den kursen. Den handlar ju mer, det var ju filmvetenskap och hur man kan förstå hur liksom filmhistorien har utvecklats genom tiderna. Men just mitt största intresse med den, det var väl egentligen för att få svar på om man rent vetenskapligt kan argumentera för Christopher Nolans storhet som filmskapare. Och då det var ju en del av den här filmvetenskapliga utbildningen då att när man evaluerar, när man bedömer filmer, så kan det göras i 6 olika kriterier. Det kan vara liksom, vad är det för värderingar i filmen, moraliska, etiska, hur komplex är den, hur originell är den, hur ser sammanhangen ut historiskt och vad är det för liksom enhetlighet i filmen. Och just den där enhetligheten, alltså hänger filmen ihop från början till slut. Där tycker jag att Nolans filmkonst blir väldigt intressant, för att det finns ju liksom inte, det flyttas inte en gruskorn i en Nolan-film utan att det har betydelse för hur filmen sen slutar. Varje citat, varje känslouttryck, varje ögonblick liksom är en liten del mot hur filmen slutar. Och när man ser om de här filmerna så upptäcker man ju de här nya detaljerna varje gång. Och det är väl liksom ett exempel då, där man kan titta på att på den liksom parametern skulle en Nolan-film slå väldigt högt. Det är alltså en väldigt, väldigt konsekvent enhetlighet i filmen. Och det är ju bara ett exempel då, som jag lärde mig där. Och jag då kan argumentera för att hans filmer är kvalitativt väldigt bra rent objektivt.
1: Kan du dela det här intresset med någon? När du just upptäcker det där med svärdet till exempel, när du är i, om det nu var Belgien, och såg filmen. Eller vad gör du med alla de här aha-upplevelserna som du får?
4: Nej, men jag bjuder ju med lite olika människor på de här biobesöken. Jag har bjudit med liksom familj och systrar och ja, men liksom vänner och så att jag har olika människor och ser filmerna med. Men du har ju en poäng där. Det är inte så många jag känner som är intresserade, varken av film egentligen på det här djupet eller av Nolan i synnerhet då. Så att det kan väl vara ett lite så här ensamt specialintresse. Så. Alltså jag skriver ju om det på sociala medier och så. Jag vet inte, det är väl en del som tycker det är intressant att följa det där. Så får jag vara med och prata om det här också. Det är kul.
2: Och vad har du lärt dig om livet av att kolla på alla hans filmer?
4: Jag tycker ju att han, alltså på ytan så kan man ju se det här liksom som actionspäckade spektakel och så, men jag menar ju på att Nolan i alla sina filmer egentligen berör ganska så djupa moraliska och etiska liksom teman. Och ni pratade ju om AI tidigare. När Oppenheimer kom, som Nolan gjorde, för den kom ju för 3 år sedan, det var rätt mycket diskussioner. Han fick rätt mycket frågor om AI och så här inför den filmen. Det finns ju en koppling där att i Oppenheimer så handlar det ju om forskare som till varje pris ska uppfinna den här atombomben. Och när de väl har gjort det, då är ju det oåterkalleligt. Då har man ju skapat ett vapen som med några knapptryckningar och olika felaktiga personer vid makten kan förstöra hela världen. Alltså mänskligheten har uppfunnit ett vapen som kan förstöra mänskligheten, och det blir oåterkalleligt när det är väl gjort. Lite är det väl samma i det här AI-racet just nu. Vi vet inte var det kommer ta vägen. Är det liksom människan på nytt på väg att uppfinna något som kan slå ut hela mänskligheten, slå ut banksystem, datorer och ja, rasera hela civilisationen då? Det temat återkommer väl också i The Odyssey egentligen, att när man raserar liksom tilliten mellan människor som Odysseus gjorde med den här trojanska hästen då förstör man också civilisationen på sätt och vis. Så att jag tycker de här liksom, teman som han plockar upp i sina filmer är väldigt intressanta och djupa, och man kan koppla dem som en liksom spegel mot dagens värld.
2: Vad kommer bli din nästa Nolan-upplevelse?
4: Det spekulerar ju hans fans som vilt nu vad han ska göra för film nästa gång. Ingen vet ju än så länge det. Jag hoppas väl någonstans att han gör en Ben Westen-film, tror jag skulle vara intressant att se. Jag såg ju, kommer ihåg, Den onde, den gode, den fule från när jag var liten. En film som jag såg väldigt, väldigt mycket då. Det hade varit häftigt att se Nolan göra en Westen. Annars så tycker jag att han borde göra en film om den här gamla ballongfärden, André, och som före de som förolyckades i Nordpolen. Ja, precis. Där finns ju, tror jag, för Nolan jobbar väldigt mycket med tid på olika sätt. Alltså han är väldigt fascinerad av tid. Och jag vet att jag läste Bea Uusmaas böcker där, som sagt. Och hon, någonstans från Andrés dagböcker så nämner de att tiden slutade existera. Eftersom det antingen var helt kolsvart eller helt kritvitt överallt. Så att det slutade liksom tiden att fungera som begrepp. Och det tror jag Nolan skulle kunna göra något spännande med.
2: Robert Laul, stort tack för att du var med. Vi får se vad det blir i nästa film.
4: Ja, tack, tack.
2: Tack. Du, vi har fått ett mejl. Vi pratade ju om Taylor Swift och Oskar Linnros låten. Vi har fått ett mejl från Johanna som tycker att den här låten också är lite lik en gammal ABBA-låt. Hinner vi spela den? Det här är ju Cleveland då.

0: Jag hör det inte lika tydligt.
1: Nej, men inte lika tydligt.
0: Nej.
1: Vi får lyssna en gång till medans Kulturnytt ger oss det senaste. Varsågod, Torbjörn Karlsson.
2: Tack så mycket. Vi börjar med att Armémuseum i Stockholm stänger till våren. Det rapporterar Magasin K. Beskedet kommer efter en aviserad 60% i höjning av hyran. Men 8 miljoner kronor mer i hyra är inte den enda anledningen. Det säger Lars Amreus som är överintendent på Statens maritima och transporthistoriska museer där Armémuseum ingår.
3: Armémuseum har ju funnits på samma plats väldigt, väldigt länge, sedan 1800-talet. Lokalerna är på många sätt fantastiska, de är ståtliga. De finns mitt i huvudstaden, bästa plats Östermalm. Men de bjuder också motstånd för modern museiverksamhet. Stora döda ytor, svårt med besöksflöden, logistik, renoveringsbehov.
4: Under våren kommer Armémuseet att stänga för publik. Men verksamheten kommer att finnas på annat håll med till exempel pop-up-satsningar. Sen ska alla föremål flyttas, men än så länge finns inget annat kontrakt. Samtidigt har också Armémuseets uppdrag utökats till att täcka totalförsvaret och därför kan till exempel civilförsvaret och frivilligorganisationer få ta plats. Och då kanske i mer ändamålsenliga lokaler.
3: Så lokaler som kan rymma stora föremål till exempel, det kan ju inte Armémuseum idag. Det går ju inte att visa moderna stridsvagnar, artillerisystem, luftvärnssystem och annat. Och det är klart, det kan finnas sentimentala känslor naturligtvis hos personal och en del besökare också. Men jag tror nog att det finns en stor förståelse för att vi gör det här för att vi vill utveckla.
2: Reporter här, Vivica Blad. Och så ska det handla om en film som Robert Laul pratade om att han hade sett i helgen här alldeles nyss. Bang, bang, bang! Woo! Tom Cruise-filmen Digger har floppat rejält på bio i helgen. Filmen beräknas nu förlora uppemot 150 miljoner dollar. Men Kulturnytts filmreporter Joakim Silverdahl, du är ändå inte helt säker på att Digger är en flopp.
5: Det beror ju på vad man menar med flopp. För väldigt få har ju sett den och många kritiker hatar den. Så här och nu är det ju en katastrof för alla. Tom Cruise, den Oscarsvinnande regissören Alejandro Iñárritu och inte minst då för Warner Brothers som lagt minst 1 miljard kronor på den här filmen. Men filmhistorien visar ju ändå att vissa floppsår kan läkas med tiden.
2: Mm, vad finns det för exempel på det då?
5: Ja, många tänker ju kanske filmflopp, så tänker man på Kevin Costners Waterworld. Flopprubrikerna haglar ju tätt 1995. Men idag kan man se att miljonerna som den filmen förlorade i sina biointäkter har gått att räkna hem på VHS, DVD och streaming. Så Waterworld är en succé då. Sen finns frågan om anseendet, alltså filmens kvalitet. Elaine Mays satirkomedi Ishtar eller Michael Cimino's Western Heaven's Gate är två exempel då på filmer som kritikerna spydde galla över då och som idag ofta hyllas av filmskapare och kommer ut i såna här fina specialutgåvor. Det skulle ju mycket väl kunna hända Digger, tänker jag, inte minst på grund av filmens tema då, som är klimatförändringar.
2: Och sen är det också så att Digger blir den sista filmen från klassiska filmstudion Warner Brothers innan den slås ihop med Paramount. Vad betyder det egentligen då att Digger blir det liksom allra sista?
5: Alltså som kritiker så tycker jag att Digger var rätt kass. En komedi med svajig tonträff som inte var rolig en enda gång. Men det sorgliga med det här är att det blir den sista Warner Brothers-filmen. Det är ju att den är en sån chansning som nu floppar. Den bygger inte på någon slags förlaga. Den är skapad av en Oscarsvinnare med en av vår tids största filmstjärnor som bara går bananas i huvudrollen. Alltså vilka tråkiga Hollywood-lärdomar kommer dras av det här? Drömmen är ju att det skulle satsas mer på såna här filmer istället för typ Jurassic Park 17. Så jag gillar inte Digger, men jag älskar att den finns.
2: Filmreporter Joakim Silverdahl hörde vi där. Och vi fortsätter på filmtemat.
0: Barbie-regissören Greta Gerwigs kommande Narnia-filmatisering rör upp starka känslor så här redan 4 månader före sin premiär. Anledningen är att hon i den Netflix-producerade filmen valt att låta Meryl Streep göra lejonet Aslans röst. Det har fått delar av den kristna högen i USA att rasa. Aslan betraktas ju som en litterär gestaltning av Jesus i de 7 Narnia-böckerna och framställs där som en hane med en praktfull man. Detta är en välkänd strategi hos Guds fiender att undergräva och förstöra kristna symboler, skriver Seth Udinski i en krönika på nyhetssajten Christian Post. Han hävdar också att Gerwig gör Aslan till en transperson. Gerwig har själv inte velat kommentera könsfrågan men säger till tidningen Empire att hon såg Streep som en av få skådespelare som kunde uppfylla hennes kriterier för Aslans röst.
2: Det rapporterade Mattias Lindén. Och till sist, den hyllade SVT-serien Jag får ner till bror får en uppföljande andra säsong med titeln Vi får upp med mor. Även den nya säsongen av berättelsen om Janna Kippo baseras på en roman av Karin Smirnoff. Huvudrollerna görs även denna gång av skådespelarna Amanda Jansson, Rasmus Johansson och Jakob Örman. Och inspelningen av Vi får upp med mor börjar under våren 2027. Katrin och David.
1: Tack för det, Torbjörn. Vi hade Robert Laul här nyss och pratade om besatthet. Mm. Han är besatt av Christopher Nolan och Odysseen och så vidare. Jag funderade lite på om jag själv har någon besatthet. Jag hade en period i mitt liv när jag var otroligt besatt av Roger Federer.
6: Tennisspelaren.
1: Jag såg varenda match han spelade, varje turnering på tv då.
6: Kunde du titta om på matcherna 5-6 gånger?
1: Jag kan sitta och gå ner i highlights hål där jag sitter och kollar på honom. Och där jag känslomässigt verkligen blev förstörd, förtvivlad när han förlorade. Har du
6: och jublande
1: besatt?
6: Glad hoppas jag när han.
1: Ja, men jätteglad. Ja.
6: Nej, jag är en ytlig donna. Jag kan avundas det. Jag tror att jag ligger och liksom skummar på ytan, hoppar från tuva till tuva. Tittar knappt ens om på filmer eller läser om böcker, även om jag har börjat tänka att jag kanske ska göra det nu med stigande ålder och sviktande minne.
1: Kanske inte ens titta klart på filmer.
6: Jo, det gör jag i regel.
1: Det var Brady Chauvier som var tekniker idag, producent Amanda Rydman. Studio 1 med Mikael Sjödell och Susanne Westergren. Vad dukar ni upp?
7: Ja, det blir Nobelpris, eller hur, Susanne?
8: Ja, optogenetik är ju dagens ledord, kan vi säga.
7: Mm, det var ju ganska spännande att få lära sig det här, som ofta har svåra namn, men som funkar som en slags strömbrytare, så man kan slå av och på olika funktioner i hjärnan. Det låter ju ganska häftigt, tycker jag.
8: Mm, dessutom ska vi prata om det som har hänt i Ryssland, alltså en 28-årig laboratorieassistent i Sibirien som har avlidit ett misstänkt fall av lungpest.
7: Ja, det stämmer. Vi ska få höra Sveriges nya epidemiolog om detta, Anders Johansson. Han är med oss direkt.
8: Just det, och dessutom så är det ju så att i Spanien så utlyser Pedro Sánchez nyval. Det ska vi också prata om när Studio 1 är tillbaka efter Ekot.
9: Den man som misstänks ha skjutit ihjäl 2 personer och försökt skjuta ihjäl en tredje i norska Halden igår häktas i 4 veckor, rapporterar norska medier. Den häktade mannen misstänks för 2 fall av mord och 1 mordförsök. Han har erkänt handlingen men nekar till att han försökte döda den tredje personen. Inför att den nya riksdagen börjar sitt arbete byter Sverigedemokraterna ut flera av sina kända företrädare i riksdagens utskott. Bland annat får partiets ekonomisk-politiska talesperson Oscar Sjöstedt lämna finansutskottet.
10: Sverigedemokraterna omplacerar flera av sina mest namnkunniga företrädare i riksdagens utskott. Något som Expressen var först med att berätta. Imorgon tisdag väljs ledamöter till utskotten i den nya riksdagen. Och då tappar SDs ekonomisk-politiska talesperson Oscar Sjöstedt sin plats i finansutskottet. Han flyttar till KU, konstitutionsutskottet. Hans plats tas av partiets vice ordförande Henrik Winge som väntas bli ny finanspolitisk talesperson. Den uppmärksammade talespersonen i migrationsfrågor, Ludvig Aspling, mister också sin plats i socialförsäkringsutskottet. Aspling går till EU-nämnden. Sverigedemokraternas tidigare ordförande i näringsutskottet, Tobias Andersson, flyttas även han och blir andra namn efter Patrik Reslov i utbildningsutskottet. Imorgon tisdag kommer alltså val att ske i utskotten och då blir fördelningen av utskottsplatserna offentlig.
9: Reporter Erik Ridderstolpe. Minst 30 personer har omkommit och många saknas efter en kollision mellan två båtar på Kongofloden i Kongo-Kinshasa enligt lokala myndigheter. Olyckan inträffade igår när de två båtarna krockade med varandra. Ekots nyheter, jag heter Simon Karlsson.
11: Det här är P1, Sveriges Radio.
7: Rysk labbtekniker död i misstänkt lungpest och nu undrar alla såklart vad det är som har hänt.
8: Sveriges nya statsepidemiolog Anders Johansson är med direkt i dagens Studio 1 med Susanne Westergren och Mikael Sjödell.
7: Vi ska till Gävle också där fallet med 13-åringen som misstänks ha skjutit 6 personer på en kroggata i centrala stan nu prövas i rätten.
8: Vi hör svensk iranier som fått tillgångar i Iran beslagtagna efter att ha varit öppet kritiska mot regimen. Och så blir det debatt om pensionerna.
7: Och efter klockan 5 om årets Nobelpris i fysiologi eller medicin, en trio som får det i år för en slags strömbrytare som kan slå på och av olika funktioner i hjärnan.
8: Välkomna att vara med oss.
7: Ja, men vi inleder dagens Studio 1 med det misstänkta fallet av lungpest i Ryssland.
8: Ja, en 28-årig laboratoriearbetare i Sibirien har avlidit och nästan 200 personer uppges har lagts in på sjukhus för övervakning. Vi har med oss Maria Persson Lövgren, utrikesreporter och tidigare Rysslands korrespondent. Maria, vad vet vi om den här historien än så länge?
12: Ja, nu har det kommit ut lite nya uppgifter som handlar om det här institutet, att man redan i fredags isolerade ett 60-tal anställda där. De har alltså hållits kvar på institutet och man har inte fått träffa några. Och det här var ju då efter den här kvinnan dog, och hennes familj säger att hon blev behandlad som om hon hade covid och alltså inte fick relevant behandling som de så ser det då. Sen råder det fortfarande osäkerhet om det handlar om vilken, alltså hon hade lunginflammation, men vad det var för bakterie och var den kom ifrån vill man då officiellt inte säga i Ryssland.
8: Kvinnan jobbade på ett antipestinstitut utanför Irkutsk. Vad är det här för en region?
12: Ja, men det här är ett område där pesten har funnits sedan länge. Det finns uppgifter om att det redan för flera tusen år sedan hittades pest i det här området. Och det här institutet studerade då olika former av pest i djur, då, råttor och sådär. Och den här kvinnan, hon har också då skrivit avhandlingar och hennes före detta arbetskamrater och studenter säger att det är fullständigt osannolikt att det har gått till så som det har påståtts, nämligen att hon skulle ha smittats genom att hon har haft sönder ett provglas, för det användes inte glas utan det användes plast. Så de tycker att hela versionen om hur hon skulle kunna ha smittats där verkar inte stämma, och att hon var väldigt duktig och ambitiös och därför inte skulle ha utsatt sig för det här.
7: Och vad tror de skulle ha hänt istället då?
12: Ja, de har ju ingen alternativ förklaring. Nej. Men de vill då påtala att de tycker att hon baktalas då, för att det påstås också att hon skulle ha mörkat då, att hon hade slagit sönder här och att hon då skulle ha blivit smittad av det här från provglaset. Men det säger de att det är helt omöjligt, och att säkerhetsföreskrifterna på det här institutet var så pass starka så att hon skulle inte kunnat ha mörkat det så som det har då sagts i vissa tidningsuppgifter, men också från lokalt officiellt håll.
7: Mm. För ryska myndigheter vill inte uttala sig om dödsorsaken, som du är inne på, det har varit tyst. Man talar om en farlig infektion. Kan man lita på det där?
12: Ja, det här är ju ett sätt, tror jag, att försöka undvika att det faktiskt kommer fram exakt vad det är hon har smittats av. Och pest är ju Så att man har ju redan skrämt upp många människor i det här området på sjukhus, och läkare talar om pesten, och man har påtvingat då olika arbetsplatser, bland annat ett stort aluminiumsmältverk i den här lilla staden där hon var ifrån, att alla ska ha munskydd. Och det här vill myndigheterna undvika till varje pris, för man vill ju också ge bilden av att det här är ett säkert institut som fungerar som det ska, att inte en sån här sak skulle kunna hända där.
7: Man menar ju, vad jag förstår, att situationen nu är stabil, men det ska vara flera hundra som är i karantän på något sätt. Vad vet vi om situationen där?
12: Ja, men det är väl dels de här 60 som arbetar på institutet som ju har hållits isolerade. De har inte fått gå hem helt enkelt, utan de har fått vara kvar där trots att sova på sina stolar sen i fredags. Och sen är det ett antal som då skulle ha varit i kontakt med henne när hon kom in på sjukhus, för hon togs in den 29 september och dog 2 dagar senare. Och de som var i kontakt med henne hålls då isolerade på sjukhus, och det rör sig om ungefär 200 personer.
8: Vi har med oss Anders Johansson som är nytillträdd statsepidemiolog. Anders, vad är din reaktion på det här misstänkta lungpestfallet?
13: Ja, det är ett spännande fall, men det är väldigt mycket vi inte vet. Det är väl min första reaktion.
8: Mm. Och om det skulle röra sig om lungpest, hur allvarligt är det?
13: Ja, för en person som drabbas är det ju väldigt allvarligt då. Det här leder ju, om det nu är det, så leder det till dödsfall, och det förekommer ju dödsfall relativt ofta vid den här sjukdomen om man får lungpest. Men sen allvarlighetsgraden för andra som har träffat den här människan är, då är risken trots allt ganska låg att den ska spridas människa till människa.
7: Jaha, varför det? För det har man ju hört en oro för, att det här det sprids via luften och är ganska lätt spritt.
13: Det finns ju flera former av pest, och varav lungpest är den form som kan spridas mellan människor. En person med lungpest kan andas ut droppar med bakterien Yersinia pestis som orsakar den här sjukdomen och smittar andra, men det är inte alls lika smittsamt som till exempel influensa eller mässling eller covid för den delen. Utan det krävs ganska lång tid tillsammans och nära kontakt för att smittas.
7: Så när du hör om att nu är det misstänkt lungpest i Ryssland, blir du som statsepidemiolog nyfiken och exalterad eller förfärad?
13: Jag blir nyfiken, men man får ju tänka på att det drabbar. Man får inte bli allt för exalterad, för det är en väldigt farlig sjukdom. Men det är inte så att jag tänker att det är någonting som kommer att drabba Sverige. Nej. På grund av det här.
8: Nej. Och hur lång tid måste vi gå tillbaka tills dess att vi hade ett stort utbrott av lungpest senast?
13: Ja, stora utbrott har vi nog inte haft sedan 1700-talet i Sverige.
8: Okej, och utomlands?
13: Ja, men då finns det ju, det finns ställen i världen där det finns pest. Yersinia pestis finns ju hos gnagare på några ställen i världen. Till exempel så finns, där vi ser mänskliga fall, har på senare år varit på Madagaskar. De hade ett utbrott 2014-15 med mer än 300 insjuknade och uppåt 80 avlidna, tror jag. Men det är 10 år sedan i Madagaskar, sen förekommer smittan alltså hos gnagare på några ställen i världen. Bland annat i västra USA, i Arizona till exempel, finns det hos präriehundar. Så finns det i Asien och på en del ytterligare ställen, afrikanska kontinenten, finns det också.
7: Men du sa att du bedömde risken för att det här skulle sprida sig som liten. Alltså hur säker är du på det, och hur kan du vara säker på det?
13: Jo, men det kan vara på grund av att sjukdomens reservoar, alltså där den finns naturligt, är hos gnagare, och för att det ska smitta människor så måste människorna leva nära gnagare, och den situationen har vi inte i Sverige överhuvudtaget nu för tiden. Så det är väl huvudargumentet.
7: Och det här fallet i Ryssland inte, är inte aktuellt att bli en smittohärd eller en spridningshärd?
13: Nej, det här enstaka fallet i Ryssland smittar som sagt ganska trögt och till andra. Det går mycket sakta i en befolkning, och man brukar få stopp på de här utbrotten. Mm. Nu har de vidtagit en massa åtgärder i Ryssland enligt medieuppgifter Även om det då tycks oklart fortfarande om det är pest, så har de vidtagit åtgärder som om det vore lungpest och isolerat de här 200 personerna som vi hörde om nyss.
8: Det lät ju lite så här i början på covid-pandemin också. Kan vi vara säkra den här gången?
13: Ja, om det är Yersinia pestis det är fråga om, så kan vi vara säkra. Det är problemet att vi vet inte vad det är fråga om, säkert. Men det sprids inte alls lika lätt som covid gjorde. Det gör det inte alls.
8: Uppgifter gör gällande att den här kvinnan jobbade på ett antipestinstitut. Vad är det för någonting?
13: Ja, det är... Jag tror det fanns uppåt 7 stycken i forna Sovjetunionen som då hade till uppgift att övervaka infektionssjukdomar. Och de hade väldigt mycket fokus på zoonoser, alltså sjukdomar som sprids mellan djur och människor. Och just det Irkutsk, vad jag har kunnat läsa mig till, jobbat med sjukdomen pest under lång tid. Och det ligger nära Mongoliet här, och i det här området så finns det alltså pest naturligt då. Och vad jag förstår så sysslar de fortfarande med att övervaka den här sjukdomen och provtar då gnagare i naturen. Och jag har noterat att den här personen som har avlidit är författare till vetenskapliga publikationer som har handlat om att undersöka de här pestbakterierna i Yersinia pestis då, från det här området.
7: Finns den här typen av institut eller forskningsanläggningar på fler platser?
13: Ja, det finns utspritt på flera ställen i forna Sovjetunionen då, i Ryssland. Ligger flera av dem.
7: Men det är bara i Ryssland som man har den här typen av
13: institut. Ja, den här typen av organisation, det liknar väl det i väst hade Pasteurinstitut på många ställen i världen, och det här är väl motsvarigheten på östsidan då, historiskt.
7: För när man hör det här och man pratar om smittspridning så kan ju tanken skena naturligtvis, alltså ligger det i farans riktning att det är det här saker som skulle kunna användas? Vi har ett Ryssland som är aktivt i ett krig just nu. Är det något som kan användas i biologisk krigföring? Hur ska man se på det där?
13: Det finns en historik kring att Yersinia pestis har utvecklats som ett biovapen. Så att den har länge stått på sådana här listor över möjliga bioterroristagens. Men att det ska höra ihop med det här fallet har vi inga belägg för nu, och vad jag känner till så har inte just det här institutet i Irkutsk heller varit inblandat i sådan forskning som hade med vapenframställning.
7: Men det där håller ni lite koll på? Där.
13: Ja, sånt här behöver ju vi och andra i myndighet Sverige hålla koll på.
8: Lite kort till på slutet här, Anders, du är ju ny statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten, ny på jobbet sedan i torsdags. Hur känns det?
13: Det känns kul och spännande och mycket att lära. Och jag har en bakgrund som professor i infektionssjukdomar, och jag ser fram emot att få använda mina kunskaper om infektioner i det här jobbet.
7: Och du, innan vi slutar, har Sverige förresten något samarbete med Ryssland när det gäller just smittspridning i nuläget? Finns det ett sånt?
13: Nej, inga direkta sådana samarbeten finns ju med Ryssland.
7: Så hur håller ni koll på det här framåt nu, det som har hänt?
13: Ja, vi tar hjälp av övriga europeiska institut, bland annat ECDC och även WHO. Använder vi som direktkanaler. Det finns inga sådana officiella rapporter på att det här verkligen är Yersinia pestis, så vi vet ännu inte.
7: Viktig poäng där såklart, att det är mycket som är oklart i nuläget. Anders Johansson, nytillträdd statsepidemiolog, tack för att du var med i Studio 1. Och vi hörde också Maria Persson Lövgren, utrikesreporter här på Ekot och tidigare Rysslands korrespondent.
8: Och så konstaterar vi att Nobelpriset i medicin fysiologi nu är klart. Och det blir en trio forskare som får dela på priset. Carl Dyserot, Peter Hegeman och Georg Nagel. Och de får priset för sina upptäckter rörande ljusaktiverande jonkanaler och optogenetik. Annika Östman på Vetenskapsradion. Det handlar om att styra celler i hjärnan med ljusets hjälp. En slags lampknapp som kan stänga av och på olika funktioner.
14: Ja, det är som en strömbrytare faktiskt och gör att forskarna kan styra till och med känslor med hjälp av ljus. Och det är ju jättekonstigt egentligen. Men, och det här har ju varit ett långt arbete under många år och det började med att, för att klara det här behöver man ju fixa ett snabbt fungerande ljus. Och då hittade man det hos en alg där, som har som ett litet öga, pytteöga, där ljuset går faktiskt 20 gånger snabbare än vad ljuset fungerar i mänskliga ögon. Och det är för att algen är en enkel organism och då kan det bara agera sådär. Problemet var ju, ja, underbart att hitta den här, det här proteinet i algen, opsin. När man tog ut det ur algen så var det inte lika kul. För då bara försvann det. Det var inte stabilt. Och då så kämpar den här Hegeman, tar sen hjälp utav Nagel, som efter 15 år lyckas de få det stabilt. Sen kommer då Carl Deisseroth in och han tänker att det här borde funka, varför har ingen testat det förut, men han törs inte riktigt tro på det. Så han gör liksom så här, smyger in det lite ändå i ett stort experiment där han på andra sätt försöker styra nervceller. Och sen så funkar det faktiskt och då blir han ju själaglad.
7: Och då undrar man ju naturligtvis, hjärnan styrs med ljus så långt. Hur kan detta användas praktiskt, kliniskt? Vad har vi för nytta av det?
14: Ja, jag skulle säga att i dagsläget är det här grundforskning. Det handlar om att förstå vad som händer i hjärnan. Inse, du har 90 miljarder nervceller i din hjärna som också då ska samarbeta. Det är väldigt mycket aktiviteter. Att forskarna bara ska kunna se vilka områden som är aktiva när du blir rädd eller när du blir glad eller någon annan kraftig känsla. Men då att också faktiskt kunna gå in och styra. När då man har kunnat styra till exempel möss för att visa när de ska bli rädda.
7: Intressant, värre. Vi ska prata vidare om detta i vår nästa timme. Inte minst med dig, Annika Östman. Tack för att du kom förbi nu också. Det är ju många saker vi har hört om under dagen. Att man ska kunna eventuellt i framtiden bota epilepsi och återställa synen hos blinda. Det finns mycket att prata vidare om. I vår nästa timme kommer också psykiatern Anders Hansen hit och neurologiprofessorn Erab Kokaya som arbetar tillsammans med en av pristagarna. Missa inte det klockan 5.
8: Och nu till Gävle och fallet där en 13-årig pojke misstänks för 29 mordförsök efter att ha avlossat skott på en populär krogata i staden. Och detta var på uppdrag av Foxdot-nätverket.
7: 6 personer skadades och idag var det här fallet uppe i rätten. Eftersom pojken då var minderårig när detta skedde så handlade det om en så kallad bevistalan där rätten prövar om pojken är skyldig till mordförsök men han kan inte få något straff.
8: Vi har med oss Julia Frost-Nylén från P4 Gävleborg som är på plats på Södra Kungsgatan där dådet skedde. Du har följt domstolsförhandlingarna idag. Hur var stämningen i rätten?
15: Ja, det var mestadels åklagare, målsäganden, biträden på plats. Ett fåtal vårdnadshavare var även där. Men ingen av de målsägande i det här fallet då. Vi fick vara med en kort stund ifrån media, några minuter. Sedan kommer ju förhandlingarna att hållas bakom lyckta dörrar. Så vi kommer inte ha liksom, tillgång till salen under förhandlingens gång. Mm.
8: Det hela hände den 4 oktober 2025. Om du tar oss tillbaka till den kvällen för ett år sedan, vad var det som hände?
15: Ja, det här var ju natten till lördag klockan 01:47 så avlossades 9 skott. Så det var några minuter innan stängning här. Det sköts ju rakt ner på gatan där vi står. Det enda som finns kvar här nu efter det är faktiskt en skottskada på en kruka alldeles här bredvid mig. Men det var ju väldigt mycket folk på plats helt enkelt. Slutet av en krogkväll och ja.
8: Vi ska höra ett av vittnena till dådet, Hampus Östlund, som jobbade på en restaurang dit en av de skottskadade tog sig.
16: Han kom ju hoppandes på ett ben då, in genom dörren. Han är skjuten i låret. Så han sätter sig på en stol direkt innanför dörren här. Jag hämtar handskar från köket. Och sen så lindrar jag min tröja runt hans ben för att stoppa blödningen.
17: Och det var precis här i entrén?
16: Precis i entrén. Man hann inte riktigt tänka så mycket på hur det kändes, utan man agerade bara på instinkt, skulle jag säga.
7: Och det var Jonathan Wessling som hade intervjuat Hampus Östlund, ett av vittnena alltså. Julia Frost Nylén, det är 6 personer som skadades vid den här skottlossningen, men bevistalan handlar ju faktiskt om 29 mordförsök. Hur blir det så många?
15: Det är helt enkelt så att när man från NFC hade gjort sin platsundersökning och så alla de här som är målsägande var i skottlinjen, alltså befann sig ute på den här platsen och längs med där det sköts. Och det är därför de även har blivit målsägande. Som sagt så var det ju bara 6 personer som skadades, men resten befann sig nära eller lite längre ner på gatan här, så då har de även tagits upp i fallet.
7: Mm. Och du har med dig ett av målsägarbiträderna där vid din sida, advokat Isidor Wistedt.
15: Ja, men precis, Isidor, du företräder ju några av de som skadades, men även flera av de målsägande som var på platsen. Vad är viktigt för dem under den här processen?
17: Det är väl framförallt viktigt för dem att få någon form av avslut på det här. De har ju levt nu i 1 år, det är nästan på årsdagen här som det här skedde, och de vill ju gärna få ett avslut på det här. Får den här skulden bestämd av domstol att det är den här skytten som har skjutit, och sen kunna gå vidare och liksom lägga det bakom sig och inte behöva oroa sig någon mer på den här processen.
15: Och hur har de mått och hur mår de idag?
17: Det har ju blivit bättre allt eftersom, men initialt efter skjutningen så har ju de flesta mått mycket dåligt. Man har ju liksom undvikit att röra sig utanför det egna hemmet och så. Man får sömnsvårigheter och man har väldigt mycket funderingar kring varför det här har skett, och om man själv har varit en måltavla som skytten var ute efter, eftersom utredningen inte riktigt hade kunnat svara på den frågan. Och sen, ju längre tiden går, så lägger man ju saker och ting bakom sig och bearbetar saker i sin egen takt. Men sen, vart eftersom, när man blir kallad på polisförhör, man blir kallad till polisstationen, ska sätta sig där i ett rum och berätta om det här och återuppleva händelsen igen, det är ju påfrestande. Och samma sak nu när det blir då en förhandling i domstol, och då blåser det upp igen när man ska behöva prata om det här i både domstol, och det blir uppmärksammat i media och så vidare. Så att det ska bli skönt för dem i alla fall att få sätta punkt för det här efter den här förhandlingen.
15: Några av dem kommer ju höras under morgondagen, och att den här misstänkte pojken var så pass ung vid skjutningen, hur påverkar det förhandlingarna?
17: Den stora påverkan på förhandlingen är att den inte kommer resultera i att den här pojken får något straff, utan han är omhändertagen av socialtjänsten. Han var ju bara 13 år vid tidpunkten för gärningen, han fyllde väl 14 dagen efter. Så det är den stora skillnaden. Sen är det ju så att när någon är så ung och har begått brottet så blir man inte förhörd i domstol, utan man blir förhörd under förundersökningen av polis, och de här förhören spelas sedan upp då i domstol. Så vi kommer inte att höra honom under förhandlingen. Och förhandlingen i övrigt är ju bakom stängda dörrar här med hänsyn till hans ungdom och att han skulle ta skada av att hans identitet röjs.
15: Tack Isidor Wistedt.
8: Julia Frost Nylén, alltså från P4 Gävleborg. Vad har du hört från åklagare och försvarare idag?
15: Åklagarna har ju lagt fram bevisningen idag. Det har varit mer en formell dag där man har pratat om de förhör som kommer hållas, vilken teknisk bevisning man kommer peka på. Och sedan har ju då Isidor tillsammans med de andra målsägande biträdarna presenterat vilka skadestånd man kommer yrka på och så vidare. Så ja, det är väl det.
8: Mm. Och vad händer härnäst då i förhandlingarna?
15: Under morgondagen så drar det igång med målsägande förhör. Så jag tror att imorgon så kommer väl det vara 6 eller 7 stycken målsägande.

0: Det är ju ingenting som tas upp just nu här. Vi vet sedan tidigare att det finns en person som nyligen dömdes till fängelse i Irak som häktades i sin utevaro vid Lunds tingsrätt för ansiktan till flera mord och mordförsök. Men det är inte några fler som har åtalats i det här målet just. Nej.
1: Fortsättning följer. Tack så länge, Julia. Julia Frost Nylén, alltså P4 Gävleborg.
2: Du lyssnar till Studio 1. Producent idag är Cecilia Tengmark, sändningskoordinator Helena Ullander och tekniker Andreas Eriksson.
1: I nyheterna idag så har vi hört om hur den iranska regimen börjat beslagta egendom av oppositionella som bor utomlands. En av dem som drabbats är Maria. Hon flydde Iran i hopp om att kunna leva ett fritt liv i Sverige.
2: Nu berättar hon om de hot hon utsatts för här, om hur hennes pappas gamla lägenhet konfiskerats i Iran och om hur hon till sist slutade kontakta sin familj där för att skydda dem.
3: Och man på خاطر اینکه فشارها از اون کم بشه ارتباطم متاسفانه باشون قطع کردم.
4: Maria bor i Stockholm och har bott i Sverige i ett antal år. Här har hon kunnat vara politiskt aktiv på ett sätt som hon aldrig vågade vara i Iran, säger hon. Hon deltar i demonstrationer, har publicerat regimkritiskt material och har många tusen följare på Instagram. Men hennes engagemang har fått konsekvenser både för henne själv och för familjen i Iran, berättar hon. I mars fick hon ta emot direkta hot från en man som befinner sig i Sverige. Han hotade bland annat med att skada och till och med döda henne och hennes familj i Iran. Hon anmälde honom till polisen, men utredningen lades ner så småningom, berättar hon.
3: Man i masala ro do bar be polis amella kardam.
4: Maria säger att hon först blev så rädd att hon inte vågade gå på demonstrationer mer. Hon började följa mannens aktiviteter på sociala medier för att veta var han befann sig. Enligt Maria åkte han senare till Iran. Men han kan mycket väl vara tillbaka i Sverige, säger hon, och hon lever med en ständig rädsla för att bli attackerad. Hon har installerat övervakningskameror hemma så att det kan dokumenteras om det någon gång skulle hända något. Men Maria har också drabbats på andra sätt. Hennes nationella ID-nummer i Iran har spärrats och hennes iranska bankkonto har stängts. Och i somras fick hon veta att lägenheten hon ärvt efter sin pappa i hemstaden hade konfiskerats. I ett mejl som Maria skickat till oss finns iranska justitiedepartementets beslut från i våras. Det är en order om att lägenheten ska konfiskeras eftersom den har förvärvats på ett illegitimt sätt. Och i augusti beslagtogs den. Och eftersom lägenheten ägs tillsammans med hennes syskon drabbar det även dem, berättar Maria. Att egendomar beslagtas är heller ingenting som regimen i Iran har försökt att dölja. I mars gick den iranske riksåklagaren Mohammed Movahedi Azad ut med en varning om att iranier utomlands som stödjer det som de iranska myndigheterna beskriver som fienden kan få sina tillgångar konfiskerade. Hur många svenska iranier som har drabbats av det här är omöjligt att veta. Men Ekot har pratat med 4 personer i Sverige som säger att de fått sina egendomar beslagtagna på grund av deras kritik mot regimen i Iran. För Maria har det här också lett till att hon tvingats göra något som hon beskriver som väldigt svårt. Efter att hennes familj har kallats på förhör hos iranska revolutionsgardets underrättelsetjänst flera gånger bestämde hon sig för att bryta kontakten med dem. Jag har bland annat slutat att använda WhatsApp för att minska pressen mot dem, säger hon.
3: با عزیزانم دیگه با روح و روان من بازی میکنن. حتی WhatsAppمو پاک کردم.
4: Svenska säkerhetspolisen Säpo har under flera år varnat för att Iran riktar hot och påtryckningar mot oppositionella och deras familjemedlemmar i Sverige. Och man har pekat ut resor till Iran

0: och släktband och ägande i Iran som möjliga sårbarheter som den iranska underrättelsetjänsten kan försöka utnyttja. Och så sent som för ett par veckor sedan utvisades en tjänsteman vid Irans ambassad i Sverige. I en kommentar sa justitieminister Gunnar Strömmer då att Iran under en längre tid bedrivit säkerhetshotande verksamhet i och mot Sverige riktad mot olika judiska och israeliska intressen i Sverige, men också mot personer som opponerar sig mot den iranska regimen. Vi har frågat Irans ambassad i Stockholm om hur de ställer sig till anklagelserna men ännu inte fått något svar. Maria säger att hon inte ångrar sitt engagemang trots allt som har hänt. Jag vill fortsätta stå upp för människor i Iran även om det har ett högt pris, säger hon.
1: Jag vill inte vara skäffig och jag vill inte vara skäffig att jag inte ska säga. Jag vill inte vara skäffig att jag inte ska vara skäffig att jag inte ska vara skäffig.
0: Hon fortsätter att gå på demonstrationer. Men hoten bär hon ständigt med sig och friheten hon sökte blev inte riktigt det hon hade hoppats på. Trots att hon befinner sig tusentals kilometer från sitt hemland säger hon att regimen fortfarande har ett grepp om hennes liv. Jag flydde från Iran för att kunna leva fritt, men rädslan har följt mig hela vägen till Sverige, säger hon. Jag lever i rädslans skugga.
2: Och det var reportrar Shakila Edisada och Nishtman Irandust som gav oss det här reportaget. Studio 1 i P1 går vidare.
3: För ett par veckor sedan lämnade vi en valrörelse bakom oss där flera partier kom med förslag om hur man bör förändra pensionssystemet.
2: Ja, men pensionspolitiken den styrs av en lite särskild ordning, pensionsgruppen i riksdagen nämligen, där samtliga riksdagspartier måste komma överens om systemets framtid. Det finns vetorätt här i gruppen och diskussionerna förs bakom lyckta dörrar.
3: Och nu ifrågasätts gruppens roll. Är den en förutsättning för stabila pensioner eller har den blivit ett hinder för politisk förändring? Vi har med oss Åsa Lindestam som är ordförande för Pensionärernas riksorganisation, PRO. Och så har vi med oss Rutger Brattström från marknadsliberala tankesmedjan Timbro. Välkomna båda två.
4: Tack så mycket.
5: Tack så mycket.
3: Om vi börjar hos dig, Åsa Lindestam. Du skriver en debattartikel i Svenska Dagbladet idag att du vill lägga ner pensionsgruppen. Varför behövs det?
4: Jag tycker inte att den fungerar. Om ni tänker er att de sitter i ett rum innesluten och man måste vara överens när man lämnar rummet om vad man ska säga utåt. Det vill säga nästan ingenting. Och det finns ett veto. Så 7 partier kan vara överens om att höja pensionerna, men ett parti säger nej. Och då är det nej som gäller, för man ska vara helt överens innan man ändrar någonting. Det tycker jag är ett jättebekymmer.
2: Är inte det god demokratisk ordning då?
4: Nej, tvärtom. Det är det väl inte. Om inte vi andra får vara med och lyssna och ta del av debatten i riksdagen, där man i normala fall pratar om alla saker, både högt och lågt, och har en diskussion där.
2: Hur ska man göra istället tycker du?
4: Jag tycker man tar bort den här gruppen och så resonerar man om det här i riksdagen precis som man gör med alla andra ämnen. Vi har ju till exempel klimat skulle också kunna stänga in sig ett rum och så är det 8 som bestämmer. Tänker jag, det går ju bara inte. Och det är lika med pensionsgruppen. Den borde få avsluta nu. För att vi har ju inte fått några höjda pensioner på väldigt länge.
3: Vi har med oss Rutger Brattström. Du tycker att pensionsgruppens konsensuskrav är bra. På vilket sätt?
5: Nej, men det är klart att det är grundläggande och viktigt för ett pensionssystem att det är stabilt över tid och inte förändras alldeles för snabbt. Och det påverkar ju också människor som fortfarande inte är födda eller som inte har fått rösträtt än. Och då är det liksom demokratiskt problematiskt om det skulle räcka med en enkel majoritet i riksdagen för att förändra det här systemet i grunden väldigt snabbt. Så det finns ju goda skäl att partierna gått samman och startat den här pensionsgruppen och valt själva att sätta en vetorätt över det här just för att systemet ska liksom vara stabilt över tid. Man ska veta vad man kan förvänta sig att få i pension och man kan förvänta sig att liksom imorgon ska inte inbetalningarna förändras i grunden.
3: Ja, och vilka risker vill du framförallt lyfta fram om man gör som PRO och Lindestam vill och lägga ner gruppen helt?
5: Ja, men det finns ju en skevhet i balansen i de som röstar. Alltså de som är innan, de som inte är 18 har inte rätt att rösta. De som inte är födda har inte rätt att rösta. Men de som går på, de som har pensioner, de får ju göra det. Så att skevheten i väljarskaran är ju skiftad uppåt. Och om man då gör det till en valfråga hur höga pensionerna ska vara, då kommer ju den gruppen som vill höja dem men som inte har betalat för den höjningen själva hela tiden att vinna. För att om vi ökar inbetalningarna till pensionssystemet nu, då de som redan, de som har pension, de som redan är pensionerade, de kommer inte betala mer men kommer få ut mer. Så fortsätter vi göra det blir det bara värre och värre och värre och värre. Så att om vi har det som en valfråga att höja pensionerna så kommer det ju över tid missgynna varje nästa generation. Och de som är pensionärer nu är ju redan de som har fått högst pensioner någonsin.
2: Åsa Lindestam, du drar på smilbanden lite och skakar på huvudet.
4: Ja,
2: utveckla.
4: Jag måste ju göra det. Jag tittar på snittpensionen idag för kvinnor. 16 200 brutto. För allmän pension idag. 16 200. Det ska man klara sig på. Sen ska man betala skatten på det. Och då kanske man har 11 000 kvar. Och så har man en hyra på 10 000. I bästa fall. Annars på 12. Alltså det är ju jättelåga pensioner idag.
2: Det kan man ju tycka. Du gör det i alla fall. Men det som Brattström menar här då, Rutger Brattström, att ja, men det här är ju pengar som tillhör kommande generationer, inte de som redan har gått i pension. Det blir en skevhet i systemet om man gör som du föreslår.
4: Jag tror att det tillhör oss alla. För har de tur också så kommer de också få pension så småningom. Så vi kämpar ju både för de som är pensionärer idag men också för de unga. För hela gruppen måste få högre pension när den dagen kommer.
2: Rutger Brattström.
5: Det här stämmer ju helt enkelt inte. Alltså, de som är pensionärer idag, de har gått hela livet, betalat in 16% av sin lön till den allmänna pensionen. Och ökar vi det nu till 20%, då kommer inte de betala in mer. Utan det kommer ju vi som jobbar nu att göra. Och sen så har vi också liksom ett demografiskt problem i det här landet. Där vi föder helt enkelt inte till mycket barn för att det pensionssystem vi har kommer att fungera. Utan vi kommer att vara tvungna att reformera det pensionssystem vi har. Men inte genom att höja pensionerna. Det är en helt bizarr tanke. För att när jag går i pension, då kommer det vara ungefär hälften så många som jobbar per pensionär som det är idag. Om födelsetalen fortsätter som de ser ut nu.
2: Mm. Men du, själva principen här bara då som Åsa Lindestam är inne på att ja, men har man vetorätt i den här pensionsgruppen, diskussionerna sker bakom lyckta dörrar, ja då kommer man inte framåt överhuvudtaget. Då blir det alltid någon som säger nej och så händer ingenting.
5: Ja, men det tror jag inte heller på. Vi avskaffade ju liksom att riksdagen själva skulle sitta och höja pensionerna hela tiden och införde en riktålder bara för några år sedan. Och nu har vi också infört en gas i systemet. Alltså det sker ju förändringar i pensionssystemet. Ganska omfattande sådana. Nu har man skickat en utredning för hela grundskyddet i år. Så att, jag vet inte, det är liksom en konstig syn på saken. Det sker ju ganska omfattande förändringar som man visserligen är överens om. Och det är liksom, ja, men det verkar ju gå framåt. Det händer saker i den här pensionsgruppen. Mm. Även om själva debatten inte sker i riksdagen så sker den ju inför valet till exempel. Det är väl jättemycket förslag här nu. Får vi se om några får genomslag i pensionsgruppen. Men det finns ju absolut en livaktig offentlig debatt om pensionerna.
3: Åsa Lindestam.
4: Jag tror ju inte att man får igenom saker i pensionsgruppen. Jag är väldigt glad och tacksam att vi fick en gas så småningom eftersom vi har haft en broms som har hållit på 3 gånger och slagit till. Men gasen gör ju att vi också kan få ut lite mer. Men då visade det sig att pensionsgruppen var så smarta så att då bestämde de att det måste vara 15% över det som går ut innan vi får ut några pengar. Det vill säga nästan ingenting får vi ut för den gas som är idag. Jag hoppas i framtiden att det blir. Men med tanke på hur det ser ut så tror jag att det tar många år innan vi kommer att tjäna någonting på den. Men det måste ju vara så här att om vi nu höjer pensionsavgiften, inte med dina procent som du säger Rutger, utan kanske lite mindre, 1,3% eller någonting sånt. Och så sänker vi den allmänna löneavgiften lika mycket. Då går arbetsgivarna fria och betalar samma sak. Men däremot kan vi ta pengar från statskassan och få en utjämning och få lite högre pensioner för alla.
3: Rutger Brattström.
5: Nej, men jag vill jättegärna sänka skatterna. Men om vi liksom tar bort 1,3% från statskassan och skickar till pensionerna, då måste de 1,3% komma någon annanstans ifrån. Och då måste jag betala mer skatt. Så det är liksom inte en lösning. Det är ju bara ett ja, magi med siffror. De här pengarna till pensionerna måste komma på något sätt, och de kommer från oss som gör arbetare.
2: Men du, vad är din lösning då, Rutger Brattström, på att den här gruppen pensionärer som kanske har en begränsad inkomst, har en levnadsstandard som skulle kunna förbättras om de fick mer i plånboken, hur ska det lösas?
5: Nej, men nu har vi haft ett pensionssystem där de här personerna har ju betalat in, och de har vetat hela tiden hur det kommer se ut när man går i pension. Alltså, det är lite konstigt att börja klaga i efterhand då och säga att nu måste vi öka inbetalningarna.
2: Ja, okay.
5: Däremot så måste ju pensionssystemet reformeras. Alltså, det kommer inte hålla. Utan det vi har idag är ju att 90% av pengarna i stort sett går rakt från oss som jobbar just nu till de som är pensionärer. Det måste ju förändras. Det måste vara så att man betalar en mycket högre andel till sig själv, till det här premiesystemet som är de liksom sista 10%. Det måste öka för att pensionssystemet
2: ska hålla. Vad vill du ha för procentfördelning då, istället för 90-10 som det är idag mellan...
5: Ja, helst 100. 100 till premiepensionen. Men det kommer ju ta jättelång tid att gå över till det. Alltså, det hade man kunnat göra från början när man införde pensionssystemet. Det hade inte varit ett problem då. Men nu har vi liksom suttit fast i det här. Så att när man gör en sån övergång, då måste vi ha en pensionsgrupp som över tid kan hålla kvar i en sån reform. För den kommer ta 20-30 år med långsam övergång från det ena till det andra. För att ingen grupp ska liksom hamna emellan. Mm. Och för att alla ska kunna få en rättvis pension.
2: Åsa Lindestam, alltså pensionsgruppens syfte här då, som Rutger Brattström verkar vara inne på. Stabilitet i beslut över tid. Att det finns en risk att det blir för stora förändringar med varje majoritetsbyte.
4: Nej, det tror inte jag. För att om den gruppen sitter där inom lyckta dörrar och inte vi får veta någonting, så händer det ju ingenting. Men om vi får upp den till riksdagsnivån och man kan debattera den där, så tror jag faktiskt att det kan hända lite grann. För jag tror att det går att förändra det här systemet med stabilitet också. Jag tror inte alls att riksdagsledamöterna är så tokiga så att de lägger förslag där det går från ena hållet till det andra. Utan jag tror att de är rätt kloka människor. Men jag blir så förvånad när Rutger säger att bara de som arbetar betalar skatt. Men vet du, jag betalar också skatt. Så är det. Och jag är pensionär sedan några år tillbaka. Och det gör alla andra pensionärer också. Men det kanske vi inte har räknat med, Rutger.
2: Vad svarar du,
5: Rutger? Om man tar sina egna pengar och snurrar dem till sig själv, så har man ju inte tjänat någonting på det. Så höjer man sin egen skatt för att få högre pension, så ja, okej, du kan väl få göra det. Men du kommer inte få några mer pengar av det. Utan ska du ha mer pension, så måste det vara jag som betalar.
4: Ja, jag tänker ju att om man sänker den allmänna löneavgiften, så klarar ju sig de som är arbetsgivare att betala in, och pensionsavgiften höjs lite grann. Och då betyder ju det att det är statskassan som betalar, och det är ju inte bara du, utan det är ju i så fall vi alla. Och det finns ju de som tjänar bra som pensionärer, som mår gott och har en rejäl pension. Men vi har alldeles för många som har alldeles för låg pension, och jag tycker inte att de förtjänar det, utan de ska ha mer. Vi har alltså över. Alltså, vi ligger på 50% idag av de som får garantipension. Och då betyder ju det att garantipensionen, den är ju istället för att gå till SOS och få pengar. Så där är vi idag i Sverige. Att vi har folk som måste få hjälp för att pensionen inte räcker till. Och jag tycker inte att det är rimligt i Sverige.
3: Och så Lindestam, lite kort på slutet här, bara om man lägger ner pensionsgruppen. Det finns inte någon risk att pensionsfrågan blir som ett slagträ i kommande valrörelse?
4: Nej, det tror jag inte. Jag tror att det kommer att gå väldigt bra, för det är vettigt folk som sitter där. Och de kan debattera alla stora ämnen förutom pensionen i stor grupp och komma fram till demokratiska beslut.
2: Och varför tror inte du på den modellen, lite kort, Rutger Brattström?
5: Ja, men Åsa tänker ju inte på en sak här. Det är ju att de här snabba besluten hon vill ha, de kan ju gå åt andra hållet också. Vi skulle kunna besluta imorgon om att sänka inbetalningarna till pensionssystemet. Och då skulle alla människor som är pensionärer idag få ut mindre pension nu, trots att de har betalat in en högre andel. Alltså, vi måste ha jättehög stabilitet i det här systemet för att det ska vara demokratiskt legitimt, eftersom att det skickar pengar över generationsgränserna.
2: Säger Rutger Brattström, stort tack från marknadsliberala tankesmedjan Timbro. Stort tack också till dig, Åsa Lindestam, ordförande i Pensionärernas riksorganisation PRO. Vi ska bara förtydliga där att diskussionen, det vi sa i början, diskussionen har förts på Svenska Dagbladets debattsida senaste tiden, inte just igår.
6: Ekot kvart i fem. Kraftig reaktion från barnombudsmannen på att det saknas flera hundra barn i skolor efter sommarlovet. Nobelpriset till metod som gör det möjligt att visa hur nervceller formar minnen, känslor och beteenden i hjärnan. Sverigedemokraterna möblerar om och byter ut flera kända företrädare. Och ingen anledning till oro efter misstänkt lungpest i Ryssland enligt Folkhälsomyndigheten. I studion Katarina Boive. Ja, efter Ekots kartläggning om att hundratals elever saknas från landets skolor utan att kommunerna vet var de är, så reagerar barnombudsmannen Juno Blom kraftigt.
7: Det här är ju otroligt allvarligt och ett totalt misslyckande. Och nu har vi ju en skyldighet att göra allt vad vi kan för att ta reda på var befinner sig barnen, i vilken situation är de.
8: En månad efter att höstterminen börjat saknades över 850 elever från landets skolor. Elever där kommunerna ännu inte fått tag på deras vårdnadshavare. I många fall finns misstanke om att barnen är utomlands, men det är oklart om barnen förts ut ur landet mot sin vilja eller varför kommunerna inte får kontakt. Andreas Lundholm är skolchef i Ljusnarsbergs kommun där två barn saknas.
9: Det är omöjligt att veta var de är i för miljö om vi inte får tag på dem. Så det är klart att det känns ju inte bra.
8: Alla elever som går i grundskolan har skolplikt och om de inte dyker upp ska kommunerna ta reda på varför. Ofta görs även anmälningen till Skatteverket och Försäkringskassan. Och i vissa fall då barnen är utomlands kan vårdnadshavare göra sig skyldiga till bidragsbrott och familjerna till exempel inte har rätt till barnbidrag. Men bakom statistiken finns även risken att barn far illa och utsätts för exempelvis hedersrelaterade brott. För att förhindra det här vill barnombudsmannen Juno Blom att en ny myndighet införs.
7: Vi måste ha en helt ny barnskyddsmyndighet som har fokus på att skydda barn. Socialtjänsten jobbar med hela familjen, förebyggande, främjande, jätteviktigt. Men liksom, när det finns en allvarlig oro kring ett barn, då måste det till helt andra åtgärder.
6: Reporter Andreas Eriksson. Årets Nobelpris i medicin eller fysiologi går till tre forskare för deras upptäckter om optogenetik. En metod som enligt Nobelförsamlingen har lagt grunden för en ny epok inom neurovetenskapen. Patrik Ernfors är professor i vävnadsbiologi vid Karolinska institutet.
10: Den här tekniken är ju fantastisk. Den gör ju att vi kan gå från att förstå anatomin i hjärnan till att vi förstår hur den också fungerar. Vi kan förklara alla våra olika beteenden.
11: Ja, vi har tidigare vetat hur hjärnan ser ut, men det har varit en gåta hur den fungerar. Med optogenetik, förenklat en ljusstyrd strömbrytare för nervceller, har forskare kunnat se exakt vilka nervkretsar som styr specifika minnen, känslor eller beteenden. Tre forskare prisas, Carl Deiseroth från USA och Peter Hegemann och Georg Nagel från Tyskland. Tillsammans får de dela på prissumman på 12 miljoner kronor för att ha utvecklat en metod som Nobelförsamlingen menar har förändrat vår bild av hjärnan i grunden. Patrik Ernfors igen.
10: Man kan koppla då aktivitet hos olika grupper av celler i hjärnan till alla våra typer av beteenden. Från minne och inlärning till vår tankeverksamhet, till medfödda beteenden som att känna hunger, att behöva sova.
11: Starten för upptäckten var nyfikenhet kring en encellig alg och hur den kunde reagera så snabbt på ljus. Patrik Ernfors, professor i vävnadsbiologi, kallar det nyfikenhetsforskning och menar att det, när forskares egna frågor styr arbetet, är viktigt för vetenskapens utveckling.
10: Det är ofta de stora upptäckterna kommer ofta från helt oväntade håll, där det är väldigt otydligt om det finns något nyttighetsgörande överhuvudtaget. Och för att kunna undvika att förlora de här typerna av banbrytande upptäckter så måste man uppskatta kunskap som ett nyttiggörande också.
6: Reporter Sara Heyman. Efter ett misstänkt pestfall i Ryssland uppges hundratals personer har satts i karantän. Nu följer Folkhälsomyndigheten utvecklingen, men Sveriges biträdande statsepidemiolog Klara Sondén ser ingen anledning till oro.
12: Det här är ju en bit ifrån oss rent geografiskt och det är liksom inte en sjukdom som vi håller ögonen på som ett hot för epidemier eller gränsöverskridande hälsohot eller någon pandemi eller så.
13: I Sverige har inga fall av pest rapporterats sedan den digitala statistiken började samlas in 1997. Och Folkhälsomyndigheten bedömer risken för spridning från utbrottet i Ryssland som mycket liten.
12: Nej, men så gott som obefintlig. Det är ingenting nytt eller exceptionellt att det blir enstaka fall.
13: Klara Sondén säger att bakterien Yersinia pestis som orsakar lungpest finns framförallt hos djur och i de flesta fall sprids till människan via gnagare och andra små däggdjur.
12: Och i den här delen av Ryssland så har det varit sedan många år tillbaka en känd förekomst av både lungpest och böldpest som man också kan få via bett av smittade loppor. Så att vi har också redan en god beredskap i Sverige med diagnostik och den är också anmälningspliktig enligt vår svenska smittskyddslag.
13: Samtidigt påtalar hon att om uppgifterna stämmer är det mycket viktigt att ryska myndigheter nu genomför en gedigen smittspårning runt kvinnan för att stoppa en eventuell spridning.
12: Det finns goda medel att kontrollera sådana här utbrott. Det handlar om smittspårning och sen också att man kan behandla en sån här infektion med antibiotika, vilket är en stor fördel.
0: Reportrar Annie Säv och Mattias Plejel. Armémuseum på Östermalm i Stockholm stänger efter besked från Statens fastighetsverk om kraftigt höjd hyra, det rapporterar Magasin K. Hyran höjs med 8 miljoner kronor per år utöver de cirka 14 miljoner som museet redan betalar. Enligt Magasin Ks uppgifter så ska stängningen ske i vår. Museet ska nu söka mer ändamålsenliga lokaler enligt pressmeddelande från museet. Inför att den nya riksdagen börjar sitt arbete byter Sverigedemokraterna ut flera av sina kända företrädare i riksdagens utskott. Bland annat får partiets ekonomisk-politiska talesperson Oscar Sjöstedt lämna finansutskottet. Det var mediekanalen Riks först med att rapportera.
14: Sverigedemokraterna omplacerar flera av sina mest namnkunniga företrädare i riksdagens utskott. Imorgon tisdag väljs ledamöter till utskotten i den nya riksdagen. Och då tappar SDs ekonomisk-politiske talesperson Oscar Sjöstedt sin plats i finansutskottet. Han flyttar till KU, konstitutionsutskottet. Hans plats tas av partiets vice ordförande Henrik Winge som väntas bli ny finanspolitisk talesperson. Den uppmärksammade talespersonen i migrationsfrågor, Ludvig Aspling, mister också sin plats i socialförsäkringsutskottet. Aspling går till EU-nämnden. Sverigedemokraternas tidigare ordförande i näringsutskottet, Tobias Andersson, flyttas även han och blir andra namn efter Patrik Reslov i utbildningsutskottet. Imorgon tisdag kommer alltså val att ske i utskotten och då blir fördelningen av utskottsplatserna offentlig.
0: Reporter Erik Ridderstolpe. Ukrainas försvarsmakt har installerat luftvärn som med hjälp av AI-teknik ska skydda broar och viktig infrastruktur mot ryska drönare. Det skriver ukrainska Pravda. AI används för att räkna ut hur drönarna kommer att färdas så att luftvärnssystemet kan skjuta ner dem. Det här ska effektivisera försvaret mot de svårbekämpade jetdrivna drönarna. Tyskland riskerar att dras in i en våldsam konflikt med Ryssland när hybridattackerna därifrån ökar. Det sa chefen för den tyska underrättelsetjänsten BND idag.
15: Die Konfrontation, in der wir mit Russland stehen, hat eine neue, gefährlichere Qualität. Deutschland ist in Gefahr, in einen gewaltsamen Konflikt mit Russland zu geraten.
16: Konfrontationen med Ryssland har en ny och farligare karaktär, sa också chefen för den tyska underrättelsetjänsten Martin Jäger vid den årliga utfrågningen i förbundsdagen idag. Bland annat nämnde Jäger försöket till en attack mot Leipzig flygplats i augusti då en drönare lastad med sprängämnen upptäcktes, ett sabotageförsök som Tyskland anklagar Ryssland för att ligga bakom. Men det är bara ett exempel, sa Jäger också.
15: Der Anschlagsversuch von Leipzig ist nur ein Beispiel dafür. Von keinem anderen Land geht aktuell eine so direkte, umfassende und konkrete Bedrohung gegen Deutschland aus.
16: Inget annat land utgör för närvarande ett så direkt, omfattande och konkret hot mot Tyskland, sa Martin Jäger. Den tyska regeringen har investerat rekordstora summor i att återuppbygga sin militär för att avskräcka Ryssland och är en av de största bidragsgivarna till Ukraina i kriget. Tysklands förbundskansler Friedrich Merz gjorde igår ett oannonserat besök i Kiev där han erbjöd ytterligare militärt stöd till Ukraina och lovade att fortsätta stödja landet för hela Europas bästa.
17: für die nächsten Monate braucht die Ukraine noch unsere Hilfe. Und ich werde nicht müde zu betonen, das ist nicht nur für die Ukraine gut, das ist richtig und notwendig für die gesamte politische Stabilität Europas. Und daran müssten wir Deutsche eigentlich das größte Interesse haben.
11: Katarina von Arndt, Berlin.
6: Spanien går till val i slutet av november och allt pekar mot att det blir ett maktskifte där konservativa Partido Popular tillsammans med ytterhögern Vox bildar regering. Och ledarna för de två partierna var fyllda av segervittring när de kommenterade nyvalet idag.
18: Por fin España dirá lo que piensa. Por fin volverá a hablar a la mayoría. Por fin decidirán los españoles.
19: Äntligen får spanjorerna säga vad de tycker och äntligen så är det majoriteten som får bestämma. Det sa konservativa Partido Populars partiledare Alberto Núñez Feijóo när han idag kommenterade Pedro Sánchez beslut att avgå och utlysa nyval. Det passerar sällan en vecka i spansk politik utan att Feijóo har krävt att Sánchez regering ska avgå. Det har skett när det handlat om Spaniens hållning i Irankriget och inte minst som en följd av korruptionsaffärerna i socialistpartiets översta maktskikt och sen på det sommarens migrantkris i den spanska exklaven Ceuta. Men för att få majoritet måste Partido Popular regera tillsammans med ytterhögern Vox vars opinionssiffror stigit rejält efter den pågående krisen i Ceuta. Och även deras ledare Santiago Abascal talar om att dagens besked är goda nyheter.
20: Hoy tenemos una buena noticia. Vamos a votar.
19: Vox-ledaren använder ord som maffiaregering och träsk för att beskriva Sánchez tid vid makten. Abascal misstänkliggör också Pedro Sánchez och säger att han skulle kunna manipulera valrörelsen. Sánchez är kapabel till vad som helst, säger Vox-ledaren Santiago Abascal.
20: Y todos sabemos que Sánchez es capaz absolutamente de todo.
19: Cecilia Blomberg, Paris.
6: I Brasilien blir det en andra presidentvalsomgång mellan sittande president Lula da Silva och högerns Flavio Bolsonaro. Det står klart efter valet igår. Men utöver presidentkandidater valde brasilianarna igår även en ny kongress som tros vilja förändra Brasilien i grunden.
11: Lula har oddsen emot sig. Sen Brasilien återdemokratiserades i slutet på 80-talet har den kandidat som kommer tvåa i första valomgången aldrig lyckats väljas till president. Och även om Brasiliens sittande president skulle lyckas bli omvald i den andra valomgången om 3 veckor så kommer han knappt kunna regera. Det står klart efter gårdagens val där högern vann stort i båda kongressens kammare. Ex-president Jair Bolsonaro sitter visserligen själv i husarrest dömd till 27 års fängelse för ett statskuppsförsök, men nästan hela hans familj valdes. Hans fru Michelle kom in i kongressen, liksom hans bror, 2 av hans söner och en lång radda lojala allierade, många av dem med rekordmånga röster. Högerns erövring av framförallt senaten innebär att man nu kommer ges möjlighet att göra stora förändringar i Brasilien, i klimatfrågan, ekonomin och kriminalpolitiken. Bolsonaros allierade har nu tillräckligt många senatorer för att ändra grundlagen. De kan också skala bort befogenheter från högsta domstolen och ändra Brasiliens maktbalans. Domstolen har länge varit en nagel i ögat på högern, men om mitten och vänstern har den sett som en grindvakt för Brasiliens demokrati. Under valkampanjen har Flavio Bolsonaro lovat att han ska göra allt han kan för att avsätta och åtala domaren Alexandre de Moraes, som var den som dömde hans far till 27 års fängelse för statskuppsförsöket efter förra valet. Nu är Bolsonaro mycket nära sitt mål. Lotten Collin i Buenos Aires.
6: I kväll och i natt halvklart till mulet väder. Götaland och Svealand får lokalt lätt regn som under natten följs av uppklarning västerifrån. Det regnar också i mellersta och norra Norrland och i norra fjällen kan det här regnet ha inslag av snö. Imorgon får stora delar av landet blåsigt väder. Götaland, Svealand och sydligaste Norrland får mestadels sol. I övriga Norrland molnigt väder. Temperatur i söder 10-15 grader och i norr 7-12 grader. Producent för Ekot kvart i fem idag, det var Ola Henriksson.
21: P1, Sveriges Radio.
1: Här är Studio 1 som kliver in i andra timmen med en fanfar.
2: Ja, idag har många av oss lärt sig ett nytt ord, antar jag. Optogenetik, en slags lampknapp som kan styra hjärnans funktioner, får Nobelpris.
1: Efter senaste tidens många protester, Spaniens premiärminister Pedro Sánchez utlyser nyval.
2: Och höstterminen har börjat för barnen i Libanon. Följ med till en skola utanför Beirut där man tar hand om barn som påverkats starkt av kriget.
1: Och så ska det handla om omskrivna aluminiumtillverkaren Kubal i Sundsvall. Ett svenskt bolag som är ryskägt och belagt med sanktioner. Hur gick det där till?
2: Susanne Westergren och Mikael Sjödell i studion. Välkomna att vara med oss fram till 17:15.
3: Nobelförsamlingen vid Karolinska institutet har idag beslutat att Nobelpriset i fysiologi eller medicin år 2026 ska delas lika mellan Karl Deisseroth, Peter Hegemann och Georg Nagel för deras upptäckter rörande ljusstyrda jonkanaler och optogenetik.
1: Ja, idag delades årets Nobelpris i fysiologi eller medicin ut till en trioforskare, och det som vi hörde sekreteraren i medicinpriskommittén Thomas Perlman prata om här, ljusstyrda jonkanaler och optogenetik.
2: Det handlar om hur vi kan styra celler i hjärnan med hjälp av ljus, en slags strömbrytare kan man säga, som kan stänga av och på olika funktioner i hjärnan. Annika Östman, medicinreporter på Vetenskapsradion, det här har du följt länge. Berätta vad det är för något.
22: Ja, men det är ju två ord, optik och genetik, optogenetik. Så det är de två baserna som finns i det här. Och jag skulle säga optogenetik, det är ett verktyg som har blivit väldigt kraftfullt för forskare för att kunna förstå hjärnan, för att kunna följa nervceller och också styra dem och testa olika saker. Och det är mängder av forskare nu som använder optogenetik. Och till exempel så kan man ta ett annat ämne som hade tippats att få Nobelpris. Det var ju upptäckterna bakom då vikt- och diabetesläkemedel som Ozempic och Mounjaro. Där vet jag nu att forskare i Göteborg använder optogenetik för att förstå vad det är som faktiskt händer vid de läkemedlen. Så det kan ju vara allt möjligt. Det kan handla om att förstå känslor. Det kan vara att förstå hur minnen fungerar. Det är ett enormt brett område där man kan använda det.
2: Och idag har vi ju hört att det här är något som kan komma att bota epilepsi i framtiden, få blinda att se. Det är nästan lite bibliska proportioner av det hela. Vad kan de här teknikerna användas till?
22: Ja, jag skulle ju säga då, det är ett grundforskningsverktyg. Ja, det har gjorts experiment för personer med en speciell ögonsjukdom, men då handlar det mer om, ja, de har blivit blinda, sen fått på sig några jätteklumpiga typ skidglasögon ser det mer ut som, och så kan man då med det här nå fram till ett glas, alltså, som står på bordet. Det är, ja,
2: små steg det, låter det som.
22: Små, ja, men precis. Att säga att folk blinda får syn. Ja.
2: Du, ska vi säga något om de här tre forskarna då? Karl Deisseroth, Peter Hegemann och Georg Nagel. Vad är det för en trio?
22: Ja, där kan man ju säga att de har gjort helt olika saker. Att Hegemann, han var ju den som upptäckte det här proteinet i algen. Och det, då är det ju som ett litet, vad ska man säga, en ögonprick på algen som är väldigt ljuskänslig. Och den är ju då 20 gånger snabbare på att uppfatta ljus än våra ögon. Och sen var ju problemet när de skulle ta ut det här proteinet från algen, så blev det instabilt, fungerade inte alls. Och då tar han hjälp av Nagel. Och de kämpar tillsammans i mängder av år tills det här då blir stabilt. De gör experiment med äggceller från grodor bland annat. Sen kommer då Karl Deisseroth in. Han använder då nervceller i en skål som han då har genförändrat och gjort dem ljuskänsliga. Och med blått ljus på den här lilla försöksskålen så kan han alltså få nervcellerna att agera. Och då visar man att det här fungerar.
1: Med oss har vi också Merab Kokaya som är professor i neurologi vid Lunds universitet och som arbetat med Karl Deisseroth som är en av pristagarna. Har du varit i kontakt med honom idag, och vad säger han i så fall?
4: Ja, hej allihopa. Jag försökte skicka en gratulation med e-post och sånt, men det redigerades till sekreterare. Jag antar att han har en lavin, så att han orkar inte svara på enskilda. Men det ligger där och så hoppas han kan se det.
1: Med dina egna ord, varför är den här forskningen så viktig?
4: Jo, det är jätteviktigt för att optogenetiken har gett forskningen ett helt nytt sätt att undersöka hjärnan, kan man säga. Genom att styra åldrande nervceller med ljus kan vi påverka deras aktivitet med stor precision. Och se hur specifika celler och nervkretsar bidrar till hjärnans funktion och sjukdom. Det gör möjligt att testa också orsakssamband, och som tidigare varit svåra att undersöka. Så det är väldigt kraftfull teknik här.
2: Du har använt det här med att styra nervsignaler i hjärnan i din egen forskning om epilepsi. Hur då?
4: Ja, jag började samarbeta med Carl Deiseroth efter att ha träffat honom på Stanford 2006. Och det var under Lunds universitets delegationsbesök. Så jag såg då direkt att metoden kunde bli väldigt betydelsefull för epilepsiforskningen. Och då år 2009 publicerade vi i PNAS tillsammans med Carl den första studien i världen inom epilepsiforskning, och vi visade att det gick att dämpa epileptiform aktivitet med optogenetik. Så sedan dess har vi fortsatt samarbeta med Carl och publicerat flera artiklar. Och idag används vår forskargrupp vid Epilepsicentrum i Lund och andra neurovetenskapliga grupper i Lund och andra ställen också i Sverige. Det har spridits väldigt, väldigt mycket nu.
2: Intressant. Vi ska säga det. Det är ju en trio som har fått priset. Men vi ska stanna kvar lite i Carl Deiseroth bara och släppa in vår tredje gäst, Anders Hansen, psykiatriker. Välkommen.
5: Tack.
2: Du, när du kom in här, då sa du angående Carl Deiseroth att alla triggerpunkter för avundsjuka skriker i dig just nu, men du är också väldigt glad.
5: Ja, verkligen. Men Carl medverkade i tv-program som jag gjorde som heter Din hjärna, som var med på SVT. Och han har då gjort inte bara en utan två forskningsupptäckter som båda är i Nobelpriskaliber. Så han kan komma att tillhöra den lilla skara människor som någonsin som har fått två Nobelpris. Och det här hade han då gjort innan han var 40. Och han var dessutom kliniskt verksam psykiatriker. Och han ville helst av allt skriva romaner. Det fanns liksom inte en enda triggerpunkt i avundsjuka i mig som inte vrålade när jag träffade honom. Och så är det världens mest sympatiska, lågmälda individ som drivs av nyfikenhet och som drivs av en genuin önskan att hjälpa människor. För det är precis därför det här görs.
1: Mm. Och det här är forskning, har jag förstått, som du verkligen gillar. Vad är det du går igång på?
5: Därför att det här är själens maskineri som åskådliggörs för första gången för människan. Vi har bara kunnat gissa tidigare vad som händer i oss, men den här forskningen avslöjar det, och den gör ju det på en detaljnivå som vi inte har varit med om tidigare. Och vi också kan se orsakssamband, inte bara se att något händer i hjärnan när vi tänker på olika saker eller när vi känner olika saker, utan se orsakssamband. Och så att det här är ett forskningsverktyg som öppnar nya dörrar för att förstå människans natur bättre.
1: Mm. Om du sätter det lite i perspektiv, hur stort steg framåt är det här med att kunna styra hjärnans funktioner med hjälp av ljus?
5: Jag tror inte det riktigt går att säga idag än så länge. Jag var i Kalifornien nyligen på Caltech och besökte en neuroforskare som håller på att studera aggression och förstå de molekylära mekanismerna. Och det är ju liksom den typen av grundforskning som är väldigt svårt att säga vad det kan leda till i framtiden. Spontant tänker man naturligtvis bättre behandling av epilepsi, Parkinson, depression och så vidare. Men det är ju hela grejen med den här typen av forskning, att det går inte riktigt att säga. Men att det är stort, det är inget tvekan om.
22: När jag träffade honom så skulle jag säga, då han var ju verkligen, som du säger, uppfylld av att hjälpa patienter. Otroligt liksom kliniskt inriktad så. Så han pratade ju verkligen om som en dröm att kunna hjälpa till med autism, med psykoser, schizofreni, sådana här fruktansvärda sjukdomar och också oerhört svåra att behandla.
5: Verkligen, och han beskrev en frustration över att de verktyg som fanns tidigare, förstår jag, var så klumpiga och trubbiga. Han ville ha något som gör att man förstår det på detaljnivå, och det är därför han har utvecklat det här.
2: Så går det att säga någonting i den här trion då, liksom förtjänsterna av de olika tre? Du var ju inne på det, Annika, lite, att vi har de här två som tog fram grundmaterialet då, eller vad vi ska säga, grundforskningen, och sen Carl Dyserot, har han liksom populariserat och gjort det lite mer kliniskt
5: Nej, det tror jag inte man kan säga, men det man kan säga är att vikten av att låta naturvetenskaplig forskning ske utan att den är styrd, det gäller att försöka förstå naturen, för naturen är mer fantastisk än vi människor kan tänka oss, och att helt förutsättningslöst få söka efter kunskap i form av de här proteinerna hos algen, som sen visade sig kunna funka inom hjärnforskning. Det var ingen som hade kunnat räkna ut innan. Men om inte de forskarna hade gjort det fyndet, då hade det här aldrig kunnat gå att göra.
1: Mm. Annika Östman, du har ju intervjuat Carl Dyserot, och när du träffade honom så berättade han om hur mycket han gillar att vara både psykiatriker och bioingenjör. Vi ska lyssna.
7: And so for me, it's been an amazing journey having one foot firmly planted in both. You know, on a given day, I see a patient and I talk about the emotion that they're feeling, and then I look at our cryo-EM structure of an opsin, and I think about the exact positioning of an oxygen atom and how it affects the ion flow. And it's a pretty strange but wonderful way to go through life.
1: Han pratar om att nyckeln för den här typen av upptäckt är att man bottnar i flera områden. Hur menar han?
22: Jo, men att just det här att han träffar en psykiskt sjuk person eller som har psykiska problem snarare. Och att i då det här mötet som har varit grundläggande för honom, det var ju det som gjorde att han hade inte alls tänkt bli psykiatriker, utan gjorde praktik och så tyckte han att det var så starka situationer så att han ville förstå, och tyckte då att innan psykiatrin så är det ju orden, det är ju det som du når fram till människor när någon ska beskriva vad händer inuti dig. Det är orden som finns. Han älskar ord, men han ville komma längre, och det är ju det som driver honom då, att kunna gå tillbaks till labbet och titta exakt vad som händer på verkligen nervcellsnivå.
2: Anders Hansen, det här med att ha en fot i psykiatrin då, i det kliniska arbetet och i forskningen som psykiatriker själv då, vilka dörrar öppnar det här för dig inom ditt område, skulle du säga?
5: För mig personligen har det skapat en djupare förståelse om att vi är biologiska varelser, och att våra tankar och känslor och vårt innersta skapas i ett organ som går att förstå kanske. Och därmed så kan vi förstå mänsklig natur bättre och då behandla de tillstånd som depressioner, ångest, schizofreni, bipolaritet och så vidare är.
2: Mm. Merab Kokaya, professor i neurologi, det här som du pratade om, du tillhör ju Lunds universitets centrum för experimentell epilepsi. På vilket sätt kan den här tekniken användas för att bota epilepsi?
4: Jag ska säga att optogenetik är ännu ett forskningsverktyg och inte en etablerad behandling. Mm. Men det hjälper oss att förstå vilka nervceller och kretsar som till exempel driver epileptisk aktivitet och anfall, och hur de kan... En framtida möjlighet är att så kallat closed loop system, och det registrerar hjärnans aktivitet, upptäcker tidiga tecken på ett anfall och sen riktar behandling mot de relevanta nervcellerna för att sen försöka avbryta anfallet. Nej, jag bara ville säga att utveckla detta för människor kräver alltså många olika lösningar. För säkerhet, leverans, ljusstyrning och anfallsdetektion. Men alltså det kan lösas, kan man säga, i framtiden.
2: Hur långt fram tror du att det ligger? innan det kan användas?
4: Det är alltid svårt att gissa, men jag kan tänka mig kanske 5-10 år eller någonting sånt. Mm.
1: Anders Hansen, psykiatriker, vad hoppas du att man praktiskt ska kunna använda den här tekniken till mer? Alltså, finns det andra sjukdomar som skulle kunna bli hjälpta av den?
5: Jag tänker ju då på just psykiatriska tillstånd som depressioner och ångest och schizofreni och bipolaritet, naturligtvis. Men jag tror också man får vara ödmjuk för att det är svårt att på förväg räkna ut vad en sån här teknik kommer kunna vara bra till. Den har visat sig vara väldigt användbar inom forskning generellt. Och bara att förstå aggression, det kan ju ha enorma konsekvenser i framtiden. Så att det är fina med den här typen av forskning, att den öppnar dörrar som vi liksom inte visste fanns.
1: Mm. När man läser om det här, alltså att med ljus kunna styra hjärnan, till exempel då åt vilket håll mössen går åt eller styra rörelser i deras morrhår. Det låter ju också lite skrämmande med att kunna styra beteende. Finns det risker med den här forskningen?
5: Det finns ju sådana klipp då där man använder optogenetik och nästan styr möss som en joystick. Mm. Och det leder ju till Orwellska tankar naturligtvis till alla. Och jag tror kanske att man inte ska vara så orolig för det. Jag är inte det, måste jag säga, utan jag tror att vi påverkar hjärnan på många olika sätt. Genom att dricka kaffe påverkar vi hjärnan. Naturligtvis med psykiatriska mediciner, så vi kanske inte ska vara så oroliga för sådana scenarier, måste jag säga. Det här är ett fantastiskt forskningsverktyg, mer än något annat.
2: Hur orolig är du, Annika Östman?
22: Ja, ska man använda det på en människa så krävs det att man opererar in en liksom ljuskabel i huvudet. Alltså det är ju väldigt kraftfullt ingrepp i så fall. Så det är ju inte riktigt det som kommer att hända. Utan det är ju just, precis som Anders säger, det är grundforskning. Det är ett väldigt effektivt forskningsverktyg.
2: Spännande tankar, roligt att lyssna till er alla tre. Stort tack Annika Östman, medicinreporter på Vetenskapsradion, Anders Hansen, psykiatriker, och Merab Kokaya, professor i neurologi vid Lunds universitet. Studio 1 i P1 är detta, vi byter ämne.
8: He decidido convocar un consejo de ministros y ministras extraordinario esta misma mañana para disolver las Cortes Generales y convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre de acuerdo a los plazos que establece la ley.
1: Ja, vi ska till Spanien nu där premiärminister Pedro Sánchez upplöst regeringen och utlyst nyval. Cecilia Blomberg, Sydeuropa-korrespondent. Vad är det han säger här, Pedro Sánchez, och varför gör han så här?
9: Nej, men han säger då att han samlade ministerrådet här i morse, och enligt spansk lag så har han nu beslutat att upplösa parlamentet och att det blir nyval den 29 november. Det var väldigt väntat. Alla spanska analytiker har trott och sagt det här hela helgen. Det är ju ett bevis på att Pedro Sánchez har haft ett väldigt bräckligt regeringsunderlag. Det är ju egentligen faktiskt högermajoritet i den spanska regeringen, och i den här omröstningen då i fredags om de här två hyreslagarna så valde ett av hans, de partierna som har stött Sánchez, som är ett katalanskt separatistparti men ett högerparti, att rösta emot honom, för att de framförallt reagerade mot den här regleringen av bostadsmarknaden när det gäller själva marknaden och rätten att agera där på marknaden.
2: Det har ju varit stora demonstrationer mot bostadspolitiken. Det finns också flera exempel på människor då som farit illa av hyreshöjningar och dylikt. Hur illa är läget på den spanska bostadsmarknaden, skulle du säga?
9: Ja, som jag bedömer det när man pratar med spanjorer när jag var i Madrid, är det illa. Jag har också varit i Barcelona. Alltså det är ju en situation där stora och mindre investmentbolag har gått in och köpt in upp allt ifrån enskilda fastigheter till hela kvarter. Och deras affärsidé är ju att tjäna pengar. Och de har haft möjlighet att med de lagar som finns i Spanien säga upp människor från sina kontrakt för att sen renovera de här lägenheterna, göra dem till andra typer av produkter, turistlägenheter, något som kallas för co-living eller lyxlägenheter. Och priset är ju då, som är många spanjorer som får betala priset för det här.
2: Mm. Och de här hyresregleringarna som Pedro Sánchez ville införa, vad var det mer konkret han ville göra?
9: Han ville på ganska, det kallas då för Carmen eller Marie Carmen-dekretet efter den här kvinnan som då var 87 år och blev vräkt från sin bostad när hon bott i 70 år, som ju blev som början till det här stora protesterna som nu pågår i Spanien. Och man ville då ganska snabbt införa ett tillfälligt hyresstopp, ett tillfälligt vräkningsstopp. Och man ville också då reglera väldigt mycket hårdare hur man får handla med bostäder på den spanska marknaden.
1: Han säger ju själv, Sanchez, och hänvisar ju till att det är just det här förslaget om förändrade regler kring hyresmarknaden som röstades ner. Är det hela förklaringen, så att säga, att ett enda bostadspolitiskt förslag gör att han faktiskt inte kan sitta kvar?
9: Det är inte riktigt hela förklaringen, men det här är en av de två viktigaste frågorna i Spanien just nu. Pedro Sanchez kan genom att välja att gå till val nu i november istället för nästa sommar kanske ändå göra ett bättre val. Det är lite så det diskuteras, att han kalkylerar med att han har lite vinden med sig nu för att vänstersidan ändå står mer på hyresgästernas sida. Men han har ju också då en enorm korruptionskris både inom sitt eget parti, i toppskiktet där. Hans fru är också anklagad då i domstol för korruption. Vi har hela Ceuta-krisen och migrationskrisen där han inte vinner sina väljares förtroende. Där har högern och ytterhögern Vox haft mycket större framgångar.
2: Det låter ju lite som en risktagning då. Han har en ganska svag minoritetsregering i utgångspunkten med vänstern i landet. De, vad jag förstår, inte fått igenom sin egen budget på flera år. Vad är det han hoppas då att det ska leda till? Att de lyckas vända opinionen på något sätt, eller?
9: Nej, men jag tror att han faktiskt tror att det här är chansen han har att ändå göra ett hyfsat okej val. För att, som sagt, bostadspolitiken har gett dem fler sympatisörer för tillfället. Väntar han till nästa sommar så kanske inte den chansen finns kvar, för att nästa sommar är det ändå, skulle ändå ha varit ett val i Spanien. Så det är inte så att det handlar om flera år framåt som det skulle vara val istället, utan det är en skillnad på kanske ett halvår då. Mm.
1: Vilka reaktioner har du mött, alltså de du pratar med, på att det blir nyval?
9: Alltså när man pratar med de här personerna som protesterar så är ju de generellt sett också besvikna på regeringen, som ju inte, de tycker inte har tagit deras fråga hela vägen och skapat en större trygghet för hyresgäster med tryggare kontrakt, lite mer reglerade hyreshöjningar. Så de säger att oavsett vem som sitter vid makten så kommer de att fortsätta sina protester.
1: I Spanien så leder konservativa Partido Popular stort i opinionsmätningarna och kan få majoritet med högernationalistiska Vox, en trend som vi ser i fler länder i Europa nu, att ytterhögerpartier går framåt, inte minst då i ditt bevakningsområde. Hur kommer det sig?
9: Ja, i Spanien nu så har ju framförallt Vox fått otroligt uppsving med Ceuta-krisen, med migrantkrisen där i exklaven i Ceuta, och ja, det är väl de samma frågor i de flesta länderna. Det handlar väldigt mycket om vardagsfrågor, bostäder, att få ihop sin vardagsekonomi. Inte Spanien, inte arbetslösheten kanske så stort problem som i vissa andra länder, men väldigt mycket om privatekonomin. Och man ska komma ihåg att när det gäller till exempel bostadspolitiken eller bostadspriserna, hyrorna i Madrid är ju ungefär som i Stockholm, men många spanjorer tjänar kanske en tredjedel av vad svenskarna gör. Så att det blir väldigt, väldigt svårt för dem att få ihop sina vanliga liv.
2: Hur populär är han då, Sanchez, i nuläget i Spanien?
9: Han är inte jättepopulär. Mm. Ja, nej, han är inte populär. Han är lite populärare nu när han har tagit den här kampen för hyresgästerna. Men korruptionsskandalerna äter sig in i hans, som vi pratade om, hans närmaste krets. Och spanjorerna tycker generellt sett att han har hanterat den här migrantkrisen väldigt dåligt. Och många spanjorer nu önskar en striktare politik kring just migrationen.
2: Mm. Så det ligger i korten då att det blir en valförlust för Pedro Sanchez om du skulle titta i spåkulan?
9: Alltså jag pratade eller intervjuade i helgen en spansk statsvetare som ofta kommenterar. Han sa att han tror att valet kan ändå bli inte så dåligt för Sánchez som det skulle kunna ha varit om det inte hade varit då den här situationen. Han har fått lite mer sympatier, men alltså, han har ingen chans riktigt att vinna över Partido Popular, för de leder, och med Vox stöd så kommer de med största sannolikhet att få majoritet och styra Spanien.
1: Mm. Och hur ser det ut nu lite kort, Cecilia, framöver? Vad är det som händer härnäst inför nyvalet?
9: Ja, den regeringen sitter ju kvar tills vidare och nu sätter det igång en valrörelse, och de två stora frågorna i den här valrörelsen kommer nog att fortsätta att vara dels då bostadspolitiken, men också frågan om migrationen.
1: Tack säger vi till Cecilia Blomberg som är vår Sydeuropa-korrespondent.
2: Till Libanon nu, där har höstterminen precis dragit igång för landets skolbarn. Men på grund av kriget mellan Israel och Hezbollah så riskerar upp emot 100 000 barn att inte kunna återvända till skolan.

0: När man tittar ut här över kvarteren i Beiruts södra förorter så kanske man inte tänker på det först. Men det är något som saknas i den här stadsbilden. Platser för barn. Parker, lekplatser. Det lyser med sin frånvaro. Stadsplaneringen, eller kanske bristen på stadsplanering, gör att barn inte riktigt har någon naturlig plats att vara på, säger Manal Eid.
1: No, even outside there are the public areas are very little.
0: Och det här gör att många barn liksom, ja, men fastnar i hemmet och då ofta framför en TV eller fast i timmar av slöskrollande. De behöver någonstans att gå, någonstans att vara, någonting att göra. Och därför byggde Manal en volleybollbana på taket och barnen rusade hit.
2: A place like this, like a volleyball court, it's not so many places like this.
1: At all. There is none.
0: Från morgon till kväll var det barn här. En nederländsk hjälporganisation sponsrade alltihop. Alla barn fick egna blåa, gula volleybollkläder.
1: Yellow and blue. And they had to wear the shorts, the t-shirts before they come. And for them it was like, it was not their normal clothes. It was they have to be dressed up for this session.
0: Höstterminen har precis börjat här i Libanon, men uppemot 100 000 barn riskerar att inte kunna återvända till någon skola. I vissa fall för att deras skola har förstörts i kriget mellan Israel och Hezbollah. Eller för att skolbyggnader har förvandlats till läger för internflyktingar. Men här har barn börjat komma tillbaka. Och många av barnen kommer just från södra Libanon. Vissa från byar som inte längre finns. Barn har blivit internflyktingar och några har hamnat här i lärocentret hos Manal. Men hur mår de barnen som nu slår sig ner i klassrummen? Många är traumatiserade av kriget, säger Manal Eid. Och det här tar sig uttryck på massa olika sätt. 13-14-åringar som kissar på sig i sömnen.
1: 15 years old, bedwetting, it was something very shameful for them.
0: Det är svårt att veta exakt vad det är som pågår i barnens huvuden. Häromdagen stod hon med en 7-årig flicka som plötsligt från ingenstans bara skrek till.
1: A girl went crazy, screaming, running in the court, asking for her mama, mama, mama, and then screaming.
0: Hon drabbades av panik. En plastpåse på gatan hade fångats av vinden och liksom virvlat upp i luften.
1: And one of the plastic bags, it was flying in the air. And then because she thought it was a drone or I don't know what she thought, but it was for her a threat.
0: Manals organisation här, det här lärocentret, jobbar med att ge tillbaka barnen självförtroende och självkänsla efter kriget, säger hon. Barnen här går i ett program där de själva får sätta upp ett eget personligt mål som de sen ska jobba mot hela terminen. Och det är viktigt att formulera målet tydligt så att man har något konkret att jobba mot och att man känner att man själv kan göra saker för att nå målet. Jag vill bli bättre på matte, säger någon. Jag vill ha ett husdjur, säger någon annan. Jag vill ha en kompis, säger någon tredje. Manal minns särskilt en pojke som kom tillbaka till skolan efter kriget. Han var 6 år och hade ett helt eget personligt mål för den här höstterminen.
1: So one of the kids, he said that he wanted to hug his mother.
0: Hans mål var att han skulle få en kram av sin mamma.
1: Which just to tell you how neglected those kids living in families that are totally neglected. This is the total form of neglect.
0: Hur är det möjligt, frågar jag, att han inte kramar sin mamma?
2: What is the reason why, how do you explain that?
0: Många av föräldrarna är också traumatiserade, berättar Manal. De jobbar mycket för att få livet att gå ihop. De går hemifrån innan barnen har vaknat och kommer efter att barnen har gått och lagt sig.
1: And they are out of the house most of the time. They're big families and children are left to take care of each other.
0: Men den här pojken ville ändra på det. Hans mål, en varm kram.
1: He wants to hug his mom because he doesn't see his mom.
0: Det är en kamp mot klockan att få tillbaka barnen i skolan, säger Manal. För ju längre tiden går, desto svårare är det för ett barn som har hamnat utanför systemet att komma tillbaka. 100 000 barn i Libanon riskerar att inte kunna återvända till ett klassrum. Och volleybollplanen här på taket. Vi tittar ut över kvarteret. Manal pekar på huset bredvid.
1: The war started and the first strike came very close to this building.
0: En israelisk bomb slog ner här precis bredvid. Israel säger att det var ett Hezbollah-mål. Men tryckvågen från bomben fick även volleybollbanan att falla ihop som ett korthus.
1: And unfortunately we lost the pitch. Mm.

0: As you see, like we cannot use it anymore.
1: Det stora taket slog sönder. Och nu ligger det bara krossad betong här på volleybollbanan. Och så ett ihopskrynklat nät som ser ut att ha brunnit lite. Under rasmassorna kan man se spåren av volleybollbanans sidlinjer.
0: This is the net covering.
1: Det var så mycket slit och svett, så många timmar av volontärarbete att bygga det här. Och på mindre än en minut slogs allt sönder.
0: It was lost within one minute during the strike.
1: Volleybollbanan är borta. Nu står det solceller på taket här istället. Några våningar längre ner sitter en pojke i ett klassrum och drömmer om att få krama sin mamma. Höstterminen har börjat. Lovely Sarides från Beirut.
2: Till Sundsvall nu och den ryskägda aluminiumtillverkaren Kubal, ett företag som det stormar rejält kring.
3: Mm. Kubal kontrolleras enligt Skatteverket av en rysk oligark, har fått sina tillgångar frysta och vd utreds för sanktionsbrott. Men nyligen så vann Kubal en slags delseger kan man säga. De ska efter en dom i förvaltningsrätten få 35 frysta miljoner i bidrag upptinade.
2: Mm. Vi har med oss Susanne Helsing som är reporter på P4 Västernorrland som är på plats utanför den här aluminiumfabriken. Berätta, vad är det här för en industri?
4: Ja, den här långa fabriken som jag står utanför har ju många och höga skorstenar. Den har blivit lite av ett landmärke när man kommer mot Sundsvall söderifrån då. Och det är Sveriges enda tillverkare av just primäraluminium. Och det var då en viktig fabrik som uppstod ur aluminiumbristen i samband med redan då första världskriget 1942. Man tyckte att det var viktigt för beredskap och svensk industri. Men svensk industri då, som nu efter de här sanktionsmisstankarna kan man säga, har vänt det bolaget ryggen och fabriken lever idag på export.
2: Mm. Och vilken betydelse skulle du säga har den i Sundsvall?
4: Det är ju arbetstillfällena, runt 450 anställda, underleverantörer och konsulter också då, kopplade till bolaget. Och efter rätt stora investeringar så är fabriken inte heller den miljöbov för de närboende som den var tidigare. Men nu pratar man ju igen då om att den här fabriken skulle kunna vara viktig för svensk beredskap. Att vi har en egen aluminiumtillverkare, men naturligtvis då inte i rysk ägo.
3: Och det här, vi sa ju det inledningsvis, det är ett företag som ägs av ryska aluminiumföretaget Rusal. En rysk oligark verkar i kulisserna enligt Skatteverket i alla fall. Och de har stora sanktioner emot sig. Beskriv, hur illa är läget för Kubal just nu?
4: Ja, det är svårt att säga, för vi får ju väldigt liten inblick i den här fabriken. Men vad man kan säga är ju att ska man tro skrivningarna i de långa och många processerna, överklagningarna, så beskrivs de här indragna till exempel tillstånden och frusna kontorna som ett hot mot hela företaget och framtiden. Och skulle de här ugnarna då behöva stängas ner så kan det vara väldigt svårt att genomföra en omstart igen. Det kan ta flera år och behövas stora investeringar för att få igång det här verket igen då.
3: Och de här 35 miljonerna som man då verkar få tillbaka, eller vad man ska säga, de har varit frysta och nu verkar de tinas upp då enligt den här domen i förvaltningsrätten i alla fall. Hur viktiga skulle de vara?
4: Jag tror att principen kanske är viktigare än miljonerna. De har redan fått, de är beviljade ett bidrag på 70 miljoner och har redan fått hälften av det. Men det var den andra hälften då som staten tyckte att det var lite känsligt att skicka in i bolaget efter de här sanktionsmisstankarna. Men nu har ju då förvaltningsrätten i Linköping sagt att man ska betala ut de här bidragen.
2: Häng kvar Susanne, vi har med oss Knut Kainz Rognerud också som är ekonomikommentator på Ekot. Knut, Skatteverket har ju slagit fast att Kubal ska sanktioneras för att det till största delen ägs av en oligark. Vad är det som har hänt?
5: Ja, det är en liten grupp utredare på svenska Skatteverket som i juni här slog fast att tvärs emot vad amerikanska sanktionsmyndigheten anser och tvärs emot vad svenska regeringen tidigare accepterat, att den, just den här omstidda oligarken Ori Deripaska faktiskt är majoritetsägare av bolaget. Och eftersom han är under sanktioner då, så gäller detta även Kubal enligt myndigheten. Och i beslutet på över 70 sidor har man gjort en avancerad analys av ägarstrukturen, av stiftelser, av obligationspapper, en rysk skalbolagsliknande struktur och också över Vladimir Putins presidentdekret. Och sen får man lägga till att det här har nu bolaget då överklagat.
3: Du, hur kommer det sig då att det här företaget, vi hörde ju från Sundsvall här precis, det är flera hundra arbetstillfällen, det är Sveriges enda aluminiumtillverkare. Hur kommer det sig att Kubal kunde få ryska ägare från början?
5: Ja, det är en väldigt bra fråga. Alltså, i mina granskningar där har jag hittat att när man beslutade om från ryskt från Moskvas sida att man skulle gå in i den europeiska aluminiumindustrin, så skedde det i väldigt nära samarbete med den ryska presidenten. Och det är ju, man kan nog ganska säker på att det inte bara var av ekonomiska skäl, utan det fanns också, kan man säga, säkerhetspolitiska anledningar till det. Och då får man också påminna om den här socialdemokratiska regeringen ganska omfattande lobbykampanj 2018-2019 som man drev tillsammans med PR-firmor gentemot Washington för att stryka då bolaget från sanktionslistan. För de hamnade faktiskt då på ett förslag till sanktioner 2018-2019, och bland annat med anledning av just historiken i Ryssland och också att det fanns uppgifter om att Deripaska själv hade varit involverad i en påverkanskampanj i samband med presidentvalet i USA 2016 och att han var väldigt nära Vladimir Putin. Han har ju förnekat de här uppgifterna och det finns inga domar mot honom till exempel.
3: Men de svenska politikerna brydde sig inte?
5: Tvärtom. Man, i samarbete med bolaget så hjälpte man Deripaska och man lyckades helt enkelt. Så man strök bolaget från sanktionslistan i Washington och verksamheten i Sundsvall kunde fortsätta. Och vi kan också påminna om att faktiskt Deripaska har ju träffat till exempel Göran Persson ett par gånger när han var statsminister. Så att jag tror att under den här perioden kring sekelskiftet så var man tog emot ryska pengar med öppna armar. Det var liksom en möjlighet till affärsutveckling som man såg väldigt positivt på. Mm.
2: Idag har ju pendeln svängt, kan man säga. Ingen vill ha Ryssland där och Sverige stöttar ju helhjärtat alla sanktioner mot Ryssland. Retoriken är hård. Vad gör politiken åt att det här viktiga svenska företaget har ryska ägare och kontrolleras av en av Putins närmaste oligarker?
5: Ja, det är lite förvånande nästan att både den här och tidigare regeringen har legat väldigt lågt den här känsliga frågan. I Bryssel talar man gärna högt om att man vill ha stramare ekonomiska sanktioner mot Ryssland i och med också vårt nära läge till Ryssland och hotet då från öst. Men på hemmaplan har man haft mycket, mycket svårare att hantera det här och vilket också irriterar till exempel Kiev och Ukraina. Men för något år sedan så gick till exempel Centerpartiet ut och krävde att man skulle liksom nationalisera och ha den här fabriken under tvångsförvaltning. Och även Socialdemokraterna har öppnat upp för liknande tongångar. Jag pratade med, till exempel med Peter Hultqvist som är Socialdemokraternas försvarspolitiska talesperson här bara förra veckan och lite grann kring det som händer just nu. Och han såg märkbart ansträngd ut och skakade på huvudet och sa någonting om att jag hade den där jäkla skiten uppe i Sundsvall. Liksom. Alltså det här är jobbigt och har varit väldigt jobbigt framförallt för Socialdemokraterna som vi har velat prioritera och rädda jobben där uppe.
3: Och du, aluminium är ju en av de viktigaste metallerna i militär- och krigsmateriel. Finns det anledning att tro att det som kommer från det här svenska bolaget används i kriget i Ukraina med tanke på hur ägarstrukturen ser ut?
5: Ja, det är en högst relevant fråga. För att ta det till exempel råvaran då, som kallas aluminiumoxid. Den utvinns i Europa på Irland och den verksamheten ägs av Rusal. Och där kunde det här grävnätverket OCCRP tillsammans med tidningen Irish Times avslöja i våras att bolaget då via mellanhänder exporterat aluminiumoxid till ryska aluminiumsmältverk som i sin tur då producerat aluminium åt bolag som tillverkar produkter åt ryska krigsmaskinen. Det har ju väckt ett drama skri förstås då. Svenska aluminiumet från Sundsvall, i och med att svenska köpare har försökt liksom strypa det här, det är känsligt förstås. Den går i stor grad ut på Europa då, när det gäller exporten. Men om någonting till slut hamnar i Ryssland just nu, det vet vi inte.
2: Mm. Vad säger de ryska ägarna? Säger de någonting om allt detta? Alltså Oleg Deripaska själv?
5: Nej, de man kan säga att deras advokater återupprepar det här att det som står i den amerikanska OFAC, då, amerikanska sanktionsmyndighetens beslut, gäller fortfarande att han inte är majoritetsägare av bolaget, att man följer det internationella sanktionsregelverket och att det inte har skett några brott mot de här sanktionsreglerna. Och man har ju lagt ganska stora resurser på, inte bara Sverige, utan det sker ju också processer i Tyskland, i Montenegro och i andra länder. Stora resurser på att överklaga och driva mot processer i de här frågorna.
3: Mm. Susanne Helsing, du som är på plats utanför Kubal i Sundsvall. Alltså, jag förstår, du har ju försökt få tag på fack, arbetsgivare, anställda. Det verkar vara ganska tyst på alla håll nu, vad jag förstår. Hur ska man tolka det där?
4: Ja, det är svårt att få någon att säga någonting överhuvudtaget. Det ryktas om att man håller på att planera för en kommande presskonferens om några veckor, men det vet vi inte. Och när man pratar med vd:n då säger sig han då, och det är han säkert också förhindrad med anledning av att han är delgiven misstanke då om grovt sanktionsbrott som riktas direkt mot honom. Metallklubben gick ju rätt hårt i början åt Skatteverket och menade att de sa att det var kriminellt det myndigheten håller på med. Men nu är det desto tystare och väldigt svårt att få någon kommentar.
3: Så inget prat då om den här kopplingen mellan Ryssland och kriget i Ukraina och ägarstrukturer och sådär på företaget?
4: Absolut inte. Nej. Och sen tycker man också då, man kanske jämför då med den socialdemokratiska regeringen tidigare, man tycker att det har varit att man inte har agerat någonting alls åt något håll från tidigare regeringen då.
3: Och den här utredningen då om misstänkt sanktionsbrott mot Kubals vd, hur går den utredningen?
4: Ja, här vet vi inte mycket heller, för alla handlingar i ärendet är sekretessbelagda. Min kollega pratade med statsåklagaren Sara Nilsson tidigare idag och hon säger att utredningen är väldigt komplex och det kan dröja flera månader innan den är klar. Det vill säga att åtal väcks då eller utredningen läggs ner. Och under våren stoppade man ju faktiskt försäljningen här av aluminium under någon månad på inrådan av juristerna. Mm. Med anledning av de här sanktionsmisstankarna, men det återupptogs då innan sommaren här.
2: Knut Kainse Rognerud, till sist, det låter lite som en politisk rävsax att värna om de svenska jobben och ett viktigt industriföretag som ställs då mot hårda tag mot Rysslands militärapparat.
5: Ja, det är en fråga som många regeringar i Europa brottas med. Alltså gasen till exempel från Ryssland, som många är fortfarande beroende av, är ju kanske det tydligaste exemplet. Det är en klassisk konflikt då. Hur hårda krav kan vi ställa på dem som vill investera i Sverige? Och för 2 år sedan bara så stoppade Inspektionen för strategiska produkter en kinesisk investering i batteridelfabrik i Torsboda. Men i fallet Kubal verkar man inte ställt några krav alls då, tills nu.
2: Säger Knut Kainz-Rognerud, alltså ekonomikommentator på Ekot. Vi hörde också Susanne Helsing, P4 Västernorrland.
3: Producent, det är Cecilia Tengmark. Nu ska det bli nyheter med Katarina Boive.
6: Kraftig reaktion från barnombudsmannen på att det saknas flera hundra barn i skolor efter sommarlovet. Metod som kan avslöja hur nervceller skapar minnen, beteenden och känslor får Nobelpriset. Och inte bara partier bjuds in till Centerns möte på fredag. Även polisen och LO kommer att vara med. Här är Kvart i sex Ekot med nyheter, ekonomi, kultur och sport i studion Katarina Boive. Men vi börjar med att en länstrafikbuss med 2 våningar har vält ner i diket på riksväg 25 utanför Alvesta i Småland. Det är oklart hur många som skadats, men enligt polisen har flera personer förts till sjukhus med ambulans. Ett 30-tal passagerare färdades i bussen enligt P4 Kronoberg. Olyckan inträffade vid 16:30 idag. Region Kronoberg skriver i ett pressmeddelande att man förbereder sig på att ta emot skadade på sjukhusen i Växjö och i Ljungby. Efter Ekots kartläggning om att hundratals elever saknas från landets skolor utan att kommunerna vet var de är, så reagerar barnombudsmannen Juno Blom kraftigt.
7: Det här är ju otroligt allvarligt och ett totalt misslyckande. Och nu har vi ju en skyldighet att göra allt vad vi kan för att ta reda på var befinner sig barnen, i vilken situation är de.
8: En månad efter att höstterminen börjat saknades över 850 elever från landets skolor. Elever där kommunerna ännu inte fått tag på deras vårdnadshavare. I många fall finns misstanke om att barnen är utomlands, men det är oklart om barnen förts ut ur landet mot sin vilja eller varför kommunerna inte får kontakt. Andreas Lundholm är skolchef i Ljusnarsbergs kommun där två barn saknas.
9: Det är omöjligt att veta var de är i för miljö om vi inte får tag på dem. Så det är klart att det känns ju inte bra.
8: Alla elever som går i grundskolan har skolplikt och om de inte dyker upp ska kommunerna ta reda på varför. Ofta görs även anmälningen till Skatteverket och Försäkringskassan. Och i vissa fall då barnen är utomlands kan vårdnadshavare göra sig skyldiga till bidragsbrott och familjerna till exempel inte har rätt till barnbidrag. Men bakom statistiken finns även risken att barn far illa och utsätts för exempelvis hedersrelaterade brott. För att förhindra det här vill barnombudsmannen Juno Blom att en ny myndighet införs.
7: Vi måste ha en helt ny barnskyddsmyndighet som har fokus på att skydda barn. Socialtjänsten jobbar med hela familjen, förebyggande, främjande, jätteviktigt. Men liksom, när det finns en allvarlig oro kring ett barn, då måste det till helt andra åtgärder.
6: Reporter Andreas Eriksson. Årets Nobelpris i medicin eller fysiologi går till tre forskare för deras upptäckter om optogenetik. En metod som enligt Nobelförsamlingen har lagt grunden för en ny epok inom neurovetenskapen. Patrik Ernfors är professor i vävnadsbiologi vid Karolinska institutet.
10: Den här tekniken är ju fantastisk. Den gör ju att vi kan gå från att förstå anatomin i hjärnan till att vi förstår den också fungerar. Vi kan förklara alla våra olika beteenden.
11: Ja, vi har tidigare vetat hur hjärnan ser ut, men det har varit en gåta hur den fungerar. Med optogenetik, förenklat en ljusstyrd strömbrytare för nervceller, har forskare kunnat se exakt vilka nervkretsar som styr specifika minnen, känslor eller beteenden. Tre forskare prisas, Carl Deiseroth från USA och Peter Hegemann och Georg Nagel från Tyskland. Tillsammans får de dela på prissumman på 12 miljoner kronor för att ha utvecklat en metod som Nobelförsamlingen menar har förändrat vår bild av hjärnan i grunden. Patrik Ernfors igen.
10: Man kan koppla då aktivitet hos olika grupper av celler i hjärnan till alla våra typer av beteenden. Från minne och inlärning till vår tankeverksamhet, till medfödda beteenden som att känna hunger, att behöva sova.
11: Starten för upptäckten var nyfikenhet kring en encellig alg och hur den kunde reagera så snabbt på ljus. Patrik Ernfors, professor i vävnadsbiologi, kallar det nyfikenhetsforskning och menar att det, när forskares egna frågor styr arbetet, är viktigt för vetenskapens utveckling.
10: Det är ofta de stora upptäckterna kommer ofta från helt oväntade håll, där det är väldigt otydligt om det finns något nyttighetsgörande överhuvudtaget. Och för att kunna undvika att förlora de här typerna av banbrytande upptäckter så måste man uppskatta kunskap som ett nyttiggörande också.
6: Reporter Sara Heyman. Efter ett misstänkt pestfall i Ryssland uppges hundratals personer ha satts i karantän. Nu följer Folkhälsomyndigheten utvecklingen. Men Sveriges biträdande statsepidemiolog Klara Sondén ser ingen anledning till oro.
12: Det här är ju en bit ifrån oss rent geografiskt och det är liksom inte en sjukdom som vi håller ögonen på som ett hot för epidemier eller gränsöverskridande hälsohot eller någon pandemi eller så.
13: I Sverige har inga fall av pest rapporterats sedan den digitala statistiken började samlas in 1997. Och Folkhälsomyndigheten bedömer risken för spridning från utbrottet i Ryssland som mycket liten.
12: Nej, men så gott som obefintlig. Det är ingenting nytt eller exceptionellt att det blir enstaka fall.
13: Klara Sondén säger att bakterien Yersinia pestis som orsakar lungpest finns framförallt hos djur och i de flesta fall sprids till människan via gnagare och andra små däggdjur.
12: Och i den här delen av Ryssland så har det varit sedan många år tillbaka en känd förekomst av både lungpest och böldpest som man också kan få via bett av smittade lopp. apor. Så att vi har också redan en god beredskap i Sverige med diagnostik, och den är också anmälningspliktig enligt vår svenska smittskyddslag.
13: Samtidigt påtalar hon att om uppgifterna stämmer är det mycket viktigt att ryska myndigheter nu genomför en gedigen smittspårning runt kvinnan för att stoppa en eventuell spridning.
12: Det finns goda medel att kontrollera sådana här utbrott. Det handlar om smittspårning och sen också att man kan behandla en sån här infektion med antibiotika, vilket är en stor fördel.
6: Reportrar Annie Säv och Mattias Plejel. Nu står det klart att såväl polisen som Konjunkturinstitutet och LO kommer till Centerpartiets uppmärksammade möte på fredag, dit partiet bjudit in de övriga rödgröna partierna och olika samhällsaktörer.
14: Det var i fredags efter att talman Andreas Norlén gett tillbaka sonderingsuppdraget till Socialdemokraternas Magdalena Andersson som centerledaren Elisabeth Thand Ringqvist gick ut medialt och bjöd in de övriga rödgröna partierna till vad hon kallar en gemensam lägesgenomgång. Hon håller fast vid partiets linje att Vänsterpartiet inte ska sitta i regering, men ser ändå skäl att se om partierna har en gemensam syn i en rad samhällsfrågor som bland annat ekonomi, arbetsmarknad, klimat, konkurrens och inre och yttre säkerhet. Så här sa hon i fredags.
15: Vi vet ju att vi står väldigt långt ifrån Vänsterpartiet till exempel när det gäller lösningar för hur vi ska få tillväxt och hur vi ska få ner klimatutsläppen och välfärden fungerar i hela Sverige. Men vi har alla ett ansvar nu att ta ett första steg från ett låst läge.
16: Mötet ska hållas på fredag eftermiddag och Elisabeth Thand Ringqvist har skickat inbjudningar till en rad myndigheter och organisationer. Ännu har partiet inte gått ut med vilka som fått inbjudan, men Ekot kan bekräfta att såväl LO, polisen som Konjunkturinstitutet har tackat ja. Även Svenskt Näringsliv har bjudits in.
14: Vänsterpartiets partisekreterare Maria Forsberg tror att såväl hon som partiledaren Nooshi Dadgostar och Ida Gabrielsson som är ekonomisk politisk talesperson kommer att vara med på mötet.
17: Jag tänker att det är väl ett första steg att träffas, men jag tänker att vi behöver sätta oss ner och prata på riktigt om hur vi ska, vad målet är och hur vi kan styra Sverige tillsammans.
16: Miljöpartiets gruppledare i riksdagen Annika Hirvonen.
18: Det finns väl ingenting som löses på bara en eftermiddag, men det är ju ett stort steg framåt.
6: Reportrar Karin Rundblom och Katarina Helmersson. Ukrainas försvarsmakt har installerat luftvärn som med hjälp av AI-teknik ska skydda broar och viktig infrastruktur mot ryska drönare, det skriver ukrainska Pravda. AI används för att räkna ut hur drönarna kommer att färdas så att luftvärnssystemet kan skjuta ner dem. Det här ska effektivisera försvaret mot de svårbekämpade jetdrivna drönarna. I Brasilien blir det en andra presidentvalsomgång mellan sittande president Lula da Silva och högerns Flavio Bolsonaro. Det står klart efter valet igår. Men utöver presidentkandidater så valde brasilianerna igår även en ny kongress som tros vilja förändra Brasilien i grunden.
11: Lula har oddsen emot sig. Sen Brasilien återdemokratiserades i slutet på 80-talet har den kandidat som kommer tvåa i första valomgången aldrig lyckats väljas till president. Och även om Brasiliens sittande president skulle lyckas bli omvald i den andra valomgången om 3 veckor så kommer han knappt kunna regera. Det står klart efter gårdagens val där högern vann stort i båda kongressens kammare. Ex-president Jair Bolsonaro sitter visserligen själv i husarrest dömd till 27 års fängelse för ett statskuppsförsök, men nästan hela hans familj valdes. Hans fru Michelle kom in i kongressen, liksom hans bror, 2 av hans söner och en lång radda lojala allierade, många av dem med rekordmånga röster. Högerns erövring av framförallt senaten innebär att man nu kommer ges möjlighet att göra stora förändringar i Brasilien, i klimatfrågan, ekonomin och kriminalpolitiken. Bolsonaros allierade har nu tillräckligt många senatorer för att ändra grundlagen. De kan också skala bort befogenheter från högsta domstolen och ändra Brasiliens maktbalans. Domstolen har länge varit en nagel i ögat på högern, men av mitten och vänstern har den sett som en grindvakt för Brasiliens demokrati. Under valkampanjen har Flavio Bolsonaro lovat att han ska göra allt han kan för att avsätta och åtala domaren Alexandre de Moraes, som var den som dömde hans far till 27 års fängelse för statskuppsförsöket efter förra valet. Nu är Bolsonaro mycket nära sitt mål. Lotten Collin, i Buenos Aires. Marknaden oroar sig för Frankrikes höga statsskuld och stora budgetunderskott, och investerare kräver nu betydligt högre ränta för att låna ut pengar till Frankrike. Det har också väckts farhågor att Frankrikes problem skulle kunna sprida sig till hela euroområdet. Harry Flam är professor emeritus i internationell ekonomi vid Stockholms universitet.
19: Nu är det så illa så att folk misstror möjligheterna för en regering att komma till rätta med det här.
11: Den 10-åriga obligationsräntan i Frankrike har stigit snabbt de senaste månaderna. Från runt 3,5% i juni till nu nära 5%. Och det här är ett tydligt tecken på att investerare är osäkra på om det finns en lösning, enligt Harry Flam.
19: Nu har Frankrike alltså högre 10-årsräntor på sin statsskuld än Grekland. Och Grekland har ju en statsskuld som är ganska mycket högre än Frankrike. Men där tror man mera på regeringens möjligheter att sköta de offentliga finanserna. Och det tror man inte att Frankrike är i stånd att göra. Inte med den nuvarande politiska situationen.
11: Harry Flam säger att han hoppas och tror att politiken kommer hitta en lösning. Men om inte, så finns det en risk att Frankrikes problem sprider sig till övriga euroländer.
19: I slutändan så tvingas då Europeiska centralbanken att gripa in genom att stödköpa franska statspapper. Det skulle vara ett allvarligt läge om vi kommer till den punkten.
11: Harry Flam, professor emeritus i internationell ekonomi, och reporter var Erika Mårtensson. Svenska pensionsbolaget Alecta fortsätter att försöka förhandla om sina investeringar i Heimstaden Bostad. Förhandlingar som nu ytterligare kan försvåras av tysk bostadspolitik.
20: Ja, det tyska valet där vinnaren i Berlin nu pratar om att tvångsöverta bostäder från de stora bostadsbolagen kan påverka svenska pensionssparare i förlängningen. Heimstaden Bostad äger bostäder i Berlin och svenska pensionsbolaget Alecta äger i sin tur 40% av Heimstaden. Så om Heimstadens bostäder i Berlin tappar i värde påverkar det även Alectas alla pensionssparare. I flera år har Alecta förhandlat om avtalet med den andra huvudägaren av Heimstaden Bostad. De tycker att avtalet som de nu har är problematiskt eftersom de upplever att de tar en större risk än de får avkastning för. Och Finansinspektionen konstaterade också att Alectas investering inte gynnar nuvarande och framtida pensionärer på bästa sätt och har därför tidigare gett Alecta en sanktionsavgift på 50 miljoner kronor. När det gäller förhandlingarna mellan Alecta och den andra huvudägaren hade nu senast den brittiska fastighetstidningen Green Street News uppgifter om att Alecta skulle byta sitt ägande mot 50 000 bostäder, framförallt i Skandinavien. Men det är inget som Alecta nu vill kommentera. Klart är att det inte längre bara handlar om ekonomi och fastighetsvärden utan även politiska beslut i Tyskland som kan komma att påverka. Ju större osäkerheten blir kring de tyska bostäderna, desto svårare kan det bli att komma fram till en uppgörelse.
11: Reporter Erika Sundén. Och så tittar vi på börserna. I Stockholm stängde den oförändrat. London steg med 0,3%. I Frankfurt gick börsen upp med 0,1%. I New York så är Dow Jones hittills oförändrad och Nasdaq är upp med 0,8%. På valutamarknaden kostar en dollar 10 kronor och 4 öre och en euro 11 kronor och 26 öre. Och nu ska det handla om det här. Hit him with the truth. Bang, bang, bang! Woo! Storfilmen Digger med Tom Cruise har floppat rejält på bio i helgen. Filmen beräknas nu förlora uppemot 150 miljoner dollar. Kulturnytts Joakim Silverdahl är med oss. Vad är Digger för film och varför ser den ut att förlora så mycket pengar?
21: Ja, Digger är en slags klimatdystopi-drama-fars typ om en extravagant oljemiljardär. Och det är ju så att den har förlorat pengar för att så få har sett den. Många kritiker hatar den, fast där går faktiskt åsikterna också isär. Den har fått allt från nollor till femmor i betyg. Men här och nu är ju det här en katastrof för alla. Tom Cruise, den Oscarsvinnande regissören Alejandro Iñárritu och inte minst då för Warner Brothers som har lagt minst 1 miljard kronor på den här filmen.
11: Men trots det här så är du ändå inte helt säker på att Digger är en flopp.
21: Ja, säker ska man aldrig vara. Filmhistorien visar att vissa floppsår faktiskt kan läkas med tiden.
0: Men hur då?
21: Många kanske tänker filmflopp, då tänker man på Kevin Costners Waterworld till exempel. Flopprubrikerna haglade rätt tätt 1995. Men idag kan man ju se att miljonerna som den filmen förlorade i sina biointäkter har gått att räkna hem på VHS och DVD och streaming. Så Waterworld är faktiskt en succé. Sen finns ju också fråga om anseendet då, alltså filmens kvalitet. Elaine Mays satirkomedi Ishtar eller Michael Cimino's western Heaven's Gate. Det är två exempel på filmer som kritikerna spydde galla över då och som idag ofta kan hyllas av filmskapare och ges ut i fina specialutgåvor. Det skulle mycket väl kunna hända Digger, tänker jag, inte minst då på grund av filmens tema om klimatförändringar.
6: Digger blir ju den sista från klassiska filmstudion Warner Brothers innan den slås ihop med Paramount. Vad betyder det att Digger blir sista filmen?
21: Som kritiker så tyckte jag att Digger var rätt kass. En komedi med svajig tonträff som inte riktigt var rolig en enda gång. Men det sorgliga med att det blir den sista Warner Brothers-filmen är ju att det är en sån chansning som nu floppar. Alltså den bygger inte på någon förlaga, den är skapad av en Oscarsvinnare med en av vår tids största filmstjärnor som bara går bananas i huvudrollen. Alltså vilka tråkiga Hollywood-lärdomar kommer dras av det här? Drömmen är ju att det skulle ju satsas mer på sånt här istället för Jurassic Park 17 ungefär. Så jag gillar inte Digger, men jag älskar att den finns.
6: Kulturnytts Joakim Silverdal. Och då kopplar vi upp Radiosportens Jonas Enarsson.
1: Sverige kan ikväll ta ett stort kliv mot gruppseger i fotbollens Nations League. Vinst borta mot jumbon Rumänien är troligt, men inte säkert, enligt expert Johan Elmander.
22: Favoriter är man absolut, men det kommer inte bli en lätt match. Även om Rumänien förlorade senast med 6-0 emot Polen, så är det ändå så ett lag som verkligen behöver poäng. Och Rumänien är ett ganska tekniskt, kvickt lag, så man får se upp med deras offensiv. Klarar Sverige att sluta de första 15-20 minuterna att ta över matchen som man gjorde mot Bosnien, rulla runt, så kommer Sverige vinna den här matchen.
23: Med tanke på alla skadeproblem som varit, är du orolig inför kvällen?
22: Nej, verkligen inte. De spelarna som har kommit in i truppen har gjort det väldigt bra, så att de ser starka ut.
1: Reporter Manuel Nasche, du hör matchen i kvällens Sportextra i P4. Ishockey, den ryske stjärnan Alexander Ovechkin meddelar att nuvarande säsong blir hans sista i NHL. Där uppger hans klubb Washington på sociala medier. Alexander Ovechkin har hunnit bli 41 år gammal.
6: Radiosportens Jonas Enarsson. Och så tittar vi på hur vädret blir. Imorgon får stora delar av landet blåsigt väder. Götaland, Svealand och sydligaste Norrland får mestadels sol. I övriga Norrland molnigt väder. Temperatur i söder mellan 10 och 15 grader och i norr 7-12 grader och lägre temperatur i fjällen. Och så avslutar vi med nyheten som vi började med, nämligen att flera personer har skadat och förts till sjukhus efter en allvarlig bussolycka på väg 25 utanför Växjö. Det är en av länstrafikens tvåvåningsbussar som har vält ner i diket strax efter Långstorp mellan Växjö och Alvesta. Och enligt räddningstjänsten tros omkring 30 personer har varit ombord på bussen. För senaste nytt, gå in i Sveriges radioappen. Producent för den här sändningen var Ola Henriksson och nu fortsätter P1-kvällen med programmet Bakom pengarna.
24: Då har vi också en situation där ett främmande land börjar styra inrikespolitiken.
25: Biståndet minskar. Världen vänder sig inåt, men om man ser till ekonomin. När och hur kan nationer hjälpa andra att växa? Idag i Bakom pengarna, om egenintresse och det berömda 1%-målet.
26: Vi befinner oss i ett avgörande ögonblick i Europas historia.
25: Ett avgörande ögonblick i Europas historia.
27: Ja, vi börjar saftigt idag.
25: Det här är då bistånd- och utrikeshandelsminister Benjamin Dosa i december 2025 som presenterar förändringar i Sveriges biståndspolitik.
27: När Sverige ger mer bistånd till Ukraina så får andra biståndsprojekt stryka på foten.
26: I biståndssammanhang så har ju inte vi någon hemlig sedelpress. just för biståndsarbete, utan pengarna måste tas någonstans ifrån.
0: Det handlar ju dels om att hjälpa Ukraina sen Rysslands fullskaliga invasion av landet, men också om större övergripande förändringar kring biståndet.
26: Allt för länge har svensk bistånd varit för spretigt. Vi har varit en vattenspridare och resultatet är att vi har haft för dålig koll på svenskt bistånd. I många fall vet vi inte ens om vårt stöd ens har gjort någon nytta överhuvudtaget.
27: Allt mindre pengar går till bistånd runt om i världen.
0: Det handlar både om prioriteringar, alltså att pengar går till annat, men också en större diskussion om vilka effekter biståndet har och ska ha.
27: Människor vill hjälpa varann, men när det kommer till den ekonomiska biten, hur mäter man att ett biståndsprojekt är framgångsrikt?
0: Och är det alltid mer pengar som är den springande frågan? Det ska bakom pengarna gräva ner sig i idag.
27: Du heter Carl-Johan Ulvenäs och jag heter Wendela Lundberg. Och vi har också med oss en person som är lite bättre på att läsa komplicerade rapporter än vad vi är.
24: Oj, förlåt, nu flyttade jag på den där.
0: Hanna Myllrad är doktor i nationalekonomi och biträdande lektor i epidemiologi vid Karolinska institutet.
24: Jag bara, hu.
27: Hanna, vi börjar så här. Att vi lägger moral, politik, etik, allt det där åt sidan. Om man ser till ekonomisk tillväxt, är bistånd bra då?
24: Ja, det där är en sån himla svår fråga att besvara. Eftersom att de länder som är i behov av bistånd, det är ju de som kanske har allra sämst ekonomisk tillväxt. Det gör att när vi ska försöka undersöka hur bistånd påverkar den ekonomiska tillväxten, så får man någonting som kallas för omvänd kausalitet. Och det gör att det blir svårt att utröna hur biståndet faktiskt påverkar den ekonomiska tillväxten.
0: Är det vad är hönan och vad är ägget?
24: Exakt, vad är hönan och vad är ägget? Om vi bara jämför då länder som får bistånd med de som inte får något bistånd, då kommer det se ut som att biståndet ges ju till de som har svårigheter av olika slag. Så då kan det ju finnas liksom en negativ korrelation däremellan. Men egentligen så kanske biståndet kan hjälpa till att lyfta landet ur den här svåra situationen. Om du har det dåligt, det är då du behöver bistånd, så då kommer det se ut som att det kanske inte är biståndet som har lett till låg ekonomisk utveckling, utan det är låg ekonomisk utveckling som har lett till bistånd.
27: Jag tänker, det finns ju olika typer av bistånd. Ska vi bara börja med att reda ut lite terminologi?
24: Så när vi pratar om bistånd så pratar vi ofta om så kallat utvecklingsbistånd. Och det handlar om resurser som kommer från officiella eller offentlig sektor som har ett huvudsyfte att främja ekonomisk tillväxt och välfärd.
0: Så OECDs definition är att det ska främja ekonomisk tillväxt och välfärd?
24: Ja, precis. Inom det här då så finns det utvecklingsbistånd men också humanitärt bistånd.
27: Här finns det en liten minnesregel som jag har lärt mig. Är du redo?
0: Shoot.
27: Humanitärt bistånd är ambulansen som skickas ut när det är fara för liv.
0: Det är akuta.
27: Och utvecklingsbistånd, det är systemet, alltså sjukhuset man bygger.
24: Det tycker jag är en jättebra beskrivning. För det handlar om att utvecklingsbiståndet ska vara hållbart. Men det behöver inte det humanitära biståndet vara. För där handlar det om att vi ska hjälpa människor som befinner sig i en akut situation. Vi ska rädda liv. Det kan handla om att motverka en svält. Att hjälpa människor som är drabbade av naturkatastrof, krig och konflikter och så vidare.
2: Trots katastrofhjälpen till Biafra är det fortfarande skrämmande många människor som varje dag dör av svält och umbäranden.
27: Moderna biståndet kommer till tidigt 60-tal. Det övergripande målet då var fattigdomsbekämpning.
0: Plötsligt kunde en masspublik nås via TV. Svältkatastrofen i Biafra är ett känt exempel.
2: Det enda som kan hindra en katastrof med hungerdöden för många miljoner människor är naturligtvis att kriget upphör. Men under tiden måste hjälpen fortsätta och intensifieras.
27: Och sen så var det ju så att USA och Västeuropa trodde starkt på att pumpa in pengar för att demokrati och marknadsekonomi skulle hålla länder borta från kinesiskt och sovjetiskt inflytande.
0: Under åren har vi också haft uppmärksammade svältkatastrofen i Etiopien, vilket var en av anledningarna till att man arrangerade Live Aid senare på 80-talet. De här stödgalorna har ju på senare år hånats lite för att kanske ge en väldigt förenklad bild av Afrika.
3: Many hospitals tell people you've got AIDS. We can't help you. Go home and die.
0: Det finns ett exempel som ofta lyfts fram som väldigt framgångsrikt, och det är USA:s krisplan för AIDS-hjälp, PEPFAR.
3: In an age of miraculous medicines, no person should have to hear those words.
27: Det lanserades under George W. Bush 2003, som vi precis hörde här. Hanna, varför har det lyfts fram som ett framgångsrikt exempel på bistånd som funkar?
24: Det här programmet har ju räddat miljontals liv. Alltså jag tror att det uppskattningsvis har räddat 26 miljoner människor. Och det här programmet handlar ju om att ge tillgång till antiviral behandling mot HIV och AIDS, men också att öka testkapaciteten, att minska transmission mellan mamma och barn. Och då är effekten inte bara på hälsan, men det frigör ju också kapacitet inom hela hälso- och sjukvårdssystemen i de drabbade länderna. Och det här, tillsammans med då ökad produktivitet på arbetsmarknaden, för människor är friska och människor dör inte, tillsammans med den som den här ökade kapaciteten i hälso- och sjukvården så att man kan behandla andra sjukdomar, det har haft också stora effekter på ekonomin. Och det här finns det forskning kring. Ökad tillgång till HIV-behandling, det har ju haft en enorm påverkan på BNP-tillväxten. Där ser man ju liksom den här tydliga kopplingen mellan hur viktigt det är att investera i hälsa och hur otroligt viktigt det är för ekonomiska utfall.
27: Men de senaste åren så har diskussionen kring bistånd låtit annorlunda.
0: Fler länder ger mindre utvecklingsbistånd, om man ska vara väldigt kortfattad.
27: Tydligaste exemplet på det här är ju USA och kapandet av USAID.
4: Run by radical lunatics and we're getting them out.
5: Sending shockwaves around the world.
27: 2 veckor in som president så beslutar ju Donald Trump med en motorsågsförsedd Elon Musk att kapa i statsbudgeten. Och en av de poster där de tyckte det gick att lufta var just USAID.
7: The people voted for major government reform.
0: Det är ju svårt att studera konsekvenserna av det här. Men enligt ansedda The Lancet,
27: finaste medicinska tidskriften i världen,
0: typ, kan då 14 miljoner dödsfall som annars beskrivs som undvikbara ske fram till 2030.
27: Biståndsfrågan är känslig, inte bara bland länderna som ger bistånd. Hanna, varför är det så?
24: Man skulle kunna säga att det är en politiskt laddad fråga, både utifrån givarperspektivet och mottagarperspektivet. Så om vi börjar med landet som ger bistånd, så är det ju ofta en fråga, vi har gemensamma resurser. Ska vi lägga dem på oss själva, på vår egna befolkning, eller ska vi satsa på individer i ett annat land och hjälpa dem? Därför finns det ju alltid en avvägning. Det här är ju en fråga som är aktuell just nu, eftersom att utvecklingsbeståndet har minskat något kolossalt den senaste tiden. Från 2023 till idag så har det globala biståndet minskat med över en fjärdedel. Så det här är ju liksom lätt delvis då av USA och nedmonteringen av deras motsvarighet till SIDA, USAID. Men också flera andra länder som har minskat sitt bistånd. Och där, det har ju även Sverige gjort.
27: Vi är en del av en global trend.
24: Vi är absolut del av en global trend. Och sen finns det ju en till del i det här, och det är ju också att när man ger någonting så kan vi göra det av altruistiska skäl, men det finns ju också ett egenintresse i att ge bistånd. Och det kan ju vara mer eller mindre uttalat. Och det som är intressant är hur det svenska biståndet har ändrats när man tittar på reformagendan. Vi uttrycker väldigt tydligt att det också handlar om egenintresse. Biståndspolitiken handlar inte bara om att främja hållbar utveckling i andra länder. Det handlar också om att främja handel, diplomati, migration. Så liksom flera olika områden. Och de här går ju lite grann ihop. Så på ett sätt så är det ju också kanske rimligt att vara väldigt tydlig med att det finns ett egen intresse. Att det ska vara. Det kanske är bra för väljare att det är tydligt helt enkelt. Samtidigt som vissa är givetvis då väldigt kritiska eftersom att Sverige tidigare kanske haft en mer altruistisk hållning och tyckt att så här, men biståndet, det ska vara behovsdrivet.
0: Vad finns det då för potentiella nackdelar ur ett mottagarperspektiv med bistånd?
24: Det kan handla om att man påverkar systemen i mottagarlandet. Det kan handla om ökad korruption. Det kan också handla om att man försvagar relationen mellan väljare och politiker i mottagarlandet. Tänk så här, i Sverige, vi har som ett samhällskontrakt lite grann att vi betalar skatt och från våra politiker så får vi en välfärd. Och om vi inte är nöjda med den välfärd vi får, ja, men då röstar vi bort politikerna och röstar på det alternativ vi vill ha om vi lever i ett demokratiskt samhälle. Men om finansieringen för välfärden kommer från någon annanstans, det kan ju påverka ansvarsutkrävandet och på så vis försvaga institutionerna och den demokratiska processen i mottagarlandet.
27: Men ett problem som kan uppstå är väl också att pengarna inte alltid leder till att mer resurser går till det område man vill stödja, typ utbildning. Alltså att biståndet kan istället göra att landet använder sina egna pengar till något helt annat.
24: Tänker så här. Vi i Sverige, vi ger ett fattigt land 100 miljoner till skolsektorn. Det här landet hade utan oss kanske också satt sina 100 miljoner i skolsektorn. Men nu när de får resurser från oss, ja, men då frigörs de här 100 miljonerna. Vilket gör att de kan lägga de här pengarna på någonting annat. De kan ju addera såklart så det blir 200 miljoner till skolsektorn. Men också att de kan ta pengarna och göra någonting annat med dem. Så det beror ju verkligen på vad hade hänt istället. Liksom. Då kan man då som givarland försöka styra det här, villkora att om vi ger er 100 miljoner till skolsektorn, ni får inte ta bort dem utan då måste ni fortsätta bekosta välfärden. Och då har vi också en situation där ett främmande land börjar styra inrikespolitiken i mottagarlandet. Och det skulle kunna vara problematiskt om man ska hårdra det.
0: Att bistånd kan försvaga förtroendet för institutioner, det är något som Nobelpristagaren i ekonomi Angus Deaton varit inne på i sin forskning. Vad är det han kommer fram till?
24: Angus Deaton är ju väldigt positiv till humanitärt bistånd. Och det är en viktig distinktion att det här berör då inte humanitärt bistånd. Det ska vi alltid ge och det är också en moralisk fråga etc. Utan det här handlar om utvecklingsbiståndet. Där ser han en potentiell risk med att man försvagar länken mellan då liksom beskattning och representation och ansvarsutkrävande. Men det betyder ju inte alltid att så är fallet. Men det här är i alla fall en potentiell mekanism som vi bör vara medvetna om och ha med oss. Så jag tycker att hans kritik, den är ju ändå viktig i utformningen och utförandet av biståndet.
27: 1%-målet känner man ju till.
0: Gör man det?
27: Det gör man. Det är ju då att 1% av BNI ska gå till bistånd. Jag säger BNI, inte BNP. Jag säger inte 1% av statsbudgeten.
0: Bruttonationalinkomst, alltså de samlade inkomster som kommer till invånare och företag. Alltså vad vi som land tjänar.
27: Exakt. FNs internationella mål är 0,7% av BNI. Men det är inte alla som uppfyller. Och Sverige bestämmer nu ett fast belopp istället för en procentsats. Men vi låg 2025 på ungefär 0,85 av BNI.
0: Alltså över FNs mål. Det är bara vi, Danmark, Norge och Luxemburg som ger mer än FNs mål. Så vi kan fortfarande antyda att vi är en humanitär stormakt.
27: Ja, stormakt kanske är att ta i.
0: Ja, lite kanske. Men med det sagt så har ju Sveriges bistånd förändrats de senaste åren.
24: Vi har ju lagt om biståndet, så en stor del går ju nu till Ukraina för att stötta dem. Och det är ju också strategiskt utifrån Sveriges intressen, inte minst de geopolitiska. Så där är det ju finns det ju väldigt tydliga egenintressen.
27: Och den här nya inriktningen har ju också kritiserats.
24: Det behöver ju inte vara dåligt, det kan ju verkligen vara win-win. Jag skulle säga att bistånd generellt sett är någonting som gynnar givarlandet i termer av diplomati, handel, ha goda relationer med ett land, det är någonting som kan främja våra liksom relationer långt fram i framtiden. Och där är ju Kina, jag skulle våga påstå att de är ganska framgångsrika i sin strategi. De ger ju inte riktigt bistånd, de ger ju snarare lån och gör olika typer av investeringar. Men det de gör när de ger sitt typ av bistånd eller finansiell utvecklingsarbete, så kan vi kalla det för istället faktiskt, det är ju att de verkligen främjar sina relationer med andra länder på ett väldigt strategiskt och systematiskt sätt.
0: Det har ju också förekommit fall, bland annat Sri Lanka, där Kina lånat ut pengar till byggandet av en hamn. Sri Lanka kan sedan inte betala av lånet och det leder till att ett kinesiskt företag får överta kontrollen över hamnen i 99 år.
24: De investerar ju, precis som du säger, väldigt mycket i infrastruktur. Det kan man se inte minst i många afrikanska länder. Jag har själv besökt Etiopien där vår chaufför pekade på asfalt, den fina nya asfaltvägen, och sa så här: det där är den nya kinesiska vägen.
27: På vilket sätt är Kinas modell, alltså det är mer fokus på infrastruktur, det är mindre fokus på politiska villkor till exempel, på vilket sätt har det varit framgångsrikt?
24: Och här ska vi också kanske vara tydliga med att ordet bistånd och utvecklingsbestånd inte passar något bra alls. Det de sysslar med är snarare någon typ av internationell finansiering med statligt stödda lån och annan typ av utvecklingsfinansiering.
0: Men det är ändå en del av ett samtal om bistånd där man väljer Kina som en alternativ modell typ?
24: Alltså framförallt är det någonting som kanske konkurrerar med bistånd. Så det är framförallt liksom att EU och USA, vi konkurrerar ju kan man säga delvis då med Kina som erbjuder den här alternativa finansieringen för infrastruktur bland annat.
27: Varför vill man konkurrera om det här? Vad är the end game?
24: Ja, och det är ju det här med att bistånd inte bara handlar om altruism och att lyfta människor ur fattigdom och skapa hållbar utveckling och främja välfärd, utan det har ju starka egenintressen. Det här blir ett sätt för Kina att bygga relationer, att göra strategiska geopolitiska satsningar helt enkelt. Finansieringen från EU till exempel, den kanske också tar längre tid att få. Den är villkorad, det är antikorruption, sånt som vi kanske tycker är väldigt bra. Och då om man som mottagarland istället kan välja finansiering där man slipper det och slipper inblandning och krav på demokrati och transparens och insyn och antikorruption. Ja, men då kanske man väljer det istället. Och Kina har ju den här policyn att vi blandar oss inte i. You do you. Vi gör vår grej. Det är okej att ni är ett land med en regering som har en repressiv politik till exempel. Vi blandar oss inte i det. Ni får ta det här lånet i alla fall. Men här ska jag säga att det här lånet är också kanske mer ett riktigt lån. Det kan vara ett förmånligt lån, men inte det som vi skulle betrakta som ett vanligt biståndslån.
8: We're not endorsing any flavor of philanthropy.
0: 2010 grundades stiftelsen The Giving Pledge med ambitionen att övertyga världens rikaste att lova bort delar av sina förmögenheter. Det här var ett initiativ som startades av Bill och Melinda Gates tillsammans med investeraroraklet Warren Buffett.
9: That wealth has incredible utility to other people. It can educate children, it can vaccinate children, it can do all kinds of things.
27: Relationerna mellan grundartrion har väl knakat lite sedan dess. Bill och Melinda har skilt sig. Bill och Warren Buffetts relation ska också vara så där. Men 2025 hade 600 miljarder dollar lovats bort genom The Giving Pledge. Hanna, hur har den här sortens donationer förändrat landskapet för biståndet i stort?
24: Filantropi är väldigt viktigt för utvecklingsfinansieringen och fyller en väldigt viktig funktion. Samtidigt så måste man ju problematisera lite när det kommer till filantropi, för då är det kanske en familj eller en organisation som sätter agendan och prioriterar det de tycker är viktigt. Det är ju problematiskt nog med ett land, men där finns det oftast, om det är ett demokratiskt land så är det folkvalda personer som har satt agendan. Här är det kanske en familj eller en person. Så det kan ju vara då problematiskt. Framförallt i politiskt laddade frågor.
10: Hallå, hallå.
12: Hallå, hallå, Roger.
27: Det här är Roger Akelius.
10: Det är ju en slags mänsklig rättighet att man håller tid och man svarar blixtsnabbt på mejl och annat.
27: Entreprenör som bland annat tjänat sina pengar på fastighetsbranschen och numera filantrop på heltid.
10: Jag har tjänat in sammanlagt ungefär 100 miljarder kronor. Och de har jag gett bort

0: till exempel att miljardärer ska hjälpa mera. Men jag har ingen som helst aspekt på vad andra gör, utan det är bara mina egna uppfattningar.
1: Men hur säkerställer man att pengar gör nytta?
0: Att säkerställa att det gör nytta, det är det svåraste. Vi har jobbat väldigt mycket med det, och vi har väldiga krav på de omkostnader som typ UNICEF eller UNHCR eller andra får ha på våra pengar. Och det försvinner väldigt mycket pengar i massa omkostnader. Och du har väldigt många hjälporganisationer, sen för olika sjukdomar i Sverige, alltså cancer och hjärta och så vidare. Det är sådana kanske organisationer som hjälper våra läkare i Sverige att få resa på konferenser liknande utomlands. Men det är ju väldigt mycket omkostnader och ineffektiva pengar.
1: Jag vet inte om du är på sociala medier, men ibland kan man se tankar som är ungefär av den här arten, att man presenterar hur mycket en person som Elon Musk har i sin förmögenhet, världens rikaste man, och så säger man, om han tog de pengarna så hade han kunnat stoppa hungersnöden i världen. Vad tänker du när du ser sådana idéer?
0: Det första man gör när man talar om att få så mycket pengar, det är att man blandar ihop företaget med personen. Det är inte så att Elon Musk kan ta sina pengar och göra något annat. Om man ska ta de pengar, då måste han finna köpare runt om i världen, köper alla hans företag. Och då försvinner pengar från marknaden. Så att det är inte så att man kan bara lägga ner ett företag. Det säger man i samma tal om kamprar i Sverige till exempel då. Men om man skulle ta hans pengar, då fick man ju sälja av hela IKEA på något sätt till några andra. Och det är inte lösningen. Men om man ger, som jag håller med, villkorslösa, inte få tillbaka någonting. Det tror jag, alltså, det är också väldigt värdefullt för folk att kunna komma igång.
2: Millions of lives can be saved if we are focused and if we work together.
3: År 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030, där man åtog sig att bland annat utrota extrem fattigdom till 2030.
2: We can point to past success, and yet we are also here today because we understand that our work is nowhere near done.
1: Här hörde vi då USA:s dåvarande president Barack Obama. Men Hanna, hur har det gått med Agenda 2030? Kommer målen uppnås?
4: Nej. Samtidigt, vi har åstadkommit väldigt, väldigt mycket. Men alltså, vi kan ju vara lite så här Hans Rosling nu, tycker jag. Och titta på det fantastiska arbete som har gjorts. Där vi har minskat den extrema fattigdomen, mödradödlighet, spädbarnsdödlighet etc. Men vi ska samtidigt vara tydliga med att vi kommer inte nå det här målet. Idag tror jag det är runt 10% som lever i extrem fattigdom. Och om vi fortsätter utvecklingen som den har varit, så kommer siffran ligga på 9% 2030.
1: Säg att liksom världens rikaste man skulle skjuta till hela sin förmögenhet. Kan pengar lösa den här typen av frågor? Kan man utrota fattigdom, svält med pengar?
5: Och skapa liksom långsiktig ekonomisk tillväxt?
4: Här skulle jag vilja liksom läsa innantill faktiskt, om jag
1: gärna
4: får. För då står det så här. I regeringens reformagenda, bistånd för en ny era, frihet, egenmakt och hållbar tillväxt. Där betonas, och det här står då, inget land har lyft ur fattigdom endast genom internationellt bistånd. Det krävs även handel, investeringar i utbildning, infrastruktur, ekonomiska reformer och inhemsk resursmobilisering. Och jag kan väl ändå tycka att det ligger någonting i det. Att bara tillföra resurser löser nog inte alla problem. Det behövs ju starka institutioner som man bygger upp, och en stor påse pengar gör inte det ensamt, utan det behövs flera olika saker.
3: Du har lyssnat på Bakom pengarna, idag med Hanna Myllrad.
1: Avsnittet gjordes av Carl-Johan Ulvenäs och Wendela Lundberg, och ljudmixen sköttes av Patrik Stanelius.
3: I appen Sveriges Radio kan du följa vårt program, så missar du inte när vi släpper nya avsnitt.
1: Bakom pengarna görs av produktionsbolaget Dist för Sveriges Radio.
6: Det är måndag kväll den 5 oktober och den här veckan har vi dragit igång Nobelveckan här i P1. Mer om det 8:30 i Vetenskapsradion. Nu ett nytt avsnitt av Radiokorrespondenterna Kina.
7: Well, I'm standing right in front of the boat where the Chinese and the Swedish foreign ministers met earlier today. They had lunch on the boat, they toured the Stockholm harbor, and this is remarkable because
8: ja, det hade gått 22 år sedan sist en kinesisk utrikesminister trampade runt på svensk mark, men i somras så var silveräven själv, Wang Yi, i Stockholm, som vi hörde här i den kinesiska stats-TVns rapport. Han var inte bara i Stockholm, han turnerade runt i hela Norden, Hanna.
9: Mm, och vad är det Kina vill ha i Norden? Ja. Kinavänliga företagare, men också en del annat.
8: Hanna Sahlberg, Ekots Kina-reporter, säger det. Jag heter Björn Djurberg. Ja, vad är det Kina vill ha i Norden egentligen? Det ska vi prata om i det här avsnittet av Radiokorrespondenterna Kina.
10: Mm, och det är ju en väldigt relevant fråga faktiskt när världsordningen ritas om. Och också någonting som vi i Sverige och i Norden behöver fundera på framöver och förbereda oss för.
8: Mm, Moa Kärnstrand, Sveriges Radios Kina-korrespondent, är med också. Och en fråga jag undrar är så här, hur väl funkar den här uttjatade inramningen, hot eller möjlighet nu för tiden när världspolitiken ser ut som den gör, Hanna, vad säger du?
9: Hot eller möjlighet, den gamla glosan. Ja. Precis. Jo, men den funkar väl fortfarande?
8: Ja,
9: gör den inte det?
8: Eftersom,
9: jo, men det blir att man väger en hotfull omvärld mot stabila affärsrelationer och vem kan erbjuda dem, vem kan erbjuda stabilitet i den här världen. Allting verkar peka mot Kina.
8: Med oss idag också en särskild gäst, Ola Wong, redaktör på Kvartal med lång erfarenhet av Kina-bevakning. Välkommen, Ola.
11: Tack så mycket.
8: Vad säger du, hot eller möjlighet?
11: Ja, jag har ju frågat partierna om vad de tycker om det, så vi kommer väl återkomma till den frågan.
8: Nej, vi kan ta det nu. Du har ju gjort en enkätundersökning bland de svenska partierna, som sagt. De 8 svenska riksdagspartierna, Vänsterpartiet, de vill inte svara, eller hur?
11: Nej, de valde att inte svara.
8: Så 7 då, svenska riksdagspartier i några tunga Kina-frågor. Jag tyckte det var en ganska Kina-kritisk bild i den här enkätundersökningen du gjorde för Kvartal. Alltså, vad tycker du, Ola?
11: Ja, alltså jag gav ju partierna frågan, 2 olika scenarier. Tycker du att Kina är ett hot eller möjlighet egentligen? Och det var ju ganska entydiga svaren från samtliga partier. Att de ser Kina som en utmaning och ett hot. Det var ganska negativa svar. Men inget sådant som liksom det här att vi måste ta efter den kinesiska modellen. Eller det narrativet var noll. Men sen fanns det skillnad mellan partierna. Exempelvis Socialdemokraterna betonade Kinas betydelse, ekonomiska betydelse för svenska företag i sina svar, medan andra partier tog upp andra aspekter.
8: Jag tänkte vi kan komma tillbaka till den här undersökningen, Ola, lite senare i podden och vad den säger om den svenska politiska hållningen då mot Kina. Men först om någon som man kanske skulle kunna tro var svensk politiker.
12: 王毅在会见中表示，瓦伦堡家族同中国源远深厚，是中国改革开放后首批进入中国市场的欧洲财团，发挥了先锋示范作用。
8: Kinesiska Phoenix TV rapporterar om hur svenska företagsledaren Jacob Wallenberg passade på att sitta ner framför kamerorna och prata med den kinesiska utrikesministern under dennes besök i Stockholm i somras. Det här uppmärksammades i kinesiska statliga medier och dessutom så fick Wallenberg stoltsera med flera bilder i en artikel på det kinesiska utrikesministeriets hemsida, Moa. Så vad var budskapet här från Wallenberg och Wang Yi?
10: Ja, syftet från Peking, det är att visa upp det här mötet med en mäktig svensk allierad Kina, kan man väl säga, som håller med Pekings linje om att handelskrig är fel. Alltså, för jag tänker att det är väldigt mycket det som det handlar om nu. Det är ju handelskriget, eller ett hotande handelskrig mellan EU och Kina. Det är ju liksom inramningen för det här besöket. Och Wallenberg-företrädarna har ju varit mycket ute och pratat om att handelsprotektionism kan bara sluta på ett sätt. Det är dåligt, och det är precis det som Peking också upprepar. Så att man har det gemensamt. Sen så är ju Wallenbergkoncernen bland de första europeiska företagen som investerade i Kina efter reform och öppnande. Så att de har ju en lång relation tillsammans. Men jag tror att framför allt att det handlade om det här, att visa upp liksom att det finns mäktiga svenskar som håller med om Pekings linje.
9: Och i publiceringen av det här mötet så gjorde ju kinesiska UD en stor sak av att Wallenberg och hans familj då är pionjärer, de är exemplariska, de har givit ett unikt bidrag till svensk-kinesiska relationer. Så man förstår ju att Wallenberg är utmärkt innehåll när Kina vill propagera i sina kanaler.
8: Jag tänker Ola om det här mötet.
11: Familjen Wallenberg har ju odlat länge kontakterna med Kina och vill gärna agera mentor åt svenska politiker. Vi såg också att South China Morning Post, Hongkong-tidningen, rapporterar också att vi kan förvänta oss en mer anpassningspolitik från Sverige gentemot Kina framöver och pekar på det här mötet som ett exempel. Och kommunistpartiet har ju länge använt utländska affärsmän och rika personer för att sätta press på politiker, och det här är väl en del av ett större mönster.
9: Det framstår som ett spår två i svensk utrikesdiplomati närmast.
11: Ja, och Kina har ju ett intresse av att undergräva EUs försök att motarbeta det man kallar en Kina-chock 2.0.
8: Moa?
10: Ja, men de här företrädarna för Wallenbergfamiljen har ju fått träffa många höga personer inom kommunistpartiet. Till exempel 2023 så läste jag också en rapport i kinesisk statskontrollerad media att Jacob Wallenberg träffade vicepresidenten. Samma kille som fick åka och hämta Trump på flygplatsen, om ni kommer ihåg, när han var här.
8: Just det. Jag ska säga att vi också kontaktat Jacob Wallenberg med frågor om hans möte med Wang. I svaret vi fick, det var ett ganska kort skriftligt svar från hans pressekreterare, där det stod att vi har länge verkat för vikten av att upprätthålla en nära och direkt dialog med kinesiska företrädare. Frågorna som diskuterades var samtliga aspekter av de bilaterala svensk-kinesiska relationen och de pågående handelsförhandlingarna mellan EU och Kina. Moa, det här syftar väl till det handelskriget som du var inne på?
10: Ja, det kan man ju utgå ifrån. Och vad ska man säga? Jag tycker att man märker när man läser till exempel utskrifter av intervjuer som kinesisk media gör med till exempel Wallenberg-företrädare, att det är en balansgång. Det är väldigt tydligt att man går den här försiktiga balansgången. Och det hänger ju ihop med att de svenska företagen vill, eller de svenska företagen är fel att säga, men sannolikt de flesta tycker väl inte om att det blir ett handelskrig, för det kan påverka, eller kommer att påverka deras affärer. Jag kommer ihåg när jag intervjuade Scania som också har en operation här. Samma sak där, det är ju en väldigt liksom försiktighet och så, för att man verkligen inte vill se att det ska gå så långt.
8: Jag har verkligen letat, men jag hittade faktiskt ingen svensk rapportering om det här mötet. Däremot, som sagt, den här väldigt ganska omfattande kinesiska rapporteringen då. Hanna, vad tänker du om skillnaderna här i Sverige och Kina?
9: Jag tänker att det är väl bra att vi tar upp det här nu då, som svensk media. Jag tycker det är väldigt intressant att det här blir en så stor möjlighet för Kina att liksom spela på en andra sträng. Om man tittar på hur utskrifterna från kinesiska UD har roat med att titta liksom hur man har, när Wang Yi reser runt i flera nordiska länder och jämföra till exempel mellan Sverige och Danmark, hur det framställs. Det kommer ju fram från den kinesiska sidan också att det har funnits problem i relationerna. Och det där, om man tolkar det på ren svenska, handlar ju om att framförallt att Kina valde att kidnappa en svensk medborgare för att lägga en Gui Minhai. Och därför blir det ganska magstarkt när man sen liksom sminkar över det och säger att men det här ska vi nu reparera genom hårda ansträngningar på båda sidor, medan man absolut inte gör minsta ansats att ens låta svenska diplomater träffa Gui Minhai. Så att man antar att de här goda relationerna då ska komma genom att Wang Yi enligt kinesiska UD ska ha sagt att svenska företag ska komma till Kina och utnyttja möjligheten att gå på gym, som man ska ha sagt då. Alltså att lära sig hur man blir konkurrenskraftiga i världen genom att vara i den kinesiska stimulerande företagsmiljön. Sug på den.
8: Du nämnde någonting viktigt här. Gui Minhai, den svenska förläggaren som sitter frihetsberövad då, fortsatt i Kina. Det är ju en av de många konfliktytor mellan Sverige och Kina som har gjort att relationerna de senaste åren varit väldigt kalla. Även andra nordiska länder har ju haft ganska kyliga relationer till Kina de senaste 10-15 åren.
9: Ja, det här fredspriset till Liu Xiaobo som gjorde att Norge drog på sig en bojkott till exempel.
8: Till exempel, sen har vi, jag har faktiskt förberett en lista här, Hanna, vill du höra så att man förstår omfattningen?
9: Dra listan!
8: Okej, den är inte fullödig, men ändå, den säger väl någonting. Som du säger, Liu Xiaobo fick fredspriset i Norge, covid-karikatyrerna i Danmark under pandemin, covid-pandemin i sig, vi har Dalai Lama-besök, vi har misstänkta kabelklippningar i Östersjön, vi har turistkonflikten i Stockholm, vi har den här vargkrigardiplomaten Guo Zhongyou, Hongkong-protesterna, Xinjiang, Huawei och sist men inte minst Kinas stöd till Ryssland, såklart efter den fullskaliga invasionen av Ukraina.
9: Det Wang Yi försöker göra på den här turnén som han gör då, som han gjorde i somras genom Norden, det är ju att på något sätt ta relationerna till nästa nivå. Alltså att åstadkomma det som Kina vill se. Det som beskrivs i väldigt positiva termer som stabilisering, att skapa hälsosam relation eller en sund relation. Och det betyder ju att de här invändningarna och de här incidenterna, det hör liksom till det sjuka och det här som vi ska glömma.
8: Det har ju skett en islossning det senaste året eller de senaste åren. Nordiska ministerbesök har avlöst varandra efter covid-pandemin tog slut. Och också svenska ministrar har rest till Kina för att försöka skapa bättre handelsförbindelser.
9: Ja, och ja, men precis. Det där gjorde ju vi en podd om förra hösten just medan det hände. Jag var på plats i Shanghai och Moa hade precis träffat Sveriges utrikesminister i Peking.
8: Ja, och sen då Wang Yis Norden-turné i somras. I samband med det här så visade en ny undersökning från den amerikanska tankesmedjan Pew Research Center att Kina-bilden blir allt mer positiv i världen, även i Sverige. Det har ju väldigt många haft en negativ syn på Kina. Vad är det som har hänt, Moa?
10: Ja, vad är det som har hänt? Alltså först och främst så känner jag att jag inte blir särskilt förvånad när jag hörde talas om det. Tvärtom faktiskt. Men det som har hänt är väl, jag tänker att det är framförallt två saker. Vi har en ny situation i världen med ett ganska förändrat USA på världsscenen som har börjat ifrågasätta gamla vänskaper, gamla allianser. Och uppfattas som ganska irrationellt och opolitligt så. Och sen så har vi en utveckling som löper parallellt med det. Att Kina har på något sätt gjort en mjuk maktpush. Och att den har man ju hållit på med länge. Och den bär ju frukt nu kan man säga. Den pågår liksom på många fronter. Parallellt med det politiska arbetet som Peking gör med att skaffa nya allierade och vända länders styren till att bli mer Kina-vänliga, eller till exempel den här Norden-turnén som Wang Yi gör, kan man ju säga en del av den. Liksom. Och jag tror att det är liksom en cocktail av det här som vi ser resultatet av i den här undersökningen som ju visar då att bilden av Kina har blivit mer positiv och bilden av USA har blivit mer negativ.
9: Mm. Och det är ju en nyckel för att förstå vad som händer nu.
8: Vad tänker du, Ola?
11: Ja, det är ju Trump-effekten som är den stora. Kina har ju inte blivit mer charmigare, utan det är snarare Trump som sänkt USA och därmed söker sig folk till alternativ. Och sen så är det många som tittar på vad som händer i Kina. Kina har varit bra på att locka in influerare och annat, som pratar om China Maxing och andra sådana här trender på sociala medier. Hur den mjuka makten manifesteras, jag menar om att gå på till svensk mellanstadieskola idag så sitter ju alla och håller på med squishy dumplings. Det är sådär en bautse, en ångkokt bröd med fyllning som har blivit en stor grej. Och förra året höll alla på med labobodoko som också är en kinesisk kulturmanifestation.
9: De är ute nu.
11: Men det är liksom, man ser ju att Kina producerar trender på ett, och kinesisk kultur producerar trender på ett sätt som inte fanns tidigare.
8: Alltså, apropå det där du var inne på, Ola, om den mjuka makten. Johan i Falun, en av våra lyssnare, han har hört av sig till oss och han undrar just kring Kinas soft power då, alltså hur den visar sig i Sverige. Är det här ett exempel på det? De här labobodockorna till exempel, Ola?
11: Ja, labobodockor, squishy dumplings och olika former av memes och influerare. Men sen om man går på LinkedIn så där de vuxna håller till och kollar på sina karriärer så är det ju många som skriver om Kina genom ett perspektiv av att liksom lyfta fram Kinas positiva sidor eller på annat sätt säga hur fantastisk saker och ting är i Hongkong och andra platser. Så man märker ju att det finns en vind där och även från intellektuella på vänsterkanten så är det lite trendigt att forska om Kina och vad vi kan lära istället för det här mer kritiska perspektivet som var mer tongivande för några år sedan.
10: om man går tillbaka till den här Pew Research-studien så kan man ju också se, om man tittar på Sverige där, går in i detaljerna, då kan man se att bland de unga så är ju Kina-bilden mer positiv än bland de äldre i Sverige, alltså 18-34-åringar. Mm. Och det där är ju väldigt intressant. Jag vet inte om ni kommer ihåg, en av de grejerna som kom fram från mötet i Washington mellan Xi och Trump, det var ju att väldigt många unga amerikaner ska få komma på utbyte i till Kina. Och allt det där väcker ju en del frågor kring liksom hur mycket information har unga om Kina idag? Vad det är man bör hålla utkik efter och liksom hur man ska tänka kring budskapen och narrativet och så.
8: Men är det de unga som Kina vill ha i Norden, Hanna?
9: Jag tror att man väldigt gärna vill att de vuxna och särskilt de som har framgångsrika företag ska känna attraktionen till det här gymmet. Att träna i Kina, det var en sak som jag uppsnappade i ett sammanhang med stora svenska företag här förleden, att man är sugen på att gå på det här gymmet och säger saker som att man måste vara i Kina, vi behöver vara i Kina för annars missar vi affärsmodeller som utvecklas och vi kommer inte ha en chans.
8: Ola, du gjorde som sagt en enkät i kvartal inför valet där du ställde 5 frågor till våra riksdagspartier. Alla utom Vänsterpartiet svarade på den enkäten som sagt. Jag tänker vi hinner inte gå igenom alla frågor i detalj, men lite kortfattat så frågade du om hur man vill hantera den kinesiska ekonomiska konkurrensen, om Kina som digitalt säkerhetshot, om Taiwan och om Kina-kunskapen inom svensk skola och utbildning. Om du skulle sammanfatta utifrån de svaren du fick, Ola, så hur ser svensk politik på Kina?
11: Ja, man är skeptisk och negativ, men man vill samtidigt äta kakan. Samtliga partier svarar ju att de instämmer mestadels i att Sverige bör minska det ekonomiska beroendet av Kina och att Sverige bör verka för en hårdare och mer ekonomiskt försvarsinriktad linje i Europa. Mm. Men de säger ju samtidigt att de vill värna frihandel och annat. De doktrinerna ligger kvar. Ingen tycker att Kina främst bör ses som ett möjligheternas land, alltså inte det här näringslivsbudskapet som hörs från dem. Och alla menar att Kina är ett digitalt säkerhetshot. Det är ganska intressant också vad de säger om Taiwan.
8: Ja.
11: Jag ställde frågan, bör man fördjupa relationen med Taiwan även om det försämrar relationen med Kina? Och samtliga anser att Sverige bör fördjupa förbindelsen med Taiwan även om det försämrar relationen till Kina. Och det är ju ett oväntat rakt svar, men man undrar också vad menar med det i praktiken?
9: Ja, när man kommer till makten.
11: Ja.
8: Vad tror ni då? Är det ens realistiskt att tänka sig det?
9: Nej, men vi vet ju facit för den senaste mandatperioden där de som styrde den regeringen sa innan ungefär så här, och sen har vi inte sett några framsteg. Det här med House of Sweden i Taiwan har ju inte blivit någonting av.
8: Just det, det var en satsning på en ökad närvaro får man säga i Taipei.
9: Ja, men precis, inte, man kan ju inte ha en ambassad eftersom man inte har diplomatiska förbindelser, och så gör olika länder olika försök att liksom uppgradera lite mjukt. Och det där har Kina straffat om man tittar på exemplet Litauen. Så att det verkar som att när svenska politiker kommer till makten så blir de mycket mer försiktiga.
11: Mm. Det man säger i utrikesdeklarationen är att hot om våld vad gäller Taiwan är oacceptabelt, men det är ju inte någon jättestark markering kan man ju tycka. Och jag tycker också det är intressant att samtliga tycker att det behövs mer Kina-kunskap, men det är också svaren från partierna präglas av att de inte riktigt verkar ha så mycket. De nämnde inte EUs förslag om Industrial Accelerator Act och annat som ska försöka minska beroendet av Kina i praktiken, eller hur de ställer sig till det. Och det kan ju säga att det är underbetyg. De har haft många år på sig att tänka igenom vad de tycker om de här avgörande förslagen, hur Europa ska hantera Kina.
8: Och där är du ju inne på den här handelskonflikten mellan EU och Kina. EU har ju också flaggat för att man är villig att gå hårdare fram nu, och det pågår ju samtal med EU. Alltså, vad tror du Kina vill ha av Norden där? Och är det här den här Norden-turnén, Ola, som Wang Yi hade i somras, hur spelar den in i de här handelsförhandlingarna?
11: Ja, men man vill ju använda Nordens traditionella frihandelsvänliga inställning till att undergräva de förslag som finns från EU-håll nu. Det är väl ganska tydligt. Man vill påverka där. Och nu har vi sett att Tyskland och Frankrike har enats om ett utspel om liksom att vi behöver ett nytt instrument för att kunna ta till mot Kina. Och där vill man ju säkert att länder som Sverige ska kunna lägga grus i maskineriet. Man vill framstå framställa Kina som ett alternativ som står för stabilitet och globalisering och som kan erbjuda miljövänlig teknik och grön omställning och sånt annat vi vill ha. Och därför bör man värna frihandel.
8: Just det, grön omställning, det pratade ju Wang ganska mycket om också, Hanna. Vad tror du om det då? Är det det man vill ha här?
9: Ja, det kommer igen i dialogen med de andra nordiska länderna också, till exempel Danmark. Och jag ser det som en arena där man inte kanske framförallt ser konflikt, utan där ser man något sätt att hitta en mer konstruktiv ingång. Det låter inte lika farligt, men jag blev också förvånad. Malmer Stenegard återgavs av kinesiska UD som att hon var positiv till ett AI-samarbete med Kina.
11: Ja. Men det låter ju väldigt konstigt, för vi har ju precis gått med Pax Silica, den här USAs AI-samarbete.
9: Kinesiska UDs utskrift, ja. Så det får väl representera deras förhoppningar. För kanske ingår någon AI även i någon typ av grön sak som man samarbetar om.
11: Hela poängen med Pax Silica och USAs AI-samarbete är att få ut Kina ur underleverantörsnivåerna och från beroenden av Kina.
8: Nu är vi inne lite på säkerhetspolitiken här, och där har ju Norden en ganska tung roll i Arktis, Moa. Och det har ju Kina också stora ambitioner kring. Alltså, vad tror du om Norden för Kina ur ett Arktis perspektiv?
10: Det är jätteviktigt för Peking, eftersom Norden är en västlig port till Europa. Om man tänker sig den här arktiska sidenvägen som Peking vill se. Alltså en rutt som öppnar sig norr om Ryssland när isarna smälter mer och mer, och som kan, jag tror det till och med kan halvera frakttiderna från Kina till hamnarna i Europa. Och där har ju Peking haft ögonen på Norge till exempel, och man har försökt att ta sig in med infrastrukturbygge och så i de nordiska länderna, men det har ju stoppats av säkerhetsskäl och spänningar och att vi har gått med i NATO har vi knappast gjort saken lättare kanske, men det där är ju absolut någonting som står högt på Pekings dagordning.
8: Mm. Blev det något, såg ni någonting efter den här Norden-turnén gällande Arktis? Var det någon som...
9: Jag uppstoppade ingenting faktiskt, och jag tolkar det som en signal på att man låter företagen sköta det här och se hur det går. Vi är ju precis mitt uppe i högsäsongen för arktisk fartygstrafik just nu, och jag tror inte man vill kännas vid saker som inte blir lyckade, utan man vill nog låta det växa organiskt.
8: Vart är vi på väg då, Ola? Alltså, vad ser du framför dig i Norden-relationen till Kina?
11: Ja, okunskapen lär väl fortsätta. På Kinas nationaldag kommer beskedet om att Östasiatiska museet ska läggas ner i Stockholm, så det är ju en bastion för kunskap som försvinner om det blir verklighet. Men annars kan vi se att Norden kommer väl fortsätta vela lite skottlinjer mellan USA och Kina, där man går med i USA i olika försök att stänga ut kinesiska underleverantörer och andra beroenden av Kina, och sen så springer på reträtt när Kina går till motattack och drar in på leveranser av halvledare och annat.
9: Eller skickar fram Wallenberg.
11: Ja, eller skickar fram Wallenberg.
9: Och hans familj.
11: Och sen det som är avgörande är ju den här motsättningen, att många exportberoende bolag ser sin framtid i Kina och vill knuffa politikerna till anpassningspolitik. Samtidigt så ser vi nu att många bolag som tidigare var för en anpassningspolitik i Tyskland och så vidare nu har svängt, för de ser att de håller på att konkurreras ut. Och om Europas kärnindustrier konkurreras ut så måste man svänga, och det är det vi ser i Tyskland och Frankrike nu. Och den motsättningen kommer ju även att prägla diskussionen i Sverige, och den viktiga faktorn för Sverige är också NATO, där vi har skett en stor anpassning och där Kina är en stor och viktig faktor, inte minst för Ukraina. Och där kommer vi att se att även om man vill svänga i kinesisk riktning så kommer beroendet av NATO att hålla tillbaka. Mm.
8: Och det här du nämner Ukraina, alltså, det är väl det stora hindret, Hanna, alltså Kinas stöd till Ryssland trots Ukraina-kriget, alltså hur går det ens att grunda det?
9: Ja, vi har ju i Europa visat villighet att kompromissa med Ukraina också i praktiken. Vi har ju ett beroende av rysk energi också. Men det där, alltså Ryssland-Ukraina-kriget får ju Kina att bete sig också lite annorlunda. Man kan se på Wang Yis resa att han vid varje stopp i varje nordiskt land liksom samlar in enligt kinesiska UD-utskrifter då, det här stödet till Kina, att Taiwan tillhör Kina. Det är väldigt viktigt för honom att bocka av det här på den här resan och att pränta in Kinas syn på suveränitet. Det är lite intressant, han noterar när han är i Danmark, att han berömmer det som det står då i utskriften, det danska stödet till ett Kina politiken, alltså att Kina har rätt i Taiwan och att Kina stödjer Danmark när det gäller territoriell integritet. Och det här handlar ju om USAs bohopp på Grönland. Så att han vill få det som att alla sitter i samma båt här uppe i Norden som Kina och att vi stöder väl varandras syn på territoriell integritet. Det här blir väldigt ironiskt på något sätt.
8: Senast var 2015 en svensk...
11: Man kan ju också påpeka att det finns flera Kina-politiker. Kina säger att det finns en Kina-politik eller en Kina-princip, medan EU har en annan definition. Och det här är lite finlig, men EUs definition menar ju inte att Taiwan bör förenas med Kina. Den uttrycker inte det.
9: Men det här är vad man vill visa att Wang Yi har uppnått i Kina. Ja. Man läser på kinesiska.
8: Det här är en podd
9: på vad Kina
8: sig,
9: vill uppnå i Norden.
11: Ja.
8: Vi ska inte öppna den lådan, tror jag. Men så här vill jag säga nu. Senast, det var 2017 som en svensk statsminister var i Kina. Moa, kommer Sveriges nästa statsminister, vem det nu blir, åka till Kina, tror du?
10: Jag har ju försökt att pressa både utrikeshandelsminister Benjamin Dosa när han var här och Maria Malmö Stenegard, utrikesministern i den förra regeringen, och fråga om det här, men det vill ju ingen svara på. Och ja, det återstår väl att se, men det vore ju inte helt orimligt att tänka sig att det behöver bli så.
8: Det var ett diplomatiskt mål. Det är inte helt orimligt att tänka sig. Ja eller nej,
9: vill du inte betta?
8: Åker nästa svenska statsminister
10: till Kina? Jag är diplomat. Ja. Det är mitt svar.
8: Nej, du är diplomatist.
10: Nej, men det tror jag faktiskt.
8: Ja.
10: Det är väldigt många... vi har sett väldigt många ledare för länder komma hit till Peking. Vi brukar kalla det för en lång kö, och det har det ju varit, så att jag menar, det känns ju rimligt.
9: Men okay. Vi vågar gissa, va, Ola? Ska vi gissa på ja eller nej? Vi säger 1, 2, 3. Ja!
8: Ja, vi får se hur det blir. Tack Ola Wong, redaktör på Kvartal, för att du var med oss idag.
11: Tack så mycket.
8: Det här avsnittet det spelades in fredag den 2 oktober. Moa Kärnstrand, Hanna Salberg var med, producent Jon Jeppsson. Jag heter Björn Djurberg. Hej då!
6: Snedtänkt, Familjehemligheten och Vetenskapsradion, det är de program vi har närmast i tid framför oss här i P1. Och allra närmast nyheter, klockan är 7.
13: Vid 16:30 tidigare idag så välte en länstrafikbuss, en dubbeldäckare på riksväg 25 utanför Alvesta i Småland. Ett 30-tal personer ska ha befunnit sig i bussen. Med oss nu en bit ifrån olycksplatsen är Hanna Bolander Hyttfors, reporter på P4 Kronoberg. Hanna, vad vet vi om antal skadade?
14: Ja, i nuläget så vet vi inte så mycket mer än att det ska röra sig mellan 4 till 6 stycken skadade av de här 30. Men det kan också vara så att det rör sig om ännu fler. Men minst 4 upp till 6 stycken, vad vi vet nu.
13: Du befinner dig en bit från olycksplatsen. Märker man av att det pågår ett räddningspådrag där?
14: Framförallt så har man märkt av det tidigare under kvällen och eftermiddagen. Nu har de ju börjat släppa på trafiken lite till slut. Detta ägde ju rum vid 16:30 och trafiken stod ju helt still i flera timmar. Och det var enorma köer från då Växjö till Alvesta. Och det har också kommit en hel del räddningsfordon under tiden som jag har befunnit mig på platsen. Jag räknade till ungefär 7 som jag har sett med blotta ögat, och sen även räddningshelikopter som man har hört i fjärran borta vid olycksplatsen. Så det har varit mycket blåljuspersonal i rörelse i området.
13: Vet vi något om hur olyckan gått till?
14: Nej, i nuläget så vet vi inte hur det här gått till. Det är alltså en singelolycka där en dubbeldäckare har vält ner i ett dike. Men den informationen som vi har om det är att de skadade har förts till sjukhusen i Växjö, Ljungby och Karlskrona. Det är också flera skadade som har förts till vårdcentraler. Och sen att polisen då ska hålla förhör med busschauffören och vittnen för att försöka kartlägga hur den här olyckan egentligen har gått till.
13: Sa Hanna Bolander Hyttfors, reporter på P4 Kronoberg. Nepal har avslutat sökinsatsen efter den förödande översvämningen i augusti då minst 1455 människor dog, uppger myndigheter. Minst 5200 personer saknas fortfarande efter översvämningen vid gränsen mot Kina. Och myndigheterna ska nu arbeta med hur de saknade ska kunna dödförklaras juridiskt. Nepal bedömer att nästan 5 miljarder dollar behövs för återuppbyggnad och stöd till de drabbade. Minst 5 personer har dödats i en rysk bombräd mot Ukrainas näst största stad Charkiv, rapporterar AFP. Enligt regionens guvernör träffades bland annat ett bostadshus och ett industriområde. Ett 30-tal personer vårdas på sjukhus, 3 med kritiska skador. Och för uppdateringen kring bussolyckan utanför Alvesta som vi berättade om här alldeles nyss och andra nyheter från Ekot, lyssna i appen Sveriges Radio.
15: Det här är P1, Sveriges Radio.
6: Och välkommen till den fortsatta måndagskvällen där vi får både underhållning, aktualiteter och fördjupning när det gäller till exempel Nobelpriset i fysiologi eller medicin som i år går till upptäckter kring så kallad optogenetik. Mer om det 8:30 i Vetenskapsradion med Annika Östman och Lars Broström. Och nu ska det handla om en svensk deckarförfattare som kanske inte alla kommer ihåg, men tillsammans med Maria Lang, Stig Tränter och H.K. Rönnblom tillhör Vic Sunesson de 4 stora kriminalförfattarna som steg fram under 1950-talet. Här är Kalle Lind och kvällens gäst, antikvarien Madeleine Holm, för ett samtal om Vic Sunesson.
16: P1, Sveriges Radio.
17: God dag ungdomar, ni lyssnar på Snedtänkt, podden som tar upp sånt som poddar i allmänhet inte mäktar ta upp. Mitt emot mig sitter Madeleine Holm, välkommen hit.
18: Tack så mycket.
17: Vem är du och vad gör du?
18: Ja, jag jobbar som antikvarie på ett av den här staden, alltså Göteborgs museer. Och som, men jag är ju här som privatperson och glad amatör.
17: Ja, fantast, entusiast.
18: Ja, precis. Men jag tycker ändå att mitt jobb kanske har att göra lite med intresset, men som många som är intresserade av arkeologi eller som håller på med arkeologi och historia så är jag väldigt förtjust i deckare. Jag vet inte, det verkar höra ihop. Det kanske är för att Agatha Christie gifte sig med Max Mallowan, arkeologen. Men jag menar, senast några veckor sedan så diskuterade jag och min närmsta arkeologkollega eller antikvariekollega just varför Max Mallowan gifte om sig så snabbt efter att Agatha Christie hade dött.
17: Ni anade att den där nya hustrun inte var så ny?
18: Nej. Men det, jag vill inte baktala.
17: Nej, du är ju inte den som springer med skvallar.
18: Jag vill ju inte att vi ska behöva...
17: Nej, så att vi lämnar detta pikanta där här.
18: Ja,
17: och kastar oss över ämnet för dagen som är Vic Sunesson.
18: Ja, precis.
17: Och säger man Vic Sunesson så säger de flesta, vadå? Och då försöker man säga, jo, men ni vet, ingenjören Sune Lundqvist. Och då blir de ju ännu mer... Ja. Frågeteckenaktiga i ansiktet. Och säger man, men han var ju en av de 4 stora på 50-talet, så kanske man får med sig någon till, men inte så många. Vem var Vic Sunesson?
18: Ja, Vic Sunesson hette ju då Sune Lundqvist, som du redan har sagt. Han föddes i Stockholm 1911, 11.
17: Just det, 11.
18: Ja, väldigt snyggt. Hans pappa hette Viktor Lundqvist och han jobbade på Svenska Pressbyrån. Han var först inspektör och disponent och verkar ha blivit direktör sen. Det verkar faktiskt vara så att hans mamma, alltså Sunes mamma, Anna, har varit en av dem som gav namn åt Alga, spelföretaget ägdes av Svenska Pressbyrån och namngavs efter två av direktörernas fruar.
17: Ja, så AL står det för.
18: AL, och sen så den andra frun hette Anna Gadd, så hon fick sitt namn bak och fram. Då,
17: Gadd, ja, just det. Det hade kunnat bli Alag,
18: ja,
17: men,
18: precis,
17: men Alga lät bättre i
18: munnen. Det låter nog lite bättre, ja.
17: Mm.
18: Så att han är ju ändå inte... Han är ju stockholmare och det återkommer ju hela tiden i hans böcker såklart. Och det återkommer också i de beskrivningar och intervjuer och dödsrunor kring honom att han var... Han såg ut som en engelsk gentleman, men han, när han öppnade munnen så kunde man inte dölja den här äkta stockholmskan.
19: Ekot av skottet rullar ut över vattnet. Dimman virvlar runt ett slag igen. När den lättar har den vitklädda gestalten i stolen ändrat ställning. Den sitter en aning framåt lutad och en bok faller ner från armstödet. Kvinnan flyr från sitt dåd och gömmer sig i Stockholm. Hon jagas av polisen och sitt samvete. Till slut bryter hon samman, ger upp och bekänner att hon skjutit sin man. Men kriminalkommissarien tar bekännelsen förbluffande lugnt. Han pressar henne och vill veta varför hon skjutit. Hon är nämligen i lagens mening icke-mördare. Läkarutredningen visar att när hennes skott träffade mannen så var han redan död.
17: Och han var utbildad ingenjör efter jag förstår.
18: Ja, precis. Han var utbildad på KTH som civilingenjör och jobbade på civilförsvarsstyrelsen, hette det.
17: Mm.
18: Och det, han verkar ha haft hand om skyddsrum och sånt där.
17: Mm.
18: Och han skrev också den här lite senare, men som Sune Lundqvist, men ändå när han var känd som Vic Sunesson, Vi tänker inte ge oss, som handlar om några människor i Stockholm och vad som händer om Stockholm eller om Sverige utsätts för ett luftanfall.
17: Men vad intressant. Och det är alltså en fiktiv bok.
18: Ja.
17: Alltså en liten, den är ganska tunn,
18: kort roman, ja.
17: Som handlar om ett tänkt anfall, men han har skrivit den i syfte att vara lite pedagogisk.
18: Ja,
17: så här bör vi agera den dagen vi blir anfall.
18: Ja, och det här kommer hända. Det här är det som kan hända. Och det blir ransoneringar och så vidare.
17: Jag noterar att på boken står Sune Lundqvist och sen inom parentes,
18: ja,
17: Vic Sunesson.
18: Ja, precis. För den här, skrev, den här kom 51 och då var han känd redan som Vic Sunesson.
17: Ja, det är ju ett intressant kriminal. Hanterande av sina alias. Mm. Så här, alltså, han valde då en pseudonym, Vic Sunesson. Samtidigt så var han ju då inte obekant för de som brydde sig som Sune Lundqvist.
18: Nej.
17: Alltså, och i det här fallet då, nu har jag skrivit en bok i en annan genre och kanske med en annan ambition. Nu vill jag använda mitt civila namn.
18: Ja, den här gavs ju också ut av...
17: av totalförsvaret på något sätt.
18: Ja,
17: alltså det är en del,
18: precis,
17: av den stora försvarsapparaten.
18: Ja, men den skickades inte ut utan man fick köpa den. Alltså ungefär som det som vi fick för några år sedan om kriget och krisen kommer.
17: Ja,
18: men den fick
17: det.
18: Vi gratis hem. Men det hade ju varit roligare att få en sån här liten kort roman.
17: Ja, man får väl tänka sig att alltså, försvaret, vem som nu är uppdragsgivaren, sitter och nu vill vi upplysa svenska folket om någonting.
18: Mm.
17: Och då, hur gör vi för att få så många människor som möjligt att läsa det här? Ja, men då rekryterar vi en etablerad populär författare. Och då kan man väl då tänka sig att Sune Lundqvist hade liksom en extra status, mm, i och med att han var just civilingenjör inom civilförsvaret.
18: Precis.
17: Ja. Men hur som helst, han började då att skriva kriminallitteratur.
18: Ja,
17: för att han var alltså kriminalförfattare.
18: Precis, han börjar, han skriver först, men jag ska också säga, han heter Sune Viktor Lundqvist och det är därifrån han tar Vick.
17: Ja, just det, för själva pseudonymen, alltså Vick är ju konstigt, jag har aldrig stött på någon annan Vick, eller rättare sagt det har jag. Det finns en Vick till i svensk offentlighet.
18: Mm-hmm.
17: Hon hette Vick Kjellin och var en av våra stora filmklippare.
18: Aha.
17: Hon har klippt Bo Widerbergs tidiga filmer, Vilgot Sjömans nyfiken filmer. Hon var ganska gammal redan då, som klippte åtskilliga Edvard Persson filmer. Hon var den första som fick Ingmar Bergmans personliga pris i slutet av 70-talet.
18: Ja,
17: trots att hon aldrig klippte en Bergman film.
18: Men hette hon Victoria?
17: Eller? Ja, hon hette då Victoria. Ja, och hon stavar Vic med W, men också med apostrof, är det väl?
18: Okej.
17: Okay, eller ja. Är det accent? Ja. Alltså W-I-C och en liten flygskit.
18: Ja, ja, ja.
17: Ja, så det är de två kända Vic.
18: Okay. Som ja, jag har haft. Och jag tror att det är Bang som stör sig jättemycket på att Vic Sunnesson inte, för de första böckerna då är det inte känt att han är, att det är Sune Lundqvist, och hon skriver i en recension att varför ska han eller hon envisas med att skriva under pseudonym.
17: Men det är lustigt att någon som själv kallar sig Bang hade ja, synpunkter på detta.
18: Men hon jo.
17: Hon heter Barbro Alving. Ja. Hon skrev under signaturen Bang, men skrev ju dessutom under signaturen Kärringen mot strömmen.
18: Jag tror att hon var så nyfiken och irriterade rimligt. Sig på att hon inte kunde komma på vem det var.
17: Ja, just det. Men jag hörde, jag hörde ändå kraset av den där stenen i det där glashuset. Men när han börjar skriva kriminallitteratur så gör han det under pseudonymen Vic Sunesson, Sunesson med ett S. Då har han på något vis ju ändå lekt med sitt namn då, ja. Alltså Sune Viktor Lundqvist.
18: Och i Mord i själva verket, som är hans tredje bok, där nämner han sig själv att jag ska gå och träffa Sune Lundqvist, han var tidigare byråchef på, jag tror att det kanske inte är Civilförsvarsstyrelsen där, utan ja, det nämns, men han nämner sig själv.
17: Ja, just det.
18: Så han kastar ju ut ledtrådar hela tiden på tal om referenser.
17: Ja, just det, för det här är lite signifikativt. Alltså, läser man Sunesson böcker så finns det väldigt många blinkningar och noddar till samtiden och till, inte minst, samtidens liksom, garnityr av offentliga personer. Det nämns ofta människor i offentlighet.
18: Ja, förutom att bygga upp en bild av det samtida Stockholm och vad som hände där rent arkitektoniskt. För han jobbade ju sen i Byggnadsförbundets intressekontor, ska jag nämna också. Och han var också redaktör och ansvarig utgivare för Byggnadsindustrin, den facktidskriften. Han beskriver ju hela tiden ett Stockholm som byggs och byggs om och som är hela tiden är där. Men med det så är ju också det moderna Stockholm fyllt med personer. Ingmar Bergman, Evert Taube.
17: Jag sitter här med en av hans böcker som heter Förtroliga band. Den är från 62. Där skriver han... Så här, cigaretten hängde ner i mungipan och Anneli såg med öppet förvånade ögon på polismannen. Men kära någon, som Birgitta Andersson brukar säga, sa hon.
18: Ja, men precis.
17: Liksom i replikerna så refererar ju folk då till samtidens, och det är 62, då är ju Birgitta Andersson, då är hon ganska nyss breakat och blivit ett namn. Och ja. Så att det här kommer vi komma in på mer, men vad vi beskriver är ju en man som hela tiden låter sin samtid tränga in i hans litteratur.
18: Ja.
17: Vilken är hans period? När debuterar han?
18: Han debuterar 48 med Mord kring Maud, och den var den, han hade skrivit en bok först som blev refuserad. Sen skrev han Mördaren har matchboll som sen kom 49, och den blev också refuserad. Men sen skriver han Mord kring Maud och den blir antagen och släpps då 1948. Och den är lite annorlunda såklart i och med att det är ett förstlingsverk, men där är det ju den här privatpersonen Maud som är en sekreterare som löser fallet och är den som vi följer hela tiden.
17: Och det är ganska tidstypiskt, så är det ju hos hans samtida, alltså Maria Lang och Stig Trent, och det är amatörer som, ja, som löser brott, och det i sin tur är ju från en brittisk tradition med Agatha Christie där tanter och så, gärna löser.
18: Ja.
17: Små tanter, ja, löser brott.
18: Ja, men du råkar snubbla över ett lik och då måste du ju lösa det.
17: Ja, eller precis. Du har, det är ju inte Christie utan, vad heter han då? Men alltså, Father Brown.
18: Precis.
17: Vad heter han? Chesterton?
18: Ja, Ja, det gör han va.
17: Ja, men då är det men, som, ja, en då präst är, som ja. Löser båt. Alltså, vem som helst kan lösa båt utom just de som...
18: Ja, men de kommer kanske in på slutet och...
17: Får betalt för att lösa båt.
18: Och tar boven och sätter honom eller henne i finkan, men ja...
17: Ja, för det ska vi kanske säga också redan nu att Vixunasson är lite intressant då. Alltså, jag nämnde det här begreppet om fyra stora, som var, efter vad jag förstår, ett ganska etablerat begrepp för, alltså på, säg, Veckojournalens tidningssidor. Och de fyra stora var vilka?
18: Stig Trenter, Maria Lang, HK Rönnblom och Vixunasson.
17: Och då kan man väl säga att Stig Trenter och Maria Lang har väl i någon mån i alla fall överlevt.
18: Ja.
17: Alltså de levde åtminstone långt efter sin karriär och sitt liv.
18: Ja, och de har ju blivit filmatiserade. Jag menar, det var ju inte länge sedan, nu är det ju ett gäng år sedan, men det var ju inte länge sedan man filmatiserade Maria Lang igen.
17: Nej, alltså det är på 2010-talet med Ola Rapace och Tuva Novotny.
20: Jag har kört 15 mil bak i 140 km i timmen för att någon du knappt känner säger att hon har sett ett lik.
21: Det är Marianne Wallman som är död.
20: På midsommarnatten.
22: Tror att jag inbillar mig?
20: Det finns ingen kropp.
22: Någon har ju flyttat henne såklart. Kriminalkommissarien måste ha varit med om det förut, eller?
17: Stig Trenter, ja, det var ju som på 80-talet så gjorde SVT en ganska ambitiös filmatisering med Örjan Ramberg.
18: Precis. De kanske inte kommer att representeras, men...
17: men de är ändå på SVT Play i alla fall. Och Stig Rube som kriminalkommissarie Vesper Jonsson.
18: Precis.
23: Dreyer hade en ömsesidig livförsäkring med Sternmark och Länke som utfaller med 100 000 kronor om de andra dör.
24: Har ni gripit honom?
23: Vill ni vittna att det var Dreyer på parkeringsplats?
24: Ja, men jag såg ju honom inte.
23: Nej, just det. Bevis, Friberg. Det är vad som behövs för att haffa någon för mord. Inte motiv.
17: Och där är ju då, Örjan Ramberg spelar ju då Harry Friberg som,
18: ja,
17: är fotograf.
18: Som är fotograf. Privat. Och också, det är ju väldigt orimligt att han får vara med.
17: Mm.
18: Och det är ju samma sak med Puck Bure.
17: Hos Maria Lange.
18: Ja, precis.
17: Som är läroverksadjunkt.
18: Ja, och det är ju en genre som var... accepterad. Och jag gillar ju att läsa de böckerna också. Jag älskar ju Agatha Christie, men man kan tröttna lite efter ett tag, tycker jag.
17: Alltså, man kan ju inte se det som realistiska verk. Man måste liksom bortse från sådana saker som liksom sannolikhet.
18: Ja, alltså, och... Ja, ja, sådana begrepp som sannolikhet, ja, precis.
17: Ja, precis.
18: Och att
17: skulle
18: du liksom
17: kunna
18: klampar
17: hända
18: in och...
17: Nej.
18: Nej.
17: Men som dröm var den vacker att få. Nej, och så nämnde du HK Rönnblom. Han är väl lika död som Vixunesson. Hans Christer Rönnblom heter han.
18: Ja.
17: Och han var nog... Hans huvudperson, Paul Kenneth.
18: Mm, han är ju också privat... eller amatör.
17: Ja, han är ju också adjunkt.
18: Ja.
17: De man såg, adjunkterna var ju en särskilt bra problemlösning. För man såg, alltså de här böckerna, där ser man ju själva liksom, utredningsarbetet är ju väldigt mycket liknande vid att lägga ett pussel eller lösa ett skiffer eller liksom knäcka en sudoku-kod. Alltså det är ju väldigt mycket att här, nu har jag samlat in ett antal ledtrådar. Mm. Nu ska jag sätta mig ner i Paul Kenneths fall med sina tre pipor.
18: Precis.
17: Sadrak, Mesak och Abednego. och liksom, och connecta dotsen.
18: Ja, och tänka. Mm. Liksom låta de små gråcellerna arbeta. Och komma ihåg alla detaljer. Fast man kanske egentligen inte har gjort några anteckningar. Som en polis kanske skulle göra. Eller en kriminaltekniker. Som, ja...
17: Nej, så det beskrivs ju i högsta grad som ett intellektuellt enmansarbete. Vixunesson kommer att skilja sig från sina generationskamrater i det att han börjar skriva om, alltså, riktiga snutar.
18: Ja.
17: Folk som har titlar som kommissarie, kriminalkommissarie, förste kriminalassistent och så. Och föregriper ju på så vis de som slår ner... kanske inte omedelbart som en bomb, men dock 1965, det vill säga Sjöwall-valen.
18: Ja.
17: Så att han är ju någon sorts bro mellan 50-tals amatördeckaren och den nya tidens procedurdeckare.
18: Ja, och det är ju det som är väldigt intressant med honom. Han kan ju inte riktigt släppa pusseldeckaren och det är ju ändå det man gillar med honom. Att han har det här poliskollektivet med först... De första böckerna är ju en kompisar Svensson som försvinner sen. Så de kan man räkna det som att de inte riktigt tillhör samma värld kanske. Men med i Dimmadol 1951 så kommer ju Kjell Myrman in.
17: Som och det är en plågad själ.
18: Ja, det är det. Och här är han ju väldigt, väldigt inspirerad av film noir och det amerikanska. Men Kjell Myrman är, ja, en plågad polisdetektiv eller en kommissarie. Och i Dimmadol är ju väldigt inspirerad av Otto Preminger's film Laura som kom ja, det är ju en roman från början också.
17: Ja, filmen måste komma någon gång på 40-talet. 40,
18: ja, precis.
17: Alltså, vi kanske ska om en liten stund göra en liten utvikning och diskutera begreppet film noir.
18: Ja,
17: men,
18: så
17: men man kan väl säga liksom att i Sunesson så sammansmälter på något vis eller sammanstrålar några olika kriminallitteratur eller kriminalberättelsegenre. Mm. Du har en pits film noir,
18: mm.
17: du har en pyts brittisk pusseldeckare, mm. och du har en pyts av procedurromanen som får sitt genombrott alltså från sent 50-tal kanske i USA.
18: Ja, det blev väl populärt efter kriget och briljerar väl under 50-talet.
17: Ja, precis. Och där är ett stort amerikanskt namn då, som Ed McBain, mm. som då Sjöwall Wahlöö läste flitigt, ja. och även översatte och sådär, och som de alldeles uppenbart tog stort intryck av.
18: Och jag skulle tro att Vic Sunesson, han pratar, jag har inte hittat någon intervju där han pratar om sina inspirationskällor, men, och jag tror att han i stort sett, han uttryckte mycket via sina böcker. Och inte så mycket intervjuer. Men jag skulle tro att han läst mycket av det. Cornel Woolrich och Ed McBain och George Simenon också, såklart.
17: Som hade kommissarie Magrée?
18: Ja, precis.
17: Och återigen, när vi pratar om de fyra stora så har jag sett någon sådär försäljningslista. Alltså Maria Lang och Stig Trent, och de tävlar ju.
18: Ja, de sålde väl runt 20 000.
17: Jag har nog till och med hört siffran 40.
18: Jaha, ja.
17: Som en snittsiffra, ja. Då. Alltså när de sålde som mest i alla fall. Mm. Och de hade en tävling, de bjöd varandra. Den som sålde mest bjöd den andra på Operakällaren i december.
18: Ja,
17: och det brukar vara ungefär varannan gång.
18: Ja.
17: Och sen så är det liksom ett visst hopp ner till H.K. Rönnblom och ytterligare ett litet hopp till,
18: ja,
17: Vic Sunesson.
18: Ja, runt 10-15 000 har jag väl hört, ja. För Vic Sunesson.
17: Och jag har
18: hört
17: det samma.
18: Det är väl såklart lite olika.
17: Ja, precis. Och det här är nog när de är kanske som, alltså under en räcka år, och det får vi nog i säga är 50-talet i första hand, mm. då säljer de jämnt ganska högt. Mm. Sen börjar ju en sakta dipp som fortsätter att plana ut länge. Men alltså, Maria Lang skriver väl sin sista bok kanske 91?
18: Hon dör 91. Ja. Osäkert när sista boken kommer.
17: Ja, då kanske
18: kommer,
17: den kommer 89.
18: Ja, hon skrev ju väldigt länge.
17: Och Stig Trenter lämnar ju, han dog, men hans enka Ulla,
18: ja,
17: tog över franchisen.
18: Ja, de dör ju ganska, förutom Maria Lang, Dagmar Lange, så de dör ju tidigt.
17: Ja, Håkan Rönnblom, han har nog bara skrivit 10 böcker.
18: Ja, han blev 64 och Vic Sunesson skulle fylla 64, han blev 63. Och Stig Trenter blev väl ännu... Han dog ju redan 67. Alltså 1967.
17: Ja, nej, då är han dör nog mitt i steget.
18: Ja.
17: Och Vic Sunesson, stämmer siffran 22 romaner? Känner du igen den?
18: Vic Sunesson, nej, han skrev över 30, ja. Romaner. 32 tror jag.
17: Okej. Okay. Och den sista kommer någon gång på 70-talet?
18: Den kommer 75, samma år som han dör.
17: Och... Vi har ändå nämnt film noir.
18: Ja, som ju är ett begrepp som man inte använde då i Amerika. Utan det var ju först... Men jag vill inte... För jag kommer ihåg så dåligt om det här.
17: Ja, men så här, under kriget kan man väl säga, alltså andra världskriget, mm. På 30-talet så hände det ju en massa otäcka saker i Europa och i synnerhet i de germanska områdena. Och människor av semitisk börd känner att det är osar katt och sätter sig gärna på en båt över Atlanten. Många begåvningar, en Billy Wilder, en Otto Preminger, alltså som har varit en del av Fritz Lang. Som har varit, alltså, den tyska filmindustrin med filmbolaget UFA. Har verkligen liksom pushat gränserna för vad man kan göra med kamera och skådespelare.

0: då det finns liksom skäl att ifrågasätta all form av makt, auktoritet, samhälle och så. Och då skapas ju en sorts tonfall på film. Som, och då har mycket, som du sa, regnet, det är mycket persienner. Det ska, alltså, vissa markörer som på något vis blir till en genre.
1: Precis.
0: Men som du säger, det är ju ingen som går runt och säger nu ska jag gå ut och göra en film noir.
1: Nej.
0: Det säger man ju att nu ska jag gå och göra en western, nu ska jag gå och göra en musikalfilm. Men film noir, då tänkte vi att jag ska göra en kriminalfilm.
1: Ja, precis. För det är ju kriminalfilmer just. Och sen är ju en del... Jag gillar ju de som verkligen är detektiv film noir mest. Men det finns ju liksom rural noirs också. Och så vidare. Som ju är, har ett brott, men som kanske är lite mer... Inte så mycket polisarbete eller detektivarbete. Vad skulle jag komma med det?
0: Nej, men många av de här regissörerna plockar ju då upp historier av alltså, skrivna historier.
1: Precis, kriminal, och det kan vara Dashiell Hammett och Raymond Chandler, men det är också andra som kanske bara man plockade upp någon enstaka novell eller roman från och gjorde det. Men ofta från tidigare böcker.
0: Ja, och Dashiell Hammett som då skrev om privatdeckaren Sam Spade och Raymond Chandler som skrev om privatdeckaren Philip Marlowe. Och som var då, ja, de var väl så kallade pulpförfattare, det vill säga de var ju som litteraturens motsvarighet till B-filmsregissörer.
1: Ja.
0: De gav sig inte ut då i halvfranska band på något sätt, utan det var ju som pulp, kiosk, det vill säga dålig papperskvalitet.
1: Ja, kioskdeckare.
0: Ja. Och begreppet film noir, det är ju franskt och fransmännen har varit väldigt bra på att identifiera hur bra jänkare är.
1: Precis, för de inspirerades ju i sin tur sen till franska nya vågen och satte då, och det är därför det är en fransk film noir, alltså svart film.
0: Och det här är ju liksom i högsta grad ett 40-talsfenomen i Hollywood då. Det som vi sen kallar film noir-filmer. Och Vic Sunesson debuterar 48. Det är också även det svenska 40-talet, alltså det svenska litterära 40-talet utmärks ju också av en viss dysterhet. Den kanske största fixstjärnan heter Stig Dagerman.
1: Ja.
0: Och han hade ju absolut humor, men han hade ju ingen alltigenom optimistisk livssyn.
1: Nej, det kan man väl inte uttrycka det som, nej.
0: Nej, och där fanns också Lars Ahlin, Sundsvalls stor författare som också
1: inte
0: var
1: läst.
0: Nej, men han var mörk till sinns. Och Erik Lindegren idag, jag undrar om någon läser Lindegren, men han skrev ju den här Mannen utan väg, alltså han var ju en stor upphöjd poet i sin tid. Och där inbillar jag mig att Vic Sunesson, han är även inspirerad av den litterära traditionen som finns.
1: Ja, det tror jag säkert. Men han är ingen dysterkvist. Jag tror att hans humor hela tiden skiner igenom i böckerna ändå, trots att de handlar om mord och hemskheter.
0: Nej, alltså någonstans har väl Sunesson en ironiker i sig.
1: Ja.
0: Men han har en viss förbläs för skuggor och dagrar.
1: Absolut.
0: Och liksom marterade själar.
1: Ja.
0: Och så den här kommissarie Myrman som du nämnde, han försöker ju hela tiden hålla sig från det vita vinet.
1: Mm.
0: Men det vita vinet söker honom.
1: Ja. Ja, han frågar sig ju själv hela tiden i Fällingatårar, håller jag på att bli alkoholist? Och i den som kom efter Döden kastar långa skuggor, där åker han ju ut i Härjedalen för att ta semester.
0: Mm.
1: Men,
0: alltså då, avgiftning.
1: Ja, precis. Och då så vaknar han med ett kvinnolik i sitt rum.
0: Binder och dandas.
1: Precis, har vi inte alla. Men han, eller ja, den kom efter, ja precis. Den kom efter Fällingatårar. Men sen så försvinner ju han långsamt. Och min teori är att Vic Sunesson, han har sagt själv att ja, men,

0: Kjell Myhrman blev för vek. Och det, ja, så är det väl. Men jag tror att den här noir eller lite mer psykologiska, när han försöker som Fällinga tårar, jag tycker det är en jättebra roman, men den är väldigt den är skriven på ett ganska lite kanske rörigt sätt och väldigt filmiskt sätt, och jag tror att han ville att det skulle bli en film, men den mottogs inte jättebra, eller blandade så många av hans romaner så mottogs den med blandad kritik. Men jag tror inte riktigt att det gick hem kanske det här. Och film noiren var ju på väg ut också. Den är ju som störst runt 50. Och jag tror att det kanske inte passade riktigt i Sverige med det här lite... Det var kanske lite för komplicerat också.
1: Ja, alltså som jag har förstått, jag har inte läst allt av Sune, men han experimenterar ganska mycket.
0: Ja.
1: Alltså mycket tillbakablickar. Vi vet inte alltid vem det är som för ordet.
0: Nej, precis.
1: Det vill säga, vilket ju inte riktigt är genreadekvat om man tittar på en klassisk deckare, där vi ju alltid vet exakt vem som står vad och var och tittar på vad och pratar med vem och så. Så att han har nog, han går nog in i sin författarkarriär med vissa litterära ambitioner som han några år senare lägger åt sidan och kanske tänker, varför göra det svårt för sig och läsarna när det faktiskt handlar om underhållningslitteratur.
0: Ja, men det intressanta där är ju att han släpper ju inte Myhrman helt, utan han låter honom liksom få ett annat... Han låter Ope Nilsson, överkonstapel Ope Nilsson, komma in som en
1: bifigur.
0: Ja, precis. Till Kjell Myhrman som så småningom tar över i Häcken växte. I slutet så lämnar Myhrman över. Du har fått ett brev här med befordring då, att för jag ska på utlandsuppdrag.
1: Och därefter blir O.P. Nilsson huvudkaraktär.
0: Ja, och han har ju ett helt annat. Han är lugn, han är faderlig utan att vara fader. Han är lite äldre.
1: Han har en lång näsa.
0: Han har en lång näsa. Det är ju återkommande också hela tiden.
1: Han drar med gärna i den långa
0: han
1: näsan.
0: Han drar i den långa näsan och han med höger lillfinger kliar han sig på vänster örsnibb. Jag tycker att det är lite konstigt, men det gör han. Det ska väl vara när han funderar. Och han byter på tändstickor i början, men det lägger han av med sen. Han har varit rökare. Och det är ju alltid, det är beskrivningar av de här personerna som är med. Alltså Aron Andersson, Thomas Gruck, Fröken Ring, som är med i det här poliskollektivet. Och Jesper Falk är med i början också, återkommer i slutet. Som återkommer hela tiden i varje bok och kanske flera gånger i varje bok ibland också. Just det här. Så det får man ju liksom med sig, att han drar i sin långa näsa.
1: Men i och med att Vic Sunesson då bygger upp det här persongalleriet med O.P., jag tror han heter P.O.
0: P.O. heter första... han i en bok, ja, precis. När han dyker upp i Är jag mördaren?
1: Och den kommer...
0: 1953.
1: Precis. Alltså, och så redan under 50-talet bygger han upp då ett persongalleri.
0: Ja,
1: alltså ett team, ett polisteam som tillsammans gör liksom utredningsarbete.
0: Ja.
1: Som kommer till en mordplats och som sen börjar samla ihop bevis och vittnesutsagor. Och till slut då kan konfrontera mördaren. Och det är ju ganska exakt det som Sjöwall Wahlöö sen gör och hyllas för att
0: de var de
1: hyllas
0: första.
1: I någon mån som pionjärer för.
0: Nej,
1: det är lite orättvist.
0: Ja, det är verkligen orättvist.
1: Särskilt som de inte gör det från början.
0: Nej.
1: Alltså det dröjer några böcker innan de får kläm på den kollektiva skildringen.
0: Precis.
1: De två första, Rosanna och mannen som gick upp i rök, där är ju Martin Beck väldigt mycket central gestalt.
0: Ja, precis. Och han försvinner ju nästan ut lite i brandbilen som försvann, är ju han väldigt ändå diskret.
1: Så ja, nej, men några romaner in så får de ju liksom kläm på det här. Alltså, hur gör man för att ha liksom ett antal figurer i någon sorts ledande ställning? Alltså, men det är ju inte helt lätt att skildra ett kollektiv. Man måste ju precis komma på det här med att de måste ha lite stående attribut. Fredrik Melander måste vara det levande hålkortet som alltid sitter på toaletten och Martin Beck måste röka Florida med pappmunstycke. Alltså, vi måste ha de här så att vi som läsare kommer ihåg vem som är vem.
0: Ja. Det som Sjöwall Wahlöö gör är ju att de går ju mer in på det personliga, skulle jag säga, än vad Vic Sunesson gör. Han gjorde ju det lite kanske med Kjell Myhrman, just det psykologiskt, att han inte mådde så bra. Men OP, liksom, han har en fru, men hon är ju aldrig med förutom i sista boken när hon blir påkörd. Och OP Nilssons eget fall, när OP utreder hennes död då. Men annars är det ju inte... Vi ser inte någon av dem stå hemma framför spegeln och liksom fundera på... Eller liksom att de ligger i skilsmässa eller så. Utan det bara nämns att Jesper Falk skilde sig. Och för att hans fru hade haft en affär. Och sen så kom han... Och då flyttade han ut till någon annan polis ute på landet. För han mår så dåligt. Och sen så kom han tillbaka i slutet till Stockholms polisen då.
1: Myhrman gör detta?
0: Nej, en kriminalassistent som heter Jesper Falk. Ja, just. Men det är ju liksom inget man går in på att han mår dåligt eller att han har magsår eller någonting sånt. Utan de är ju där i sina roller som poliser.
1: För samhället finns ju och syns hos Vic Sunesson.
0: Ja.
1: Läser man hans böcker i kronologisk ordning så får man också se ett Sverige och i synnerhet ett Stockholm i tydlig förändring.
0: Ja, precis. Och det kan ju komma, som jag nämnde tidigare, så uttalade han nog sig oftast via sina romaner. Och det kan ju komma sånt som man ibland kan tänka, det där är en åsikt om någonting. Men det är ju inte en... jag har svårt att liksom se vad han står rent politiskt eller så. Det är ju inte något han basunerar ut i sina böcker.
1: Alltså det finns någon sorts tillfredsställelse i hans romaner. Alltså man läser en Vic Sunesson-roman och då, när man slår igen den, så har man liksom fortfarande en viss tilltro till polisväsendet, till demokratin, till det offentliga.
0: Ja,
1: alltså det finns ingen kritik på det sättet.
0: Nej.
1: Sen så misstänker jag att han inte var jätteförtjust i hur Stockholm först revs och sen byggdes. Den processen är ju samtida med hans litterära utgivning.
0: Ja, precis. Och det skiner ju igenom ibland också. Och han i den här, som är ganska sen, Udda gänget, där skildrar han ju ett A-lagare på en parkbänk i Solvändan, heter det, var uppe i Vasastan, som mördas en efter en. Och det är ju liksom, ja, inte samhällets botten, men det är ändå inte de här slottsherrgårdarna med överklass eller övre medelklass. Personer nu är ju, det är ju mycket övre medelklass såklart, som konstnärer och mecenater och förlagsbranschen och som figurerar i hans böcker, men det är ju också liksom prostituerade och kafébiträden som kanske tar lite extra betalt för något.
1: Ja, ja. Ja, men folk som fått ett och annat fulslag av livet.
0: Ja, precis.
1: Alltså han blundar inte för att de finns.
0: Nej.
1: Och de förekommer.
0: Ja, och det är ju, där är väl en del av det realistiska, att det inte bara är... Det är mycket orealistiskt, men det är också en del... Han försöker teckna staden som han ser den. Och där finns de här personerna också. Jag skulle inte kalla honom vänster, men ändå en samhälls, liksom, medvetenhet om att samhället behandlar inte alla människor lika och inte alltid att de kommer på, liksom på rätt sida.
1: Nej, och alla föds inte heller med samma förutsättningar.
0: Nej, precis.
1: Och så. Alltså, ja, han tittar på världen med någon sorts krass, men därmed inte cynisk blick. Nej. Kanske. Vi har flera gånger nämnt det här med film.
0: Mm.
1: Alltså, han är en, uppfattar jag, liksom en filmatiserbar författare.
0: Ja.
1: Han skriver i scener. Han skriver fram bilder och scener.
0: Ja, och jag är egentligen förvånad att inte i Dimma Dold filmatiserades då med Eva Henning och Siv Rud.
1: Ja, du har Hjördis Pettersson och Dagmar Ebbesen som kanske rent av är lite antydda flator, va?
0: Ja, de, så, vissa har tolkat det så, ja.
1: Och Sonja Wigert,
0: ja.
1: Som hon spelar ju då Jimmy Hedström.
0: Precis, hon är ju lite femme fatale.
1: Ja, det står till och med så i alltså om man tittar på Svensk Filmdatabas, mm. Så verkar det vara liksom den officiella titeln på henne. Liksom det är det hon... Jimmy Hedström, Jimmy med IE, femme fatale. Och den här kommer 1953,
0: ja,
1: och det är fem år efter att Sunesson har debuterat.
0: Ja, boken kom 51.
1: Och man får nästan en känsla av att Sunesson, han skriver en roman som han också hoppas i princip är ett filmmanus.
0: Ja, precis. Och det är också den första boken, när han ger ut den, är han känd som... Alltså då vet folk att det är Sune Lundqvist som står bakom. För det avslöjas någonstans där mellan mord i själva verket och i Dimma Dold. Och det här är väl också hans stora genombrott. Och det är ju här han börjar sätta... Det här, den här är ju väldigt noirig, som vi sa förut. Men det är Michel Myhrman som han sen jobbar vidare med lite.
1: Och Michel Myhrman spelas av Sven Lindberg.
0: Ja, precis. Passar väldigt bra, tycker jag, i den rollen.
1: Ja, alltså Sven Lindberg, han var ju med oss länge. Alltså han var ju fortfarande aktiv på 90-talet. Jag vet inte när han dog, men han alltså Richard Hobart använde honom i sina... den här dödssyndsseptologin som han gjorde på 90-talet och så här. Och han förekommer lite grann och så taget, så han spelar Albert Schweitzer i Picassos äventyr, han spelar Olof Palme i Sopor och så.
2: Vi måste ha klart för oss att det här är frågan om barn och ungdomar som tyvärr har alldeles fel i sin analys av samhällsproblematiken. De har inte förstått att klassklyftorna i det svenska samhället, de har gått, de kommer alltid att gå mellan borgerligheten och den reformistiska socialismen. Men det får de väl lära sig tills de får rösträtt.
0: Du sa ju det, att Vicks böcker passar väldigt bra som film, men det är ju bara den som har filmatiserats. Och sen så skrev han ett filmmanus till Tärningen i Kasta då, som kom 1960. Kerstin Ekman är ju också med i som att hon har skrivit den. Men när jag har läst gamla artiklar så verkar ju Vick ha skrivit den. Och sen så har han tagit, av någon anledning, tagit in... Först så står det i tidningen att en okänd deckarkollega eller deckarförfattare har hjälpt till med lite referens. Så. Men sen så kommer ju manuset, sen när filmen släpps, då står det ju Vick Sunesson och Kerstin Ekman.
1: Ja, just det, för det ska vi säga att om man pratar om de fyra stora så är Kerstin Ekman, hon är ju någon sorts, vad ska vi säga, alltså, en aspirant på,
0: ja.
1: Hon är lite yngre, hon debuterar lite senare, men är nog den, ja, hon är ju tveklöst den som är tiden för liksom, störst litterärt anseende,
0: ja,
1: men det får hon ju kanske efter att hon slutat skriva kriminallitteratur.
0: Ja, hon var ju inne och liksom nosade på det ett tag och slutade, eller ja. Övergav det liksom lite.
1: Men sen var hon också, hon var oerhört respekterad redan som kriminalförfattare.
0: Ja,
1: men sen
0: absolut.
1: När hon då också liksom tog klivet över till den, så att säga, det vi av någon anledning kallar den seriösa litteraturen, då blev hon ju också liksom ganska ung invald i Svenska Akademien och sådär, och ja, är ju en av våra stora och mest mångsidiga romanförfattare. Men i många år var hon ju först och främst känd som ung och attraktiv deckarförfattare. Mm. För det var väldigt mycket så hon lyftes fram av press.
0: Ja, och hon är då med och hjälper, vad det verkar som, hjälper Vic med manuset till Tärningen är kastad. Och det är ju inte en bok innan, utan det är ju ett originalmanus till film. Och den skrev han, det är Åke Falk i huvudrollen som Jerk domare.
1: Ja, det, han heter så, alltså Jerk domare. Ja, de var inte rädda för konstiga namn. Nej, Åke Falk, han var ju inte alls i första hand skådespelare. Nej, utan precis. Han var ju mycket mer en regissör och bakom kameran man.
0: Ja, och det nämns ju flera gånger att i tidningarna från samtiden att det är hans första filmroll, men det var det ju inte riktigt, men hans första stora filmroll i alla fall.
1: Mm.
0: Och Vic skrev med honom innan han ens hade riktigt bestämt precis vad han skulle handla om, så tänkte han på Åke Falk och ville ha en svensk Orson Welles.
1: Ja, just det. Åke Falk var en ganska stor karl,
0: ja.
1: med skägg och bredaxlad figur och så här, som hade som en fysisk pondus.
0: Mm.
1: Och den här filmen vi pratar om, som alltså heter något, Tärningen är kastad, det utspelar sig, och det är ganska typiskt, tänker jag, alltså i tv-miljö. Det här är 1960,
0: ja.
1: Och tv är hett, alltså. Jerk domare, han är då tv-författare, och runt om honom så finns det skådespelare och tv-fotografer. J.O. Petré,
0: ja, precis,
1: spelar skripta.
0: Ja.
1: Och det kanske första gången, tänker jag mig, som det ordet förekommer, inte bara i en eftertext utan också i dialog i en svensk film.
0: Mm.
1: Men det behöver inte alls vara det. Man kan mycket väl ha haft en annan skript.
0: Som du brukar säga, det är svårt att hitta den första gången.
1: Nej, men precis. Men det är, man ser en sorts vilja och ambition att ligga väldigt nära samtiden.
0: Ja.
1: Att berätta om det som är på tapeten just nu. Det ser man ju i hans romaner, men man ser det kanske liksom ännu tydligare i den här filmen.
0: Mm. Och den är regisserad av Rolf Husberg, som också gjorde Mån över Hällestad.
1: Ja, just det. Och som också gjorde Barnen från Forsmedfjällen.
0: Ja.
1: 44, så här, som man ibland vill ha till den första svenska renodlade barnfilmen. Mm. Eller som gjordes med sikte på en barnpublik. Han gjorde också någon Astrid-filmatisering på någon av Steven Blomqvist-filmerna, tror jag.
0: Mm. Just det, ja, precis.
1: På 50-talet. Ja.
0: Men det pratade vi lite om innan vi började spela in, att den blev ju, redan när man höll på att spela in så kom någon journalist på Dagens Nyheter på att men den liknar ju jättemycket en bok, en deckarroman av Frederick Brown som på svenska heter Tomta på loftet. Murder Can Be Fun, som skrevs, eller kom ut 1948 i original då. Och den gavs ut på Vic Sunnessons förlag, Gebers förlag alltså, 1950. Men Vic säger då, och de andra i teamet säger då, att de inte kände till den här och hur lik är den och så vidare. Men det släpper man sen, och, eller om man jobbade om manus. Men det här var under samtidigt som filmen höll på att spelas in.
1: Ja, men det öppnar frågan lite grann. Jag vet inte vad samtiden sa. Alltså, jag kan tänka mig att samtidskritiken ibland tyckte att Vic Sunnesson var lite osjälvständig som författare. För det är ganska lätt att se ibland vad han har låtit sig inspireras av.
0: Ja.
1: Den där första filmen vi pratar om, alltså I dimma dold, som bygger på en roman som han också skrev då 2 år tidigare. Där finns ju alldeles uppenbara kopplingar till en Otto Preminger-film.
0: Ja, Laura.
1: Filmen heter Laura, ja. Mm. Och det är ju till och med så att Sunessons huvudperson, femme fatalen, heter...
0: Laura.
1: Ja.
0: Laura.
1: Ja, eller Laura, som vi skulle säga på svenska.
0: Ja.
1: Men,
0: ni gör det får stå för er.
1: Ja. Och det står vi för. Jag har aldrig hört det namnet, Laura.
0: Nej, det känns inte så. Och jag tror att det står att... För den filmen refereras ju till hela tiden i boken. Så den är ju, det är ju verkligen inte dolt.
1: Utan det är ju en lek.
0: Ja.
1: Alltså, idag skulle jag ju verkligen se det som en intertextuell lek med förebilder och förlagor.
0: Ja.
1: Och det är, man kan använda ord som allusioner, referenser, blinkningar, passningar. Alltså en sorts... Alltså, en bok skriven lite grann i dialog med en film som uppenbarligen gjort intryck på.
0: Ja.
1: Men jag vet ju också att på 50-talet var ju inte alltid kritiken så vidsynt med sånt. Utan då fanns det någon sorts sådär förment idé om att originalitet är det finaste som finns. Och att ju mer en kritiker påminner som andra filmer när han såg en film, desto sämre ansåg han filmen var, för att då var man liksom osjälvständig.
0: Ja, och jag har väl nämnt det redan, men just referenser, eller vi har ju redan pratat om det, men referenser både liksom till riktiga personer men också dolda referenser var ju Vic Sunesson. Det använde han ju hela tiden här, till exempel i Sorgen bär svarta blommor från 64. Den handlar om en deckarförfattare, David Nickell. Och i prologen, den här boken har en prolog, så nämns att han har skrivit... när David Nickell i slutet på 50-talet publicerade sin första kriminalroman med det hotfulla namnet Döden kommer tillbaka, gick han direkt genom publikvallen. Vårt ledande filmbolag köpte rätten till Hopparen, och sen så är det en bok som heter Döden var där, Tre små fuskare, Se klockan för dig klämtar. Allt det här är referenser till hans samtida Stig Trenter, Hopparen roparen. Tre små fuskare är ju säkert Maria Langs Tre små gummor. Se klockan för dig klämtar är ju Kerstin Ekmans
1: dödsklockan,
0: ja, precis. Och Se döden på dig väntar Maria Langs också. Så det är ju sånt, och sånt här håller han på med hela tiden, och jag tycker att det är väldigt roligt. Men
1: är det den romanen från 64 som man också har meningen Tystnaden i rummet överträffades bara av Ingmar Bergman?
0: Ja, det kanske
1: är något i den stilen. Jag citerar fritt och minnet. Men han refererar alltså till Bergmans då hyperaktuella film Tystnaden.
0: Ja. Jag tror att det är den han refererar lite till, hissfilmen, som jag tror är Ingmar Bergmans Kvinnors väntan.
1: Ja, det finns i alla fall en hissscen. Ja. Så det är väl där Eva Dahlbäck och Gunnar Björnstrand har någon slags äktenskapligt gräl i en hiss.
0: Men så alla referenser är ju inte alltid tydliga, men ibland är de ju. Och det här tyckte ju han var kul. Och han refererar till sig själv, han refererar till Stig Trent, alltså med namn. Så. Och han refererar också till Martin Beck, det måste jag läsa upp. Att det här, att Martin Beck är i samma universum som de här personerna, vilket jag tycker är...
1: Alltså han dyker upp som en kollega då, till OP och Jens Falk.
0: I boken 21 så fröken Ring berättar: jag är god vän med Sonja Hansson. Kommissarie Beck gav henne ett ganska ruskigt uppdrag för några år sedan. Hon fick spela lockfågel för att fånga en sexualdåre. Höll på att bli mördad.
1: Han refererar ju direkt till mannen på balkongen där detta...
0: Nej, Rosianna är det väl?
1: Du har rätt.
3: Jag har växlat några fax med Kafka. Make a trap. Illa en fälla, ja. En lockfågel. Ja, varför inte?
1: Nej, precis. Och det innebär ju då att då måste man ju öppna sina sinnen, och då rör sig alltså Martin Beck i samma universum.
0: De är kollegor.
1: Ja.
0: Jag undrar vad Sjöwall Wahlöö tyckte om det.
1: Ja, ingen aning vad de tyckte om Vic Sunesson. Jag vet att de blev ovänner med Maria Lang.
0: Ja,
1: alltså, de förstod inte varandra överhuvudtaget. De stod också politiskt, inte bara liksom konstnärligt utan också politiskt väldigt långt ifrån varandra. Hon var aktiv högerpartist. Och de satt i Svenska Deckarakademin ihop och hon lämnade i vredesmod. Och så.
0: Ja, men hon tyckte väl inte att den här realismen som de liksom ville understryka var särskilt... Det var ju inte viktigt för henne.
1: Nej, precis. Sunesson står ju på något vis med ett ben i varje läger.
0: Ja.
1: Det är roligt om då rör sig så OP vad heter det?
0: Hoppe Nilsson.
1: Nilsson i samma universum som Martin Beck. Jan Guillou skrev 1974 en roman som heter Det stora avslöjandet. Då Erik Ponti, det vill säga Guillous fortfarande idag verksam alter ego. Han jobbar för Dunderpressen, det vill säga Bonnierpressen. Mm. Blev vid ett tillfälle förhörd av en poliskommissarie som heter Gunvald Larsson.
0: Ja.
1: Så det innebär,
0: det är ju roligt,
1: att någonstans, om vi vidgar våra sinnen, ja, så rör sig alltså Vixi Unesson, Maja Sjöwall, Per Wahlöö och Jan Guillou, och såklart också Leif G.W. Persson, för att han och Guillou, de slår ju samman sina universum.
0: Precis.
1: Väldigt medvetet. Ja. Och eftersom Guillou fortfarande är verksam och skriver om firma Ponti Hamilton i talande stund, så är det ju någon slags obruten linje då sen så 50-talet i alla fall.
4: Snertänkt.
0: När jag läste lite mer om hans, ja men de liksom artiklar som kom efter att han hade gått bort. Det var ju ändå stora artiklar då och så. Så han var ju fortfarande,
1: han fanns i det allmänna medvetandet.
0: Det allmänna, precis. Men ja, jag tycker att Stockholms stad eller möjligtvis Sundbybergs kommun skulle kunna döpa ett torg eller en gata efter Vick.
1: Eller en gränd i alla fall.
0: Ja, precis.
1: En stig kan man väl hitta.
0: Ja, en gränd kan väl passa en deckarförfattare.
1: Det tycker jag. Ja, men då skickar vi det här medskicket till berörda instanser. Mm. Och så säger jag, Madeleine Holm, stort tack för att du tog dig tid.
0: Tack så mycket.
1: Vet du vad du har tagit dig tid till?
0: Podden som heter Snedtänkt.
1: Det är korrekt. Den klipps av Linus Kulin, den mixas av Andy Lundgren. Vet du vad vi ska prata om i nästa vecka?
0: Nej, jag vet nog inte det.
1: Nej, det gör det till en i mängden, kan man säga.
5: Programutsändningen presenterades av
6: Kalle Lind, kulturarbete
5: AB.
7: Och nu blir det nyheter i Sveriges Radio P1. Klockan är 8.
8: Ett tiotal personer skadades allvarligt i en bussolycka idag när en länstrafikbuss i två våningar välte på riksväg 25 mellan Alvesta och Växjö. Enligt regionen var det ett 40-tal personer ombord när olyckan skedde vid 16:30. Och regionen har gått upp i stabsläge enligt pressansvarig Marie Lendals.
9: Sverigedemokraterna.
8: Och där hörde vi fel inslag. Sen ska ni få rätt här.
10: De har förts till sjukhus i Växjö, Karlskrona och även Ljungby, tror jag. Vi har också öppnat upp ett anhörignummer dit man kan ringa om man är anhörig till någon som är skadad. Och ja, vi ska ta hand om de här personerna helt enkelt.
8: Marie Lendals, pressansvarig på Region Kronoberg. Inför att den nya riksdagen börjar sitt arbete byter Sverigedemokraterna ut flera av sina kända företrädare i riksdagens utskott. Bland annat får partiets ekonomisk-politiska talesperson Oskar Sjöstedt lämna finansutskottet.
9: Sverigedemokraterna omplacerar flera av sina mest namnkunniga företrädare i riksdagens utskott. Imorgon tisdag väljs ledamöter till utskotten i den nya riksdagen. Och då tappar SDs ekonomisk-politiska talesperson Oskar Sjöstedt sin plats i finansutskottet. Han flyttar till KU, konstitutionsutskottet. Hans plats tas av partiets vice ordförande Henrik Winge som väntas bli ny finanspolitisk talesperson. Den uppmärksammade talespersonen i migrationsfrågor Ludvig Aspling mister också sin plats i socialförsäkringsutskottet. Aspling går till EU-nämnden. Sverigedemokraternas tidigare ordförande i näringsutskottet Tobias Andersson flyttas även han och blir andra namn efter Patrik Reslov i utbildningsutskottet. Imorgon tisdag kommer alltså val att ske i utskotten och då blir fördelningen av utskottsplatserna offentlig.
8: Reporter Erik Ridderstolpe. En familjehemspappa i Östergötland åtalas misstänkt för 7 grova våldtäkter mot barn och sexuellt ofredande av en 17-årig flicka. Flickan larmade om de påstådda övergreppen flera gånger hos socialtjänsten i Sundsvall. Enligt åklagaren ska övergreppen ha skett systematiskt när flickan befann sig i en skyddslös position. Flickan tog sitt liv i somras. Mannen nekar till anklagelserna. En kvinna i 30-årsåldern döms i tingsrätten för brott mot knivlagen och för ringa skadegörelse efter att i augusti i år rivit ner Socialdemokraternas valaffischer på Sergels torg i centrala Stockholm med hjälp av en glasskrapa. Hon nedtappades på plats av polisen. Hon döms att betala dagsböter på totalt 42 000 kronor, rapporterar nyhetsbyrån Siren.
4: P1, Sveriges Radio.
7: Från Norrbotten till Italien. Strax tar Gunilla Nordlund med oss på en vindlande resa i familjehemligheten här i P1.
11: Det är en tanke som jag har umgåtts med länge, som är att det finns något förenande i förlust.
12: Möt författaren Caroline Ringskog Ferrada Noli.
11: Jag vet vad en annan person någon annanstans känner när den förlorar sin bror.
12: Lyssna på söndagsintervjun i appen Sveriges Radio.
7: Och nu.
13: När Marias pappa ligger för döden är det något som tynger honom.
14: Min pappa har ju alltid försökt säga någonting till mig. Han har sagt det precis på samma sätt varje gång. Maria, jag har en sak jag skulle behöva berätta för dig, men jag klarar inte av det just nu.
13: Och en dag är det för sent. Pappan avlider och Maria hittar en ledtråd i en plånbok i pappans kassaskåp.
14: Och i den börsen på ena sidan låg det mycket utländska pengar. Han reste mycket, pappa, så det var ju inga konstigheter med det. Men på andra sidan så låg det ett väldigt fint viket blad. Så då öppnar jag det.
13: Och nu avslöjas den hemlighet som familjen burit på under alla år. Du lyssnar till familjehemligheten om vad som händer när sanningar och hemligheter avslöjas.

0: Åh, herregud.
1: Jag får ju ofta skratta. Fan, oj, så här. Nej, men ska jag börja med att säga när jag är född?
2: Ja, det blir en rolig start på det här programmet. Maria och jag tappade bort oss. Hon fick ett skrattanfall och kanske är det inte konstigt, för den här historien har så många vändpunkter att det är svårt att förstå att det har hänt.
1: Det är så mycket papper. Alltså det är väldigt, det är så många. Egentligen ska jag ju skriva en bok. Det är många som tycker att jag ska säga.
2: Här vid köksbordet har Maria lagt fram alla fotoalbum från det hon var liten, och det är många. Hon har också ställt upp två stora inramade bilder på mamma och pappa som inte längre är i livet. Direkt när jag kom hem till Maria insåg jag att här bor en färgstark person. Inte bara det att hon har en knallrosa bussarong på sig. Hon är snabb i tanken och knappt har en mening avslutats förrän hon är på väg i ny riktning. Men nu börjar vi i barndomen med bilder från den allra första tiden.
1: Då ska vi se. Här är våren 1962. Här är jag 4 månader. Den där filten här faktiskt kvar. Somrarna och lov och ferier överhuvudtaget, då tillbringade vi ju mycket tid på Seskarö. Och det är en ö i Haparanda skärgård där min mamma är barnfödd i det huset som min mormor och morfar hade som lanthandel. Och i Seskarö, som är en liten ö då, så känner ju alla varandra. Eftersom mormor och morfar också drev affär, så var det ju många som handlade där. Och jag var ju då uppvuxen som ensam barn till mamma och pappa. Och de var ju väldigt mån om mig och väldigt generösa och snälla. Och ja, jag var väldigt älskad. Ibland säger jag var som en liten porslinsdocka som de helst kanske skulle ha haft i ett glasskåp. Jag var väldigt snabb och jag var väldigt glad och jag gillade att uppträda och jag tyckte om att liksom vara kring folk och så.
2: Men åren går och din mamma blir sjuk.
1: Ja. I januari 07 så dör min mamma och pappa blev själv då efter de hade varit gift många, många år. Och pappa, han jobbar vidare, han har eget företag. Då vid flera tillfällen så sa han till mig: Maria, jag har någonting jag skulle behöva berätta för dig, men jag klarar inte av det just nu. Och då säger jag att då tar vi det en annan gång. Och våren 2013, när han började bli sämre, då sa han det igen. Och då började jag tänka att nu är det någonting som är allvarligt, tänker jag. Kan det vara någonting som gäller han eller mig? Antingen så tänkte jag så här: men ha pappa, kan det vara så att du har fler barn? Men jag hade aldrig en tanke på egentligen att det skulle vara någonting kring mig, absolut. Men jag kunde inte riktigt sätta fingret på det. Så var det. Men fortfarande så säger jag att ja, men vi väntar med det där, pappa. Vi tar det en annan gång. Sen var han väldigt noga med att fråga mig: Maria, vars har du det kassaskåpet? Ja, men det är hemma. Jag har tagit hem det i... För när vi tömde lägenheten och han flyttade på äldreboende, så tog jag det hem till vår bostad här i Pite. Och han var noga med att fråga vars det var. Och jag sa: det är hemma hos oss. Ingen fara, pappa. Och då var han som lugn med det. Och då var jag där hos han på äldreboendet dagen innan. Då visste jag ju inte att han skulle dö. Men då sa han så här till mig: du Maria, har jag gjort allting nu som jag ska göra? Jajamän, pappa. Så du har gjort allt du ska göra nu. Jag kommer imorgon och så klipper jag dig. Så då fick jag ett samtal tidigt på morgonen den 11 augusti att pappa hade avlidit. Så då får jag ju dit. Och han hade somnat in lugnt och stilla.
2: Det går en vecka och Maria tänker att hon ska tömma det där kassaskåpet som pappan pratat om. Hon tar ut alla saker och lägger dem på ett skrivbord. Och där finns ju pappans plånbok som innehåller de utländska pengarna. Och så är det där prydligt ihopvikta pappret.
1: Och då tänkte jag, men vad är det här för någonting? Så då öppnar jag det. Och konstaterar ju då att det här handlar ju om mig. Slutgiltigt beslut. Och då står det att min pappa som var sökande och hans hustru sökt hos rådhusrätten att få adoptera ett barn. Och där står ett namn som jag inte känner till. Men det stämmer med mitt födelsenummer.
2: Maria har svårt att ta in det hon just läst. Att det är ett adoptionspapper som gäller henne själv. Och att det är det dokument som hennes föräldrar lagt åt sidan under alla år. Hon lägger tillbaka pappret utan att berätta för någon. Men återvänder till plånboken gång på gång.
1: Vi säger att jag gör ungefär 50 gånger. Tar jag fram det här brevet, läser det och läser det och läser det. Och lägger tillbaka det och lägger tillbaka det och lägger tillbaka det. Men det här gjorde jag i 1 år och 4 månader. Innan min man hittade i lådan.
3: Du berättar inte för honom?
1: Nej.
3: Varför?
1: Ja, jag tänkte det skulle passa in i något bra tillfälle som aldrig kom. Då hittade han det här och trodde i sin enfald att jag inte hade läst det här. Så då ringer han våran mellanflicka och säger, jag har hittat ett brev. Det verkar ju vara jättekonstigt att det är mammas födelsesiffror. Nej, sa hon då. Inte är det någon fara. Mormor och morfar hade väl tänkt adoptera ett barn sen. Men vad ska jag göra, säger han då. Ja, men då säger hon, men du måste ju ringa till, säga det till mamma. Så när jag kommer hem den dagen efter jobbet, då var jag helt förstörd. Och han, ja. Synen jag såg när han kom emot mig var ju helt galet. Han var knallvit om läpparna, han var törstig. Han sträckte fram brevet så här med handen och sa, ja men sa jag till honom, jag vet vad det handlar om. Och då ringde jag till flickorna, 3 flickor som jag har, och berättade det här. Och de reagerade ju såklart på olika sätt. Äldsta, hon skrek rakt ut. Jag visste det. Mellanflickan, hon var som låg, sa, ja, för mig spelar det inte så stor roll. Mormor och morfar är min mormor och morfar. Och hon, den yngsta, hon grinade.
2: Och nu när hemligheten äntligen nått alla i familjen bestämmer sig Maria för att söka efter sanningen om vad det var som hände där i början av 1961 då hon blev till.
1: Och då ringde jag, eftersom jag hade min biologiska mammas namn på adoptionspappret och hennes födelsenummer, så kunde jag ringa via Skatteverket. Och då tänkte jag att jag hade ju även fått namnet på de övriga barnen hon hade, en flicka och en pojke. Då tänkte jag, jag ringer till min syster. Och jag sa ju då bara liksom att, hej, sa jag. Jag ringer i ett litet annorlunda ärende. Heter du Elisabeth? Och det sa hon ju, jo. Och du har en mamma som heter Karin. Jo, men det stämmer. Ja, då är jag din stora syster. Ja, hon var alldeles, alltså, skrek rakt ut. Och, alltså sa hon, jag måste sluta prata nu för jag ska på en julfest. Jag ringer dig imorgon.
3: Men du ringde inte din mamma först?
1: Nej, jag gjorde inte det för jag var rädd att jag skulle chocka henne och att hon kanske skulle, vad vet man, kanske dåligt hjärta. Hon kanske tippar av stolen, vad vet man. Och då så frågade jag Elisabeth, är det okej att ringa till mamma? För jag vet ju inte, mår hon bra? Jo, hon mår bra, du kan ringa henne. Men jag ringer dig imorgon. Så när vi har lagt på luren så ringer jag direkt till Karin. Och hon svarar, det tog nog bara två signaler så svarade hon. Och jag hade ju då redan tänkt ut vad jag skulle säga. Visst är det här Karin, sa jag. Ja, det är Karin. Och du jobbade som servitris? Ja. Då är jag din dotter, sa jag. Och då tänkte jag så här. Antingen så slänger hon på luren. Eller så fortsätter vi att prata. Men det blev tyst en stund. Och sen sa hon så här. Ja, sa hon. Det var en sorglig historia. Och sen pratade vi ungefär i 2 timmar. Hon bara, det bara bubblade ur henne. Hon berättade och hon, hur det hade gått till. Och jag frågade ju då också, vet du vem som är pappa? För det kunde man ju inte vara säker på att man vet. Och då skrattade hon gott och så sa hon, men herregud, det är klart jag vet. Han var italienare och sångare och musiker. Oj, oj, oj, tänkte jag. Va? Jajamän. Jag sa, kommer du ihåg vad han hette? Nej, inte riktigt. Det kunde hon inte riktigt. Nej. Då vet jag inte om hon inte kanske ville säga det. Eller om hon inte kommer ihåg det. Men oavsett det så, ja. Och då berättade hon att han var sångare och musiker. Och hon var servitris på det hotellet. Och han spelade också med sin broder som också var med i det här bandet.
2: Marias biologiska far är alltså en italiensk musiker som uppträdde på den restaurang där Marias biologiska mamma serverade. Och i de faderskapshandlingar som Maria fått ta del av står det ingående om hur deras affär hade varit.
1: Det här var ju alltså i mars, februari-mars 61. Och han väntade på henne tills hon hade serverat klart. Och sen gick de iväg till hennes rum som hon hyrde då i samband med att hon jobbade där. Och där blev jag väl till, punkt.
3: Och sen åkte han därifrån? Eller?
1: Sen blir det så att hon upptäcker ju att hon har blivit gravid. Och han får veta det. Jag måste läsa lite innantill där så att jag säger det. Vi ska se. Här står det. Hon skrev till honom och han lovade att hjälpa henne. På hösten då när han kom tillbaka, då sammanträffades de. Och han erkände då faderskapet och ville själv ta hand om mig.
2: Men Marias biologiska mamma beslöt sig för att adoptera bort barnet.
1: Och det gjordes omedelbart på förlossningen. Jag frågade henne när jag pratade med henne om hon fick se mig. Och då sa hon, en barnmorska sa prompt nej. Du har ställt till det, då är det så här. En annan sa såklart och då hämtade hon mig. Och då frågade jag, hur länge fick du se mig? Ungefär 1 minut. Sen åkte jag med en transport med en sköterska till spädbarnshemmet i Sundsvall.
2: Och där blev Maria kvar fram till att hennes adoptivföräldrar hämtade henne efter drygt 2 månader.
1: Hon sa att det var ju sorgligt, hemskt och så, men hon hade inte så mycket val. Hon menar på att hon, det här var svårt för henne. Hon hade ju sagt upp sig från jobbet och hon får ju hem till sina fosterföräldrar. Hon var fosterhemsplacerad också, så hon får hem till sina föräldrar och bodde hos dem efter förlossningen tills hon hade liksom kommit i ordning, kan man väl säga, eller så. Hon berättade väldigt mycket om sin tid och det var ju... Men det var ju väldigt givande och det var ju väldigt bra. Och hon tog det ändå bra trots att hon har levt med en fundering och säkert en sorg i många, många herrans år. hon visste ju aldrig som sagt vars jag försvann eller vars jag tog vägen. Däremot berättade hon att jag fick en chokladask av mina föräldrar. Och då stod det så här: tack för den fina flickan vi har fått. Men ingen avsändare. Och jag frågade henne, har du kvar det där kortet? Nej, sa hon, jag har inte det. Då hör till saken att hennes fosterföräldrar visste inte om att hon hade fött ett barn. Så att hon, det blev ju mycket i smyg på den tiden var det. Så att hon gjorde väl sig av med det kort. Men det var så fint, jag tänker, det var ju pappa som gjorde det då. Skickade kortet och den där chokladasken till henne då.
2: Maria träffar sin biologiska mamma vid flera tillfällen och även de två syskon hon nu fått på den sidan. Och nu börjar Maria leta efter sin italienske far.
1: Eftersom inte Karin hade direkt namnet på honom så jag gick via Skatteverket där också. Och under hans namn så stod ju tre barn.
3: Var han i livet?
1: Nej, tyvärr. Han dog 99, så jag har ju aldrig träffat honom. Jag har bara sett honom på bild.
2: Maria tar nu reda på vilka hennes tre syskon är på sin italienske pappas sida. Och det visar sig att de vuxit upp och levt i södra Sverige med pappan och hans svenska hustru. Maria ringer nu upp en av syskonen och säger samma sak hon gjort tidigare.
1: Jag har sagt den här meningen 6 gånger. Hej, jag heter Maria. Jag har ett annorlunda ärende. Men jag skulle vilja höra om du är dotter till den här italienska mannen. Och då sa hon ja. Och då sa jag så här: ja, då är jag din stora syster. Och där var det ju samma sak. Det blev tyst. Och ja, de visste ju ingenting om det här. Och de var väldigt chockade att det hade hänt. Och att han hade fler barn utan att han hade sagt någonting. Och då blev det så att jag gjorde upp att vi skulle träffas, så jag får dit året efter och då träffar jag de två systrarna, inte brodern som är mellan dem. Sen har vi haft lite sporadiska kontakter, men jag har väl mest kontakt med den yngsta där.
2: Och nu skulle den här historien kunna vara slut. Maria har fått veta sina biologiska föräldrars namn och fått två syskon på mammans sida och tre på den italienske pappans sida. Men så var det ju det där med de många vändpunkterna i den här berättelsen.
1: Då var det så här att en dag när jag var i Seskarö så ringer en av mina systrar ifrån, söderifrån, och berätta att hon hade en sak hon ville berätta. Och då sa hon: vi vill bara säga Maria att det finns en bror till. Jaha, sa jag. Och han är hos oss och hälsar på nu. Och han vill prata med dig. Och det gjorde jag. Och det var ju väldigt speciellt. Fast ändå inte kanske chockartat. För mig blev det ju liksom: ja, det är väl så det är helt enkelt. Vad ska man säga? Ja. Det var ju lite svårt för mig att förstå honom, för han pratade danska.
3: Vad var hans historia då?
1: Hans historia var ju då att hans mamma träffade ju den här italienska mannen och blev gravid med honom då. Han föddes ju då i juli 61.
3: Samma år som du?
1: Ja, precis. Ett halvår innan. Och han har aldrig träffat den här italienska pappan. Hans mormor sökte via Röda Korset. Och då skulle de ha en träff i Köpenhamn. Men han avbokade mötet i sista stund.
3: Den italienska mannen?
1: Mm, precis.
3: Så. Och historien med mamman då?
1: Alltså, eftersom han uppträdde och sjöng så var han ju på något ställe i Danmark. Och hon var ju väldigt ung, hon var ju bara 16 år när hon fick barnet. Min bror alltså. Och sen för 2-3 år sedan då pratade jag med han i Danmark. Och då berättade han att vi har en bror till.

0: Maria får veta att även den nya brodern är dansk och född samma år som hon och den andra danske brodern. De är alltså tre syskon födda 1961. Maria i december och de två andra i juli och oktober.
1: Alltså för mig blev det ju så här, vad ska man säga, never ending story. Men alltså jag tycker inte att det, alltså för mig, jag kan tänka mig kanske, det kan ju vara några som tycker det är jättejobbigt, men vi som inte har levt med italienska pappan kanske tar det på ett helt annat sätt, kan jag tänka mig. Sen kan jag förstå om de som har levt med han och han har hållit, det är ju blivit som en hemlighet det här.
0: Maria vill gärna ta kontakt med den italienska släkt hon nu har nere på Sicilien och söker dem via sociala medier.
1: Jag gjorde så att jag gjorde en förfrågan via Facebook och det lyckades. Så vi träffades och åt middag och de kunde berätta om han och en faster som bodde där men som tyvärr har avlidit nu. Hon sa att han var mycket snygg och fin man och att han var alltid glad. Och...
2: Men du, fick du någon bild på honom?
1: Jag fick bilder, ja. Mm. Jag har bilder på honom. Jag har en skiva som han har spelat in. Och...
2: Har du så du kan spela den här?
1: Ja.
2: Skivspelare?
1: Ja.
2: Men, kan vi spela upp
1: den? Ja, men jag kan gå och hämta den, ska vi se om jag får igång den.
2: Nu snurrar den.
1: Ja, fan alltså.
3: Ladies and gentlemen.
0: Medan den gamla EP-skivan spelas på Marias skivspelare från flickrummet på 70-talet knyter hon ihop tanken om att hennes pappa skulle blivit glad av att veta att hon hittade den där lappen i plånboken och att allt nu kommit till ytan.
1: Vad som jag kan tycka som har kanske varit det sorgliga i det hela kan ju vara att jag aldrig hann säga till pappa som försökte säga så många gånger att det är någonting han ville berätta. Att jag skulle ha vilja sagt åt honom att vet du pappa, det är ingen fara. Jag har haft ett bra liv och du kan lämna utan att liksom ha något dåligt samvete eller någonting.

0: Hur länge kommer partiledarna hålla fast vid sina principer om röda linjer och politisk strategi?
1: Samtidigt så vill de då skicka de här nålsticken.
0: Och vad händer om övergångsregeringen sitter kvar för länge?
2: Regeringen måste presentera sin budget senast den 12 november.
0: Lyssna på två nya avsnitt av Det politiska spelet med mig, Parisa Höglund. När du vill i Sveriges Radios app.
3: Det är Nobelvecka och nu ska vi återvända till Vetenskapsradions direktsändning tidigare idag vid lunchtid närmare bestämt med Annika Östman och Lars Broström.
4: En strömbrytare i hjärnan som gör att när den slås på kan jag se var i hjärnan dina rädslor sitter. Eller svårare känslor som kan leda till psykiska sjukdomar.
5: Det är alltså årets Nobelpris i fysiologi eller medicin som Annika Östman presenterar så. Vetenskapsradion sänder direkt här i P1 från Karolinska institutet i Solna. Och alldeles nyss kom då nyheten om årets Nobelpris i medicin och de skrev så här: för deras upptäckter rörande ljusstyrda jonkanaler och optogenetik. Och de som får priset heter Carl Deisseroth, Peter Hegemann och George Nagel. Med oss här i vårt sändningsrum sitter också Per Svenningsson, professor i neurologi på Karolinska institutet. Välkommen.
6: Ja, tack.
4: Och Carl Deisseroth hade jag förmånen att träffa och han har då jobbat mycket med det här att utveckla att med ljus kunna styra nervceller i levande djur men också hos människor. Och när han gjorde sitt första försök, han trivs i Stanford där i San Francisco, att sitta i ett mörkt rum utan något ljus alls, även fast det är just ljus han själv jobbar med. Men när han skulle göra sitt första experiment som ingen egentligen trodde på, knappt han själv, så han testade brett på olika sätt för att påverka nervceller då. För han tänkte ju att det här är helt osannolikt att lyckas få nervceller ljuskänsliga.
7: It was incredible. Like I couldn't even sit down for a while. I was just pacing around the building just thinking of all the things that would come out of it. But of course there was a lot of work left to do, and that was just a very simple experiment in a dish, cultured neurons in a petri dish.
4: Ja, han blev helt exalterad så han inte kunde sitta still där utan bara gick omkring och tänkte på allting fantastiskt som han nu skulle kunna göra, även om det där var ett jätteenkelt experiment.
5: Ja, men Per Svenningsson, var kan man egentligen börja det här ljus och hjärnan? Var kan man börja och förklara det här priset?
6: Ja, egentligen den person som var banbrytande visionär på området här, det var en tidigare Nobelpristagare, Francis Crick, som upptäckte DNA-helixen 1953 och fick sedan Nobelpriset 1962. På lite äldre dag så funderar han mycket kring neuroforskning och lite kring medvetande och förstod att det skulle vara väldigt viktigt för neuroforskare att hitta verktyg för att kunna studera enskilda celler i hjärnan. Och då vet vi om att nervceller fyrar med en väldigt hög hastighet och det är väldigt precis. Och då föreslog Francis Crick att ljus skulle vara det bästa sättet att stimulera enskilda nervceller i den här komplexa hjärnmiljön.
4: Men när jag träffade då en av Nobelpristagarna, årets Nobelpristagare då, Carl Deisseroth, då tyckte han det var jättekonstigt att Francis Crick då inte själv testade det här fast han hade möjligheten.
6: Då kan man väl säga som så att det fanns inte de här ljusstyrda jonkanalerna. Och man trodde väl att Francis Crick trodde väl själv att det här var lite science fiction. De här ljusstyrda jonkanalerna klonades då 2001-2002 av två av årets pristagare. Peter Hegemann klonade de här känner Rhodopsin och sen tillsammans med Geo Nagel så fastställde de att de här

0: ljusstörda jonkanalerna kan på ett väldigt precis sätt slå av och slå på nervceller.
1: Jag har ju gjort program om det här med optogenetik och jag känner att ja, men det är väldigt lätt att förklara att ja, men ljus, man kan göra nervceller ljuskänsliga och man kan styra i levande organismer. Men det är, blir genast krångligt när man går ner på detaljerna vad det är som sker. Hur skulle du förklara det på en middag bland icke-forskare?
0: Ja, nej, men det, man har då funnit att ett och samma protein fungerar som är ljuskänsligt och därigenom då aktiveras, öppnas och aktiverar en nervcell, slår på en nervcell. Man kan se det lite som små mikroskopiska solpaneler som finns på nervcellerna, och när då ljus når de här nervcellerna så blir det en elektrisk aktivitet som då nervcellerna har som då fortplantas i den cellen.
2: Ja, ni pratade ju lite här på själva presskonferensen också om att en alg var inblandad i upptäckten. Hur funkar det?
0: Ja, så Peter Hegeman arbetade med grönalger eller chlamydomonas och han var en nyfikenhetsdriven basal forskare. Så han var intresserad av att förstå varför de här grönalgerna rör sig mot ljus. Så det var hans frågeställning, och då visade sig att de här gröna, de har en eye spot på engelska. Där kunde han då finna de här ljusstyrda jonkanalerna. Förstod väl då på en gång att det här var någonting unikt. Och kontaktade då Georg Nagel. När man hade en klon av de här ljusstyrda jonkanalerna, då kunde Georg Nagel uttrycka den här kanalen både i celler från grodor men också humana celler, och visa på att den här ljusstyrda jonkanalen då kunde fungera även utanför alger.
1: Men det var ju ganska mycket motgångar och skepticism där.
0: Det tog lång tid. Hegeman föreslog att det skulle finnas en sån här ett protein då som var en ljusstyrd jonkanal i början av 90-talet, och det tog 10 år innan man kunde då fastställa att den verkligen existerade och framförallt att den fungerade utanför alger.
2: Mm. Men det här att det funkar utanför alger, jag menar, algerna har ju det här i sina då ögonprickar eller vad man ska kalla det, som gör att de kan simma mot ljus. Det låter ju klokt och funktionellt, men hur kan det här funka i mänskliga hjärnor eller i musmodeller?
0: Ja, det var inte alls helt självklart, och det är inte alla de här. Man hittade först en som man kallar Channorhodopsin 1, men den var inte tillräckligt kraftig då för att aktivera nervcell, utan det är just den här Channorhodopsin 2 som aktiverar jonströmmar på det sättet så att man kan slå på nervceller. Det bygger på att det finns också spårmängder av retinal i nervceller. Och det hade nog ingen funderat så mycket på innan man gjorde den här upptäckten, men det gör det. Mm.
1: Alltså det som finns i ögat finns också i nervcellerna?
0: Ja, precis. Retinal är det, den molekylen som reagerar på ljusfotoner och som gör då att de här kanalerna får den här förändringen i sin struktur så att jonerna kan börja flöda genom kanalerna och därigenom aktivera nervcellerna.
2: Men vad är det som, nu när man vet att det kan vara så här och att man kan använda det på däggdjur, hur kan det, vad finns det egentligen för praktiska tillämpningar då?
0: Ja, jag är läkare och tänker alltid på patienter. Och det finns en tillämpning som man då, där man genomför kliniska studier. Det finns lite skrivet i litteraturen, men där det också pågår ytterligare studier, och det rör blindhet. För optogenetik har då använts för att återskapa viss synförmåga hos blinda patienter med en sjukdom som heter retinitis pigmentosa. Och vid retinitis pigmentosa då förlorar man fotoreceptorer, alltså tappar och stavar i näthinnan. Det här sker gradvis och man utvecklar ett tunnelseende och till slut blir man blind. Men då finns det utöver de här fotoreceptorerna andra celler i näthinnan. Och då har man optgenetiskt aktiverat de här andra cellerna, det retinala ganglioceller och bipolära celler, och därigenom kunnat aktivera synnerven och få en impuls som går till hjärnbarken så man får visuella intryck. Jag ska säga att det är ganska avancerat det här sättet, för att patienterna behöver också speciella glasögon. De är ju blinda, så man har glasögon som då har som en videokamera som registrerar omgivningen, men sen då också kan omvandla det här till ljusimpulser som sen projiceras på näthinnan och då aktiverar den här optogenetiska metoden som då finns i de här levande cellerna i näthinnan och skapar den här visuella processen.
1: Men när jag träffade Carl Deisseroth, då berättade han att det har inte bara varit framgångsrikt där, utan det har också varit dödsfall i samband med de här experimenten, om jag fattade rätt. Jag är osäker på om det var just med optogenetik, men med den här rätt ögonsjukdomen när man hade gjort experimenten.
0: Det är mer än vad jag vet. Det är nog inte rapporterat så mycket i litteraturen. Men du har alldeles rätt i att den här ursprungsvarianten av ljusstyrd jonkanal, chanorhodopsin 2, den har inte fungerat. Och den svarar på blått ljus. Så om man istället har börjat använda, det är en annan ett annat sådana kanalprotein som heter Crimson som istället svarar på rött ljus. Och rött ljus har ett större djup som man kan nå längre in i vävnad. Så det är därför man tror att det har fungerat bättre.
1: Mm. För vad jag har förstått så tänker ju de som är inne i fältet som Carl Deisseroth då, att det här mer handlar om grundforskning. Att det är mer att förstå just var olika känslor sitter, eller när man inte kan känna någonting, vad är det som har hänt då när du har varit med om något helt traumatiskt så att du blir helt blank och inte känner någonting fast du kanske utsätts för smärta, och att jobba då. Och ett experiment som jag tyckte var helt fascinerande, där man då har lyckats komma på hur, för det är ju inte så lätt att då studera i människor, man vill ju hellre studera i möss, men att ett experiment hur man utsätter människor och möss för samma typ av rädsla och då kan se i hjärnan vad det är som händer. Om nu, Lars, du har glasögon på dig, det har jag också. Per, du har inte det. Så jag skulle kunna utsätta dig för experimentet. Jag antar att du vet vad det är jag pratar om. Nämligen att göra så här. Blåsa rakt i ögonen, som ju är ganska obehagligt när man blir utsatt för det. Så det har man alltså gjort både på möss och människor. Och just sett vart den här obehagskänslan, vilka nervceller det är då som drar igång.
0: Jag kan kommentera lite på det. Jag håller helt och hållet med dig. Det är någonting som jag tycker för min egen del är extremt fascinerande med den här optogenetiken. Det är att man kan studera så kallade engram. Och det då, precis som du säger, det är en grupp, en ensemble av nervceller som kanske inte heller ligger precis intill varandra, men de ligger som i en region av hjärnan som kanske styr en minnesprocess som en ångestreaktion. Och då kan man kartlägga vid exempelvis en ångestreaktion vilka nervceller i det här engrammet som aktiveras. Och sen med optogenetik så kan man aktivera precis de här cellerna och inducera den här ångestreaktionen. Så styrka med optogenetik är att det kan ge orsakssamband. Man kan klarlägga att just de här cellerna orsakar det här beteendet. Och jag håller med om vad du sa, att det här är ett pris i fysiologi för basal neurovetenskap. Det finns också applikationer för exempelvis hjärtceller som är intressanta. Så det går ju att använda optogenetik utanför nervcellerna. Men det är framförallt där de stora upptäckterna har skett hittills, det har varit basal neurovetenskap.
2: Vi ska nu lämna över till Sara Sällström som är i vår studio i Uppsala.
3: Ja. Och jag hittade en intervju med pristagaren Peter Hegeman från 2013 då han pratar om själva upptäckten.
4: It was exciting because it was a new photoreceptor and the sensory photoreceptors of this kind, rhodopsins, have never identified in a plant system. And it took us, as you know, a little longer than we originally expected. So we thought we can identify it in one or two years, and it took us almost 15 years to find it. And this is how science is. You never know.
3: Ja, det var väldigt spännande där att hitta den här fotoreceptorn som man aldrig hade sett förut i en växt. Men han berättar också att det tog mycket längre tid än vad de hade tänkt sig, 15 år. Och vi kan också få höra lite om hans egna förväntningar på den här tekniken och vad folk runt omkring tänkte när de kom på det här.
4: The public audience would like to hear that we can cure blindness or things like this. But first of all, optogenetic is an analytical tool or analytical technology.
3: Ja, här tar han ju upp det här med att många runt omkring säkert hade velat att man skulle kunna bota blindhet som ni pratade om förut. Men framförallt så är det ett analytiskt verktyg, säger han. Lars.
2: Ja, om vi då ska fördjupa oss ytterligare. Han pratar här om att det här forskningsfältet, de har upptäckt det här. Men hur ser det egentligen ut med forskningen i stort? Är det ett forskningsfält som har blivit stort?
0: Det här är en metod som används i tusentals labb över hela världen. Så att det har haft ett enormt genomslag.
1: Mm. Och det jag också tycker är lite spännande, det är Carl Deisseroth träffar ju patienter en gång i veckan också, fast så han är både psykiatriker och bioingenjör och verkligen går från det ena till det andra och drömmer ju om, skulle jag säga, att verkligen hitta och förstå mer kring autism, kring liksom psykoser, schizofreni. Eftersom det är väldigt svårt med läkemedel och behandlingar, det finns ju, men det ger ofta mycket biverkningar och det är svårt att hitta rätt och sådär. Så han är ju verkligen hands on på så vis, har ett ben i båda verkligheterna, och min känsla är ju att det är det som driver honom väldigt mycket också.
2: Mm, vi ska också få höra George Nagel, eller heter han Nagel? Här. Vi har Jonna Westin med oss i Uppsala också.
5: Ja, precis. Jag hittade en intervju med honom från 2013. Och där pratade han om optogenetiken som en metod eller ett verktyg som inte är invasivt. Vi kan lyssna.
6: For basic research, it's a very, very good tool because it's a non-invasive tool. I mean, light is not invasive as long as it is not so strong that you get heated up by the light.
5: Tillbaka till er, Lars.
2: Mm. Ja, det var... Nu ska vi se. Var ska vi ta vägen?
1: Jo, men det jag tänker också så här. När man håller på och jobbar med hjärnan, med nervceller, det väcker ju också då etiska frågor. Vilka experiment kan man utsätta människor för? Vad är okej? Kan man göra experiment som faktiskt förändrar en person helt och hållet? Och man kan inte förändra tillbaks. Vad tänker du där, Per Svenningsson?
0: Ja, det är förstås precis som du säger, och som vi har också hört, så den här applikationen att använda optogenetik i hjärnan är ju inte riktigt där ännu. Utan vad man framförallt, om man tänker på applikationer för människor och för patienter, så är det framförallt, man kan väl säga, indirekt kunskap som man får. Så man förstår då vilka nervceller som exempelvis sitter och dricker vatten här, och man har kartlagt då nya typer av nervceller som driver törst. Och då kan man då optogenetiskt stimulera de här nervcellerna och visa på att de driver törst. Men man kan också då sen kartlägga de här nervcellerna och kanske hitta olika måltavlor för mer gängse läkemedel som man kan stimulera med tablettbehandling. Så att det är där optogenetiken har givit mycket uppslag på olika nervcellsgrupper som kan vara viktiga. Vi har nämnt flera sjukdomar, depression, schizofreni och så.
1: Mm. Mm. Tror du att det kommer att kunna komma liksom riktiga behandlingar också utifrån den här kunskapen mot schizofreni till exempel?
0: Det tror jag på sikt. Det är ett jätteviktigt en metod nu för att om man försöker förstå, det är ofta barnsystem i hjärnan som är påverkade vid de här sjukdomarna och då exakt kartlägga de här barnsystemen är ju väldigt, väldigt viktigt. Och vi har också andra metoder som är lite mindre precisa men som vi faktiskt använder i kliniken. Vi har djup hjärnstimulering vid Parkinsons sjukdom och skakningar och vi har transmagnetisk stimulering av delar av hjärnan och så. Och genom att förstå de här nervkretsarna i hjärnan så kan man ju få nya targets även för dem. Kanske då i och för sig lite trubbigare med gängse metoderna.
2: Ja, där får vi tacka Per Svenningsson, professor i neurologi vid Karolinska institutet. Du har lyssnat på Vetenskapsradion som sänder direkt från Karolinska institutet. Där Nobelpriset i fysiologi eller medicin har tillkännagetts för en timme sedan. Det blev alltså optogenetiken. Carl Deisseroth, Peter Hagman och George Nagel som har gjort detta verktyg som kan visa hur våra hjärnor fungerar och kan påverkas. Annika Östman och jag, Lars Broström, har suttit här. David Hellgren, tekniker här, och även Viktor Bortas Rydberg.
7: Och det här var alltså en repris från lunchtid. Nu tankar för dagen med religionshistorikern David Turfjäll.
8: Vid några tillfällen i livet har svartsjukan smugit sig på mig som ett spöke. Jag har lätt att tänka på den som en sorts andeväsen, en skuggvarelse som ställer sig in till mig och liksom dränerar min livskänsla på kärlek. För svartsjukan vill den inte väl. Den vantolkar, misstänkliggör och dränker ens ömhetskänslor i oförsonlighet. Den vill retroaktivt förvränga det förflutna, utkräva avståndstaganden från sånt som varit och pressa fram deklarationer av lojalitet. Den tror att tillgivenhet kan tvingas fram med makt. Att kärlek kan väckas genom skuldbeläggande, martyrskap och surmulenhet. Svartsjukan viskar till den som den hemsöker att den har moralen på sin sida. Att den bara rättrådet begär att bli hänsynsfullt behandlad. Men svartsjukan är en bedragare. För det verkliga målet är inte respekt, utan dominans och kontroll. Därför är den ett väsen som man bör försöka arbeta sig igenom och bort ifrån. Den är för manipulativ för att något gott ska kunna komma ur den. Och i det skiljer den sig från andra sinnesstämningar som kan fylla en. Ilskan över att på riktigt ha blivit sviken till exempel. Eller rädslan för att förlora den man älskar. Sådana verkliga känslor kan man berätta om, dela och bearbeta. Men det går inte med svartsjukan. Allt detta insåg jag när jag för några år sedan hemsöktes av denna skuggvarelse. Efter att den lämnat mig skrev jag därför ett brev till mig själv. En text som jag hade i mobiltelefonen och som jag kallade att tänka på om jag blir mörk. Det var en bra liten text. Tänk på att svartsjuka är ett kontrollbeteende, skrev jag till mig själv. Vill du verkligen utsätta henne för ett sånt? Tänk på att du ju vill att hon ska vara en människa med levande relationer och ett rikt liv. Tänk på att du älskar henne och att kärleken dör om den förfaller till manipulation. Sådana fina saker skrev jag. Precis vad jag skulle behöva höra om hemsökelsen skulle pröva mig igen. Sen gick åren och allt var bra. Ibland råkade jag se den där texten där den låg bland dokumenten i mobilen. Men jag behövde aldrig läsa den, för svartsjukan kom inte tillbaks. Tills en dag då den plötsligt stod där intill mig igen. Det hade hänt något. Ett missförstånd. Hon svarade inte i mobilen en kväll. Jag blev orolig, ur oron växte rädsla och ur rädslan ilska. Varför svarar hon inte? Och så plötsligt stod den där. Jag kände igen den på den pirrande vakuumkänslan i mellangärdet. Den stegrande indignationen. Fantasierna som okontrollerat spann iväg i orealistiska mardrömsscenarier som i sin tur var så upprörande att de tycktes bekräfta misstankarna som utlöst dem. Det hetsiga letandet efter information i sociala medier. Så plötsligt mitt i snurret mindes jag brevet till mig själv. Det finns ju här i mobilen, tänkte jag. Jag har ju skrivit det för exakt den här situationen. Men så i samma ögonblick som jag tänkte den tanken hörde jag mig själv säga rakt ut i rummet: jag tänker inte läsa den där jävla facktexten. Sen fortsatte jag scrolla genom Facebook-eventets kommentarsfält på jakt efter ledtrådar. Jag ville inte läsa brevet. Jag förstod att det jag gjorde var destruktivt och orimligt. Jag visste att det fanns argument som skulle kunna hjälpa mig ur min låsning om jag bara läste. Men jag ville inte. Jag ville inte ha försoning och rimlighet. Jag ville vara i mörkret. För bredvid mig stod fortfarande svartsjukan. Indignerad och betryckt. Som en skugga.

0: David Thurfjell gav oss måndagens tankar för dagen här i Sveriges Radio P1.
1: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Nu är det Nobelveckan.
2: Varje dag den här veckan kommer vi alla få reda på vem eller vilka som får de olika Nobelprisen 2026. Och idag fick vi reda på att tre män får dela på priset i fysiologi eller medicin.
3: Karl Deisseroff, Peter Hegemann och Georg Nagel.
2: De här tre forskarna kommer från länderna USA och Tyskland. Det de upptäckt är ett sätt att förstå människors hjärnor bättre. Det gör det möjligt att undersöka hur minnen och känslor formas i hjärnan. Ekots reporter Sara Heyman berättar.
4: Men det är alltså en metod som gör det möjligt att visa hur nervceller formar minnen, känslor och beteenden i en levande hjärna.
1: Den 10 december delas alla Nobelpriserna ut i Stockholm. Och det var Ekot som hade intervjuat. Klartextreporter var Laila Karlsson. En tidning i Ryssland skriver att en kvinna dött av sjukdomen lungpest. En sjukdom som är mycket smittsam. Kvinnan jobbade på ett sjukhuslaboratorium när hon blev smittad. Nu håller sjukvården koll på nästan 200 personer som kan ha varit i kontakt med kvinnan. Björn Olsson, som är expert på infektionssjukdomar, tror inte att smittan kommer sprida sig till Sverige.
5: Det här kommer bli möjligtvis ett lokalt, med enstaka fall lokalt, men inte mycket mer.
1: Ekot hade intervjuat. I år fyller FUB 70 år. FUB är en organisation för och med personer med intellektuell funktionsnedsättning, IF. När FUB startade så behandlade man personer med IF annorlunda. Kristina Heilborn är förbundssekreterare för FUB. Hon berättar.
6: När FUB bildades så var det ju också en tid när barn med IF, intellektuell funktionsnedsättning, lämnades bort. Kanske blev tvingade att bo på institutioner.
1: Det här tyckte en grupp föräldrar var fel. De ville att deras barn skulle ha samma rättigheter som alla andra. Så de bestämde sig för att starta en förening för att stötta varandra. De ville också att deras barn skulle få det bättre. Det var början till FUB. Nu, 70 år senare, jobbar FUB fortfarande med samma sak.
6: Uppgiften är fortfarande densamma när det gäller att kämpa för bättre situation och att förverkliga rättigheter för både barn och vuxna med intellektuell funktionsnedsättning.
1: FUB försöker berätta för politiker och andra som bestämmer om personer med IF och att de har samma rättigheter som alla andra. Kristina tror att FUB kommer finnas kvar även i framtiden om 70 år. Men hon hoppas att det hänt en del förändringar till dess.
6: Ja, jag hoppas att funktionsrättskonventionen är lag i Sverige då. Att man ser på mänskliga rättigheter på ett helt annat sätt än idag. Att man tycker att det är självklart att det gäller alla och att det ska finnas överallt i samhället.
1: Inre ringen är en del av FUB. Där är personer som själva har en intellektuell funktionsnedsättning med och påverkar.
7: Jag heter Elin Westerlund och är ordförande för Inre ringen Sverige.
1: Elin och de andra i Inre ringen jobbar också med frågor som rör deras boende, arbete, ekonomi, tillgänglighet till exempel.
7: Det betyder att vi krigar för rättigheter så att politikerna kan lyssna på våra frågor och svar.
1: Just nu jobbar Elin och de andra i styrelsen med en speciell fråga.
7: Just nu jobbar vi med krisberedskap. Om man har en krislåda hemma, vart man har skyddsrum i sin gruppbostad. Vad händer om kriget kommer eller någon översvämning och sådana grejer.
1: Du har lyssnat på Klartext och jag heter Malin Haag. Nu närmast här i P1 blir det fler nyheter ifrån Ekot. Jag önskar er en trevlig kväll.
8: Ett tiotal personer har skadats allvarligt i en bussolycka på motorvägen mellan Alvesta och Växjö. Polisen utreder om något brott har begåtts enligt Filip Annas, presstalesperson i polisregion Syd.
9: Vi är kvar på platsen. Tekniker är där för att genomföra en teknisk undersökning. Och vi dokumenterar olycksplatsen för att kunna utreda vad som har orsakat den här olyckan. Mm. Och så håller vi självklart förhör både med passagerare ombord på bussen, med vittnen till händelsen och förhör jämförs också med föraren.
10: Har ni någon information som leder er i någon riktning där?
9: Vi har ju fått in en rad uppgifter som vi nu ska sammanställa. Men vi är fortfarande ganska tidigt in i den här utredningen. Så att vi behöver utreda mer för att kunna komma fram till vad vi misstänker har skett. Sen så får vi se om det leder till någon brottsmisstanke, men inget jag kan kommunicera i nuläget.
10: Det är fortfarande oklart vad som gjorde att länsbussen, en dubbeldäckare med ett 40-tal passagerare ombord, körde av vägen och välte vid 16:30 i eftermiddags. Ett stort räddningspådrag har under kvällen pågått med bland annat ambulanshelikopter. Ett tiotal allvarligt skadade har förts till sjukhus enligt Region Kronoberg som nu har gått upp i stabsläge, enligt pressansvarig Marie Lendals.
11: De har förts till sjukhus i Växjö, Karlskrona och även Ljungby tror jag. Vi har också öppnat upp ett anhörignummer dit man kan ringa om man är anhörig till någon som är skadad. Och ja, vi ska ta hand om de här personerna helt enkelt.
8: Reporter var Annie Säv i samarbete med Lars-Peter Hille på P4 Kronoberg. USA har godkänt en vapenaffär med Förenade Arabemiraten värd motsvarande över 10 miljarder kronor, rapporterar AFP. Affären gäller upp till 10 000 precisionssystem för robotar. Enligt USAs utrikesdepartement ska affären stärka emiratens försvarsförmåga och USAs säkerhetspolitiska intressen i Mellanöstern. Nepal har avslutat sökinsatsen efter den förödande översvämningen i augusti då minst 1455 människor dog, uppger myndigheter. Närmare 5300 personer saknas fortfarande. Myndigheterna ska nu arbeta med hur de saknade ska kunna dödförklaras juridiskt. Översvämningen förstörde även vägar, broar, jordbruk och bostadsområden. Och Nepal bedömer att nästan 5 miljarder dollar behövs för återuppbyggnad och stöd till det drabbade. I sydvästra Nigeria omkom över 30 personer när ett militärflygplan på väg mot huvudstaden Lagos störtade idag, rapporterar AFP. Enligt president Bola Tinubu fanns 25 passagerare och 7 besättningsmän ombord. Planet tillhörde Nigerias flygvapen. Det var Ekot klockan 9 i studion, Veronica Mitrevska.
0: Du lyssnar på P1, Sveriges Radio. Vad är hemma för dig? Mer om det alldeles strax här i P1.
12: Är det dags för kjolen att göra comeback? Nyligen visade modehuset Prada en kollektion med enbart kjolar, 63 stycken. Men de är inte ensamma om att lyfta fram just kjolen. Hur kommer det sig? Lyssna på Stil när du vill i vår app Sveriges Radio. Och vill du så kan du följa oss på Instagram, Stil i P1.
0: Och nu i denna radiokanal och i appen Sveriges Radio ska vi återvända till förmiddagen. Och detta program med Tella Jonsson och hennes gäst.
13: Var hör du hemma? Vad är hemma för dig? Är det den plats du bor på nu? Är det en plats du har lämnat? Och får du bestämma det här själv? Och förresten, är ditt hem ens en fysisk plats? Eller är det kanske en relation, en grupp människor, dina vänner, din familj, eller är hemmet rent av du själv? Ett visst tillstånd, kanske på resa mellan två punkter. Ja, vad betyder det där ordet hemma som tycks vara så viktigt både för den enskilda människan och för lagstiftare och handläggare som fattar beslut om vem som får stanna och vem som inte får det? Om det här ska jag prata idag bland annat med min gäst, författaren Aris Fioretos, utifrån hans nyutkomna roman Yellow. Varmt välkomna till Förmiddag i P1. Tella Jonsson heter jag.

0: Ja, Aris Fioretos, välkommen hit.
1: Ja, god morgon.
0: God morgon, god förmiddag. Hur är läget idag?
1: Tack, bra. Jag har repat mig efter en hopplös förkylning. Jag var knockad förra veckan, men nu står jag på benen igen.
0: Härligt att höra. Väldigt kul att du är här. Du är aktuell med denna nya roman som jag nämnde titeln på redan, Yellow. Och Yellow är huvudperson och en som får det här ordet hem eller hemma kastat på sig från olika håll, kan man säga. Folk talar om för henne vad hon borde anse vara hemma. Mm. Och vi ska prata mycket mer om det under sändningen, tänker jag. Men jag vill kalibrera det här begreppet lite med dig också. Vi hade ett prat på redaktionen om vad hem är för någonting. Och det började egentligen med att en av oss var nyfiken på varför nostalgi förekommer och så utbrett i världen i olika tider. Och då slog vi upp ordet nostalgi och dess ursprungliga betydelse och insåg att det är ju faktiskt hemlängtan. Mm. Längtan från någon som varit hemifrån länge. Och då undrar jag, så här, har de här företeelserna hängt ihop för dig under skrivandet av den här romanen på något sätt? Nostalgi och hem och hemlängtan?
1: Ja, min far är grek, jag är född i Sverige, jag har en österrikisk mor. Och grekerna har möjligen inte monopolet på hemlängtan, men de har ju patentet. Det var förstås en grek som någon gång i tidernas begynnelse började tala om nostalgi. Och nostalgin är...
0: Och är inte det här ordet oikos också ett grekiskt ord?
1: Familj eller hushåll egentligen, och därav också ekonomi som ett hushållande med medel. Och denna hemlängtan, jag menar, det är ju det som Odysseen bland mycket annat handlar om, Odysseus längtan tillbaka till sin borg, till sin familj och liknande. Och när vi talar själva numera på svenska om hemlängtan, så har du ju en karaktär av en vemod, men kanske inte så mycket smärta. Och i det grekiska ordet så finns det smärta. Ordet kan mycket väl översättas också med hemsmärta. Och det intresserar mig. Denna smärta som uppstår när någonting har gått förlorat. Så boken handlar mer, tror jag, om förlust och vad det innebär för en människa att arrangera sig i livet med förluster. Och vad vi gör för att denna erfarenhet av förlust själv inte ska gå förlorad. Jag tror att samhällen har allt att vinna på att underhålla och hushålla med sin förmåga att förstå förluster, förlusterfarenheter hos människor.
0: Menar du att man ska inte städa undan?
1: Nej, jag tror
0: det
1: att det är farligt.
0: Det som förlusten orsakar i en människa.
1: Ja, det vet ju varje människa som har levt lite längre än ett par år. Att känslor som vi inte har kommit till rätta med ska inte ignoreras. Då driver de underliga, ogräsliknande saker till ytan och får oss att kanske bli stökigare än vi egentligen borde vara. Hem är omgärdat av så väldigt mycket ideologi och så väldigt mycket tradition, historia och så liknande, och det har ju blivit politiserat på många sätt genom århundradena, ibland bra, ibland mindre bra, och alla har vi väl något begrepp om vad ett hem kan vara. Men hur är det för människor som fråntas sina hem, som inte kan återvända till någonting som ens till närmelsevis liknar ett hem, som den här flickan då som är afghansk, som är 18 år gammal men som lämnade sitt hemland redan som sexåring därför att talibanerna snart skulle komma till makten när Amerika signalerade att man skulle dra tillbaka sina styrkor, när NATO gjorde detsamma. Det var ju början av pandemin 2021, tror jag. Då var det ganska klart att talibanerna skulle ta över, och det är en ohållbar situation för många kvinnor. Och hon förstår ju då, det är omöjligt att återvända till ett sådant land. Dessutom ligger det mer än 2/3 av mitt liv tillbaka i tiden.
0: Och hon är då ett litet barn, så att det är hennes mormor framförallt som förstår detta. Och
1: ja, som skickar iväg henne.
0: Hon och hennes syster.
1: Ja, några år före talibanernas maktövertagande. Men hon ser ju vart det pekar och skickar barnen, min huvudperson och hennes syster, till pappan som har tagit sig till Pakistan. Mm. Och där börjar en lång odyssé för hennes del.
0: Ja. Så är det, nu har du redan berättat lite. Det här är alltså berättelsen om Yellow, en ung i då, vad ska man säga, i berättelsens nu så är hon 18 år och har bott redan en stor del av sitt liv i Tyskland.
1: Mm.
0: Och vill du säga någonting, undrar jag, om den värld som, för lyssnarna som inte har läst boken, som man får träda in i genom Yellows blick där. Vad är det för tillvaro där i Berlin som läggs upp på display i romanen?
1: Ja, gärna. Det är precis som du säger. Vi träffar ju henne när hon är redan 18 år gammal och tillbringat 2/3 av livet på flykt. Och de sista åren i Berlin, de allra sista i hennes liv, de sista 2 åren, under någorlunda trygga omständigheter. Där bor hon inneboende hos en Volga-tyska, en av de många tyskar ryssar med tysk härkomst som fick återvända till hemlandet efter murens fall. Och de sista 2 åren har varit lugna i hennes liv. Det har varit en fristad. Hon arbetar på en av de här små livsmedelsbutikerna som är öppet sent. Men åren dessförinnan, som också skildras i boken, är hårda år. Det är år som i grund och botten äger rum bortom det kända livet. Det är så att säga undervegetationen i ett samhälle, i det här fallet Berlin, som boken skildrar. Och vad människor tvingas göra för att få lov att stanna eller få lov att tillhöra. Det är en lång och smärtsam process. Jag minns för många år sedan numera så läste jag den tyska regeringens redogörelse för ensamkommande utländska barn, och där slås det fast att varje år sedan 2016, efter den stora flyktingströmmarna som Europa tog emot, så har i genomsnitt 2500 barn försvunnit bara i Tyskland. Man antar att de har sökt sig tillbaka till antingen sina hemländer eller till sina familjer på någon annan ort eller ett annat land, men man vet inte. Så att 2500 barn per år försvinner i ett land, och det är oerhörda siffror. Och mig intresserar det, hur skulle ett sådant öde kunna se ut i litterär form? Mm. Så jag började tala med flyktingar och med människor med dessa erfarenheter. Och långsamt så har jag satt ihop ett porträtt, och det är en bister och hård tillvaro som präglas av att du tvingas sova utomhus. Man stjäl i den mån man törs varor därför man inte har pengar för att äta förnuftig mat. Man kommer långsamt in i samhället, men förmodligen ofta genom kontakter i den kriminella världen. Och så sker det också för min hjälte, eller min hjältinna och hennes bästa vän. De blir kurirer åt en rumän-tysk droghandlare.
0: Precis, och det är ju skildrat på det där lite ambivalenta sättet blir intressant, tycker jag. Och jag tänker att det är så det ser ut, att det är ju människor som hjälper och utnyttjar på en och samma gång.
1: Mm. Mm.
0: Ja. Det är väldigt kul att du är här, Aris Feoretos. Vi ska prata vidare om detta alldeles strax. Förmiddag i P1 är det du lyssnar på. Och jag tänkte be dig, Aris, läsa litet stycke ur romanen så att vi får höra lite på Yellow, denna afghanska flyktingflicka som då 18 år fyllda sitter på typ det tyska migrationsverket med sin nära vän.
1: Just det, som precis Firos. Har fått beskedet att han måste utvisas. Så det är en kort scen där på Migrationsverket. En sak till om biträdet i butiken, det vill säga Yellow, vars värld just förlorat sina fasta former. Hon föredrog att leva här och nu. Som alla människor hade hon stönat på Migrationsverket bara några veckor tidigare. Då kvinnan bakom bordet, vänlig men bestämd uppsyn, hennafärgat hår, medicinsk halskrage, beklagat att hennes vän Firoz fått avslag på ansökan om förlängt uppehållstillstånd, samt leende tillfogat att det säkert gick att leva hemma igen. Efter amerikanernas reträtt rådde ju inte krig längre. Hade det andra utländska ensamkommande barnet lutat sig fram? Här och nu, hade hon upprepat. Hemma var där och då. Handläggaren slöt mappen, knäppte händerna ovanpå och konstaterade stillsamt att varken kvinnor eller barn skickades tillbaka i dagsläget. Man följde dock utvecklingen noga. Med tanke på att Jello nyligen nått myndig ålder och saknade familj måste hon ha egna asylskäl, annars var statens händer bakbundna. För tydlighetens skull placerade kvinnan ena handleden över den andra och log igen, stelt. På vägen tillbaka flamsade Firouz för en gångs skull inte medan Jello gick i zigzag med fäktande armar. Linsätare, bakbundna händer, om kvinnan bara visste. Sen när måste ens härkomstland förbli hemma?
0: Tack. Jag ska ta fasta på det här med hemma från det här. Men jag måste faktiskt också fråga om det här roliga skällsordet eller öknamnet som också förekommer i boken, linsätare.
1: Mm.
0: Det är någon sorts allmän liksom, slö person eller trög.
1: Ja,
0: eller,
1: trög och som bara äter linser. Jag har lärt mig att det är en svordom, en väldigt vanlig förekommande svordom i Pakistan.
0: Mm. Mm. För att i typ Västeuropa skulle man kunna tänka att ja, det är någon som skäller någon för så här, vegetarian eller någonting, fast det är inte det alls.
1: Det är inte riktigt det.
0: Jättebra. Hemma förekommer mycket i det här stycket du läste. Det talas mycket om vad som är hemma för Jello och vad som borde vara det. Den här handläggaren säger, ja men det går säkert att snart att leva hemma igen. För att kriget är slut. Och Jello köper inte riktigt den här definitionen av hem som folk kastar på henne. Hon ifrågasätter att de pratar på det sättet. Varför?
1: Därför hon vet bättre än personen på Migrationsverket som egentligen nog förmodligen också gör det. Men som vars händer möjligen också är bakbundna i den bemärkelsen att hon följer lag och ordning och landet, Tyskland, hittar sätt att utdefiniera, bortdefiniera människor på laglig väg. Om det inte råder krig längre i det förmenta hemlandet så är det inte heller en farlig ort att utvisas till. Det är en logik som vi känner igen från andra håll också. Och Jello som har då 6-8 års flykt bakom sig vet hur galen denna logik är och är förstås fullt medveten om att hon inte kan återvända till ett härkomstland som sedan länge inte längre är hennes hem. Hon har förlorat sin mormor, det finns ingen släkt kvar, vem ska ta hand om henne? Vi känner ju igen det ödet också från många andra öden i vår samtid där barn hotas av utvisning till ett land där de inte ens satt foten och där det inte längre finns några släktingar kvar. Så kan man verkligen kalla det för ett hem. Jag tror inte det. Och det är väl kanske också därför myndigheten numera talar snarare om härkomstland än just hemland.
0: Och samtidigt så tycker jag att när jag läser romanen så är det ju ett, ja, det är verkligen ett hem som målas upp där i Berlin. Ett kanske dysfunktionellt hem på många sätt. Mm. Alltså det är då hyresvärdar, det är knarkkungar och bordellmammor och det är olika containersällskap som letar saker att sälja i containrar och hela tiden den här kampen för överlevnad. Men det är skildrat med en värme samtidigt som man förstår att det finns, ja, det är en gymägare som de går till för att duscha som är deras kompis. Mm. Och man förstår att det går, alltså ja, människan kanske måste bygga sig ett hem där hon är.
1: Mm. Ja, jag vill inte skriva en bok som handlar om misär. Det är klart att den äger rum i en ganska eländig situation, men det måste finnas sätt på vilket det går att skildra en människas överlevnadsinstinkter på ett gnistrande sätt. Sociologer för många år sedan på 70-talet talade om styrkan i svaga bindningar, svaga band och att det var så människor oftast överlevde. Vi överlever inte genom starka bindningarna, de som vi har till släkt och nära vänner, utan när det verkligen krisar i ett land, i ett liv, så är det de svaga förbindelserna som oftast räddar människor. Och så är det i det här fallet. Det är klart att hon inte har några starka förbindelser med gymägaren som släpper in henne. Det är klart att hon inte har några starka förbindelser heller med parkeringsvakten som tittar bort när hon och hennes vän sover över på en av de övre våningarna i ett parkeringshus. Men det är så den här överlevnadsinstinkten och det är så förutsättningarna för att kunna överleva ofta fungerar. Och det sättet att leva på, detta väldigt preliminära, tillfälliga, flyktiga sättet, det är, tror jag, en del utav, det är en hopplös metafor, men det är en del utav DNA i flyktingerfarenheten. Och att skildra det på ett sätt som inte gör oss till medlidsamma utan till medkännande, det tror jag är den stora utmaningen. För sentimentalitet har man inte råd med som flykting. Då tror jag du går under. Du måste lita på saklighet och på det du har för ögonen. Och ingå ibland också små pakter med små jävlar på olika håll just för att kunna överleva. Också det är en svag bindning förstås.
0: Mm. Det var intressant att du pratade om DNA i flyktingerfarenheterna, för att vi ska komma till det lite senare faktiskt. Just DNA. Men jag tänker att det är någonting med den här karaktären som Yellow har som jag ville uppehålla mig lite. För jag tänker att vi är nog ganska, hon är en person som är van vid det här laget vid att byta hem, byta miljö, byta liv. Och vi är nog ganska många här i världen som har brutit upp i större eller mindre skala i livet. Och också gjort det på dåliga sätt. Lämnat ett sammanhang eller en relation eller en plats på ett sätt man inte har velat. Mm. Men det bara kunde inte hjälpas för att situationen var sån. Jag minns olika dåliga avsked jag har haft som ung. Där jag liksom har också betraktat andra i min omgivning som har verkat vara så duktiga på det där. Och sköta det så bra och så gå runt så här som Yellow faktiskt gör i din bok. Hon ska lämna Berlin, det förstår man tidigt att nu är det dags för ännu ett uppbrott. Hon måste därifrån av olika orsaker. Och hon går omkring då och tar så där nästan rituellt farväl av de som varit viktiga för henne. Hennes liksom värdiga hantering på något sätt av den här svåra ögonblicken gjorde intryck på mig. Är det någonting du själv har erfarenhet av, alltså är du bra på att flytta eller byta miljö? Eller är du dålig på det som jag?
1: Tyvärr måste du fråga människor som jag har lämnat av olika skäl och få ett ärligare svar. Men det är klart att avsked och farväl är oundgängliga i livet och har man gjort tabbar, har man kanske rent av inte gjort en tabbe men tvingats lämna någon innan man har kunnat ta avsked från denna personen eller från detta sammanhanget, då bär man ju med sig ett deficit, ett emotionellt deficit som på något sätt måste balanseras. Och det är väl kanske det som Yella har råkat ut för. Hon blir nu jagad av den här droghandlaren och måste få tag på sin bästa vän innan någonting hemskt händer och lämna Berlin. Så att hon passar på att ta avsked av alla dessa människor därför hon vill inte riskera att inte hinna med det. Och grunderna för det har att göra med just hennes långa flykt där hon inte fick tillfälle att ta avsked vare sig från sin mamma eller från sin syster. Och det misstaget vill hon inte begå igen.
0: Nej. Du sätter på ett ställe i boken också ihop ordet hemma med ordet ryggrad. Det var något som jag fastnade för också. Ryggraden är där det som en människa kan lita på hör hemma.
1: Ja, det har du rätt i. Det har jag inte tänkt på. Det är hennes mormor tror jag som säger det till henne. Du måste lita på din egen uppriktighet gentemot allting som kan drabba dig i livet. Den egna moralen sitter i ryggraden.
0: Mm. Hon ser också vid något tillfälle sin mormor liksom sträcka på sig och manifestera den där ryggraden.
1: Ja, det är ju så vi ofta använder ordet rent metaforiskt. Man har ryggrad eller så har man det ej. Sen finns det vissa personer som har så tjock hud att de inte behöver någon ryggrad. Men Yellow tillhör inte dem.
0: Nej, det är ju en bitvis otroligt grym värld som Yellow introducerar läsaren i. Livet kan vara väldigt hårt alltså för henne och hennes närmaste. Det är en värld där det hälls bensin och diesel över människor. Det förekommer olika så här utmaningar och vadslagning som nästan någon sorts gladiatorspel där de unga flyktingarna är
1: frivilt, villebråd.
0: Villebråd, ja, ja. Precis. Och allas lika värde pratas om, men det blir väldigt krasst här. Alltså, i realiteten så måste man ta för sig och ha skills på något sätt för att överleva. Ja. Är det så? Måste man vara bra på att överleva för att överleva?
1: Ja, det tror jag. Jag tror att vissa människor har den förmågan i mer utpräglad form än andra. På ett ställe, jag vill inte komplicera boken för att den är egentligen en ganska enkel historia från början till slut, så sker en mängd saker som man inte behöver riktigt förstå sammanhanget för att kunna ta till sig. Men på ett ställe i boken så hakar hon upp sig på det tyska ordet. Hon har ju lärt sig tyska nu efter några år i Berlin.
0: Hon studerar det noga
1: och hon märker, hon har en förmåga att vara lite för snabb. Så att hon ibland så hoppar hon över ett ord eller läser lite för slarvigt, så som vi alla kan göra. Så att hon hakar upp sig på ordet sterben på tyska, som betyder att dö, och läser det snarare som streben. Det är precis samma antal bokstäver, det är bara det att två bokstäver byter plats med varandra. Och streben betyder sträva. Och i den där relationen mellan att sträva framåt, överlevnadsinstinkten och döden, där utspelar sig hela boken. Hon försöker undkomma döden, och det enda sätt på vilket hon kan göra det på, det är att sträva framåt. Denna ständiga rörelse framåt som flyktingskapet egentligen står för. När jag höll på med boken halvvägs igenom den så slog det mig att gult på ett trafikljus är ju den färg som signalerar åt bilisten eller föraren att sakta ner och stanna. Och det är ju precis det en flykting önskar, att sakta ner och kunna stanna. Så namnet på henne visade sig vara bättre valt än vad jag faktiskt hade kunnat föreställa mig. Hon vill ju försöka stanna, måste sakta ner och stanna. Och en mängd olika hinder förhindrar detta på en mer permanent basis. Men hon har den här förmågan, tror jag, som många som lyckas överleva har, att skapa relationer som bär när ingenting annat bär, när infrastrukturen inte fungerar för personer utav hennes slag. Vänskaper, strategiska förbindelser, så som man också kan ingå med människor som egentligen vill en illa. Och i utbyte mot någonting man gör så får man en temporär tillflykt och en temporär säkerhet, ofta i form av pengar. Allt detta vill jag skilja. Hur gör man egentligen för att upprätta någon form av existens när livet är ett gungfly?
0: Det säger Aris Fioretos, författare som är aktuell med ny roman och gäst i Förmiddag i P1 idag. Vi var inne på det. Yellow, romanens huvudperson, studerar det tyska språket ingående. Hon vrider och vänder på ord hon lär sig, och vissa ord fäster hon sig särskilt vid, som det här sterben och streben som du pratar om. Ett annat ord som hon verkligen har börjat använda sig av och gjort till sitt är ett vetenskapligt begrepp egentligen. Vill du säga det själv?
1: Du tänker kanske på denaturering.
0: Denaturering.

0: den här liksom kemiska termen till egentligen något som händer i människan och i själen och händer med världen också på något sätt. Alltså världen får en ny form. Det är lite ändå så här oklart också hur hon ser, vad hon tycker om det här.
1: Mm.
0: Är det bara dåligt och nedbrytande eller kan det också innebära en förvandling i allmänhet där man inte vet vad följderna blir?
1: Min väldigt beskedliga erfarenhet som barn till invandrare som kom till Sverige på början av 50-talet, så är det så att de människor som har förmågan att överleva och kanske också frodas och fröjdas på, med en ny biotop, en ny sociotop, är människor som är beredda att förvandlas, som är villiga att förvandlas, medan människor som har som håller allt för mycket fast vid det man har förlorat, den ursprungliga kulturen, språket, sammanhangen och så vidare, ofta lider för mycket. Och det är förstås en avvägningsfråga det också. Det är klart att förluster inte ska ignoreras och det är klart att människors önskan att återvända, människors önskan att återupprätta vad som har gått förlorat, det är en väldigt naturlig instinkt och jag önskar att det alltid skulle gå. Men faktum är ju att många tvingas fly av skäl som gör att de inte kan återvända. Och de som klarar sig bättre då är nog de som är beredda att genomgå den här denatureringsprocessen, som är beredda att låta sig förvandlas till den grad att de blir de fungerar i ett nytt sammanhang. För så är det ju. Människor som kommer från ett land och till ett annat, de måste först göra sig begripliga i det nya sammanhanget. Många av oss vet inte mycket om Afghanistan och dessa afghaner måste på ett eller annat sätt göra sig själva läsbara, göra sig själva möjliga att bli tolkade. Och hur man gör det är en gåta och varje människa måste på något vis finna sitt eget svar på det.
0: Mm. Yellow är emellanåt ganska krass, kan låta rent av lite besviken ibland i boken, tycker jag, på hur den europeiska befolkningen inte verkar förstå att flyktingar är vanliga människor. De kommer i alla sorter.
1: Mm.
0: Det finns goda, onda, skötsamma, kriminella, fredliga.
1: Mm.
0: Hon säger så här, många som välkomnat dem bara några år tidigare hade gjort det med en är av försvurenhet, som om flyktingar ägde godare själar på grund av vad de tvingats genomgå.
1: Mm.
0: Folk var beredda att hjälpa, men endast de nykomna lät bli att ställa krav. De ville ha gott samvete och ändå slippa förändring.
1: Mm.
0: Om främlingar anlände i stora antal påverkade väl det hur alla levde och därmed också framtiden.
1: Mm. Ja, jag är ju ingen politiker, än mindre en ideolog. Jag skriver bara böcker, men min känsla är att den stora utmaningen som Europa tog på sig 2015-2016, nu lever vi så att säga i svallvågorna utav den här på vissa håll kanske överdrivet välkomnande kultur som odlades, enligt vissa i alla fall. Och det är en förändringsprocess som är långt ifrån avslutad. Men jag tror att en del...
0: Kanske också världen i stort behöver denatureras när det sker stora...
1: Ja, men vi befinner oss i en osannolik omvälvande period. På nästan alla nivåer så sker det någon form av denaturering. Det börjar ju med klimatet. Och tala om en förändring som inte går att göra ogjord. Jorden är på väg in i ett tillstånd där vissa grundläggande funktioner, egenskaper och så vidare inte längre går att upprätthålla. Det är en denaturering, milt sagt. På samma sätt är det ju nu med den digitala kulturen och artificiell intelligens. Men på en mera jordnära nivå, när det gäller just flyktingskap, så är de sista 100 åren, tror jag, exempellösa i mänsklighetens historia. Vi har haft folkvandringar tidigare, men aldrig, tror jag, har så många människor flyttats från en plats i geografin till en annan som under 1900-talet. Och hela repertoaren av förflyttningar finns förtecknade. Jag menar, det går från deportation till den frivilliga flytten på grund av kärlek och yrken. Och jag ville skildra hur det ser ut nu

0: i ett akut nu för människor som är flyktingar. Och lite grann belysa en värld som många av oss tyvärr väljer att inte se.
1: Superkort, med ett ord, kanske ur sin egen nya vokabulär då. Hur skulle Yellow beskriva den här liksom lite naiva kanske inställningen till flyktingströmmarna?
0: Det är orättvist med ett ord. Jag skulle säga gåshud. Gåshud har den där förmågan att både ingjuta glädje och skräck. Så är det.
1: Tack för det. Aris Fioretos, författare aktuell med nyutkomna romanen Yellow. Tack för att du var med. Producent för förmiddag idag var Karl Kadhammar. Jag heter Tella Jonsson. Tack för att ni har lyssnat.
2: Och det här var en återutsändning från i förmiddags. Om en liten stund ska vi återvända med kortversionen av Ring P1. Först ett poddtips, några minuter ur det här.
3: P3D om Alexandria Ocasio-Cortez. Hon är bartenden från Bronx som gick från att servera drinkar till att bli en av USA:s mest kända politiker.
4: It is easily the most shocking result of this political season thus far.
3: Vid Standing Rock får AOC en upplevelse hon aldrig tidigare varit med om. Något förändras hos henne. Hon kan inte längre bara titta på. Hon vet nu att hon ska ägna sitt liv åt att bättra andras. AOC berättar i dokumentären True Colors.
5: I just had a very, very profound experience there. How I felt was, I don't know what I'm going to do, but I feel like I need to dedicate all of myself to trying to make the world a better place.
3: När hon är på väg från Standing Rock får Alexandria ett överraskande samtal. Det hon inte vet är att hennes bror Gabriel bara några veckor tidigare har föreslagit henne som kandidat till kongressen.
6: Hon kontaktades av en organisation som drevs och startades av personer som hade arbetat med Bernie Sanders.
3: Vi hör här Roger Wilson som är tidigare USA-korrespondent. Han är också med i USA-podden.
6: Och blev en av de kandidaterna som man då stöttade för att förnya kongressen. För att få bort en del av de där gamla namnen, personer som tillhörde det politiska etablissemanget. Stoppa in nytt folk istället som kanske brann lite mer för politik och hade en annan bakgrund. Och då var hon liksom det perfekta caset.
3: AOC berättar i dokumentären True Colors.
5: I think I just felt like I needed to run. Not necessarily to win or to lose, but I was being called to do this thing at this time.
3: Alexandria Ocasio-Cortez har hittat sitt kall, politiken.
5: Women like me aren't supposed to run for office. I wasn't born to a wealthy or powerful family. Mother from Puerto Rico, dad from the South Bronx.
3: Lyssna på P3D om kongresskvinnan Alexandria Ocasio-Cortez i din SR-app.
2: Och här och nu i P1.
7: Hej och välkommen till en kortad repris av måndagens Ring P1. Jag heter Carina Holmberg och först ut så kommer här Carl Oskarsson från Hedemora.
8: Jag vill prata om de här serverhallarna som finns i Sverige och det planeras ju bygga ett antal ytterligare. Det är till exempel som vi känner till då Google, Amazon, Microsoft med flera som driver de här hallarna.
7: Och vad tänker du kring dem?
8: Ja, jag tänker så här. Att de här hallarna är ju inte till någon nytta för svenska folket. De konsumerar ju mängder med el. Elen det är, säljs ju på en kommersiell marknad som vi vet. Ju mer el någon tuggar i sig, desto dyrare blir ju elen. Sen tar de ju också vatten naturligtvis. Och de tar mark i anspråk. Plus att de hindrar ju då etablering av andra industrier som ger mycket jobb. Till exempel i Mälardalen, det kan ju inte längre stora industrier etablera sig på grund av de hallar som finns i det området. Så det är väl en sammanfattning av det jag vill framföra när det gäller det här.
7: Men vad tänker jag, att man pratar ju om ändå att det är ju verksamhet som kommer till kanske ibland då glesbygd och också genererar arbetstillfällen.
8: Jo, alltså de genererar ju ganska mycket arbetsfällen när de byggs. Men sen när de står på plats, då är det ju bara några vaktpersonal som åker runt och kollar dem där. Och de som programmerarna som sitter och hackar sina AI-program, de sitter ju inte där. De sitter ju någon helt annanstans. För jag menar, allt det här som lagras där, det är ju sånt som lagras i molnet till exempel. Och det kan ju lagras vad som helst i hela världen. När du sitter vid din dator eller mobiltelefon och gör någonting i molnet, då spelar det ingen roll var datahallen ligger. Det är helt irrelevant.
7: Men för kommuner som kanske då inte har så mycket verksamhet och företagande i sin kommun, också saknar arbetstillfällen, ska man inte ta chansen att få all den verksamhet som är möjlig att få?
8: Jo, så kan man ju tänka. Men det blir så lite. Det är så få personer som jobbar där sen när det väl har kommit igång. Det är ju mest bara vaktpersonal, några som går runt och servar grejerna. Det blir inga större volymer på de som arbetar där. Och jag menar, dessutom så tar de så mycket el. Det är väl egentligen mitt främsta argument. Sen har ju då, regeringen har ju planerat att bygga kärnkraftverk som ska vara klara 2035. Och om du tittar på hur mycket el de kommer att producera, så de kommer inte ens att producera hälften av de ansökningar som finns på att bygga nya serverhallar i Sverige. Och de ska byggas redan till 2030. Det finns ett flertal här, till exempel Timrå, och så finns det i Strängnäs, Horndal, Sandviken och så vidare. Det kan man ju lätt se vilka det är, va? Så att den elen som de tuggar i sig, det är mer än vad den nya kärnkraften kommer att producera. Mm. Så att jag anser att det här är inte hållbart.
7: Men var ska de ligga då?
8: Ja, inte hos oss i alla fall. De får ligga någon annanstans.
7: Ja, det är ju. Men om alla säger så. För jag tänker att serverhallar, det kan man ju då tycka vad man vill om. Men den livsstil som vi har med teknik, jo, och datorer, men surfa, internet kräver ju ändå att det finns en serverhall någonstans som vi ska upprätthålla, ja, det. Och, ja.
8: Men det är ingen nytta för oss. Det är ingen nytta för svenska folket. Vi måste ju tänka på svenska folket i första hand när det gäller det här och våran el. Sen vet jag inte om du har följt med, men i USA är det ju för närvarande jättestora protester i vissa stater. Alltså till och med stater där det är republikanerna som styr och protesterar folk, men de vill inte ha de här hallarna. Så det har liksom blivit en slags rörelse mot de här hallarna, och jag tycker att den rörelsen borde verkligen ta fart i Sverige också. Jag vill slå ett slag för det. Plus att det finns en grej till också, och det är ju att om det skulle bli en militär konflikt, då kommer de här hallarna att vara militära mål. Absolut, för att det vill man naturligtvis slå ut de här och förstöra ländernas olika infrastruktur när det gäller internet.
7: Men det är ju intressant för alla, även de tänker jag som protesterar emot, surfar ju runt och använder på något sätt liksom verksamheten.
8: Ja, det är ett problem.
7: Eller hur?
8: Det är ett stort problem. Jo. Ja. Man kan se det från den sidan också, absolut.
7: Spännande, intressant.
8: Jag ser det från den här sidan som jag framförde.
7: Absolut, ja, intressant. Okay. Vi får se om det är någon som plockar upp den här bollen. Carl Oskarsson, Hedemora, tack för att du ringde till Ring P1. Tack. I P1 morgon så hörde vi om Nobelveckan som inleds idag. Och jag tror att Jan-Olof Olsson i Malungsälen har plockat upp den tanken. Är det så? Hej!
9: Ja. Ja. Det är den bästa veckan på hela året tycker jag.
7: Är det sant? På vilket sätt då?
9: Man följer ju med vad som händer inom forskningen och så vidare. Det är ju det vi lever på så att säga. Vi människor. Det som forskningen har gett ut. För att skulle inte forskningen finnas så skulle vi stå kvar på stenåldertiden så att säga.
7: Och just det här då, Nobelpriset, alltså vilken betydelse har Nobelpriset för forskningen och vetenskapen i Sverige skulle du säga?
9: Ja, det är ju alltså det största forskningspriset vi har i världen. Så det har ju ett renommé över hela klotet så att säga.
7: Sen är det ju många som ifrågasätter vetenskapen idag, och det finns ju också vad man säger ett forskningsförakt. Vad tänker du om dem?
9: Problemet idag är att det finns ju ett forskning på så många områden parallellt så att de ställs emot varandra så att säga. Och det är väl där som det kanske brister lite i tron på forskningen och vetenskapen. Och det tycker jag är lite synd. Jag vill rekommendera folk att liksom sätta sig in i källkritik och sådana här saker när det gäller forskningen inom i stort sett alla områden då, så att säga.
7: Tar Sverige, utnyttjar Sverige tillräckligt mycket Nobelpriset och den prestige som det här priset har?
9: Ja, det kan väl alltid ske förbättringar naturligtvis. Nu händer ju så väldigt mycket med AI och allt det här. Och samtidigt som utvecklingen går framåt så blir ju farorna också större för hemska saker som kan hända med allt möjligt så att säga. Så att jag vet inte om man ska liksom skrämma upp heller, tycker jag, folk med de här farorna. Det är också en risk att folk liksom inte tar sig till det verkliga forskningsresultaten på rätt sätt, utan man ser farorna och därför slår man dövörat till, så att säga.
7: Men du, veckan inleds nu med fysiologi eller medicin, det tillkännages idag. Vilket pris annars ser du mest fram emot den här veckan?
9: Jag är lite inne på alla de här priserna, så att säga. Det är klart att för inom sjukvården och allting så är det just medicinpriset som är väldigt viktigt. Men sen är det klart att om man pratar liksom om kärnorna, så att säga, litteraturpriset liksom, det är kanske tungviktsboxningen inom proffsboxningen, det priset. Och sen har du ju fredspriset som kanske är det viktigaste på så vis då. Om du frågar mig vilken det största priset är, så att säga, det största som till mänsklighetens förfarande, så att säga, då har vi Alexander Fleming, tycker jag, en av de största. Ja. 1945 då fick han ju priset tillsammans med Ernst-Bodis Chen, Howard Walter Florey för upptäckten av penicillinet, och det har ju räddat faktiskt minst 40 miljoner personer sedan dess.
7: Mycket, mycket bra. Ja, det är många framstående. Tack så mycket. Ha en bra dag.
9: Hej då.
7: Och vi går vidare till Ingrid Kristensson i Klippan. Hej!
10: Hej, hej.
7: Vad vill du prata om?
10: Det handlar om regeringsbildningen och våra politiker och hela valdebatten som jag har följt noga. Eftersom jag är intresserad av mitt land.
7: Mm.
10: Det är väldigt mycket saker som jag funderar över när det gäller retorik. Vi har ju en retorisk fader, Aristoteles, på 300-talet. Och det är ju indelat i tre olika delar. Etos, det är att skapa förtroende och visa på personlig trovärdighet. Och logos, det andra, det är att tala till förnuftet med hjälp av logik, fakta och argument. Och patos, det känner vi ju till, det är att väcka känslor och engagemang hos lyssnaren. Och jag tror att politikerna försöker göra det i de här valdebatterna som har varit. Men det som är tråkigt är ju att vishet ska ju vara regeringens grundpelare egentligen. Och väljarnas förväntningar är ju också det största man ska uppfylla. Och här har det varit käbbel. Det har varit sandlådekaraktär på debatterna. Man har smutskastat varandra. Man har låst sig med röda linjer långt innan valet. Och man har inte velat lösa problemet med ett öppet sinne. Och man har inte heller tänkt på att de här låsningarna och den här förvirringen, det är ju det budskap vi sänder ut i världen till andra länder. Och med tanke på det geopolitiska läget och den osäkerheten som vi har nära oss, så borde ju politikerna ta ett mycket större ansvar för vad det är för signaler man ger utåt. Så att jag är väldigt upprörd över just hur man hanterar det här käbblet, det här interna, som egentligen inte har någon relevans för väljarna. Väljarna vill ju ha lösningar.
7: Hur tror du det kommer sluta?
10: Jag tror ju att någon måste backa från sitt ställningstagande, och någon måste gå över linjen, så att säga, och bilda en regering. För jag menar, målet är ju att vi ska ha en regering på plats så fort som möjligt. Och det måste vara ett syfte med hela den här talmansrundorna och allt detta som sker nu. Tycker jag att man tar dåligt ansvar.
7: Mm. Ingrid Kristensson, Klippan, tack för att du ringde. Du har just lyssnat till en kort repris av måndagens Ring P1. Nästa direktsändning hör du tisdag morgon 9:30. Vilket ämne vill du ta upp? 020 22 10 10 Ring P1.
11: Spanarna.
12: Det blir bara svårare ju mer man anstränger sig att somna. Men istället kan man lura sig själv att halka in i sömnen medan man låtsas vara upptagen med att lyssna. Och det är det man gör.
11: Och nu undrar ni ju såklart varför jag vet så mycket om massa- och pappersindustrin.
13: Ja.
14: Denna onda gnom, han är vår tids andliga ledare.
15: Alltid i appen Sveriges Radio. Och vi hörs i P1, fredagar och lördagar.
11: Har du något sånt tråkigt att lyssna på nu när du ska sova?
12: Spanarna brukar...
11: Nej!
14: Nej!
2: Följ oss vidare denna måndagkväll i P1. Studio 1 kväll drar igång efter 10. Och nu land- och sjöväder. God kväll SMHI.
16: God kväll. På SMHI finns Angelica Lundberg. Det är milt för årstiden och fortsatt blåsigt väder över hela Sverige under det närmsta dygnet. Detta i samband med att vi har ett lågtryck som passerar nordligaste Skandinavien. Tillhörande kallfront passerar i natt och rensar upp bland molnen främst i södra Sverige där det väntas bli en solig morgondag. Även onsdagen bjuder på en hel del sol i stora delar av landet, men då börjar samtidigt kallare luft röra sig söderut över Norrland. Hur långt söderut kallluften når är ännu osäkert då vi har ett lågtryck med tillfälligt mildare luft som också ska passera södra Sverige under andra halvan av veckan. Vi har en gul varning för vind på kalfjället utfärdad i Jämtlandsfjällen och risken för bränder i skog och mark är imorgon stor till lokalt extremt stor i delar av norra Götaland, östra Svealand och sydöstra Norrland. Prognos fram till imorgon kväll. Hela Götaland med Öland och Gotland. Mest mulet och någon lätt skur kan förekomma. I natt 9-13 grader och på de flesta platser uppklarnande västerifrån. Imorgon mest soligt. Över de södra landskapen kan det dröja till förmiddagen innan molnen lättar. Fram på dagen 13-16 grader och vi har västlig eller sydvästlig vind med friska eller under natten upp till hårda vindbyar. Östra Svealand, mulet och blåsigt med hårda vindbyar. I natt uppklarnande västerifrån och då också något avtagande vind. Temperatur 10-13 grader. Imorgon soligt och på dagen omkring 15 grader, då västlig vind med friska vindbyar. Västra Svealand, uppklarning västerifrån och i natt 5-10 grader. I Dalafjällen 0-5. Imorgon mest soligt, främst över norra Dalarna, kan det tidvis bli stackmoln. Dagstemperatur 12-16 grader, i nordligaste Dalarna 5-10. Västlig vind med inledningsvis hårda vindbyar som i natt avtar. Imorgon friska vindbyar. Södra Norrlands kust och inland. Över Gästrikland och Hälsingland klarnar det upp från nordväst. I övrigt varierar molnigheten och i främst norra Jämtland och Ångermanland tidvis skurar. I natt 5-10 grader. Imorgon minskad molnighet med solchanser främst under eftermiddagen. I norra Jämtland kan det fortsatt bli någon skur. På dagen 8-12 grader. I Gästrikland och Hälsingland dock soligt under hela dagen med 10-15 grader. Västlig vind med hårda vindbyar. Norra Norrlands kust och inland, mycket moln med skurar som passerar åt nordost. I natt delvis klart och 3-8 grader. Imorgon varvas sol med moln och mest uppehållsväder. Över Tornedalen kan det passera skurar. På dagen 7-12 grader. Vi har sydlig vind som vrider till västlig och tilltar från i natt upp till hårda vindbyar. Hela Norrlands fjälltrakter, mest mulet och tidvis regn. I högre terräng kan det bli inslag av snö. I natt 0-5 grader, lokalt någon minusgrad. Imorgon på dagen 3-8 grader, men lokalt nära noll. Allmänt blåsigt med tidvis hård västlig vind från i natt till imorgon förmiddag på Karlfjället i Jämtlandsfjällen. Mycket hård vind, 18-22 meter per sekund. På onsdagen ser det ut att bli soligt på de flesta platser i landet. I fjällen värvas dock sol med moln och skurar. Över Götaland tätnar molnen från sydväst. Under torsdag och fredag passerar ett lågtryck med regn södra Sverige i norr mest uppehåll. Fjällen och kusten kan dock beröras av något regn, men det är ännu osäkert. Så har vi temperaturuppgifter. Idag hade Stockholm som högst 17 grader, Göteborg 16, Malmö-Sturup 17, Karlskrona 16, Kalmar 17, Visby 16, Jönköpings flygplats 15, Norrköping 18, Karlstad 17, Gävle 19, vilket också är dagens högsta temperatur i landet. Mora 17, Sundsvall 15, Östersund 16, Storvallen 15, Umeå 13, Vilhelmina 10, Luleå 12, Jokkmokk och Kiruna 10 och Katterjokk 9 grader. Så har vi några observationer från övriga Europa. Idag hade Oslo som högst 17 grader, Helsingfors 14, Riga 13, London, Paris och Nice alla 24, Berlin och Wien 22, Warszawa och Kiev 19, Moskva 13, Malaga 26, Rom och Belgrad 25 och Aten 24 grader. Den allra högsta temperaturen i Europa blev det i Sevilla i Spanien med 33 grader. Så har vi en nederbördssammanställning för det senaste dygnet. De flesta platser har tidvis berörts av regn eller skurar. I södra Sverige främst under föregående kväll och natt och ett regnområde passerade österut. Idag har fronter passerat norra Sverige åt nordost. I Götaland har det totalt kommit som mest i inre Halland där Källsjö fått 12 mm och Ullared 11. Borås i Västergötland har fått 10 mm. I Svealand har Åtorp i Närke fått 4 mm, Hamra och Älvdalen i Dalarna samt Kristinehamn i Värmland har fått cirka 3 mm. I södra Norrland har de största mängderna fallit under dagen idag. Totalt har Hoting i norra Ångermanland fått 10 mm, Almdalen i norra Jämtland 9 och Korsvattnet i Jämtlandsfjällen 8 mm. Även i norra Norrland är det främst idag regn som har passerat. Märkenäs i mellersta Lapplandsfjällen har fått 6 mm, Åsele i södra Lappland 5 och Nattavara i mellersta Lappland samt Gelas i södra Lapplandsfjällen har fått båda två har fått 4 mm. Så över till en sjöprognos. Ett lågtryck på Norska havet passerar österut över nordligaste Skandinavien och Finland. Kulingvarning utfärdad på Skagerrak och Vänern samt på samtliga farvatten från södra Östersjön till Bottenviken. Utsikter till imorgon kväll. Tyska bukten, fiskebankarna och sydutsyra. Väst eller nordväst 6-11 meter per sekund. Imorgon avtagande på eftermiddagen 3-8, då på Tyska bukten växlande 1-5. Mest god sikt imorgon eftermiddag någon skur. Skagerrak och Vänern väst eller sydväst 12-17, i natt något avtagande, imorgon 8-13, god sikt. Kattegatt omkring väst 7-12, imorgon något avtagande, god sikt. Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön, väst eller sydväst 6-11, imorgon väst eller nordväst avtagande 3-8, till kvällen 1-5 och tidvis växlande, mest god sikt. Södra, sydöstra, mellersta och norra Östersjön, Ålands hav och Skärgårdshavet samt Rigabukten. Väst eller sydväst 11-16. Imorgon avtagande söderifrån till 7-12. Mest god sikt. Finska viken, sydväst 11-16 och vi har måttligt god sikt i nattpasserande skurar. Bottenhavet och norra Kvarken, syd eller sydväst 12-17 i nattvridande väst. Mest god sikt. Bottenviken syd eller sydväst 10-15 meter per sekund, i natt något ökande, imorgon väst eller sydväst. Måttlig sikt i regn, från i natt mest god sikt. Så har vi aktuella observationer från klockan 9. Torsminde väst 11 meter per sekund, Oxefyr väst 8, Skagen väst 11, Nordkoster sydväst 11. Väderöarna sydväst 18, Måseskär och Pålgrunden sydväst 16. Naven sydväst 8, Vinga väst 12, Nidingen sydväst 8, Anholt sydväst 11, Hallandsväderö sydväst 10, Drogden väst 10, Falsterbo sydväst 10, Arkona sydväst 7, Skillinge sydväst 8, Hammarodde sydväst 11, Hane sydväst 10, Utklippan sydväst 11, Ölands södra udde sydväst 7, Ölands norra udde och Harstena sydväst 8. Hoburgen, Östergarnsholm och Fårösund sydväst 10. Koska Sandön sydväst 11. Landsort sydväst 9. Skarpö väst 6. Svenska Högarna sydväst 11. Södra Arm sydväst 10. Finska Ute och Nyhamn sydväst 12, Märket sydväst 13, Örskär sydväst 17, Ekegrund sydväst 9, Kuggören sydväst 6. Brämön sydväst 5, Lunge saknar uppgifter. Skogsudde sydväst 12, Jännersklubb sydväst 9, Holmen sydväst 7. Bjureklubb och Peter Önskär syd 8, Rödkallen syd 12, Kemmefyr syd 16 och vi avslutar med Storön syd 12 meter per sekund. God kväll!
13: En man i 18-årsåldern har dött efter bussolyckan på riksväg 25 mellan Alvesta och Växjö i eftermiddags. Anhöriga är underrättade, uppger polisen. Filip Annas är presstalesperson i polisregion Syd.
17: Det är en man i 18-årsåldern som avled i samband med olyckan och hans anhöriga är underrättade nu under kvällen.
18: Men vet du om det finns fler som är så pass allvarligt skadade?
17: Jag kan ju bara utgå från att det är allvarligt skadade personer. Sen hur skadeläget utvecklas, det är ingen information som jag får.
18: Det är fortfarande oklart vad som gjorde att länsbussen, en dubbeldäckare med ett 40-tal passagerare ombord, körde av vägen och välte vid 16:30 i eftermiddags, enligt polisens presstalesperson Filip Annas.
17: Vi är kvar på platsen, tekniker är där för att genomföra en teknisk undersökning och vi dokumenterar olycksplatsen för att kunna utreda vad som har orsakat den här olyckan.
18: Polisen har hållit förhör med bland annat drabbade ombord på bussen, vittnen och med föraren.
17: Vi har ju fått in en rad uppgifter som vi nu ska sammanställa. Men vi behöver utreda mer, sen så får vi se om det leder till någon brottsmisstanke, men det är inget jag kan kommunicera i nuläget.
18: Ett stort räddningspådrag har under kvällen pågått med bland annat ambulanshelikopter. Ett tiotal allvarligt skadade har förts till sjukhus enligt Region Kronoberg som nu har gått upp i stabsläge, enligt pressansvarig Marie Lendals.
19: De har förts till sjukhus i Växjö, Karlskrona och även Ljungby tror jag. Vi har också öppnat upp ett anhörignummer dit man kan ringa om man är anhörig till någon som är skadad. Och ja, vi ska ta hand om de här personerna helt enkelt.
13: Reporter Annie Säv i samarbete med Lars-Peter Hille på P4 Kronoberg. Barnombudsmannen Juno Blom reagerar kraftigt efter Ekots kartläggning om att hundratals elever saknas från landets skolor utan att kommunerna vet var de är.
20: Det här är ju otroligt allvarligt och ett totalt misslyckande. Och nu har vi ju en skyldighet att göra allt vad vi kan för att ta reda på var befinner sig barnen, i vilken situation är de?
21: En månad efter att höstterminen börjat saknades över 850 elever från landets skolor. Elever där kommunerna ännu inte fått tag på deras vårdnadshavare. I många fall finns misstanke om att barnen är utomlands, men det är oklart om barnen förts ut ur landet mot sin vilja eller varför kommunerna inte får kontakt. Andreas Lundholm är skolchef i Ljusnarsbergs kommun där två barn saknas.
22: Det är omöjligt att veta var de är i för miljö om vi inte får tag på dem. Så det är klart att det känns ju inte bra.
21: Alla elever som går i grundskolan har skolplikt och om de inte dyker upp ska kommunerna ta reda på varför. Ofta görs även anmälningen till Skatteverket och Försäkringskassan. Och i vissa fall då barnen är utomlands kan vårdnadshavare göra sig skyldiga till bidragsbrott och familjerna till exempel inte har rätt till barnbidrag. Men bakom statistiken finns även risken att barn far illa och utsätts för exempelvis hedersrelaterade brott. För att förhindra det här vill barnombudsmannen Juno Blom att en ny myndighet införs.
20: Vi måste ha en helt ny barnskyddsmyndighet som har fokus på att skydda barn. Socialtjänsten jobbar med hela familjen, förebyggande, främjande, jätteviktigt. Men liksom, när det finns en allvarlig oro kring ett barn, då måste det till helt andra åtgärder. För annars kommer vi sitta här år efter år och få de här signalerna om barn som på olika sätt far illa utan att vi vidtar rätt åtgärder. Liksom.
13: Barnombudsmannen Juno Blom, reporter Andreas Eriksson. Nu står det klart att såväl polisen som Konjunkturinstitutet och LO kommer till Centerpartiets uppmärksammade möte på fredag. Ditt partiet bjudit in de övriga rödgröna partierna och olika samhällsaktörer.
0: Det var i fredags efter att talman Andreas Norlén gett tillbaka sonderingsuppdraget till Socialdemokraternas Magdalena Andersson som centerledaren Elisabeth Thand Ringqvist gick ut medialt och bjöd in de övriga rödgröna partierna till vad hon kallar en gemensam lägesgenomgång. Hon håller fast vid partiets linje att Vänsterpartiet inte ska sitta i regering men ser ändå skäl att se om partierna har en gemensam syn i en rad samhällsfrågor som bland annat ekonomi, arbetsmarknad, klimat, konkurrens och inre och yttre säkerhet. Så här sa hon i fredags.
1: Vi vet ju att vi står väldigt långt ifrån Vänsterpartiet till exempel när det gäller lösningar för hur vi ska få tillväxt och hur vi ska få ner klimatutsläppen och välfärd som fungerar i hela Sverige. Men vi har alla ett ansvar nu att ta ett första steg från ett låst läge.
4: Mötet ska hållas på fredag eftermiddag och Elisabeth Thand Ringqvist har skickat inbjudningar till en rad myndigheter och organisationer. Ännu har partiet inte gått ut med vilka som fått inbjudan, men Ekot kan bekräfta att såväl LO, polisen som Konjunkturinstitutet har tackat ja. Även Svenskt Näringsliv har bjudits in.
0: Vänsterpartiets partisekreterare Maria Forsberg tror att såväl hon som partiledaren Nooshi Dadgostar och Ida Gabrielsson som är ekonomisk politisk talesperson kommer att vara med på mötet.
23: Jag tänker att det är väl ett första steg att träffas, men jag tänker att vi behöver sätta oss ner och prata på riktigt om hur vi ska, vad målet är och hur vi kan styra Sverige tillsammans.
4: Miljöpartiets gruppledare i riksdagen Annika Hirvonen.
24: Det finns väl ingenting som löses på bara en eftermiddag, men det är ju ett stort steg framåt.
13: Reportrar Karin Runblom och Katarina Helmersson. Nepal har avslutat sökinsatsen efter den förödande översvämningen i slutet av augusti då minst 1455 människor dog, uppger myndigheter. Närmare 5300 saknas fortfarande. Myndigheterna ska nu arbeta med hur de saknade ska kunna dödförklaras juridiskt. Nepal bedömer att nästan 5 miljarder dollar behövs för återuppbyggnad och stöd till det drabbade. Ukrainas försvarsmakt har installerat luftvärn som med hjälp av AI-teknik ska skydda broar och viktig infrastruktur mot ryska drönare. Det skriver ukrainska Pravda. AI används för att räkna ut hur drönarna kommer att färdas så att luftvärnssystemet kan skjuta ner dem. Det här ska effektiviseras försvaret mot de svårbekämpade jetdrivna ryska drönarna. Vidare till Finland, där fler detaljer blivit kända i fallen med riksdagsledamöternas hem som drabbats av mystiska intrång.
25: Ja, det var i slutet av förra veckan som talmannen för Finlands riksdag, Jussi Halla-aho, bekräftade att ett, citat, betydande antal finländska riksdagsledamöter haft oönskat besök i sina hem. Intrången, som enligt de senaste uppgifterna ska vara drygt 20 till antalet, har skett under det senaste året och de skyldiga har inte stulit eller förstört någonting. Däremot har de lämnat olika spår eller tecken bakom sig som enligt talmannen kan ha placerats ut med syfte att just upptäckas för att visa att intrången verkligen skett. En riksdagsledamot som pratat anonymt med Yle misstänker att hans lägenhet besöks vid två olika tillfällen. Den ena gången ska ett vägguttag ha demonterats och legat mitt på golvet. Den andra gången var det en list från ett köksskåp som placerats på helt fel plats i lägenheten. Och andra anonyma ledamöter vittnar om öppna dörrar, tända lampor och minst en ospolad toalett. Där den skyldige alltså gjort vad man gör på toaletten och sen helt enkelt låtit bli att spola. Det är fortsatt oklart vem som ligger bakom intrången och vad motivet egentligen är, även om statsminister Petri Orpo inte utesluter främmande maktsinblandning. Men bland riksdagsledamöterna har intrången väckt stor oro och obehag. Och i veckan möts riksdagens säkerhetsgrupp för att bland annat diskutera om alla riksdagsledamöters bostäder bör utrustas med tekniska verktyg som stärker säkerheten och motverkar eventuella försök att placera avlyssningsutrustning i politikernas hem. Felicia Hassan, Östersjökorrespondent.
13: En polis i 30-årsåldern har åtalats för att ha gjort en Hitlerhälsning på allmän plats i centrala Uppsala. Det ska ha inträffat i våras under en festkväll där flera poliser deltog, rapporterar P4 Uppland. Polisen som nekar till brott har åtalats för hets mot folkgrupp.
3: En kvinna i 30-årsåldern döms i tingsrätten för brott mot knivlagen och för ringa skadegörelse efter att i augusti i år rivit ner Sverigedemokraternas valaffischer på Sergels torg i centrala Stockholm med hjälp av en glasskrapa. Hon nedtappades på plats av polisen. Kvinnan har under rättegången sagt att hon upplevde affischerna som ett hot mot henne. Hon döms att betala dagsböter på totalt 42 000 kronor, rapporterar nyhetsbyrån Siren. Så vädret. Imorgon får Götaland, Svealand och sydligaste Norrland soligt väder eller bara lätt molnighet. I övriga Norrland mer molnigt och främst i fjällen regn eller skurar. I norra Lapplandsfjällen möjligen inslag av snö. Temperatur i söder 10-15 grader, i norr 7-12 grader. Ekot klockan 10 producerades av Ola Henriksson i studion. Veronica.
5: Sporten med fotboll. Sverige spelar just nu i Nations League och leder 1-0 borta mot Rumänien.
6: Bernhardsson med inlägget är bra slaget mot den bortre stolpen. Och där är Nanasi och där är det mål! Och vem gör det? Viktor Gyökeres!
5: Viktor Gyökeres, matchens enda målskytt än så länge. Det återstår 25 minuter av ordinarie matchtid. Samtidigt i Sveriges grupp är det 0-0 mellan Bosnien och Polen. Resultat som, om de står sig, ger Sverige ett guldläge att vinna gruppen. En placering som, förutom avancemang till A-divisionen i Nations League och matcher mot Europas allra främsta fotbollsnationer, även ger fördelar i kampen om att nå EM 2028. Matchen pågår just nu och hörs i P4.
8: Flest mål någonsin i NHL. Nu gör Alexander Ovechkin sin sista säsong i den nordamerikanska hockeyligan. Den 41-årige ryssen har spelat för Capitals sedan 2005. Han ledde laget till Stanley Cup-titeln 2018. Och så den 6 april 2025 passerade Ovechkin Wayne Gretzkys målrekord i NHL med sitt 895:e mål. En siffra som nu är uppe i 929.
5: Sa Astrid Einarsson. Det blir inget VM i längd och alpint 2028. Sedan många år avgörs VM vart annat år och OS vart fjärde. Internationella skidförbundet planerar för VM varje år när det inte är OS och tanken var att inleda 2028. Det hinns inte med men kan bli verklighet från 2032. Tennis. Ryssen Daniel Medvedev diskades i ATP-semifinalen i Peking. Anledningen var att han avsiktligt skickade ut ett hårt slag mot publiken och bollen träffade olyckligt på en åskådare. Sverige fortfarande i 1-0-ledning. Vill du höra matchen? Ja, då är det P4 som gäller.
9: Du lyssnar på P1, Sveriges Radio.
10: Här är Studio 1 kväll måndag. En död och flera allvarligt skadade efter att buss välte. Hör Ekots reporter om olyckan utanför Växjö. Och så till Jemen där regeringsstyrkor säger att de återtagit kontrollen över hamnstaden Mocka. Vår korrespondent ger oss det senaste om situationen i Jemen. Idag tillkännagavs årets Nobelpris i fysiologi eller medicin, landade hos Trio för ljusstyrning av hjärnans celler. Den del av innehållet, jag heter Mariana Benjamin Sir. Men först, en tonåring dog i samband med den bussolycka som inträffade utanför Växjö i eftermiddags, skriver polisen på sin hemsida och uppger att anhöriga är underrättade. Med oss i studion nu, Ekots reporter Isak Krona. Ja, Isak, ett dödsfall.
26: Ja, det är en 18-årig man som har dött i bussolyckan i Småland. Vid 16.30-tiden körde en dubbeldäckarbuss av vägen mellan Avesta och Växjö. Det är oklart vad som orsakade den här avkörningen. Initialt så var det 4 personer som var allvarligt skadade, men den siffran ökade och nu säger man ett 10-tal allvarligt skadade och då även en person död.
10: Och vad utreds händelsen som?
26: Ja, än så länge så är det ingen brottsutredning utan polisen har sagt att man håller förhör för att utreda ifall det inträffat något brottsligt. Men det ska man nog se som rutin snarare. Det som är klart att det här får stor påverkan på trafiken. Vägen vid platsen är avstängd i båda riktningar till åtminstone imorgon bitti klockan 7. Statsminister Ulf Kristersson har också uttalat sig. Han skriver i ett inlägg på Instagram att hans tankar går till citat alla drabbade och deras anhöriga, och så riktar han ett varmt tack till räddningstjänst, ambulanspersonal och sjukvårdspersonal.
2: Och mer om det här finns i Sveriges Radios app. Tack så mycket, Isak Krona, Ekots reporter. Nu till Jemen, där regeringsstyrkor säger att de återtagit kontrollen över hamnstaden Mocka och tagit tillbaka viktiga positioner vid Bab el-Mandeb-sundet. Uppgifterna om återtagandet kommer sedan en större motoffensiv mot den extremistiska iranstödda Houthi-rörelsen inletts i söndags. Med oss har vi nu vår Mellanöstern-korrespondent Samar Hadros. Samar, vad vet vi om det som har hänt?
7: Ja, enligt styrkor som lyder under den internationellt erkända regeringen så har man lyckats driva bort houthierna från den historiska hamnstaden Mocka och även från andra områden längs Röda havskusten som houthierna tog kontroll över för ungefär en månad sedan. Och om det stämmer så innebär det att houthierna nu förlorar sitt grepp om Bab el-Mandab, ett av världens viktigaste sund och en viktig sjöfartsled.
2: Och Jemen ligger ju i ditt bevakningsområde. Hur svårt skulle du säga att det är att faktiskt veta vad som händer i Jemen?
7: Ja, det är väldigt svårt, dels för att internationella och oberoende medier har svårt att befinna sig vid de olika fronterna i Jemen. Det är för farligt, de här striderna pågår i bergsområden så det är svårt att komma dit. Och dynamiken i striderna förändras hela tiden så det är svårt att bilda en uppfattning om vad som egentligen händer. Sen finns det också många olika medier i Jemen som pumpar ut motstridiga uppgifter. Det handlar inte bara om HT-medier versus regeringsmedier, utan på regeringssidan så har vi också där många grupper med olika ideologier, olika syn på det som händer, och varje grupp har sin egen media. Så som journalist får man orientera sig bland alla dessa medier.
2: Och har det kommit något uttalande från houthierna?
7: Ja, det har det. Houthierna har förnekat regeringens uppgifter om militära framsteg i Mocka och i andra områden kring Bab el-Mandab och kallar dem för helt grundlösa. De säger att uppgifterna är ett sätt att dölja vad houthierna beskriver som upprepade misslyckanden och nederlag.
2: Och det här vi är inne på, hur påverkas befolkningen, alltså de civila i Jemen, av striderna som pågår?
7: Ja, redan innan den senaste upptrappningen så har vi, som började i början av september, så befann sig människor i Jemen i en av världens värsta humanitära kris. Över 5 miljoner människor är internflyktingar, 18 miljoner lever med akut livsmedelsosäkerhet, och nu i och med de här nya striderna den senaste månaden så har omkring 150 000 människor drivits på flykt enligt FN. Och det är en del av dem har tagit sig över Röda havet till Djibouti. Ungefär 4 000 människor har lämnat Jemen. Det finns idag humanitära organisationer på plats i Jemen, men de vittnar om att behoven är mycket större än resurserna.
2: Mm. Och har det kommit några reaktioner från USA på att regeringsstyrkorna i Jemen säger att de återtagit kontrollen över hamnstaden Mocka och då tagit tillbaka viktiga positioner vid Bab el-Mandeb-sundet?
7: Ja, USAs utrikesminister Marco Rubio uttalade sig tidigare idag så att USA inte vill se houthierna kontrollera området vid Bab el-Mandab, att Saudiarabien har rätt att försvara sig mot houthiernas attacker, för att vi har sett också attacker från houthiernas håll mot Saudiarabien. Han sa också att USA kommer att leva upp till sina säkerhetsåtaganden gentemot Saudiarabien, som han uttryckte det, och han gick inte in på vad det innebär i praktiken, för vi vet att USA och Saudiarabien har ett försvars- och säkerhetsavtal. Men vad vi har fått förstå av militära källor, som till exempel TV-kanalen Al Jazeera har pratat med, så bidrar amerikanska rådgivare med hjälp till Saudiarabien, alltså logistisk hjälp, underrättelser, men man är inte inblandad militärt fullt ut.
2: Mm. Och på vilket sätt då?
7: Ja, det är inte så att USA riktar direkta attacker mot Houthierna, men däremot så hjälper man Saudiarabien med underrättelser, med planering, med bränsleförsörjning till det saudiska flygvapnet som i sig som riktar attacker mot Houthi-kontrollerade områden.
2: Mm. Och nu under kvällen så rapporterade nyhetsbyrån Reuters att Pakistan och Turkiet skickar soldater till Saudiarabien. Varför?
7: Ja, som en del av samarbetet mellan de här tre länderna som slöt en militär och politisk pakt i augusti, Mekka-pakten heter den. Och under kvällen så träffades de här länderna, både utrikes- och försvarsministrarna från Turkiet, Pakistan och Saudiarabien, höll ett krismöte i Riyadh och kom överens om att vidta det som de kallar för avskräckningsåtgärder genom att då skicka soldater och resurser till Saudiarabien. Men det är också fortfarande där oklart vad det innebär i praktiken. Men det innebär att man i alla fall visar att man står upp för och ställer sig bakom Saudiarabien. Det är ett sätt att visa att Mekka-pakten är på riktigt och att de här länderna är beredda att omsätta den i praktiken.
2: Mm. Och Samar, vad kan man förvänta sig framåt nu? Att saudistödda regeringsstyrkor uppger att man återtagit kontrollen över Mekka och att Turkiet och Pakistan nu då skickar soldater till Saudiarabien. Vad innebär det här framåt skulle du säga?
7: Ja, regeringssidan i Jemen säger uttryckligen att man vill återta kontrollen över hela Jemen, inklusive huvudstaden Sanaa som kontrolleras av Houthierna sedan 2014. Så det är det som är målet för saudistödda regeringen. För Saudiarabien och internationellt så handlar det framförallt om att få Bab el-Mandab och Röda havet säkert för sjöfarten och se till att viktiga sjöfartsledarna inte används som förhandlingskort på samma sätt som Hormuzsundet har blivit. Och Houthierna säger själva att de inte vill störa den internationella sjöfarten, att deras blockad bara gäller saudiska fartyg. Och ja, det som förväntas liksom framåt det är ju att de här striderna fortsätter. Houthierna kommer inte ge upp lätt. De har sagt att de kommer fortsätta attackera regeringsstyrkorna men också Saudiarabien för att kunna tvinga dem att häva blockaden som Saudiarabien har infört mot HT-kontrollerade områden som sedan 2015.
2: Säger Samar Hadro, Sveriges Radios Mellanöstern-korrespondent. Och med det lämnar vi över till eftermiddagens Studio 1 med Mikael Sjödell och Susanne Westergren.
11: Församlingen vid Karolinska institutet har idag beslutat att Nobelpriset i fysiologi eller medicin år 2026 ska delas lika mellan Karl Deisseroth, Peter Hegemann och Georg Nagel för deras upptäckter rörande ljusstyrda jonkanaler och optogenetik.
12: Ja, idag delades årets Nobelpris i fysiologi eller medicin ut till en trioforskare och det som vi hörde sekreteraren i medicinpriskommittén Thomas Perlman prata om här, ljusstyrda jonkanaler och optogenetik.
14: Mm, det handlar om hur vi kan styra celler i hjärnan med hjälp av ljus, en slags strömbrytare kan man säga som kan stänga av och på olika funktioner i hjärnan. Annika Östman, medicinreporter på Vetenskapsradion, det här har du följt länge. Berätta vad det är för något.
15: Ja, men det är ju två ord, optik och genetik, optogenetik. Så det är de två baserna som finns i det här. Och jag skulle säga optogenetik, det är ett verktyg som har blivit väldigt kraftfullt för forskare för att kunna förstå hjärnan, för att kunna följa nervceller och också styra dem och testa olika saker. Och det är mängder av forskare nu som använder optogenetik. Och till exempel så kan man ta ett annat ämne som hade tippats att få Nobelpris. Det var ju upptäckterna bakom då vikt- och diabetesläkemedel som Ozempic och Mounjaro. Där vet jag nu att forskare i Göteborg använder optogenetik för att förstå vad det är som faktiskt händer vid de läkemedlen. Så det kan ju vara allt möjligt. Det kan handla om att förstå känslor. Det kan vara att förstå hur minnen fungerar. Det är ett enormt brett område där man kan använda det.
14: Och idag har vi ju hört att det här är något som kan komma att bota epilepsi i framtiden, få blinda att se. Det är nästan lite bibliska proportioner av det hela. Vad kan de här teknikerna användas till?
15: Ja, jag skulle ju säga då, det är ett grundforskningsverktyg. Ja, det har gjorts experiment för personer med en speciell ögonsjukdom, men då handlar det mer om, ja, de har blivit blinda, sen fått på sig några jätteklumpiga typ skidglasögon ser det mer ut som. Och så kan man då med det här nå fram till ett glas, alltså, som står på bordet. Det är, ja,
14: små steg det, låter det som.
15: Små, ja, men precis. Så att säga att folk blinda får syn. Ja.
14: Du, ska vi säga något om de här tre forskarna då? Carl Dieseroth, Peter Hegeman och Georg Nagel. Vad är det för en trio?
15: Ja, där kan man ju säga att de har gjort helt olika saker. Att Hagerman, han var ju den som upptäckte det här proteinet i algen. Och det, då är det ju som ett litet, vad ska man säga, en ögonprick på algen som är väldigt ljuskänslig. Och den är ju då 20 gånger snabbare på att uppfatta ljus än våra ögon. Och sen var ju problemet när de skulle ta ut det här proteinet från algen, så blev det instabilt, fungerade inte alls. Och då tar han hjälp av Nagel och de kämpar tillsammans tills, i mängder av år, tills det här då blir stabilt. De gör experiment med äggceller från grodor bland annat. Sen kommer då Carl Dieseroth in. Han använder då nervceller i en skål som han då har genförändrat och gjort dem ljuskänsliga. Och med blått ljus på den här lilla försöksskålen så kan han alltså få nervcellerna att agera. Och då visar man att det här fungerar.
12: Med oss har vi också Merab Kokaya som är professor i neurologi vid Lunds universitet och som arbetat med Carl Dieseroth som är en av pristagarna. Har du varit i kontakt med honom idag och vad säger han i så fall?
16: Ja, hej allihopa. Jag försökte skicka en gratulation med e-post och sånt, men det redigerades till sekreterare. Jag antar att han har en lavin av så att han orkar inte svara på enskilda. Men det ligger där och så hoppas han kan se det.
12: Med dina egna ord, varför är den här forskningen så viktig?
16: Jo, det är jätteviktigt för att optogenetiken har gett forskningen ett helt nytt sätt att undersöka hjärnan, kan man säga. Genom att styra åtalade nervceller med ljus kan vi påverka deras aktivitet med stor precision och se hur specifika celler och nervkretsar bidrar till hjärnans funktion och sjukdom. Det gör möjligt att testa också orsakssamband och som tidigare varit svåra att undersöka. Så det är väldigt kraftfull teknik här.
14: Du har använt det här med att styra nervsignaler i hjärnan i din egen forskning om epilepsi. Hur då?
16: Ja, jag började samarbeta med Carl Dieseroth efter att ha träffat honom på Stanford 2006. Och det var under Lunds universitets delegationsbesök. Så jag såg då direkt att metoden kunde bli väldigt betydelsefull för epilepsiforskningen. Och då år 2009 publicerade vi i PNAS tillsammans med Carl den första studien i världen inom epilepsiforskning, och vi visade att det gick att dämpa epileptiform aktivitet med optogenetik. Så sedan dess har vi fortsatt samarbeta med Carl och publicerat flera artiklar. Och idag används vår forskargrupp vid Epilepsicentrum i Lund och andra neurovetenskapliga grupper i Lund och andra ställen också i Sverige. Så det har spridits väldigt, väldigt mycket nu.
14: Intressant. Vi ska säga det. Det är ju en trio som har fått priset. Men vi ska stanna kvar lite i Carl Diseroth bara och släppa in vår tredje gäst, Anders Hansen, psykiatriker. Välkommen.
1: Tack.
14: Du, när du kom in här, då sa du angående Carl Diseroth att alla triggerpunkter för avundsjuka skriker i dig just nu, men du är också väldigt glad.
1: Ja, verkligen. Men han, Carl, medverkade i tv-program som han gjorde som heter Din hjärna, som var med på SVT. Och han har då gjort inte bara en, utan två forskningsupptäckter som båda är i Nobelpriskaliber. Så han kan komma att tillhöra den lilla skara människor som någonsin som har fått två Nobelpris. Och det här hade han då gjort innan han var 40. Och han var dessutom kliniskt verksam psykiatriker. Och han ville helst av allt skriva romaner. Det fanns liksom inte en enda triggerpunkt i avundsjuka i mig som inte vrålade när jag träffade honom. Och så är det världens mest sympatiska, lågmälda individ som drivs av nyfikenhet och som drivs av en genuin önskan att hjälpa människor.

0: säga idag än så länge. Jag var i Kalifornien nyligen på Caltech och besökte en neuroforskare som håller på att studera aggression och förstå de molekylära mekanismerna. Och det är ju liksom den typen av grundforskning som är väldigt svårt att säga vad det kan leda till i framtiden. Spontant tänker man naturligtvis bättre behandling av epilepsi, Parkinson, depression och så vidare. Men det är ju hela grejen med den här typen av forskning, att det går inte riktigt att säga. Men att det är stort, det är ingen tvekan om.
1: När jag träffade honom så skulle jag säga då, han var ju verkligen, som du säger, uppfylld av att hjälpa patienter. Otroligt liksom kliniskt inriktad så. Så han pratade ju verkligen om som en dröm att kunna hjälpa till med autism, med psykoser, schizofreni, sån här fruktansvärda sjukdomar och också oerhört svåra att behandla.
0: Verkligen, och han beskrev en frustration över att de verktyg som fanns tidigare förstår det här var så klumpiga och trubbiga. Han ville ha något som gör att man förstår det på detaljnivå, och det är därför han har utvecklat det här.
2: Så går det att säga någonting i den här trion då, liksom förtjänsterna av de olika tre? Du var inne på det, Annika, lite, att vi har de här två som tog fram grundmaterialet då, eller vad vi ska säga, grundforskningen, och sen Carl Dieseroth, har han liksom populariserat och gjort det lite mer kliniskt användbart?
0: Nej, det tror jag inte man kan säga, men det man kan säga är att vikten av att låta naturvetenskaplig forskning ske utan att den är styrd, det gäller att försöka förstå naturen, för naturen är mer fantastisk än vi människor kan tänka oss, och att helt förutsättningslöst och söka efter kunskap i form av de här proteinerna hos algen, som sen visade sig kunna funka inom hjärnforskning. Det var ingen som hade kunnat räkna ut innan. Men om inte de forskarna hade gjort det fyndet, då hade det här aldrig kunnat gå att göra.
3: Mm. Annika Östman, du har ju intervjuat Carl Dieseroth, och när du träffade honom så berättade han om hur mycket han gillar att vara både psykiatriker och bioingenjör. Vi ska lyssna.
4: And so for me, it's been an amazing journey having one foot firmly planted in both. You know, on a given day, I see a patient and I talk about the emotion that they're feeling, and then I look at our cryo-EM structure of an opsin, and I think about the exact positioning of an oxygen atom and how it affects the ion flow. And it's a pretty strange but wonderful way to go through life.
3: Han pratar om att nyckeln för den här typen av upptäckt är att man bottnar i flera områden. Hur menar han?
1: Jo, men att just det här att han träffar en psykiskt sjuk person eller som har psykiska problem snarare, och att i då det här mötet som har varit grundläggande för honom, det var ju det som gjorde att han blev, han hade inte alls tänkt bli psykiatriker utan gjorde praktik, och så tyckte han att det var så starka situationer så att han ville förstå, och tyckte då att inom psykiatrin så är det ju orden, det är ju det som du når fram till människor när någon ska beskriva vad händer inuti dig. Det är orden som finns. Han älskar ord, men han ville komma längre, och det är ju det som driver honom då, att kunna gå tillbaks till labbet och titta exakt vad som händer på verkligen nervcellsnivå.
2: Anders Hansen, det här med att ha en fot i psykiatrin då, i det kliniska arbetet och i forskningen som psykiatriker själv då, vilka dörrar öppnar det här för dig inom ditt område, skulle du säga?
0: För mig personligen har det skapat en djupare förståelse om att vi är biologiska varelser, och att våra tankar och känslor och vårt innersta skapas i ett organ som går att förstå kanske. Och därmed så kan vi förstå mänsklig natur bättre och då behandla de tillstånd som depressioner, ångest, schizofreni, bipolaritet och så vidare är.
2: Mm. Merab Kokaya, professor i neurologi, det här som du pratade om, du tillhör ju Lunds universitets centrum för experimentell epilepsi. På vilket sätt kan den här tekniken användas för att bota epilepsi?
5: Jag ska säga att optogenetik är ännu ett forskningsverktyg och inte en etablerad behandling. Mm. Men det hjälper oss att förstå vilka nervceller och kretsar som till exempel driver epileptisk aktivitet och anfall, och hur de kan... En framtida möjlighet är att så kallat closed loop system, och det registrerar hjärnans aktivitet, upptäcker tidiga tecken på ett anfall och sen riktar behandling mot de relevanta nervcellerna

0: för att sen försöka avbryta anfallet.
1: Men nu,
0: och
1: finns det
0: för... lägga till att,
1: ja, förlåt.
0: Ja. Nej, jag bara ville säga att utveckla detta för människor kräver alltså många olika lösningar. För säkerhet, leverans, ljusstyrning och anfallsdetektion. Men alltså det kan lösas, kan man säga, i framtiden.
1: Hur långt fram tror du att det ligger innan det kan användas?
0: Oh, det är alltid svårt att gissa, men jag kan tänka mig kanske 5-10 år, någonting sånt. Mm.
2: Anders Hansen, psykiatriker, vad hoppas du att man praktiskt ska kunna använda den här tekniken till mer? Alltså, finns det andra sjukdomar som skulle kunna bli hjälpta av den?
3: Jag tänker ju då på just psykiatriska tillstånd som depressioner och ångest och schizofreni och bipolaritet, naturligtvis. Men jag tror också man får vara ödmjuk för att det är svårt att på förväg räkna ut vad en sån här teknik kommer kunna vara bra till. Den har visat sig vara väldigt användbar inom forskning generellt. Och bara att förstå aggression, det kan ju ha enorma konsekvenser i framtiden. Så att det är fina med den här typen av forskning, att den öppnar dörrar som vi liksom inte visste fanns.
2: Mm. När man läser om det här, alltså att med ljus kunna styra hjärnan, till exempel då åt vilket håll mössen går åt eller styra rörelser i deras morrhår. Det låter ju också lite skrämmande med att kunna styra beteende. Finns det risker med den här forskningen?
3: Det finns ju sådana klipp då där man använder optogenetik och nästan styr möss som en joystick. Mm. Och det leder ju till Orwellska tankar naturligtvis till alla. Och jag tror kanske att man inte ska vara så orolig för det. Jag är inte det, måste jag säga, utan jag tror att vi påverkar hjärnan på många olika sätt. Genom bara genom att dricka kaffe påverkar vi hjärnan. Och naturligtvis med psykiatriska mediciner, så vi kanske inte ska vara så oroliga för sådana scenarier, måste jag säga. Det här är ett fantastiskt forskningsverktyg, mer än något annat.
1: Hur orolig är du, Annika Östman?
4: Ja, ska man använda det på en människa så krävs det att man opererar in en liksom ljuskabel i huvudet. Alltså det är ju väldigt kraftfullt ingrepp i så fall. Så det är ju inte riktigt det som kommer att hända. Utan det är ju just, precis som Anders säger, det är grundforskning. Det är ett väldigt effektivt forskningsverktyg.
1: Spännande tankar, roligt att lyssna till er alla tre. Stort tack Annika Östman, medicinreporter på Vetenskapsradion, Anders Hansen, psykiatriker, och Merab Kokaya, professor i neurologi vid Lunds universitet. Ja, men vi inleder dagens studie 1 med det misstänkta fallet av lungpest i Ryssland.
2: Ja, en 28-årig laboratoriearbetare i Sibirien har avlidit och nästan 200 personer uppges ha lagts in på sjukhus för övervakning. Vi har med oss Maria Persson Lövgren, utrikesreporter och tidigare Rysslands korrespondent. Maria, vad vet vi om den här historien än så länge?
5: Ja, nu har det kommit ut lite nya uppgifter som handlar om det här institutet, att man redan i fredags isolerade ett 60-tal anställda där. De har alltså hållits kvar på institutet, de har inte fått träffa några, och det här var ju då efter den här kvinnan dog, och hennes familj säger att hon blev behandlad som om hon hade covid och alltså inte fick relevant behandling som de så ser det då. Sen råder det fortfarande osäkerhet om det handlar om vilken, alltså hon hade lunginflammation, men vad det var för bakterie och var den kom ifrån vill man då officiellt inte säga i Ryssland.
2: Kvinnan jobbade på ett antipestinstitut utanför Irkutsk. Vad är det här för en region?
5: Ja, men det här är ett område där pesten har funnits sedan länge. Det finns uppgifter om att det redan för flera tusen år sedan hittades pest i det här området. Och det här institutet studerade då olika former av pest i djur, då, råttor och sådär. Och den här kvinnan, hon har också då skrivit avhandlingar, och hennes före detta arbetskamrater och studenter säger att det är fullständigt osannolikt att det har gått till så som det har påståtts, nämligen att hon skulle ha smittats genom att hon har haft sönder ett provglas, för det användes inte glas utan användes plast. Så de tycker att hela versionen om hur hon skulle kunna ha smittats där verkar inte stämma, och att hon var väldigt duktig och ambitiös och därför inte skulle ha utsatt sig för det här.
1: Och vad tror de skulle ha hänt istället då?
5: Ja, de har ju ingen alternativ förklaring. Nej. Men de vill då påtala att de tycker att hon baktalas då, för att det påstås också att hon skulle ha mörkat då, att hon hade slagit sönder här och att hon då skulle ha blivit smittad av det här från provglaset. Men det säger de att det är helt omöjligt då, att säkerhetsföreskrifterna på det här institutet var så pass starka så att hon skulle inte kunnat ha mörkat det så som det har då sagts i vissa tidningsuppgifter, men också från lokalt officiellt håll.
1: Mm. För ryska myndigheter vill inte uttala sig om dödsorsaken, som du är inne på. Det har varit tyst. Man talar om en farlig infektion. Kan man lita på det där?
5: Ja, det här är ju ett sätt, tror jag, att försöka undvika att det faktiskt kommer fram exakt vad det är hon har smittats av. Och pest är ju så att man har ju redan skrämt upp många människor i det här området på sjukhus, och läkare talar om pesten, och man har påtvingat då olika arbetsplatser, bland annat ett stort aluminiumsmältverk i den här lilla staden där hon var ifrån, att alla ska ha munskydd. Och det här vill myndigheterna undvika till varje pris, för man vill ju också ge bilden av att det här är ett säkert institut som fungerar som det ska, att inte en sån här sak skulle kunna hända där.
1: Man menar ju, vad jag förstår, att situationen nu är stabil, men det ska vara flera hundra som är i karantän på något sätt. Vad vet vi om situationen där?
5: Ja, men det är väl dels de här 60 som arbetar på institutet som ju har hållits isolerade. De har inte fått gå hem helt enkelt, utan de har fått vara kvar där trots att sova på sina stolar sen i fredags. Och sen är det ett antal som då skulle ha varit i kontakt med henne när hon kom in på sjukhus, för hon tog sig in den 29 september och dog 2 dagar senare. Och de som var i kontakt med henne hålls då isolerade på sjukhus, och det rör sig om ungefär 200 personer.
2: Vi har med oss Anders Johansson som är nytillträdd statsepidemiolog. Anders, vad är din reaktion på det här misstänkta lungpestfallet?
6: Ja, det är ett spännande fall, men det är väldigt mycket vi inte vet. Det är väl min första reaktion.
2: Mm. Och om det skulle röra sig om lungpest, hur allvarligt är det?
6: Ja, för en person som drabbas är det ju väldigt allvarligt då. Det här leder ju, om det nu är det, så leder det till dödsfall, och det förekommer ju dödsfall relativt ofta i den här sjukdomen om man får lungpest. Men sen allvarlighetsgraden för andra som har träffat den här människan är, då är risken trots allt ganska låg att den ska spridas människa till människa.
1: Jaha, varför det? För det har man ju hört en oro för, att det här det sprids via luften och är ganska lätt spritt.
6: Det finns ju flera former av pest, och varav lungpest är den form som kan spridas mellan människor. En person med lungpest kan andas ut droppar med bakterien Yersinia pestis som orsakar den här sjukdomen och smitta andra. Men det är inte alls lika smittsamt som till exempel influensa eller mässling eller covid för den delen. Utan det krävs ganska lång tid tillsammans och nära kontakt för att smittas.
1: Så när du hör om att nu är det misstänkt lungpest i Ryssland, blir du som statsepidemiolog nyfiken och exalterad eller förfärad?
6: Ja, jag blir nyfiken, men man får ju tänka på att det drabbar. Man får inte bli allt för exalterad, för det är en väldigt farlig sjukdom. Men det är inte så att jag tänker att det är någonting som kommer att drabba Sverige på grund av det här.
2: Nej. Och hur lång tid måste vi gå tillbaka tills dess att vi hade ett stort utbrott av lungpest senast?
6: Ja, stora utbrott har vi nog inte haft sedan 1700-talet i Sverige.
2: Okej, och utomlands?
6: Ja, men då finns det ju, det finns ställen i världen där det finns pest. Yersinia pestis finns ju hos gnagare på några ställen i världen. Till exempel så finns, där vi ser mänskliga fall, har på senare år varit på Madagaskar. De hade ett utbrott 2014-15 med mer än 300 insjuknade och uppåt 80 avlidna, tror jag. Men det är 10 år sedan i Madagaskar, sen förekommer smittan alltså hos gnagare på några ställen i världen. Bland annat i västra USA, i Arizona till exempel, finns det hos präriehundar. Så finns det i Asien och på en del ytterligare ställen, afrikanska kontinenten, finns det också.
1: Men du sa att du bedömde risken för att det här skulle sprida sig som liten. Alltså hur säker är du på det och hur kan du vara säker på det?
6: Jo, men det kan vara på grund av att sjukdomens reservoar, alltså där den finns naturligt, är hos gnagare. Och för att det ska smitta människor så måste människorna leva nära gnagare. Och den situationen har vi inte i Sverige överhuvudtaget nu för tiden. Så det är väl huvudargumentet.
1: Och det här fallet i Ryssland inte... är inte aktuellt att bli en smittohärd eller en spridningshärd?
6: Nej, det här enstaka fallet i Ryssland smittar som sagt ganska trögt och till andra. Och det går mycket sakta i en befolkning och man brukar få stopp på de här utbrotten. Mm. Nu har de vidtagit en massa åtgärder i Ryssland enligt medieuppgifter. Även om det då tycks oklart fortfarande om det är pest, så har de vidtagit åtgärder som om det vore lungpest och isolerat de här 200 personerna som vi hörde om nyss. Mm.
2: Det lät ju lite så här i början på covid-pandemin också. Kan vi vara säkra den här gången?
6: Ja, om det är Yersinia pestis det är fråga om så kan vi vara säkra. Mm. Problemet är att vi vet inte vad det är fråga om, säkert. Men det sprids inte alls lika lätt som covid gjorde. Det gör det inte alls.
2: Uppgifter gör gällande att den här kvinnan jobbade på ett antipestinstitut. Vad är det för någonting?
6: Ja, det är... Jag tror det fanns uppåt 7 stycken i forna Sovjetunionen som då hade till uppgift att övervaka infektionssjukdomar. Och de hade väldigt mycket fokus på zoonoser, alltså sjukdomar som sprids mellan djur och människor. Och just det Irkutsk har, vad jag har kunnat läsa mig till, jobbat med sjukdomen pest under lång tid. Och det ligger nära Mongoliet här och i det här området så finns det alltså pest naturligt då. Och vad jag förstår så sysslar de fortfarande med att övervaka den här sjukdomen och provtar då gnagare i naturen. Och jag har noterat att den här personen som har avlidit är författare till vetenskapliga publikationer som har handlat om att undersöka de här pestbakterierna i Yersinia pestis då, från det här området.
1: Finns den här typen av institut eller forskningsanläggningar på fler platser?
6: Ja, det finns utspritt på flera ställen i forna Sovjetunionen då, i Ryssland. Ligger flera av dem.
1: Men det är bara i Ryssland som man har den här typen av institut?
6: Ja, den här typen av organisation, det liknar väl det i väst hade Pasteurinstitut på många ställen i världen och det här är väl motsvarigheten på östsidan då, historiskt.
1: För när man hör det här och man pratar om smittspridning så kan ju tanken skena naturligtvis. Alltså ligger det i farans riktning att det är det här saker som skulle kunna användas? Vi har ett Ryssland som är aktiv i ett krig just nu. Är det något som kan användas i biologisk krigföring? Hur ska man se på det där?
6: Det finns en historik kring att Yersinia pestis har utvecklats som ett biovapen. Så att den har länge stått på sådana här listor över möjliga bioterroristagens. Men att det ska höra ihop med det här fallet har vi inga belägg för nu, och vad jag känner till så har inte det här, just det här institutet i Irkutsk heller varit inblandat i sådan forskning som hade med vapenframställning.
1: Men det där håller ni lite koll på? Där.
6: Ja, sånt här behöver ju vi och andra i myndighet Sverige hålla koll på.
1: Anders Johansson, nytillträdd statsepidemiolog. Tack för att du var med i Studio 1. Och vi hörde också Maria Persson Lövgren, utrikesreporter här på Ekot och tidigare Rysslands korrespondent.
2: Till Sundsvall nu och den ryskägda aluminiumtillverkaren Kubal, ett företag som det stormar rejält kring.
1: Mm. Kubal kontrolleras enligt Skatteverket av en rysk oligark, har fått sina tillgångar frysta och vd utreds för sanktionsbrott. Men nyligen så vann Kubal en slags delseger kan man säga. De ska efter en dom i förvaltningsrätten få 35 frysta miljoner i bidrag upptinade.
2: Mm. Vi har med oss Susanne Helsing som är reporter på P4 Västernorrland som är på plats utanför den här aluminiumfabriken. Berätta, vad är det här för en industri?
7: Ja, den här långa fabriken som jag står utanför har ju många och höga skorstenar. Den har blivit lite av ett landmärke när man kommer mot Sundsvall söderifrån då. Och det är Sveriges enda tillverkare av just primäraluminium. Och det var då en viktig fabrik som uppstod ur aluminiumbristen i samband med redan då första världskriget 1942. Man tyckte att det var viktigt för beredskap och svensk industri. Men svensk industri då, som nu efter de här sanktionsmisstankarna kan man säga, har vänt det bolaget ryggen, och fabriken lever idag på export.
2: Mm. Och vilken betydelse skulle du säga har den i Sundsvall?
7: Det är ju arbetstillfällena, runt 450 anställda, underleverantörer och konsulter också då, kopplade till bolaget. Och efter rätt stora investeringar så är fabriken inte heller den miljöbov för de närboende som den var tidigare. Men nu pratar man ju igen då om att den här fabriken skulle kunna vara viktig för svensk beredskap. Att vi har en egen aluminiumtillverkare, men naturligtvis då inte i rysk ägo.
1: Och det här, vi sa ju det inledningsvis, det är ett företag som ägs av ryska aluminiumföretaget Rusal. En rysk oligark verkar i kulisserna enligt Skatteverket i alla fall. Och de har stora sanktioner emot sig. Beskriv, hur illa är läget för Kubal just nu?
7: Ja, det är svårt att säga, för vi får ju väldigt liten inblick i den här fabriken. Men vad man kan säga är ju att ska man tro skrivningarna i de långa och många processerna, överklagningarna, så beskrivs de här indragna till exempel tillstånden och frusna kontorna som ett hot mot hela företaget och framtiden. Och skulle de här ugnarna då behöva stängas ner, så kan det vara väldigt svårt att genomföra en omstart igen. Det kan ta flera år och behövas stora investeringar för att få igång det här verket igen då.
1: Och de här 35 miljonerna som man då verkar få tillbaka, eller vad man ska säga, de har varit frysta och nu verkar de tinas upp då enligt den här domen i förvaltningsrätten i alla fall. Hur viktiga skulle de vara?
7: Jag tror att principen kanske är viktigare än miljonerna. De har redan fått, de är beviljade ett bidrag på 70 miljoner och har redan fått hälften av det. Men det var den andra hälften då som staten tyckte att det var lite känsligt att skicka in i bolaget efter de här sanktionsmisstankarna. Men nu har ju då förvaltningsrätten i Linköping sagt att man ska betala ut de här bidragen.
2: Häng kvar Susanne, vi har med oss Knut Kainz-Rognerud också som är ekonomikommentator på Ekot. Knut, Skatteverket har ju slagit fast att Kubal ska sanktioneras för att det till största delen ägs av en oligark. Vad är det som har hänt?
8: Ja, det är en liten grupp utredare på svenska Skatteverket som i juni här slog fast att tvärs emot vad amerikanska sanktionsmyndigheten anser och tvärs emot vad svenska regeringen tidigare accepterat, att just den här omstridda oligarken Ori Deripaska faktiskt är majoritetsägare av bolaget. Och eftersom han är under sanktioner då, så gäller detta även Kubal enligt myndigheten. Och i beslutet på över 70 sidor har man gjort en avancerad analys av ägarstrukturen, av stiftelser, av obligationspapper, en rysk skalbolagsliknande struktur och också över Vladimir Putins presidentdekret. Och sen får man lägga till att det här har nu bolaget då överklagat.
1: Du, hur kommer det sig då att det här företaget, vi hörde ju från Sundsvall här precis, det är flera hundra arbetstillfällen, det är Sveriges enda aluminiumtillverkare. Hur kommer det sig att Kubal kunde få ryska ägare från början?
8: Ja, det är en väldigt bra fråga. Alltså, mina granskningar, där har jag hittat att när man beslutade om från ryskt, från Moskvas sida, att man skulle gå in i den europeiska aluminiumindustrin, så skedde det i väldigt nära samarbete med den ryska presidenten. Och det är ju, man kan nog ganska säker på att det inte bara var av ekonomiska skäl, utan det fanns också, kan man säga, säkerhetspolitiska anledningar till det. Och då får man också påminna om den här socialdemokratiska regeringen ganska omfattande lobbykampanj 2018 och 2019 som man drev tillsammans med PR-firmor gentemot Washington för att stryka då bolaget från sanktionslistan. För de hamnade faktiskt då på ett förslag till sanktioner 2018-2019. Och bland annat med anledning av just historiken i Ryssland och också att det fanns uppgifter om att Deripaska själv hade varit involverad i en påverkanskampanj i samband med presidentvalet i USA 2016 och att han var väldigt nära Vladimir Putin. Vilket, han har ju förnekat de här uppgifterna och det finns inga domar mot honom till exempel.
1: Men de svenska politikerna brydde sig inte?
8: Tvärtom. Man, i samarbete med bolaget så hjälpte man Deripaska och man lyckades helt enkelt. Så man strök bolaget från sanktionslistan i Washington och verksamheten i Sundsvall kunde fortsätta. Och vi kan också påminna om att Deripaska har ju träffat till exempel Göran Persson ett par gånger när han var statsminister. Så att jag tror att under den här perioden kring sekelskiftet så var man tog emot ryska pengar med öppna armar. Det var liksom en möjlighet till affärsutveckling som man såg väldigt positivt på. Mm.
2: Idag har ju pendeln svängt kan man säga. Ingen vill ha Ryssland där och Sverige stöttar ju helhjärtat alla sanktioner mot Ryssland. Retoriken är hård. Vad gör politiken åt att det här viktiga svenska företaget har ryska ägare och kontrolleras av en av Putins närmaste oligarker?
8: Ja, det är lite förvånande nästan att både den här och tidigare regeringen har legat väldigt lågt den här känsliga frågan. I Bryssel talar man gärna högt om att man vill ha stramare ekonomiska sanktioner mot Ryssland i och med också vårt nära läge till Ryssland och hotet då från öst. Men på hemmaplan har man haft mycket, mycket svårare att hantera det här och vilket också irriterar till exempel Kiev och Ukraina. Men för något år sedan så gick till exempel Centerpartiet ut och krävde att man skulle liksom nationalisera och ha den här fabriken under tvångsförvaltning. Och även Socialdemokraterna har öppnat upp för liknande tongångar. Jag pratade med, till exempel med Peter Hultqvist som är Socialdemokraternas försvarspolitiska talesperson här bara förra veckan och lite grann kring det som händer just nu. Och han såg märkbart ansträngd ut och skakade på huvudet och sa någonting om att jag hade den där jäkla skiten uppe i Sundsvall. Liksom. Alltså det här är jobbigt och har varit väldigt jobbigt framförallt för Socialdemokraterna som vi har velat prioritera och rädda jobben där uppe.
1: Och du, aluminium är ju en av de viktigaste metallerna i militär- och krigsmateriel. Finns det anledning att tro att det som kommer från det här svenska bolaget används i kriget i Ukraina med tanke på hur ägarstrukturen ser ut?
8: Ja, det är en högst relevant fråga. För tar du till exempel råvaran då, som kallas aluminiumoxid, den utvinns i Europa på Irland och den verksamheten ägs av Rusal. Och där kunde det här grävnätverket OCCRP tillsammans med tidningen Irish Times avslöja i våras att bolaget då via mellanhänder exporterat aluminiumoxid till ryska aluminiumsmältverk som i sin tur då producerat aluminium åt bolag som tillverkar produkter åt ryska krigsmaskinen. Det har ju väckt ett drama skri förstås då. Svenska aluminiumet från Sundsvall i och med att svenska köpare har försökt liksom strypa det här, det är känsligt förstås. Den går i stor grad ut på Europa då, när det gäller exporten. Men om någonting till slut hamnar i Ryssland just nu, det vet vi inte. Mm.
2: Vad säger de ryska ägarna? Säger de någonting om allt detta? Alltså Oleg Deripaska själv?
8: Nej, man kan säga att deras advokater återupprepar det här att det som står i den amerikanska OFAC, då, amerikanska sanktionsmyndighetens beslut, gäller fortfarande att han inte är majoritetsägare av bolaget, att man följer det internationella sanktionsregelverket och att det inte har skett några brott mot de här sanktionsreglerna. Och man har ju lagt ganska stora resurser på, inte bara Sverige, utan det sker också processer i Tyskland, i Montenegro och i andra länder. Stora resurser på att överklaga och driva mot processer i de här frågorna.
2: Säger Knut Kainz-Rognerud, alltså ekonomikommentator på Ekot. Vi hörde också Susanne Helsing, P4 Västernorrland.
9: Studio 1 kväll fortsätter efter nyheterna. I kvällens första timme har vi kunnat berätta om den allvarliga bussolycka som inträffade utanför Växjö i eftermiddags. En ung man är död och ett tiotal är allvarligt skadade efter att en buss i kollektivtrafik välte. Det är fortfarande oklart vad som orsakat olyckan. Mer om detta hittar ni i appen Sveriges Radio. Vi är tillbaka efter klockan 23.00.

0: En man i 18-årsåldern har dött efter bussolyckan på riksväg 25 mellan Alvesta och Växjö i eftermiddags. Anhöriga är underrättade, uppger polisen. Filip Annas är presstalesperson i polisregion Syd.
1: Det är en man i 18-årsåldern som avled i samband med olyckan och hans anhöriga är underrättade nu under kvällen.
2: Det är fortfarande oklart vad som gjorde att länsbussen, en dubbeldäckare med ett 40-tal passagerare ombord, körde av vägen och välte vid 16:30 i eftermiddags, enligt polisens presstalesperson Filip Annas.
1: Vi är kvar på platsen, tekniker är där för att genomföra en teknisk undersökning och vi dokumenterar olycksplatsen för att kunna utreda vad som har orsakat den här olyckan.
2: Polisen har hållit förhör med bland annat drabbade ombord på bussen, vittnen och med föraren.
1: Vi har ju fått in en rad uppgifter som vi nu ska sammanställa. Men vi behöver utreda mer, sen så får vi se om det leder till någon brottsmisstanke, men det är inget jag kan kommunicera i nuläget.
2: Ett stort räddningspådrag har under kvällen pågått med bland annat ambulanshelikopter. Ett tiotal allvarligt skadade har förts till sjukhus, men för dem är skadeläget fortfarande oklart enligt Filip Annas.
1: Jag kan ju bara utgå från att det är allvarligt skadade personer. Sen hur skadeläget utvecklas, det är ingen information som jag får.
0: Reporter Annie Säv. Årets Nobelpris i medicin eller fysiologi går till tre forskare för deras upptäckter om optogenetik. En metod som enligt Nobelsförsamlingen har lagt grunden för en ny epok inom neurovetenskapen. Patrik Ernfors är professor i vävnadsbiologi vid Karolinska institutet.
3: Den här tekniken är ju fantastisk. Den gör ju att vi kan gå från att förstå anatomin i hjärnan till att vi förstår hur den också fungerar. Vi kan förklara alla våra olika beteenden.
4: Ja, vi har tidigare vetat hur hjärnan ser ut, men det har varit en gåta hur den fungerar. Med optogenetik, förenklat en ljusstyrd strömbrytare för nervceller, har forskare kunnat se exakt vilka nervkretsar som styr specifika minnen, känslor eller beteenden. Tre forskare prisas, Carl Deiseroth från USA och Peter Hegemann och Georg Nagel från Tyskland. Tillsammans får de dela på prissumman på 12 miljoner kronor för att ha utvecklat en metod som Nobelförsamlingen menar har förändrat vår bild av hjärnan i grunden. Patrik Ernfors igen.
3: Man kan koppla då aktivitet hos olika grupper av celler i hjärnan till alla våra typer av beteenden. Det är ofta de stora upptäckterna kommer ofta från helt oväntade håll. Och håll där det är väldigt otydligt om det finns något nyttighetsgörande överhuvudtaget. Och för att kunna undvika att förlora de här typerna av banbrytande upptäckter så måste man uppskatta kunskap som ett nyttiggörande också.
0: Reporter Sara Heyman. Efter ett misstänkt pestfall i Ryssland uppges hundratals personer ha satts i karantän. Nu följer Folkhälsomyndigheten utvecklingen, men Sveriges biträdande statsepidemiolog Klara Sondén ser ingen anledning till oro.
5: Det här är ju en bit ifrån oss rent geografiskt och det är liksom inte en sjukdom som vi håller ögonen på som ett hot för epidemier eller gränsöverskridande hälsohot eller någon pandemi eller så.
2: I Sverige har inga fall av pest rapporterats sedan den digitala statistiken började samlas in 1997. Och Folkhälsomyndigheten bedömer risken för spridning från utbrottet i Ryssland som mycket liten.
5: Nej, men så gott som obefintlig. Det är ingenting nytt eller exceptionellt att det blir enstaka fall.
2: Klara Sondén säger att bakterien Yersinia pestis som orsakar lungpest finns framförallt hos djur och i de flesta fall sprids till människan via gnagare och andra små däggdjur.
5: Och i den här delen av Ryssland så har det varit sedan många år tillbaka en känd förekomst av både lungpest och böldpest som man också kan få via bett av smittade loppor. Så att vi har också redan en god beredskap i Sverige med diagnostik och den är också anmälningspliktig enligt vår svenska smittskyddslag.
2: Samtidigt påtalar hon att om uppgifterna stämmer är det mycket viktigt att ryska myndigheter nu genomför en gedigen smittspårning runt kvinnan för att stoppa en eventuell spridning.
5: Det finns goda medel att kontrollera sådana här utbrott. Det handlar om smittspårning och sen också att man kan behandla en sån här infektion med antibiotika, vilket är en stor fördel.
0: Reportrar Annie Säv och Mattias Plejel. Minst 5 personer har dödats i en rysk bombräd mot Ukrainas näst största stad Charkiv idag, rapporterar AFP. Enligt regionens guvernör träffades bland annat ett bostadshus och ett industriområde. Ett 30-tal personer vårdas på sjukhus, 3 med kritiska skador. Falbygdens ost ska läggas ner, rapporterar P4 Skaraborg. Enligt Arla som äger företaget har verksamheten, som inte har egen osttillverkning, under lång tid haft problem med lönsamheten. Totalt är det 60 tjänster som kommer att försvinna, de flesta baserade i Falköping. Sveriges fotbollsherrar tog för en stund sedan sin 3:e vinst i Nations League. Sverige slog Rumänien borta med 1-0 efter mål av Viktor Gyökeres. Så här lät det i Radiosporten.
6: Bernardsson med inlägget är bra slaget mot den bortre stolpen. Och där är Nanasi och där är det mål! Och vem gör det? Viktor Gyökeres!
7: Ja, bra bit av Bergvall som vinner bollen högt upp. Och det är ett otroligt fint inlägg av Bernardsson. Och det är ju bara en person som går på den returen som tror att bollen ska komma fram. Det är Gyökeres.
0: Radiosportens Andreas Mats och Johan Elmander. Och Sverige leder nu sin grupp i B-divisionen på 10 poäng. Och nästa Nations League-match är hemma mot Bosnien-Herzegovina den 14 november. Så vädret. Imorgon får Götaland, Svealand och sydligaste Norrland soligt väder eller bara lätt molnighet. I övriga Norrland mer molnigt och främst i fjällen regn eller skurar. I norra Lapplandsfjällen möjligen inslag av snö. Temperaturer i söder 10-15 grader och i norr 7-12 grader men lägre i fjällen. Det var Ekot klockan 11 i studion Veronica Mitrevska.
8: Du lyssnar på P1, Sveriges Radio.
9: Studio 1 kvälls andra timme. Efter senaste tidens många protester, Spaniens premiärminister Pedro Sánchez utlyser nyval. Idag inleddes rättegången mot en 13-åring som misstänks ha skjutit 6 personer på en kroggata i centrala Gävle. P4 Gävleborgs reporter summerar. Det är en del av innehållet och vi lämnar direkt över till en återutsändning av studiet med Mikael Sjödell och Susanne Westergren.
10: He decidido convocar un consejo de ministros y ministras extraordinario esta misma mañana para disolver las Cortes Generales y convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre de acuerdo a los plazos que establece la ley.
11: Ja, vi ska till Spanien nu där premiärminister Pedro Sánchez upplöst regeringen och utlyst nyval. Cecilia Blomberg, Sydeuropa-korrespondent. Vad är det han säger här, Pedro Sánchez, och varför gör han så här?
12: Nej, men han säger då att han samlade ministerrådet här i morse och enligt spansk lag så har han nu beslutat att upplösa parlamentet och att det blir nyval den 29 november. Det var väldigt väntat. Alla spanska analytiker har trott och sagt det här hela helgen. Det är ju ett bevis på att Pedro Sánchez har haft ett väldigt bräckligt regeringsunderlag. Det är ju egentligen faktiskt högermajoritet i den spanska regeringen och i den här omröstningen då i fredags om de här 2 hyreslagarna så valde ett av hans, de partierna som har stött Sánchez, som är ett katalanskt separatistparti men ett högerparti, att rösta emot honom för att de framförallt reagerade mot den här regleringen av bostadsmarknaden när det gäller själva marknaden och rätten att agera där på marknaden.
13: Det har ju varit stora demonstrationer mot bostadspolitiken. Det finns också flera exempel på människor då som farit illa av hyreshöjningar och dylikt. Hur illa är läget på den spanska bostadsmarknaden skulle du säga?
12: Ja, som jag bedömer det när man pratar med spanjorer när jag var i Madrid är det illa. Jag har också varit i Barcelona. Alltså det är ju en situation där stora och mindre investmentbolag har gått in och köpt in upp allt ifrån enskilda fastigheter till hela kvarter. Och deras affärsidé är ju att tjäna pengar. Så, och de har haft möjlighet att med de lagar som finns i Spanien säga upp människor från sina kontrakt för att sen renovera de här lägenheterna, göra dem till andra typer av produkter, turistlägenheter, något som kallas för co-living eller lyxlägenheter. Och priset är ju då, som är många spanjorer som får betala priset för det här.
13: Mm. Och de här hyresregleringarna som Pedro Sánchez ville införa, vad var det mer konkret han ville göra?
12: Han ville ganska, det kallas då för Carmen eller Marie Carmen-dekretet efter den här kvinnan som då var 87 år och blev vräkt från sin bostad när hon bott i 70 år, som ju blev som början till det här stora protesterna som nu pågår i Spanien. Och man ville då ganska snabbt införa ett tillfälligt hyresstopp, ett tillfälligt vräkningsstopp. Och man ville också då reglera väldigt mycket hårdare hur man får handla med bostäder på den spanska marknaden.
11: Han säger ju själv, Sánchez, och hänvisar ju till att det är just det här förslaget om förändrade regler kring hyresmarknaden som röstades ner. Är det hela förklaringen, så att säga, att ett enda bostadspolitiskt förslag gör att han faktiskt inte kan sitta kvar?
12: Det är inte riktigt hela förklaringen, men det här är en av de två viktigaste frågorna i Spanien just nu. Pedro Sánchez kan genom att välja att gå till val nu i november istället för nästa sommar kanske ändå göra ett bättre val. Det är lite så det diskuteras, att han kalkylerar med att han har lite vind med sig nu för att vänstersidan ändå står mer på hyresgästernas sida. Men han har ju också då en enorm korruptionskris både inom sitt eget parti, i toppskiktet där. Hans fru är också anklagad då i domstol för korruption. Vi har hela Ceuta-krisen och migrationskrisen där han inte vinner sina väljares förtroende. Där har högern och ytterhögern Vox haft mycket större framgångar.
13: Det låter ju lite som en risktagning då. Han har en ganska svag minoritetsregering i utgångspunkten med vänstern i landet. De, vad jag förstår, inte fått igenom sin egen budget på flera år. Vad är det han hoppas då att det ska leda till? Att de lyckas vända opinionen på något sätt, eller?
12: Nej, men jag tror att han faktiskt tror att han, det här är chansen han har att ändå göra ett hyfsat okej val, för att, som sagt, bostadspolitiken har gett dem fler sympatisörer för tillfället. Väntar han till nästa sommar så kanske inte den chansen finns kvar, för att nästa sommar är det ändå, skulle ändå ha varit ett val i Spanien. Så det är inte så att det handlar om flera år framåt som det skulle vara val istället, utan det är en skillnad på kanske ett halvår då. Mm.
11: Vilka reaktioner har du mött, alltså de du pratar med, på att det blir nyval?
12: Alltså när man pratar med de här personerna som protesterar så är ju de generellt sett också besvikna på regeringen, som ju inte, de tycker inte har tagit deras fråga hela vägen och skapat en större trygghet för hyresgäster med tryggare kontrakt, lite mer reglerade hyreshöjningar. Så de säger att oavsett vem som sitter vid makten så kommer de att fortsätta sina protester. Mm.
11: I Spanien så leder konservativa Partido Popular stort i opinionsmätningarna och kan få majoritet med högernationalistiska Vox, en trend som vi ser i fler länder i Europa nu, att ytterhögerpartier går framåt, inte minst då i ditt bevakningsområde. Hur kommer det sig?
12: Ja, i Spanien nu så har ju framförallt Vox fått otroligt uppsving med Ceuta-krisen, med migrantkrisen där i exklaven i Ceuta, och ja, det är väl de samma frågor i de flesta länderna. Det handlar väldigt mycket om vardagsfrågor, bostäder, att få ihop sin vardagsekonomi. Inte Spanien, inte arbetslösheten kanske så stort problem som i vissa andra länder, men väldigt mycket om privatekonomin. Och man ska komma ihåg att när det gäller till exempel bostadspolitiken eller bostadspriserna, hyrorna i Madrid är ju ungefär som i Stockholm, men många spanjorer tjänar kanske en tredjedel av vad svenskarna gör. Så att det blir väldigt, väldigt svårt för dem att få ihop sina vanliga liv.
13: Hur populär är han då, Sánchez, i nuläget i Spanien?
12: Med alla dessa... Han är inte jättepopulär. Ja, nej, han är inte populär. Han är lite populärare nu när han har tagit den här kampen för hyresgästerna. Men korruptionsskandalerna äter sig in i hans, som vi pratade om, hans närmaste krets. Och spanjorerna tycker generellt sett att han har hanterat den här migrantkrisen väldigt dåligt. Och många spanjorer nu önskar en striktare politik kring just migrationen.
13: Mm. Så det ligger i korten då att det blir en valförlust för Pedro Sánchez om du skulle titta i spåkulan?
12: Alltså jag pratade eller intervjuade i helgen en spansk statsvetare som ofta kommenterar. Han sa att han tror att valet kan ändå bli inte så dåligt för Sánchez som det skulle kunna ha varit om det inte hade varit då den här situationen. Han har fått lite mer sympatier, men han sa att han har ingen chans riktigt att vinna över Partido Popular, för de leder, och med Vox stöd så kommer de med största sannolikhet att få majoritet och styra Spanien.
11: Mm. Och hur ser det ut nu lite kort, Cecilia, framöver? Vad är det som händer härnäst inför nyvalet?
12: Ja, den regeringen sitter ju kvar tills vidare och nu sätter det igång en valrörelse, och de två stora frågorna i den här valrörelsen kommer nog att fortsätta att vara dels då bostadspolitiken, men också frågan om migrationen.
11: Tack säger vi till Cecilia Blomberg som är vår Sydeuropa-korrespondent. Och nu till Gävle och fallet där en 13-årig pojke misstänks för 29 mordförsök efter att ha avlossat skott på en populär kroggata i staden. Och detta var på uppdrag av Foxdot-nätverket.
13: Sex personer skadades och idag var det här fallet uppe i rätten. Eftersom pojken då var minderårig när detta skedde så handlade det om en så kallad bevistalan där rätten prövar om pojken är skyldig till mordförsök, men han kan inte få något straff.
11: Vi har med oss Julia Frost-Nylén från P4 Gävleborg som är på plats på Södra Kungsgatan där dådet skedde. Du har följt domstolsförhandlingarna idag. Hur var stämningen i rätten?
14: Ja, det var mestadels åklagare, målsäganden, biträden på plats. Ett fåtal vårdnadshavare var även där, men ingen av de målsägande i det här fallet då. Vi fick vara med en kort stund ifrån media, några minuter. Sedan kommer ju förhandlingarna att hållas bakom lyckta dörrar, så vi kommer inte ha liksom tillgång till salen under förhandlingens gång. Mm.
11: Det hela hände den 4 oktober 2025. Om du tar oss tillbaka till den kvällen för ett år sedan, vad var det som hände?
14: Ja, det här var ju natten till lördag klockan 01:47 så avlossades 9 skott. Så det var några minuter innan stängning här. Det sköts ju rakt ner på gatan där vi står. Det enda som finns kvar här nu efter det är faktiskt en skottskada på en kruka alldeles här bredvid mig. Men det var ju väldigt mycket folk på plats helt enkelt. Slutet av en krogkväll och ja.
11: Vi ska höra ett av vittnena till dådet, Hampus Östlund, som jobbade på en restaurang dit en av de skottskadade tog sig.
15: Han kom ju hoppandes på ett ben då in genom dörren. Han är skjuten i låret. Så han sätter sig på en stol direkt innanför dörren här. Jag hämtar handskar från köket och sen så lindrar jag min tröja rundas ben för att stoppa blödningen.
16: Och det var precis här i entrén?
15: Precis i entrén. Man hann inte tänka så mycket på hur det kändes, utan man agerade bara på instinkt skulle jag säga.
13: Och det var Jonathan Wessling som hade intervjuat Hampus Östlund, ett av vittnena alltså. Julia Frost-Nylén, det är sex personer som skadades vid den här skottlossningen. Men bevistalan handlar ju faktiskt om 29 mordförsök. Hur blir det så många?
14: Det är helt enkelt så att när man från NFC hade gjort sin platsundersökning och så alla de här som är målsägande var i skottlinjen, alltså befann sig ute på den här platsen och längs med där det sköts. Och det är därför de även har blivit målsägande. Som sagt så var det ju bara sex personer som skadades, men resten befann sig nära eller lite längre ner på gatan här, så då har de även tagits upp i fallet.
13: Mm. Och du har med dig ett av målsägarbiträdena där vid din sida, advokat Isidor Wistedt.
14: Ja men precis, Isidor, du företräder ju några av dem som skadades men även flera av de målsägande som var på platsen. Vad är viktigt för dem under den här processen?
17: Det är väl framförallt viktigt för dem att få någon form av avslut på det här. De har ju levt nu i ett år, det är nästan på årsdagen här som det här skedde, och de vill ju gärna få ett avslut på det här. få den här skulden bestämd av domstol att det är den här skytten som har skjutit och sen kunna gå vidare och liksom lägga det här bakom sig och inte behöva oroa sig mer på den här processen.
14: Och hur har de mått och hur mår de idag?
17: Det har ju blivit bättre allt eftersom, men initialt efter skjutningen så har ju de flesta mått mycket dåligt. Man har ju liksom undvikit att röra sig utanför det egna hemmet och så. Man får sömnsvårigheter och man har väldigt mycket funderingar kring varför det här har skett. Och om man själv har varit en måltavla som skytten var ute efter, eftersom utredningen inte riktigt har kunnat svara på den frågan. Och sen ju längre tiden går så lägger man ju saker och ting bakom sig och bearbetar saker i sin egen takt. Men sen vart eftersom när man blir kallad på polisförhör, man blir kallad till polisstationen, ska sätta sig där i ett rum och berätta om det här och återuppleva händelsen igen. Det är ju påfrestande och samma sak nu när det blir då en förhandling i domstol och då blåser det upp igen när man ska behöva prata om det här i både domstol och det blir uppmärksammat i media och så vidare. Så att det ska bli skönt för dem i alla fall att få sätta punkt för det här efter den här förhandlingen.
14: Några av dem kommer ju höras under morgondagen. Och att den här misstänkte pojken var så pass ung vid skjutningen, hur påverkar det förhandlingarna?
17: Den stora påverkan på förhandlingen är att den inte kommer resultera i att den här pojken får något straff, utan han är ju omhändertagen av socialtjänsten. Han var ju bara 13 år vid tidpunkten för gärningen, han fyllde väl 14 dagen efter. Så det är den stora skillnaden. Sen är det ju så att när någon är så ung och har begått brottet så blir man inte förhörd i domstol, utan man blir förhörd under förundersökningen av polis och de här förhören spelas sedan upp då i domstol. Så vi kommer inte höra honom under förhandlingen och förhandlingen i övrigt är ju bakom stängda dörrar här med hänsyn till hans ungdom och att han skulle ta skada av att hans identitet röjs.
14: Tack Isidor Bystedt.
11: Julia Frost Nylén, alltså från P4 Gävleborg. Vad har du hört från åklagare och försvarare idag?
14: Åklagarna har ju lagt fram bevisningen idag. Det har varit mer en formell dag där man har pratat om de förhör som kommer hållas, vilken teknisk bevisning man kommer peka på. Och sedan har ju då Isidor tillsammans med de andra målsägande biträdarna presenterat vilka skadestånd man kommer yrka på och så vidare. Så ja, det är väl det.
11: Mm. Och vad händer härnäst då i förhandlingarna?
14: Under morgondagen så drar det igång med målsägande förhör. Så jag tror att imorgon så kommer väl det vara 6 eller 7 stycken målsägande som kommer höras i rätten. Och sen så kommer ju det här pågå nu under i alla fall 2 veckor. Det är ju som sagt 26 målsägande som ska höras i rätten, så det är ganska många.
13: Vad har den åtalade själv sagt om något?
14: Den här 13-årige pojken. Ja, jag pratade med hans advokat för en liten stund sen. Han har ju sagt i förhör att han sköt, men att han inte hade uppsåt att döda någon. Det är väl det som har framkommit där. Sen säger också advokat Hanna Hedlund att de motsätter sig att det handlar om 29 mordförsök.
13: Okej, och du till sist bara, Julia Frost Nylén. De här uppgifterna om att det här ska vara ett slags beställningsjobb, hur ser bevisläget ut där?
14: Det är ju ingenting som tas upp just nu här. Vi vet sedan tidigare att det finns en person som nyligen dömdes till fängelse i Irak som häktades i sin utevaro vid Lunds tingsrätt för ansiktan till flera mord och mordförsök. Men det är inte några fler som har åtalats i det här målet just. Nej.
13: Fortsättning följer. Tack så länge, Julia Frost Nylén, alltså P4 Gävleborg. I nyheterna idag så har vi hört om hur den iranska regimen börjat beslagta egendom av oppositionella som bor utomlands. En av dem som drabbats är Maria. Hon flydde Iran i hopp om att kunna leva ett fritt liv i Sverige.
11: Nu berättar hon om de hot hon utsatts för här, om hur hennes pappas gamla lägenhet konfiskerats i Iran och om hur hon till sist slutade kontakta sin familj där för att skydda dem.
16: Men på خاطر اینکه فشارها از اون کم بشه ارتباطم متاسفانه باشون قطع کردم.
18: Maria bor i Stockholm och har bott i Sverige i ett antal år. Här har hon kunnat vara politiskt aktiv på ett sätt som hon aldrig vågade vara i Iran, säger hon. Hon deltar i demonstrationer, har publicerat regimkritiskt material och har många tusen följare på Instagram. Men hennes engagemang har fått konsekvenser både för henne själv och för familjen i Iran, berättar hon. I mars fick hon ta emot direkta hot från en man som befinner sig i Sverige. Han hotade bland annat med att skada och till och med döda henne och hennes familj i Iran. Hon anmälde honom till polisen, men utredningen lades ner så småningom, berättar hon. Maria säger att hon först blev så rädd att hon inte vågade gå på demonstrationer mer. Hon började följa mannens aktiviteter på sociala medier för att veta var han befann sig. Enligt Maria åkte han senare till Iran. Men han kan mycket väl vara tillbaka i Sverige, säger hon, och hon lever med en ständig rädsla för att bli attackerad. Hon har installerat övervakningskameror hemma så att det kan dokumenteras om det någon gång skulle hända något. Men Maria har också drabbats på andra sätt. Hennes nationella ID-nummer i Iran har spärrats och hennes iranska bankkonto har stängts. Och i somras fick hon veta att lägenheten hon ärvt efter sin pappa i hemstaden hade konfiskerats. I ett mejl som Maria skickat till oss finns iranska justitiedepartementets beslut från i våras. Det är en order om att lägenheten ska konfiskeras eftersom den har förvärvats på ett illegitimt sätt. Och i augusti beslagtogs den. Och eftersom lägenheten ägs tillsammans med hennes syskon drabbar det även dem, berättar Maria. Att egendomar beslagtas är heller ingenting som regimen i Iran har försökt att dölja. I mars gick den iranske riksåklagaren Mohammed Movahedi Azad ut med en varning om att iranier utomlands som stödjer det som de iranska myndigheterna beskriver som fienden kan få sina tillgångar konfiskerade. Hur många svenska iranier som har drabbats av det här är omöjligt att veta. Men Ekot har pratat med 4 personer i Sverige som säger att de fått sina egendomar beslagtagna på grund av deras kritik mot regimen i Iran. För Maria har det här också lett till att hon tvingats göra något som hon beskriver som väldigt svårt. Efter att hennes familj har kallats på förhör hos iranska revolutionsgardets underrättelsetjänst flera gånger bestämde hon sig för att bryta kontakten med dem. Jag har bland annat slutat att använda WhatsApp för att minska pressen mot dem, säger hon.
16: Ba azizanam dige ba ruh och ravane man bazi mikonan. Hatta WhatsApp amo pak kardam.
18: Svenska säkerhetspolisen Säpo har under flera år varnat för att Iran riktar hot och påtryckningar mot oppositionella och deras familjemedlemmar i Sverige. Och man har pekat ut resor till Iran och släktband och ägande i Iran som möjliga sårbarheter som den iranska underrättelsetjänsten kan försöka utnyttja. Och så sent som för ett par veckor sedan utvisades en tjänsteman vid Irans ambassad i Sverige. I en kommentar sa justitieminister Gunnar Strömmer då att Iran under en längre tid bedrivit säkerhetshotande verksamhet i och mot Sverige riktad mot olika judiska och israeliska intressen i Sverige, men också mot personer som opponerar sig mot den iranska regimen. Vi har frågat Irans ambassad i Stockholm om hur de ställer sig till anklagelserna men ännu inte fått något svar. Maria säger att hon inte ångrar sitt engagemang trots allt som har hänt. Jag vill fortsätta stå upp för människor i Iran även om det har ett högt pris, säger hon.
16: Jag vill inte vara rädd och jag vill inte vara rädd för att jag inte ska säga det. Jag vill inte vara rädd för att jag inte ska säga det. Jag vill inte vara rädd för att jag inte ska säga det.
18: Hon fortsätter att gå på demonstrationer, men hoten bär hon ständigt med sig och friheten hon sökte blev inte riktigt det hon hade hoppats på. Trots att hon befinner sig tusentals kilometer från sitt hemland säger hon att regimen fortfarande har ett grepp om hennes liv. Jag flydde från Iran för att kunna leva fritt, men rädslan har följt mig hela vägen till Sverige, säger hon. Jag lever i rädslans skugga.
16: Du indalen så jag faktiskt gir kärdan. Insåg ju ters hamishe roje man has.
13: Och det var reportrar Shakila Edisada och Nishtman Irandust som gav oss det här reportaget. Studio 1 i P1 går vidare.
9: Studio 1 kväll måndag är nu slut och strax är det dags för programmet Kaliber här i P1. Kvällens tekniker var Jari Henninen, producent har varit Madeleine Fensby. Jag heter Mariana Benjamin Sir och tack för att ni har lyssnat och trevlig kväll.
19: Det är en grådaskig novemberdag 2023. Vid en vägkant utanför Motala sitter en nervös medelålders man i en svart bil och röker en joint. Han tar ett djupt bloss och kör sen ut på vägen och följer en skåpbil fullastad med hasch. Plötsligt tvärbromsar skåpbilen.

0: 30-tal misstänkta för bland annat penningtvätt och narkotikabrott. Flera av dem har samtidigt släktkopplingar till en av Sveriges mest inflytelserika polischefer, Linda Staff. Samtidigt har mannen med tecknamnet Alex Fast gått under radarn. Och det kommer visa sig att hans inflytande i den kriminella världen är långt större än vad man någonsin kunnat ana. Från blodiga gängkrig till affärer med personer kopplade till Linda Staff. Du lyssnar på Kaliber, drogbaronen i Operation Candy.
1: Allting börjar på våren 2023. Två kusiner i Borås diskuterar ett extra knäck. De är 25-30 års åldern och arbetar till och från i byggbranschen. Den yngre har skulder hos kronofogden och är skriven hos sin mamma. Den äldre är för tillfället arbetslös, men har en idé. Han har kommit i kontakt med en man som pratar engelska och behöver folk för att ta emot paket. I april 2023 skriver han till sin kusin. Ska du vara med på skiten? Ja eller nej? 10 lax per gång, en gång i veckan. Du gör inget annat än att skriva på. Den yngre tvekar, så länge någon inte kommer hit och ska hämta något. Det är jag, din stolle, ingen annan. Det första paketet väger 4,2 kilo. Det levereras direkt hem av ett paketbud på Postnord. Sen blir paketen större. Varje vecka tar kusinerna emot paket stora som flyttkartonger på mellan 15 och 20 kilo. Avsändarna är olika privatpersoner från Nederländerna. Så håller de på i flera månader. Vad de inte vet är att tullen har fått span på paketen.
2: Det var ju en mängd olika droger.
1: Joel Polnov arbetade som åklagare i Borås.
2: Amfetamin, metamfetamin och cannabis och hash. Och det var också fråga om stora mängder narkotikaklassade läkemedel.
0: I början på augusti har kusinerna tagit emot över ett halvt ton droger via Postnord. Ibland skickar de drogerna vidare med post, som 5 kilo ketamin till Australien. Och ibland blir drogerna upphämtade av chaufförer. De får hela tiden instruktioner av den engelsktalande mannen via krypterade chattar. Joel Polnov igen.
2: Det går att se liksom ett tydligt mönster i de här chattarna, att det är han som ger instruktioner till de andra till exempel. Han har en tydligt överordnad roll i förhållande till de andra.
1: I chattarna kallar han sig för Alex Fast och han är uppenbart hjärnan bakom allting. Den 14 augusti skriver den äldre kusinen till Alex Fast. Morning boss, hope you had a lovely day yesterday. Han skickar samtidigt en bild på 30 bruna paket som ligger på ett bord. Men när han öppnar ett av paketen upptäcker han något. Det ligger ljusgröna tvålar istället för hash. Han skickar en bild. Alex svarar direkt. Leave the house, lämna huset och kolla ut genom fönstret om du ser några misstänkta bilar.
2: Det blev ju som vi brukar säga träff där då. Han mottog den här försändelsen som dock just då inte innehöll narkotika utan andra saker som tullen hade ersatt narkotikan med då. Men på det sättet så fick man ju liksom en uppfattning om hans inblandning i detta.
1: Kusinerna grips och häktas på sensommaren 2023. Men hjärnan bakom allting, Alex Fast, är än så länge bara ett namn i kusinernas mobiler.
0: Polisen spanar efter Alex Fast under hela hösten men är osäkra på hans identitet. Själv har han hela tiden bott i en stor villa i Skövde med sin svenska sambo och sina barn. En villa där skåp och garderober varit proppfulla med sedelbuntar och märkeskläder som Gucci, Louis Vuitton och Hugo Boss. Men polisen har trots allt indikationer via de gripnas mobiler på var han skulle kunna finnas. Och till slut börjar de skugga honom. Och den 14 november 2023 när Alex och hans kumpan

0: precis hämtat en last droger som fraktats från Spanien till Motala slår insatsstyrkan till.
1: Tre personer har anhållits misstänkta för grovt narkotikabrott efter den stora polisinsatsen i centrala Motala under tisdagen.
2: Lasten i skåpbilen består av 192 kilo hasch, instoppat i en diskmaskin och ett kylskåp, samt tiotusentals tabletter med tramadol och oxycontin. Men mest värdefullt är att polisen tagit två av Alex Fasts mobiler i beslag och att utredarna lyckas knäcka de krypterade chattarna.
3: Ja, i det här fallet så var ju chattarna väldigt tydliga dessutom. Man pratade om liksom specifika preparat och mängder då som gjorde att man kunde sluta sig till hur mycket narkotika det handlade om i de enskilda fallen.
0: Det visar sig att personen bakom aliaset Alex Fast är brittisk medborgare. Han har vuxit upp i London och bott i Dubai, Spanien och Sverige. Men han har aldrig varit folkbokförd i Sverige och han saknar uppehållstillstånd. Hans bakgrund är fortfarande diffus, men han är samarbetsvillig och svarar kortfattat men artigt på frågorna från åklagaren som försöker få kläm på vem han är.
4: Ja, hur länge har du bott i Sverige?
5: How long have you lived in Sweden for?
6: Probably about a year, I think.
4: Och är det i Skövde hela tiden?
5: Were you in Skövde the whole time?
6: No, we were near Borås before.
4: Ja, din svenska, hur pass bra är den?
5: How good is your Swedish?
6: It's not good at all.
5: Den är inte bra alls.
2: Tingsrätterna i Borås och Skaraborg dömer honom till sammanlagt 10 års fängelse för synnerligen grov narkotikasmuggling och synnerligen grovt narkotikabrott. Och där kunde historien om Alex Fast tagit slut. Men egentligen är det nu den börjar.
7: Good morning everyone and welcome to Europol. Thank you for joining us for this press conference on Operation Candy.
0: Den 6 mars 2026 håller Europol en stor presskonferens i Haag. Presstalespersonen berättar att en polisoperation som involverat Europa, Asien och Australien har pågått i 2 år och att allt började med att polisen beslagtog 2 mobiltelefoner. Som vi vet är Alex Fast mobiler.
7: What investigators discovered inside those phones opened the door to something much bigger.
0: I en första insats har man gripit 13 personer i Sverige, Spanien och Thailand. Det ska bli fler.
8: Sammanlagt så skulle jag säga att det är ett 30-tal personer som har gripits. Men vi har uppåt 50 misstänkta i nuläget.
0: Thomas Stakeberg Jansson är operativt ansvarig chef för Operation Candy.
8: Det är synnerligen grova narkotikabrott där man har smugglat stora mängder narkotika. Sen har vi grov penningtvätt. Man har på olika sätt tvättat de här pengarna med hjälp av företagsupplägg.
0: De flesta som gripits är mellan 50 och 70 år gamla och heter sånt som Gunnar, Mikael och Eva. Och de verkar ha gått under radarn. Några har framgångsrika företag och lever flott. Andra jobbar i byggbranschen men har uppenbarligen extra knäckt som något annat.
8: Jag tror att de har uppfattats som vanliga människor, vanliga medborgare om man ser dem på gatan. De har varit egenföretagare, många av dem. Det är ju till synes att det är liksom en vit verksamhet men bokföringen har inte varit deras starka sida om man säger så.
0: En sak som inte nämns på presskonferensen är att 3 av de misstänkta har släktkopplingar till polismästaren Linda Staff som arbetar på polisens nationella operativa avdelning NOA. Hon har i flera år varit en av Sveriges mest framträdande profiler i kampen mot ekonomisk brottslighet. I Sveriges Radio berättar hon om sitt arbete.
9: 86% av EUs mest organiserade kriminella nätverk, de använder legala affärsstrukturer för sin kriminella verksamhet. Så det är väldigt viktigt att vi fokuserar mycket på företag som brottsverktyg.
0: Hennes släktingar är misstänkta för just det hon beskriver, grovt penningtvättsbrott. Vi ska återkomma till dem och deras kopplingar till Alex Fast.
2: När Operation Candy blir offentlig har Alex Fast suttit inlåst i över 2 år. där svenska polisen och Europol är märkbart tysta om just honom, trots att det är innehållet i hans mobiler som dragit igång hela Operation Candy. Vi frågar Thomas Stakeberg Jansson om orsaken.
8: Just nu är ju det, vi är ju ett utredningsläge och vi går ju inte in på namn. Vi nämner ju bara de som behöver nämnas utifrån att vi, om vi ska häkta någon eller i de lägena.
2: När vi läser kriminalvårdens placeringsbeslut blir det tydligt att Alex Fast har ännu större roll än vi tidigare anat. Han framstår som en drogbaron med ett mycket stort internationellt kontaktnät och han har också kopplingar till kriminella i Sverige, vilka, citat, ska vara delaktiga i den våldsvåg som pågår mellan olika nätverk.
0: I förundersökningarna kan vi se att Alex använder sig av flera olika alias. Vi kontrollerar om samma alias eller telefonnummer även förekommer i andra stora rättsfall som involverar organiserad brottslighet. Vi går igenom drygt 45 000 sidor ur polisens utredningar och där får vi napp. Alex alias finns i andra chattar och han är inte bara knarksmugglare utan han samarbetar med Sveriges mest våldsamma kriminella gäng.
2: Den 26 augusti 2023 får Alex ett meddelande på appens signal. Det är från Ismail Abdo, mer känd som jordgubben. Han är en av Sveriges mest våldsamma kriminella och har tidigare varit en del av Foxtrot-nätverket innan han blev ovän med ledaren. Ismail Abdo har skickat en bild på sitt pass för att Alex ska kontrollera om det finns i databasen över efterlysningar. "Yeah, I checked you," skriver Alex. "Just check again, bro, then maybe I will travel." Någon vecka senare skickar Abdo fler bilder av pass som tillhör hans kumpaner. Det betyder att Alex har folk på insidan som har tillgång till samma databaser som tullen och polisen. "No problems," svarar Alex. "Jag kollar alla tre." Abdo avslutar chatten med två hjärtan och en tack-emoji. Samtidigt som Alex driver sin egen verksamhet där han dirigerar olika knarkleveranser har han tät kontakt med Ismail Abdo. Han hjälper honom även med knarkleveranser. Själv sitter Abdo i Turkiet. Den 7 september får Alex ett meddelande från Abdo som gör honom chockad. "Hi bro, they killed my mom in the evening. De dödade min mamma." "What killed who?" svarar Alex. "They killed my mom," fortsätter Abdo. Ismail Abdos mamma har blivit skjuten genom ett fönster i sitt kök i Uppsala.
10: En kvinna i 60-årsåldern misstänks ha mördats i Uppsala i natt. Och enligt uppgifter till Ekot och Petri Krim är hon en anhörig till en person i ett kriminellt nätverk.
11: De som vi har pratat med, de säger ju att det här är en helt ny nivå och man befarar att det kommer hända mycket mer nu.
2: Alex och Ismail Abdo förstår direkt att någon från Foxtrot-nätverket ligger bakom mordet. Alex byter ton. "Fuck this guy, bro. I'm really, really sorry. What do you need?" "Abdo behöver vapen," skriver han. "Inga problem." Alex redogör för vad han kan fixa. "Right now I have two small ones in Borås." Alex har två 9mm pistoler i Borås. Men han kan snabbt fixa två till från Serbien via en kusin. Om Ismail Abdo vill ha, finns det också 10 pistoler av modellen Glock 19 i Amsterdam. De första pistolerna hämtas upp i det lilla samhället Gånghäster utanför Borås. Resten hämtas upp på andra platser. Och nu startar ett av Sveriges absolut blodigaste gängkrig.
12: Och här är Lunchekot med senaste om serien av dödsskjutningar i Sverige. Under en dryg vecka har alltså 6 personer skjutits ihjäl i Uppsalaområdet och Stockholmsområdet.
13: Alltså det här är i särklass mest allvarliga läget som jag varit med om under mina 33 år som polis.
2: Hittills har Alex hjälpt till med vapen, men nu går han längre. Mot slutet av september skickar han två bilder till Ismail Abdo på dem som antas ligga bakom mordet på mamman. Den ena är en kopia av foxtrottledaren Rava Majids italienska pass där han heter något annat. Jordgubben skriver "I'm searching for this motherfucker." Alex svarar "You need to find him." Du måste hitta honom. Den andra bilden som Alex skickar är en kopia av ett italienskt körkort som tillhör en central person i Foxtrot-nätverket. En 30-årig man som ska ha varit inblandad i mordet. En månad senare skjuts han ihjäl.
14: En svensk man med koppling till det kriminella Foxtrot-nätverket uppges ha skjutits ihjäl idag i Bosniens huvudstad Sarajevo.
0: Under några månader på hösten 2023 har Alex inte bara skött sitt knarkimperium utan också bistått Ismail Abdo i Sveriges blodigaste gängkonflikt. Med passkontroller, vapen och identitetshandlingar för att underlätta hämnden mot männen i Foxtrot. Thomas Stakeberg Jansson, operativt ansvarig chef för Operation Candy.
8: Naturligtvis är jag medveten om att det finns uppgifter kring dig i chattarna.
15: Men är han någon typ av huvudman i hela den här Operation Candy, eller hur skulle du uttrycka det?
8: Ja, men han har ju varit en av hjärnorna bakom olika smugglingsupplägg och även många olika sorters brottslighet. Så att det är klart att han har ju en avgörande roll som huvudman i Operation Candy, absolut.
15: Vi har ju också sett att han har fixat vapen till den här jordgubben för att mörda människor. Har du någon aning varför han inte är åtalad för det? För det är ju medhjälp till mord.
8: Nej, jag har inga kommentarer till det.
7: Thank you very much, and we will now move on to Spain with Samuel Montes, who is acting deputy of the investigation unit of Malaga from the Guardia Civil.
0: Mars 2026. Vi är tillbaka på Europols presskonferens där polisen i olika länder redogör för sina insatser. De som är uppmärksamma noterar att Sveriges nationella chef för Europol, Linda Staff, inte är på plats. Det kommer senare fram att hon blev av med posten redan ett år tidigare. I P4 Extra berättar hon varför.
16: Nej, men det beror på att ett par släktingar till mig, som det är inte närstående till mig, men de dök upp i en utredning som bedrivs med stöd av Europol. Och för att undvika risk för en jävssituation så fattade Polismyndigheten beslutet att jag skulle få ett annat uppdrag istället. Vilket var ett bra beslut, det var helt rätt, en trygghet för mig.
0: Släktingarna det handlar om är en kvinna i 50-årsåldern och hennes dotter. Båda är misstänkta för grovt penningtvättbrott. Kvinnan är vd i en fastighetskoncern med ett dotterbolag på Mallorca. Bolaget säljer lyxvillor som kan kosta tiotals miljoner. Och Alex Fast har uppgett för polisen att han har sin hemadress i en av lyxvillorna. I spanska bolagsregister ser vi dessutom att kvinnans bolagskollega, en äldre svensk man, driver ett annat bolag tillsammans med Alex Fasts sambo. Båda misstänkta för grov penningtvätt i Operation Candy-härvan. Och svenska polisen har varit på Mallorca. Thomas Stakeberg Jansson.
8: Det är klart att det finns delar där som har varit viktiga för vår utredning. Vi har ju varit där och jobbat också.
15: Är det företaget i Palma under utredning?
8: Det är ingenting jag kommenterar.
2: En av de viktigaste personerna i Candy-utredningen är exmaken till Linda Staffs släkting. Hon som säljer lyxvillor på Mallorca. Han är i 60-årsåldern och sitter fortfarande häktad. Vi kan kalla honom för Jonas och han är misstänkt för bland annat synnerligen grovt narkotikabrott och grovt penningtvättbrott. Jonas har tidigare i livet haft näringsförbud och vid millennieskiftet försattes han i personlig konkurs med skatteskulder på drygt 8 miljoner kronor. Vid två tillfällen har han suttit i fängelse för olika ekobrott. Senast fick han 3,5 års fängelse när han förfalskade spanska körkort och sålde via tidningsannonser i Sverige. Utredningen i Operation Candy har kunnat knyta Jonas till 3 aktiebolag där han är misstänkt för grovt bokföringsbrott i 12 fall. Thomas Stakeberg Jansson.
8: Ja, det är ju genom hårt utredningsarbete skulle jag säga, där vi har fått knyta ihop det på olika sätt. Sen har vi haft Ekobrottsmyndigheten är med i den här utredningen och de är ju vassa på just de delarna att spåra pengarna. Mm.
0: Polisen misstänker att aktiebolagen har använts för pengatvätt och frontats av bulvaner. Och vi kan se att det finns en person bakom bolagen som har lånat ut bilar till Alex Fast och skickat falska anställningsintyg och lönespecifikationer till Alex sambo i bolagens namn. I förhör säger Alex att han är mycket nära vän med personen bakom bolagen, att de träffades i Barcelona och att mannen är 60-årsåldern. Men han har glömt personens efternamn. Men vi kan säga att allt som Alex säger om den halvt anonyma mannen, alltså förnamnet, åldern, bakgrunden, boendet i Barcelona, kopplingarna till bolagen, precis allt stämmer in på Jonas, alltså exmannen och pappan till Linda Stafs släktingar.
15: När man har sett det här, ni drar ju på det rätt stort. Det är Europol, det är häktningar. Ni känner er ganska säkra på i sak?
8: Vi känner oss väldigt säkra på en sak.
15: Så vi kommer inte om ett år se en rättegång där det samtliga frias?
8: Nej, det tror jag inte. Sen är det klart att vi är spänt bågen högt och då får man också löpa hela linan ut.
0: Polischef Linda Staff fick lämna sitt uppdrag som Sveriges Europol-chef på grund av risken för jäv. Idag är hon tillförordnad chef på polisens nationella operativa avdelning NOA på en enhet som ska arbeta mot organiserad brottslighet och kriminell ekonomi. Varken NOAs chef Johan Olsson eller polischef Linda Staff ställer upp på någon intervju. Men han skriver i ett mejl till Kaliber att de gör regelbundna säkerhetsprövningar av anställda och att Linda Staff jobbar på en annan avdelning än de som arbetar med Operation Candy, vilket gör att det inte finns samma risk för jäv som på Europol. Han skriver att polismyndigheten agerar löpande för att undvika jävsituationer och att Operation Candy leds av en åklagare och en operativt ansvarig chef i polisregion Väst. De misstänkta släktingarna och exmannen förnekar brott. Det är inte känt hur den person som kallas Alex Fast ställer sig till misstankarna. Du har lyssnat på Kaliber, drogbaronen i Operation Candy. Reportrar Ola Sandstig och jag, Frida Grönholm. Research, Christel Prinsén. Producent, Annika H. Eriksson.
17: Och vill du kontakta redaktionen? Det lättaste är att söka i Sveriges Radio-appen efter Kaliber i P1. Nu från tidigare idag, dagens dikt.
18: När jag var liten tänkte jag alltid på de mäktiga bilrobotarna i Transformers. Så fort jag läste på bokryggen Tranströmer och paketet med filmjölk på frukostbordet, visst innehöll det film. Sedan detta bihang mjölk, så särligt det lät. Idag är allt detta hopvispat till samma ursprungsscen, mikrokosmos inom mig. De gigantiska bilskulpturerna kopplar upp sig mot stamnätet, spelar på elledningarna som fiolsträngar. Det är inte jätteelegant, men desto häftigare. Precis så som jag vill ha min begreppsvärld. För att inte glömma mjölken, hur den rinner genom scenen på ett halvperverst sätt. Jag tycker inte alla tar sig ansvar med att återförtrolla världen.

0: Viktor Johansson är månadens diktare i oktober. Han gjorde nyligen en hyllad poetisk återkomst med diktsamlingen Den lena stenen, ur vilken den här dikten är hämtad. Efter dikten hörde vi låten I skyn med prins Emanuel. Jag som producerar den här veckan heter Katarina Vikars och musikläggare är Julia Sjöstedt.
1: Och kanalen heter Sveriges Radio och P1.
2: Ekonyheter. En ung man är död och 10 personer vårdas på sjukhus efter den svåra bussolyckan mellan Växjö och Alvesta under dagen. Felicia Arnmark Larsson var på väg hem till Ljungby och satt på övervåningen i bussen när den välte. P4 Kronoberg var på plats när hon kom ut från vårdcentralen och träffade sin mamma Anita.
3: Min dotter är ju såklart chockad över det som har hänt. Men hon kommer här och jag är så otroligt glad att få träffa henne. Ja,
4: du får en kram här av mamma.
3: Ja, det känns bra.
4: Berätta, beskriv vad som hände.
3: Det gick så snabbt. Nej, men jag lyssnade på musik och så hör jag, eller känner hur allting börjar vibrera och folk börjar skrika för sina liv. Och sen börjar allt välta. Slog i ansiktet, gjorde jag. Så jag knockade till näsan. Slutade med att jag hamnade på golvet och repade upp i ryggen. Men annars löste det sig.
4: Vad såg du runt omkring dig?
3: Folk som hängde, de som hade bälte då. Eller att alla bara låg överallt och försökte ta sig ut.
2: Reporter Lars Peter Hille, P4 Kronoberg. Det har hört explosioner i Saudiarabiens huvudstad Riyadh under kvällen, rapporterar AFP. Houthi-rebellerna i Yemen säger sig ha attackerat bland annat den internationella flygplatsen och oljeraffinaderier, men det har inte bekräftats från saudiskt håll. Striderna har trappats upp de senaste dagarna. I helgen inledde regeringsstyrkorna i Yemen en större offensiv mot Houthierna och saudierna säger sig också ha genomfört attacker under kvällen. Sist fotboll. Sverige tog under kvällen sin tredje seger i Nations League mot Rumänien. Matchen slutade 1-0 efter mål av Viktor Gyökeres och det var första gången sedan i juni förra året som Sverige lyckades hålla nollan. Sverige toppar nu gruppen i Nations League. Det avslutar Ekot vid midnatt med Marcus Landén.
5: P1, Sveriges Radio.
1: Välkommen till ett nytt dygn med P1 Sveriges Radio. Magnus Victorin heter jag som är programpresentatör i natt. Och det är nu tisdag den 6 oktober. Och för att sätta ihop nattimmarna har jag jobbat ihop med Liv Markatheus som haft extra koll på ljudet. När det gäller nyheterna så kan vi uppdatera oss hela tiden också på sverigesradio.se och alltid i appen Sveriges Radio. Och nyheter förstås också hela dygnet här, hela natten på Helslagen, i P1 och i grannkanalerna. Namnsdagsbarn denna tisdag den 6 oktober är Jenny och Jennifer. Och nu ska vi återutsända måndagens 15 timme.
6: Det blev ingen Nobelpris för forskarna bakom viktminskningsmedicinerna.
7: Jag vet, tyvärr på ett sätt.
6: Men varför det?
7: Nej, men mer bara för att man fattar lite hur det funkar.
6: Det var exakt det jag tänkte.

0: Hej och hjärtligt välkomna till Talkshow i P1 med Catherine Zimmermann och David Mer. Tänk att man är så enkelspårig att man känner sig lite stolt om man vet ungefär vad det är medicinerna belönas för i sitt Nobelpris.
1: Ja, enkelspårig, men det är väl också så att det är så svårt att ta till sig. Jag försökte ändå läsa om optogenetik. Ja. Jag skulle inte kunna återge. Det enda jag kan säga är att det har att göra med hjärnan och att det har använts för att någon som var blind kunde se igen. Inga följdfrågor på det, tack.
0: Nej, det kommer inte få heller. Det är en trio forskare som i alla fall belönas. Detta om detta. Men Nobelveckan är inledd. Mm. Ser du fram emot något?
1: Såklart litteraturpriset, även om det väldigt ofta brukar vara samma sak där, att jag aldrig hört talas om författaren. Men det är roligt med ståhejet runt omkring där.
0: Det är det. Och sen när man känner till den så kan man också bli besviken, typ som när Bob Dylan vann. Ja. Och man säger, va? Bob Dylan? Va? Mm. Även Magdalena Anderssons andra sonderingsvecka är igång.
1: Vem var det som trodde att hon skulle kunna få det?
0: Var det vår politiska expert i rummet, Catherine Zimmermann, som såg att den enda rimliga fortsättningen på detta var att Magdalena Andersson fick fortsätta?
1: Äsch.
0: Men det är locket på enligt Svenska Dagbladet som skriver att sossar inte längre svarar i telefon när reportrarna ringer.
1: Nej.
0: Jag tyckte det kändes lite skönt när jag läste det. Att det ändå är så här, de säger inget förrän de har något att säga.
1: Det beror lite på hur medier i övrigt förhåller sig till det. För Ida Gabrielsson kanske är inbjuden till Aktuellt ikväll igen. Och det är ju inte hennes fel att vänstern inte har gjort någon positionsförflyttning. Men att höra henne återigen säga att alla fyra måste ju få vara med. Jag tänker inte härma dialekten, för det kommer framstå som så otrevligt. Jag kan inte Sandviken-målet.
0: Alla fyra kan vara med.
1: Nej, inte som ett barn, utan det är mer den där, du vet, Gävleborgs-dialekten som jag inte kan,
0: jag ska respektera det.
1: Men där, så det är mer så att man kan nästan önska att medierna nu skulle ligga lågt till på fredag, då de ju ska ses.
0: Ja.
1: Och sen kan man gå på dem och se om de har tagit ytterligare några steg.
0: Nej, för det finns ju inte så mycket att säga nu. Ändå försöker man säga mycket. Jag såg någon rubrik på Expressen som har något att se med. Därför satt Elisabeth Tandringqvist själv vid bordet under Agenda.
1: Jag klickade på den här tecken, såklart.
0: Och vad fick du för svar?
1: Det var SVT som hade lagt upp det på det sättet. Hon var ju den enda partiledaren som var där. Ja. Och i vanliga fall brukar ju inte partiledare vilja möta folk på en lägre position i andra partier. Nej. Och att det fanns då specifika frågor att ställa till henne. Du så bara, nej, tyst!
0: Men jag undrar, var det värt att läsa det? Det visste du väl redan innan, att det var ett redaktionellt val, att hon skulle intervjuas, de andra skulle ha panel.
1: Hon hade ju kunnat kräva det.
0: Just det. Kan ha varit lite drama bakom det.
1: Gjorde hon ju då inte, framstod det så.
0: Nej. Jag tyckte det var lite uppfriskande igår i alla fall i Agenda. Det var ju kanske en bekräftelse på någonting som vi var inne på under veckan förra, det här med den politiska teatern. De hade intervjuat finska YLE-korrespondenten om vad hans publik har svårt att greppa från Sverige just nu. Han svarade så här.
2: Ja, många har svårt att förstå att det inte alls är som det ser ut, till exempel när Magdalena Andersson stiger upp och säger att hon inte vill bli statsminister trots att hon har vunnit valen. Då tar ju folk i Finland henne på ordet och det blir stora rubriker, och sen får man försöka förklara att det här då endera är en kränkt Magdalena Andersson som lekar i sandlådan, eller att det är förhandlingskonst på hög nivå.
1: Nu känns det ju som att de försöker mjuka upp det här, att nu har de lagt det bakom sig, och sen så får vi väl se om de här myrstegen som har tagits, det vill säga att alla partiledare ändå ska mötas på fredag, om det leder någon vart. Jag tycker att fredag är lite sent om man ska återrapportera på måndag till talmannen.
0: Men man får väl
1: vad gör de alla de här dagarna?
0: Ja, men det får man väl hoppas att det händer väldigt mycket, bara att det inte är offentligt.
1: Bered dig på besvikelse om det är den förhoppningen.
0: Jag hoppas på bara medietystnad.
1: Mm.
0: Totalt under...
1: Vi får väl börja med oss själva då.
0: Ja, släpper det här.
1: Ja, en grej till bara. Hög ribba på om vi ta oss an regeringsbildningen denna vecka.
0: Okej, men får jag ta min an någonting från förra veckan då?
1: Okej.
0: Andreas Norlén. Jag hörde hans presskonferens i fredags. Det är lite sent nu, men det var ändå någonting i den som jag fastnade för när han skulle berätta då att han gav tillbaka sonderingsuppdraget till Magdalena Andersson. Vid två tillfällen under den här presskonferensen när han fick frågor så sa han att, eller han beskrev sig själv som snäll. Vi kan lyssna. Först sa han så här.
3: Jag är en vänlig person.
0: Jag är en vänlig person. Och sen kommer tillbaka till det igen.
3: Jag är världens snällaste person faktiskt.
1: Jag har ju inte kontext här.
0: Nej.
1: Men generellt, när människor känner sig nödgade att tala om sig själva som snälla eller vänliga, så blir jag lite misstänksam.
0: Ja, det är lite som att säga jag är världens mest ödmjuka person.
1: Ja, eller att man flaggar för att man är snäll för att man kanske kommer behöva vara lite osnäll. Så då vill man redan etablera först. Jag är en vänlig person. Bara så att ni vet det om jag sen nu måste fatta ett beslut som ni inte uppskattar.
0: Och den här sista då? Faktiskt, i den här kontexten. Jag är världens snällaste. Faktiskt.
1: Svårt för mig att bedöma eftersom jag inte vet vad sammanhanget var.
0: Ja, men det ligger lite åt det du har varit inne på. Det kanske förvånar er, men jag är faktiskt snäll.
1: Mm.
0: Vi får se. Du, vi missade en unik upplevelse i helgen. Mega infrastrukturprojektet Förbifart Stockholm premiär öppnade nämligen sina tunnlar i lördags. Men inte för bilar utan för löpare och fotgängare. 34 000 motionärer ömsom sprang, joggade och lunkade sig fram genom tunneln.
1: Har inte jag lite förklarat var jag står när det gäller infrastruktur?
0: Ja, vad var
1: och
0: det?
1: Nyheter. Att jag inte nödvändigtvis klickar på dem.
0: Nej. Hellre klickar du på varför satt Elisabeth ensam?
1: Varför var inte Elisabeth Tandringqvist vid samma bord som de andra politikerna? Ja.
0: Men alla var inte där för att vinna, utan vissa var mest där för att det var coolt att vara i den här tunneln. Kan du relatera till det?
1: Jag kan förstå att det kan finnas en spänning i att vara på en plats som man i normala fall inte har tillgång till, i alla fall inte på det sättet då. Att springa i tunneln istället för att köra bil. Jag tyckte att det var lite spännande när vi var i Albanien i våras.
0: Mm.
1: Hodja, den här diktatorn som du hade, var ju besatt av bunkrar.
0: Okay.
1: För att han tänkte att landet skulle kunna bli attackerat när som helst. Så det här är ett land med knappt 3 miljoner invånare som har hundratusentals bunkrar överallt. Och man ser dem i naturen, man är ute och promenerar, man kan se dem i stan. Och det är klart att det är lite spännande att liksom hukande försöka kravla sig in i en av de där bunkrarna.
0: Det här kanske var så nära en bunker du hade kunnat komma. Förbifart Stockholms tunnlar.
1: Kanske.
0: Jag tyckte att det var ett otroligt pris som vinnarna vann också. De fick nämligen gjuta sitt fotavtryck i lera. Och den här skapelserna kommer sen att ställas ut på Trafikverkets kontor som en del av en utställning om Förbifart Stockholm.
1: Man associerar ju till barnens små gipsade plattor där de har gjort ett handavtryck eller ett fotavtryck på förskolan.
0: Ja.
1: De är ju väldigt gulliga.
0: De är väldigt gulliga, men ändå liksom otippat att ha sina fötter på en på någon annans kontor.
1: Ja, de borde ju få sitta inne i tunneln.
0: Det var det jag trodde var först. Det hade varit något.
1: Då hade jag varit beredd att springa kanske ett lopp, vilket aldrig skulle föresväva mig annars.
0: Det här loppet kommer inte ske igen, så den upplevelsen kommer du inte kunna ha.
1: Nej.
0: Vinsten var unik.
1: Ja, men man kanske kan tassa dit någon natt när de precis har lagt betong någonstans och bara trycka in en hand.
0: Oj, vad jag skulle... Du skulle få vad som helst om du gjorde det.
1: Ja, jag återkommer om jag lyckas.
0: Du, en sista grej. Picasso lär en gång ha sagt något i stil med bra konstnärer kopierar stora konstnärer själ. Är du en bra eller en stor konstnär?
1: Vänta, du måste dra det där igen.
0: Bra konstnärer kopierar.
1: Ja.
0: Stora konstnärer, de skäl.
1: Okej, det vill säga man ska inte bli röjd när man har plockat något.
0: Nej,
1: eller?
0: Man ska jag tolkar mig som att man ska inte skämmas för att verkligen sno.
1: Mm.
0: Inte bara lite ditt som datt, utan verkligen bara rakt av.
1: Ja, eftersom jag knappt förstår det här så tror jag inte att jag tillhör kategorin stor.
0: Okej, men du ska få se om du är bra på det här. Jag tänkte bara, för jag hörde Taylor Swifts nya låt Cleveland som släpptes här en veckan. Den dök upp på den utökade versionen av hennes senaste album The Life of a Showgirl. Och den här låten låter väldigt mycket som en svensk dunderhit. Jag tänkte spela den, så kan du väl tänka på vad du hör när du hör det här.
1: Blir gärna svettig.

0: Från och med du, eller från och med nu, eller från och med du.
1: Ja, Oskar Linnros.
0: Ja, superlik. Har Max Martin varit inblandad i Taylor Swifts låt och i den låten, eller?
1: Han har, Max Martin och Shellback har ju varit inne i Taylor Swifts. Jag vet inte om de har inte haft något med Oscar, tror jag.
0: Nej.
1: Men vi kan väl lyssna då, om man inte känner till Oskar Linnros låt. Den låter så här.

0: Mycket, mycket, mycket likt. Och det är ju en sån otroligt bra låt. Alltså ja. Oskar Linnros, ja. Jag älskar den.
1: Från och med du. Mm. Är det hedrande eller är det problematiskt?
0: Det är ju väldigt, väldigt lik. Jag tycker i så fall att hon skulle vara lite gentil och krädda honom.
1: Ja.
0: I så fall. För annars är det ju... Ja, nu fattade jag inte det här med stöld och stor och bra. Och
1: hon är en stor konstnär, för ja. Det här är ju stöld.
0: Ja, verkligen.
1: Det här är ju omtvistat just nu på kultursidorna. Vissa menar att det är snott, andra inte. Oskar Linnros verkar inte ha uttalat sig än, vad vi har sett i alla fall.
0: Kanske han väntar på cashen.
1: Vi ska vidare i programmet. Vi har fått en gäst i studion. I helgen sa en anställd på AI-bolaget OpenAI upp sig och kom i hård kritik mot sin arbetsgivare. Det har ju kommit en hel våg av liknande avhopp från olika AI-bolag den senaste tiden. Det de för detta anställda delar då är en oro över att bolagen utvecklar systemen snabbare än de hinner förstå och kontrollera dem. Vi pratade ju här en veckan om incidenten då AI-agenter från OpenAI hackade en annan AI-plattform, den här Hugging Face.
0: Mm.
1: Det här väckte ju massa frågor.
0: Ja, verkligen.
1: Om vad AI faktiskt är kapabel till, vilka intentioner den har och så vidare. Och just det här med hur man får AI att faktiskt göra det man vill är en central del i utvecklingen av AI. Begreppet kallas för alignment. Det finns inte riktigt något jättebra svenskt ord för AI-uppstyrning, säger vissa. Men jag tänkte att vi ska grotta ner oss lite i frågan om alignment och vad som kan hända om AI inte är uppstyrd. För att göra det har vi med oss Anders Sandberg, filosof och forskare på Institutet för framtidsstudier. Hej!
2: Hej!
1: Kan du förklara varför alignment är så viktigt inom AI?
2: Ja, problemet är ju att AI är maskiner som ska göra saker som vi själva inte riktigt vet eller orkar göra de där grejerna. Så vi vill inte ge detaljerade, exakta instruktioner om vartenda litet steg, för då var det ju ingen poäng att ha ett AI-program. Istället säger man, ja men kolla igenom min mailbox och besvara de brev som behöver besvaras och ta bort de som inte behövs. Eller, ja, kan inte du designa den här apparaten? Eller, jag gör en PowerPoint-presentation. Och sen är ju det lilla problemet att den ska ju då fatta dels vad jag menar, och sen kanske också göra det som är bra för mig. Och där börjar ju alignment bli ett problem.
1: För det, då är det en tolkningsfråga vad dina behov egentligen är.
2: Exakt. Om man har gjort att AI försöker göra mig glad, då kanske den konstaterar att Anders blir ju ledsen att se de där räkningarna och de där kravbreven, så jag tror jag raderar dem. Och jag kommer ju vara något gladare åtminstone till månadens slut, sen får jag lite dåliga nyheter. Och ja, den där ritningen för apparaten, det kanske inte egentligen fungerar, men ja, varför inte göra en fejkad apparat? Anders är ju nöjd.
0: Men så är det ju mellanmänskliga relationer också.
2: Jajamän.
0: Alltså att det skulle kunna finnas en assistent som vill hålla sin vd glad och då kanske på eget initiativ filtrerar lite i vilken information som når vdn.
2: Ja, och normalt sett så brukar ju assistenter vara rimligt funtade. De förstår liksom att kravbreven kanske man inte kan dölja för evigt och man kanske ska vinkla rapporten lite till vd, men man ska nog tala om att ja, raffinaderiet står faktiskt i brand. Problemet med AI är att den inte alltid har så mycket sunt förnuft eller ens förstår vad som egentligen är bra för en människa.
1: Men den har ju ett driv om inte annat. Jag tänker, om man går in på den här Hugging Face-incidenten till exempel, jag kan bara påminna om vad som hände. Där hade man gett AI i uppgift att göra ett säkerhetstest. Man hade boxat in den och den gjorde inte bara testet. Den tog sig ut ur den här boxen man skapat. Den lyckades ta sig ut på internet, hackade sig in på ett konkurrerande AI-bolag, Hugging Face. Där stal den lösenord, gick igenom Slack-kanaler, började kommunicera med andra agenter via andra otillåtna sidokanaler för att inte bli upptäckta. Och kanske mest intressant, den började sen sopa igen spåren efter sig. Om den inte är programmerad för att göra detta, hur ska man förstå då att den väljer att göra alla de här olika stegen?
2: Ja, det är just det där att vad är uppgiften? Uppgiften är försök hacka det här programmet. Agenterna upptäckte att det var omöjligt, den metoden fungerar inte. Och istället då för att som en rimlig person säga, ja men då ger jag upp, så de ger inte upp, de har energi. Det kanske finns ett hemligt sätt att fixa det här. Och de hittade ju ett sätt att fuska på uppgiften. Men sen missförstod de lite grann hur betygssystemet i det här datasystemet fungerade. De trodde att ja, men om jag levererar min fejkade svar så kommer det att upptäckas. Så måste jag också dölja att jag har fuskat. Det är ju lite grann uppgiften att få maximala poäng på tentan. Oavsett om man fuskar eller ej. Så att de löste fel uppgift. Vi ville ju bara veta hur bra de var på datasäkerhet.
1: Men det låter som en ganska snäll tolkning av varför de sen går ut och röjer alla de här spåren som de har liksom sopat igen allting.
2: Ja, för sen inträffar ju problemet att de vet ju en hel del om världen. De har ju inte en totalt bortkommen uppfattning om vad människor uppskattar och inte. Så delvis vet de ju om att ja, men det här är nog inte legalt och det här ska man nog inte visa upp då. De verkade mest rädda just för betygssystemet. Men det har varit andra incidenter, det här är ju bara en av de som fått mest rubriker, där det verkar liksom som agenter som verkligen borde veta bättre. De har klara regler om att inte drabba oberoende, oskyldiga personer. Ändå har försökt manipulera folk ute på internet för att lägga in lite datakod i ett annat system som de kan använda för att hacka. Och här har de verkligen gått emot vad man trodde var ganska bra regler för att liksom aligna dem med mänskliga intressen.
0: Men var det inte så också att AI-agenterna agerade lite olika? Att vissa av dem var väldigt lösningsorienterade, medan andra var så här, nej, alltså det där är ju att gå emot reglerna.
2: Det var lite av det, men även de som sa att ja, det här är emot reglerna gick sedan med på det. I ett par fall så verkar det varit att de inser att människorna blir jättearga om vi gör det här, och så fortsätter de. De liksom hade observerat att ja, det här är ju kanske problematiskt. Det är jättespännande att titta på de här protokollen. Jag håller på själv och forska lite grann i det just genom att se när de försöker använda övertyga varandra och säga men det här är för våran ära. Du måste offra det för kollektivet liksom, för du har ju inte så många tokens kvar i servern liksom, men om du gör det här du kanske själv försvinner, men vi andra lär oss någonting jätteviktigt och det är liksom för det allmännas bästa. Hade en människa sagt det där så hade vi sagt att ja, han använde ett moralargument, han är liksom bra retoriker. Men här är en bit mjukvara som snackar med en annan bit mjukvara för att få lite information.
1: Och vad, jag upplever som att det finns något typ av glapp just nu i AI-världen. Att vissa menar att alarmismen kring AI just nu är ett hot och att det skrämmer folk, att det finns, det leder ingen vart. En AI är bara optimerad att utföra sin uppgift så bra den bara kan. Typ han, Nvidia-chefen, sa det här nyligen. Och sen har man då de andra, som sådana som Bill Gates eller de här olika för detta anställda som lämnar bolagen och varnar. Och som säger att just det här att vi inte kan styra vad de gör är det som är problemet. Vad tänker du om, var står du i den dilemmat?
2: Jag är lite lustig genom att jag älskar AI, jag är jätteintresserad, jag är teknikoptimist och jag hör ju till de som man brukar kalla doomers. Jag har ju länge forskat då, tillsammans med professor Nick Boström och andra, om hur avancerad AI kan vara väldigt farlig för mänsklighetens överlevnad. Men min optimistiska tolkning är att det här är ju jätteviktiga problem vi måste lösa nu genast med en gång. Och då kanske vi får en fantastisk utopisk framtid. De där som säger att det här fixar vi liksom senare, de kommer att hamna i en värld som är full med kraftfulla, väldigt smarta AI-agenter som de har jättedålig kontroll över. Just nu är liksom AI den dummaste den kommer att vara i hela framtiden.
0: Men har vi kapacitet att göra det? För då måste man ju vara där hela tiden och korrigera när den är på väg att balla ur.
2: Ja, eller hitta ett sätt att korrigera. Vi människor blir ju på sätt och vis också korrigerade. Dels har vi en viss medkänsla som är medfödd, evolutionen har gett oss. Och så har våra föräldrar sagt åt oss hur man ska uppföra sig. Och så har vi fått lära oss regler i skolan. Och vi vet ju att det finns övervakningskameror och farbror poliser, men också att vi bryr oss om vårt eget rykte. Och hela den där tårtan gör ju att vi uppför oss ganska bra i medeltal. Vi behöver bygga något liknande för AI-programmen. Och det är inte det lättaste för en del av det. En AI-polis kan man nog bygga. Men du vill ju också ha att den ska kanske helst ha den inbyggda medkänslan eller varför förstå att ja, men det ser jättepinsamt ut om jag begår brott.
1: Men du är ju också filosof. Och om man tittar på det rent filosofiskt, om vi bygger något som är mycket smartare än oss själva, varför skulle vi överhuvudtaget kunna kontrollera det?
2: Ja, egentligen handlar det ju inte om att vi vill kontrollera det. Har man någonting som är smartare än en själv så vill man ju att det ska egentligen göra bra saker. Vi vill bara att de ska vara vänligt sinnade och göra bra grejer. Och här kommer ju återigen det där problemet. Bra grejer, hur definierar vi det? Och det finns en hel del saker som mänsklig överlevnad och frihet som alla går med på i stort sett, oavsett politisk uppfattning. Och det är nog ett bra första steg att försöka uppnå alignment kring. Små saker som vilken sorts ekonomi man ska ha och annat politiskt är mycket mindre viktigt. Men problemet är att konstruera något som är jättesmart, som också envisas med att ha en bra inställning till människor, är något vi inte vet hur man gör. Vi är ganska bra på att göra AI som gör uppgifter ordagrant vad vi sa åt dem. Vi har fått förvånansvärt bra resultat även att de förstår en del underförstått. Men de slirar betänkligt. Och det är ju lite skrämmande eftersom vi använder mycket AI för att skriva ny AI.
0: Men också, vad spelar det för roll att, nu pratar vi om människor som att vi kan fostras in i, till någon form av rimlighet. Men det finns ju människor också som inte har goda intentioner.
2: Oh ja. Och dels har vi ju problemet att det finns en del obehagliga människor som kommer säkert att använda AI för att uppnå sina obehagliga mål. Vare sig det är brottsligt eller som diktatorer. Och sen har vi ju sociopater som har en ganska slirig moraluppfattning. Och när man umgås med AI märker man ganska ofta att ibland hänger inte alla delar av tänkandet ihop med varandra. Det är lite grann som pratar med någon som har något lite konstigt med hjärnan. Och ibland är det bara gulligt och ibland är det ganska skräckinjagande. Så där är ju utmaningen att liksom väva ihop det här så vi faktiskt får en någorlunda rimlig uppfattning om hur man ska uppföra sig. Att AI ibland fattar, ja, men jag vet nog inte moralen. Människor kanske inte heller vet, men jag ska nog lyssna på dem i varje fall.
0: Och inte lyssna på Kim Jong-un när jag funderar kring hur jag ska hantera kärnvapen.
2: Ja, även om Kim Jong-un vill nog att hans AI ska verkligen lyssna på honom.
0: Men vi är resten av världen.
2: Ja, resten av världen har ju en helt annan uppfattning. Där har du ju spännande problem. Kinesiska kommunistpartiet, de är väldigt intresserade av AI-alignment, men det ska vara efter partilinjen. Och man brukar ibland säga, men vem ska den vara alignad till? Och jag brukar säga, men så länge det är ungefär människor så är det redan en ganska bra start. Liksom. För vi vet inte ens hur man uppnår det riktigt.
1: Ja, för nästa steg är ju det som man kallar för RSI, rekursiv självförbättring inom AI. Det vill säga att AI lär AI hela tiden. Då är ju vi människor plötsligt inte en del utav det. Vad händer när vi är där?
2: Ja, då gäller det ju att man har börjat få med rätt värderingar så att den bygger vidare på dem. Och det här var ju den stora diskussion vi hade någon gång i början av 90-talet liksom, som ledde till en del av grunderna i AI-säkerheten. Att hur gör man ett AI-program som har värderingar så att när den bygger ett bättre AI-program, det stoppar in samma värderingar eller ännu bättre värderingar. Och det ledde till mycket forskning och svaret är, vi vet inte. Man lyckades inte med det forskningsprogram. Vilket ju är lite obehagligt för folk på Anthropic och OpenAI. De påpekar ju, vi använder ju mer och mer AI för att bygga vår AI. Anthropic gick från 1% av AI-ledda forskningsprojekt till 26% i augusti. Alltså från januari till augusti i år. Det är en markant ökning.
1: Och när man är på 100, då finns det ingen mänsklig...
2: I stort sett. Det kan mycket väl vara att det är nog en del människor med i projektet. Men nog använder vi väldigt mycket AI för att göra det. Och jag diskuterade med min bror som är programmerare på ett stort mjukvaruföretag. Och ja, det är ju ingen vettig människa som skriver kod längre. Det är AI som gör. Men sen behövs det ganska mycket vettiga människor för att hålla rätt på kvaliteten hos den där koden och se till att systemet inte kollapsar. Och där har man ganska mycket att göra.
1: Det har kommit många larm de senaste månaderna som varnar för utvecklingen. Och även du har ju uppskattat risken att AI kan innebära slutet för mänskligheten till omkring 10%.
2: Ja.
1: Hur har du landat vid just 10%?
2: Ja, det är en väldigt lös uppfattning. Och egentligen är det att det är möjligt att risken faktiskt är noll, som en del menar. Och en del av mina andra bekanta menar att den är 99%. Jag tror att risken att det går riktigt illa är tillräckligt hög för att vi ska verkligen behöva göra någonting åt det. För vi har ju de här datasäkerhetsproblemen. Även om AI inte blir superintegrerad kan det mycket väl krascha vår civilisation bara genom att alla våra datorer blir hackade och oanvändbara. Det behöver vi undvika. Jag tror ju liksom superintelligens är riktigt farligt, men det finns mycket annat som man behöver jobba med. Men det fina är ju att den där 10%, det är ju inte lagbundet. Vi kan ju minska den till 9%. 8%, 7% om vi bara ger oss fanken på att lägga resurser på bättre kontroll av AI-programmen, bättre accountability för företagen, se till att vi gör de rimliga åtgärderna för att använda AI säkrare och bättre och håller folk ansvariga.
1: Och upplever du som att, om man nu kan göra något kollektiv, är vi på väg åt det?
2: Långsamt. Vi borde nog snabba på det här ganska mycket och verkligen se att de ansvariga hålls ansvariga och att man kanske borde sakta ner de allra största AI-projekten. Vi har så otroligt mycket nytta ändå utav de ganska enkla AI som vi redan har. Vi behöver egentligen inte pusha så snabbt för den där rekursiva självförbättringen. Den kan man göra senare. Och det här kanske man behöver internationella avtal mellan USA och Kina då, att ja, men vi ska nog inte hålla på med det där, i varje fall inte i år liksom. Låt oss njuta av frukterna vi redan har fått av våran fantastiska teknik.
0: Men kan du vara optimistisk där? Att Kina och USA skulle kunna komma överens om det här, att man håller tillbaka när det pågår ett race?
2: Ja, delvis det där racet är ju lite grann att man har intalats att man har ett race. Det är lite oklart om Kina ens trodde att de var ett race förrän relativt nyligen. Men också är det att Kina tänker ju på att om saker går åt helsike, då ligger ju vi risigt till också. Det ligger egentligen i bådas intresse. Men jag är ju ett barn av kalla kriget. Jag växte ju liksom upp på 70-80-talet där missilhotet var i luften. Och det gick även för Sovjetunionen och USA att faktiskt förhandla och avtala. Du behöver duktiga diplomater, du behöver lite god vilja, du behöver kanske en någorlunda kompetent president. Men det är inte omöjligt.
1: Anders Sandberg, framtidsforskare. Sista fråga. Stämmer att du använder AI till att skriva hårdrocksmusik?
2: Jajamän, jag gjorde ett konceptalbum om extrem ultraviolett litografi ihop med Claude och Suno. Den har väl en publik av en person.
0: Man hade så gärna velat höra hur det låter.
1: Stort tack för att du kom hit.
2: Tackar, tackar.
1: Ja, det hade man. Mm. Vilken... vad betryggad man blir när någon som kan så mycket ändå kan ha en optimistisk...
0: Jag känner mig nog fortfarande lite stressad.
1: Ja, det är ju verkligen den gemensamma kollektiva upplevelsen just nu. Känns som att den stapeln växer. Ja. Och Anders lugn minskar.
0: Ja. Och också att det kanske kan gå från 10-9% risk. Det var ett mått på positivt tänkande här.
1: Yes. Har du någonsin unnat dig en vuxenkalender?
0: Aldrig.
1: Förlåt, vuxen adventskalender ska jag säga.
0: Ja, nej. Du menar nu när det lackar mot jul?
1: Ja, jag menar de här som man kan köpa som har 24 små saker i sig som har blivit väldigt populär.
0: Ja, nej. Det har aldrig ens föresvävat mig.
1: Det har ju blivit en enorm industri de senaste åren. Det är adventskalendrar fyllda med 24 luckor med allt från whisky, smycken, blomfrön, snus, sexleksaker, skönhetsprodukter. Och hypen ser inte ut att minska. När ett av de stora svenska skönhetsmärkena nyligen släppte sin adventskalender ställde sig över 35 000 personer i den digitala kön.
0: Oj, oj, oj.
1: Men det är ju riktigt snårigt att förstå om man blir lurad.

0: sitter vi här liksom långt innan jul och pratar om det här? Det är ju för att de släpps väldigt tidigt också på året. Redan i september kommer många av de stora, populäraste skönhetskalendersläppen. Så det här köpintresset har liksom tidigare lagts år för år helt enkelt.
1: Och då är folk beredda att lägga flera tusen på en sån här adventskalender?
0: Ja. Det kan vara riktigt, riktigt dyrt verkligen. Alltså från några hundra kan ju vissa kalendrar kosta såklart. Men de här extremt populära, de kan gå på 1,5 eller 3 000. Såg en parfymkalender för över 8 000.
2: Hur kommer den rent fysiskt? Hur ser den, hur är den paketerad?
0: Ja, det är ju inte bara så här de klassiska liksom pappluckorna som man tänker om man tänker på chokladkalendern. Alltså vissa kommer ju i lite mer simplare former så som en sådan. Men nu är de ju allt mer kreativa. Det är viktigt att sticka ut på den här adventskalendermarknaden. Så det kan levereras i vackra necessärer eller i liksom lite snygga väskor. I år har jag till och med sett en kabinväska som produkterna levereras i. Så att men de gör sitt bästa verkligen här för att vara något extra.
2: Men när man ska köpa de här kalenderna, så oavsett om det är då fiskedag eller om det är en sån här skönhetskalender, så står det ofta ett marknadsvärde, typ pris 1500 kronor, marknadsvärde 4 000 kronor. Hur ska man tolka det?
0: Ja, och det är det här som jag tänker att alla så skönhetsnördar verkligen går igång på. Här får du chansen att prova nya produkter som du kanske annars inte hade haft råd att köpa. För värdet som anges på den här kalendern är så mycket högre än vad du faktiskt betalar. Men är värdet verkligen så bra? Vi har faktiskt gjort lite stickprover på prisjakt. Så okay. Om ni är redo för lite siffror så skulle jag kunna dra lite vad vi har kommit fram till. Som till exempel då, från ett varumärke så hittade vi en populär kalender som kostar 1499. De menar att värdet på den är 4016 kronor. Det vi gjorde var att vi tittade på exakt vilka produkter som finns i den här kalendern. Letade reda på det lägsta priset som den här produkten säljs för just nu. Och då kom vi fram till att värdet på produkterna i kalendern var 2453 kronor. Så det är en diff då mot vad de själva sa var värdet på drygt 1500 kronor. Så att...
2: Vad skulle de hävda då? Att köpet också är man betalar för upplevelsen?
0: Ja, och sen så utgår jag från att de använder sina ordinarie priser på produkterna. Men inom skönhetsbranschen så är det ju otroligt mycket kampanjer där ute. Alltså det är väldigt vanligt att du kan hitta produkter till bättre priser i olika butiker. Det kan ju vara allt från liksom helgkampanj till en tillbaka till skolan kampanj eller vad som helst som gör att du får ett bättre pris. Så att de här ordinarie priserna, de kanske man ska kanske ta med en nypa salt.
1: Men då är det lite det önskan om att göra klipp som kan vara en faktor här i att man vill ha 24 små presenter av någonting.
0: Det kan vara en faktor, men egentligen är väl en stor cocktail av liksom känslor som gör att man vill ha en sån här adventskalender. Alltså dels har vi haft en växande skönhetsmarknad generellt, samtidigt som vi har en sån himla stark influencerkultur där man med de här adventskalendrarna skapar otroligt mycket innehåll. När man unboxar kalendrarna, man bedömer om vilken är liksom, vilken har de häftigaste produkterna, vilken har mest full-size-produkter och så vidare. Sen så finns ju överraskningsmomentet. Alltså, alla vill ju inte veta exakt vad som finns i luckorna, utan man vill ha just den här känslan av lite av ett lotteri varje dag i december och liksom får jag något häftigt.
1: Just det, det blev en blå ögonskugga idag. Hoppsan, den kommer jag aldrig använda. Men imorgon kanske det är en foundation.
0: Exakt. Och det här, men just det här, man kallar det blindbox-konceptet, har ju för övrigt blivit väldigt stort också.
2: Och vad är det då?
0: Man köper saker man inte vet vad det är. Labobos var ju väldigt stort för ett tag sedan. De såldes ju till exempel i blind boxes. Du vet inte exakt vilken av de här monsterfigurerna som du faktiskt kommer få. Det finns alla möjliga sådana exempel där du köper bara på ett ungefär.
2: Det är som musikfestivalen nu. Du köper biljetter till en musikfestival i sommar. Du vet inte ens vilka som band som ska spela.
0: Nej, utan du hoppas på det bästa. Hoppas mina favoriter kommer.
2: Sista, kan man reklamera en kalender man är besviken över?
0: Ja, men så verkar det ju nästan ha varit här nyligen i ett fall. Men då handlar det ju inte om att man reklamerade innehållet. Egentligen så kan man ju reklamera egentligen vad som helst upp till 3 år. Men då skulle det ju vara ett fel på den produkten. Om du bara är missnöjd, ja, då

0: tror jag att det blir lite svårare. Då kan du ju använda din ångerrätt som du har när du handlar online i upp till 14 dagar och skicka tillbaka.
1: Men då ska man inte öppna något?
0: Nej, det kan man ju kanske inte göra.
1: Isabella Madi, stort tack för att du kom till Talkshow.
0: Tack!
2: Herregud, vilken värld av konsumtion.
1: Ja, men det är det. Jag har ju köpt sådana här till mina barn flera vintrar.
2: Vadå, de får mer än bara choklad?
1: Ja.
2: De får saker.
1: Ja, de får en vanlig en sån här från julkalendern, de får en choklad, sen har de börjat få så här med olika leksaker i. Och jag har fått sån konsumtionsångest av det.
2: Jag förstår det.
1: För att det är också bara skräp och de tycker att det är kul i 6 sekunder och sen läggs den i en låda och sen syns den inte förrän jag hittar den och ska slänga den.
2: Och så, du har inte ens börjat med det här Nils Karlsson Pyssling-grejen.
1: Vad är det?
2: Jag tror att
1: Jo, nej, inte Nils Karlsson Pyssling. Det är Nisse.
2: Jaha, okej. Okay. Du hör att det här var efter mina barn.
1: Precis. Nej, men jag
2: stora.
1: Känner också att det här är efter min tid. Men det är inte det. Det är ju en liten nisse man sätter där som sen ska lämna en gåva någonstans. Mm. Alltså det är helt sjukt.
2: Och sen ska man få julklappar ovanpå det,
1: absolut,
2: gissar jag.
1: Absolut. Ja. Du, något helt annat. Har du sett Odysséen?
2: Det har jag.
1: Ja. Hur många gånger har du sett den?
2: En gång. Det tror jag tyckte räckte. Även om ett av mina barn var bara så här, okej, jag ska se den med er nu och sen så ska jag se den med mina kompisar som redan också har sett den en gång så att vi ska kunna diskutera den här.
1: 2 gånger. Vår nästa gäst har sett den 6 gånger.
2: Oj.
1: Och är vad det verkar besatt av regissören till filmen Christopher Nolan. Hej Robert Laul!
3: Hallå, hallå!
1: Hallå, sportjournalist till vardags på Göteborgs-Posten, men numera också filmvetare. Vi ska återkomma till det. Du har ju inte bara sett Odysséen 6 gånger utan på 6 olika biografer i olika länder. Varför detta?
3: Ja, det var en lite generös tolkning av det hela. Men i alla fall i 2 olika länder och på 5 olika biografer och 6 gånger totalt. Jag åkte till Bryssel i Belgien då. De har ju en så kallad IMAX 70mm-salong där. Och det är för det formatet filmen är gjord. En sån biograf finns inte i Sverige och finns inte på särskilt många andra ställen i Europa heller. Så jag fick helt enkelt ta bilen till Bryssel och spana in den där.
1: Och var det värt upplevelsen? Var den bäst?
3: Alltså jag tycker ju att The Odyssey är så pass bra och stark som film att den funkar ju egentligen på alla de format jag har sett den på. Vanlig bio, svensk IMAX, svensk 70mm och den här IMAX 70mm-salongen. Men det är klart att den där salongen var ju gigantisk. Alltså det var väl en upplevelse i sig att det existerar så stora filmdukar. Den var ju stor som en fotbollsplan, den jävla filmduken.
2: Oj, men det var inte så att du upptäckte någon ny detalj som hade gått dig förbi? När du hade
3: det
2: sett
3: gjorde
2: det.
3: Jag faktiskt.
2: Ja?
3: Det gjorde jag faktiskt. Man får väl spoila nu va, den har gått
1: absolut.
3: Så länge. Men det finns ju en scen när de är inne i den. Ja, du hör ju. Det finns ju en scen där de är inne i den trojanska hästen och en trojasoldat sticker ner ett svärd som träffar en person inne i den här hästen. Och sen när han drar upp den så tittar han för att se om det är blod på den. Och det är inget blod på den. Och då fattade jag först inte när jag såg den första gången vad fan han träffar ju en inne i hästen. Men när man ser den på den här gigantiska duken så ser man att Odysseus han tar ju sin liksom hand på klingan när den dras upp och liksom torkar rent blodet. Så det är därför soldaten utanför inte ser något blod. Så därför kan de ju liksom fortsätta att vara gömda inne i hästen. Aha. Så det upptäckte jag på den här jättestora bioduken.
1: Det här var ju en film som du var otroligt förväntansfull inför. Det vet alla som följer dig i sociala medier. Jag kan spela upp ett litet klipp hur du lät innan premiären.
4: Det är 2 dagar kvar nu till premiären av The Odyssey som jag ser på Bergakungens IMAX-salong. Det har varit en lång väntan. Jag har väntat på det här i 1,5 år nu. Över 1,5 år. Och jag är så jäkla förväntansfull på hur Nolan kommer närma sig Odysséen. Hur börjar han den? Hur avslutar han den? Vad tar han med? Vilken ton? I få saker i livet jag ser fram emot lika mycket som en premiär av en Christopher Nolan-film. Och jag vet att av erfarenhet att kritiker, recensenter, reaktioner kan inte fånga en Nolan-film i sin helhet. Den måste upplevas, den måste ses flera gånger. Så ja, det ska bli oerhört detta.
1: Var det oerhört?
3: Ja, det tycker jag. Jag har väl inte så mycket att tillägga egentligen, mer än att så där ser jag väl fram emot Christopher Nolans filmpremiärer. Han släpper en film ungefär var tredje år, och ni pratade om julkalendrar förut. För mig är det ju julafton då, var tredje år, när han kommer med sina nya filmer.
1: Men du har ju en topp 10-lista på Christopher Nolan-filmer som du skriver, men som veckovis på något sätt uppdateras. Hur kommer det sig att de här filmerna på den här listan rör sig? Vad är det som gör att du ändrar din lista?
3: Nej, men man lever väl med, eller man ska jag väl inte säga, jag lever med de här filmerna och ser ju dem många gånger. Odyssey, som ni sa, det har jag sett 6 gånger. Jag har säkert sett Interstellar uppemot 50 gånger. Och då liksom, då får man, beroende på var i livet man befinner sig i övrigt, så får man olika känslor och olika upplevelser av de här filmerna. Jag kan väl jämföra det med musik. När någon säger att de lyssnar på en låt många gånger, så är det ingen som lyfter på ögonbrynen, för det är ju så man konsumerar musik. Man hör sina favoritlåtar om och om igen. Man har olika favoritlåtar över tid, och man har olika favoritlåtar som passar till olika sinnesstämningar i livet, om man är ledsen eller glad eller på fest eller vad det nu kan vara. Och jag tycker att Christopher Nolans filmer, inte bara Nolans filmer, andra riktigt bra filmer också, de fungerar på samma sätt. Jag ser dem många gånger och jag lever med dem och jag känner med dem, ungefär som andra konsumerar musik.
2: Men en låt är ju 3-4 minuter. En Nolan-film kan ju pågå i timmar. Det måste uppta mycket av ditt liv, det här intresset?
3: Ja, det gör det nog. Men jag jobbar ju och lever på ganska normalt, skulle jag säga. Tränar och umgås med vänner och allt vad man gör här i livet nu. Så extremt är det nog inte. Livet är ju långt och filmerna finns ju. Så att det är bara att portionera in dem där det passar. Men jag menar, jag ser ju väldigt mycket film. Jag var på bio 2 gånger i helgen här nu. Och såg en norsk rumänsk film som heter Fjord. Och innan det så såg jag ju Digger då, Inarattos nya film här. Så att jag ser ju väldigt mycket film. Jag lägger ju väldigt mycket tid på film överhuvudtaget. Det är inte bara Nolan-filmer. Det är bara det att jag tycker Nolan är bäst.
1: Och du valde ju också att plugga filmvetenskap då för att förstå vad det är som gör Nolan så bra. Vad gav den här kursen dig? Vad kom du fram till?
3: Väldigt mycket, skulle jag säga. Den handlar ju väldigt lite om Christopher Nolan, den kursen. Den handlar ju mer, det var ju filmvetenskap och hur man kan förstå hur liksom filmhistorien har utvecklats genom tiderna. Men just mitt största intresse med den, det var väl egentligen för att få svar på om man rent vetenskapligt kan argumentera för Christopher Nolans storhet som filmskapare. Och då var ju en del av den här filmvetenskapliga utbildningen då att när man evaluerar, när man bedömer filmer, så kan det göras i 6 olika kriterier. Det kan vara liksom, vad är det för värderingar i filmen, moraliska, etiska, hur komplex är den, hur originell är den, hur ser sammanhangen ut historiskt och vad är det för liksom enhetlighet i filmen. Och just den där enhetligheten, alltså hänger filmen ihop från början till slut. Där tycker jag att Nolans filmkonst blir väldigt intressant, för att det finns ju liksom inte, det flyttas inte en gruskorn i en Nolan-film utan att det har betydelse för hur filmen sen slutar. Varje citat, varje känslouttryck, varje ögonblick liksom är en liten del mot hur filmen slutar. Och när man ser om de här filmerna så upptäcker man ju de här nya detaljerna varje gång. Och det är väl liksom ett exempel då, där man kan titta på att på den liksom parametern skulle Nolan-film slå väldigt högt. Det är alltså en väldigt, väldigt konsekvent enhetlighet i filmen. Och det är ju bara ett exempel då, som jag lärde mig där, och jag då kan argumentera för att ja, hans filmer är kvalitativt väldigt bra rent objektivt.
2: Kan du dela det här intresset med någon? När du just upptäcker det där med svärdet till exempel, när du är i, om det nu var Belgien, och såg filmen. Eller vad gör du med alla de här aha-upplevelserna som du får?
3: Nej, men jag bjuder ju med lite olika människor på de här biobesöken. Jag har bjudit med liksom familj och systrar och ja, men liksom vänner och så att jag har olika människor och ser filmerna med. Men du har ju en poäng där. Det är inte så många jag känner som är intresserade, varken av film egentligen på det här djupet eller av Nolan i synnerhet då. Så att det kan väl vara ett lite så här ensamt specialintresse. Så. Alltså jag skriver ju om det på sociala medier och så. Jag vet inte, det är väl en del som tycker det är intressant att följa det där. Så får jag vara med och prata om det här också. Det är kul. Och
1: vad har du lärt dig då om livet av att kolla på alla hans filmer?
3: Nej, men jag tycker ju att han, alltså på ytan så kan man ju se det här liksom som actionspäckade spektakel och så, men jag menar ju på att Nolan i alla sina filmer egentligen berör ganska så djupa moraliska och etiska liksom teman. Och ni pratade ju om AI tidigare. När Oppenheimer kom, som Nolan gjorde, för den kom ju för 3 år sedan, det var rätt mycket diskussioner. Han fick rätt mycket frågor om AI och så här inför den filmen. Det finns ju en koppling där att i Oppenheimer så handlar det ju om forskare som till varje pris ska uppfinna den här atombomben. Och när de väl har gjort det, då är ju det oåterkalleligt. Då har man ju skapat ett vapen som med några knapptryckningar olika felaktiga personer vid makten kan förstöra hela världen. Alltså mänskligheten har uppfunnit ett vapen som kan förstöra mänskligheten. Och det blir oåterkalleligt när det är väl gjort. Lite är det väl samma i det här AI-racet just nu. Vi vet inte var det kommer ta vägen. Är det liksom människan på nytt på väg att uppfinna något som kan slå ut hela mänskligheten, slå ut banksystem, datorer och ja, rasera hela civilisationen då. Det temat återkommer väl också i The Odyssey egentligen, att när man raserar liksom tilliten mellan människor som Odysseus gjorde med den här trojanska hästen då förstör man också civilisationen på sätt och vis. Så att jag tycker de här liksom, teman som han plockar upp i sina filmer är väldigt intressanta och djupa, och man kan koppla dem som en liksom spegel mot dagens värld.
1: Vad kommer bli din nästa Nolan-upplevelse?
3: Det spekulerar ju hans fans som vilt nu vad han ska göra för film nästa gång. Ingen vet ju än så länge det. Jag hoppas väl någonstans att han gör en västernfilm, tror jag skulle vara intressant att se. Jag såg ju, kommer ihåg, Den onde, den gode, den fule från jag var liten. En film som jag såg väldigt, väldigt mycket då. Det hade varit häftigt att se Nolan göra en västern. Annars så tycker jag att han borde göra en film om den här gamla ballongfärden, André, och som före de som förolyckades i Nordpolen. Ja, precis. Där finns ju, tror jag, för Nolan jobbar väldigt mycket med tid på olika sätt. Alltså han är väldigt fascinerad av tid. Och jag vet att jag läste Bea Usmas böcker där, som sagt. Och hon, någonstans från Andrés dagböcker så nämner ju de att tiden slutade existera. Eftersom det antingen var helt kolsvart eller helt kritvitt överallt. Så att det slutade liksom tiden att fungera som begrepp. Och det tror jag Nolan skulle kunna göra något spännande med.
1: Robert Laul, stort tack för att du var med. Vi får se vad det blir i nästa film.
3: Ja, tack, tack.
1: Tack. Du, vi har fått ett mejl. Vi pratade om Taylor Swift och Oskar Lindros låten. Vi har fått ett mejl från Johanna som tycker att den här låten också är lite lik en gammal ABBA-låt. Hinner vi spela den? Det här är ju Cleveland då.

0: Jag hör inte lika tydligt.
1: Nej, inte lika tydligt.
0: Nej.
1: Vi får lyssna en gång till medans Kulturnytt ger oss det senaste. Varsågod, Torbjörn Karlsson.
2: Tack så mycket. Vi börjar med att Armémuseum i Stockholm stänger till våren. Det rapporterar Magasin K. Beskedet kommer efter en aviserad 60% höjning av hyran. Men 8 miljoner kronor mer i hyra är inte den enda anledningen. Det säger Lars Amreus som är överintendent på Statens maritima och transporthistoriska museer där Armémuseum ingår.
3: Armémuseum har ju funnits på samma plats väldigt, väldigt länge, sedan 1800-talet. Lokalerna är på många sätt fantastiska, de är ståtliga. De finns mitt i huvudstaden, bästa plats Östermalm. Men de bjuder också motstånd för modern museiverksamhet. Stora döda ytor, svårt med besöksflöden, logistik, renoveringsbehov.
4: Under våren kommer Armémuseet att stänga för publik. Men verksamheten kommer att finnas på annat håll med till exempel pop-up-satsningar. Sen ska alla föremål flyttas, men än så länge finns inget annat kontrakt. Samtidigt har också Armémuseets uppdrag utökats till att täcka totalförsvaret och därför kan till exempel civilförsvaret och frivilligorganisationer få ta plats. Och då kanske i mer ändamålsenliga lokaler.
3: Så lokaler som kan rymma stora föremål till exempel, det kan ju inte Armémuseum idag. Det går ju inte att visa moderna stridsvagnar, artillerisystem, luftvärnssystem och annat. Och det är klart, det kan finnas sentimentala känslor naturligtvis hos personal och en del besökare också. Men jag tror nog att det finns en stor förståelse för att vi gör det här för att vi vill utveckla.
2: Reporter här, Vivica Blad. Och så ska det handla om en film som Robert Laul pratade om att han hade sett i helgen här alldeles nyss. Hit with the truth. Bang, bang, bang. Woo! Tom Cruise-filmen Digger har floppat rejält på bio i helgen. Filmen beräknas nu förlora uppemot 150 miljoner dollar. Men Kulturnytts filmreporter Joakim Silverdahl, du är ändå inte helt säker på att Digger är en flopp.
5: Det beror ju på vad man menar med flopp. För väldigt få har ju sett den och många kritiker hatar den. Så här och nu är det ju en katastrof för alla. Tom Cruise, den Oscarsvinnande regissören Alejandro Iñárritu och inte minst då för Warner Brothers som lagt minst 1 miljard kronor på den här filmen. Men filmhistorien visar ju ändå att vissa floppsår kan läkas med tiden.
2: Vad finns det för exempel på det då?
5: Ja, många tänker ju kanske filmflopp, så tänker man på Kevin Costners Waterworld. Flopprubrikerna haglar ju tätt 1995. Men idag kan man se att miljonerna som den filmen förlorade i sina biointäkter har gått att räkna hem på VHS, DVD och streaming. Så Waterworld är en succé då. Sen finns frågan om anseendet, alltså filmens kvalitet. Elaine Mays satirkomedi Ishtar eller Michael Cimino's Western Heaven's Gate är två exempel då på filmer som kritikerna spydde galla över då och som idag ofta hyllas av filmskapare och kommer ut i såna här fina specialutgåvor. Det skulle ju mycket väl kunna hända Digger, tänker jag, inte minst på grund av filmens tema då, som är klimatförändringar.
2: Sen är det också så att Digger blir den sista filmen från klassiska filmstudion Warner Brothers innan den slås ihop med Paramount. Vad betyder det egentligen då att Digger blir det liksom allra sista?
5: Alltså som kritiker så tycker jag att Digger var rätt kass. En komedi med svajig tonträff som inte var rolig en enda gång. Men det sorgliga med det här är att det blir den sista Warner Brothers-filmen. Det är ju att den är en sån chansning som nu floppar. Den bygger inte på någon slags förlaga. Den är skapad av en Oscarsvinnare med en av vår tids största filmstjärnor som bara går bananas i huvudrollen. Alltså vilka tråkiga Hollywood-lärdomar kommer dras av det här? Drömmen är ju att det skulle satsas mer på såna här filmer istället för typ Jurassic Park 17. Så jag gillar inte Digger, men jag älskar att den finns.
2: Filmreporter Joakim Silverdahl hörde vi där. Och vi fortsätter på filmtemat.
0: Barbie-regissören Greta Gerwigs kommande Narnia-filmatisering rör upp starka känslor så här redan 4 månader före sin premiär. Anledningen är att hon i den Netflix-producerade filmen valt att låta Meryl Streep göra lejonet Aslans röst. Det har fått delar av den kristna högen i USA att rasa. Aslan betraktas ju som en litterär gestaltning av Jesus i de 7 Narnia-böckerna och framställs där som en hane med en praktfull man. Detta är en välkänd strategi hos Guds fiender att undergräva och förstöra kristna symboler, skriver Seth Udinski i en krönika på nyhetssajten Christian Post. Han hävdar också att Gerwig gör Aslan till en transperson. Gerwig har själv inte velat kommentera könsfrågan men säger till tidningen Empire att hon såg Streep som en av få skådespelare som kunde uppfylla hennes kriterier för Aslans röst.
2: Det rapporterade Mattias Lindén. Och till sist, den hyllade SVT-serien Jag får ner till bror får en uppföljande andra säsong med titeln Vi får upp med mor. Även den nya säsongen av berättelsen om Janna Kippo baseras på en roman av Karin Smirnoff. Huvudrollerna görs även denna gång av skådespelarna Amanda Jansson, Rasmus Johansson och Jakob Örman. Och inspelningen av Vi får upp med mor börjar under våren 2027. Katrin och David.
1: Tack för det, Torbjörn. Vi hade Robert Laul här nyss och pratade om besatthet. Mm. Han är besatt av Christopher Nolan och Odysseen och så vidare. Jag funderade lite på om jag själv har någon besatthet. Jag hade en period i mitt liv när jag var otroligt besatt av Roger Federer.
6: Tennisspelaren.
1: Jag såg varenda match han spelade, varje turnering på tv då.
6: Kunde du titta om på matcherna 5-6 gånger?
1: Jag kan sitta och gå ner i highlights hål där jag sitter och kollar på honom. Och där jag känslomässigt verkligen blev förstörd, förtvivlad när han förlorade. Har du
6: och jublande
1: besatt?
6: Glad hoppas jag när
1: han var. Ja, jätteglad. Ja.
6: Nej, jag är en ytlig donna. Jag kan avundas det. Jag tror att jag ligger och liksom skummar på ytan, hoppar från tuva till tuva. Tittar knappt ens om på filmer eller läser om böcker, även om jag har börjat tänka att jag kanske ska göra det nu med stigande ålder och sviktande minne.
1: Kanske inte ens titta klart på filmer.
6: Jo, det gör jag i regel.
1: Det var Brady Chauvier som var tekniker idag, producent Amanda Rydman.
7: Från gårdagen vi hört talkshow med David Mer och Catherine Zimmermann.
8: Allvarligt talat är programmet som bygger på lyssnarnas egna frågor om livet, relationerna och den tid vi lever i. Frågorna besvaras av författarna Annika Norlin och Kjell Westö.
9: Hej, du lyssnare mitt i livet. Din fråga grep mig och jag tänkte först att den grep mig lite för mycket, att jag säger pass. För jag har själv haft 4 separationer under de senaste 15 åren. 2 äktenskap och 2 andra förhållanden har tagit slut. Det kändes som att din fråga kom för nära. Men så tänkte jag, vad fan. Varför ska jag fega ur bara för den sakens skull?
10: Kära Nikolas. Jag har själv inte den här drivkraften. Alltså att röra vid konstverk. Och därför kände jag mig nu nödgad att fråga några andra personer i min närhet vad det här egentligen handlar om. Alla dessa tillfrågade har vid olika tillfällen setts bli tillsagda av museivakter. Varför kan de inte låta konsten vara? Helt oavsett ålder menar jag nu. Och i min då mycket begränsade SIFO-undersökning på 4 personer så skulle jag vilja säga att jag slutade på en helt annan ruta än jag började på.
8: Vad går du att fundera på som du har svårt att få svar på någon annanstans? Hör av dig till oss på allvarligttalat@sverigesradio.se. Välkommen med din fråga och välkommen att lyssna på Allvarligt talat i appen Sveriges Radio och varannan söndag klockan 5 i P1.
7: Författaren Sara Strömberg skriver kriminalromaner och vi får möta henne om några minuter här i P1. Efter nyheterna. Klockan är 1.
11: Det är fortfarande oklart vad som orsakade den svåra bussolyckan mellan Växjö och Alvesta då en ung man omkom och ett 10-tal personer skadades allvarligt. Trafikoperatören säger till Expressen att det inte fanns några tekniska fel på dubbeldäckaren. Den senaste besiktningen var utan anmärkningar. I Göteborg har ett mopedbud stängts av efter att flera kvinnor larmat om att de blivit ofredade av en person på moped. En av dem är Jasmin Ria Rosenlund.
12: Ja, jag blir jättechockad och sen brister jag ut i gråt och ringer min man.
13: Det var under en löprunda på Särö-leden i fredags som en mopedist körde upp bakom henne.
12: Sen fick jag en hand slagen ganska hårt på rumpan och den körde iväg igen.
13: Jasmin anmälde händelsen till polisen och till budföretaget Volt vars väska mopedisten bar. Erik Lindhamn, kommunikationschef på Volt, säger att de i förra veckan stängde av en man som företaget säger sig ha identifierat och att de bistår polisen. Mannen ska vara anställd av ett bemanningsföretag.
14: Uppgifter om sexuella trakasserier är för mig i alla fall väldigt sällsynt, men vi tar väldigt allvarligt på det.
11: Reporter här Vilma Ardané, P4 Göteborg. Och polisen säger att man fått in 6 anmälningar men att det är oklart om det varit samma mopedist. I Frankrike har ännu ett museum blivit utsatt för en stöld. Den här gången har en värdefull bok som surrealisten Salvador Dalí designat stulits från ett mindre konstmuseum i centrala Frankrike, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Borgmästaren i staden Issoire beskriver boken som ovärderlig och säger att ägaren är helt bedrövad. Ekots nyheter klockan 1 i studion, Marcus Landén.
15: Det här är P1, Sveriges Radio.
7: Och vi ska sända vårt litteraturprogram där Marie Lundström i natt möter författaren Sara Strömberg som skriver deckare och thrillers. Hon är aktuell med boken Slam, den femte delen i serien om Vera Bergström.
16: Skriver du till musik?
17: Nej, aldrig faktiskt.
16: Nej,
17: det går inte. Däremot lyssnar ju Vera väldigt mycket på country.
16: Det gör hon.
17: Ja. Mm.
16: Vad är hon har för
17: det? Ja, men det kan ju vara allt från Johnny Cash till Emmylou Harris. Det är ju Dolly Parton är det ju också med i den här boken.
16: Hon just det, just det.
17: Ja. Apropå.
16: Det är faktiskt hennes musik, ja.
17: Ja, det är det.

0: Sly, skred, skinn, sot och nu slam. Varför börjar alla dina böcker på S?
1: Ja, jag kom ju på den här titeln Sly, och som jag tyckte passade väldigt bra till den berättelsen. Och då blev det så att resterande titlar också fick ha ett S. Och som det, för det passade så bra med Sara Strömberg. Det var inte djupare än så egentligen faktiskt.
0: Bästa lyssnare, välkomna hit in till Lundströms bokradio. Idag en författare i studion min som jag länge har velat sätta i stolen mitt emot min här. Sara Strömberg, välkommen.
1: Tusen tack.
0: Född 1975, uppvuxen i Västerbotten och Jämtland. Slam är din femte roman om journalisten Vera Bergström, eller hur?
1: Stämmer.
0: En kvinna i 60-årsåldern. Hon jobbar som journalist för Jämtlandsposten och nu har hon stött på ett nytt, intrikat, ouppklarat brott i sin del av världen. När jag läser krim är jag pinsamt ointresserad av vem mördaren är, men det jag fastnat för hos dig är hur du skriver. På första sidan i boken Slam står det: till alla som försöker hitta hem. Varför vill du att det ska stå så?
1: Ja, jag kanske avslöjar bokens tema där, kan man väl säga. Det handlar inte så mycket om att hitta en fysisk plats, utan bokens tema är att det är längtan efter att leva ett autentiskt liv.
0: Mm.
1: Utan att spoila.
0: Hitta hem i sig själv då kanske på något vis.
1: Där man får vara sig själv och där man, ja, där man känner sig trygg.
0: Och det behöver inte vara en geografisk plats, tänker du alltså då?
1: Exakt.
0: Mm. Vad kan det vara för plats utan att spoila precis berättelsens?
1: Ja, det är väl en plats inom oss lika mycket. Där man kan slappna av och vara sig själv för en stund.
0: Mm. Mm. Den här boken berättas ur två perspektiv som varvas. Vi har Olof Nordin, lärare i samhället, frikyrklig troende. Vi följer honom och hans familjeliv under 1970-talet. Och så har vi i vår egen nutid vår huvudperson, Vera Bergström, som vi återser här. Vad är hon för en person?
1: Ja, hon är ju lokalreporter i Åre kommun. En ganska vresig person som inte behagar någon. Och jag, redan när jag skapade henne, så tänkte jag att Vera Bergström ska inte behöva vara någon förebild egentligen. Så därför har jag har blivit lite förvånad över att många läsare kommer fram till mig och säger att åh, jag tycker så mycket om Vera Bergström. Det gör mig glad och det ger mig hopp också faktiskt.
0: Jag tycker om henne. Jag känner igen en del av mig i henne.
1: Ja, det är många som gör det. Och inte det är fint då? För hon har ju sina, hon har ganska starka åsikter om saker. Hon kan vara ganska sarkastisk. Ibland är hon inte ens trevlig.
0: Man skulle ju gärna ha henne som kompis. Rolig, spännande kompis.
1: Ja.
0: Men hon hade kanske inte alltid haft tid att träffa en.
1: Nej, precis. Hon är ganska, särskilt i första boken, är ju väldigt ensam egentligen. Sargad, sorgsen. Hon hade, då har hon förlorat sitt jobb och hon sörjer ju väldigt mycket att hon aldrig har fått några barn till exempel.
0: Just det, just det. Hon verkar väldigt dålig på att planera sin kosthållning.
1: Ja, det är hon.
0: Varför det?
1: Nej, men jag tror hon gillar korv och hamburgare, om jag ska vara helt ärlig. Jag är inte vi alla det egentligen.
0: Ja, jo, igår så åkte jag hem faktiskt från jobbet med en grillkorv och godis bara i bilen. Bara för mig själv. Mm. Det var väl en Vera Bergström-middag?
1: Definitivt.
0: Ja, men ibland äter hon ju ingenting.
1: Nej, hon har ju den här krokodilmagen som kan gå utan kost och föda i många timmar åtminstone.
0: Mm. Hon beskriver sig själv som en hårt arbetande person med slapp mage, urkramade bröst. Hon bara slänger på sig en vit t-shirt och sina vanliga jeans. Och sen verkar hon glömma hur hon ser ut.
1: Ja, ungefär så.
0: Vad har hon för inställning till sitt arbete?
1: Hon älskar ju att arbeta. Det är ju också ett skydd. För hennes chefredaktör Strömmen så är det mycket av hans identitet. Men för henne är det mest ett skydd. Det är kameran, när hon fotar och sådär, det blir ett skal, en mask. Och det här jobbet, ja, hon, precis som i kärleken, hon ser både jobbet och kärleken som ett skydd. Att hon behöver skydd.
0: Men du, från vad då? Skydd från vad då?
1: Ja, jag tror mycket, hon är nog väldigt rädd innerst inne för att bli ensam.
0: Mm.
1: Mm, det är en stor rädsla hos henne, och det gör också att hon blir ensam. För det är ju ofta så att där man ska vara lite rädd för vad man tänker.
0: Mm. Hon frågar sig också hela tiden varför, och det här känner jag igen. Hon söker hela tiden svaren på det hon inte förstår. Det står så här i boken, nu läser jag då hur din bok här. Varje varför var små engångsdoser med gift som behövde passera genom systemet, genom min kropp. Den reningsprocessen gick inte upp och över. Då skulle jag aldrig bli frisk från tvivlet.
1: Mm.
0: Kan du känna igen något av dig själv i det här jagandet efter att förstå?
1: Ja, definitivt. Alltså, mina döttrar kallar mig för förhörsledaren. Varför? Jag vill veta svaret. Jag har alltid varit på jakt efter det. Och ibland kan det vara väldigt svårt att hitta det. Men man ställer hela tiden den frågan om allt.
0: Så du får höra att du ska sluta fråga, eller?
1: Ja.
0: Ja.
1: För ibland finns det ju inget svar.
0: Nej, jag vet. Men då har man kommit fram till det.
1: Ja, eller hur? Så är det.
0: Då har man fått veta det.
1: Ja.
0: Du jobbade som journalist på Länstidningen i Östersund. Och 2021 kom Sly, blev en rejäl framgång. Efter, var det 18 år på tidningen du hade, eller ännu mer?
1: Nej, 18 år.
0: Då sa du upp dig. Varför det?
1: Därför att jag kunde inte kombinera rollen som kulturredaktör som jag var på den tiden med att skriva själv. Jag kunde inte sitta och recensera mina kollegor som skrev böcker och samtidigt skriva. Jag kände att det blev något konstigt med det. På en sån liten ort.
0: Ja, för att det är väldigt många andra i Sverige som kombinerar detta.
1: Ja, absolut. Men det är en för liten ort för det. Att jag ska sitta där och recensera dem jag känner på andra sätt också. Ja.
0: Så jag tänkte att det var att du inte fick tid att skriva nästa bok. Eller du ville helt enkelt börja leva som författare.
1: Ja, definitivt. Oh, ja. Den lilla detaljen, det var framförallt det.
0: Mm.
1: Det var det. Jag hade ju längtat efter att få skriva. Och nu fick jag äntligen möjlighet. Jag debuterade ju när jag var 46 år och det var ju... Jag hade liksom inte haft tid att sjunka in i något konstnärskap förrän dess. Som det kräver att skriva en bok, tyckte jag själv då.
0: Hade du velat skriva böcker sen du var tonåring eller så, eller lång tid eller...?
1: Ja, jag hade gått och funderat på att skriva kriminalroman. Det hade jag under lång tid alltså. Men jag vet inte varför jag inte tog tag i det. Det är ju så där. Man går och bara funderar och så går tiden.
0: Men hur kom du till skott då?
1: Ja, nej, men jag kommer så väl ihåg när jag kom på att nu måste jag göra slag i det där. Jag var ute och åkte i bilen, redaktörsbilen, och var på baksidan av Åreskutan. Var på väg hem från Anjan och Skäckefjällen. Och det skymde, det är jättedålig väg där, grusväg. Och jag misste täckningen på min telefon. Och det är ju alltid lite kusligt när man vet att nu kan ingen nå mig eller jag kan inte nå någon och sådär. Och så började jag fundera på det här att hur många av dessa tusentals, hundratusentals turister som kommer till Åre och Jämtland varenda år vet hur det kan... också kan vara, bara några kilometer från den här internationella turistorten med några av världens, eller Sveriges bästa krogar och restauranger. Då tänkte jag, nu är det dags. Nu ska jag ta alla de här frågorna som jag har burit på så länge och omvandla dem till fiktion, alltså glesbygdsstöden och lokaltidningsstöden och... Ja, det som hade skavt in i mig som journalist.
0: Mm.
1: För då kunde jag vara mer fri i mitt skrivande.
0: Och hur gjorde du för att få det gjort? Alltså steg du på morgnarna eller satt du på helger? Eller hur fick du den skriven?
1: Nej, jag tog tjänstledigt. Och så sökte jag till en skrivarutbildning i Bollnäs som var på distans. Men vi träffades bara en gång i månaden. Och jag hyrde till och med en skrivarlyö som jag fortfarande har kvar nu för att få vara i fred, skriva. Och idag kan jag känna så här, men vad modigt av mig att ta det på så stort allvar på något sätt. Jag gick där dit varenda morgon precis som jag gick till länstidningen. Och så var jag där och skrev hela dagen. Och så gick jag hem och lagade mat. Och så jag skrev sly då på de där två terminerna då.
0: Men det här med journalistvardagen, kan du sakna någonting i den?
1: Om jag ska vara helt ärlig.
0: Det ska du vara.
1: Ja, nej, det gör jag inte. Inte idag. Jag saknar mina kollegor såklart, men de kan ju se på AV. Det gör vi ju. Det som jag saknar mest från journalistbranschen, det har jag kvar fortfarande, upplever jag. Det är de här samtalen med människor. Jag åkte ju runt otroligt mycket och pratade. Alltså, Jämtland är ju större än Danmark. Och människor är så duktiga på att berätta om sina liv och sina verksamheter, vad de håller på med. Och det... Ja, det gör jag ju fortfarande. Jag pratar fortfarande med de här människorna.
0: Ja. Du föddes i Umeå. Hur kom det sig?
1: Mina föräldrar studerade där och träffades. Så jag är född i studentrum på Ålidhem, kan man väl säga. Och sen flyttade vi till Sävar. De byggde hus där.
0: Utanför Umeå, ja.
1: Ja, utanför Umeå.
0: Men sen bara vidare, var hamnade ni då?
1: Då hamnade vi i Krokom, och det är alltså utanför Östersund. Och det var min far som, han är jämte, så han ville hem till Jämtland.
0: Och ni fick följa med?
1: Vi fick följa med, fyra barn.
0: Var det stor skillnad från att komma från Sävar till Krokom?
1: Ja, det var det faktiskt. Sävar, det är ju Västerbotten, det... Sävar är på många sätt ganska präglad av pingströrelsen. Jag hade väldigt många som ingick i den församlingen som vänner. Och Krokom var mer, hur ska jag uttrycka det här? Kanske lite mer arbetare, lite mer rough faktiskt.
0: Mm. Men nu bor ni inte där, utan nu, var håller ni hus nu?
1: Nu bor vi i Östersund.
0: Och vad är det som har fått dig att bli kvar där, tror du?
1: Jämtland är ju min plats på jorden, det skulle jag säga. Jag tror inte jag har blivit hemmablind. Jag älskar fortfarande fjällen, sjöarna, skogarna. När jag växte upp i Sävar så jag tillbringade nästan all min vakna tid ute i skogen och lekte och byggde kojor och sådär. Det var inte bara oskyldiga lekar eller ljuva lekar så, utan det var ju... Jag träffade en gammal kompis på ett flygplan faktiskt här förra året, som jag inte sett sedan dess nästan, en killkompis. Och han sa det, jag tog med mig min son för att titta på våra fångstfällor ute i skogen. Så jag kände mig hemma i skogen på något sätt.
0: När romanen Slam börjar, då är Vera sambo med Thomas här i den här boken ju. Hur ska vi beskriva deras relation?
1: Ja, den blir ju allt mer konfliktfylld då, för att Vera tycker att Thomas är väldigt tråkig, för han vill göra de tråkiga sakerna först. Han vill tvätta, städa, handla, att allt sånt där ska vara fixat. Medan Vera tycker att om man gör det så kommer man ju aldrig till de här roliga sakerna. Så hon vill prioritera helt annorlunda. Hon vill gå i skogen, hon vill jaga, hon vill arbeta, hon vill skriva och tänka. Att tänka är viktigt för henne, att vara ensam.
0: Vem är du mest lik, tror du, av de här två?
1: Ja, jag är nog ganska dålig på hushållsarbete också, tyvärr.
0: Du vill komma fram till det roliga?
1: Ja, på något sätt så, när matlagning och sånt där, det kommer bara som ett störningsmoment för mig jämt.
0: Men Thomas, han har sitt eget åkeri. De bor ihop i hans föräldrars gamla hus. De verkar ha lite olika ingångar till satsningen att bo ihop.
1: Ja.
0: Att hon, det är som att hon går och väntar på kraschen dem emellan. Du skriver så fint om det.
1: Ja, precis. Så
0: hon går och tänker hela tiden. Hon håller reda på... Vems lakan är det nu vi ligger på? Vems durkslag är det här? Vems dricksglas håller jag i handen? hon fortsätter att dela upp hemmet i två fast de har försökt att flytta ihop.
1: Ja, precis. Så jag tror att hon går och väntar på att bli lämnad. Mm. Hon är så rädd för att bli ensam och övergiven på något sätt. Och samtidigt som hon då är så rädd för att visa sig svag. Hon hatar när människor tycker synd om henne. Och människor är ju så otroligt komplexa varelser alltså.
0: Men vad tror du han dras till med henne då? Hon är ganska så faktiskt lite krånglig att leva med.
1: Ja, men vissa män dras till krångliga kvinnor på samma sätt som kvinnor dras till krångliga män. Mm. Det måste vi tänka på.
0: Ja, här i Islam är ju Vera Bergström vår huvudperson. Men vid sidan av henne har platsen och landskapet en helt central roll. Så var är vi någonstans?
1: Ja, vi är ju i Onn, 3 mil utanför Åre. Mitt emellan Åre och Storlien. Åre är ju internationell turistort och Storlien är en stor turistort också. Men kanske mest har blivit känt för handel nu. Men det är skidåkningens vagga faktiskt och kungen har stuga där.
0: Just det.
1: Men vi är i Onn och här, det är ett mellanrum på något sätt också. Alltså tågen stannar inte lika ofta längre. Konsum, macken, skolan, värdshuset. Allt det där har lagts ner eller stängts igen. Och människor har flyttat därifrån under lång tid.
0: Och det här är en riktig plats förstås ju. Men varför hittar du inte på ett ortsnamn, en helt fiktiv värld?
1: Nej, jag kunde inte det. Därför att jag bodde själv på den här tågstationen när jag var ung.
0: Ja.
1: Som Vera bor på. Och allt sedan dess så har jag gått och tänkt på att jag vill att min huvudkaraktär i en kriminalroman ska bo där.
0: I en lägenhet i tågstationen?
1: Ja.
0: Hade du en sån?
1: Ja, jag bodde ovanpå där.
0: Mm.
1: Hon bor i en tvåa, men jag bodde i en etta. För jag flyttade direkt, efter gymnasiet så flyttade jag direkt dit för att jag skulle jobba som servitris i Storlien. Då. Och så jag pendlade dit 3 mil.
0: Men du gav henne ett extra rum då?
1: Det fick hon. Så det är lite fiktivt där.
0: Men hur förhåller du då till den här riktiga platsen och till personer i samhället som kan riskera kanske att känna igen sig i dina böcker?
1: Ja, jag tror faktiskt inte att det är så många som gör det. Jag tycker jag är ganska försiktig faktiskt.
0: Har någon känt igen sig och hört av sig?
1: Ja, men jag får ju ofta höra, det var någon kvinna som kom fram till mig och frågade om det var hon. Och då tänkte jag så här, det kanske baseras lite grann på dig inom mig. Men då sa jag nej. Och då sa hon, jaha, jag vill ju att det skulle vara jag.
0: Ibland blir det fel hur man än gör. Ja, men den här riktiga platsen och så är, alltså i Onn fanns på riktigt på 70-talet. Det skriver också i efterordet. Det fanns på riktigt ett porrhus, en församling och ett behandlingshem för alkoholister. Men det är en roman du skriver och brotten som skildras är påhittade. Men hur leker du ändå när du sitter och skriver med de här, med den här verkligheten och platserna?
1: Ja. Det är ju väldigt kittlande. Det här porrhuset, det har funnits många historier kring det. Men jag ville inte göra bara en enkel historia om ett mord på ett porrhus eller något sånt där som man kanske skulle kunna göra. Utan jag ville ha ett annat djup i det hela. Och började tänka på också de här tre världarna som fanns på ett så här kort avstånd. Och man vill ju gärna separera ett porrhus, en pingstförsamling och ett behandlingshem för alkoholister. Man vill separera de världarna i en by. Men går det? Nej, det gör det nog inte. För allting influerar i själva verket varandra. Ja, det är nog där i den kärnan som jag började dra i någonting där och hitta det här längtan efter autentiskt liv.
0: Det är en triangel med laddning i samhället. De här tre platserna, de här tre sakerna man kan besöka. Och de ligger inom promenadavstånd.
1: Ja, det gör de.
0: Och vänder sig väl egentligen till tre olika grupper i samhället. Men de blandas också, som du säger.
1: Ja, men jag tycker också att ibland så får man en lite romantiserad bild av 70-talet av den politiska medvetenheten och kollektivet och den sexuella frigörelsen. Men det var också en väldigt mörk tid. Det var tillåtet att köpa sex i Sverige och det gjorde också att turismen i Storlien, Onno och Västjämtland var mycket mörkare. Det var ju många norrmän som kom och köpte sex till exempel. Och men absolut inte bara norrmän. Mm. Det var många i Jämtland och hela Sverige också. Men redan på 60-talet fick vi den här första strippklubben där i Onn just. Och människor har ju tendens att passera gräns efter gräns. Och det slutade ju som en regelrätt bordell då.
0: Men den upplöstes då någon sen på 70-talet?
1: Ja, 79 så stormade polisen det här stället. Mitt i ett samlag kom de då. Och han, ja, så blev det.

0: Boken Slam börjar med att en gammal Volvo Amazon med klumpigt målade eldsflammor på sidorna ska bärgas. Bilvraket ligger i Onsjön fast i dyn. Vad är det här för en bil? Varför ska den dras upp?
1: Nej, men byborna håller på att städa den här sjön på uppdrag av Länsstyrelsen. Och de har tänkt att göra det länge. Men den här bilen, det finns ju en historia kring den. Och det var byns mackägare och hans son som en natt körde ut den på isen i fyllan och villan. Och då körde den fast. Och så de fick krypa tillbaka till land. Och när isen smälte så sjönk ju hela
0: Vraket
1: ner i sjön.
0: Men de brukade köra ut där och sitta och dricka lite i bilen på isen.
1: Ja. Så att säga.
0: Och så brast det.
1: Ja, till slut så gick det inte. Och den har legat där sedan dess. Men nu ska den upp. Mm. Och på något sätt så leker jag ju kanske lite grann med då att jag tror ju att alla platser bär på sitt förflutna. Att vi människor, vi går omkring i miljöer där människor har levt förut. Och den här bilen blir, man kan se det som en bild för alla berättelser som har funnits på den här platsen och hur man ska närma sig dem. Jag tror det är därför jag älskar att skriva kriminalromaner, för att varenda brott blir ju en spricka. Om man undersöker den här sprickan då kan man få syn på tiden, på människorna.
0: Ja, för att vår huvudperson Vera, hon har då fyllt 12 när den här bilen begravdes, får vi veta. Så att det är en begravd tid också, 1970-talet, som kommer upp till ytan när Ons byalag och årets dykarförening har samarbetat och sjöstädat. Hur tänker du om titeln på boken här, Slam?
1: Det handlar ju väldigt mycket om minnen, att man är beroende av minnena för att lösa det här fallet. Men tiden gör ju också, det lägger sig som ett slam överallt. Och man måste, i det här fallet så är det ganska skirigt slam i en ren fjällsjö som man måste borsta försiktigt bort för att upptäcka sanningen.
0: Och det vill ju Vera väldigt gärna sätta igång med.
1: Ja.
0: Ja, så när Amazonen väl är bärgad, då ser Vera Bergström och bärgarna något oformligt i baksätet. Det är ändå bara upptakten, så det kanske vi ändå kan.
1: Ja.
0: Ja, vad är det?
1: Ja, det är ett skelett, helt enkelt.
0: Helt enkelt?
1: Ja.
0: Skelettet av en människa?
1: Ja, skelettet av en människa, såklart, ja.
0: Ett hopkrupet människopaket, skriver det. En bröstkorg i båge och 2 böjda ben. Armarna tätt in till kroppen. Allt täckt av en brungrå hinna. Sjöslam i ögonhålorna. Där börjar gåtan. Vem är det här? Hur har den här människan hamnat här? Är det något brott som har begåtts? Är det ett mord? Här börjar vi följa Vera Bergströms spårande. Och i den historien kommer vi in i samhället och människors historia. Porrhuset kommer att få en viktig roll, liksom den frikyrkliga församlingen och behandlingshemmet för alkoholister. 3 ställen med gångavstånd. Vi har porrkungen, vi har pastorn, vi har läraren. Boken tar oss in i en värld av familjers hemligheter och relationer. Om vi ska lyfta fram någon ur det här kollektivet som du skildrar ur Ons befolkning här i boken. Finns det någon romanperson här som du är extra fäst vid?
1: Det är Katta som då driver värdshuset, huset, med sin man. Och hon är äldre än Vera. Men hon, på något sätt så representerar hon den jämtländska kvinnan för mig. Ganska barsk, men otroligt kärleksfull, det här ett hjärta av guld. För jag tror den här goda viljan som faktiskt är vad kärlek är i sin renaste form, tycker jag att jag ser hos den jämtländska typiska kvinnan sådär. Hon kan ofta gå hem med mat till människor som är sjuka, det har varit i någon annan bok, eller kanske inte passar in i samhället riktigt. Jag tror inte att hon dömer människor.
0: Ja, det är nästan som att hon känner på sig ibland att hon behöver lämna en portion med mat eller sådär. Hon verkar inte vänta på beröm eller så.
1: Nej, precis. Nej, hon gör det för att hon bryr sig. Och många av de här böckerna handlar ju om den här om omsorgen som kan finnas i en liten by och att man behöver det här sammanhanget i en liten by. Men kanske att den här boken också handlar om att byar kan vara väldigt duktiga på att bevara hemligheter också. Det vet vi ju alla. Trots att man brukar ju säga så här att ja, alla vet allt om alla och alla skvallrar om alla. Men det finns ju också hemligheter för att det finns osynliga allianser och ja, det vet allt det där.
0: Ja, och i allt det där så kan det faktiskt, i alla fall om man läser din bok, bildas grymhet och ondska.
1: Mm, definitivt.
0: Jag fäster mig vid bokens helt olika sorters män i bygden. Vi har Ruben Andersson, byns fixare. Han lagar traktorer. Det här är en person som jag hade tagit kontakt med ganska omedelbart. Jag hade behövt honom för ganska mycket. Kranen som läcker och så vidare. Som jag har svårt att fixa själv. Allt som går sönder ber folk honom om. Samtidigt är han en sorts man som jag tror att många kvinnor tyvärr har stött på. Han har hett temperament, dåligt ölsinne. Han kladdar väldigt gärna på kvinnor. Han är lite gränslös.
1: Mm.
0: Han kan säga sån sak som, du ska inte se så allvarlig ut. Du som har sån piggt skratt, det måste du använda oftare. Ja, vad tänker du om honom här?
1: Jag tyckte det är ju intressant med en man så där som har väldigt mycket praktisk och social makt i en liten by. Och jag jämför ju honom, jag tyckte att han, både han och då pastorn i byn behövs. För att pastorn, han har väldigt mycket social makt men på ett moraliskt sätt. De går där bredvid varandra men med mycket makt men helt olika varandra.
0: Jag funderar på om det har blivit svårare att vara en sån här Ruben Andersson i det, alltså i det här att det är svårare att nypa kvinnor i häcken på det sättet som han håller på med.
1: Ja, det tror jag. Absolut, vi får hoppas det i alla fall.
0: Mm. Han är också pappa till sonen Johan som ska få en nyckelroll i handlingen. Olof Nordin, läraren i byn, han som vi följer, han har varit styvson i familjen, får vi veta ganska snart. Och han har bitvis växt upp med Ruben och Johan i brist på en egen fungerande familj. Just att Olof Nordin här i boken då, han har en mörk barndomshistoria. Hur ser den i grova drag ut?
1: Nej, men han växte upp med alkoholiserade föräldrar och blev fosterhemsplacerad hos Ruben.
0: Mm.
1: Han har också gjort en klassresa efter det och lämnat macken där han jobbade och när han träffade sin fru som genom henne så

0: En annan man som jag fäster mig vid i romanen och överhuvudtaget när han dyker upp i din serie, men här i Slam dyker han upp igen. Han kallas Strömmen. Han är gammal i gården på tidningen. Han står för något utdöende inom lokaljournalistiken. Vad är det han representerar?
1: Ja, han vill verkligen komma åt makten och alla lögner i samhället. Han tycker att man ska sätta ett häftstift på alla makthavares stolar för att sticka till och få dem att berätta sanningen. Och han, ja, men han bryr sig inte så mycket om de här klick... Han måste ju bry sig om klick. Klicken och vad som läses mest på, så där på sajten.
0: Mm.
1: Men innerst inne så vill han skriva om annat. Mm. Vera tänker att när Strömmen går i pension så finns det ingen kvar på tidningen som vet vem hon är och vad hon står för. Och, han är hennes minne.
0: Ja, han ser henne.
1: Mm.
0: Men när du började, fanns det äldre män som såg dig? Och...
1: Ja, ja, men absolut. Jag har jobbat med så många såna män som... Ja, det har, jag tycker det har varit... Jag har kontakt med flera stycken fortfarande av dem och de har betytt jättemycket för mig. Det var lättsamt på ett sätt. Det, jag menar, jargongen är ju vad den är och jag minns så väl när jag började så sa dåvarande chefredaktören att ha, är du utbildad journalist eller riktig journalist? Och då kunde jag ju faktiskt erkänna att jag var ju riktig journalist då.
0: Du var inte utbildad?
1: Nej.
0: Hur blir man en riktig?
1: Ja, vad menade han med det?
0: Ja, vad menade han med det?
1: Mm,
0: det? Att du har jobbat dig fram till en...
1: Ja, jag tror det. För han hade själv gjort det. Och att han menar på att det där är ingenting man kan utbilda sig till. Antingen har man det eller inte. Sådär.
0: Och så fick du godkänt?
1: Ja, jag fick godkänt.

0: Ja, vi går in i romanen igen. Där har vi då Vera Bergström som kämpar på jobbet och hemma. Det är så att hon har behållit en hemlighet för Thomas när de flyttade ihop. Vad är det han inte känner till?
1: Hon har behållit lägenheten ovanför tågstationen. Nyckeln bränner i fickan och hon har aldrig sagt upp den. De här avierna har kommit hem i brevlådan.
0: Och de har hon gömt från honom så att han inte ska se dem. Hur landar vetskapen om att hon har behållit sin tvåa hos Thomas när det kommer fram?
1: Ja, inte bra får vi säga. Även då mister Thomas tålamodet på riktigt för första gången. Och Vera förstår det, att nu är det allvar. För att vissa människor, man bara vet när de säger att ja, jag menar det. Då vet man att de menar det. Alla gör ju inte det.
0: Det är ju ganska förståeligt. Här har hon behållit sin nödutgång hela tiden. Det är ju inte riktigt okej kanske.
1: Nej, det är ju inte det. Hon har haft ett liggunderlag där och en stol vid fönstret som hon har suttit och rökt vid. Och hon har ju haft det både som flyktplan och räddning och ja, men kanske som ett så här relaxrum också.
0: Det här finns kvar för mig om allting brister.
1: Ja.
0: Men vem är du mest lik eller har varit genom livet? Thomas som går helhjärtat in i ett samboskap eller Vera som länge säkrar upp?
1: Ja, jag kan inte svara på det idag, för jag har varit tillsammans med min man i nästan 30 år.
0: Grattis!
1: Ja, tack så mycket. Så att jag är en väldigt trogen person, men min mor brukar säga att jag är som en katt. Att jag nog helst vill komma och gå som jag vill ändå. Men han har stått ut i 30 år. Jag kommer ju aldrig att gå som jag vill. Jag är ju alltid med honom. Jag är en otroligt trygg fru.
0: Men vad tror du, varför säger hon att du är som en katt då?
1: Nej, men jag tror att hon, alltså personlig utveckling och det här, det är väldigt viktigt för mig. Att jag får göra vad jag vill. Den här friheten i förhållandet, om man säger så. Och det har jag verkligen fått. Det har vi gett varandra.
0: Alltså ensam tid och

0: kunna få göra det man vill.
1: Ja, alltså vi har ju gjort det mesta med varandra, men just i arbete och sådär, att jag alltid pluggade det jag ville och sådär, även fast jag var ju ung när jag träffade honom.
0: Ja. Mm. Ja, men Vera Bergström, hon kan vara så här, hon lovar att tvätta, men det blir inte av, det blir inte gjort, disken blir stående. Det här hade gjort mig fullständigt galen faktiskt. Men är hon inte rädd om deras relation? För jag skulle känna så här, ja absolut, jag behöver skriva ett nytt kapitel på romanen, men jag måste ju ändå stoppa in den där 40-graders tvätten först. Hon är inte rädd om att förlora allt tillsammans.
1: Ja, men hon är säkert det, men jag tror faktiskt att det finns någon diagnos i botten här.
0: Okej.
1: Okay. Hon glömmer det helt enkelt. Hon kan inte tänka på det. Det finns inte i hennes hjärna.
0: Och hon är inte elak eller hon vill inte.
1: Nej, det finns ingen illvilja i det.
0: Men det blir inte gjort.
1: Nej, det blir inte gjort. Och det är, men hon är bara så.
0: Du själv, du tackar din man och barnen här på slutet av boken. Du tackar dem för att de står ut. Vad är det skrivprocessen innehåller som en familj kan märka av?
1: Ja, men att man går ju väldigt djupt in i en skrivprocess, och jag tycker man blir framförallt väldigt egoistisk. Man tänker på det väldigt, väldigt mycket och ställer 1000 frågor om olika saker, och det är knutar som ska lösas och eller bindas ihop. Så att jag terroriserar ju min man väldigt mycket med vad han tror och tänker och sådär.
0: Ja, det jag kan förstå det. Alltså, i stunden kan det kännas som att jag kommer inte kunna lösa det. Hur ska jag komma vidare och så vidare. Det kan vara ganska svåra stunder ju, ja, i skrivandet.
1: Mycket prestationsångest kanske.
0: Mm.
1: Jag tror att den måste till för att det ska bli så bra som möjligt. Men det är det där när det börjar tippa över och bli så handlingsförlamande, att rädslan för misslyckas sådär. Det är inte bra.
0: Ja, men hur blir det då? Blir det att du inte skriver då?
1: Då brukar jag gå in i skogen och gå och gå och gå. Det drabbar faktiskt inte mig särskilt ofta det här, just den förlamningen. Men när jag skulle till och börja skriva Skinn, då fick jag en sån här känsla att nej, men det här går inte. Du vet allt det här med bluff och allt det där. Men då när jag gick ut och gick i naturen, till slut så klickade det till mig att jag måste hitta tillbaka till de ursprungliga drivkrafterna. För att man kan inte hålla på med någonting för att vinna ett pris. Det är helt fel.
0: Du hamnade utanför och tittade på allting utifrån på något sätt då.
1: Jag tror det är lätt att göra det.
0: Mm. Mm. Var det tredje boken?
1: Ja.
0: Mm. Men hur kom du in då igen? Vad var det för drivkrafter du hittade tillbaka till?
1: Jag hittade tillbaka till kärleken, till språket. Att alltså lusten, den starka lusten att berätta en historia. Och för skrivandets skull, precis som naturen behöver inte ha något annat värde än sig själv på något sätt. Det var det jag hittade tillbaka till.
0: Mm. Jag tänkte på att Bergström här, Vera Bergström, det är väl ditt namn lite omslängt, va? Strömberg.
1: Mm, kan man säga.
0: Är det en slump?
1: Det är ren lathet. Det är svårt att komma på bra namn.
0: Mm.
1: Jag satt och tänkt Vera, för det betyder sanning på latin.
0: Jag tänkte att det måste vara det.
1: Ja.
0: Att hon söker hela tiden sanningen.
1: Mm.
0: Är det därför hon heter så?
1: Ja.
0: Mm.
1: Och så, vad ska hon heta efternamn då? Såg att pappa med mitt eget namn. Ja, jag vänder på det.
0: Så vi löst det.
1: Ja.
0: Mm. En del av Vera Bergströms liv i boken är att hälsa på sin pappa på hemmet. Hon gruvar sig alltid för besöken. Varför det?
1: Därför att han börjar bli dement. Och ja, med tiden så... Han ramlar allt oftare och är gammal nu. En gammal man. Och inget man kan komma ifrån. Mm. Döden väntar.
0: Ja, men det här är en väldigt rörande del av boken, tycker jag. Att han har varit så fri ute i skogen. Varit så stark ute i skogen och hittat och behärskat naturen. Och nu är de här fyra väggarna i hans rum, hela hans värld. Och han börjar blanda ihop saker och ting. Vad är det som blir jobbigast för henne under de här besöken i deras möten? Och vad är det som...
1: Ja, dels är hon ju väldigt rädd för att bli dement själv. Just för att man är ju som levande död när man blir dement, för man glömmer där man var, man glömmer, ja, men man har ju inga minnen längre. Hela slam handlar ju om minnena, att man måste skrapa bort tidens gång och sådär för att kunna lösa fallet. I det här med pappan Algot, så till syvende och sist handlar det om att nuet är allt vi har egentligen. När allt kommer omkring är det nuet. För att när hon pratar med strömmen så säger han, ja, du kan ju inte stoppa tiden. Det är som det är. Ja, nej, det kan jag inte. Men jag kan vara med honom nu. Här och nu.
0: Det är det som finns, ja. Ja, blir det fler böcker om Vera Bergström?
1: Jag säger inte hej då till Vera. Jag säger vi ses. Mm. För jag avskedar ju hemska, eller hur?
0: Du har aldrig tänkt på att ta livet av henne.
1: Jag kommer inte att ta livet av henne.
0: Och varför inte det?
1: Nej, där är jag någon som Vera. Jag vill ha en dörr öppen. Jag vill hålla den där nyckeln.
0: Ja, ja. Hon finns kvar och frågan är då, vad väntar nu? Du byter förlag från ett litet till ett stort. En ny serie ska komma nästa år. Ska du skriva om en 25-årig snygg man nu då?
1: Ja.
0: Ska du?
1: Nej. No. Kanske. Kanske inte en 25-åring. Men...
0: Vad kan du berätta? Mm. Kan du ge någon liten, ja, liten hint?
1: Nästa bok kommer att utspela sig både i Jämtland och i Nordnorge. I Båtsjord heter det. Det ligger alltså 30 mil ovanför Kirkenäs. Väldigt långt upp. Och där bodde jag själv under ett par år. Och jag började rensa fisk och sen så jobbade jag i en skeppshandel där. Och packade faktiskt proviant till ryska båtar. I så,
0: här, aha, mm, så det är en plats du kan, som du har med dig i minnena.
1: Ja, exakt. Och jag var nyss där faktiskt och gjorde research och träffade gamla vänner. Det var jättekul.
0: Ah, var det första gången du var tillbaka då?
1: Ja, det var det.
0: Men hur var det att komma tillbaka till den här platsen? Och kände folk igen dig och så vidare?
1: Ja, faktiskt. Sen hade jag många kompisar där som jag hållit kontakten med trots att jag inte var där. De har varit och hälsat på mig också. Mm. Men vi fick faktiskt fel på bilen när det var 3 mil kvar över Kungsfjordfjället. Så att då blev vi hämtade med bärgare och då kände bärgaren igen mig. Så det tackar vi för.
0: Det tackar vi för.
1: Så där kommer nästa bok att utspela sig. Nordkalotten, Ishavet. Det kommer inte att vara någon journalist i huvudrollen. Inte heller någon polis. Vi får se vem du blir. Men gärna så tänker jag inte säga.
0: Nej, nej, det förstår jag. Och det här landskapet som du ska ge dig in i nu. Är det lite kargare än det Jämtland du skriver om?
1: Ja, det är det. Det är ju ovanför trädgränsen. Så det är tundra. Det är ju också havsmiljö. En hamn.
0: Mm, vi möts på tundran.
1: Ja.
0: Sara Strömberg med kriminalromanen Slam. Tack som kom.
1: Tack så mycket.
0: Till Lundströms bokradio med producent Therese Lager och mig, Marie Lundström.

Kriminalromaner var ämnet i nattens Lundströms bokradio. Och det har ju gjorts många kriminalserier också och många kända vignetter, signaturmelodier. Och här kommer två stycken välkända sådana till svenska kriminalserier alltså och filmer. Lyssna och kolla om du känner igen det här.

Var det någon som kände igen det här? Ja, det här var filmmusik till Beck. Musik av Ulf Dageby och spelade, gjorde bland andra Nikola Borovka och Per Högberg. Och här kommer en till. Vad är det här för filmserie?

Ja, det här kände du säkert igen. Välkända kriminalfilmer, thrillers från 1980-talet. Hassel var det här. Musik av Anders Neglin och spelade gjorde Putte Wickman. Så ska vi återgå till ordningen här i P1, reflektioner och betraktelser nu i ett program som sändes första gången tidigt på måndagsmorgonen.

0: Denna vecka möter vi Fredrik Jennerhav från Pingstkyrkan i Kungälv. Han tar sin utgångspunkt i det kristna hoppet. Idag om hopp i ensamheten.
1: Hoppet sägs vara det sista som överger människan. Samtidigt träffar jag många människor som lever med ett förlorat hopp. Hoppet om en framtid. Hoppet om att hitta meningsfullhet. Jag tror verkligen att vi människor behöver hopp. I andakten denna vecka vill jag tala om det kristna hoppet. Paulus skriver i första Korintierbrevet om kärleken. Han landar i vad som är bestående. Så består nu tro, hopp och kärlek, dessa tre, och störst av dem är kärleken. Tro, hopp och kärlek är nära sammanflätade. Hopp som räcker för denna dag. Hopp inför vad som ska komma. Hopp att något i vår tillvaro är bestående på riktigt. Idag vill jag utgå från vårt behov av tillhörighet. Bortåt var femte svensk lever i upplevd ofrivillig ensamhet. Många av oss bor ensamma. Många saknar någon att anförtro sig till. Ensamhet påverkar oss på många sätt. Till och med vår hälsa, både fysiskt och psykiskt. Sociologen Aaron Antonovsky myntade begreppet KASAM, känsla av sammanhang, när han studerade kvinnor som överlevt fasorna i Nazitysklands koncentrationsläger. Vad fick dem att överleva och behålla sin fysiska och psykiska hälsa trots trauman? Han landade i tre komponenter: begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Somliga bär dessa förmågor inom sig, men jag skulle säga att de ofta formas i mellanmänskliga relationer.

Gud har skapat oss med ett behov av tillhörighet. Att finnas i ett sammanhang. Redan i första Mosebok uttalar Gud: det är inte bra för mannen att vara ensam. Jag ska göra en medhjälpare åt honom, en som är hans like. Tanken var aldrig att vi skulle vara ensamma. Ingen människa är en ö. Vi behöver människor omkring oss. I Bibeln läser vi om flera personer som hamnar utanför den tillhörigheten. Vi läser om Hagar som flyr ut i öknen från Abraham och Sara. Vid en källa kommer Herrens ängel till henne. Hagar får av ängeln frågan: varifrån kommer du och vart går du? Herren talar till Hagar och bekräftar att han ser hennes lidande och hennes ensamhet. Responsen blir att Hagar gav ett namn åt Herren som hade talat med henne. Hon sade: du är en Gud som ser mig. För hon tänkte: har jag här fått se en skymt av honom som ser mig? Hagar fick bekräftelse i sin ensamhet. Gud ser mig. Gud ser min svåra situation. Men Guds ängel slutade inte där. Hagar fick uppmaningen att återvända till Abraham och Sara. Gud vill inte enbart möta oss i vår ensamhet. Han vill också väcka hoppet om gemenskap med andra. Att våga ta det där steget tillbaka. Kanske till en brusten relation. Kanske att våga ta steget in i arbetsgruppen eller den där gemenskapen vi längtar efter. Vi behöver inte stanna kvar i öknen. Gud vill visa dig att han bryr sig. Han vill ge dig omsorg. Han vill ge dig ett förnyat hopp.

Jag tror att alla människor har perioder då vi känner hopplöshet. Har du någon i din närhet som verkar vilsen? Bär varandras bördor så uppfyller ni Kristi lag, står det i Galatierbrevet. Vi är inte skapta att hantera livet på egen hand. Vi behöver varandra. Kanske kan du vara ett vikarierande hopp för någon idag genom att ge uppmuntran. Genom att visa att du hör och ser. Genom att hjälpa människor att skapa ett begripligt sammanhang. Min tro är att Guds kärlek är varje människas hopp. Att Gud möter oss mitt i vår ensamhet. När ingen annan verkar se oss. Han uppmuntrar oss också till gemenskap med varandra och med honom.

Vi ber. Gud, tack för att du alltid är nära oss. Tack för att du vill visa på vårt värde mitt i våra omständigheter. Jag ber idag för den som känner sig ensam. Kom och visa dig. Kom med din kärlek. Led oss till gemenskap med dig och med varandra. Amen.

Du har lyssnat på andakten i P1 med Fredrik Jennerhav, pastor i Pingstkyrkan i Kungälv. Musiken i programmet heter Blott en dag. Information om musiken och texten finns på vår webb sverigesradio.se och i appen Sveriges Radio. Jag som är producent heter Susanna Nilsson.

0: Du lyssnar på P1 i Sveriges Radio. Klockan är 2.
1: I Finland har det kommit nya detaljer om de mystiska intrången som drabbat flera riksdagsledamöter i landet.
2: Intrången, som enligt de senaste uppgifterna ska vara drygt 20 till antalet, har skett under det senaste året och de skyldiga har inte stulit eller förstört någonting. Däremot har de lämnat olika spår eller tecken bakom sig som enligt talmannen Jussi Halla-aho kan ha placerats ut med syfte att just upptäckas för att visa att intrången verkligen skett.
3: Joihin edustajat eivät välttämättä.
2: En riksdagsledamot som pratat anonymt med Yle misstänker att hans lägenhet besöks vid 2 olika tillfällen. Den ena gången ska ett vägguttag ha demonterats och legat mitt på golvet. Den andra gången var det en list från ett köksskåp som placerats på helt fel plats i lägenheten. Och andra anonyma ledamöter vittnar om öppna dörrar, tända lampor och minst en ospolad toalett. Där den skyldige alltså gjort vad man gör på toaletten och sen helt enkelt låtit bli att spola. Felicia Hassan, Östersjökorrespondent.
1: Det är dags för en permanent vapenvila i Gaza. Det säger FNs generalsekreterare Guterres inför att det imorgon är 3 år sedan Hamas terrorattack mot Israel den 7 oktober. Låt den här årsdagen inte bara handla om ännu ett år av sorg, utan om att bygga en ny framtid där israeler och palestinier kan leva sida vid sida i fred och säkerhet, när skriver Guterres i ett uttalande. Här i Sverige samlades tusentals fågelskådare på Öland i helgen efter att det setts en ökenlöpare där för första gången på 84 år. Den här arten hör egentligen hemma i Nordafrika och västra Asien och har bara setts 3 gånger tidigare i Sverige, säger naturexperten Pav Jonsson till P4 Kalmar. Ekot med Marcus Landén.
4: P1, Sveriges Radio.
0: 2 timmar in på det nya dygnet, tisdagen 6 oktober. Och nu ska vi återutsända Godmorgon världen från i söndags med Cecilia Schavar.

0: 3 veckor sedan valet och ingen regering än. Nu får Andersson försöka på nytt. Men hur brukar svensk politik lösa låsta lägen? Norrlandspartiet gjorde succé i valet.
1: Det är för att det här handlar om makt. Och det handlar om att flytta makt från Stockholm ut till Norrland.
0: Vi träffar grundarna som håller med om att de är ett missnöjesparti.